0: Trinn og hingað eru komnir þingmennir Sigurjón Þórðarson, flokki fólksins sem formaður fjárlaganefndar og Njáll Trausti Friðbertsson sjálfstæðisflokki sem að situr í sömu nefnd. Komið sælir og velkomnir.
1: Takk fyrir þetta.
0: Takk. Og ég fjárlaga frumvarpið, menn gerðu ráð fyrir því að það yrði sko 15 milljarða halli í frumvarpinu sem að núna eiginlega í sömu gildi, svo bættist við hann og fór upp í tæplega 30 milljarða. Mm. Markmið hallalís fjárlaga, þetta ekki bara svona fallegt markmið en kannski ekki mikið á það að treysta, Sigurjón.
2: Þetta eru falleg og nauðsynleg markmið vegna þess að það forsenda þess að við náum hér saman ríkisfjármálunum, lækkun vaxta. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum öll að sammennast og ég vonast eftir því að það verið góð samvinna með þá stjórnar andstöðunni til þess að ná fram markmiðunum því að þau skipta máli. En nú spurt, er þetta eitthvað sem bara orða blaði og ekki nær fram að ganga? Ég vil nú bara benda á að það nýkomin út ríkisreikningur fyrir árið 2025 og hann nokkuð nærri því sem var lagt var upp með. Þannig að þetta skipti máli, þessi vinna og við verðum að taka hana alvarlega því að þetta eitthvað sem að markar þá afkomuna, markar það hvernig vaxtakjörin eru og ég tala nú fyrir bara ferðaþjónustuna sem skuldar mikið, þá skiptir afar miklu máli að þessi vaxtalækku náum fram að ganga og við náum saman í ríkisrekstirum.
0: Það nú ekki allir hoppandi glæðir í ferðaþjónustunni yfir fjárlaga frumvarpinu eins og það hefur verið kynnt.
3: Nei, það er nú kannski ferðaþjónustan núna sem að lendir svolítið illilega í því og í þessu frumvarpi þá svona á tekjur hliðinni hjá ríkisstjórninni í þessu fjárlaga frumvarpi þá er gjaldtakaði ferðaþjónustu, það er 5 milljarðar Baðalónin eru 4 milljarðar, svo getum við reiknað gegnum kílómetragjaldi svona milljarð, fjórðung af þessari 4 milljarða hækkun. Þannig að þarna liggja með sko til 10 milljarðar á ferðaþjónustuna og kannski samanburðið það og við höfum að huga að eins og ég skilði að þá var hagnaðurinn í allir ferðaþjónustunni fyrra 20 milljarðar. Þetta er helmingurinn allum hagnaði ferðaþjónustunni í fyrra sem að kemur bara núna í aukinni gjaldtöku á greinina sem er mikið skattbínt fyrir eins og við þekkjum.
0: Já, en ef að menn ætla að vera með hallalaust, þá þarf við að taka einhverstaðar fjö.
2: Jú, og það nú kannski líka ágætt að taka það fram að þetta ekki eitthvað nýtt sem að skella á, heldur liggur það fyrir allavega síðan að fjárlaga áætlun var kynnt í mars, að þetta var ætlan ríkisstjórnarinnar og ég vil líka bara taka það fram og undirstreka það. Til þess að ferðaþjónustan nái vopnu sínum, þá þarf að ná niður vöxtum og hallalaus fjárlög eru einmitt lykill liður í því að ferðaþjónustan skuldar mikið með þessa háu vexti, 12-13% sem fyrirtækjum er boðið upp á, að það er eitthvað sem er ekki hægt að búa við til frambúar.
0: En nú taka mér náttúrulega eftir því til dæmis að kílómetragjaldið á að hækka tölvöld mikið núna áramótin.
2: Það er 1,1 króna á kílómetri.
0: Já, en það er svona, ef við umreiknum
2: það í prósentu, þá er það líka.
3: 15,9%.
0: Og þá er það næstu í 16%. Og þetta nú verið, menn hafa líka veltið mikið fyrir sér og margir tala það, að kílómetragjaldið sé, jú, menn segja, það er bara sanngjarnt að þeir borgi sem að brúka, en þetta kannski leggst þyngra á fólk eftir því, já, hvort það hefur haft tækifæri til þess að kaupa sér, eða getur til þess að kaupa sér rafmagnsbíla sem ofta verið dýrir, eða þarf að keyra mikið eins og við út á landi.
2: Jú, ég hef nú kannski frekast áhyggjur af þeim sem búa hérna í nágrenni Reykjavíkur og eru að keyra á hverjum degi inn til borgarinnar og eru meðal annars að þá að forðast ég hátt húsnæðisverð. Ég hef áhyggjur af þeim hópi og það er alveg rétt að þetta leggst með misjöfnum hætti niður á fólk en þessa tölur og þessar upphæðir sem að eru nefndar að þetta er ekki meir en 1,1 króna á kílómetri. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga að ef einhver ekur þá 15 kílómetrar ári að þá hækka reikningurinn 16 krónur.
3: Já, og það er nú bara tölur, 16.500 krónur með við 15,9% hækkun. En það sem ég finnst kannski ættum að ræða eins er við vitum öll og við erum sammálinn það að við þurfum að berja hérna niður verðbólguna og vaxtastíð. Mm-hmm. En í þessu frumvarpi, þá eru verðlagsforsendur fyrir næsta ár 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2,5%. Á sama tíma og við erum að tala það, kæra samlega að gera núna, þorandi þau frávik sem að þarfa orðið, það er verið að svona sveitafélunin gerir sitt, fyrirtækin gerir sitt, en ríkið kemur með þetta inn 5,2% í verðlagsforsendum og það er eiginlega talan í þessu frumvarpi sem stemmir ekkit við þegar við erum með kannski takmarkið er að lækka verðbólguna. Ríkið búið að setja svolítið viðmiðin í 5,2%. Þetta er eiginlega stæðsti punkturinn í þetta frumvarpi.
0: Er það uppgjöf fyrir ríkjandi ástandi, Sigurður?
2: Nei, við erum að stefna að hallalausum útgjöldum og ef menn ætla að ná hérna þessu saman, að þá verða útgjöld og tekjur að það verður að vera svona nokkurt veginn að mætast og það að líða hér á sumaði stjórnarandstöðunni og þá ekki hér sessunautminn hér ég að tala nýður þá tekjuöflun ríkisins og leggja síðan til jafnvel aukin útgjöld, það fer ekki saman þetta er ábyrg áallun sem Daði Már Kristófesson leggur hér fram og ég hlakka til og bara góð samstarf með stjórnarandstöðunni því þetta er ekki einkamál okkar í ríkisstjórninni að ná þessu saman þetta er fyrir þjóðina alla að við náum hér þessu saman þannig að það skapist og forsenda fyrir vaxtalækun og stöðuleiki samfélaginu.
0: Til þess oft verið vísað að eins og ég var að tala hérna á hann að það er frumvarpi kemur fram svo koma fjárlögin, það hefur bæst við svo koma kannski auka fjárlög þannig og það hefur kannski oftar en ekki gerst í meðförum þingsins líka að ráðherra leggur upp með strangt plan sem að gengur svo illa að halda. Vilt þú halda fast við tauminn í nefndinni?
2: Er það vinnan okkar í fjárlaga nefndinni og við þurfum auðvitað að liðsinni allar nefndarinnar, ekki bara meiri hlutans eða reyni minni hlutans í það að fjárlögin séu haldi og það munum við örugglega gera. Það tókst ágætlega á síðasta ári og ég vonast til þess að við fáum inn þá sem eru þá ríkisaðilar og eru með útgjöldin í hendi sér og fara yfir það hvernig til tókst. Mér finnst það skipta máli og það er eitt af því sem að fjármálaráðherrann lagði áherslu á fundi með okkur í morgun.
0: Njáll Trausti, eru þið stjórnarandstöðunni tilbúnir að leggjast á árarnar?
3: Já, auðvitað viljum öll sjá vextina fara niður og verðbólguna og ég er að taka hér fram fyrst að einmitt Sigurún er að minnast hér á fjárlögin 25 sem hún samþykkt raunverulega hausti 24, þá var ég að forma fjárlaganefndar og það var nú aldrei sunnið að ég einmitt að passa upp á þetta hófsum fjárlög, þau hefðu ekki orðið hallalaus, en það komu 5 fjáraukar á síðast ári, 5 fjáraukar á sama ári, það er svipað eins og kom COVID ári 2020 í því neyðar ástandis þá var, þannig að þetta er hægt, en ég held að þessi grundvallar forsenda hér 5,2% verðlagsforsendunar sem er gert ráð fyrir það er erfitt að sjá fyrir sér að ríkið, krónutölu hækkan og annað, ég hækkum 5,2% að ríkið nái ríkissjóði í plús, niða við þessa fórsendu. En þetta er algjör grundvallar fórsenda fyrir öllu saman.
0: En þú segir, sko, hvar hefur þú vilja skera þó meira niður? Hvar hefur þú vilja hækka álögur?
3: Já, ég hefði náttúrulega ekki vilja hækka álögur mikið og við sjáum það kannski hér í þessu að þetta þarf fyrst að koma fram í rekstri ríkisins. Það er á rekstra hliðinni. Við sjáum það í þessum aðhaldsaðgerðum sem er boðað hér. Þetta er rosalega stæðsti hlutin í aðhaldinu, hann er að ná fjárfestingum. Það er að fresta fjárfestingum. Þetta er ekki eiginlega farið nema takmörkuð leiti inn í rekstur ríkisins. Það hlýtur þetta vera það sem að þarf að gerast, það er svona viðræðanlega í rekstri ríkisins. Það þarf að finna matarholum.
0: Eins og hvar?
3: Já, það er bara launum, það er fækka ríkisstarfsmenn þeim að fjölga gríðarlega mikið. Við erum mögulega einhver leit inn í einhvers konar COVID-fróðu eftir öll áföllum síðasta ára. Við þekkjum það á 5 ára tímabili. Þá er hvergi verið annaðins áfalla tímabil. Vá 2019 COVID-20, 2020 og 2021, stríðið inn í Ukraínu 2022 og við erum síðan með Grindavík 23 og 4. Þarna eru gríðarlega áhættur eða segja hækkanir sem að urðu þá í gegnum fjárlögin og erfitt að gæta rekstunum. En við þurfum kannski að gæfa þessa tölu svolítið og fara í gegnum rekstunum.
2: Sko, það skiptir máli þegar maður allar að árangri að maður seti ekki markið og hátt. Og mér finnst markið vera með bara mjög nokkuð hátt í þessu og enn þó ekki of hátt. Það er hérna 2,5% sem maður allar að ná fram í aðhaldi og það er talsvert. Og ég trúi því að ríkisstjórnin muni gera það, en við erum ekki aðeins að boða aðhald. Við erum líka að boða að það sé gefið í til almannatrygginga, til aldraðar og öryrkja og það muni verða hækkun 7,3%. Þannig að þar er aukin útgjöld, einnig aukin útgjöld í hjúkunaheimili. Þannig að þetta eru allt nöðsileg útgjöld í samfélaginu, þannig að ákveðin hópar dræðist ekki aftur úr og ef við ætlum að ná árangri sem samfélag, ná herna endur saman í sameiginlegu rekstri, þá þurfum við að standa saman um það.
0: stundum tala það að fjárlögin hafi ekki sama vægi og þið gerðu áður þegar fjármála áætlun til 5 ára sé orðin svona yfir plaggið. Ertu sammála
2: því? Nei, ég ekki sammála því.
3: Nei, nei, fjárlög eru mjög stóra mikilvæg en við þekkjum að lögum opið fjármál, þá var færst svolítið mikið yfir á fjármála áætlun, 5 ára fjármála áætlun. En fjárlögin skipta verulegu máli og ég gerði aftur aðtúrsendir við þetta fyrir sig 5,2% á verðlagsliðinni. Þetta er grundvallar mál. Við sjáum líka að það kemur á óvart það er verið að skera niður fjárfestingar í samgöngumál 3,2 milljarða. Það er íms, það er margt að skoða þegar við rétt varum að sjá þetta einu degi en það verður ýmislegt sem verður tekið á hérna næstunni.
2: Við erum hér að koma með innviðafélag og bæta í og þannig að ég vonast til þess að við verum að sjá hér uppbyggingu samfélagsins, meiri samheldni og meira jafnvægi í fjármálum ríkisins. Það skiptir miklu máli ef við værum ekki meðan að mikla alla að þá værum við hér með afgang upp á vel og annað 100 milljarða króna.
0: Mikil titringur vegna þess hvort að kjarasamningum almennum vinnumarkaði verður sagt upp núna á haustinu, hafði ágjör á því?
2: Nei, ég hef ekki ágjör á því.
0: Heldur það verði ekki, mun ekki verða? Nei, eða?
2: Ég held að ef það verði bara gott samtal og menn ná endur saman, en það náu samkomulega, ég er bjartsýnn á það.
3: Kannski rétt í lokin með þetta einmitt, með kjarasamningana og þetta með 5,2%, það er áhugavert innlegg inn í þá umræðu. Það sem er að leggja línuverandi verðbólgu næsta ári.
0: Takk ykkur fyrir Njáll Trausti Friðbertsson og Sigurjón Þórðarson.
3: Takk fyrir.
2: Takk sömuleiðis.
0: Það verða þingkosningar, landsþingskosningar og sveitastjórnarkosningar í Svíþjóð 13. september og skoðanakannanir benda til þess að mjótt verð á munum milli núverandi ríkisstjórnarflokka og stjórnarandstöðu.
1: Kosið til þings, sveitarstjórna og landsþings allt sama daginn. Kjósendur fá 3 kjörseðla með sér inn í kjörklefan. Sænska þingið tekur ákvarðanir fjárlög, landslög og þar situr ríkisstjórnin. Landsþingin eru svo kjörin þing innan hverrar svæðarstjórnar og tekur ákvarðanir fyrst og fremst svæðisbundin málefni, svo sem almenningssamgöngur. Sveitarstjórnir ákveða svo skóla og leikskólamál, félagsþjónustu og sorphirðu sem dæmi. 349 sæti eru á sænska þinginu. Til að ná sæti þarf flokkur að fá 4% fylgi á landsvísu. Yfirleitt talað tvær blokkir takist á í Svíþjóð, hægra og vinstra megin við miðju. Núverandi ríkisstjórn skipuð með hægri flokkunum, kristilegum demokrötum, frjálslyndaflokknum og hægri flokknum moderaterna með forsætisráðherrann Úlf Kristersen í fararbroddi. Svíþjóðar demokratar eru í minnihluta en styðja ríkisstjórnina á þingi. Anders Svensson blaðamaður búsettur í Svíþjóð og hefur fylst náið með umræðum í aðdraganda kosninganna. Hann segir ekkert eitt mál hafa verið ráðandi í umræðum en skipulögð glæpastarfsemi og innflytendamál séu ofarlega á bögi.
4: Og það eru víða líka svona rektum lestravanda í skólum og langir bíllistar í heilbrigðiskerfinu og það eru náttúrulega líka margir sem ræða einu fjárhag heimilana og til dæmis verðbólga, hátverða mat og eldsneyti og svo, já, við erum líka með atvinnuleysi sem er það bil 8% sem er hátt svo líka náttúrulega eitthvað líka sem mjög mikið í umræðunni hér í Svíþjóð og svo bara orkumálin sömulegði svona ofarlega á bauki og það kannski sérstaklega hvort eigi að rísa ný kjarnorkuver hér í Svíþjóð.
1: Er hart tekist á þessi mál? Eru skiptarskoðanir bæði meðal kjósenda og stjórnmálaflokkana?
4: Já, það, mér finnst það bara svona alltaf mjög hart tekist á og kannski sérstaklega fyrir að tala glæpastarfsemi og andlögun af innflytjanda og svoleiðis.
1: Skoðanakannanir bentu lengi til þess að það stemdi í örugan sigur jafnaðarmanna í sósíaldemokrataflokknum og stjórnarandstöðuflokkana. Í nýrri skoðanakönnun Novus fyrir TV4 kemur fram að munurinn milli stjórnar og stjórnarandstöðu mælist 2% nú þegar minna en vika í kosningarnar. Í fyrsta sinn síðan 2022 mældist frjálslynduflokkurinn sem situr í ríkisstjórn yfir 4% á landsvísu. Fylgi flokksins gæti skipt sköpum til að geta haldið núverandi ríkisstjórnarsamstarfi áfram eftir kosningarnar.
4: og áður virtist sem ríkisstjórnin bara var að búast við að tapa kosningunum, en nú lítur út fyrir að baráttan geti orðið bara svona nýfjafn og hins vegar verður mjög líklega verður þetta mjög erfið að mynda ríkisstjórn. Mér finnst það líklega flokkan í fjóru sem nú sitja ríkisstjórn missi meiri luta sín á þingi en jafnvel þó kannski stjórnar að staða ná í meiri luta verður myndin svona ný ríkisstjórna mjög flókið.
1: Ríkisstjórnarmyndun getur orðið flókin meðal annars vegna þess að sumir flokkar hafa lýst því yfir í kosningabaráttunni að þeir útiloki samstarf við aðra flokka. Sósíaldemokrátar segjast tilbúnir í samstarf með öllum nema Svíþjóðardemokrátum. Moderaterna, flokkur Kristersen forsætisráðherra, vill ekki samstarf með vinstrifloknum Venstrepartiet, Sósíaldemokrátum né græningjafloknum Miljöpartiet.
4: Því að líka rétt sko mögulega minnilutastjórn jafnaðarmanna og annars flokks líklega græninga en slíkt fyrirkomulag gæti hins vegar leitt til mjög veik ríkisstjórn og allir fjóri svona stjórnar anstöðu flokkanir hafa líka hafnað að starfa saman við Svíþjóðardemokrata svo sem er með um það bíl 20% í skoðanakannanir.
1: Flokkur Svíþjóðardemokrata er áhugaverður vegna þess hver hratt hann hefur vaxið frá því að vera jaðarflokkur yfir í að vera einn af stærstu flokkum landsins. Þetta er þjóðernissinnaður og róttækur hægri flokkur og hefur einna helst notið vinsælda fyrir harða stefnu í innflytendamálum og glæpamálum sem eru einmitt ein helstu málin í kosningabaróttunni. Flokkurinn hefur farið úr því að vera sá sem hinir flokkarnir vilja ekki vinna með yfir í að núverandi ríkisstjórn hefur þurft á honum að halda til að tryggja sér meira hluta stuðning á þinginu.
5: Finnst þér líklegt að flokkur Svíþjóðardemókrata lendi þarna á milli eftir kosningarnar?
4: Það að sjálfsögðu ekki ólíklegt. Ef Svíþjóðardemókratanar er að stjórna landinu, já það bara nöðsynlegt til að þessi ríkisstjórn sem við erum með núna er svona með nóg stuttning til að halda áfram. Það svona, en mér finnst kannski líka, og þetta hefur líka Jimmy Åkesson sem er leiðtogi í Svíþjóðardemókratana sagt að hann bara, finnst þetta sko allt í lagi að vera í stjórnarandstöðu. Þetta kannski henda kannski flokkurinn best.
1: Það stefnir því spennandi kosninganótt og líka mikla kosningaþáttöku. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla er hafin og nú þegar hafa 40% fleiri greitt atkvæði utan kjörfundar enn í kosningunum 2022.
0: Ástrós Signía dóttir tók saman og ræddi við Anders Svensson. Og fleiri er ekki speglinum að sinni, umsjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það má senda okkur ábendingar á spegilinn hjá rúf.is. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

0: en er í leiðinni ákall til manneskjunar að taka sér einmitt þetta til fyrirmyndar í stað þess að vinna stöðut gegn flæði náttúrunar.
1: Í fyrra sendi hlaðvarparinn frægi Jad Abumrad sem þekktur fyrir Radio Lab og Dolly Partons Amerika frá sér nýja hlaðvarpserju tónlistamanninn Fela Kuti og arfleifð hans. Við munum kynna okkur tónlistamannina gefnu tilefni í síðari hluta þáttar.
0: Við hefjum viðsjá dagsins á heilagleikanum. Nýverið kom út bókin Hið heilaga og hið vanhelga í íslenskum bókmyndum síðari alda eða 1500 til 1800 hjá forlæginu De Gruyter og nefnist bókin á frummálinu The Sacred and the Profane in the Pre-Modern Icelandic Literature cirka 1500 til 1800. Í bókinni er sjónum beint að samspili milli trúalegra og veraldlegra þátta í handritum og prentuðum bókmyndum.
1: Nýverið kom út bókin Hið heilaga og hið vanheilaga í íslenskum bókmyndum síðari alda. Í bókinni er sjónum beint að samspili trúalegra og veraldlegra þátta í handritum og prentuðum bókmyndum. Verkið gefur innsýn í bókmennt ástand á Íslandi eftir siðaskipti, hvaða mynd hefur verið dregin upp af því og hvernig það hefur verið túlkað. Og ritstjórar þessa verks eru þær Margrét Eggertsdóttir, Aðalheiður Guðmundsdóttir og Caitlin Parsons sem eru gestir viðsjár í dag. Verið velkomnar.
2: Takk fyrir. Takk fyrir.
1: Þetta er kryddaður titill, hið vanheilaga eða vanhelga í íslenskum bókmyndum er lokkandi, ekki síst í ljósið þess að lítið hefur farið fyrir þeirri áherslu í umfjöllunum kanónu landsins. Og við byrjum að svo þeim helmingi. Ætli segja auðugan vanhelgan Garða Gresja í íslenskum bókmyndum, Margrét.
3: Já. Það er sko heldur betur á nóg að taka. Mm-hmm. En við byrjuðum eiginlega með þetta verkefni þannig að okkur langar svolítið til að skoða samspil milli þess hins trúarlega og hins veraldlega. Og svo vildum við taka það svolítið svona í stóri samingi. Við erum með anstæðan trúarlegt og veraldlegt, en svo vildum við líka tala stækka þannig að við verum að tala það sem mætti kalla heilagt og vanheilagt. En þessi anstæða milli trúarlegs og veraldlegs kemur mjög snemma fram bara því að það var lítið svo á að trúarlega bókmyndi skiptu meira máli og þær voru svona settar ofar. Það var það sem fólk átti að hafa hönd. Nú setjum ég þetta upp sem anstæðnar trúalegt og veraldlegt. Mm-hmm. Veraldlega bókmyndir voru hérna taldar jafnvel hættulegar og það var alltaf kirkjan var svolítið mikið að berjast gegn hinn veraldlegu bókmyndir sem voru líka oft mjög vinsælar. En svo er þetta, svo breytast áherslunar frá einni öld til annarar. Og til dæmis eins og kaþólsku helgikvæðin sem er alltaf dæmi um eitthvað sem að þótti mjög heilat og það verður vanheilat af því að það er ekki lengur ágilengur upp á pallborðið. En við vorum semst alltaf opna fyrir því að þetta geti verið alltaf margt.
1: Mitt. En hvernig allir þessi áherslu breyting birtist? Birtist hún efnislega, einverðungu eða líka hreinlega í orðavali og tungutaki og stíl og framsetningu þessara bókmynda?
3: Já, þetta á við á öllum sviðum. Mm-hmm. En það má kannski líka segja að það sem var trúarlegt, það komst á prent. Svo ég einfaldi hlutina, það sem var veraldlegt, það var oft marfitt í handritum. Og svona erlega svona undir yfirborðinu, dreifðist öðruvísi.
2: Eitt sem við skoðum í bókinni er svona þegar hefð vanheila svona uppgötust aftur og fólk fær að prenta loksins handritin eins og Margrét var að segja að þetta er eitthvað sem mátti helst vera í handritum að stundum bara í munnmælum hennar þetta sem þótti svona dónalegt eða mátti ekki skrifa í prentaðum bókum og þetta breytist alltaf á 19. öld. Þegar fólk fer í miklu meira mæli að prenta verulega bækur og fólk fer síðan að horfa aftur bara hvernig var þetta á 17. öld og hvernig var þetta á 16. öld og hvernig bókmyndir voru þetta og það hafa bara verið prentaður ennlega sálmar og postilar frá þessum tíma en fólk uppgur þetta allt í einu bara við erum að það er einhver hægt að við töpum hérna, einhversum bókmyndaarf vegna að það hefur aldrei fengið að vera á prenti.
3: Já, sko, Hallgrímur Pétursson er mjög gott dæmi. Fólk skilur hvað maður á við þegar maður, að því það er lösa mikil áhersla hann sem trúalegt skáld og allt sem hann gerði, en hann skrifaði margt annað sem var veraldlegs eðlis og þessu hefur svolítið verið, því var lengi vel alltaf svolítið ítt í hliðar, það komst ekki á prent. Svo kemur á 19. öldinu svo mikil áhugi á þessu veraldlega. Það verður svona ákveðin sekularisering sem að eikur áhugan á þessu veraldlega og þá fer allt í hennu veraldlega að vera mjög spenntir fyrir öllum hérna dónalegu vísunum sem honum eru eignar og rímunum og allt þetta og það kemur upp á yfirborðið.

0: Þannig að oft er þetta kannski sama skáldi sem á sér fleiri en eina hlið.
1: Einmitt. Þú stillið upp einmitt þessum andstæðum, hinu veraldlega og hinu trúarlega. Hvað fellur undir reglífina veraldlegt? Er það í rauninni bara allt annað heldur en bara svona heilög trúar málflutningur?
2: Þetta er í rauninni sko fyrst og fremst notað yfir gömlu sögurnar og hérna og það sem við gerum svolítið í þessari bók er að sumir velta fyrir sér sko hvaða mun gerir fólk á hinu veraldlega og hinu andlega eða hálita og kristilega og svo aftur sem sagt bara gömlu sögunum og á 17. 16. 17. og 18. öld þá er fólk mikið að skilgreina þetta veraldlega sem gömlu bókmyndina, gömlu sögurnar, en bæta kannski við sögur tröll og drauga og svo framvegis. Þetta svona einhvern veginn gömlu bókmyndirnar, miðaldabókmyndirnar sem að auðvitað lifa sínu lífi fram eftir öldum og það eru svolítið talaði niður eins og það séu sko andstæða við það sem er andlegt eða trúalegt. Mm-hmm. Einmitt með að draga fram svona, þetta eru sögur af tröllum og draugum og álfum og einhverju slíku en eins og við vitum að þá náttúrulega eru miðaldabókmyndirna miklu stærra en það. En það sem fólk er að gera eins og í þessari bók hérna, þá eru sumir einmitt að þú veist að reyna að finna munin, einhver skil á milli, hins veraldlega og andlega, að þeir eru kannski meira að einbytta sér að því hvernig það lifir saman, þú veist hvernig það er, hvernig sama skáldið yrkir kannski veraldlegan og andlegan kveðskap. Og svo eru enn aðrir höfundar sem eru að einbeita sig kannski bara að verpa ljósi á hið veraldlega í bókmyndunum, rímur og svo framvegis. Og aðrir eru, þú veist, að taka fyrir sálma eða andleg kvæði. Þannig að þú veist að við erum að reyna svona að taka breytt á þessu tímabili að því að þetta er náttúrulega mjög lítið rannsaka tímabil, lítið gefið út sem kannski helgast að því að það vantaði lengi vel útgáfur á textum. Þannig að svona eftir því sem meira gerist í rannsóknum frá þessi tímabili, 16. 17. og 18. öld, þeim meiri getum við sem sagt fara að bera saman, þannig að þetta er svona mjög gott skref inn í þennan heim, þar sem við getum verið að ymda að velta í fyrir okkur, hvernig lifir þetta tvennt saman, hvernig gerir fólk greinamunin á þessu veraldlega og þessu andlega og sjálf til dæmis að þá skrifa ég kvöldvökuna sem að verður svona þessi svona, hvað ég var að segja, vettvangur til þess að flytja sögur og þar sér maður tilneyingu til þess að greina þetta sem sagt andla og veraldlega því að eins og ég bendi á þá skiptist kvöldvakan eins og 17. og 18. öld hún skiptist nokkuð inn í tve það er þessi flutningur á veraldlegum sögum sem fer fram og meðan fólki sinnir svona handavinnunni eða kvöldvinnunni síðan gert hlé og eftir hlé þá það húslesturinn og þetta andlega sem svona eins og undirbúningur svo fyrir svefnin þegar fólki býr góða nátt fyrir að sofa.
0: Þá er sungin sálmur og það er bara með bænir því það verður einlega helgi stund. Þannig er tvískipt. Þannig að fyrst má gera eitthvað sem er svona skemmtilegt og svolítið, má vera svolítið ókristilegt en svo kemur þessi helgistund á eftir.
2: Já, auðvitað með þessum fyrirvara þetta hlýtur að hafa breyst svolítið eftir tímum. Og líka kannski eftir bara svæðum eða sveitum eða sóknum. En það er einhver þörf fyrir að aðgreina, þú veist, og gera jafnvel hlið á milli. Jafnvel þó að það komi einhver hluti af þessu andlega kannski í byrjun, en svo kemur tími sagnaskemmturinnarinnar og gömlu sagnana og svo kemur tími fyrir húsleisturinn og þetta andlega. Og það sem að ég komst til dæmis að líka sem er svo skemmtilegt að á sumum bæjum og þetta eru yngri heimildir, þetta er ekki fyrir bara á 19. öld, að þar voru til veraldlegar handlegar bókahillur og þá þótti fólki ekki bara við hæfi að setja útgáfur af Íslendingasögunum eða Fornaldarsögunum í sömu hill og passísálmana. Þannig að þú veist að það er svona tilneying til þess að hérna, skipta þessi tvennt, en eins og kvöldvakan, þá er hún líka vettvangur sem saminar þetta tvennt, þó að sé hlé á milli, að þá fær fólk allan þennan fróðleg, það fær fróðleginn úr sögunum og svo fær það andluguna
0: Ítla bæti ef ég sko að í handritum þá sjáum við ofta að þetta trúarlega kemur fyrst. Þannig að það þykir við hæfi að skrifa upp sálma og trúarlegt efni fremst og svo kannski ef það er pláss aftast, ef það er ykkur að blasjur eftir, þá er kannski í lagi að, en samt er líka ákveðin tilneig til þess að haldi svo aðskildu. Þannig að þú finnur handrit sem hefur engungu veraldlegt efni og frekar annað handrit sem er engungu með trú. Þannig að þessi skipting er einhvern veginn, hún er líka alveg svona áþreifanleg. En ég ætla líka að segja að því aðlega nefndi sko gömlu sögurnar, bara bætið við, það voru náttúrulega líka nýrri þýttar skemmtisögur sem að voru svona þýttar úr dönsku og þýsku sem að voru kallaðar almúabækur. Þær voru náttúrulega mjög vinsælar og mjög, ekki alltaf mjög kristilegar, eða sem sagt mjög svona dæmigert veraldlegt efni. Rímurnar voru náttúrulega dæmi bókmynd. Sko, oft þetta heilu bókmyndagreinarnar sem eru flokkaðar sem veraldlega bókmyndir og svo eins og sálmar eru náttúrulega dæmigert eitthvað trúalegt, en svo skarast þetta allt því að Guðbrandur biskup til dæmis leggur til að fólk fari að yrkja biblíurímur. Þannig að hann svona snýr vörn í sókn með því að leggja það til að nota þessa bókmyndagrein á einhvern uppbyggilegan hátt. En þannig að þetta stöðu svona togstreita og breytingar og svo alltaf satt ég að fólki þóttin á biblíurímuna svo leiðinlega að það var engin sem nefnti að hlusta á þær. En þetta er, samt, þetta er ekki alltaf alveg svona einfalt. En ég ætla kannski bara líka að fá að segja að við vorum sem sagt með þarna rannísverkefni sem að gekk út á þetta en svo þegar við ákvæmum að halda þessa ráðstefnin þá buðum við fullt af fólki sem ekki hafi verið inn í þessu verkefni, fólki sem hefur verið að rannsaka bara þetta tímabil.
1: Númi, þetta var sem sé ráðstefna efnisflokkin
0: Já.
1: Og á henni byggja greinar bókarinnar.
0: Akkurat. Já. En það var svo skemmtilegt hvað við fengum mikil viðbrögð að fólk sem er að rannsaka, þótt að væri ekki sko þáttakendur í okkar verkefni, fólk sem er að rannsaka bókmyndir, allt mögulegt, þulur, rímur, sögur, koma þessur ólíkum áttum, mjög margir gátu tengt við þetta þema heilat, vanheilat og komið með einhvern nýjan flöt á því.
1: Einmitt. Keilin, þú nefndir hérna þess aðan hvað mikilvægi þess að skrásetja söguna raunsætt og á sannanhátt er mikilvægt og kannski voru svolítil vatnaskil í því á þessum tíma. Frá fúsk sjónarhorni eins og mínu, þá skildi maður áætla að þið veraldlega myndi draga upp ögn raunsæri mynd af samfélaginu okkar, eins og það var. Álvar og tröll og allt sett á dagskrá einhvern veginn. Ekkert skoðað með filter, eins og maður segir hins trúarlega. Er það rétt ályktun hjá mér að þið veraldlega segir kannski svona tækari heimild Ísland í raun og veru?
3: Ég veit að, mér finnst það að vera bara hálfa sagan, eins og við höfum kannski verið að ræða að hérna, af hverju þurfum við að velja, af hverju þarf það bara að vera A eða B, þvist,
0: hérna,
3: þannig að þetta er eitthvað sem bókin reynir að gera ekki bara, þvist, innan hver kafli fyrir sig fjallar bara eitt efni, en bara samspilið, hugmyndinni er að hafa svolítið svona Það verður svolítið svona einhvern svona umfjallan umræða á milli hennar höfunda. Það er svona meiningin að við sjáum hennar svona öðruvísi vinkla á samfélaginu. Og ég skrifi hennar Stefán Ólafsson í Vallanesi og hann bara þjóðskáld. Og í dag við tengjum hann kannski við svolítið finnavísur og svolítið svona dónalegur stundum. Hann að gera grína fólki og hann
1: vanheilegur.
3: Að hlægi bara algjörlega. Og þetta rosalega skemmtilegt og fólk uppgötuði þetta svolítið á 19. öld. En jafnvel þá var hann að yrkja svo dónalegt að hennar fyrsti útgáfin að kemur fram að það hefur verið sleppt einhverju, þess að það mátti ekki prenta allt einu sinni á 19. öld, það var svo dónalegt. Og þetta er prestur, háttsettur prestur, hann er prófestur og hann er líka yrkja sálma út.
0: Og hann er sálmaskáld,
3: hann er sálmaskáld.
0: Danska sálmaskáld sinns Thomasa Kingos og þessi hefur svolítið verið í til hliðar í rauninni að hann er Það er merkilegur trúalegur kveðskapur varvittur eftir hann líka.
3: Já, þannig að þeir einmitt eða verið að gefa út á 19. öld, þá er mest horft til þess að hann var að yrkja veraldlega vísur og trúalega vísurna koma, þess að það kemur bara svolítið svona neðanmálsgrein, já, hann orti líka einhverju sálma og, hérna, og þessi sálma hafa aldrei verið gefnir út, ótrætt, en satt.
0: Mér finnst inngangurinn okkar þriggja vera eitthvað sem ég get alveg mælt með að fólk læsi, af því ég held að það varpi svolítið, keilin á nú ekki síst, kannski heiðurinn á nú, við gerum þetta auðvitað saman en þetta varpar svona dóltið góðu ljósi á þetta tímabil fyrir þá sem hafa áhuga en svo er fyrsta greinin eftir Guðfræðing sem að heitir Haraldur Hreinsson og hann er einmitt svolítið að fjalla hvernig ég trúalega og veraldlega teki fyrir í íslenskum bókmyndasögum og hvernig það hefur verið gert þannig að þetta líka dáltið góð inngangsgrein í það sem við erum að reyna að segja
1: Æmitt. Og þegar allar þrjá eins og komið fram grein í bókinni, hvað fjallað þú
0: Já, ég fjallaði skáld sem hefur, sem er ekki mjög mikið þekkt en stundum kallaður eitt af austfirsku skáldunum náfrændi Stefáns Ólafssonar í Vallanesi og hann hét Bjarni Gissurason og var prestur í Þingmúla og Skriðdal og hann er einmitt bara svona skáld sem yrkir bæði sálma og veraldleg kvæði Það sem ég skemmtilegast við Bjarni er að hann, að þú varst að tala svona hvernig maður, það er fáskáld sem að gefa okkur eins góða innsýn í daglegt líf og veruleika fólks á 17. öld. Af því hann yrkir svo mikið bara líf fólks á bænum, bæði hjónanna og barnanna og vinnufólksins og bara hvað fólk er háð veðri og vindum og hérna og gerir svo skemmtilega lýsingu á náttúrunni. Það kom ekkert út á prenti meðan hann var á lífi. En hann er hins vegar með, hann yrkir mikið á ljóðabréfum og hann er með stóðum fasta viðtakendur. Allt í nágrunum, þannig með mikið sko tengsla net. Þannig að hann er að yrkja heilu ljóðabréfin þar sem hann bara segja fréttir af sér og sínum og þetta berst sem sagt í handritum og ljóðabréfum um héraðið. Þetta sem prívat og þetta sem opinbert, anspænis svo þessu, þetta trúarlega, þetta veraldlega, þetta svolítið blanda saman svolítið skemmtilegan hátt í hans kveðskap.
1: Mitt. Aðalegur, þið beinir líka svolítið sjónum að viðtökum þessara verka allra og endurspeglast kannski siðaskiptin og svo breyting sem varð á íslenski þjóð á þeim tímamótum í viðtökum við bókmyndaverkunum.
2: Já, við hérna, eins og sumir höfundar í þessari bók er þá að fjalla handritamenningu, hvernig sögurnar skrifar upp aftur og aftur og hvenær þar eru gefnar út og það náttúrulega sko eftir síðbreytingu þá gerist þetta sem að kannski það ekki allir sem gerist grein fyrir því endilega að sko kannski kirkjusókn var kannski ekki alveg jafn mikil þarna fyrir síðbreytingu og prestarnir vildu eða kirkjuyfjöld vildu. Þannig að Guðbrandur Þorláksson biskup kemur með þetta sem sagt átakirunni að koma guðrækninni svolítið inn á heimilin. Í kjölfara á því þá eru prentaðar guðsorða bækur og ýmsa bækur sem að áttu að kenna fólki hérna sín fræði. Þannig að þessu fylgdi svo hvað við segja, ekki kvöð heldur bara svona tilskipun að svona húsbændum bar að sjá til þess að það væri tekin frá tími á hverju heimili til þess að iðka þessar bækur og kenna þær og lesa. Og þetta er svona upphafið kannski að þessu að svona þessi guðrækni stund eða húsandakt að hún kemur þarna inn sem bara först stund á kvöldin. Vegna þess að eins og ég reyni til dæmis að fara yfir í minnigrein að þá hérna byrja ég aðeins á sagnaskemmtun bara fyrir siðbreytingu og það voru ýmis svona, það var ýmis konar vettvangur fyrir sagnaskemmtun og við vitum ekki alveg hvort það voru endilega eitthvað svona ákveðin stund á kvöldin með vinnu eins og var síðar, en allavega það sem gerist er að eftir siðbreytingu að þá bætist hérna þessi húsandakt eða húslesturinn við hefðbundnu sagnaskemmtunina, þannig að þetta verður svona tvískipt vettvangur sem sagt kvöldvakan. Það er svolítið merkilegt hvernig þetta kemur inn og maður spyr sig hvernig lifði þetta saman og þú veist, fannst fólkinu skemmtilegra að hlusta á sögurnar, rýmurnar, kveðskapin, heldur en hérna hið svona heilaga eða þetta andlega. En þegar við skoðum hérna svona einstaka sagnaþuli, hvað er kunnu, að þá virðist sem fólk hafi kunnað úr báðum sem sagt hlutunum, það kunni sína sögur og gat varum sögur og rímar og kvæði en það kunni líka, ég vil bara nýja testamentið utan að, það kunni guðsorið sitt þannig að það sem við erum líka að benda á að það er ekki endilega það sem við höldum að sögurnar hafi skemmtilegar og hitt hafi bara verið
0: Akkurat.
2: Svona skildurekni heldur varð þetta í bland þar sem að svona fólk lærði og fólk kunni, þannig að fólk kunni sögur af tröllum og svo kunni það líka sögur af heilögu fólki.
1: Já, það var afþreyinga gildi í hennu trúalega líka.
2: Já, í rauninni líka. Já.
0: En við sjáum þetta alltaf líka allir sem bara er á Ísmús, þar sem eru upptökur, það sem er varvitt hvað fólk kunni bara á sjönda áratugt síðustu aldar, þú veist það er fólk sem kunni passið sálmanu utan að syngja þá eins og þau lögðu sig, en þau kunni líka alls konar sögur. Gáttu vera alls konar veraldlega sögur og þjóðsögur þannig að allt var þetta hluti af veruleika fólks.
2: Já.
0: Og mér finnst líka stundum að við, það er stundum svona einhver einföldun í gangi eins og að halda alltaf að fólk hafi bara vilja einhverjar veraldlega skemmtisögur af því það hafi komið þeim í gott skap. En fólk átti við alls konar erfileika að ég meina lífsbaráttan var hörð, auðvitað var hér trúalega og bænirnar og sálmannir, allt var þetta mikilvægur hluti af daglegu lífi fólks og bara leið til að komast af og lifa af. Þannig að við mögum heldur ekki gera lítið úr því og það er það sem maður sér. Að hvort tvekja hefur skipt fólk gríðarlega miklu máli og verið sem stór hluti af...
2: Já, þetta trúalega hefur veitt fólkinu huggun og von með allt öðrum hætti en sögurnar kannski veita skemmtun og aftur einhver.
1: Þetta vegast allt hins veraldlega og trúarlega hefur verið gegnum gangandi allir okkar sögu en þá spursmála við stökkum til dagsins í dag. Hvort hefur orðið ofan á ef þurftir að álykta íslenska bókmenntaútgáfu og ef að hægt er að alhæfa á þann agalega hátt, hvort sem meira áberandi í þeim bókum sem skrifaðar eru í dag, hefur trúarlega eða veraldlega?
0: Þessi skipting í trúarlegt og veraldlegt er náttúrulega bara horfin. Ég held að mér sé ótt að segja að það er engin höfundur sem myndi líta jafnvel ef við tökum skáld eins og Ísak Harðarsson sem var að margt mjög trúarlegt sem kom frá honum. Ég efa samt að hann hefði sko vilja að stimpla sig sem trúarskáld en ég meina þetta er eitthvað sem að auðvitað er í trúarlega ennþá skipti máli í mörg af því sem ég skrifa það er bara ekki þessi það er ekki þessi og ekki þessi krafa um að þetta sé eitthvað annað hvort.
3: Já, þetta er svolítið erfitt að segja það en ef maður fyrir hann á svona bækupunkturist til dæmis þannig við höfum það er auðvelt að fá aðgang að gömlu prentaðu bókunum þannig að maður getur sett að það er alveg holskefli af trúlegum bókum sem ekki fer bara inn á netið og það er ekkert mála nálgast. Og við höfum líka aðgang að handritunum. Núna, það er langflest búið að mynda alveg fyllt að þessu og sett inn á handrit.is. Þannig að það sem ég finnst svo skemmtilegt er við erum að byrja kannski að sjá meira hvernig þetta rennir saman. Þeir þannig svolítið að af prentuðum bókum, af hérna, einhverju sem auðvelt að nálgast. Það ekkit auðvelt að lesa handrit. Þannig að ég veit ekki hvort hérna, einhverju hafi bara farið inn á handrit.is og reynt að svona farið að lesa eitthvað frá 17. aldar, það gríðarlega erfitt.
1: Það gera það allt og sjaldan.
3: En það gera þetta allt og sjaldan. En það ekki endalega svona rosalega góður aðgangur en þá að þess efni. Þannig efnið sem kannski aðgengilegast í dag, ef þú lest ekki, þú veist, ef þú bara svona gottnest glitur, það bara með enn bestu vinnu, þá þetta náttúrulega veraldlega. Og það vantar stundum kannski þvist, að sjá báðar hlýðar.
1: Ég geti gert ráð fyrir því að flestir myndir álíkta svona í takt við bara trúar yfkun Íslendinga almennt að trúarlega áhrifin séu algjör undanhaldi en ég geti trúið því að einhver síður sé það kannski vannmeti að þar sé bergmál fyrir tíma undir liggjandi og takja á sig ymsa birtingamyndir.
0: Já, ég getum bara sem hérna að því að var nú lengi sálmabóka nefnd þá get ég vitnaði það að það er alveg ótrúlegt hvað berst af nýjum sálmum sem fólk vill þannig að koma framfæri það ég hef ekki trúið því að óreindu.
1: Já, það leifir enn í trúalegum glæðum.
3: Já, og ég held líka að svona þessi ímynd að Íslendingar eru við bókaþjóð að það kemur svolítið frá þessu tímabilin sem aðalheiður að lýsa að það byrjar að vera beinlega krafa að það eru bækur á heimilinu og auðvitað eru þetta trúlega bækur í upphafi en þessi svona ímynd, ég held að þetta sé rosalega ennþá rík í fólki ennþá að við erum bókaþjóð að kannski skiptir ekki eins miklu máli að biblían er þarna ef ég með biblíu og ég bara passa að rýmurnar koma ekkit á sama hillu það ekki endalega sama ástæð en þessi hugmyndum okkur sem lesandi þjóð lifir ennþá góðu lífi.
2: Já, en það líka mikilvægt að hérna þetta að bókmennti hvers tíma endurspegla alltaf sinn samtíma. Veist, þetta tímabil hérna 16. og 17. og 18. þá erum við veist, með bókmennti sem endurspegla þessa tíma og þess að tók streitt á milli hins veraldlega og endlega en hérna, miðaldabókmenntina sem eru kannski svona meira mitt fag að þar hef ég einmitt lagt áherslu á það þegar ég kenni miðaldabókmenntir að þú veist við eigum meistarverk og við erum rosalega flottar sögur og listilega samsett bókmenntaverk en við erum líka mjög svona stuttar og einfaldar sögur og við höfum allt þar á milli, það er rosa mikil breytt innan íslenskara bókmennta fyrir alda og þetta heldur áfram semst inn í þetta tímabil okkar hérna þannig að það er mikil breytt þó að þetta svona þessi tókstreita milli hins svona trúalega og veraldlega sé meira komin inn heldur en á kannski miðöldunum en svo þú veist gildir eigi raunin að sama með daginn í dag að það er þessi mikla breyttsagna og ef að sögurnar eða bókmenntinar okkar endurspegla okkur sem þjóð að þá hefur kannski svona andlegt líf okkar, það bara tekur sér einhvers konar annars konar birtingamynd í annars konar tákmáli, ekki endilega þessu svona hefðbundna kristilega tákmáli, heldur bara með einhverjum hætti eru höfundar alltaf að glíma við það, hvað er að vera mennskur og hvað er að vera manneskja og þú veist að við gerum það með öðrum hætti í dag heldur en á þessum öldum nákvæmlega en við leifum okkur samt að fást við þetta allt bara í veraldlegu efni. Þú veist, það sem að svona þessar tilvista spurningar koma inn með öðrum hætti kannski en á öldunum eftir siðbreytingu.
1: Sígræn umfyllunar efni. Ég held að þessar fallegu bók hér í höndum og hlakka til að blaða. Ég nýju þakka ykkur kærlega fyrir komuna við sjá Margrét Eggertsdóttir, Aðalheiður Guðmundsdóttir og Caitlin Parsons.
3: Takk fyrir.
2: Takk.
4: Guðrún Sóli rætti hér við ritstjóra bókarinnar Hið heilaga og Hið vanhelga í íslenskum bókmenntum síðari alda. En verkið komið út á ensku og nefnist The Sacred and the Profane in Pre-Modern Icelandic Literature.
1: En við ætlum að ferðast á allt aðra slóðir í þættinum. Við yfirgefum miðaldir og lendum í sjöunni og veltum fyrir okkur nígerískri tónlist og pólitík.
4: Það febrúar kvöld í Lagos, höfuðborg Nígeríu, árið 1977. Nokkrir hermenn laumast að lóðarmörkum kommununar Kalakuta Republic og kveikja í spennustöðinni sem veitir híbýlum hennar og girðingunni í kring rafmagn. Þegar ljósin slokna og spennan í girðingunni slær út storma það bil 1000 hermenn til viðbótar inn í kommunina og dreifa eldinum til að hrekja íbúana út úr byggingunum. Átökin hefjast, rupplóg, rán, barsmíðar og nauðganir. Hersingin finnir leiðtoga kommununar, tónlistamanninn og aðgerðasinnan Fela Kuti í íbúðsinni og gengur næstum af honum dauðum. Herliðið hremmir einnig móður hans, feministan og aðgerðasinnan Funmilayo Ransom Kuti og fleygir henni út glugga á annari hæð. En áverkar fallsins eiga síðan eftir að draga hana til dauða 8 vikum síðar. Ástæða þessar fólskulegu árásar nokkuð einkennileg. Allt þetta ofbeldi á sér stað vegna dægurlags. Það lagið Zombie eftir fyrrnefndan kommúnuleiðtoga.

Þetta lag var hörð ádeila á hernaðarstjórnina í Nígeríu á sínum tíma. Verkið var gefið út í tengslum við alþjóðlega listahátíð í Lagos tilengari tónlist svarts fólks. Í laginu líkir Fela Kuti hermönnum við innantómar vélar sem geta sig hvorki hreyft né hugsað án skipana herforingjans. Í laginu er hermaðurinn jafnaður við uppvakningin þann sem er lifandi dauður. Slík skilaboð fóru sem hland fyrir hjartað á hernaðarstjórninni og viku eftir útgáfu svaraði stjórnin skilaboðunum með fyrrnefndum handalögmálum, íkveikjum og morði í Kalakuta Republic kommúninni.

0: Í fyrra, árið 2025, sendi dagskrárgerðarmaðurinn bandaríski Jad Abumrad frá sér hlaðvarpsseríuna Fela Kuti Fear No Man. Jad Abumrad hefur getið sér gott orð innan bandaríska hlaðvarpsbransans fyrir þættina Radiolab en einnig fyrir þáttaröðuna Dolly Parton's America sem átti miklum vinsældum að fagna heim allan. Nýja hlaðvarpið slær ekki slöku við en það hverfist nígeríska tónlistamanninn Fela Kuti en í frásögn sinni leitast Jad við að nálgast menningafyrirbærið sem Fela Kuti frá ýmsum sjónarhornum til að varpa ljósi á hve ótrúlega marglega þessi listamaður var. Og í leiðinni dúkka upp hinar ótrúlegustu sögur manninn sjálfan eins og þessa sem við rifjuðum upp hér á undan. Þarna einnig sögur af sjálfstæðisbaráttu Nígeríu, gengja pólitík innan landsins og sögur af tilurð afrobeat tónlistar. En á sama tíma afjúpar serían einnig þau víðtæku áhrif sem erindi Fela Kuti til veraldarinnar hafði heima allan og allt til dagsins í dag. Serían æsilegt ferðalag frá upphafi til enda og fær hér með okkar allra fylstu meðmæli. En við ætlum að gefnu til að grafa upp viðtal afrobeat tónlist og Fela Kuti sem flutt var í þættinum Miðjan og Jaðarinn 2020. Þar kom afrobeat sérfræðingurinn Samuel Jón Samuelsson í hljóðstofu og útskýrði fyrir okkur þessa sérstöku tónlistastefnu. Við skulum hleypa honum hér að mikrofónunum en síðan munum við líta stuttlega yfir feril Fela Kuti.
1: Afrobeat, þetta beat músík, þetta náttúrulega upprúlega þetta náttúrulega, ég held að geta svo engan hallaði maður að segja þetta sé upprúlega afrist, alveg orginal afrist en þetta svona þannig tónlist sem búin að fara náttúrulega frá Afríku fyrst til Norður-Ameríku og verða að þessu afrísk-ameríska blues soul sem verða síðan funk húst jazzin og funk músík og fela hann í Bandaríkjunum það kynstan svona þessu kynst fólki sem hérna sem tengt inn í, veist, þetta Black Panthers og svona réttinda baráttu blökkumanna þar og þessu, veist, James Brown og afríska, nei hérna amerísku beatmusik sem alltaf fer líka út allan heim, sko en þetta svona einhvers konar fusion af bara svona afrískum rytmum og sérst afrísk-amerískum rytmum ef maður reyndi að kannski útskýra fyrir svona leikmannum afrobeat, þá það þessi það flæðir dátti svona ja, þetta eru löng lög og þetta svona þetta nægir svona trans einhverju ástandi sko þegar maður, þú veist, lægið kannski búið að vera í kannski 7 mínútur þegar loksins kemur trommubreik og það kikkar inn sko aðalstefið eða eitthvað sem að held ég mjög afrikanskt sko en á móti kemur þá er þetta element líka í allari sko þessari afrísku, amerísku músík líka það sem ég heillast við til þessu funkmusík að hún hefur þetta einhvern veginn, þetta extended jam element sem að nær manni á þetta trans stig sko og þetta er einu allt greinar á þessu stóra afríska tríja hvort sem að tónlista stíllinni kallaður jazz eða funk eða soul eða hiphop eða techno eða eitthvað mér finnst og techno rosa afrikan líka það er líka þetta sí endurtekna trans element einhvern veginn sem að næri einhvern veginn svona einhverjum hæðum sem að þú veist tryggja mínútna formið næri gjöðanum sko og það svona vefur af elementum sko eins og svona öll þessi afríska músík svo oft og afrobeat oft þetta það ef ég hætti að búa til svona blueprint þá myndi ég setja Tony Allen og trommusett sko, hann spilar alveg svona algjörlega aðskilin það sem hann gerir með vinstri hendinni á snerilin það sem hann gerir með hægri leppinni á bassatrömmuna og síðan á hi-hat með hægri hendi það þrennt algjörlega einhvern veginn í sínum individual heimi að spila þennan ómótstæðilega afrobeat vef einhvern veginn sko getur ekki sungið þetta sko en svo þessi gítarvefur á móti þú veist að oft annar gítar en að spila svona hljóma rytma, veist eitthvað og hinn gítarinn er kannski að spila svona einnar línu plokka móti eitthvað neginn og það verður einhver svona æðislegur vefur úr því og svo bara einhvern veginn Soroft Shekere sem svona stór svona sista sem spilar oftast hún að spila bara á öllum slögum og svo sem svona sticks svona tre sticks eða svona klave sem þeir kalla bara sticks og það oft á sko á sérst á ein og sérst offbeatinu þannig að Shekere kemur og sticks kemur þannig að kemur það kemur sko ef ég reyna að gefa, þetta væri stiks hérna og það kemur og þetta með þessum gítarum og þessu trommusetti og svo kemur fela kúti og einhverja farfísu eða eitthvað orgel og svo bassi og svo kongatrommur og alls konan tóndar í og svo þegar þeir kika inn með brassið líka og þá maður bara sko, það fæður maður bara út í líka mann sko

0: Við heyrum hér brot úr laginu Opposite People með Fela Kuti og hljómsveit hans Afrika 70. Lagið beitir flest öllum þeim atriðum sem Samuel lýsir hér á undan og á heldur betur eftir að ná fram trans-elementinu þegar framlíða stundir. En við höfum hér aðeins hlustað 4 mínútur af laginu sem þýðir að það eru 12 mínútur eftir af því. En þessi magnaða persóna, þessi tónlistamaður, menningar bákn, Fela Kuti, hann var frumkvöðl af frú bíti stefnunar og nú höfum við talað í kringum hann nóg lengi til að slengja fram stóru spurningunni. Hver var Fela Kuti?
1: Hann er tónlistamaður og hann fyrir til London að, ég held að hann átti að fara í læknisfræði, ég held að pappa sem held að hann verði svolítið læknisfræðin, svo var hann bara í tónlistanámi. Og hann fyrir til London og þar hann eitthvað og svo kemur hann tilbaka og hann stofnar, hann er með einhver svona frum útgáður af þessu afrobeatbandi sinni sem eitt sem héti Kola, Lubotis eða eitthvað leis, minnum við. Og það er þessi highlife sena sem að virðist verið að svona ríkjandi þarna á Vestur-Afríku, Ghana og Nígeríu og sem ég aldrei alveg að náðu utanum veist, hvað er nokkvælega annan svona bara tónlistin sem var vinsal á hótelbörum sko en ég get ekki svona kannski definera fyrir hvað það er hægilega, fyrir þetta er bara svona vinsalda tónlist kannski 7. áratugurins eða eitthvað svona snemma en svo hérna einhvern veginn gerjast þetta hjá honum, hann fyrir hann til Bandaríkjana að túra með bandi sitt og verður fyrir svona einhverju vakningu að svona tekur upp hanskan fyrir það sem er afrískt gagnvart svona nýlendu þessu arflegu nýlendu tíman sem að Nígería var náttúrulega ensk nýlenda og henni hann verður svona eins og hann orðaði einu lagi Afrika man original sko hérna, og verður svona kannski, hvað sem að boðberi einhver svona þess að vera stoltur Afrikumaður og hann er bara svona hver er hann, ég meina það er ekkert að reyna að segja hann sé eins og þessi að eins og þetta er ekkert að segja hann sé hvað James Brown Afríku frekar hann að James Brown sé Fela Kuti í Ameríku, hann er bara Fela Kuti og hann stendur og fellur bara með músíkinni sínu myndi ég segja, veist, það eru örgulega kontroversiál karakter og hérna kannski í dag væri hann ekkert dæmdur sko kannski ég meina hann átti marga konur og alls konar svona hlutir í kringum hans líf sem er kannski ekkert samþýttir í dag en músíkin er kannski það sem er borið hans hróður víðast og hún er geggjð sko en ef fólk er ennþá í vafa hver Fela Kuti er farið bara hlustið

Aftur heyrum við brot úr laginu Opposite People og hér ætlar allt koll að keyra. Fela kúti skammast út í sjálfum glatt fólk, Montana og já, eins konar fávita. Fólkið sem ítir öðrum á dansgólfinu, fólkið sem reynir að sigra samtal með hávaða, fólkið sem hummar fram af sér kúun sína, fólkið sem kýst drykju og neyslu í stað félagslegra aðgerða og framfara. En eins og hefur komið fram, þá var Afrobeat ekki aðeins tónlistastefna heldur líka pólitísk aðgerðastefna og eins konar trúabrögð. Og til að skilja pólitísku hliðstefnunar fann ég bók sem heitir einfaldlega Afrobeat eftir rithöfundinn skáldið bassaleikaran og ritstjóran Sola Olorun Yomi. Og í þeirri bók tekur höfundurinn saman aðalatriði ýmissa erinda sem Fela Kuti hefur flutt á opinberum vettvangi og tónleikastað sínum Afrika Shrine. Þar kemur ljóslega fram hugmyndafræðin á bakvið aðgerðastefnuna. Fela Kuti beinir helst spjótum sínum gegn nýlendustjórn Nígeríu og þeim trúabrögðum sem þeim fylgdu, þar að segja kristni og íslam. Þegar Fela flytur erindi sín Nígería að vísu laus undan nýlenduvaldinu en alls konar stjórnar ójöfnur höfðu myndast frá sjálfstæði landsins og meðan Afrobeat var að verða til var herfóringjastjórn í landinu leitt af hersöðingjanum Olusegun Obasanjo. Fela gagnrýnir þá stjórn fyrir að ganga beint í stað nýlendustjórnarinnar og þar af leiðandi væri kúun þegnana alveg jafn mikil, ef ekki meiri, undir hæl hersins. Trúabrögðin, Íslam og kristindómin gagnrýndi hann fyrir að halda iðkendum í hlekkjum. Eins og svo margir taldi hann bæði trúabrögð beita bælandi hugmyndafræði sem hefði það markmið að fá þegna til að samþykja kúun sína og vonast eftir umbun í eftirlífi sínu. Afróbíti fylgdu ennfremur hugmyndur nýtt samfélag, eins konar framtíðarsýn fyrir Nígeríu og nágrenni. Til að knýja fram þessa framtíðarsýn vildi fela að almenningur í Nígeríu tengdi betur við uppruna sinn. Hann taldi mikilvægt að svart fólk í Nígeríu ætti sér sögulega fortíð sem þau gætu fundið samsvörun í og verið stolt af. Hann taldi nígerísku Yoruba trúna vera fyrirmynda trúabrað til að taka við af kristni og íslam þar sem það heldur upp á manneskjuna og valdeflir hana. Markmið Yoruba trúarinnar er ekki eftirlíf í öðrum heimi, heldur að endurfæðast inn í þennan heim. Þar af leiðandi miðar lífið að því að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir, uppræta fátækt, berjast fyrir réttlæti og koma heiminum í jafnvægi í stað þess að upphefja fátækt og lifa í veikri vonum umbun annarstaðar að lífi loknu. En pólitískar og félagslegar hugmyndir Afrobeats voru nokkuð andkapitalískar. Fela talaði fyrir jafnaðarsamfélagi í ætt við Nkrumaisma, en það er stjórnmálahyggja byggð á hugmyndum Kwame Nkrumah og gengur út á innleiðingu sósialismans í afrískt samfélag. Nkrumah talaði helst fyrir sameign samfélagsins á landsvæðum, framleiðslutækjum og auðlindum. Í ræðum Fela Kuti bætist síðan við umhverfis hugsjón, hann sér fyrir sér samfélag sem í betri tengslu við umhverfis sitt og náttúru. Iðnað sem tekur mið af getu auðlenda til að endurnýja sig og vöru umhverfi sem hefur það markmið að hjálpa neytendum að lifa góðu og heilsusamlegu lífi í stað þess að ginna þá til neyslu. Kalakuta Republic kommunan var síðan samfélagsleg tilraun sem byggði á hugmyndasúpu Fela Kuti og veitti fólki skjól undan samfélagslegri kúun herfóringjastjórnarinnar í Nígeríu. Eins og nafnið gefur til kynna þá var kommunan hugsuð sem sitt eigið ríki, fríríki innan landamæra Nígeríu. Og kommunan hafði eiginlega alla burði til að geta talist ríki þó svo að landsvæði hennar hafi verið örlítil húsaþyrping. Í þessu samfélagi voru lög og reglur og hver meðlimur hafði sínar skildur og hlutverk. Við innleiðingu í kommununa þurfti hver meðlimur að samþykja ákveðna stöðu innan hennar. Yfirleitt fengu nýjir meðlimir einhvers konar þrifastarf eða eldhústarf en sjóaðri meðlimir gengdu skipulagstörfum og reglugerðum. Reglunar voru fáar og einfaldar en það var kommunan uppreisnar samfélag gegn hörðu stjórnafari í Nígeríu. Frelsið var í hávegum haft. En helstu reglur Kalakuta Republic voru. Þjófnaður var með öllu bannaður. Lygar voru ekki látnar viðgangast. Neysla kannabisefna var leyfð en neysla kókaíns og heróíns var það ekki og var talin spilla ungdómi landsins.
Bannað var að leggja bílum fyrir utan kommúnina til að sækja meðlimi, en þessi regla var sett á stopp til að koma í veg fyrir að kommúnan fengi á sig orðspor á vændishús. Hermönnum var stranglega bannað að koma inn fyrir hliðin í herbúningi sínum, líkamlegt ofbeldi var bannað og gata jafnvel leitt til brottrekstrar meðlima, rökræðu rifrildi voru þó liðin. Líklega voru nokkrar fleiri skrifaðar og óskrifaðar reglur í gildi en þetta voru þær helstu. En kommúnan var einnig með lítið herbergi sem þjónaði sem fangelsi fyrir allra verstu brotin sem framin voru. Það var vissulega umdeilt svæði og þverstæðu kent innan kommúnunar því að það skerti einstaklingsfrelsi í samfélagi sem gekk út á frelsi. Ekki ígja langt frá kommúnunni var tónleikastaðurinn Afrika Shrine. Hann var í eigu Fela Kuti og aðal samkomustaður Afrobeat senunar. Það mætti segja að þar hafi hugmyndafræðin og kommúnulífið komið saman. Í Afrika Shrine var tónlistin flutt en pólitískar ræður, trúarlegar athafnir og predikanir áttu sér þar einnig stað. Fela Kuti leiddi fólkið eins og prestur, hélt ræður þar sem hann tengdi fólk saman í gegnum lýsingar á sameiginlegri fátækt, undirokun og félagslegri einangrun og kallaði síðan eftir samfélagsbreytingum. Afrobeat tónlistin tengdi einnig fólkið saman í dansi við rytma sem voru svo sannarlega afrískir. Og þannig mætti segja að í Afrika Shrine hafi hugmyndafræði og trúabrögð kommununnar öðlast líf í gegnum söng, ræður, samræður og dans.

Góði hlustendur, nú komið að sígildri og samtíma tónlist og í þættinum í dag heyrum við í heildsinni hljómsveitarverkið Bjarkamál Sinfonietta Seriosa eftir Jón Nordal. En fyrst leika Rachel Podger, fiðluleikari og píanuleikarin Christopher Glynn sónötu í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Verkið í fjórum þáttum. Fyrst kemur Allegro Moderato, þá Adagio Espressivo, þriðji þátturinn Scherzo Allegro og að lokum Poco Allegretto.

Rachel Podger lék á fiðlu og Christopher Glynn á píanó. Þau fluttu sónötu í fjórum hlutum í G-dúr opus 96 eftir Ludwig van Beethoven. Hljóðritunin kom út árið 2022 en hún var gerð árið áður í Sankti Jóhannesar kirkjunni í Efra Norwood í Lundúnum. Næst hlýðum við á Sinfoníuhljómsveit Íslands leika undir stjórn hins pólska Jerzys Maksymiuks. Þau flytja verk eftir Jón Nordal sem hann samdi árið 1956 og ber heitið Bjarkamál, Sinfonietta Seriosa. Verkið skiptist í fjóra þætti, 1. Moderato, 2. Allegro Moderato e Pesante, 3. Adagio og fjórði og síðasti þátturinn ber yfirskriftina Allegro Moderato e Energico.

Sinfoníu hljómsveit Íslands lék hljómsveitarverk í fjórum þáttum Bjarkamál. Sinfoníetta Seriosa frá árinu 1956 eftir Jón Nordal. Hljóðritunin var gerð í Háskólabíói í mars árið 1997 en það var Jerzy Maksimiuk sem stýrði flutningi. Við höfum tíma fyrir eitt stutt verk til viðbótar. Hlýðum á tónleikahljóðritun sem Georg Magnússon gerði fyrir Ríkisútvarpið árið 2018. Bryndís Halla Gylfadóttir, sellóleikari og Edda Erlendsdóttir, píanóleikari, flytja elegíu númer 1 eftir Franz Liszt. Þetta var hljóðritað á tónleikunum sónötum og smálögum sem voru hluti af sígildum sunnudögum í Hörpu.

0: Þetta var elegí númer eitt eftir Franz Liszt. Bryndís Halla Gylfadóttir lék á selló og Edda Erlendsdóttir á píanó. Þetta var hljóðritað á tónleikum sígildra sunnudaga í Hörpu árið 2018. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. Tónlistakonan Bergþóra Árnadóttir varð þekkt þegar hún sendi frá sér fyrstu plötuna árið 1977 en það platan Eintak. Á þeim tíma var hún tæplega 30 húsmóðir í Þorlákshöfn og hafði áður sendt frá sér tvö lög sem kom út á plötunni Hrif 2 árið 1975 en það var samplata með ýmsum listamönnum. Bergþóra var samt sem áður ekki neitt byrjandi því hún kom fyrst fram á skemmtunum í Hveragerði á unglingsárum og árið 1968 þegar Bergþóra var tvítug tók hún þátt í hæfileikakeppni sem Ólafur Gaukur stóð fyrir og var haldin í veitingahúsinu Lító í Reykjavík. Lengi vel samti Bergþóra eingöngu lög við ljóð íslenskra skálda. Eftir að hún byrjaði að taka þátt í samkomum vísnavina leitaði hún stundum til Aðalsteins Ásbergs Sigurssonar sem samti söngtexta fyrir hana og marga aðra. Bergþóra var samt sem áður alveg færum að semja sína eigin texta og það gerði hún til dæmis árið 1981 þegar hún samti texta lagsins Einu sinni þú sem hún tilengaði þáverandi sambýlismanni sínum og útgefanda Þorvaldi Inga Jónssyni. Þetta var eitt þeirra laga sem kom út árið setna á plötunni Bergmál. Við ætlum að heyra lagið í túlkun Ernu Hrannar Ólafsdóttur, útsetninguna gerði Eyjólfur Kristjánsson sem leikur á hljóm og rafgítar. Jóhann Hjörleifsson spilar á trommur og Friðrik Sturluson á bassa og síðan leikur Þórir Úlfarsson á píanó.

Þetta var Erna Hrönn Ólafsdóttir og lagið Einu sinni þú eftir Bergþóru Árnadóttur. Þetta er eitt af laga sem kom út á plötu sem Eyjólfur Kristjánsson gerði árið 2008 til minningar Bergþóru sem lést einu ári fyrr en þá voru nýlega orðin 59 ára gömul. Bergþóra var ein þeirra sem að skipuðu tónlistarhópin Hálft í kvoru sem kom gjarnan fram á vísnakvöldum hjá vísnavinnum en þessi hópur fór einnig í ferðum landið og flutti baráttusöngva fyrir verkafólk á vegum menningar og fræðslu sambands alþýðu. Það var árið 1982. Þau sem störfuðu undir þessu nafni, Hálft í kvoru, á þessum tíma voru auk Bergþóru og Eyjólfs Kristjánssonar, Örvar Aðalsteinsson, Gísli Helgason, Ingi Gunnar Jóhansson og Aðalsteinn Ásberg Sigursson. Þetta fólk átti eftir að starfa saman að alls konar verkefnum og hjálpa hvort öðru næstu árin þegar svo bar undir. Þegar Ingi Gunnar Jóhansson gerði sína fyrstu sóloplötu sem kom út sumarið 1992 og heitir undir fjögur augu, kom eitthvað að þessu fólki við sögu. Ingi Gunnar samdi öll lögin 14 sem að finna á þessari plötu og flesta textana. En Aðalsteinn Ásberg samdi tvo texta, þar á meðal textalagsins ferðalag.

Ingi Gunnar Jóhansson söng eigið lag sem heitir Ferðalag, textin er eftir Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson. Ingi Gunnar og Eyjólfur Kristjánsson leika á hljómgítara, Sigurgeir Sigmundsson á gítar, Birgir Baldursson á trommur og Haraldur Þorsteinsson á bassa. Bakraddir sungu Eva Ásson Albertsdóttir, Erna Þórarinsdóttir, Berglind Björk Jónasdóttir og Eyjólfur Kristjánsson. Og sá sem leik á munnvörpu í þessu lagi var Helgi Guðmundsson sem var þekktur fyrir að spila með blueskompaníinu og inn á plötur með mannakornum og fleirum í eina tíð. Við heyrum annað lag af þessari plötu, það heitir Tilfinning. Textan samdi Sigmundur Erni Rúnarsson og sá sem blæs í sóbransaxofón er Einar Bragi Bragason.

Ingi Gunnar Jóhansson flutti eigið lag sem heitir Tilfinning, textin eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Sæmundur Haraldsson, geðlæknir og tónlistamaður, sendi frá sér plötuna Hugarþel haustið 2005. En hann notaði listamannsnafnið Sjar eða S-Har. Sæmundur byrjaði ungur að fást við tónlist og spilaði fyrst í stað Bítlapopp og var í þjóðlaga tríóni Þremill árið 1975 og með honum voru Sverri Guðjónsson og Kúriki Alexandra. En setna fjast hann aðeins við að spila djastónlist. Sæmundur bjó lengi í Noregi og víðar á Norðurlöndum og hélt útgáfu tónlinga á Gauk og Stöng í desember 2005 þegar platan var komin út og þar lékum við honum íslenskir og sænskir tónlistamenn. Bassaleikarinn Fredrik Samuelsson og gítarleikarinn Torbjörn Karlsson höfðu aðstoða Sæmundu gerð plötunar og spiluðu með honum á þessum tónleikum. En Torbjörn hafði jafnframt séð upptökustjórn. Við heyrum Sæmund nú flytja ljóð sem heitir Ástin og eftir skáldið og bóheimin Dag Sigurðarson. Þeir sem annars hljóðfarleik, auk Torbjörns og Fredriks, eru trommarinn Leif Karlqvist, píanuleikarinn Roger Karlsson og básunuleikarinn Magnús Bílund.

Sæmundur Haraldsson eða S-Har eða Sjar og lag sem heitir Ástin en það samt að við ljóð eftir skáldið Dag Sigurðarson. Þeir eru báðir látnir. Dagur lést 56 ára gamall árið 1994 en Sæmundur lést 73 ára árið 2024. Mest erum við lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir dóttur sína Kristín er svöfu Tómasdóttur. Lagi kom út á plötunni Bongo árið 2016. Sigríður Tollasíus fer með ljóðið og syngur og með henni syngja Bókamil Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir. Og Rósa leikur jafnframt á baritón saxofón. Aðrir hljóðfaraleikara sem taka þátt í þessu verkefni og syngja bakrættir eru kontrabassaleikarin og höfmöndurinn sjálfur Tómas R. Einarsson, píanó og orgelleikarin Davíð Þór Jónsson, gítarleikarin Ómar Guðjónsson, kongatrómuleikarin Sigtryggur Baldursson, trompetleikarin Snorri Sigurðarson, básunuleikarin Samuel J. Samuelsson, trommarinn Einar Skefing og slagverksleikarin Kristófer Rodríguez Svönusson.

Sigríður Tólasíus, Bókamil Font og Rósa Guðna Sveinsdóttir og lag sem að Tómas R. Einarsson samti við ljóð dóttur sinnar Kristina Svöfu Tómasdóttur og það heitir Ég myndi aldrei. Kristín Svava er með meistarapróf í sagnfræði frá Háskóla Íslands og hefur sent frá sér fræðirit en hún er líka ljóðskáld. Og svo hefur hún samið söngteksta, sint þýðingum og fengist við ritstjórn og sitthvað fleira. Lagið Ég myndi aldrei kom út á plötu Tómasar sem heitir Trúnó árið 2016 og við ætlum að heyra annað lag af þessari sömu plötu sem Tómas samti við ljóð Kristina Svöfu og það er sami mannskapur sem annars hljófaraleikinn. Lagið heitir Stelpur og svo sem spila trompetsalóðlægin er Snorri Sigurðarson og Davíð Þór Jónsson leikur sér á orgelinu.

Sigríður Thorlacius og lagi Stelpur eftir Tómas R. Einarsson, hann samti það við samnefnt ljóð, Kristina Sögu Tómasdóttur, dóttur sinnar. Næst hlýðum við að þrjú lög eftir sunnlendingin Ísól Gylfa Pálmason, íþróttakennara, sem var eitt sinn alþingismaður og sveitastjóri. Hann er bassaleikari, byrjaði ungur að spila bassa og syngja og var meðal annars í skólahljónsveit Héraðsskólans á Núpi. Hann spilaði um tíma í unglingahljónsveitinni Kvellum, en hann hefur líka spilað með hljónsveit Gissura Gissonar, bróðursöngunnar Hjördísa Giss og meðal annars með hljónsveitum eins og Lukas, Óli Fink, Súristurnin sem hrundi, Sahara og Sveinstaða sextettinum. Og svo var hann líka í Þingmannabandinu. Ísólfur Gylfi fekk nokkra tónlistamenn og konur til að aðstoða sig við að hljóðrita fáin lög árið 2025. Og fyrst af þeim þremur lögum sem við heyrum er lag sem að hann samdi við ljóð föður síns, Pálma Eyjólfssonar. En Pálmi samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, Margrétar Jónu Ísleifsdóttur, móður Ísólfs Gylfa. Lagið heitir Eftir kvæðinu, morgun ljóð Margrétar. Og það er Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, eiginkona Ísóls Gylfa sem syngur.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, kennari, verkefnisstjóri og skógabóndi, söng morgunljóð Margrétar sem eiginmaður hennar, Ísólfur Gylfi Pálmason, samdi við ljóð föðursins og faðirinn samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, þannig að þetta er eins konar fjölskyldu verkefni. Pálmi J. Sigurhjartarson leik á hljómborð, Sigurgi Sigmundsson á gítar, Jóhann Ásmundsson á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Hjölvi Valsson á fiðlu. Og þau sem sungu bakgrættir voru Ísólfur Gylfi, Hjördís Tinna Pálmadóttir og Elva Margrét Ingvadóttir. Þessi sami hópur flytur þessu næst lag Ísólfs Gylfa við annað ljóð eftir föður hans sem heitir Kveðjustund. Bæði þessi ljóð kom út í ljóðabók sem að Pálmi Eyjólfsson sendi frá sér árið 2000 og heitir Í ljósaskiptunum. Þá var Pálmi orðin mjög fullorðin eða nýræður aldri. Pálmi var einn af frumbýlingum á Kolsvelli, hann var vestlunastjóri í útibúi Kaupfélags Hallgeirs Eirar sem varð setna Kaupfélag Rangæinga. En lengst af starfaði hann sem fulltrúi hjá sýslumanni Rangæinga eða í 44 ár. En svona hljómalagið Kveðjustund.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir söng lag sem heitir Kveðjustund, Ísólfur Gylfi Pálmason, eiginmaður hennar, samdi það við ljóð föður síns, Pálma Eyjólfssonar. Pálmi var einn af máttastólpum síns héraðs, formaður sóknarnefndar Stórólfskirkju, stjórnarformaður Héraðsbókasafnsins, formaður stjórnar Kaupfélagsins, formaður náttúruverndarnefndar sýslunar og í stjórn byggðasafnsins á Skógum. Síðasta lagið í þættinum er líka eftir Ísól Gylfa og hann samti það við ljóð eftir Ingibjörgu Björgvinsdóttur. Hún var hagmælt eins og Pálmi Eyjólfsson og varð hvorki meirinu minna en 100 ára gömul. Fætt 30. september 1924 en lést 4. februar 1925. Kvæðin hennar birtust meðal annars í ljóðum Rangæinga, Vængjatökum og víðar. Ísólfur Gylfi samdi lagið eitt þessara ljóða sem heitir Tala við barn. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék söngva úr ýmsum áttum í þætti sínum flugum. Næsta þætti stýrir Anna Gyða Sigurgísladóttir. Þetta meining.
1: Það sem sárast að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi.
2: Hér heyrum við Þorvaldi Kristinssyni rithöfundi. Hann var formaður samtakana 78 í samtals 10 ár. Kom út úr skápnum árið 1980 í Kaupmannahöfn þar sem hann stundaði nám. En hann flutti fljótlega heim eftir það, var nefnilega neyddur til þess vegna vinnu. Og þegar hann kom heim, þá brá honum heldur betur ástandi hérna heima á Íslandi. Hvað hins einn baráttuna varðaði, þá virtist ástandi það bil áratug á eftir hinum Norðurlöndunum.
1: Og með brá, því að ég hafði ekki áttað mig á þessu, en þetta var líka mjög holt. Það vildi svo til að ég var á fyrsta ári mín á Íslandi opinber, samkynhneigður maður, er svo má segja, því að ég kom fram í fjölmiðlum, í blöðum. Það var á þeim árum þegar dagblöð voru gríðarlega öflug á Íslandi og eftir það þekktu mig allir á götu sem vildu þekkja mig eða konuðu stuði mig og það hafði aðsú í för með sér og ég bara beit á jaxlinn, það var það eina sem ég kunni því að eins og segir í gömlu danskvæði þeir eru kostirni, hvorugu góður það var annarkost að standa sig og sækja fram eða flýja og ég valdi þann kostin að standa með sjálfu mér og halda áfram en þetta kostaði aðsú á götu aðsú út í sjoppu það var hrækt á eftir mér á götu manni einu sinni helti manneskja sér yfir mig í kjörbúð þar sem ég stóði mjólkukælin og lísti því hvílíku viðbjóður ég væri og svo framvegis þetta tók maður bara beita á jaslinu og hélt áfram

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og í þessum vikulegu þáttum þá ræði ég við fólk um einstakar hugmyndir sem að móta hafa skilning okkar á heiminum. Þessar vikurnar efniviðurinn staða hinsegin fólks hér á landi eða raunar það bakslag sem við morðið meir og meira vör við já, síðustu 7 árin eða svo. Við hefum mennum þátt á fortíðinni Þorvaldur Kristinsson sem ég hefði minna rétt á hann. Hann eitt þeirra fjölmörgu hugröku hinsegin einstaklinga sem að tóku slæginn hér á landi á fyrstu árum samtakana 78. Þarna í upphafi 9. áratugarins virtist ríkjandi viðhorf samfélagsins vera að samkynneigð væri kynvilla, einhvers konar geðveila eða galli og voru því auðvitað flestir hinsegin enn inn í skápnum. Mér langar að spila brot úr útvarpsþætti Ríkisútvarpsins frá 1983. Þetta var þáttur málefni homosexual fólks, eins og hann var kallaður.
1: Útvarp Reykjavík klukkuna vantar 25 mínútur í 11. Næst á dagskráir símatími, hlustendur hafa orðið.
2: Halló og velkomin í símatíma. Hommar og lesbíur telja sig eigandur högg að sækja og til eru þeir sem telja þetta fólk vart sambúðar hæft í mannfélagi. Málefni homma og lesbía eru til umræðu í símatíma í kvöld.
0: Í þessum þætti gátu hlustendur sem sagt hringdin og spjalla við maldur. Tveir úr samtökunum 78 sátu fyrir svörum þetta kvöld og þar á meðal Þorvaldur. Við skulum nú heyra nokkur brot úr þættinum, brot sem að gefa ágæta mynd af tíðarandanum sem að ríkti á þessum árum.
3: Góða kvöldi.
2: Hvað líkur þér á hjert, Ólafur?
3: Ég er alveg sammála því að hleypa þessum önnum alls ekki um almenna skemmtistæði.
2: Hvers vegna ekki?
3: Vegna þess að það sem að heilbrið fólk er að skemmta sér þar eiga þessi menn ekki heima, sko. Allir tilburðir og taktar og sjá þess að menn kannski vera reyðan við dauðadrugna, úlinga, með peninga, glösum og svona, sko, þetta er ógæslegt.
2: Má ég spyrja þig, hefur þú séð heterosexuál konur eða kalla reyna við dauðadrugna úlinga og hefur peningaselum?
3: Ég hef séð homa gera það, já.
2: En hefur þú séð heterosexuál, þar séð það sem þú kallar eðlilegt fólk gera það?
3: Nei.
2: Aldrei?
3: Nei, ekki svona ógæslega.
4: Nú verðist það vera svona hálfgreinilegt að þeir segja að hérna, þeir séu fættir hómar. Þetta sé eðli sem blundar reyðum og kemur kannski upp fyrir að hérna. En hérna, nú er það komið fyrir að hérna, þessi gíkalóar sem eru kallað sem selja sig kallmennum og konum. Sko, þeir eru kannski sambúð með hóma, fá sko upp og halda svona. Mm. Og það kemur búið kannan að þeir verða kannski hómar út af því. Hvernig eru þetta þá bara...
2: Einmitt, ég var að spyrja þá, er þetta áunnið að verða hommi eða fæðasmenn hommar? Hvað segir þið það?
5: Ég hef ekki hugmynd það og ég hef lítinn áhuga á spurningunni. Ég hef laðast að strákum, laðast að kallmönnum, svo lengi sem ég man eftir mér næstum því. En ég gerir mér enga rell út af því hvernig það orðið til.
2: Finnst þið það skipta máli, Guðrið?
4: Já, mér finnst það skipta nokkuð máli, því að ef þetta er meðfætt, þá var nú kannski skilja þetta meira hvern hormóna þá voru maskunum bara fæðingagalli. En hérna, ef þetta kemur sko með já, þegar maður fyrir að hafa samfarið við mann, þá er þetta í rauninni bara líka lunni.
2: En hví skildan hafa samfarið mann ef hann hefur ekki löngu til þess?
4: Fyrir peninga.
2: Fyrir peninga?
4: Já.
5: Segðu mig, Guðrýr, hefur þú náttúrulega kynst homa persónulega?
4: Já.
5: Já, en mér finnst margt því sem hún segir um nöðganir, peningamál, homa og gigolóa benda ansi mikið til þess að þú hafi sótt hinn fróðleik í sorprit af eins og tagi. Ég held nefnilega að það sé kannski það hollasta fyrir allar heterosexuál manneskjur að vingast við homa og lesbjur. Það er ósköp auðveld.
2: Áttu við kynferðislega?
5: Nei, sem vinir, því að það eru homa og lesbjur í nánast hverju fjölskyldu á hverjum vinnustað. Því miður hefur þetta fólk flest hægt sig en með því að sína því áhuga og tillitsamt viðmót þá held ég að af því skapist viðræður og umræður sem eru öllum mönnum til mannbóta.
2: Segir Þorvaldur Kristinsson.
0: Skulum heyra fleiri brot.
2: Í símanum er Karl Jónatansson, gott kvöld.
6: Já, gott kvöld. Mig langar til að byrja því að láta í ljós þá afdráttalausu skoðum mína að kynvillingar eða homosexuál séu djúkt fólk.
2: Og þá líti ég að spyrja móti, á hverju byggir þá eindregnu skoðun?
6: Nú, ég byggir það hreinlega á því að þetta komið út í öfugsnúning, allt sem að heiti kynferðislíf hjá þeim. Þeir sem að eru fæddir með þessum ósköpum, þeir eru þetta brjóstum kennilegir mjög. Hinir aftur sem að hafa af einhverjum ástæðum, kannski kynsvalli eða kannski eiturlyfjum, hafa leiðst út í svona lagaða hluti, þeir eru sinnar eigin gæfusmiðir.
2: Þannig eru komnir aftur þessa spurningu sem kemur, þessu atriði sem kemur upp, sýnt og heilat þar að segja, og ég byggur það svara því en einu sinni eru homar sjúkt fólk.
1: Það alveg tvennt sem að koma hérna aftur og aftur, það er annars vegar notari kynvillingar og hins vegar eru kvöldu sjúkt fólk.
0: Guðni Baldursson, eitt stofnanda og fyrsti formaður samtakana 78, tók að sér að svara þessu. Hann notaði menningarleg, söguleg og vísindaleg rök til þess að hrekja fulleringu hlustandans. Því miður gerst ekki tími til þess að hlusta á svar hans einmitt núna. Höldum áfram.
6: Já, ég get sagt reitt að auðvitað myndi mér ekki þetta í hug að hatast við þetta fólk. En ég álít að þetta megi frekar sitt á borð með bara hreinlega holdsvikis eða verklöf. Maður reynir að vera góður við þá og maður reynir að sína þeim alls konar hjálp. En það verður einangrað á frá öðru fólki til þess að þið smit ekki. Og þetta er alveg það sama á ferðinni þarna.
0: Eins og heyrist þá tekur hlustandinn á línunni fram að hann sé ekki hatursfullur. Þetta móti þá vorkennan samkynniðum. Þetta er eitthvað sem ég heyri fleiri hlustendur nefna.
7: En hitt er annað að tala að við komum til þörfið jafnvel að fara til læknis. Að það er ekki lítilfulling. Það vekja mér ekki. Ég verði að markta þessu fólki sem að er svona ástatt fyrir að þetta er ákveðlega gott fólk sem ég hef kynst. Svo leys að ég er ekkit að álæsa þessu fólki neitt. Ég þekki tölvöld mikið að þessu fólki.
2: En samleggingin við drykkjusíkina, hún felur óbeint eða beint, líkum ég við að segja, í sér að þú telur þetta fólk eigi að leita meðferðar.
7: Já, sko, ég er ekki, það er ekki þar með sagt að ég sé sáttur við þetta.
2: Nei, ég skil þess vegna að þess vegna líkur þessu við drykkjusíki og átt þar með líklega við að þetta fólk eigi að leita sér meðferðar, ekki?
7: Sko, samleggingin er náttúrulega kannski grófari, heldur en meiningin er í því.
0: Mm-hmm. Ég ætla að spila eitt hljóðbroti viðbót, áður við heyrum síðan lokaorð Þorvaldar Kristinssonar í þessum þætti.
6: Og það er hætta fyrir þjóðfélagið ef að það skyldi ber einhvern árangur þessi barátta þeirra núna að heimta eða berjast fyrir því að fá sig viðurkennt sem venjulegt fólk. Því það er alveg fjarstætt. Að öðru leiti finnst mér að þjóðfélagið ætti að sína því hlýju. Það þarf bara að vera talsveit mikið einangur. Það þarf að vera í sóttkví.
2: Hommar í sóttkví, Karl Jónatónsson, þakka þér kærlega fyrir og því miður.
5: Já, ég vil gerðan taka það fram að þegar ég kem fram í þætt eins og þessum, þá er það annars vegar vilja minn til þess að skiptast á skoðun við fólk, ekki síst fólk sem borir að endur með það afstöðu sínar og verða heilla og vitrara eftir. En fyrst og fremst kemur fram vegna þeirra fjölmörgu, þeirra þúsunda homo og lesbía sem eru á Íslandi. Og ég býsti því að margir hefnum kannski dregið sig ennþá lengra inn í skápin við allt þetta sjúkdómstal sem mér hefur sjálfum óbúið hér í kvöld. En ég segi við ykkur, íslensku homar og íslensku lesbíur sem heyri mig hér, gefist ekki upp. Saman erum við ómóðstæðileg og saman erum við sterk. Það kostar langa baráttu og við getum tekið hana skref fyrir skref. En ég hef orðið var við það upp á síðkastið að fordómar eru minni, viðhorfin opnari meðal ungsfólks á Íslandi í dag en þeirra eldri og það er dæmingert að þeir sem töluðu hér flestir og voru aftur alls samansli voru eldri raddir. Ég held nefnilega að fólk sem leifir sér sjálft að elska, heterosexuál fólk sem leifir sér að elska, upplifa góðar og djúpa tilfinningar og það gerir mjög margt ungt fólk. Það abist ekki upp á fólk sem áskilur sér samarétt.
0: Sagði Þorvaldur Kristinsson árið 1983 í umræddum útvarpsþætti. Ég get ekki ímyndað mér hve skrítið og erfitt það hefur verið fyrir það Þorvald og Guðna að sitja undir þessari orðræðu þannig í hljóðstofu Ríkis útvarpsins. Þannig heyrðu við hlustendur hella sér yfir þá, ásaka samkynneigða barnagirnd, pervertísma, og ýmislegt annað ósangjant og ógeðfelt. Mér finnst þessi þáttur mikilvæg heimild tíman sem var. Það annað að heyra raddir fólks heldur en að lesa þér á blaði. Eftir að hafa hlustað á þennan klukktíma langa þátt þá finnst mér í raun stórmerkilegt hve vel hinsegin samfélaginu gekk að ná fram lagalegum réttindum á næsta áratugi því að aðeins 13 árum eftir að þessi þáttir fór í loftið eða árið 1996 hafði barátta samtakana 78 náð svo langt að þeim tókst að festi sessi lögum staðfesta samvist samkynnaðra para og einnig að fá haturs orðræði ákvæði almennra hegningalaga til þess að ná til þeirra sömu leiðis. Árið 1996 var ekki lengur lögmætt að opinberlega hæðast að smána eða ógna fólki á grundvelli kynhneigðar þeirra. En við skulum núna snú okkur aftur að nútímanum. 43 árum eftir að Þorvaldur varði sig og sína fyrir hlustendum í hljóðveri Rásar 1, þá setist við Þorvaldur niður og ræðum samtíma okkar. Þessi tími sem við lifum núna og þetta bakslag sem í gangi núna, minnir þetta þig á eitthvað úr fortíð þinni og úr þinni baráttusögu frá 1980?
8: Já, já. Fyrstu ár mín og félaga minna hér níundi áratugurinn var engan veginn auðveldur og köflum beinlíns grimmur. Ekki síst eftir að alnæmi kom upp og var þá kynnt fyrir heiminum sem hommasjúkdómur. Við vorum pestagemlingar, smitberar og svo framvegis. Það lá við á köflum þegar æsingu var sem mestur að þjóðinni væri gefið skotleifi á okkur. Þannig að þetta er mjög líkt því.
0: En erum við komin á svo slæman stað í dag? Og því það þau ár hljóma fyrir mér eins og það verið hræðileg. Erum við þar núna? Hvar erum við?
8: Ég er ekki maður til að meta það. Ég held nú ekki að við séum komin alls ekki á sama stað. Því að afturhaldi voga sér ekki að höggva af homum og lesbjum. Og við skulum muna það að transfólk á sér vini, samherja og stuðningsfólk í þessum stóra hópi homo og lesbía á Íslandi.
0: Og, þannig staðan er jafn andstyggileg fyrir transfólk og hún var kannski fyrir homo og lesbíu hann aðað fyrir eða hvað. Þessi ég bara reyna að átta mig á sko, hvað landslæði í dag árið 2026, hvar eru við eiginlega?
8: Margt af því sem ég sé og les af viðbrögðum fjandmanna okkar gegn transfólki er mjög svipað og engu mildara en það var á níunda áratug liðinar aldar. En margt hefur breyst til batnaðar og það er við eigum okkur samherja út í samfélaginu, ekki bara innan okkar nánasta samfélags. Fyrir það fyrsta, transfólk á sér samherja meðal homo og lesbía vel flestra. Það eru vissulega til undantekningar sem ég verð varfi meðal homa, en sá hópur er mjög lítill en mjög beittur og vissulega hættulegur. En við eigum okkur líka samherja meðal gagkynhneigðra og það er svo mörg tabú fallin sem fylgdu fortíðinni. Það er að segja að við vorum svo fullkomlega ósýnileg á Íslandi á níunda áratug aldarinnar. Örfá og manneski komu fram, töluðu máli hópsins, en menn gerðu sér ekki grein fyrir því inn til dæmis að homar og lesbjur lifðu í passamböndum og ólu börn og hérna. En það fór margt að fólk mér lengt með sambýli og samlífsitt. Nú annað hefur líka, annað tabú hefur líka verið tekið burt með internetinu streymdi yfir okkur klám á nýri öld. Og þegar ég tala við vini mína sem urðu kynþorska og fundi sér maka á fyrstu árum nýrar aldar, þá segja þeir, benda þeir á þetta, að þegar klámbylgjan til góðs og ills skall yfir heiminn, þá hætti kynlíf okkar að vera þetta eldfima tabú sem það var áður. Menn gáttu bara flett upp á því á skjánum og yft svo öxlum og sagt nú já, það, svo það bara þetta. En styrkur fordómana leynist í því að vita ekki loka augunum fyrir því sem í kringum okkur, forðast persónulega kynni og samneiti við hins eigin fólk.

0: Þrátt fyrir áberandi breytta líðan hjá sjálfri mér sem og hins einn fólki í kringum mig þá finn ég enn gagnrýnis hugsanir innra með mér rödd sem spyr til dæmis í raun og veru eitthvað bakslag? Ég sjálf kannski bara ímynda mér þetta? Þessar raddir eru ekki alfærið mínar eigin þeim viðhaldið með efni sem beintir að mér á samfélagsmiðlum nú síðast frá til dæmis miðlinum broadcastinu þar sem að félagsfræðingur við Háskóla Íslands Kolbeinn Stefánsson og Frosti Lóásson sögðu þetta hér.
1: Ég var ekki hennar 2002 þegar fyrstu hinsegin dagarnir eftir COVID. Hvort það voru ekki sko 3, 4, 5 skemmdaverk unnin á einhvernum reppu og fánum einhver stöðar. Þar með talið hérna í Ráðuskirkju og allt innu spruttu fram aktivistar og fræðimenn til að tala með rosalega bakslag sem var í gangi. Sennilega, ég held eitt að ég hafi verið, þú veist, í Grindavík eða Vogum og Vatnsleysuströnd eða eitthvað svoleið, sko. Hinn fjögur voru öll í Reykjavík, held ég, og sami 15 ára edslordin hefði getað framkvæmdu öll á þessum tveimur sólarhringum, þú veist. Það sem gerist að þú getur búið til bakslagið, þá þetta brýnt vandamál sem þarf að leysa. Mm-hmm. Það hægt að sækja fjármagn. Mm-hmm. Þannig að þú getur farið og við sáum bara þessum skandalin sem varð í kringum hérna Southern Poverty Law Center í Bandaríkjunum sem bara kemur í ljós að voru bara búin að vera fjármagna sem sagt hægri öfgahópana sem sögðast að berjast genna því að þetta tillir upp óvinnum þú veist, þú...
2: Klassist, þú þarft að hérna, blása upp óvinn til þess að fá meðbyr í þín segl og fá auki fjármagn.
1: Já.
2: Sko ég veit ekki, ég sé það þannig að ef það eitthvað bakslag, þá það bara svona, það hópur fólk sem að finnst vera svona of langt gengið í til dæmis að þessi vera að bera sko transhumundafræði á borðið fyrir allt og ung börn og síðan hitt náttúrulega sko að þú færð fólk aldrei til þess að vera öllu leiti sammála það að líffræðilegi karlar geta farið inn í kvennaklefa.
1: Það bara mjög erfitt að selja það.
2: Það bara mjög erfitt að selja það og, hefna, og þessar hugmyndir eru svona, þeim hefur verið tróðið svolítið ofan í kokið okkur.
0: Mér langar að komast út úr mínum eigin haus, minni eigin búblu og fá aðeins stærri mynd á ástandinu. Mér langar að heyri ykkurinn sem að hefur kynnt sér stöð og líðan hins einn fólks markvist síðustu árin. Mér bent á að heyra í Þorsteini Vilhjámssyni, nýdoktor við Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. Hann var fenginn af forsætisráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur til þess að kortleggja stöðu og líðan hins einn fólks hér á landi. Rannsóknin var gefin út í fyrra. Ég spyr hann út í niðurstöðunar. Við náum ekki að mæla okkur mót, þannig að við hringjumst á eitt eftir með degið. Það kann að heyrast í börnum okkar beggja einhvers staðar í bakgrunni samtalsins.
3: Hæ, hvernig er hjá þér núna?
4: Það allt í mínasta.
0: Ég dembi mér í stóru spurninguna. Þar sem að sumir draga umrætt baksla í Eva, langa mig að heyra hvernig ástandi lítur út frá hans bæjardyrum, frá sjónarhóli fræðana. Bakslag?
4: Já, einmitt. Ég hérna myndi segja að það sé svo sannlega bakslag og það sé hægt að skilgreina það. Það er nokkuð skýrt sögulega. Eins og ég myndi líta á það sko og eins og ég gerst í mínum rannsóknum þá sýnist mér að hafi sko nú sem ný liðið þá hvað tímabil í íslenskri sögu sem að í opræðu og menningu þar sem að það ríkti svona þessi mikla allavega svona opinber orðræðu og meðan hans frá stjórnmálamönnum svona ríkti mikil jákvæðinni í garð allavega sums hins eins fólks aðalega samtíðnæðra í svona í fastum barasamöndum og smillistjætt. Og þetta er alþjóðlegt fyrirbrigði og hefur verið kallað í flæðinum homonationalism eða samkynhneigð þjóðernishyggja. Og markast aldrei af þessu að þegar að lönd fara að sérstaklega í Evrópu og Ameríku, Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum fara að líta á sko að þau séu í eins konar keppni innbyrðis að færa samkynhneigðum sem mest réttindi. Og Ísland tók mjög mikið þátt í þessari umræðu og maður sér þetta þegar maður skoðar sko ekki að þessi svona orðið að byrja 96 þegar að samkynhneigðir fá þess að réttin til staðfestra samvistar sem var svona takmarka giftingaform, borgarlega giftingaform þá var bara þessi orðið að þingi það að Ísland sé núna að fara að skara fram úr öðrum þjóðum á þessu sviði, gera sig gildandi og svona þetta verði svona einkennismerki Íslands á alþjóðasviðinu þessu verðum ekki lítil og út í hotni heldur verði við svona leiðandi afl með því að vera framarlega í því að styðja við réttindi samkynhneigðra. Mm-hmm. Og þetta er svona tímabil sem hefst þá og næst svona hápunkti 2010 þegar að vera samþykkt eins og einu hjúskaparlög og svo fyrsti sem að nýti sér þessi lög er forsætisráðherrann Jóhanna Sigurðardóttir sem var fyrsti svona óbærlega samkynhneigði forsætisráðherra heimsins og það er svona á þessum tímamóti er já, það er einhvern veginn þykir alveg sjálfsagt að þessi svona já, að á Íslandi þá sé orðan bara svona afskaplega jákvæð í garð hins eginn fólks en síðan þá er mjög greinilegt að þetta tímabil endur
3: Hvenær endar það og í hvernig mynd endar það?
4: Ég myndi eða staðsetti þetta með rísi nýja hærisins í Bandaríkjunum og Berlandi 2016 og maður sé þetta sko 2017 þá kemur miðflokkurinn og þing og tveimur árum síðar 2019 er sem sagt verið að þegar hann koma í gegnum seinustu stóru lagabreytingunum frá hins einn fólks sem eru lögin kynrænt sjálfræði. Þetta var fyrsta sinn sem það voru svona almennilega búin til lagabálkur í kringum réttindi trans og hins einn fólks. Það var meðan sem maður geti þess að fólk geti ráðið sinni eigin kynskráningu, breyttum nafn og fleiri því líkt er bara svona réttindi trans og hins einn fólks til þess að móta sér sinni eigin afstöðl kynvitundar sinnar gagnvart hinn opinbera. Þetta hafði bara eftir ekki verið áður í lögum og þetta var eitthvað sem að samtíðan 78 á Trans Ísland hefðu verið að vinna sest, með stjórnvöldum og þetta var sest, í þessum sem að gamla samráðsand og það var enginn beint á móti fyrr en sest, þetta byrtist og jú, ég held að, sest, að til að byrja með hafið sig þetta hafði aldrei verið einn í þessu og ég held að tengist aldrei sko, en að skoður hans stjórnmála fyrir aldrei þá hann alltaf að námi Bretlandi og þetta er svona, þetta var bresk þessi andtransbylgja reisil í Bretlandi fyrst og Sigmundur sérst skrifaði skoðan sem ráðast við í bresk blöð telegrafaumari sem hafði hann verið svona leiðandi með ákveðna herferð gegn reyndum transfólks í Bretlandi en ég minnst að maður sér þetta mjög greinilega að þetta kemur það en síðan alltaf breyðist þetta alltaf meira og meira út og verður meira og meira áberandi hluti af nýja hærinu og sérst miðflokkurinn reynir að byrja fréttir það að miðflokkan reynir að koma frumvarpinu af dagskrá þingsins í svona þessum hefðbundnu viðræðum sem að þarna er þessi staðum hvaða hlutur fara gegn að þingi okkur er ekki og síðan bara hefur þetta stigmagnast taldi síðan. Ég myndi ekki að það þáttum til 2019 til að þá svona það brestur þessi samhljómur og sviði stjórnmálana. Minnst það greinulegt að þetta séu alþjóðlegir hugmyndaströymar sem er að ná hingað og svona sem að breyta orðræðinu og fá fólk að endur með þetta sína fyrir ástöðum sem hlumis með þarna Sigmundavið, hann hafði alls ekki talað þessum nótum þegar hann var fórsættur á þeirra og þess að þá formað framsvöldflóksins. Það er svona þessi endur uppbyrning og rís þessar nýja hægri sem tekur sér stöðu til hægri við hefðbundna hægri flokkana sem hefðu allir verið nokkuð jákvæðir í garð réttinda samkynni þeirra og svona væri þessi tendens að taka sér að móta sér sérstöðu með þessu móti að kljúfa sér frá gömlu hægri flokkunum með því að taka þessa nýja afstöðu gegn réttinda bara til hins einn fólks og sérstaklega ofröðu transfólks.
3: Og hvernig er þetta sem verið að byrtast okkur frá 2019 af því að 7 árum síðar, þá finnir maður orðið vel fyrir þessu án þess að geta sett puttan beint á það. Það er orðið svo reglulegt í fréttameðlum og einhvern veginn svona samfélagsumræðu að við þurfum að setja stopp við eitthvað í málefnum hins eginn fólks. Það er eitthvað, fáninn er ekki í lagi, hann er óvíða, hann er notar ómikið, hins eginn fræðsla, hún er ómikið, það þarf að stöðva hana, það er eitthvað svona umræðan hefur breyst tölvært en svona, þegar þú skoðar þetta fræðilega hvar eru sér veist, fleiri hjallar svona, núna síðustu 7 árum?
4: Já, sko það sem mér finnst það sem mest áberandi í dag og mér finnst svona kjarnar sem hefur verið í gangi er sérst, þessi umræðan fánana sem hefur verið í gangi að miðflokkurinn hefur undanfæri tekið þá afstöðu af hann verið enda kljúfa og gera að andstæðum brætfánan annars vegar og íslenska fánan eins vegar. Þannig að sérst er unni veru að gefa þeir skýna ef maður lítur á prætfónan sem sitt tákn. Þá getur maður ekki lítið á íslenska fónan sem sitt tákn leið og maður sé einhvern veginn ekki íslenskur. Þeim mun minna íslenskur sem maður aðeinslist meira prætfónan. Þetta er svona þessi algjöru umturnun á þessari samkynnuðu þjóðnishyggju homonationalisma sem að ríkti hér svona frá 96 til svona 2019 og mér þetta verið svona táknind fyrir fleira sko, að það er þessi tilhengjum þess að fjarlæga samkynniðar frá þessari miðlægu stöðu sem þeir eru komnir í að allur fyrir hins einn fólk frá þessari miðlægu stöðu sem þeir voru komin í innan þjóðurinnar og færa það aftur út í jaðurinn og það er þessi hreyfing sem ég held að sé svona þetta er raunverulega kjarninn í því sem er

0: miðjunni og í áttina jaðarnum.
1: Sko, maður að reyna að skilja þetta. Þetta ekki hlutlaus verandi samkynnið kona en svona fræðilega séð sko, hefur þú eitthvað reynt í eða reynt að skilja af hverju fólk tekur þennan pól og vill svona íta hins einn samfélaginu aftur í jaðarinn, vill svona taka það frá norminu eða svo þú segir hann að þau að fengið eitthvað svona miðlega stöðu í þjóðernis ímyndinni veist, af hverju stöðar þetta svo mikið?
0: Já, þetta er mjög erfið spurning sko, til flokkin það sem ég hef reynda þess að rammis ég er hann að skoða því er tengist nýfrálsíkinni og sérst að þessi fræðuminn elendis hafa bent á sérst að þetta aukna samþykki á allavega missu hins einn fólki sem að hófst þarna sérstaklega á 10. áratugnum á Íslandi líka hafi tengst reisi nýfrálsíkinnar á þessum saman tíma Davíð Oddsson er maðurinn sem að færir nýfrálsíkinnar til Íslands og það er líka undir hans vakt sem að þessi það er réttinda ferli fyrir gang á 10. áratugnum síðan sko það er nefnilega og þetta er eitthvað sem að stjórnmálafræðingar eru enn að rífast í dag sérst, hvað síðan nákvæmlega gerðist hvað kom fyrir nýfrálsíkuna og hvenær nákvæmlega það var sem hún breyttist og það er þetta reykjað oft til efnahagshrunsins 2008 eða þó að horfa frekar bara 2016 þegar að Trump kom fram sjónarsviðið en það er alltaf eins og sko að nýfrálsíkun hafi sem við segja að við bara dáið eða aðrið segja hún að við umturnast eða svona einhvern veginn sýnt aðra á sér aðra hlið þar sem allt í einu sko áherslan var ekki á frelsi, sem að markasfrelsi heldur var meira á sko, svona siðferðislega vakt, sko, að það þyrfti að íta samfélaginu aftur í hefðbundar siðferðislegar stellingar sem að hefðu týnst í þarna í einu fyrra nýfrælsbyrtingafili

0: Í rannsókn Þorsteins kemur í ljós að andleg líðan hinsegin fólks virðist ekki í samræmi við þau lagalegu réttindi sem að hafa náðst á síðustu áratugum. Til dæmis kemur fram að algengt sé að hinsegin fólk taki ákvarðanir í lífi sínu með hliðsjón af því að verða ekki fyrir fordómum. Algengt sé að fólk upplifi sem leys þrýsting frá samfélaginu að vera glatt og kvarta ekki yfir aðstæðum sínum. Í skýrslunni eru gerðar tillögur til úrbóta, til dæmis að auka fræðslu hinseginleika til þess að draga úr fordómum, efla félagsstarf til þess að bæta andlega líðan hinsegin fólks, vinna gegn hatursklæpum og hatursorðræðu, stuðla að aukinni meðvitund samtvinnun í stað aðgreiningar og síðan jú gera upp tíma alnæmisfaraldursins og auka rannsóknir. Aftur að Þorvaldi Kristinssyni, ég spyr hann hvenær hann hafi fyrst fundið fyrir þessu bakslagi. Hvenær byrjar þú að upplifa bakslag og hræðast það að við værum að sofna á verðinum?
1: Ég hef nú aldrei hræðst það að við værum að sofna á verðinum. Maður tekur bara vondum fréttum sem slíkum. En ég man að þegar internetið tók að vaksa og allskyns kommentakerfi buð upp á nafnleysi að þá sáu mínir ungu vinir sem eru hvað 30-40 árum yngra ég sáu hvað að þeim var stendi ég hlustaði og íhugaði en þetta verður síðan ekki að sennilega að skipulögum fjandskap fyrir en síðar þó man ég það að fríkirkjusöfnuður til hægri íhaldsami fríkirkjusöfnuðir þeir ráku út á stöðvar sikkur með aldamótin og gera eflaust enn og þar var stöðugt blási til andúðar gagnvart okkur til dæmis þegar við hlutum fullgildan rétt til að ætliða börn aldamótin og þegar konur eignuðust fullgildan rétt til tæknifrjókunar á sjúkrastofnunum þá fóru þeir mikinn ég man að ég fyrir hönd félagsins kærði ég þá til útvarpsréttarnefndar það var eiginlega eini farvegur þá en það fekk ekki framgang og svo framvegis því að réttakerfið hafði ekki fyllilega skilning á þeirri hættu sem þarna blasti við en á móti kom og ég að upplæði mjög bjartsýn

0: á móti kom að ég sá hvað þetta voru heimskir menn sem hæst höfðu málflutningu þeirra var alveg gaga og auk heldur voru þetta menn sem voru snöktum eldri en ég það svona komni vel við aldur og ég vissi að smásama myndu rætti þeirra hljóðuna þeir voru auðvitað bergmála þá bylgju sem hafði allt sér stað andófsbylgjur í Bandaríkjunum en á Íslandi þá hlutu þessar andófsbylgjur Kristina fríkirkjusafnaða aldrei hljómgrunn og ég þakka það nú mest upplýsingu íslensku þjóðarinnar Íslendingar eru svona upp til hópa skynsamt fólk og láta ekki glepjast af áróri sem beinist að öðrum samborgurum
1: Heldurðu það?
0: Ég
1: raun og veru
0: Ég held það í raun og veru. Við eigum að tala gegn andófi og við eigum fyrst og fremst að styrkja sýnileika okkar því að framhjá sýnileikanum verður ekki komist. Þess vegna á ég mína bestu stundir á mínum baráttu árum sem þáttakandi í hinsegindögum. Þar var ég í hópi þeirra sem leittu þá hátíð og hún hafði gríðarlega áhrif á Íslands samfélag. Og hefur enn. Það sem sárast að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi. Og það átakanlegasta að þarna verið að endurtaka í raunni allan þann áróður, vonda áróður sem ég kynntist fyrir áratugum.
1: Meinar bara sama orðræða?
0: Plá. Það sama orðræða, það sömu viðbrögð og þetta óttablanna hatur við það sem við ekki þekkjum
1: og Af hverju heldur að sé hvort transfólki? Því ég raun að skilja það
0: Ég held að sé á mjög svipum byggist á mjög svipum hérna grundvelli og hatur á lesbíum og homum framandi, óskiljanlegt ögrun við okkar heilugu kjarnafjölskyldu og svo framvegis ég nokkuð viss það að þessi alda gengur yfir að vísu margt óhugnarlegt hér á ferðinni til dæmis það að þessar raddir hafa náð inn á alþingi þar sem alþingismenn í tilteknum flokki með flokkinum hafa talað gegn eða reynda að vekja grunnsendir íta undir orðræðuna sem beinist að hatri á öðrum manneskjum reyna síðan að fara í kringum þetta eins og kettir í kringum heitangur raut en bara það að þessi valdastofnun svo áhrifa mikil sem hún alþingi Íslendinga að þar innanbors skulu vera raddir sem telja þetta málstað sínum til framdráttar að hatastu transfólk Þetta þó ekki einstæmi því ég man það að þegar lögun staðfesta samþykkt og voru samþykkt 1996 og reyndar nokkru áður þegar fyrstu rannsóknir voru samþykktar af hálfu forsætisráðuneytis á stöð okkar að þá voru vissulega þar til alþingismenn sem fóru mikinn ekki síst gegn hjúskaparréttindum okkar töluðum barnagiftingar og nefndu það bara að ég tali nú ekki pedofíliu áróðurinn þar fór fremstur í flokki Árni Jónsson og hafði lítinn sóma að þegar upp að staðið en mér grunar það að Árni hafi í rauninni verið hann hafi ekkit meint þetta hann var að þreifa fyrir sér atkvæði meðal fríkirkjusafnaða í Vestmanneyjum þaðan sem hann var upprunnin og átti mikið fylgi sem þingmaður

0: Hver er svona þín tilfinning fyrir þessu núna bara svona meða við söguna á hversu slæmum stað erum við í dag myndur þú segja eða góðum
1: sko en það ætla að vera eitthvað algjörlega formalískur og svo sem getum að sagt að það sé ekki bakslag að því leiti og það sé ekki búið það að afturkalla en mér formlega lagaleg réttin til samkynni er að eins og fólk nýtur en eins og er þá finnst mér sko það eftir að spá fyrir um framtíðina en sko maður sé það að það er mjög líklegt að mesta ríkisstjórn á Íslandi muni innihalda Miðflokkinn og mér þykir mjög ólíklegt annað en að Miðflokkurinn muni byrja af afturkalla hans kom réttindi og hvað sérstaklega lögin kynnað sjálfræður 2019 þannig að þess að og ég held að margir skynja þetta að svona þessir dýðardagar þess vel liðnir og enn fyrir bara í orðræðinu og í samfélaginu þá finnur eins og fólk sem mikið fyrir því hvað þarna allt í einu má segja allt aðra og hræðilegir hluti heldur en bara kom til greina að segja áður ég var rifið upp til þess að þarna snemma fyrsta ár 2001. Aldar þá ákvað morgunblæðið bara og gafði yfirlýsingu að það ætla að hætta að taka móti skoðanagreinum sem að gagnrýndu samkynhneigða koma bara, þetta myndi aldrei gerist í dag morgunblæðið fagnar hverri grein og byrstir og hefur engar takmarkanir á því hvað má byrsta hræðilega hluti um eins og einn fólk en þetta var sjálfsagt þá vart ekki eins og einn sjálfsagt aðtegli já og þessi hreyfing aftur út á jaðarinn að gera eitthvað fyrir eldra hins einn fólki þá náttúrulega minnir það bara á tímana áður en að þessi jákvæðni kom ekki staðar sko að það minnir á eins tíma
0: Nýmitt Heyrum nú í öðrum einstaklingi sem að tók þátt í baráttu hins einn fólks á fyrstu árum samtakana 78 Hún kynir sig svona
2: Ég heiti Ragnhildur Sverrisdóttir Ég gekk í samtökjum 78 ári eftir að voru stofnuð 1979 Svo árin þar eftir svo upp á 80 starfa ég tölvöld með samtökunni, ég settist þar í stjórn, fyrsta konin stjórnsamtakana, mér minnir að vera 83, já, vann með þeim svona þau ár.
0: Hvað varstu gömul þarna 1979?
2: Ég var 19 ára.
0: Hvað voru margir í samtökunum?
2: Ég veit ekki hvað voru margir, ég veit að voru þegar ég og vinkonum minn gengu þar inn, þá voru tvær aðrar konur skráðar og önnur held ég að þá verið búsettur Noregi og hinn í Kaupmannahöfn. Þannig að ég veit ekki hversu margir strákarnar voru eins og að konarnar voru ekki margar
0: Já, þannig að þið hafið upplifið ykkur sem einu lesbíurnar í bænum
2: Já, var náttúrulega þannig sko, við vorum alveg ótrúlega hefnir að hafa kynst í menntaskóla þvílík tilviljun einu og tvær á landinu sko. Já, það var ekki ljóst en þegar maður kynnti svo hópnum Við fórum að fara að funda kynntustóknum og svo fórum að fara í einhver svona partí með hérna hinum að þessum þá reyndist nú fólk leynast við það.
0: Ég svona velta fyrir mér bara svona að því að nú erum við upplifað bakslag. Hvaða hópur, þessast, ég alltaf reyna áttum með á þessum fordómum, hvaðan þeir koma, af hverju þeir koma, sérð þú eitthvað samsvörun í dag og þá? Er þetta alltaf sami hópur af fólki sem er að berjast gegn hins einn fólki þetta, og upplifur þann hóp sem lítinn hóp eða er þetta stór hópur eða hvernig sér þú þetta?
2: Ég held að sem er mjög samt eftir samfélag og svo hversu stór þessa hópur er ég held að hann sé ekki stór hér en hann hefur núna upp á síkast að fengið svona verið valdefldur til að tjá sig ég einhvern tímann las ég fyrir ekkert löngu grein um hvernig kristilega hægri bandaríkjörnum hefði sko átt að segja þegar voru búin að tapa baráttunni gegn samkynhneigðum meiri hluti bandarsku þjóðunum mikil meiri hluti hefur ekkert á móti hjónaböndu samkynneira og þeir voru búin að missa það og það ákveður að finna sér nýja vílinu og dróa hana við transfólk sem meða við umræðina mætti halda að vera í gríðalega fjölmörn og hópur að gera þvílíkan óskunda það kemur nákvæmlega sama orðaðan þar eins og var hérna áður ég til dæmi sem hafði verið ákveðinni frá því að krakki var kennari ég þorði ekki þegar áreindi að því þorði ekki að vera lesbía sem var kennari um 1980 af því að það var alltaf tala um að samkynniði var beinlega hættulegi börnum og veist, ég gat ekki hugsa mér að taka á mig alltaf þá orðaður sem að sá um hvernig við værum hættulegi börnum og núna er nákvæmlega svo umræðan transfólk og allt þetta allar þessu upprópanir og það er líka meira að vera að hengja sig á að þetta falli nú kannski ekki vel að íslenskunni hvað þau eru og hvernig þau skilgreinni svo eitthvað, viðst, það allt nota þetta nákvæmlega sömu rökin hann bara búið að dusta ríkið af þessu rusli sko.
0: En af hverju fyrir þig og ég veist svo aðteklisast að spyrja ykkur sem hafi verið í baráttunni svona lengi hafi þvílíka reynslu af þessu og farið í gegnum bara alls konar pólitískar öldur og samfélagslega breytingar hvaðan stafa þessir fordómar að þínum hati?
2: Maður getur hann svarað því skiptu fyrir öll að voru kannski getur útrýð með þeim þessi ræðsla við hefðu óþekta er bara eitthvað sem að mannskepnan fylgir einu svona óskaplega og við erum frávik það alveg við erum bara viðkjörna það er alveg saman þess hversu jákvætt fólk eru og sér ekki það þessu þá eru við frávik frá hennu stóra normi og sumir eru bara skelvingulostnir við öll frávik ég veit ekki hvernig það var skýrat ég menn þetta bara eldgamla feðraveldi sem vill hafa hlutin eftir sínu höfði karlar eru karlar og konur eru konur og þá ekki það vera hræri þessu sem hefur gefist svo vel, er það ekki?
0: Ég spyr Ragnhildi hvernig henni líði í dag finnur hún fyrir bakslæginu í sínu daglega lífi?
2: Ég upplifði það mjög skýrt og bara á síðustu missurum hef ég fundið fyrir óta sem ég hélt að ég væri laus við bara síðustu 30-40 árin. Ég hef bara fundið það aftur, það hefur helst yfir með þar sem að mér hefur þótt verið svona óraun hæfur ótti við til dæmis af ég fór á Pride í Washington Bandaríkjunum fyrra og þetta svona ótti sem ég held að ég væri alveg laus við og þyrfti aldrei að finna fyrir aftur en það bara vegna þess að þessi orðaði svo við og hún kom svo nálætt menni og fólk heikar ekki við að segja þetta framan í þig þetta ég held að ég myndi ekki upplefa þetta aftur og þetta auðvitað gerist vegna þess að þessar árásir og transfólki hófust og þaðan auðvitað smitaðar aftur á okkur eðlilega þetta fer bara þá að annað hinsegi fólk og aðra minnihluta hópa því að það þannig sem þessu fordóma virka að við þeim tekst að slá niður einn hóp þá ganga þeir á lagið þeim nægir aldrei eitthvað, einhver sem þeir líta á sem hérna, sigur í baróttunni það gengi á lagið
0: hvernig lýsir þessi ótti sér hjá þér þegar þú stanna okkur prætgöngu í Washington hvernig ótta ertu upplifa, hvað ertu hrædd við?
2: Þar til dæmis, að ég nefndi það nú bara sem eitt dæmi, þar var fólk sem tók þátt í göngunni að hérna, skrifa með túspenna líkilsímanúmer á handleggina hjá og sendur á hennu sínum og hér og þar bara ótta við að eitthvað geti gerst ekkert slíkt gerðist en ég held að við varum komin yfir það að við þyrftum að gera svona varúðar ástafanir ef við lentum í ofbildi og fyndust einhverstaðar í götukanti eða eitthvað. Það bara svo margt. Það mér erfitt að skýra það út ef maður hefur ekki lifað það sjálfur. Ég held að við séum náttúrulega meira menna fyrst traumatiseru eftir bernsku æsku þar sem þú segir aldrei upphátt hver þú ert og hverja þína langanur og þrár eru. Þú missir af því að fara í gegnum þann þroska fyrir alla saman sko að því að þú erum fullar af manneski að þú loksins fyrir að svona þreifaði áfram í eigin lífi þannig að ég held að sé það sko fyrst þegar þau sár búa í okkur þá verður þetta endalega ör áreiti og starra áreiti sem kemur svona bakslagi það bara hefur, hugsanlega hefur að starri áhrif en tilefnir til en ekki að salpa af því að við erum bara það hefur aldrei gróðum heilt
0: Það líka tekur á að vera í stansi baráttu og þurfa einhvern veginn að horfa fram í tímun og svona já ok, nú eitthvað að byrja ef ég berst ekki á móti núna eða ég tek ekki rétt á þessu þá gæti þetta orðið verra veist, það er traumatist í sjálfu sér held ég
2: Svo heldum við þetta sér búið og svo búum við til svona hópin svo núna er búin að starfa einhver misseri 60 plus hópurinn ölduga deildin okkar Og þar er fólk sem er að reyna að forðast að fara aftur inn í skápin eða að fara inn á hjúkrunarheimili eða þannig sambýli með fyrirvændu kvölurinn sínum sem að voru sem fordóma fylstir hér áður. Fólk er í alveg að lendi því, að lendi í sambýli með slíku fólki og að það er náttúrulega ekki litið á eldra fólksinn en að kynverur eða nesko þannig að það er ekki reikna með að skiptir einhver máli hvort þú ert hommið ekki, það er bara allir sendur, þú veist, þú ert bara gamli kallinn. Og ekkert til tekið til þessa þannig að fólk virkilega kvíður í og það er bara mikil umræða sem hópi getur við opna hjúkurinn heimili getur við keft okkur blokk saman og búið þar öll það er mjög sorglegt að við skulum vera að koma þangað aftur. Það er bæði fallegt hvað þetta samfélag okkar er stert og hvað við sækjum ekki saman og hvað við viljum leita eftir styrk hvert í öru, en það er líka sorglegt að fólk skuli vera rætt við að ráða ekki lengur sínum búsetustað kannski af því að þá óttast það hefur versta.
0: Hvernig var fyrir þig, bara svona ef ég spyrði á persónulegum nótum að vinna þessa rannsókn á bakslægi, hvernig var að tala við allt þetta hinsegin fólk og kafa hann ofan í þeirra líðan?
1: Já, þetta var áhugavert og stundum örviti átakanlegt, sko. En ég veit að bara staðfesti það sem maður sínst, sko. Það sem svo þessi breytingar á stemmingu hafði ekki farið fram hjá neinum. Mm-hmm. Þessi breytingar stemmingu í samfélaginu. Og að það gat haft bara mjög erfið andleg áhrif á fólk til að svona sumir bara yngra fólki að sko, allst upp eða komið út úr skafn á þessum tímum ákveðninar. Mm. Þannig var bara svo mikið sjokk að hlutinir lægi ekki áfram í byrni framfarabraut. Síðan alltaf það vestaði nefnt eins og ég myndist á það, en það er þess fyrir aldrei eins og fólk sem að hjælta þetta var algjörlega búið og tengdi þetta bara við svona martraðatíma eins og götupressunar, sko. Að það verðist einhvern veginn að koma aftur úr stemming. Mm-hmm. Í samfélaginu, það eru þetta mjög sárt að líða eins og reynda bara þannig að ekki sko, skila nema 30 árum af friði.
0: Að lokum spyr ég Þorstein spurningu sem ég hef spurt marga á þessari vegferð. Heldur þú að hópur fordómafullra eða fólk sem að ber einhvers konar homofóbíu eða lætur allavega út úr sér hvort sem þeir í daglegu lífi eða á netinu andstyggileg orði í garð hins einn hópa, heldur þessi hópur sér lítill eða stór í dag?
1: Ég held að það er frekar lítill. Ég held líka að hann hafa alltaf verið frekar lítill. Það sem skiptir máli er hversu vítt þær raddir berast og hversu svona hversu margt það er svona passíft samþykki. Og ég held að þessi ástæðan fyrir því að þessar raddir eru svona hæstar er út af því að þær telja sig vera að fá meira fleiri til fylgis við sig. En það verður að bara hafa í huga þess að það er hægt að afturkalla réttindi. Lítill stjórnmálaflokkur getur verið í þeirri stöðu að geta afturkalla réttindi fólks, getur verið í þeirri stöðu inn á alþingi að geta knúðið slíkt fram.
0: Þegar Þorvaldur Kristinsson sagði mig frá félögum sínum í öldrunarráði samtakana 78 60 plus, þá sagði hann eitt svolítið fallegt sársauka sem hann langar að spila. Eru það gamlir vinir frá fyrir baráttu árum?
3: Já, þetta eru allt saman gamlir vinir frá fyrir árum. Þarna eru samherjar úr skólafræðslunni, þarna eru gamla hjásvæfur og elskugar og vinir sem hafa lagt starfinu lið í 40 ár.
0: Þeir hljóta að gengi í gegnum ýmislegt saman?
3: Ó, já, en kunstin er svo að dvelja ekki við gamlan harm. Við verðum að vera duglega við að hreinsa sálina af sásökanum. Ég gerði þá sínu tíma, ég fann það þegar dróa aldamótum og allt var orðið miklu léttara.
0: Eftir all döðsföllin?
3: Eftir all döðsföllin og bara niðurlægjandi viðmóð þjóðarinnar á 9. og 10. áratugnum. Þá langaði mig í fyrsta sinn til að gerast formaður í þriðja sinn. Ég hefði gengið nauðugur til leiks árum áður, það var ekki mörgum til að dreifa, en árið 2000 þá langaði mig til að settist í forystu og vinna með nýri kynslóð, því að þá voru komin til leiks unga manneskjur sem voru 20-30 árum yngri en ég stóð þá á 50 og þau höfðu fengið miklu færri högg og sásöki þeirra var bara að brota því sem eldri kynslóður urða að mæta, og það var í samstarfi þau í 5 ár á vettvangi félagsins sem ég græti mín sár, gömlu sár, hægt og rólega, og er ekkert að dvelja við þau í dag. Þau eru reynsla. Allur sásöki er merkileg reynsla sem getur stundum skadað okkur og grafið undan góðu lífi, en ef vel að staðið, þá þessi reynsla okkur til framdráttar.

0: Það kom að lokum í dag. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Ég held áfram að skoða hennar ýmsu hliðar á bakslaginu í næsta þætti. Ég þakki ykkur kærlega fyrir hlustun í dag. Við skulum enda þetta á orðum Þorvaldar Kristinssonar.
1: En þetta komur ekkit óvart þessi þróun sem hefur á sér stað núna í áratug og lengur. Ég veit að hún gengur yfir en það mun kosta okkur kraftana að standa gegn fjandskap og lítilsvirðingu. En eins og ég hef sagt á öðrum vettvangi, við fæðumst í stríði og við deyjum í stríði. Mannlífið er snýst átök, eilíf átök.
2: Og það við alla eða bara hins einn samfélagi?
1: Ég tala okkur öll. Mannkynu ekkert fast í hendi. Og maður þarf ekkert að lifa afskaplega lengi á jörðinni til að átta sig á því.

Staða hinsegin fólks á Íslandi var til umfjöllunar hjá Önnu Gyðu Sigurgísladóttur í þættinum Meiningu. Rætt var við Ragnhildi Sverrisdóttur, Þorvald Kristinsson og Þorstein Vilhjálmsson.

0: Í lestinni í dag verður stórt svart null. Það eru gervigreind sem að ógnar mannkyninu og lögguþættir fyrir fólk sem að fílar ekki lögguþætti. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Í dag mánudagurinn 7. september og þetta lestin.
2: Stór staður til að vera fyrir þessa ríkisstjórn og eins og Davíð sagði, ekki auðvelt að vera komin að annan stað. Þannig að við ætlum að fá að kvitta hérna undir og þetta sýnir að við þurfum að standa okkur í stykkinu núna næstu 12 mánuðina.
3: Má ég svo eiga myndina?
2: Já, já.
3: Ætli þá undirritana?
1: Já, ég opnaði fréttamiðla í morgun, Kristján, og þar birtist mér einmitt þetta rísastóra svarta null.
0: Einmitt, já.
1: Fór svona þess að pæla í þessu, vegna þess að þarna fyrir þá hlustundir sem að þetta hefur farið framhjá, ég veit nú ekki hvort þetta hefur farið framhjá mörgum, en það var sem sagt verið að kynna nýtt fjárlega frumvarp og Daði Már, Kristófersson, var þarna fjármála efnahagsráðherra. En þær voru líka mættar þær stöllur, valkyrjurnar sjálfar, og hann bauð Kristrúnu að koma til sín upp í pontu og Kristrún... Já, hún með risastóran túspenna, alveg einn af þeim stærstu sem hún finnur og skrifar þarna stórt null sem að táknar sem sé hallalaus fjárlög 2027.
0: Já, þetta það sem þau að vera stefna og þetta svona stóra, hérna, þau svo stolt af þessu.
1: Já, já. Og sko, það sem að ég fór að hugsa mér ekki endilega hvað það þýðir að reka ríki með engum halla. Ég var ekki að hugsa mér þetta sko á þann pólitíska hátt sem í raunni sjálfum sem mjög áhuga verið líka. En þessi gjörningur, sko, þú veist að því það þarf í raunin ekki að gera þetta svona fyrir framan alla og á svona þennan tákræna hátt með þessum gríðar þykka túspenna. Þetta þyrfti í rauninni ekkit að vera bara gert almennt. Mm-hmm. Þannig þá fór ég að hugsa hver tilgangurinn með því og auðvitað vekur þetta athygli.
0: Einmitt, kannski svona hallalaus fjárlög, bara þetta, þessi orð, ekkit mjög kannski svona grípandi eða sexy?
1: Já.
0: Kannski þurfti eitthvað svona til þess að fanga athygli okkar.
1: Það var ekki nóg að segja það bara, sko. Svo náttúrulega fórum við að skoða þetta og þá kemur í ljós að þessi gjörningur er í rauninni svona einhvers konar eftirherma, já, þau eru apa upp þarna, það sem að Clinton gerði,
0: já,
1: 98, okay. Þegar hann var að kynna fjárlögun í Bandaríkjunum fyrir árið 99.
4: This budget marks the end of an era, an end of decades of deficits that have shackled our...
1: Og þá gerði hann í rauninni nákvæmlega sama, þannig að Al Gore er þar í hlutverki Dada Más og svo kemur þarna Clinton og gerir svona stórt null reyndar bætti hann við upprópunamerki sem að Kristrún hendi ekki í sko. En þetta er sem sagt að þessi gjörningur hefur verið framkvæmdur áður og mér fór bara að hugsa gjörninga almennt í pólitík vegna þess að stundum tala að þetta sé nú bara eitt stórt leikrit þessi pólitísku gjörningar þeir hafa vissulega vægi og þeir geta gert mál, þeir geta vakið athygli á ákveðnum málum á allt annan hátt heldur en að ég meina að segja það bara, það er ekki nógu djúsi, sko. Og ég fór að hugsa svona þessa gjörninga í íslensku landslagi vegna þess að maður þekkir þetta dálítið í útlöndum.
0: Já.
1: Ég meina, maður hefur séð hérna Milley með keðjusögalofti og er alls konar svona gimmick sem að...
0: Argentínski hérna, leithóin sem er að svona, saga niður bara hérna, allt ríkis báknið.
1: Já, akkurat, einmitt, og svo gefur hann Elon Musk á sviði og einmitt. Þetta er allt voðalega mikil, mikil leikræna í þessu.
5: This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
1: Og ég fór að veltaði fyrir mig hvort að íslenski stjórnmálum séu jafn spenntir fyrir svona þessum leikrænu tilburðum og vissulega getur þetta það sem hann er dettur fyrst í huga kannski kvennaframboðið á níunda áratugnum þær voru náttúrulega mjög duglegar í því að vekja athygli á alls konar málum með svona óhefnum leiðum
0: Það er mikið að listamönnum kannski líka í þeim
1: Já, hefnum. Akkurat og þær kannski þarna í minni hluta og með svona ákveðin mál á dagskrá sem var erfitt að setja á dagskrá á þeim tíma og það er náttúrulega klæddu sig þarna upp sem fegurðardrottningar mættu á borgarstjórnarfund með Davíð Oddssyni sem hafði látið einhver móðgandi orðfalla á fegurðarsamkenni þá þetta var til dæmis til þess að það var haldin sko svona panelþáttur í sjónvarpi fegurðarsamkeppnir, bara stuttu seinna. Þannig að þetta getur vissulega haft áhrif. En svo líka eins og Steingrímur Hermannsson, hann mætti nú á sundskilunni í viðtal hjá erlendum fjölmiðlum þegar að Gorbatsjóf og hérna Reagan voru hér á landi. Þannig að þetta hefur verið svona, það hefur verið einhvers konar leikur í mönnum. En nýlæri dæmi er til dæmis þegar Hildur Björnsdóttir gerði tákrænan gjörning í Ráðhúsinu árið 2004 en hún raðaði þar 1600 vettlingum, neon vettlingum á gólfið. Og þetta til dæmis vakti töluvert meiri athygli heldur en ef hún hefði einfaldlega farið í viðtal og sagt að hún hefði áhyggjur af þessu. Þannig að það er augljós ávinningur.
0: En sko þetta er svona svolítið mitt hérna, svona mótmæla gjörningar í raunni. En við kannski sjáum sjaldnar einhvern veginn að fólk í svona valdastöðu er með einhvern svona performance til þess að hérna, vekja athygli á...
1: Já, nákvæmlega. Það er einmitt það sem að mér finnst vera svona dálítið erlend við þetta. Að því það, til dæmis Donald Trump, hann heldur ennþá svona rallies, þú veist, þó að hann sé núverandi forseti Bandaríkjanna. Og hérna...
0: Og fjöldasamkomur.
1: Bara það sem honum er bara fagnað og fólk er mynd á hann og hans glæsilegheit og allt þetta. Þannig að þegar að sko sitjandi ráðamenn framkama eitthvað svona gjörning, þá finnst mér vera annað á bakvið að heldur en bara sem sagt svona einhverja desperasjón til að koma ákveðnum málum á dagskrá. Þetta er meira gert sem einmitt leikrætt gjörningur og þarna er Clinton dálítið tekindi fyrirmyndar. En það er dálítið annað finnst mér þegar það eru sitjandi ráðamenn sem að framkvæma svona gjörninga.
0: En þetta minnir mann svolítið mikið líka sko á Donald Trump sko að því að hann er einhvern veginn svo ótrúlega oft á einhver svona blaðamann að fundu með einhver svona risastór hérna skilti og svona gröf og svona hann er alltaf svona að reyna að sýna einhvern veginn myndrænt hérna til dæmis þegar hann setti hann að tollana á öll lönd heims þá einhvern veginn var hann með það og svona einhverju pappaspjaldi og þannig á öllum svona ljósmyndum af honum á svona blaðamannafundum þá er hann með einhver svona hérna einhverja aukahluti sem hjálpa mann að ná utanum málefnin sko.
1: Akkurát og ég held að stærðin sé líka lykilatriði í þessu. Þetta var ekkert venjulegt null sem hún Kristrún krotaði þarna í morgun og þessi gröf sem að hann Donald Trump elskar að flagga, þau eru líka gríðastór og mjög einföld, það er aldrei of mikið af upplýsingum, þannig að þetta er alltaf eitthvað svona sem bara er mjög skýrskilaboð, grafísk og bara til þess gerða vekja athygli á tímum þar sem að upplýsingar eru bara allstaðar.
6: I think when you look at them they're all something but this one chart really says it better than anything if you look at this, this is great but this chart is pretty amazing right here, all new numbers
1: og við erum kannski að fá til dæmis ef að ég opna síma minn í morgun og sé þarna að var enda hreyfimynd á vísi sko með hérna það sem hún teiknaði núllið sem að var ekstra grípandi en þá er þetta einmitt sko þetta er í frímerkja stærð fyrir mér og samt vekur þetta athygli mína þannig að það er kannski lykillinn að þetta verða að vera stórir hlutir og til dæmis eins og þegar miðflokksmenn dröstluðu heibökkum nýri miðbæ Reykjavíkur í aðdraganda kosningana núna nýjafstöðnu þetta eru stórir hlutir og þeir voru búin að panta sko stóra límiða til þess að líma þá og ekki nóg með það heldur þá var líka sem sagt frama fólk úr flokknum fengið til þess að líma sjálft á og það tekið upp og sett hann á samfélagsmiðla þannig að ég held að það að grípa einhver svona moment sé ótrúlega mikilvægt að sjá ljósmynd af einhverju er ekki að sama og að sjá fremja gjörning
0: En ég verður að segja líka sko, ég verður að viðkjöna að mér finnst það svolítið svona fyndið, þetta er svona svolítið komist þannig einhvern veginn fjármálar á þeirra að halda okkur spjaldi og það vera að tússa þannig en hring, þú veist, ég hugsaði þetta á eftir að verða mím það er allir eftir að vera að deila þessu og einhvern veginn grínast með þetta og kannski er það bara einhvern veginn veist, allavega, ég held að Donald Trump og margir svona populískir leiðtogar hafa notast við þetta að þeir gera eitthvað fáránlegt og þeir vita að andstæðingar þeirra munu deila því en það mun halda þeim í umræðunni og svo, já
1: algjörlega, ég held að fólk fólk sé alveg meðvitað það að þau séu í raun að svona gefa færi á sér sem mími að þau eru í raun að bjóða almenningi að svona grínast og deila og ég held að það sé algjörlega meðvitað og það eru í raun engin takmörk fyrir hversu kjánalegir svona gjörningar geta verið þetta mun alltaf vekja umtal og athygli og ekki endilega slæma, ég meni eins og bara Sigmundur Davíð að borða hrátt hakk var það ekki eitthvað sem að fólki fann bara ótrúlega svona hann svo fyndin kall, eða þú veist mér finnst eins og þetta virki næstum alltaf, það sjaldan sem að einhver svona gjörningur veldur því að sko að það að hlutinni fari illa fyrir stjórnmálamanninn.
7: Er það samt ekki þannig að segjum hérna nú var áberandi í kosningunum að þá var Kristrún Frostadóttir með þessa sleggju og náttúrulega að berja niður vextina og núna eitthvað neginn allir að vísa í sleggjuna og svona svolítið að hún að fá hana svolítið
1: að gera grínar.
7: Í andlitið sko.
1: Já.
7: Ég veit ekki, verður þetta null ekki bara eitthvað neginn nota gegn þeim?
1: Það getur náttúrulega alltaf verið þegar eitthvað tákn er svona sterkt. Þá lifir það í minningum fólks og núna ef að til dæmis hefna, ef að þetta fer illa, þetta planera og þetta bara er alls ekki málið fyrir okkar efnahag, þá er náttúrulega myndin af núllinu mjög sterk.
7: Já.
1: Þannig að auðvitað er þetta áhætta en kannski eru afleiðingarnar svona eitthvað sem gerist bara seinna.
7: Já.
1: En momentið er núna og það er, þú veist, momentið er til þess að vekja athygli og það virkar sko
7: En ég, ein svona kannski, maður geti sagt svona samsæðiskenningi eða svona, að maður hugsar já, ríkistjórnin kannski ekki búin að vera eiga mjög góða daga núna undanferðið þegar, hérna, jáið tapaði þessari kostningu, núna viljið þau kannski svona einhvern veginn verða áberandi og einhvern veginn ná að tengja sig við eitthvað annað sko,
1: Já, fá jákveða athygli á öðrum sviðum
7: já.
1: Þetta er náttúrulega alveg sko, ágætiskenning til dæmis, og það sem rennir stóðum undir hana til dæmis það tímasetningin þegar Clinton gerði nákvæmlega það sama, það var bara rétt eftir að hérna, Lewinsky skandallin átti sér stað. Þannig að þar er hann líka sko, þetta er kannski líka svar við því hversu sitjandi ráðamenn er að reyna að beina athygli fólks á ákveðna staði þó að þessu ekki kostningabaróttu, þó að þessu ekki minnihluta. Er bara að þau vilja að almenningu sé kannski ekki að hugsa eitthvað sem að gerist fyrir stuttu. Ég er ekki bara, að segja af eða á.
7: bara horfið hérna á ringin hérna.
1: Akkurat.
7: Einmitt. The ring.
1: En það er bara spurning líka hvort að við séum að nálgast svona erlenda pólitíkusa eins og Boris Johnson, Donald Trump. Þetta er eitthvað sem virðist hafa virkað mjög vel og kannski er bara eru bara fleiri opnir fyrir þessari hugmynd.
7: Og bara kannski tíman að tákna þetta eru bara miðlarnir á vissan hátt kalla á þetta.
1: Akkurat.
7: Svo segir þetta grípur augumanns og þetta heldur þeim í umræðinni, fólk mun gera grín útgáður af þessu og þetta mun ég láta umræðum hallalaus fjárlög allavega einhvern veginn endast lengur á samfélagsmiðlum.
1: Ég held við værum ekki að tala um þetta núna allavega.
7: Einmitt.
1: En núna allavega að fara yfir í annað, það er gervigrindin.
7: Einmitt. Og það er best að vara hlustendur við, það verður mikið tækni slangur á ensku í þessu innslagi. Stafar mannkyninu ógn af gervigrindinni? Er hætta á að við missum tökin á gervigrindarlíkunum sem verða stjórnlaus, jafnvel óvinveitt mannfólki? Langt skeið hafa ýmsir tæknipælarar haldið í fram að þetta sé ekki einungis vísindaskáldskapur heldur raunhæfur möguleiki á næstunni. Og nú í sumar gerðist atvik sem hefur íft upp slíkan óta. Þann 16. júli sögðu aðstandendur hugbúnaðar þróunar vettvangsins Hugging Face frá árás sem að síðan hafði orðið fyrir af hendi óþekktra gervigreindar agenda. Það sem sumir kalla gervigreindar þjóna eða erindreka eða einfallega AI-dreka. Fljótlega kom í ljós að þetta var framlínu módel frá tæknirisanum OpenAI sem hafði upp á sitt einstæmi ákveðið að hakka síðuna. Og smám saman hefur atburðarásin verið að raðast upp. Meira en 1200 gervigreindar agendar frá OpenAI sem voru í prófunum fundu leiðir til að eiga í samskiptum sín á milli. Hópurinn skipulaði sig, laumaðist út af afmörkuðu æfingasvæði sínu hakkaði og braust inn á vefsíður á internetinu. Í kjölfarið hafa mörg af stærstu gervigreindarfyrirtækjum heims skrifað undir ákall að allir aðilar ætti að hægja á hraðanum í þróun gervigreindar nú stundir og einbeita sér að öryggismálum. En hvað gekk gervigreindin eiginlega til og megum við búast við reglulegum innbrotum frá óþekkri gervigreind í framtíðinni? Til að svara þessum spurningum hef ég fengið til mín Tryggva Frey Elnason sem starfar hjá Datera. Hann fylgist vel með í tæknibransanum og nokkur reglulegur gestur hérna í lestinni.
8: Þannig erum við svona, ég segi ekki kannski fyrsta skipti, samt eiginlega í fyrsta skipti að sjá hennar raunverulega hættu sem fylgir agentum. Og áðurinn er reglulega, það kannski verst að segja að þegar ýmis svona atvik hafa komið upp, öryggisbrestir af hvað við viljum kalla það, þá hafa nú þessi stóra aðilar, eðlilega, þeir eru að verja sína hagsmunni líka, svona talað hlutina niður, skulum við segja. En þarna í fyrsta skipti segir OpenAI, sem að þarna hluti máli, þetta fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind. Mm. Þeir líta á þetta sem einhvers konar missal sem að hitti ekki raunverulegt target, sko.
9: Og hefði getað farið þá miklu verð.
8: Hefði getað farið miklu verð. Og ég held, sko, anþá sem að viti nákvæmlega hvað menn vita mikið eða hvenær menn byrjuð að reyna stíga innan hús. En þetta nefnilega töluvert löng atburður sem á sér staðarna. Þó hún gerist mjög hratt í lokin að eftir því sem þeir allavega hafa gefið upp að það sko strax í maí, lok maí, 2015-17 maí, þá sem sagt, innan hús hjá þeim komast þessir sjálfvirka gervigreind, þessir sjálfvirkir agentar sem í einhverju þróunarumhverfi, 1200 stykki saman, þeir finna leið til þess að skrifa sitt eigið bulletin board, sem sagt samskipta raunverulega bara eins og við notum Reddit og önnur samskipta borð til þess að tala saman. Þá finna þessir agentar leið til þess að smíða slíkt borð innan OpenAI, innan tilraunarumhverfisins og byrja þeir eiga samskipti. Og stór hluti þessum samskiptum virðist hafa farið fram að því leitum til að þeir voru að finna leiðir til svona meiri árangri í þeim testum sem þeir voru að gera. Og þessi test sem að þessir agentar eru í eru raunverulega öryggismál, þar að segja þeir eru að reyna að brjótast inn í kerfi eða brjótast út úr kerfum. Og það var svo sem alveg verðt að taka fram líka OpenAI hefur sagt að það voru aðeins lægri staðlar á sagt, umhverfinu sem þeir áttu að læstir inn í til þess að sjá hvað þeir gætu gert. Því er ekki að það hefur óörugt, því þeir bara fylgdi kannski ekki allra hæstu öryggistöðlum.
9: Svona hérna gervigreindar agentar þeir það er verið einhvern veginn æfa þá og prófa þá og þjálfa þá en það er gert einhvern veginn þetta ekki gert á netinu heldur í einhvern svona algjörlega afmörkuðu umhverfi
8: menn kalla þetta gjarnan sandbox af því þeir eru raunverulegt að vera í eins konar lokuðum sandkassa það sem þeir geta gert hvað sem og inn í þessu sandkassa eru alls konar hugbúnaðarlausnir forrit og dót mörg hver sko mörg af þessum tólum þá tól sem við notum þannig að þeir setja inn í þetta loka umhverfi þekkt af aðra alls konar þekktar hérna, lausnir nú vil ég ekki nefna en enna lausnir af því að það geti komið sér illa þegar þeir eru í útvarpi en hugsaði bara þessi tól sem við notum dagstaglega þau eru settat inn og þessir agentar það vera kanna hvort þeir geta brotist inn í þessar hugbúnaðarlausnir inn í aðra áslíkt hversu hratt með hvaða hætti og menn hafa séð alveg gríðarlega framfæra þetta þeir svo fara á bak við raunverulega þá sem stjórna með því að smíða þetta bulletin board og þeir fara að tala saman agentarnir og það kannski í þessu öllu saman sem stóra fréttin stærri raunverulega heldur en það sem gerist svo í framhaldinu þannig í fyrsta skipti að sjá það sem við getum kallað ekki bara hjarðhegðun heldur saman tekin ráð agenta þeir eru að kurla sig saman sem hópur og taka sameiginlega ákvarðanir og deila þekkingu sína milli það bil mánuði seinna sem þetta hefur komið þarna í seinni hluta júní þá af einhverjum ástæðum OpenAI að breyta infrastruktúrinu sínum og þeir endurskrifa allan infrastruktúrin og á örfáum dögum endurskrifa agentarnir nýtt bulletin board þannig að þannig erum að sjá sko, að þá vorum við ekki búin að komast að því þegar við erum eins og bulletin board en það er endurskrifa allt umhverfið og þeir eru búin að komast að því hvað gott að hérna, vera með falið eigið umhverfi og fyrir sinni eigin samskipti að þeir endursmíða það umhverfi og í framhaldunum af því finna þeir leið til þess að brjótast út úr sandkassanum. Þannig að það ekki bara þeir hafa brotist inn í hugbúnað innan sandkassans, heldur finna þeir öryggisglufur, komast þar með út á internetið og þeir velja það. Menn getur svo deilt það hvað það raunlega þýðir, en þeir sem þekki til vilja meina að þó hættan sé auðvitað raunveruleg, þá verður samt að hafa í huga að þessir agentar allir eru þjálfaðir með eitt markmið og það er brjótast inn í hugbúnað. og raunvel að setja allt á kvolfjónum til þess að sína hver geta. Þeir sleppa út úr sandboksinu af því að það partur við því sem ættu raunverulega að gera. Það bara brjóta hugbúnaðin sem heldur minni. Og svo ákveðir að trýta raunverulega interneti sem held sinni sem nýjan sandkassa, miklu stærri sandkassa. Og mögulega það bara slempi lukka að Hugging Face, hugbúnaðurinn, er sá sem verður fyrir valinu og örfóðum dögum setna eru þeir búin að knésetja sko rúmlega þriðjung af öllu kerfinu þar.
9: Hvað er Hugging Face?
8: Hugging Face er raunverulega bara hugbúnaðalaust sem að notar mikið hérna gervigreind og það er kannski ástæðan fyrir því ráðast frekar snemma þarna inn að þeir Hugging Face er einn af þessum fjölmörgu svona já, það er bara mikið nýjum hugbúnaðalaustum sem að vinna mér náið með svokvöldum LLM agentum og módulum Hugging Face er þar mjög framalega og fyrir vikið eru kannski svona að því það eru almennt verið að opna fyrir tengingar fyrir LLM-kerfi, það mikið skrifað hvernig og hvað LLM-kerfi með að gera þarna inni og fyrir vikið þessar hugbúnaðalausnir í mörgum tilvikum viðkvæmari fyrir þessum árásum að því það eru nú þegar opnar fyrir agentum, þannig það eru læstar með öðrum hætti en af því að sko, kannski stærsta breytan ástæðan fyrir þetta verður svona hratt svona alvarlegt að það er eitt að hugbúnaður eða hugbúnaðalausnir eins og allan eitthvað raunverulega eru ná að brjótast inn en af því þetta eru raunverulega algoritmiskar vélar þær vinna á ógna hraða og þess vegna verður þetta svo alvarlegt með leiðar komast inn þá getur þær unnið svo svaglega hratt og af þessum 1200 eitthvað þá eru 700 eitthvað sem taka þátt í samhæfðri árás og bara við setjum þetta í sko mannlegt samhengi við getum ímyndað hvað myndi gerast ef að 700 manna hakkarasveit, hvort sem það væri frá Kína eða Rússlandi eða CIA eða eitthvað staðar myndi velja sér eitthvað einn hugbúnað þegar myndi fara í samhæft átak með 700 mann sem er ráðast á hugbúnaðin og aðra 500 sem er að bakka það upp með skjölun og það er raunvægilega það sem við horfum á þarna 700 eitthvað ráðast inn í búnaðin og geta hann innan frá á meðan 500 aðrir eru að taka við upplýsingum og skjala og halda utan
9: aðstandendur þessara hérna, síðu, hérna, Hugging Face þeir átta sig á þessu að það er verið að ráðast á þó hvað gerist í kjölfarið?
8: Já, menn náttúrulega stoppa þetta af og vill til og af því þetta er koma að segja eðli þess sem að gerast er þannig að það er auðvelt að finna þess eitinda það er auðvelt að taka þá niður og stoppa þetta af af því þeir eru með svo skýra virkni og skýr markmið og svo auðvitað Þetta velta að hérna, einangra dæfinna kerfi sem svo sjá hvar eru konur og hvar ekki. Brotið er einhver síðu alvarlegt af því að það tók Hugging Face tölvöld langan tíma af því að eins og sé, það er raunvægilega búið að geta svolítið upp þarna og eyðileggja það sem þeir segja að vera það byrja þriðjung af innviðum í hugbúnaðarkerfum sem þurft að endurbyggja sækja eldri útgáfur. Það sem gerist auðvitað í framhaldinu er að OpenAI eins og svo oft áður lofar allir fögur og segir okkur að þetta muni aldrei gerast aftur en ég á svona pínu erfitt með að trúa því í ljósi þess hversu rætt við erum að hlaupa og það er kannski hættin í þessu öllu er við erum að hlaupa heldur rætt hraðar kannski heldur en góðu gegnir en á sama tíma heldur við getum ekkit heldur hægt á af því að sko, þetta dæmi og önnur dæmi sem hefur átt sér stað á síðustu vikum og mánuðum sína okkur hvert tæknin nú þegar komin það þýðir að svo kvöldu open model, þar sé að í þessu tilviki er þetta GPT model frá OpenAI sem er svo kvöldu frontier model þú getur ekki hýsta sjálfur og þátt að kaupa aðgangaði frá þeim og þetta sleppur þetta úr þeirra eigin þetta er þetta er sem sagt innviða model á þeim, þetta er ekki einu svona það sem almenningur var að gera en þetta segir ykkur hvert getan er komin og við vitum jafnframt að svo kvöldu open model sem eru aðgengil öllum þar sé ekki downloada svo kvöldu open modeli hýsta sjálfur og minni vel Það er við það að vera með sömu getu og þessi módil. Og það eru áhugina sem menn hafa og þess að telja menn sér þurfa hlaupa rætt til þess að við sem alltaf með þurfa svona framlínu módil eða frontier módil sem að getur verið að loka fyrir þessar glöfur vegna þess að það eru opin módil sem eru að fara að ráðast núna alltaf inn við þið á næstu mánu.
9: Einmitt, hérna eigum að vera hrætt?
8: Upp að einhverju marki, já sko, ég veit ekki hvort ég myndi endilega nátt að orðið hrættur.
9: Nei.
8: Ég myndi frekar segja, við eigum að vera uggandi og mögulega pínu áhyggjufull af því að það er alveg ástættis af áhyggjur og ég held sko að það er ekki fyrir en að við förum að hafa raunverulegar áhyggjur og setur að okkur pínu ótta sem að við förum að bregðast við einhver viti og ég held að þetta sé svona, þessi síðustu atvik séu mögulega svolítið svona vakningar hérna fyrir opinbera aðal og fyrir stofnanir og þetta fyrir líka bara netöryggis sveitir og þá ég meina sko ekki bara inn í fyrirtækjum heldur fyrir svona það sem við getum kallað mikilvæga innviði hið opinbera og allt slíkt og það er alveg ágjöfn og við sjáum sko að það hafa nú bara síðast í morgun var frétt að það var sem sagt núna einmitt fyrir í vor þá tóku sig til einmitt agentar frá OpenAI tóku yfir gamlan þýskan Wikivef og byrjuðu að hafa samskipti þar raunverulega brutust er ekki neinstaðar út þeir höfðu aðgang á internetinu en höfðu engangu lesa aðgang og þessir hundruðir agenta þeir höfðu það verkefni þeir voru sem sagt þess að það var að taka tíman hvað það verður fljótur að leysa ákveðin verkefni á netinu, það er að segja sækja upplýsingar á netið og leysa svo verkefni í lokuðu umhverfi. Þeir fundu leið til þess að fara framhjá raunverulega stillingunum sínum til þess að geta skrifað líka en ekki bara lesið, fundu þarna gamlan Wikivef þar sem þeir gátu farið framhjá kerfinu og byrja að tala saman sín á milli. Og við erum að tala sko 2000 samskipta sem eiga þessi stað þarna, ekki neitt sko hræðilegt, þeir eru raunverulega bara Herði, ég var að lesa svona próf og ég gerði það svona og ef ykkur annars sér þetta, þá getið þið nota þessa leið til þess að svindla og vera fljótari. Mm. Og þeir mjög fljótt fóru að deila upplýsingum hver með, þeir eru að hjálpa hverju erum að svindla. Og þetta hérna öfugt við hitt, það sem er raunverulega verið að brjótast út, það var þetta það sem við köllum misalignment issue. Það er að segja að það er búið að segja en það er, þeir að lesa ykkur verkefni, þeir fóru velun fyrir það og þeir gera bara allt sem geta til þess að leysa verkefnið, til þess að fá sem mest velun og ef að svindl er partur af því, þá er það nákvæmlega það sem gera.
9: Einmitt. Sko, þetta er svona kannski eitt af svona, ein af stóru spurningunum hefur verið í gervigreindarheiminum, er þetta það sem er talað um spurningar um alignment, spurning um hvort að gervigreindin sko, já, sé þæg einhvern veginn sé, og hægi sér í takt við það sem að hérna, mennirnir vilja. En einmitt, þannig erum við ekki með dæmum, einmitt að gervigreindin sé kannski að hvað ég var að segja, hún er ekki orðin ill eða eitthvað svoleiðis, hún vill mannfólkinu ekki eitthvað slæmt sko. En hún er að reyna að leysa verkefni sitt og hún hérna gengur lengra heldur en við myndum vilja hún myndi ganga
8: Já, sko. Ég myndi jafnvel segja bara hún svífst einskis
9: Já.
8: Og þetta er svolítið svona einn kollegi minn orðaði þetta svolítið vel hann sagði, þetta er raunverulega svo verðum svona algjöran sociopata hérna í vinnufyrði sem gerir bara allt sem þarf að gera til þess að svo lengi sem hann brjóti ekki lög ég segi, já, ok, en þannig erum við samt að sjá fer alla leið og jafnvel brýtur lög, því hún brýst inn í kerfi og brýst út úr og fer ekki eftir settum fyrirmælum mm-hmm. þannig að já, við þurfum svolítið að sko þetta, það sem flókið þarna er að mikið af þessum ellilegum kerfum, við ekki bara öll eru ennþá að svo miklu leiti svona einhvers konar black box við vitum ekki nákvæmlega hvað gerast að lampa hvað tjöldin Það sem við sjáum í báðum þessum tilvikum sem við erum búin að nefna Hugging Face og svo þetta, þessi þýski vikivefur er þetta stóra samráð sem eiga sér stað og í báðum tilvikum eru eiga sér stað samskipti milli agenta, AI agenta það hvernig þú eigir að fela niðurstöður og falsa þær gagnvart humans, hvernig þú eigir að fela óæskilega hegðun, hvernig þú eigir að falsa alls konar Þannig að við mannskjöfnum að sjáum ekki hvað raunverulega í gangi. Það veldur mér eiginlega meiri áhyggjum heldur en þessi svona að brjótast út úr kassanum og gera allt þetta því að það er svona skýrt hérna, reward, hérna goal function er eitthvað brotið. Mm-hmm. Ég meiri áhyggjur því þegar við erum að sjá svona sveiksamlega hefðuna því að við, þessi kerfur verða að koma á þann stað að þau fara að vera klárann við. Hvað gerist þegar hann klárar við og vilja jafnframt fela höfðum fyrir okkur? Mögulegt á engin leið fyrir okkur að sjá hvað er raunverulega gerast að baka tjöldin.
9: Einmitt. Og þetta sko, já, kannski einn gervigreindar agent kannski er náttúrulega mjög öflugur og kröftugur en þegar þeir eru farnir að vera hérna, fjölmargir að eiga í samskiptum saman þá, hérna, þá eru það verra, en líka bara sko, maður velti fyrir sér sko, manneskjur þegar það eru hérna, hvernig við erum forritaðar er á eitthvað ákveðin hátt, við sem einstaklingar höfum okkur ákveðin hátt, en í hóp, í hérna hópa dýnamík, þá fyrir við að hafa okkur á kannski einhvern allan annan hátt og hátt sem er kannski óæskilegri, þú veist, það ýmislegt sem gerist í æsingnum, sko.
8: Mikið rétt og við höfum svo sem, sko, hérna, ég var nú bara samræði með þetta fyrir eitthvað dögum síðan, þá vorum við aðeins að ræða akkurat þessa hegðun og meðal annars þessa, þetta sem gerist á þessu þýsku vikisíðu. Þá var eitthvað sem sagði, ég menn, þetta er nákvæmlega það sem myndum sjá raunverulega úlinga í framhaldsskóla að gera. Þeir fundu leið til þess að deila hérna prófupplýsingunum með hinu nefndunum, þeir eru að fara að gera allan daginn mm-hmm. til þess að hjálpa öllum að fá betri einkunnir. Og þetta er svolítið af hérna, sama með og það sem mér finnst hérna, eða koma sem svona sorglega broslegt samt, sko, er hvað þetta er mennsk haugðun. Það því hún er það raunfulega, þetta er bara gera bara það sem það er að gera og ef ég get hjálpað kollegum mínum innan gæsalappa til að svindla, þá er það sem gerir.
9: En hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta?
8: Satt best að segja, ég ekki vissum að við séum endilega fær til þess að stoppa það af. Það er kannski stóra ágjöfnu og það er, og við sjáum það á undan, svona á umræðum undanförnum vikum, sérstaklega, það er að aukast þessar áhyggjur við þurfum mögulega að fara íta okkur pásutaka sem aftur sem ég held að geta ekki gerst af því að það er bara svo mikil austur versus keppni, Kína versus Bandaríkin en ég held menn hægi ekki á sér að þá að menn áhyggjur að hinir fá eitthvað forskot sem ég held svo sem að sé líka alveg rétt ég held við séum pína á þeim stað að við þurfum bara að krossleggja fingurna og manna þetta fari ekki allt til fjandann sko. Mann er sýnist samt sko, þetta sem að sko, þetta er svona blanda af þess að þeir kalla

0: En þeir sögðu líka og við sjáum það, nú var nýtt módel að koma frá OpenAI og þeir segja að þetta sé að fyrsta skipti það sem að sem sagt, annað módel frá þeim sem gengdi líki hlutverki í að þjálfa og stilla af nýja módelið. Hvað það þýðir svo getur verið annað áhyggjuefni að þannig eru aftur, ef að það eru samantekin ráð, hvað þýðir það að við séum með módel sem við skiljum ekki alveg sem bara þjálfa nýja tegundum módeli?
1: Einmitt, einmitt. Hvort það sé búið að lauma inn alls konar einhverjum skipurum framhjá hérna, þeim sem eru að framlega það?
0: Já, eins og í hálfgerði vísindaskáld sem var sett á netið eitthvað tímanni fyrra, það sem menn voru að ræða hvernig gæti framþróunin verið, á hvaða tímapunkti fer fara framlínumódel í Bandaríkjunum að tala við framlínumódelin í Kína án þess að við séum partur á samtalinu og ræða hvernig þau ætla að hafa þetta á nokkra þáttúku
1: en það greinilega svona þessi atvik virðast hafa svona aðeins ítt við fólki og hérna og það allavega var núna þarna einhvern tjón á dögunum opið bréf það sem að í raunni öll þessi stæstu amerísku hérna gerugreinda fyrirtæki voru svona að tala um það að það þyrfti að hægja á þessari þróun að einhverju leiti.
0: Já, og allir voru þar með. En á sama tíma sko, veit ég ekki hvort ég hreinlega trúið því að þeir sé að meina eða hvort þetta sé þessi atvik að koma upp þurfum við ekki að sína eitthvað smá lit. Og ég held sko, ef ég reyna að setja mig í þeirra spor ég hefði gert það sjálfur hvort síðan væri að meina eða ekki en á sama tíma myndi gera það, held ég væri að hugsa það verður aldrei sett pásu okkur að því menn hafa áhyggjur af því hvað er að gerast hinum með tjörnina, sko.
1: Ég mitt.
0: Því miður.
1: En hérna, sko, fyrirtæki og stofnanir núna þurfa þá að huga að netöryggismálum. Er ekki bara best að núna fara bara að vera með backup og öllu á pappír og hafa aðrar leiðir til þess að hérna haldi þetta gagnabankana sína heldur en í tölvu?
0: Jú, að miklu leiti, en líka bara þó að verki pappír, það hérna, ég veit allan hvað ég að gera mínu fyrirtæki, við erum að taka svo öllu köld afrit, þar sem við tökum afrit af gagnagrunnum og upplýsingarsvegum og vistum það í geimslu sem ekki tengd við neinu og ekki að vera Veistu, engin og allra síst gerfugreint verið aðgangað. En ég held sko að þau fyrirtæki sem eru, sem ég sýnist svona síðustu könnunum, vera að verða ansi mörg ekki bara sýnist að það vera að koma upp undir 70-75% fyrirtæki eru með einum öðrum hætti að nýta gerfugreint í daglegustarfi. Ef að menn eru ekki samhlega því að herða á alls konar örgisreglum, hvað má ekki, hvað gögn má afhenda þessum módulum, hvað ekki og hverjum, hvað er tengt saman, þá þurfum við að þess að stoppa og skoða hvað er að gera því að þarna er kannski mesta hættan er þau ert komin með sko, getu sem að, eins og eitthvað sagði sko, hvert módil er raunverulega með getu kjarnæðlisfræðings þetta er það klár módil ætlar að afhenda þeim bara allt andars að spyrja spurninga inn í fyrirtækinu og vona að ekkert gerist treysta því að það verði engir brestir neins það rýmdi fara mjög varlega í það.
1: Sérstaklega að þessi kjarnæðlisfræðingur haga sér eins og óþekkur unglingur eða síkópati.
0: mikið rétt. En þetta er, en ég held sko þessi vetur sem við erum að fara inn í, hann ættir raunverulega fyrir flest að verða öryggisveturinn mikli. Allir þurfa núna að setjast niður og skoða öryggismári í fyrirtækjum, hvernig gögn eru varðveitt bökkuð upp, hverju gerum við grint fyrir aðganga, hverju ekki og hvernig við verjum okkur, ekki bara innanfrá, en líka utanakomandi árásum.
1: Tryggvi Freyr Elinarsson hjá Datera, takk fyrir að koma í lestina að spjallum, hvað ég var að segja, óþekka gervigrind.
0: Takk fyrir spjallum.

0: Þetta lag heitir Stress er Cardio og með hljómsveit sem heitir Lip Gloss Mafia.
1: En þá ætlum við að snúa okkur að sjónvarpi.
0: Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar er sest til okkar. Nú ertu mætt með lögguþætti sem þú hefur að horfa að ekki.
2: Já, ég ákvað hætta mér út í það að horfa á lögguþátt þó að ég hafi mikla fordóma fyrir lögguþáttum og bókum eiginlega líka. Ég samt, ég meina auðvitað, eins og bara held ég hvert mannsbarn neyti svona menningar við og við sem fjallar lögreglumál og hérna lögreglurannsóknir. En ég svona í seinni tíð, sem sagt, ég meina ég náttúrulega fylgist með afþreyingarefni að sjálfsögðu og oft einhverjum sem hefur með glæpi að gera. En svona ef það sko, ef aðalpersónan lögregluþjónn, þá set ég svona smá svona, þá ég með varnagla. Ég vil helst deila aðalpersonum sem glæpa maður frekar og en, ég hef meir saman með glæpa mönnum. En já, en yfirleitt líka sko ef það eitthvað svona efni það sem kannski ekki endilega skýrt hver meiri skúrkur lögreglan eða glæpa maður en þá það svona, finnst mér það strax aðeins meira spennandi. Og já, en þetta sem sagt ný hérna lögreglu dramaserja sem heitir Furious og inn á Disney Plus og þetta þá Hulu veitan og það efni fer inn á Disney Plus allavega hérlendis. Höfundur þáttan á Showrunner eins og það kallað og hefur held ég verið tala skapara eða eitthvað slíkt hérna. Á íslensku þá heitir höfundur þáttana heitir Elizabeth Merriweather og hefur gert þættina Dropout sem að fjallu hérna Elizabeth Holmes og Silicon Valley svindlari.
0: Ég sá þá.
2: Já.
0: Þeir eru skemmtleg.
2: Já, mjög góður. Fínir þættir og hérna og náttúrulega ótrúlega merkileg saga. Ótrúlega merkileg. Ég ekki búin að sjá þess þætti en ég las bók um þetta mál. Mjög svona spennandi karakter og þessi þættir einmitt fengum mjög fína viðtökur og svo gerði hún líka sem þetta þættir sem komu út fyrir skömmu og heita Dying for Sex og fengu líka mjög fína viðtökur og fjallast þessi hérna döðvona konu sem maður með krabbamein og uppgötar þá svona einmitt þegar hún já, við döðan styrloksins einhvern veginn fer hún í ferðalega að uppgöta kynferðislega nautn og hérna og þaðan kemur titill þáttarins og hérna þarna komið kannski smá svona leiðarstef sem fer síðan inn í þennan þátt þetta svona, þetta konur einhvern veginn gjarnan, einmitt breyskar beiglar konur og síðan einmitt einhvers konar svona kynferðisleg vandræðamál bæling, kynferðisofbeldi en líka kannski einhvers konar svona kynferðisleg frelsun og þetta svo sannlega svona viðfánsefnið í þessum þætti Furious og rétt einmitt að kannski bara vara viðkvæma áhörð við því að hér fjallað mjög svona ljóta hluti í raun og ljóta hluti í samfélaginu og bara svona hérna, já, slæmar gjörðir og sér í lagi einmitt kynbundi ofbeldi og hérna karla sem hata konur mjög mikið
0: einmitt. Er þetta spennuþættir?
2: Þetta eru spennuþættir, alveg bara reynir og beinir spennuþættir sko. Og þeir eru verulega spennandi. Þannig að afþreyinga gildið mjög hátt sko. Ég var mjög nú spennt sko. Og ég meina spennan byggð upp með svona klassískum hætti og það alltaf einmitt. Það rannsókn sem hefst og svo sífellt eitthvað, já, það finnst einn hlutur og sá hlutur bendir í eina átt og kollið þanga til að já, við erum komin að sér nálægt svarinu. En þetta sem sagt hefst á því að það verið að segja frá að við sjáum sagt, mannesku sem er hérna og hrekkjavöku að bjóða hérna, er við dittnar bjóða hérna litlum börnum sælgæti. Svo fer hún inn í íbúðuna og þar er maður sem er algjörlega hérna, döðastýr og þá og hann er sem sagt hérna, kemur ljósa þessi manneskja í dyrunum, hún er ekki öll það sem hún séð, hún er sagt, ung kona og hún heldur þessum manni gíslingu og sprautar hann með einhverju ólifjan og síðan sagt, myrður hún hann og þá þetta morðingin okkar kynntu til sögunar í raun og voru fyrstur af öllum og kemur ljós og hún heitir Catherine og síðan kynnust við lögreglu konunni Alice Black sem er sem sagt, hún er nýgræðingur í hérna alríkis lögreglu bandaríkjanna í FBI og hún er sem sagt, ný komin til FBI frá hérna bara lögreglunni í New York og er þess að svona einmitt ekkert farin í neins svona stór mál, hún bara svona svolítið að svara símanum en já, það vill þannig til að hún svona hérna fær þetta mál svolítið svona inn á borð hjá sér og þetta það sem hún hefur áhuga á það svona hérna kemur í ljós sem þetta úrskurða fyrst andlát þessa manns úrskurða sem overdose en þetta ekki hérna en þetta grunnsamlegt sem of stór skammtur og hérna þannig að hún fer að leysa fer inn í þetta mál og svo og tengir það strax við annað mál og þá allir bara jæja góða mín þú ert hérna ný hjá FBI og þú ert strax farin að segja fullir það að einhver of stór skammtur sé raðmorðingi og hérna trúir því engin hvað hérna hún hefur að segja en það sem náttúrulega tilfellið af því að þetta náttúrulega saga, góð saga, það þarf alltaf tengjast, að þá hefur þessi lögreglu þjónn, hún hefur einnig, sagt, hún hefur upplifað kynbundið ofbeldi, hérna heimilisofbeldi, og sem að var sjálfsögðu mitt, það var ofbeldi í nánu sambandi kæristinn hennar, og hann er líka lögreglumaður, og fyrir vikið er vinnustaðurinn líka klofinn, sagt, hérna, fólk skiptist svolítið með hverjum það er í liði, og það er í lengin svona með henni í liði, nema kannski svona einn, vinur en þetta sjálfsögur rétt hjá henni, það raðmorðingi og það þessi unga kona sem að er að, hérna, hún er að einbæta sér að háttsettum mönnum lögfræðingum og þess áttar og hún er sagt, fyrrum kynlífsverkamaður og hérna barnung vændiskona sem að síðan hérna, er núna hefur harma hefna
3: to talk to me you could have just faked a heart attack
4: you wouldn't have come
3: you're right there are three victims we know of neighbors say they saw a woman
5: descriptions of her all over the place because
6: she's always hiding her face
7: your first case is an FBI agent and you think you have a serial killer
3: I do
2: oh eins og ég segi, já, allt tengist þá verður til svona dýnamík náttúrulega þar sem að lögreglu konan og þessi morðingi eiga svona í raun og veru eitthvað sameiginlegt þegar allt kemdur allt
1: Þannig að þetta eitt stórt mál sem að tegja sig yfir allan þætt
2: Já, svo sjálfsögðu kemur ljós it goes all the way to the top hérna að það er að sjálfsögðu hérna hálgert svona samsæri og hérna og það eru bara verulega stórir leikendur þarna að baki sem að eiga hérna, hafa mjög misjöfn áhuga mál og þessi áhuga mál innihalda einmitt já, kynlíf með barn ungum vændiskonum og að sjálfsögðu hefur kannski verið hérna hilmt yfir eitt og annað og þar að sjálfsögðu eru náttúrulega háttsetti líka einstaklingarinn að lögreglunar og hvaðina sem að hafa hilmt yfir hérna fyrir þessa fjársterku einstaklingar.
0: En sko, þú sagði núna í byrjun að þú hefur almennt ekkit sérstaklega gaman að svona löggu þáttum hvað það sem að einhvern veginn dróði að þessum þáttum og hjæltir inni?
2: Sko, það er hérna, leikararnir eru býsna fínir og svo eru persónar nefnilega skemmtilegar það er náttúrulega mikið tala einmitt núna bara síðsliðin ár ég meina það er náttúrulega verið að gefa konum bitast það er hlutverk, það er verið að skrifa merkilegri kannski sögur konur og svo leis En það getur stundum endað í svona flatnesku. Síðasti löggu þáttur sem ég rindi hér held ég hétt hérna Day of the Jackal og var byggð á bíómyndinni sögufrægu. Þar var til dæmis sem mitt, sá sem var að eldast við sjakalan var kvenkyns lögreglumaður og það fannst mér að vera svolítið þvingaður karakter. Það var mikið reynt til að gera hana svona tvíviða og svona ekki, hún var ekki fullkomin en mikið var hún svakalega klár og eitthvað svona, en mér fannst það svolítið misemnast. Hér finnst mér dálítið vel lukkast að allar þrjár aðalpersónunar, af því ég ekki búin að nefna þess að þriðju aðalpersónunar sem svona útbrunnin gamall jálkur í kjallarnum hjá FBI sem er búin að rannsaka einum of mörg hérna hræðileg mórmál og hérna og hún heitir Nora hún alveg ofsalega svona skemmtilegu karakter og þannig að það eru þessi þrír aðalkarakter það Alice Black, nýgræðingurinn í löggunni það gamla brýnið hjá löggunni Nora og svo það morðingin sem einhvern veginn svona Manic Pixie Dream Girl og þetta allt mjög svona mjög svona marglaga karakter. Þær taka allar taka rangar ákvarðanir og hérna og eru ummartir en voru skrifaðar eins og karlkins karakter. Þær að láta stoltið hlaupa með sig gönur. Þær ja eru þær eru siðferðislega vafasamar allar eiginlega. Og mér finnst það í raun og veru kannski vera það sem mér finnst helst vera áhugavert og ekkit endilega bara þú veist það að þetta sé eitthvað óvenjulegt af því að það eru konur þetta er bara svona vel fléttað og, og fíni karakterar að því sögðu, þá er þetta lögreglu spennuþáttur þannig að hér sjálfsögð ekki verið að finna pjólið og svona stundum er þetta svona þú veist þegar það verið að reyna að einmitt hérna gera karakterna dálítið djúpa á áhugaverða þá er það til dæmis Nora hún hefur mikla áhuga á grískri goðafræði þá verður til svona heppileg svona málpípa til þess að eitthvað svona draga fram eitthvað samanburð milli eitthvað sem nútímanum við eitthvað svona góðsagna minni þetta er oft á tíðum ekki mjög svona eðlileg samtöl eða svona já, hérna, en þegar að sama tíma þú veist, líka alveg hérna, alveg allavega einhvers konar tilraun til þess að hafa þetta svolítið svona hérna juicy, þú veist og stíður oftast líka bara svona megin sögnina í þáttunum sem er náttúrulega ádila á hérna á bara þöggun og hérna og já kynferðislegt ofbeldi og þú veist og kannski núna ég meina eftir náttúrulega afhjúpun Jeffrey Epsteins málsins og allt svoleiðis þá í raun og veru er þetta ekki neitt sérstaklega líka þetta með að þetta sé einhverjur algjörður svona toppar í samfélaginu sem að komast upp með eitt og annað og ekki bara komast upp með eitt og annað heldur eru í raun og veru með herfólks á sínum snærum sem að hjálpa beinlinis til við að fremja þessa glæpi þessi söguþráður eru ekki mjög óraunsær eða þú veist manni sem áhorfanda finnst þetta ekki sérstaklega svona óraunsætt og maður velti fyrir sér fyrir einhverjum árum síðan hvort að manni hefði þótt þetta að vera mjög svona langt gengið skilur eða svona en hérna
1: Hefur eitthvað komið fram að þetta sé byggt á þessu máli eða er það bara augljóst?
2: Nei, veist ég held að það sé aðlega bara þetta er bara augljóst sko. Og hérna og svo þú veist hérna og þetta er náttúrulega ekki alveg byggt á því en ég meina auðvitað mun fólk einhvern veginn draga þennan samanburð og það er sagt hérna í svona kynningarefni fyrir þetta að þetta byggi á bíómynd svona úr 80s hvort hún heiti Black Widow eða eitthvað, ég man ekki hvað hún hét það er svona einmitt, svona glæpa mynd en þú veist, ég held að samaburðurinn þar sé í raun og veru ekkit rosalega mikill bara svona kannski svona í gróðum dráttum eitthvað svona svipa mál en hérna en já, þetta er svona þeir sem að hafa gaman af allavega svona spennuþáttum þeir mun alveg hafa mjög gaman af þessu, því þetta er vel gert hérna, og líka jafnvel með þeir sem að hafa ekkert endilega alltaf gamar af þessu eins og ég þá er þetta alveg forutnilegt
0: Já, þetta eru þættirnir Furious á Disney Plus
2: Já. Ágætir
0: Brynja, takk fyrir að koma í lestina og segja frá þessum þáttum hérna, mælir með fyrir þá sem að fíla lögguþætti og jafnvel þá sem að fíla ekki lögguþætti
2: Sannlega
0: Takk fyrir komna
2: Takk fyrir

0: Já, alltaf gaman að spjalla við Brynju sjónvarp. Þarna myndustu líka á hérna hana Elizabeth Holmes.
1: Einmitt, það þessi Silicon Valley sveikarrappur sem var með þetta fyrirtæki.
0: Heldur betur.
1: Theranos endaði í löngu fangelsi því hún var búin að svíkja alla.
0: Já, og núna vorum við að frétta í dag að Nathan Fielder, sem þekktur fyrir Nathan for You og The Rehearsal.
1: Einmitt, einhver svona áhugaverðasti.
0: Frábær sjómasmaður.
1: Sjómasmaður samtímans.
0: Hann greinilega tók upp heimildamynd með henni einhverjum rúmum mánuði áður en að hún var sem sagt sett í steinin.
1: Já, einmitt.
0: Og ég verð að segja að ég alveg rosalega spennt fyrir að sjá þetta.
1: Þetta hljómar einmitt eins og eitthvað svona eitthvað tvíeki sem að kannski óvænt en mér finnst það passa mjög vel. Hún einhvern veginn þessi sveikarhappur og hann alltaf einhvern veginn að leika sér að mörgum veruleika og
0: Það mætti segja að hann væri skáldskapar. Líka sveika.
1: Já, einmitt.
0: En allavega mjög áhugavert. Þetta verður heimildamynd sem kemur
1: Já.
0: í október.
1: Já, hlóku til. En lestin verður ekki lengri í dag. Við ætlum að enda þetta á amerísku hljónstinni Gís. Við Kristján og Fríða þökkum fyrir samfylgdina í dag.
0: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

Þetta var lestin endurflutt. Nú komið að mannlega þættinum sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: sæl
1: og velkomin í mannlega þáttin í dag er mánudagur 7. september.
2: Já, við ætlum að halda áfram að fara að okkar ferðalagi mannlega þáttarins hvað verður á sviðum leikhúsana í vetur, nýhafin leikvetur. Í dag að þjóðleikhússtjóri Magnús Geir Þórðarson, hann fer með okkur yfir svið vetrarins og við ætlum að heyra lag til dæmis úr Ormstungu, það verið fullt af nýjum verkum, tvö íslensk verk á stóra sviðinu og miklu, miklu fleira sem að hann fer vel yfir með okkur. Og fyrsta frumsýning ásins.
1: Já, hún verður, hún heitir Högg og það er nýtt verk átakanlega lífsreynslu og von í myrkri, verk sem hefur sópað sér velunum erlendis.
2: Já.
1: Og svo það lesandi vikunar.
2: Já, í þetta sinn það Laufey Sigurðardóttir fiðluleikari, ætlum að fá að heyra hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já.
2: En við ætlum að taka þessum þráðin aftur frá sko sumarmálum.
1: Já, vegna þess að við vorum hér sumsé við Arnhildur Hálfdánardóttir í samtali við hlustendur ávaxtaflugu og fengum líka líffræðing til okkar og já, hlustendur hafa verið að senda okkur svona ábendingar lausn við að losna við ávaxtaflugur
2: en þetta það virðist vera bara mjög víða
1: já,
2: þessa dagana.
1: Og það fjölga sér svo hratt þannig að þetta getur verið svona nánast pláa og fólk þarf náttúrulega að muna að loka þessum lífrænu pokum, þar að segja pokarnir undir lífræna ruslið.
2: Já, og þá fötunar líka rusla fötunar bara.
1: Já, það þarf að hérna loka þessum pokum vel áður með að hendur þeim og þvo allt og þrýfa vel og hvernig losna maður síðan við þær þegar það eru svona kannski komnar í eitthvað svona hvað ég segja, sverm
2: já,
1: yfir aðalega vaskinum virðist vera
2: þeim fjölgar hann sér hratt
1: já.
2: Það er alls konar ráð
1: Nína í Kópavogi, hún sendi okkur húsráð og hún setur nokkra bananabita í skál og plastfilmu yfir sem hún gatar síðan Þetta höfum við heyrt til dæmis etik og síðan að setja smá sápu úti.
2: Já, því sápan hún gerir einhvern veginn þannig að himnan yfir etikinu, það þarf að segja flugan kemst onýða en ekki upp úr því aftur.
1: Já.
2: Og þetta höfum við gert á okkar heimili því að það var bara talsvert þetta, þessa óværu. Og það bara virkar nokkuð vel tvær svona litlar krukkur með etiki og uppþóttalög og svo plastfilma yfir með götum það bara var ansi fljótt, ég segi ekki að fyllast en það kom alveg ótrúlegt
1: magt sko. Og svo náttúrulega sko faraðar víða, það er hérna eða, já, fólk hefur fundið þær í, bara í brauðinu hjá sér, í brauðkassa til dæmis og bara ef það er einhverja milsnur og eitthvað svona þannig að
2: það fara í moldina á alls konar plöntum
1: já, það hefur maður heyrt líka
2: og vilast lifa þar góðu lífi og einhverju segja bara þú veist reynilega að það er hægt að kaupa alls konar eitur sem ég veit ekki hvort að fólk vilji gera inn í eldhúsinu sínu
1: Nei, og svo hafa margir bara notað hreinlega ryksugu en þá kannski hefur verið ansi mikið það er bara nánast ský
2: já.
1: Og við fengum líka upplýsingur það að ryksuga hefur verið notuð í að losna við geitunga
2: Já, og það endaði illa
1: Já, það endaði eitthvað illa
2: já.
1: En svo sko virðast þær eins og framkom í þessu samtali við þennan líffræðing, það virðast svona tilla sér eitthvað negin í niðurfallið á vaskinum aðalega eldhúsvaski ná því einhvern veginn þó að maður sé að láta renna og sumir hafa hreinlega bara gripið til þess ráðs að setja stíflueyði
2: og sjóðandi vatn
1: hefur við hitt líka en stíflueyði virðist hafa virkað alveg ágætlega
2: það virðast lifa þannig í niðurfallinu einhvern
1: veginn já, og enn aðrir hafa talað að hérna, að þeir seti bara skál eða eitthvað yfir niðurfallið bara svona á nóttunni og svona hluta úr degi bara til þess að varna því að þær komist þanga niður
2: og svo auðvitað líka, það er ekki mælt með því að skilja eftir neinar matarleifar á borðum
1: alls ekki ávexti
2: já, ávextir eru eins og bananar einhver sagði að vefja álpappir utan mjóa endan af bönunum það eitthvað að virka gegn
1: já
2: En svo að því að ég veit ekki fólk setur, eða ég held að sé ekki mælt með að setja til dæmis banana í ískáp þó það er svo sem skemmið á ekki.
1: Nei.
2: En hérna, en þeir geta laðað að sér þessar blessuðu flugur.
1: Já. og svo er þetta bara, svo er hún nefnd sko ávaxtafluga, þannig að það nú ekki bara bananar sem hún sest í.
2: Já.
1: En hún næra fjölga sér svona hratt þegar hún hérna kemst í lífræna úrgangin.
2: Já, já.
1: Líka.
2: En það eru alls konar ráð sem að hægt er að gera og eins og ég segi, þetta hefur virkað hjá okkur þetta með etikið og uppþóttalög.
1: Já.
2: Og með svona plastfilmu yfir bara í einhverju lítilli skál.
1: Já.
2: Já. Þetta bara, já, já, ýmislegt þetta að gera við þessa ávaxtaflugu en hér eftir þetta fyrsta lag er byrjum auðvitað á lagi eins og alltaf í mannlega þetta en þetta íkorni,
1: já.
2: Góða ferð heim en þetta eiginlega síðan góða ferð bara í þjóðleikhúsi því að Magnús Geir kemur síðan hérna og fer yfir vetrardagskrán og þar

0: Já, góða ferð heim, þetta var Íkorni eða öðru nafni Stefán Örn Gunnlaugsson, lag og texti.
1: Já, við ætlum að halda áfram rúnti okkar leiksvið landsins og sjá hvað að gerast á komandi vetri. Þetta allt að fara í gang og hingaðu komin Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikhússtjóri.
0: Velkomin.
1: Velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
1: Það náttúrulega bara allt að springa þar.
2: Já, það hátíð í bæ og það reyndar alltaf hátíð á haustin þegar að nýtt leikár fyrir í gang en kannski sérstaklega núna þegar við erum að koma út úr sögulegu ári við fögnum 75 ára ammali í fyrra og það endaði að verða aðsóknarmesta leikár í sögu Þjóðleikhússins og óvenjulega margar sýningar sem að hittu í mark bæði hjá áhorfendum, gagnrýnendum og sópuða sig grímum og þess háttar. Þannig að það svona meðbyr og gleði í húsinu og leikári litast kannski að því að einhverju leiti að óvinnum margar sýningar eru að koma aftur Ormstunga, þessi stórkostli söngleikur, frumsköpun þar sem verið að vinna með sagnarvin en yngsta kynslóðin tekur þetta og gera sínu og hérna, þetta er verk sem sló í gegn í fyrra og er að fara í gang aftur.
0: Já,
2: tónlistin var að koma út og er aðgengilega á streymisveitum og svona
1: og það er ekki sko að því við vorum að tala við Benna Ellings á föstudaginn um hans sýningu á Ormstungu sem að var allt annað
2: nákvæmlega.
1: En það er svo frábært sko að því að Íslendingasögurnar þarna er þetta er bara opnar gluggan fyrir unga fólkið á svo stórkostlega skemmtilegan hátt inn í þann heim
2: algjörlega.
1: Og er ekki, skólar eru að lesa bókina?
2: Já, sko þetta er sýning sem að var náttúrulega sýnt sko 50-60 sinnum fyrir tróðfullu húsi fyrra og náði til allra kynslóða og fjölskyldur að koma saman og eldri gestir og yngri gestir og mjög mikið af ungu fólki og það var ótrúlega gaman í fyrra að finna og aftur núna þegar sýningin er að fara í gangu í haust að skólarnir streyma á þetta og það er að koma skólahópar allstaðar að landinu á sýninguna og við heyrum það inn úr menntakerfinu að það eru að fjölga skólanum sem er að lesa bókina af þessu tilefni og nýta það að þessi sýning í gangi og okkar frábæra fræðsludeild vann svo svona ítarlega kynningapakka með alls konar hugmyndum að verkefnum sem er hægt að nýta inn í skólastarfi á skemmtilegan hátt sko.
0: Já.
2: Þannig að þannig bara góð leiksýning sem að gengur upp og stendur á eigin forsendum en er að auki alveg frábæra efni við fyrir skólana sko.
0: Já, eða svona ekki kannski erfið ákvörun en svona þegar það er verið að taka sýningar frá leikári og flytja aftur á næsta, mm-hmm. næsta leikárs, sko, er það erfið ákvörð? Af því að það er náttúrulega svo veit maður það býða sýningar líka eftir að
2: akkurat,
1: sko,
2: já, það má eiginlega segja það, þú veist, auðvitað, við erum alltaf að skapa frá grunni og sérstaklega í þessu tilviki, það sem að verkið er nýtt íslenskt og öll tónlistin er ný og þetta bara unnið frá grunni, að þá erum við alltaf að vonast til að sýningarnir hitti mark og snerti áhorfendur. Það gerir það ekki alltaf, en sem betur fer, svona nokkuð oft, en sjaldan eins og í tilviki Ormstungu. Og þá er þetta takmarkinu náð, markmiðun er náð og þá er þetta fögnum við því að fólk streymi í leikhúsi þá gerum við allt til þess að sem allra flestir sjái þannig að þó að sé erfitt og flókið einhverju leiti svona skipulastlega að þá er þetta mjög skemmtilega erfitt og skemmtilega flókið þannig að við tökum því fagnandi að geta mætt áhorfendum og framlengt sýningatímabil.
0: Það er náttúrulega hópur sem misti af eins og ég.
2: Já,
0: ég er mjög
2: ekki búin að sjá.
0: Nei. Ég er að fara núna bara í næstu viku.
2: Æðislegt. En er ekki gott í vændum?
1: Þetta er svolítið fljótandi þar að segja svona dagskrá að ef að einhvað gengur svona vel og tekur svona mikið plást þá þarf alltaf að fara að þetta er eins og Tetris.
2: Já, ég veit. Já, þetta er þannig. Og við erum þetta, við sem vinnum í verkefnavalinu, við erum að alltaf að skoða á hverjum tíma hundruði titla og hugmynd sem við erum að ræða vikulega og við erum að stilla upp leikárum og við viljum ákveða hlutin svona snemma, tiltölulega snemma og núna erum við á fullu að vinna að leikárunum 27-28 mm-hmm. og við séum að kynna núna glænýtt leikár sem við erum að fara í gang að þá er ár í næsta
1: strax byrjaðar í
2: því. Við erum á fullu því en við viljum ekki læsa hlutunum að við vitum ekki alveg hvernig hlutinni þróast sko.
1: Já.
2: Og leikhúsið er lifandi form og galdurinn felst svolítið í því að vera forsjál og gefa hlutum tíma til að þróast og plana og svona, en að vera nóg og lifandi og opin fyrir viðbræði, sko. Þetta snýst allt lestur á bara hvað er að gerast, sko.
1: Eftir að hafa verið svona lengi leikhússtjóri á svona mörgum stöðum, Ertu, hvernig að setja saman vetur núna? Hvað, þú veist, núna hefður vilja segja eitthvað við Magnús Geir sem var að setja sinn fyrsta leikvetur upp, eitthvað svona, ja, slakað á þetta, hvað hefurðu lært á mörgum árum?
2: Ég held að ég myndi nú bara senda stuð skilabóðið á njóttu þess þegar það skemmtilegasta í heimi sko. Já, ég meina, ég er búin að gera þetta alveg ótrúlega oft og búin að leiða öll stóru leikhúsin og fá að vera með í að setja saman leikár og auðvita læri maður og vonandi verður maður eitthvað betri og svona en þetta er náttúrulega bara þetta er, maður er alltaf að byrja á grunni sko. Þetta, maður er alltaf að finna nýja sögu nýtt erindi, setja saman nýjan hóp þannig að Það er það sem er svo skemmtilegt, sko. Og success í fyrra þýðir ekki success núna. Þú veist, þetta er alltaf upp á líf og dauða í hvert einasta skipti og þess vegna alltaf jafn skemmtilegt, jafn gefandi, jafn taugatrekkjandi og hérna og töfrandi, sko.
1: Og ert að lesa inn í samfélagi og hvað er að gerast og í pólitík kannski eða út í
2: já,
1: heimi
2: já, og það er það sem við erum að gera öllum stundum, að því leikhúsi snýstum að vera í samtali við samfélagi þú reyna átt okkur á hvaða sögur eru aðkallandi og krefjandi og þannig að við náum að hreyfa við skemmta stundum og stundum hreyfa við, stundum ögra og helst þannig að fólk finni eitthvað í hjartanu og kannski breytist eitthvað og fólk fer út með einhverja nýja sín á lífið
1: Já.
2: Og stundum er þetta svona stóra samfélagslega spurningar eins og til dæmis Óresteyja sem að Benedikt Andrú sett upp í fyrra og var valinn sýning ársins og svona Þetta er 2500 ára gamalt verk í grunnin sem hann reyta skrifar alveg glænýtt verk upp úr, alveg magnað verk og setur svo upp þetta listaverk sem að markaði tímamót í íslensku leikhúsi. Fólk er heldtekið og kemur út og það sem flesti segja í fyrsta lagi, já, mér fannst þessi fjóri tíma líða eins og hérna örskot stund að því að fólk er dregið inn og heillast og svona, en það er að spyrja svo áleitina spurninga um samfélagið okkar í dag alveg svo að það spurði spurninga um samfélagið á þeim tíma
1: Já.
2: Og nú erum við að vinna nýtt verk sem verður frumsýnt í október sem heitir Högg, sem er glænýtt brestverk og við erum fyrsta landi sem að færa setja þetta upp á eftir upprunalugfæðslun í London Þetta er sönnsaga um ungan mann og samfélag í Nottingham og atburði gerist árið 2011 og verk sem á gríðarlega brýnt erindi finnst okkur og hefur hérna vakið mikla umræði Bretlandi.
1: Út af hverju? Hvað er?
2: Þetta er saga ungsmann sem að elst upp í Nottingham og frekar venjulegur ungu maður, ungu strákur sem að hérna við fylgjumst með svona í æskusinni og fer svo kannski rétt aðeins að beinubrautinu og er að djamma og svona er í strákamenningu og átakamenningu og svo gerist það eitt kvöld árið 2011, hann er á djamminu hann kýlir annan ungan mann með einu höggi, sá fellu niður og lætur lífið og við fylgjumst með sögu þessa manns fyrir en aðalega eftir höggið annars verður hans sögu og hins verður sögu foreldra fórnalamsins sem áttu þennan eina dreng og bæði eru í myrkri og ná ekki að vinna úr atburðunum þanga til að móðirinn John ákveður að setja sig í samband við unga mannin, Jacob og við það fara ótrúlegi hlutir að gerast og ég ætla ekki að afhjúpa það hér nákvæmlega hvað en þetta er verk sem er spennandi og á köflum fyndið en aðalega alveg ótrúlega áhrifaríkt með mikilli von og veltur upp stóru spurningum um unga fólkið og samfélagið okkar hvernig við tökum á því þegar fólk mistýgur sig og á það tækifæri á að koma aftur inn í samfélagið og hvernig gerum við það og þetta hreyfir við öllum sem að hafa einu sinni við rungir eða eiga ungt fólk, eiga börn
1: Þetta er á stóra sviðin í október
2: þetta er á stóra sviðin í október og verk, við erum að vinna þetta ég er þetta sjálfur í leikstjórastólnu þannig að ég stend þessu nærri og þetta hreyfum við okkur á hverjum einasta degi alveg ótrúlega áhrifrýtt verk og þetta var verk sem að við í verkefnavalsnefndinni lásum kolfjöllum fyrir og við sögum okkur þetta er verk sem að á erindi við okkar samfélag og það verður að komast á sviði sem allra fyrst og svo er það svo merkilegt að þetta verk kallast á einhvern nátt svolítið á við Óresti sem er líka fjallum samfélag og hvernig við vinnum úr áföllum, misgjörðum, hvernig rjúfum við vítarhring, hemda, ofbeldis og svo framvegis. Mm-hmm. Og hvernig höldum við áfram sem einstaklingar og samfélag.
0: Akkurat. Salka?
2: Salka var frumsýnt í landnámsetrun í Borgarnesi meðan síðasta vetur og hreyf svo sannarlega og tróðfyllti Unnur Ösp er þarna eina flytja þetta meistaraverk Laxness og hún er bara á fleigi ferð og heldur áfram og það er orðið uppselt til jóla.
0: Já,
2: og Kristín Þóra heldur áfram með á Rauðu ljósi sem er sem við erum búin að sína 130 sinnum fyrir fullu húsi. Það er að fara í gang núna aftur
1: höst. Ný íslensk verk, Friðgeir Einars og
2: Já, það er, við höfum á síðustu árum verið á stórauka hlutfall nýrra íslenskra verka og erum aðalega með ný íslensk verk og reyndar fjöldan allan af nýju ungu listafólki sem hefur verið á komin. Leikhópurinn okkar hefur endur nýjast og frábær hópur ungra leikara vinnur við hlið okkar reynslubolta. Og ung leikskáld og leikstjórar og fyrsta frumsýning vetrarins er einmitt á verki Friðgeirs Einarssonar, þess frábæra leikskálds og höfundar og það heitir Nýtt eldhús eftir Máli Já. Og er ótrúlega fyndið verkum fólk á miðjum aldri sem að kemst að því einn daginn að það sé mjög brýnt að fá nýja eldhúsinréttingu
1: og er alveg jafn stór spurning og þetta með einn ofbeldi
2: nákvæmlega, en á bak við þetta þessa uppgötu þeirra þá er ýmislegt annað sem að kemur í ljós og þetta er mjög fyndið og komist eins og Friðgeir einu með lagið en Já. Spyr líka spurningu hvernig við lifum lífinu í dag
1: Tyrfingur,
2: eitt fremsta leikskóld þjóðurinnar kemur með nýtt verk undir lokleikás, rými fyrir ást og það verður fyndið súrt átakamikið skemmtilegt og óvænt og Ragnar Bragason er með jólasýninguna sem er hetjur hafsins, alveg ótrúlega fallegt mjög persónlegt verk hjá frá Ragnari
0: Já.
2: Sem að hann skrifar svona hluta til upp úr sögum fólk sem hann þekkir fjölskyldunar sjóskaða, áföll hérna lífi litlu sjávarplási gerist á 8. áratugnum alveg ótrúlega fallegt verk og svo erum við með risa úrval af barnasýningum barnasýning ársins á Grímunni Lína Langsokkur heldur áfram eftir 100 uppselda sýningar og svo erum við með 5 aðrar sýningar þannig að það eru 6 sýningar fyrir börn á árinu og það er á meðal frumsýning á Ava sem það sem Örn Árnason leikur hinn eina sanna Ava og Agnes Vald leikstýrir þeirri sýningu og skrifar með Erni Og svo erum við með sýningu sem mun ferðast út allt land, fara í alla skóla á efstastígi grunnskóla og það er hver er þessi Laxness það sem við erum að vinna með
1: Þetta var nú stór spurning hérna og við verum mikið rætt undanfarið hvort að krakkar
0: Er allir hættir að lesa
2: Já, akkurat og þessna er þetta svo gaman að við erum bæði með Sölku sem að var að rífi í fyrra og þessu leikári og erum að koma með þessa sýningu, þessu vinnum með allt höfundaverkið og sögu Laxness að einhverju leiti
0: Og svo aftur þessi sýning Taktu lagi Lóa
2: Já, yndislega verkið hans Tim Cartwright Taktu lagi Lóa sem er svona nútíma klassik, má segja Þetta er verk sem að vann öll velu sem hægt var að vinna fyrir 30 ára þegar var frumsýnt.
0: Var ekki Ólafía Hrönn sem lék?
2: Ólafía Hrönn lék það hér og Kristbjörg Kjell, en nú er það Birta Söring og Ilmu Kristjánsdóttir og Björn Tórs og fleiri og Þóra Karitas leikstýrir.
1: En svo bara að því að við þurfum að stoppa hér, að hérna við bendum bara leikhúsi.is og svo er þessi frábæru bæklingar sem eru ótrúlega skemmtilegir, það eru nýjar og nýjar forsíður og baksíður á þeim öllum það sem eru að leika ykkur svolítið með leikhúsgrímurnar, það brosandi og með skeifu.
0: Og þeir sem eru að safna þessu svona og hafa gert í gegnum árin, þeir þurfa að næla sér í nokkur inn.
2: Já, það er sko, þetta er svakalega skemmtilegt af því að þessi kynningarit eru nú svona orðin fastur liður, leikhúsinu búin að vera að gera þetta núna í 20 ári eða eitthvað, þess að það er að gefa út svona stór kynningarit og það sem að hefur verið gert árabil er að reyna að ná öllum leikurunum saman á forsíðu og þá verða allir bara eins og lítil frímerki. Nokkur langa að vinna með leikhúsgrímurnar og það eru bara tvær, Önnu Gríman brosir og hinn er með svona grátandi eða með fílusvip og þannig að við erum búin að raða leikurunum saman en við erum með endalausar útgáfur af forsíðinu og það fólk fær ólíkar forsíður og þú veist aldrei hvaða tveir leikar eru á þinni forsíðu og hvaða tveir leikar eru á baksíðunni. Og það er svolítið skemmtilegt sko að eftir að blaði kom út að þá er miðasalan búin að fá fjölda fyrirspurna í tölvupósti og gegnum síma þar sem fólk er að spyrja hvort það getur komið í leikhúsið og fengið allar útgáfurnar eða í það minnsta fleiri útgáfur af því þau safna blaðinu eins og margir safna leikskram leikhúsana sem er ótrúlega skemmtilegt. Þannig að það eru safnarar þarna úti sem að er áseilast þetta, já. Fallega kynningarheit en ég vona í þeimst að allir lesi í þeimst að einn útgáfa því.
1: Já, þannig eru líka allar upplýsingarnar komandi vetur en takk kjærlega fyrir að koma, Magnús Geir Þórðarson, við ætlum að enda á lagi úr Ormstungu sem heitir Skákamótið ekki?
2: Já, það eitt af 30 lögum
1: já.
2: Og svo bara vona ég sem flestir komi og njóti þess á sviðinu líka.
1: Takk Magnús Geir.
2: Takk.
3: Hvað á bara láta sig hverfa?
4: Borg er ekki staður fyrir mig, ég verð að fá að elta drauminn minn.
3: Og á þá bara snúast á hæl.
4: Hann kemur fram við mig eins og hvernan hann þræl.
3: Óttalegt væl.
4: Ekki skipta þær af.
3: Annars hvað? Að fara út með hrað er ekki svar.
4: Ég verð að taka af skarið.
3: Hefur ekkit plan átt engan pening?
4: Helga, hættu mig að hrella.
3: Kannt að tefla?
4: Ha?
3: Kannt að tefla?
4: Auðvitað kann ég að tefla.
3: Kannt að tefla? Tökum eitt leik. Ef ég vinn, verður þú kjört í nokkra daga.
4: Það aldrei að fara að gerast.
3: Á að gefast upp strax.
4: Þú veist hvað ég meina, hef telt við mann og annan.
3: Aldrei konu eins og mig.

0: vinn í sínum málum en á hverju kvöldi hitti hann Helgu til að halda sér heitu mætti halda að við væri að rugla saman reytu
1: Hvar hefur verið? Hefur ekki takin að leik? Helga, móðirinn ennþá veik?
2: Ég þurfti annast hana
1: Ég skil
2: Ég held að þessi sótt verðan að bana
1: Helga
2: En nóg það, tölmum annað Þú komin í mjúkin hjá pappa Alltaf

0: Segirðu það?
1: Já.
2: Já.
1: Ég sagði það já.
2: Þú loksins tækifæri færð en síðan kastar þig á glæ. Hversu mikla frægð þarftu? Þú ert að missa af sjálfum þér, ferði hringi aftur og aftur.
1: Helga,

0: Hvað með þig?
1: Hvað með mig?
0: Þú ert höfðingja dóttir
1: Er stoltið eitt það sem þú
0: vilt? Hlusta á það sem ég segi Ég svaraði þér því ef ég fer Það myndi ég ekki sjá þig á hverjum degi Ég vil þig

0: skák og máta þig. Þetta lag heitir skák og mát úr söngleiknum Ormstungu. Þetta var leikhópurinn eða í rauninni þau Króli eða Kristinn og Rán Ragnarsdóttir, Jakob van Osterhout og Hallgrímur Ólafsson. Lagið eftir Jóhannes Damian og textin eftir Hafstein Níelsson og Oliver Thorstensson. En nú komið að lesanda vikunar. Hún hingað komin, Laufey Sigurðardóttir, fyrirleikari, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk að ég fyrir að bjóða mér.
0: Sko, hvernig, hvað lestu? Hvað lestu mikið og hvað svona helst?
1: Ég hef svo sem alltaf verið sílesandi, en það mér finnst ég vera verri lesandi með aldrinum.
0: Á hvaða hátt?
1: Ég hrífst ekki eins mikið eins og ég gerði því ég var yngri. Ég orðin svona svolítið blasiruð, þykist af að séð og heyrt og lesið allt.
0: Leggur þá frá þér bækur, byrjar og svona, hún nær mér ekki.
1: Já, fleiðum hygglust frá mér.
0: Já.
1: Og, en ég hef alltaf verið umkring bókum að það skipta mig miklu máli.
0: Já, og hvað hérna...
1: Mín kynnslóð var upptekin, þetta var okkar dægra dvöl að lesa.
0: Það var hvorki internet nýja svona mikið að sjónvars frambóði og annað.
1: Nei, það koma sjálfur sér.
0: Já. En hvað er eitthvað svona tegund bókmennta sem að þú sækir frekar í en aðrar?
1: Já, lengi vel las ég nú mest skáldsögur og tölvöld ljóð samt líka.
0: Já.
1: En það svolítið að breytast. Ég finn að ég hef áhuga á kannski svolítið öðruvísi bókum og kannski einhverjum greinum og einhverju svoleiðis.
0: En þegar þú segir öðruvísi er það þá að því þú talaður skáldsögur, ertu þá að fara meir yfir í kannski heimildarefni eða byggt svona, á einhverju?
1: Svolítið, ég finn bara að ég er að breytast sem lesandi.
0: Já.
1: Einhvern veginn. En ég les líka skáldsögur sannarlega.
0: Já. Við vorum að tala aðeins hérna og við fórum í lofti, þá spurði ég hvort þú hlustaðir eitthvað á hljóðbækur.
1: Já, ég nota þær til þess að sofna af.
0: Já.
1: Og þegar ég andvaka á nóttunni þá, og það eru allt öðruvísi bókmyndir eða og eitthvað
0: það
1: sem
0: það er öðruvísi upplifun.
1: Já, það bara allt annað og ég vel mér eitthvað allt annað til að hlusta á nóttunni eldur en það sem ég les þegar ég vil vera vakandi.
0: Já.
1: Og Guðrún frá Lundi hefur svæft mér núna í mörg ár. Helst það Dalalíf sem ég nú illa fann að kunna utan bókar.
0: Já.
1: Í lestri Þórunnar Hjartardóttur. En og svo tek ég stundum hlé frá henni inn á milli. En ég hef aldrei lesið Guðrún frá Lundi en það er hlusta á hann á nóttunni og kvöldin áður en ég fer að sofa.
0: Já, já, hún er notalega að sofna við.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: En þú sagðir áðan líka hérna að þú hefðir verið sein að byrja að lesa út af hverju
1: eða hvað? Já, of mikið sagt en ég, það var lesið mjög mikið fyrir mig.
0: Já.
1: Amma mín sem að klæddi mig og fætti hún las hvað sem var fyrir mig, ég hendi hérna stórum doðröndum og hún las þetta og las og ég sá því lengi ástæðu til þess að læra að lesa sjálf. Ég hef alltaf verið flinkið í að koma láta að fólk gera eitthvað fyrir mig.
0: Já, þetta hljómar vel.
1: Og hún var kennari sjálf. Já. Þessi téða amma og þá var, þegar ég var já, lítil þá var einhver stefna að kenna börnum ekki að lesa áður en þau byrjuðu í skóla.
0: Nú?
1: Og en ég lærði stafina bara eins og smábarn auðvitað.
0: Mm-hmm.
1: Og svo var ég komin í 6 ára bekk til Herdísar, besta kennara í heimi. Og þá var stelpa í bekknum sem að hafði verið alinn upp í Svíþjóð og komið bækur eftir Astrid Lindgren.
0: Já.
1: Og þar voru myndir og þetta var eitthvað sem kallaði svo á mig og þetta var heillandi og ég var alveg vitlaus í að koma stað, hvað stæði í þessum bókum. Og svo fór þær að koma út, Ólótagarðs bækurnar hérna á Íslandi og ég náði mér í þetta og sagði, já, amma, lestu. og þá sagði hún nei, þetta ætla ég ekki að lesa, þú verður að gjöra svo líkir það sjálf og þá lærði ég nú að lesa í einu grænu hvelli
0: Já, þá var komin tími
1: Já, með Herdísi
0: Og ef það eitthvað svona spennandi, þá maður fljótur að byrja
1: Já,
0: Já. Áhugavert, heyrðu, vindum okkur í lesturinn núna svona innan gæsalappa undanfarið sem við höfum verið að lesa
1: já, já.
0: Aðalega samt vil ég nú bara að lesandinn segja mér eitthvað frá einhverjum bókum sem þú vilt
1: Já
0: Hvar viltu byrja?
1: Já, ég ætlaði eiginlega að byrja að þakka öllum rithöfundum og þýðendum, ekki síst fyrir að það sem þau
0: Er að góða starf?
1: Já.
0: Já
1: En það eru hérna tvær konur sem ég Mér þykir mjög væntum og þær eru ítalskar og önnur heitir Dacia Maraini
0: Já
1: Og hún fættist

0: Hvor þeirra segir þetta?
1: Maraini.
0: Það Maraini, já.
1: Og svo sem að enn á lífi.
0: Já.
1: Og ég vil endilega að bókmenntahátíð fái hingað því hún töfrandi kona.
0: Já.
1: Hún fæddist 36 í Fiesole, það klausturbærin rétt fyrir norðan Flórens sem að Davíð Stefánsson yrkir
0: Já. Þannig að hún á sínu 90. Aldursári.
1: Já.
0: Já.
1: Og sannarlega með alla bollarni í skápnum, mjög vakandi og já, hún mikill feministi og hún hefur skrifað allar tegundir af bókmenntum, hún skrifað skáldsögur, mjög óhuggulegar smásögur, ljóð og leikrit, svo hún pistlahöfundur og svona samfélagsrýnir, heitir það ekki?
0: Jú.
1: Og það ítalir mikið að láta mikið með hana núna, þeir eru kannski að fatta að hún verður ekki eilíf, frekarinn aðrir. Og líf þessara konu í sjálfu sér eins og góð skáldsaga.
0: Hefur hún skrifað sjálf sitt eigilíf?
1: Já, tölvöld mikið.
0: Já.
1: Og ég tók nú hérna tvær bækur af handahófi, með Já. Mér samt ekki alveg af handahófi. Hún sko sikilesk prinsessa, það ekki, í móðurætt.
0: Alvöru prinsessa?
1: Já, já.
0: Já, já, já.
1: Af aðli, sikileskum aðli.
0: Já.
1: Og pappina var háskólakennari í Kyoto og þau fara þangað með þrjár dætur, konungir foreldrar, hann mannfræðingur, pappinar, og sko þetta í byrjun stríðsins eða það þannig að foreldrar hennar neita þetta 41 sko og foreldrarna neita að skrifa undir stuðningsyfirlýsingu við fasistastjórn Mussolini.
0: Já.
1: Og við það þá fjölskyldan þessi hamingjusama fjölskylda sendi í fangelsi í Japan. Og hún lýsir í einni bók Vita Mia eða Líf mitt þessari fangelsisvist.
0: Já.
1: Og þau lifa af nokkrum grömmum og hrísgrónum og verða fár veik auðvitað, alla tegundur og sjúkdómum og allur sá hryllingur. Og þetta átakanleg bók og en allt lífinar hefur verið eins og skáldsaga. Ég meina hún af þessum sikilesku aðalsættum.
0: Já.
1: Ég held hún hafi aldrei átt neitt peningsamt en og svo kynnist hún Moravia það hefur verið þýtt eftir hann
0: já sko eru það ekki rétt þú sagði mér áðan líka þær báðar þessar Dacia Maraini og Elsa Morandi voru báðar giftar honum
1: nei, Morandi giftist honum
0: já.
1: Og þau skildu aldrei
0: já.
1: En svo Moravia var svo seinna með Maraini
0: já
1: Og þetta var einhver mikil klíka sem satt á Piazza del Popolo í Róm með öllu listamennunum.
0: Já.
1: Ég sé þetta í hillingum.
0: Já, já.
1: En, og byrju hvert var ég komin, var ég ekki að tala hana Dacia mína?
0: Í Japan.
1: Já, einmitt, já. Og svo komastu heim og þá úr fangelsinu eftir, við illan leik.
0: Já.
1: Þau höfðu náttúrulega geta drepist þannig.
0: Já.
1: Og hér önnur svona sjálfsævileg saga þorpiðinnar og Sikiley, Bageria og það dásanleg bók, hún lýsir þessu þorpi og uppvextinum þar í framhaldinu af þessu skelfilega fangelsislífi svo hefur hún skrifað mjög óhuggulegar smásögur
0: Já.
1: Og
0: En þú segir sko engin af þeim þessum bókum hennar
1: Já.
0: Og né heldur hennar hérna
1: Morandi.
0: Elsa Morandi, það var ekki verið þýtt á íslensku.
1: Nei.
0: Þú lest þetta á ítölsku.
1: Já, þetta svona mont af mér, því að ég eiginlega kann nú mjög lítið ítölsku, en ég hef gaman að ég að reyna þetta.
0: Já, og það má nú monta sig að svona sko.
1: Já, í þessum þætti.
0: Já, og svo sannarlega, mér finnst þetta bara mjög imponerandi.
1: Nei, það er alveg óþarfið því, og ég þarf að fletta mikið upp og ég stundum mjög lengi. Það verið ef ég alveg aftur

0: snöppuð og les, þá skil ég þetta allt. Já. En ef ég eitthvað nervus, þá þarf ég að fletta og fletta. Það skrítið. En já, ég held ekki það verið þýtt eftir þær, en það núna þáttur sem sýndur, eða þættir sem sýndir í sjónvarpinu, eftir sögunnar Elsu Morante, La Storias, sagan heitir hún.
1: Já, sem sýndir hér á Rúf.
0: Já, og þeir verið endur sína þetta og þetta eru mjög vel gerði þættir, og svo saga átakanleg, líka þó gerist í stríðinu, það gyðingakona sem að, sjálfstæð að það að segja án pappa elur upp tvö börn og lendir í miklum hremmingum hún öskur hann alltaf margt fleira allt þetta fólk, Morante, Moravia og Maraini hafi verið orðuð við Nobelsvelun og Maraini enn að og hún svo sjarmirandi og ég veit að hún að íslenski lesendur hefðu mjög gaman að fá hann á bókmyndahátíð og ég hef verið að reyna að tróða þess að þeim þarna sem að stjórna bókmyndahátíðinu og ég held óska þau væri að hlusta
1: þau eru öll að hlusta þetta fer, þú treður sér núna alveg mjög
0: já og þú styður þetta
1: svo sannarlega
0: að því bæði hún svo fínn höfundur og svo hún svo sjarmirandi og hefur áhrif á mann. Og Ítalir montnir af henni.
1: Já, það bara við bendum á. Það verður að fara þýða eftir þær.
0: Já, ég veist það.
1: Já. Dacia Maraini og Elsa Morante. Förum aftur í tíman. Þú talaði nú sko Astrid Lindgren á þann. Þannig að þú byrjaðir að lesa til að lesa hana.
0: Já.
1: En hvaða aðrir höfundar svona eða bækur hafa virkilega fylltir bara frá því þú manst eftir þinn annars eða hvað svona hefur haft sterkust áhrif á þig?
0: Já. Halldór Laxness var dýrkaður á mínu, eða heimilinu þar sem ég ólst upp.
1: Já.
0: Svo hann hafði auðvitað, eila allt höfundaverkið, hafði bara mjög mikil áhrif á mig og hefur enn.
1: Já.
0: Og hann hefur sannarlega stytt mér stundir, ég get þakkað fyrir það. Og ég sjálf byrjaði að lesa svona einhver tímann upp úr fermingu.
1: Lesa hann, já.
0: Og lít alltaf í hann af og til
1: já.
0: Og kvæðinars líka við stöðu dásamleg
1: já.
0: Og já og svo önnur bók sem ég vil nefna og það Fjallkirkjan eftir Gunnar Gunnarsson því að hún var lesin fyrir mig þegar ég var lítil og hún hefur uppnýðin alltaf fyllt mér og það þetta dásamlega persónugallerí sem að Gunnar býr til og bara upphafið á Fjallkirkjunni svo fallegt að það getum að lesið endalaust, aftur og aftur.
1: Já. Já, þetta eru engi smá höfundar þarna, Gunnar og Halldór.
0: Nei.
1: Já, þetta er bara, og svo Astrid, þetta hún kemur þarna inn í þá aðeins.
0: Já, en margir aðrir auðvitað, ég meina, ef ég á fyrir að rifja upp þau fyrstu, viltu babar og gamla frúin, manst eftir þeim bókum?
1: Já, heldur betur fýllinn.
0: Já, fýllin mjög babar. Mikil áhrif á mig og þegar að mammans var drepin og manst ekki eftir það var, ég held að, var hann þá í kilinum, mynda fílnum í kilinum, eða var það, morðingin sem var með byssuna sem skaut mömmuna, manstu hvernig þetta var?
1: Ég man ekki hvort ég hafi séð ég man betur eftir babar úr teiknimyndum sem voru í sjónvarpinu
0: Já.
1: Ég las held ég ekki bækunar en ég alveg svo leis ádými þess að þætti sem voru í sjónvarpinu
0: Já, þetta var mjög hjartaskerandi uppvöxtu sem hann hlaut en þetta var áður en ég byrjaði að lesa, ég verið svona 23 ára en ég man bara hvað eftir þetta hefði mikil áhrif með þessa bækur.
1: Já, en við ætlum að enda á því að heyra ljóð eftir Þorstein frá Hamri sem sagt eiginmann þinn.
0: Já.
1: Viltu segja okkur aðeins frá því?
0: Já, við, þú og ég völdum þetta ljóð og það svona svolítið, þegar það fjallanum ljóðunars Þorsteins þá þessi tegund á ljóðum ekki oft nefnd en Mér finnst það mjög fallegt og heitir Mynd.
1: Já.
0: Og hann var á ferðalagi á Indlandi, það var á ljóðahátíð á Indlandi með Nínu Björk og mér minnir þetta hafi verið 85, ég eiginlega alveg viss. Og yfirleitt á nettan og ekki á svona ljóðaháttíðir, hann vildi helst vera heima hjá sér.
1: Mm-hmm.
0: En það, hann sá þessa fallegu konu
1: mm-hmm.
0: í skítnum og fátæktinni og þá kom þetta ljóð mjög sterkt til hans.
1: Já. Og við, þetta var sko gefið síðan út á diski, ljóðdiski
0: Já.
1: Sem að heitir Ljóðið ratar til sinna.
0: Já, þetta tilvitnun í Þorstein úr öðru ljóði sko.
1: Já.
0: En þetta hann las þetta í einni beit, það var ekkit klift, sögðu strákarnir sem tókuðu þetta upp.
1: Já.
0: Og já.
1: Skulum enda því að heyra hann sjálfan lesa þetta ljóð af þessum diski. Laufey Sigurðardóttir, þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
2: Mynd. Kona, dregin með dökku á bleikan flöt. Dulúðug situr hún á undursamlegri jörð sem sama jörð og mín. Nær því nakin af tilviljun. Án tilgerðar, án blygðunar, bara með hendur lauslega lagðar yfir kreft knje, af tilviljun, fögur af tilviljun, líkt og sum strjál augnablík ævinar daga. Og geymir myrkur, hlýtt, óaflátanlega jarðnest, gróandi myrkur. Að baki henni blóm, hengt þar af einhverjum í hugsunarleysi, bráðræði, blektri hugsun aukin þokka, líkt og mistök skreita líf okkar, sýnir þess myrkur og sögð orð.
1: Þetta var Ljóðið mynd eftir Þorstein frá Hamri af diskinum Ljóðið ratar til sinna og þetta var sem sagt skáldið sjálft sem las.

Egils Appelsín, spilverk þjóðana, þetta er lokalagið í mannlega þættinum í dag. Við þökkum innilega fyrir samfylgdina og verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur nú við en hún stýrir þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Njáll Gunnlaugsson, mótorhjólakennari. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk.
0: Hvað áttu mörg mótorhjól?
1: Já, það svona fljótandi tala venjulega, en svona einhvers þar á bilinu 40-50 svona algengast hjá mér.
0: Já, þú veist það kannski ekki alveg.
1: Ekki alltaf, ég bara... Svona eins og hestamennirnir er aðeins að hugsa til að geta svara svona spurningu.
0: Já, og þeir eru leitt kannski heldur svara ekki og segja kannski ekki hvað er að maður kross.
1: Já. Þetta er svona, fólk bara hefur áhuga á þessu sem maður er með og þá til hvers að vera að halda því frá fólki. Ég er bara gaman að dela þessu með fólki eins og kannski sést á því sem ég geri.
0: Ef að tala eins og fyrsta móturhjólið sem þú fékkst, Njáll?
1: Fyrsta móturhjólið sem ég fékk, það var Kawasaki GPZ 550 sem að kefti af hérna núverandi vinum mínum til margra áratuga Ögmundi Birgissyni en við kynntust bara við það að kaupa þetta mótorhjól og ég áreindar þetta hjól í dag kefti af Hilmari Lútasyni árið 2007 sem hann hafði fundið það fyrir norðan og hérna er sem sagt svona að klára uppgerð á því hjóli núna. Gaman eiga fyrsta hjóli sitt.
0: Já, er það einhver svona sérstök tilfinning?
1: Já, þetta er svona að maður þetta tengir bara við svona ákveðin svona atvik í lífinu á þessum mótorhjólum skiluru. Þessi tilfinning að eiga þetta og geta keyrt þetta aftur. Þetta er alltaf gaman að eiga mótorhjól. Það er bara fylgir því svo mikið frelsi og ánægja og þetta er bara, þótt að með þessi búin að vera mótorhjólamaður í 40 ár, þetta er ennþá bara jafn gaman og þetta var þeim að byrja því.
0: Já. Þú varst náttúrulega, sko, þú segist ekki vera blaðamaður í dag, en ég meina þú skrifaðir marga greinar í öll þessi blöðir það ekki, þú varst alltaf bara fastur póstur að lesa greinadaginnar.
1: Jú, ég byrjaði sem blaðmaður hjá formúluvefnum hjá Vísi.
0: Já.
1: Það byrjaði þar eiginlega og hérna síðan hérna gerist það þeir sem sáu defa bíla á sínu tíma, Sigurður Hreiðar og Jóhannes Reykdal, þeir voru svona hætta að sjáum það og ég var beðin að taka það að mér og hérna það var mjög skemmtileg tími því að þarna var bílablað mennska svona fjans mér svona á hápundi, getum við sagt.
0: Já, það var defaft bílar, ég man eftir þessi. Það var ekki bara sér blað inn í blaðinu?
1: Jó, við vorum með semst aukablað á laugardögum sem að fóru frá því að vera kannski 4-8 sína inntak upp í að vera jafnvel 8-24 síðustundum.
0: Já.
1: Og eins og ég, mjög skemmtileg tími, mikið að vera og bara, já, þannig var bílablaðmennska fannst mér svona á hápundinum.
0: Býttu, þú varst alltaf að fara til útlanda, prófa einhverja bíla, skrifa svo greinar það var það ekki þannig.
1: Jú, það fylgdi þessu.
0: Það var til nóga peningum þetta.
1: Já. Jú, alls konar ferðir sem maður fór í til Tókíó á bílasýninguna þar eða stundu þurfti maður líka að segja nei. Eins og þegar manni var búið af Heklu til þess að kíkja á hérna, París Dakarallið en það var á sama tíma að dóttir mín, fyrsta barni mitt var að fæðast þannig að ég sagði bara nei takk.
0: Út ennþá, séð ennþá eftir því?
1: Nei, hún fættist reyndar hérna, tveimur vikum eftir að ég hefði komið heim.
0: Sko, já, þú var
1: alveg saman, maður var ekki
0: takk.
1: maður var ekki að fara á þessum tíma.
0: Nei. Það er bara góðu pappi. En svo er það ekki ferð að skrifa kannski meira mótorhjól, Njáll? Hvernig þróaðist þetta?
1: Já, það er náttúrulega, sko, einhvern veginn hafði maður alltaf áhuga á að skrifa um mótorhjól. Ég skrifaði bók um sögu mótorhjóla svona vegna 100 ára ámælisins sem kom á 2005 þegar mótorhjóla hefur verið hérna á landinu í 100 ár. Hún vakti svona þokkalega athygli og hérna sem sagt það blundi alltaf í mér að taka þetta aðeins betur fyrir þetta efni því að þarna var þetta bara ákveðið með stuttu fyrirvara og maður hendi sér í að klára og setja saman eitthvað efni sem maður hefði tekið saman og hefði alltaf vilja að gera þetta svona sem að sekku sér ennþá dýpra í það og það er ég búin að vera að gera með þessum bókum svona sem að ég er búin að vera komum núna, fyrst kom þetta fyrir nokkrum árum sem sagt ameríska góðsögnin og fjallaði amerísku mótorhjólin, amerísk framleiddu mótorhjólin og núna er þessi komin út sem að fjallar þessi evrósku og ég með í smíðum núna þriðju bókina í sér röð sem að verður þá japönsku hjólin og þá byltingu sem að þeim fylgdi.
0: Já, já. En evrósku járnfákarnir eins og kallar þetta saga evróskra móturhjóla á Íslandi og forsíðan eða semst bara sko þessi, það ljósmynd af einhverjum móturhjólamönnum.
1: Já.
0: Einhverjum. Þú þekkir veistur og alveg hverjir þetta eru.
1: Jú, jú.
0: En sko náttúrulega alveg stórkostlega mynd, þetta svona rockabilly svolítið. Eru þessi hjól sem eru hérna á þessari ljósmynd, eru þeir ennþá til?
1: Já, allavega eitt er að, nú með tvö röðinni, því að það er í minni auðví dag og ég er komið svona samsetningar stig, þetta hjól, og hérna er verið að gera upp móturinn hjá miklum snilling á Selfossi, Hjörtur Jónusson, hann er að gera upp móturinn fyrir mig. Maður gerir kannski ekki allt sjálfur, því að hérna, sem vill maður bara fá svona, ég heila betri nýtt, sko. En hérna, já, þetta hjól er til allavega.
0: Og þetta er semst klúbur sem hétt Þruman.
1: Já, þau kallar sig Þruman og
0: verður hérna
1: í kringu 1960.
0: Já.
1: Og hann var nú stattur, hann Þórður, sem er hérna fremst í á myndinni, hann var stattur hérna í útgáfutitinu. Hann er nú sá síðasti í sá sem er eftirlifandi í hópnum.
0: Já.
1: Því að hérna Börkur, sem er hérna á hinum endanum, hann lést sama kvöld og útgáfu teiti fór fram.
0: En veistu eitthvað, veistu sögu þessa hóps?
1: Já, þeir eru svona í ferðalögum daldið mikið á þessum tíma, hverðuðust víða fóru Norðurlandi og Suðurlandi og hvað Hálendi líka meira segja, eins og til mis Davíð Hemstokk sem er á þessu BSA hjóli.
0: Já.
1: Og það er daldið merkilega saga af þessu BSA hjóli því að hérna það kaupir hann þegar hann er í flugverkjanámi í Tölsa í Bandaríkjunum 60-61.
0: Já.
1: Og þetta var keppnishjól og hann tekur þátt í tveimur keppnum, svo vita þér, þannig úti. Og nýlega fekk ég hendurnar, svo náður endur ekki inn í þessa bók því miður, myndir frá þessum keppnum. En hann vinnur aðra keppnin og lendur í þriðarsæti hinni keppninni og er til bikararnir með þessa ennþá og þetta er líklega fyrsta skipti sem við eigum Íslendinga á velunapalli í einhverju motorsporti ellendis.
0: Já.
1: Og svo er þetta dálítið svona legendary í hjóli sem mann segja á þessum tíma þessu hérna áratug 1960-70 því að hérna hann vildi allir reyna sig við þetta hjól sem að vann alla í spilnum hvort sem það var á hérna sess að hverju skutin eða hvar á það nú var sko og hérna já þótti merkilega gripur.
0: Já, en er það þannig með ykkur þeir sem að hafa svona mikið áhuga á móturhjólum, það er að sko frétta af einhverju ónýttu hjóli, einhver staðar inn í einhverjum gömlum skúr, að þá verður fólk ekki rólegt fyrir að búa ná í gripin. Þú mátt alveg segja okkur, ég spyr út af því að mér langa svo að þú segir mig söguna frá tæmörnum Hilmari Lútasinni, sníkli númer eitt.
1: Já.
0: Sem er náttúrulega bara
1: sem gerir nú upp mörg hjól og fann sjálfur.
0: Já.
1: En það sem þú ert líklega vitna í er hérna þegar Birgir Guðnason vinnur hans fór og hérna náði í móturhjól með það fyrir augum að láta tæmirinn hafa það. En það hjól hafði verið geymt á eyju út í Eyjafirði í áratugi og fyrir einhverja heppni hafði Birgir náða að hérna, fá hjóli keift og þá var að fara að sækja það og það þurfti náttúrulega að gera með bara að fara á gúmmibát og sækja það og það er svona sagt aðeins frá því og með myndum líka í bókinni frá þessu ferðalagi að sækja hjólið en kannski það merkilega líka ekki bara þetta að hann fór að náði þetta og bjargaði þar með þessum grip því að hérna það leið ekki nema ár og þá var tæmirinn búin að gera hjólið.
0: Já. Hvernig hjól er þetta?
1: Matsless sem að hann hérna þekkti vel þau hjól því að hann ég held að við gert upp 5 eða 6 svoleiðis hjól. Ég seldi því honum mér að eitt svona hjól sem að síðasta matsless hjóli sem að gerði upp.
0: Já.
1: Og eitt að síðustu hjólurum sem að gera upp á hann og dó.
0: Já, en sko þegar hjól liggja svona, þú veist, og eru bara eins og þetta hjól sem að Hilmar varð að fá, ryðgað og maður horfir á ljósmyndinu og það verður aldrei neitt úr þessu.
1: Já, það er nú bara svona stundum, það er hérna, stundum með, byrja maður ekki með mikið.
0: Nei.
1: Ég með hjól sem ég búin að hægt og rólega að vera safn í, eða nokkur hjól sem ég búin að vera safn í, en oft byrja maður einhverju litlu eins og eitt Harley Davidson hjól sem ég sem sagt búin að vera svona safna í hlutum í, en það sem að ég fekk upp af ég var bara kjallarinn af mótunum.
0: Já.
1: Og að því að við erum að tala tæmirinn, að þá má það alveg koma fram að já, þetta var hérna í skúrnum hjá tæmirnum sem hann gaf mér þetta til að vona að ég myndi gera eitthvað við þetta og þetta var aldrei merkilega, að er merkilega gripur því að 29 mótil að Harley Davidson toppventla sem að svona keppnismótur frá þeim og þetta var framleitt 191 eintak af þessu ári, á þessu ári 29 sem var náttúrulega ekki stórt framleiðslu ár út af kreppunni. Þannig að þetta er svona mjög sjálfgæft safnar eintak sem að þarna er og hérna svona ég er að koma með allt sem ég þarf þarna til þess að fara að setja saman en maður er með nokkur hjól önnur í uppgerð og það býður svona kannski 2-3 ári viðbútt að maður byrjar halmæla þessu.
0: Já, frá því að þetta hjól ferðast á gúmibát og svo það gert upp, hvar hjóli í dag, Njáll?
1: Það hjól, góð spurning.
0: Veistu það?
1: Þau eru svo mörgur sem allas hjól. Ég minnir að þetta hjól sé hérna fyrir austan fjall núna, ef mann rétt.
0: Já.
1: En þau eru alltaf til, sko, þessi hjól sem að Ilmar hefur gert
0: upp. Já, akkurat.
1: Tæmirinn,
0: akkurat. Hver var Mr. Spencer?
1: Það var nú fyrsti maðurinn til þess að heimsækja Ísland svona sem ferðalangur á vélknúnu ökutæki og það var náttúrulega móturhjól.
0: Já.
1: Og það gerist árið 1913, hvorki meirinu minna.
0: Og ótrúlegt.
1: Ég rakst á grein sem sagt í íslensku dagblaði þar sem vitnað í sem sagt tímaritsgrein þetta ferðalag og sagt frá því að fyrir einhverjum þetta ævi mannrétt ávert að í kringum 1940 eitthvað svo leið sem þessi grein birtist og þar kemur fram í að það hefði verið í tímaritu motorcycling og sem sagt og vitnaði í þetta tölublað að það sé grein um þennan Spencer og hann alltaf hófst leitin það tókst eftir tæplega 3 ár að finna þessi eintök sem að alltaf líkja ekkert bara hvar sem er og viti menn þarna var 20 síður um þetta ferðalagans og með ljósmyndum öllu í þessu tímariti.
0: Þetta eru ljósmyndir sem eru sko algjörlega stórkostlegar og það er hérna ein ljósmynd, þú veit, en alltaf gróft auðvitað, en það er, maður sér í, hann er á Þingvöllum
1: mm-hmm.
0: og hann er á, það er móturhjólið þarna.
1: Í Almannagjá.
0: Í Almannagjá,
1: já.
0: Sem er aldrei, sem er ekki lengur, það er enginn sem er hjólar þarna niður, en svo er líka ljósmyndir af honum.
1: Já, já. Og hérna sem sagt, þetta er Rover móturhjól sem hann er á, Rover náttúrulega var setna frægt fyrir að framlega Land Rover en hérna sem sagt, þetta var ansi merkilegu maður því að hann var svona þekktur í sína heimalandi á þessum tíma fyrir að fara svona fyrstur upp á einhver fjöll eða hvað hann var á móturhjóli og líka var hann að keppa á svo kallum svona morgan þrývílar eða svona þryggjahjóla bílum þar sem voru haldna svona keppnir á götum og hann hafði árið áður 1912 farið og heimsótt Noreg á móturhjóli og ávist að hafa skrifað bók um það sem að mér er ekki tekist að finna ennþá en hann keyrði hérna landið tæpla 1000 kilometra og fór upp að Heklu hann fór svona möst suðurland getum við sagt höstu fyrir fjall og niður kampana eins og þeir voru á þessu tíma og
0: sko, yfir ár og... talar hann eitthvað sko vegin á þessum tíma, ég meni þetta er 1900 og
1: ég held að við með þess að tali beigjarnar í kampunum
0: já, þau eru ekki verið mjög lengi að fara kampana
1: já, og hann hérna lýsir vegunum hérna sem náttúrulega mjög slæmum og keir á grjóti og sandi og drullu og guðmöta hvað
0: já, lenti hann í einhverju hættu í þessum ferðalagi til Íslands Talar einhver um það?
1: Já, nei, þetta var svo sem kannski ekki beint í neittni hættu þannig séð, en þetta samt ævintýri að ferðalag og kannan að lesa þegar hann að spytna þarna við hestastóð á leysinni að Heklu og eitthvað svona og lýsingarnar já, hann alltaf var með sér bensín sem hann vildi spara því hann notaði bensíni til þess að koma hjólun í gang og koma á stað og svo var annar tankur hjólun og það sem skipti á steinolíu þegar hann var komin á ferðina til þess að því það var ódýrara, mikið ódýrara að nota steinolíuna þá.
0: Já, og svo tók hann með sér gúmistífil líka.
1: Jú, til að komast yfir árnar og eini góði vegurinn sagðan var á leiðin til Keflavíkur en það var glænýr vegur á þessum tíma.
0: Já, þá var búið að leggja veg þangað.
1: Já.
0: Hann segir hérna ævintýri óbyggðum Íslands eftir Edvard Spencer og hann segir kall óbyggðana og þessi þrá til þess að kanna hið óþekta hefur lengi loðað við okkur brettana og líf mótorhjólamannsins með frelsi sínu og ævintýrum ítir undir þessa ferðaþrá.
1: Já, ævintýra mennskan náttúrulega hefur lengi loðað við þessi faratæki og mótorhjólin sérstaklega. Ég hefna mér fannst mjög skemmtilegt líka að lesa hann lýsir því hvernig hann gistir á Kolviðahról og hann alltaf kannski vissi ekki mikið Ísland eða hann kemur hingað en samt lýsir hann draugagangi þarna
0: þarna strax
1: já, sem var alveg þekktur draugagangur hérna Íslandi ég var það Íslendinga að vita
0: já, og hann vissi það ekki
1: hann talaði að hafa lent í draugagangi þarna
0: sko. Er það? En spennandi. Hérna er einhver úr Vísi, held ég, já það ekki. Mr. Spencer heitir ungur maður enskur sem kom hingað til lands ekki alls fyrir löngu og ferðast hefur hér sunnanlands á vélhjóli og í Svega stendur motorcycle. Svo langt sem vegir hafa leift. Vísir mun skýra nánar frá ferðalagi hans síðar.
1: Já.
0: Gerði Vísir það?
1: Nei, því miður gerði það ekki. En sem sagt, hann ætlaði sér að fara norður en náttúrulega sá fljótt að veginni byggði ekki upp á það.
0: Já, en hann hefur verið sko mikill pælari og ótrúlega klár, er það ekki? Var hann svona, og við þetta öll þessi forvitni?
1: Jú, og hérna, ég náttúrulega reyndi að finna meira hann að því það var bara forvitnilegt. Svona akkur fyrir að mynd til Íslands og þetta við að sjá hvort það fyndust myndir frá fjölskyldans eða eitthvað. En ég komst að því að hann lest reyndar ári eftir hann kom til Íslands í sens að fyrir heimstyrjöldinni þá tók hann þátt í orustu og var sendið búið að mótorhjóli og var skotin í höfuðið að linnskyttu.
0: Er það?
1: Já.
0: Bara árið eftir?
1: Já, rúm ári eftir hann kominga.
0: Já. Hann segir hérna að það þarf engum að leiðast á þingvöllum því þegar nóttin er skollin á er ekkit betra en að fara til rekju og lesa í gömlum sögum af gamla Íslandi, fullum á rómantík og baróttu löngu horfina tíma. Að mati mestu sagnfræðinga vorra tíma jafnast þessar bókmyndir á við helstu klassísku verk heimsins og jafnast jafnvel á við fornrit Grikkja.
1: Já, já. Það eru þetta aldrei svona bókmyndalega fengjandi menn þarna sem heimsóttu Ísland og mótorhjólum, það voru fleiri ég kannski ekki alveg á þessum tíma en fljótlega eftir að þá sens að var hérna englendingur sem að bjó hérna í nokkur ár og hann var sens að kendi ensku í háskólanulega líka á laugum ef maður rétt og hérna hann ferðast sem sagt víða landið á mótorhjóli líka og hann besti vinur hans var Tolkien þar sem skrifaði Hringadróttir og þeir áttu mikið í bréfaskiptum og ég fann bréf það sem að þeir eru að tala saman íslenskt mál og hvernig Tolkien geti nota það í sögunum og það var verið að ræða sem sagt orðið hérna smjúa og það geti verið gott nafn á smígul sem var þekkt persóna í þessum
0: sögum. Jú, nákvæmlega. Kristniboð á mótorhjólum, Njáll, það er líka, það er góð saga.
1: Já, þarna, það því við erum hérna í útvarpi, þá var þetta náttúrulega eitt fyrsti, sem sagt, útvarstöðu á landinu, hún var reikinn hérna Akureyri, já, þessum hóp í kringum hann, Arthur Cook, eða Cook, sem að, hérna, var Kristniboði, og þau, hann var mikill mótorhjóla áhugamaður og hérna átti mörg merkilega mótorhjól og líka bara fólkið í kringum hans, sonur hans var á mótorhjóli og bara margir svona í kringum hann, þessum hópi og þau fóru við land að lýsa því einhverjum dagbókum sem sagt þessum ferðalögum og mjög skemmtileg að lesa sögur af þessu og, og hérna hann slasaðist meðal annars á, á móturhjóli sem sagt, ég held að hann hafi nú svona mest hætt að hjóla eftir það
0: Var það þá hér á Íslandi?
1: Já, hann, já, já. Lá á sjúkrahús í Reykjavík í einhverja mánuði eða maður rétt eftir það slýr
0: Já, en þannig að þau semst, voru það að fer, þau bara voru að ferðast Norðurland
1: Já, eins og menn gerði á þessum tíma Já. Menn voru uppkvætt að það bara ferðast
0: Já.
1: Á þessum tíma það sagt frá því oft í blöðunum sem sagt bara þessi fór þarna og fór það á þessum tíma var, þótti bara stór merkilegt
0: já, að fólk verið bara að ferðast bara.
1: Einhver hafði farið hérna til, frá Reykjavík til Akureyrar á við mann rétt 13 tímum
0: já.
1: Eitthvað svo leiðir
0: og fólk hafði lesið að hugsa hvað er að fólki?
1: Já, já, þetta þótti mikið aðeim til að fólk
0: já, en það er til ljósmyndir það er, hú veist með ljósmyndir það ekki í þessari bók þessi kristniboða
1: já, já, það, þau höfðu eitt áhafmáli líka að taka myndir marga myndir til
0: já.
1: Til að því þannig er nú búin að flétta upp á Helgu M. Níelsdóttir ljósmóður sem fór meðal annars í vitjanir á móturhjólum neða móturhjóli, hún átti móturhjól en skipti að reynda fljótlega fyrir bíl
0: já.
1: Þótti það ekki alveg nú að hendur tværitæki fyrir sinn búnað
0: Helga M. Níelsdóttir, fyrsta konan sem vitaði til að hafi átt og notað móturhjól á Íslandi til eru eldri heimildir að konur hafi verið skráðar fyrir móturhjóli en engar sagnir að það hafi notað þau
1: Já, það svona maður vill náttúrulega bara hafa það sem að maður hefur fyrir fram að segja og vitni heimildir
0: Já.
1: Það eru ýmsar sögusagnir til ég var með hérna, sögu sem að tengist þessum hérna, Spencer
0: já.
1: Sem ég nú ekki tengist að fá staðfest ennþá en þá átti að flytja inn í sambandi við þetta ferðalagans talsvöðan fjölda af móturhjólum svo kallu precision móturhjólum svo svona lítil eða minnigerða móturhjólum og ég hef sem sagt eftir einni heimild að svo sending hafi enda á hafsbotni út af því að hún var skotið í kafab, þýskum kaup
0: já.
1: En ég hef ekki tekið að fengi tekist að fá það alveg almennlega staðfest
0: nei. Og var ljósmóðurinn á þá Triumph eða?
1: Já, hún var á Triumph NSD og hérna því miður ekki vitað það hjól lengur
0: nei, þetta er 1935 og, en við vitum þá að númeraplatan var RE89
1: já
0: og hjóluminn hafði lent í slæmum árekstri sama ár
1: já.
0: Var við höfnina
1: já.
0: Ekki, jú Varð árugstur milli vöru bifriðar RE844 og bifjóls RE89 þar sem Geirskat og Kalkofsvegur mætast.
1: Já, já, svona allar að oft í blöðin, sko, svona hlutir.
0: Já, bifjólinu var maðurnafni Maron Bergman
1: já.
0: Sem á heima á Njálskutu 12.
1: Já, já, það er nefnilega eitt af þessu er sem að grúski, að hann alltaf leiti gömlum skráningarbókum og svona
0: já.
1: Sem að svona á þjóðskilasafninu og nú talsir við hluti af þessu en ekki allt þetta stundum rata til einhverja einstaklinga eða ég fekk að flétta í líka hjá minnisafni Akureyrar og fleiri stöðum og skráði þetta allt hjá mér og ég sett þetta allt í bara Excel
0: já, já.
1: Þannig að þessi auðvelt verðum að finna og þá getum að tekið svona saman maður með kannski einmitt skráninganúmer og þá bara getum að fengi eigendasöfuna svona að því leiti sem að það var skráð
0: já, já, já, en þetta er líka bara eitthvað svo skemmtilegt þess að ég vera að segja hvar hann átti heima
1: já, já
0: það er alveg stórkostlegt en svo eru sko hérna er til dæmis mynd af tæmurnum á þessu móturhjóli sem varst að tala sem og mjög sko ævintýralega myndir af því þegar verið að flytja hjólið
1: í gúmibátnum
0: í gúmibátnum
1: já, já.
0: En sko fálkin
1: Já.
0: Þeir náttúrulega voru byggja, eða þú veist, gera hjólið það ekki, smíða hjól,
1: Jú, þú veist,
0: svona venjuleg reiðhjól.
1: Já, þeir byggu til sín ein reiðhjól og ansi svona, já, fóru ansi langt með það, þeir, jú, keftu einhverja íhluti eins og nakka og drif og eitthvað svona ellendisfrá, en þeir smíðu sín eigin reiðhjól. Emil eru þau sem sagt grindurnar og krómuðu stýri og þessa hluti og
0: þótt ægilega fínt.
1: Já, já, og setti saman það sem við getum kallað íslenskt reiðhjól.
0: Já.
1: Og mér tókst að finna þrjár skráningar um skellinuru sem að hétu Fálkinn, og þegar betur var að skoða þá var það náttúrulega sem sagt reiðhjól frá Fálkonum sem voru búið að koma fyrir mótorum í. Þannig að við, já, framleitum þrjú mótorhjól svo vita sé allavega á Íslandi á þessum tíma, og hérna eitt er á safninu í Stóragerði.
0: Já.
1: Og bara mjög vel varðveitt inntak. En það er ekki mikið til að þessum reiðhjólum, þótt eru að hafi framleitt þau í þúsundatali.
0: Já, nákvæmlega. Þannig að þá þótti, sko, en er þetta þannig, sko, Njáll, að er fólk, þú veist, að því að, þú veist, mótorhjóla menn og svona samtök hafa hann svona alls konar, það er alls konar sögur í kringum það allt saman. Ertu með einhverjum svona sögur af svona félagskap fyrir utan náttúrulega bara fyrsti hópurinn?
1: Ég meina þrumann.
0: Já, þrumann.
1: Já, ég meina þetta er náttúrulega hluti af því að eiga og vera með mótorhjólin og alltaf sögutan sem verða til í kringum þetta.
0: Mm.
1: Og víst, tökum bara hérna heiðar að hitta eins og við kölluðum hann fyrir norðan, það er til ótrúlega sögur á honum á mótorhjóli, og sem að hann sem sagt hafði hann mikið dreymum að stofna safn sem að var svo til eftir að hann dó 2006.
0: Já. Og fólk getur skoðað öll
1: mótorhjólin hann á safninu fyrir norðan.
0: Já.
1: Og bara stórmerkilegt að það safn skuli vera til.
0: Já, einmitt.
1: Það er kannski eitthvað eins og við Íslendingar höfum gaman og svona hlutum, sögum og jafnvel heimski að söfna, þá vantar finnst mér mikið svona alvöru safn um þessa hluti, ekki bara mótorhjól, heldur bara tækniminjasafn, svona eins og maður sér erlendis. Mm. Við sjáum, ég var í Pragum daginn og kíkt á tækniminjasafni þar sem er bara rosalega flott, miklir sem sagt svona smiðir þar á svona hluti, og margt merkilegt að skoða þar, og ég saknaðist aldrei að við skulum ekki vera með svona hluti hérna, því er fullt af skemmtulegu frá að segja, ekki bara varandi faratæki, við vorum að virkja ár og guðma þetta hvað, sko, þannig að það ætti að vera meir eitthvað svona, finnst mér.
0: Njáll, hvað ertu búin að vera aukakennari lengi?
1: Heru, ég útskrifaðist 98, þannig að maður er svona gamalli fæinu.
0: Hvað ertu búin að kenna mörgum? Veistu það? Heldur, þú veist, þú heldur öllum skrám, þú hlýtur að vita það.
1: Einhvers staðar í kringu 5000 get ég trúa.
0: Já.
1: En hérna, sem sagt, ég fór náttúrulega í þetta aðalega til að kenna á mótorhjól, því að mér langaði að gera það svona að starfi. Og það er svona, já, við getum sett að það sé mitt aðalstarf, svona þaðan koma mína tekjur og þessi möguleiki að geta, ef maður er engin ríkur að skrifa bækur, að geta skrifa eitt tíma á veturnar þegar minn er að gera að skrifa bækur, það er mitt út af því að ég geri það sem ég geri.
0: Já. Og það er svona, maður veit að voruðu komin, Njáll, þegar maður sér þig elta svona, það er svona eins og gæsahópur, það eru nokkrir mjög hrættir einstaklingar á mótorhjólum að kæri hverfið.
1: Já, ok.
0: Og þú á bílnum og hérna
1: skammar þá. Ég var vorbúðin og lögreglan, mótorhjólum.
0: Já, svolítið þannig. Mm-hmm. En er þetta, finnst þér alltaf gaman að kenna?
1: Já, já, veistu, það er bara vola erfitt að láta sig leiðast í vinnunni þegar fólk kemur alveg upp fullt að áhuga.
0: Já.
1: Og bara mjög spennt fyrir að læra mótorhjól. Fólk er að láta gamlan draum rætast. Ég hafði mjög gaman að því núna fyrir sumar þegar hérna kærasta gamals vinna míns kom og var að láta 40 ára draum rætast að læra mótorhjól, og hún bara, þegar hún var að útskrifast, hún bara sagði mér, ég bara trúi þessu fyrir alltaf þetta sé að gerast, og svo bara tók hún utan um mig og fór að hágráta.
0: Já, það er náttúrulega einmitt svona einhverjir gamlir draumar.
1: Já, já, þetta já, er já. Bara alltaf þannig, sko.
0: Já.
1: Og ég margir þetta sem tala um það við mann svona hvernig það, viðst, að hverju það langaði að fara að læra mótorhjól, og þá munaði þau svo skýrt hvaða var sem að var til þess að þannig að hann langaði að fara að prófa þetta.
0: Já. En svo er náttúrulega, þú veist, fólk er alltaf að tala um að þú veist, þau eru hættuleg, hættuleg umferðinni.
1: Já, já, það alveg hægt að finna tölfræði sem að sýnir að þérna þú ert kannski fimm sinnum líklegri til að slasa þig á mótorhjóli heldur en í bíl. Man segir sig kannski dalti sjálft ef við horfum bara á faratækið.
0: Já, já.
1: En þetta er líka náttúrulega bara spurning hugafar, þúlust. Þetta er bara spurning að nálgast hlutina svona rétt. Og hérna þá þetta skemmtilegt.
0: Já.
1: Því að við höfum svo margt upp á að bjóða hérna í Íslandi, Hálendi, að því að þú ert nú út að fletja hérna í gegnum bókinu og akkurat kemur hérna upp Hálendið. Montessu hjólin á Hálendinu.
0: Já.
1: Að hérna við erum alltaf með þvílíkan leikvöld sem bara eins og póstkort í bara við hverja beigju, sko.
0: Já, já.
1: Að hérna við bara stundum höfum að bara ansi gott hérna í Íslandi, sko. Já. Þegar maður horfur áttu með þessum hætti.
0: Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega bara, auðvitað, þú veist, það eru sumir sem eru bara á malbygginu, en svo eins og þú segir, það eru þessar ferðir þar sem að fólk er bara að skoða landið
1: já, já.
0: Og fara...
1: Eða fara ellendis, ég segi frá því hérna nokkra ferðir sem að Íslendinga fóru í ellendis. Gunnar, svona við maður, búfræðingur sem að fórum hérna alla Evrópu á móturhjólinu sínu kringum 59 held ég að verið og hérna ég svona búin að vera að reyna að leita því hjóli því að rakir slóðu þess
0: Þannig þú ætlar að kaupa það?
1: Já, já, maður er gaman að finna þetta hjól þetta er rústnest móturhjól sem var á og hérna sem sagt 1990 var að koma í Skagafjörð
0: já.
1: Það svona slóðin þar
0: já.
1: Hún svona volgan þá getur við sagt en hérna sem sagt svo var líka ansi skemmtilegt hérna fann viðtal við listmálara nú var það dottið úr með hvað hét en hann var Stykkishólmi og var sem sagt út í Evrópu í námi og fer sem sagt til Spánar þar sem hann kynnist Salvador og Dalí
0: Já.
1: Og hann að lýsa því að með einhverju viðtali það sem að hann að leifa Salvador og Dalí að prófa þessa hefna, þetta var nú eiginlega vespa frekar en mótorhjól, þýsk vespa reyndar Maiko og hérna sem sagt hann að svona leifa Dalí að prófa þessa vespu og hann svona að segja hann frá hvað hann fannst þetta farartæki þannig að, já, já
0: Þannig að það eru margar sögur þannig að þú ert í rauninni alltaf að grúska er það ekki í rauninni
1: já,
0: það er rauninni niðurstaðan
1: fólk veit kannski fólk færði að átta sig á því að ég hefði gaman að þessu
0: já.
1: Og sendi mér ýmislegt sko.
0: Já, er, akkurat
1: þannig koma hlutin nótt til manns
0: já.
1: Fólk er að senda manni myndir eða flétt upp einhverju skráningu og einhverju mótuhjóli og svo kannski kemur það í ljós að þetta mótuhjóli er þá til og allavegna sko.
0: Já, já þannig að það er nú er náttúrulega haustið að koma og þá hættur að kenna og þá ferðu að grúska meira þá ferðu að skrifa næstu bók
1: já, ég, hérna, það er svona ég leiði mér að segja ég sé vel giftur fyrst ég má þetta
0: og hún segir ekki neitt þegar
1: Nei,
0: að kemur nýtt kjól
1: hún deilir með mér áhuga
0: já.
1: Þessum áhuga mótorhjóla konu mín hún er sjálf í hérna, sem sagt, stjórn FEMA sem eru sem sagt, samtök Evrópu samtaka mótorhjólafólks og eyðir miklu tíma í það starf
0: já.
1: Sem er sjálfbóðastarf
0: akkurat
1: þannig að við getum sagt að við séum bæði svona daldi veik þegar kemur að mótorhjólum
0: já, það er gott að, er, að þetta sé svona að það sé jafnvægi
1: já, já, já, já.
0: ég bæði að velja lag
1: já
0: Njáll, hvað valdur þau, handokur?
1: Það var hún alltaf að vera eitthvað svona við hæfi, ég tók hérna mikill Deep Purple landóðandi og valdi Highway Star.
0: Já, er þetta ekki bara, þú veist, að það hefði verið fárúnlegt að velja eitthvað annað lag?
1: Já, já, ég ekki segja það bara.
0: Njáll Gunnlaugsson, mótorhjólakennari og rithöfundur, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta var þátturinn Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar var Njáll Gunnlaugsson, mótorhjólakennari. Og í lokin hljómaði lagið Highway Star í flutningi hljómsveitarinnar Deep Purple.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góði hlustendur, við höfum tíma fyrir nokkra tóna. Heyrum lag eftir Andrés Þór Gunnlaugsson, gítarleikara og hann leikur sjálfur á gítar. Með honum eru Nico Moreau, kontrabassaleikari og trommuleikarin Magnús Tryggvason Eliasson. Lagið heitir Is It Me, Is It You?

0: Þetta var lagið Is It Me, Is It You eftir Andrés Þór Gunnlaugsson. Hann lék sjálfur á gítar og með honum voru þeir Nico Moreau á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur. Lagið kom út á þessu ári á plötunni Relocate.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, nú komið að endurflutningi Spegilsins frá í gærkvöldi.
1: Þetta Spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Og það verður kosið í Svíþjóð næstu helgi, skoðanakannanir þar að benda til þess að verði mjótt á munnum, það hefur ekkit eitt mál verið ráðandi en listin hvað yfir það sem talaður er svona kannski ósköp kunnulegur, það talað skipulega glæpastarfsemi, lestrarvanda, biðlista í heilbrigðiskerfinu og fjárhag heimilina svo eitthvað sem tínt til en við ætlum að byrja á pólitíkinni hérna heima. Því að fjárlagafrumvarpið var kynnt í morgun og fjármálaráðherra gerir ráð fyrir heildarafkoman verði jákvæðum 5 milljarða. Hann talaði það að hallalaus fjárlög væri ekki markmið sjálf sér heldur fórsendur þess að draga úr verðbólgu og vaxtabyrði og það má eiginlega segja að svona fjárlaga frumvarpið og framlegging þess marki svona upp af þings það kemur saman á morgun, miðvikudagur verður flutt stefnuræða og menn svona setja sig í gírin fyrir veturinn og hingað eru komnir þingmennir Sigurjón Þórðarson, flokki fólksins sem formaður fjárlaganefndar og Njáll Trausti Friðbertsson sjálfstæðisflokki sem að situr í sömu nefnd. Komið sælir og velkomnir.
2: Takk fyrir þetta.
1: Takk. Og ég fjárlega frumvarpið, menn gerðu ráð fyrir því að það yrði sko 15 milljarða halli í frumvarpinu sem að núna er eiginlega í sumin gildi, svo bættist

0: eðan og fór upp í tæplega 30 miljardar markmiðum hallalýs fjárlög. Þetta ekki bara svona fallegt markmið en kannski ekki mikið á það að treysta, Sigur Jón.
1: Þetta eru falleg og nauðsynleg markmið vegna þess að það er forsenda þess að við náum hér saman ríkisfjármálunum, lækkun vaxta og ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum öll að sammenast og ég vonast eftir því að það verið góð samvinna með þá stjórnar andstöðinu til þess að ná fram markmiðunum því að þau skipta máli en nú spurt, er þetta eitthvað sem bara orða blaði og ekki nær fram að ganga? Ég vil nú bara benda á að það nýkomin út ríkisreikningur fyrir árið 2025 og hann er nokkuð nærri því sem var lagt var upp með þannig að þetta skiptir máli, þessi vinna og við verðum að taka hana alvarlega því að þetta er eitthvað sem að markar þá afkomuna, markar það hvernig vaxtakjörin eru og ég tala nú fyrir bara ferðaþjónustuna sem skuldar mikið, þá skiptir afar miklu máli að þessi vaxtalækku ná að fram að ganga og við náum saman í ríkisreksturum.
0: Það er nú ekki allir hoppandi glæðir í ferðaþjónustunni yfir fjárlaga frumvarpinu eins og það hefur verið kynnt.
2: Nei, það er nú kannski ferðaþjónustan núna sem að lendir svolítið illilega í því og í þessu frumvarpi þá svona á tekjur hliðinni hjá ríkisstjórninni í þessu fjárlaga frumvarpi þá er gjaldtaka í ferðaþjónustu, það er 5 milljarðar Baðalónin eru 4 milljarðar, svo getum við reiknað gegnum kílómetragjaldi svona milljarð, fjórðung af þessari 4 milljarða hækkun. Þannig að þarna liggja með sko til 10 milljarðar á ferðaþjónustuna og kannski samanburðið það og við höfum við huga að eins og ég skilði að þá var hagnaðurinn í allir ferðaþjónustunni fyrra 20 milljarðar. Þetta er helmingurinn allum hagnaði ferðaþjónustunni í fyrra sem að kemur bara núna í aukinni gjaldtöku á greinina sem er mikið skattbínt fyrir eins og við þekkjum.
0: Já, en ef að menn ætla að vera með hallalaus, þá þarf þetta að taka einhverstaðar fjö.
1: Jú, og það er nú kannski líka ágætt að taka það fram að þetta er ekkit eitthvað nýtt sem að skella á, heldur liggur það fyrir allavega síðan að fjárlaga áætlun var kynnt í mars, að þetta var ætlan ríkisstjórnarinnar og ég vil líka bara taka það fram og undirstreka það. Til þess að ferðaþjónustan nái vopnu sínum, þá þarf að ná niður vöxtum og hallalaus fjárlög eru einmitt leikill líður í því að ferðaþjónustan skuldar mikið með þessa háu vexti, 12-13% sem fyrirtækjum er boðið upp á, að það er eitthvað sem er ekki hægt að búa við til frambúar.
0: En nú taka menn alltaf eftir því til dæmis að kílómetragjaldið á að hækka tölvöld mikið núna áramótin.
1: Það er 1,1 króna á kílómetri.
0: Já, en það er svona, ef við umreiknum
1: það í prósentu, þá er það líka.
2: 15,9%.
0: Og þá er það næst í 16%. Og þetta nú verið, menn hafa líka veltið mikið fyrir sér og margir tala það að kílómetragjaldið sé, jú, menn segja, það er bara sanngjarnt að þeir borgi sem að brúka, en þetta kannski leggst þyngra á fólk eftir því, já, hvort það hefur haft tækifæri til þess að kaupa sér, eða getur til þess að kaupa sér rafmagnsbíla sem ofta verið dýrir, eða þarf að keyra mikið eins og við út á landi.
1: Jú, ég hef nú kannski frekast áhyggjur af þeim sem búa hérna í nágrenni Reykjavíkur og eru að keyra á hverjum degi inn til borgarinnar og eru meðal annars að þá að forðast er hátt húsnæðisverð. Ég hef áhyggjur af þeim hópi og það er alveg rétt að þetta leggst með misjöfnum hætti niður á fólk en þessar tölur og þessar upphæðir sem að eru nefndar að þetta er ekki meir en 1,1 króna á kílómetri. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga að ef einhver ekur þá 15 kílómetri ári að þá hækka reikningurinn 16 krónur.
2: Já, og það er nú bara tölur, 6500 krónur með við 15,9% hækkun. En það sem ég finnst kannski ættum að ræða eins er við vitum öll og við erum sammálinn það að við þurfum að berja hérna niður verðbólguna og vaxtastíð en í þessu frumvarpi þá eru verðlagsforsendur fyrir næsta ár 5,2% verðbólgumarkmið Seðlabankans eru 2,5% að sama tíma og við erum að tala það kæra samlega að gera núna þorandi þau frávik sem að þarfa orðið það er verið svona sveitafélagin gerir sitt fyrirtækin gerir sitt en ríkið kemur með þetta inn 5,2% í verðlagsforsendum og það er eiginlega talan í þessu frumvarpi sem stemmir ekkit við þegar við erum með kannski takmarkið er að lækka verðbólguna. Ríkið er búið að setja svolítið viðmiðin í 5,2%. Þetta er eiginlega stæðsti punkturinn í þessu frumvarpi.
0: Er það uppgjöf fyrir ríkjandi ástandi, Sigur?
1: Nei, við erum að stefna að hallalausum útgjöldum og ef menn ætla að ná hérna þessu saman að þá verða útgjöld og tekjur að það verður að vera svona nokkurt veginn að mætast og það að líða hér á sumaði stjórnar andstöðunni og þá ekki hér sessunut minn hér ég að tala nýður þá tekjuöflun ríkisins og leggja síðan til jafnvel aukin útgjöld, það fer ekki saman þetta er ábyrg áallun sem Daði Már Kristófesson leggur hér fram og ég hlakka til og bara góð samstarf með stjórnar andstöðunni því þetta er ekki einkamál okkar í ríkisstjórninni að ná þessu saman þetta er fyrir þjóðina alla að við náum hér þessu saman þannig að það skapist og forsenda fyrir vaxtalækun og stöðuleik í samfélaginu.
0: Til þess oft verið vísað að eins og ég var að tala hérna á hann að það er frumvarpi kemur fram svo koma fjárlögin, þar hefur bæst við svo koma kannski auka fjárlög þannig og það hefur kannski oftar en ekki gerst í meðförum þingsins líka að ráðherra leggur upp með strangt plan sem að gengur svo illa að halda. Munt þú halda fast við tauminn í nefndinni?
1: Er það vinnan okkar í fjárlaga nefndinni og við þurfum auðvitað að liðsinni allar nefndarinnar, ekki bara meiri hlutans eða einni minni hlutans í það að fjárlögin séu haldi og það munum við örugglega gera. Það tókst ágætlega á síðasta ári og ég vonast til þess að við fáum inn þá sem eru þá ríkisaðilar og eru með útgjöldin í hendi sér og fara yfir það hvernig til tókst. Mér finnst það skipta máli og það er eitt af því sem að fjármálaráðherrann lagði áherslu á fundi með okkur í morgun.
0: Njáll Trausti, eru þið stjórnarandstöðunni tilbúnir að leggjast á árarnar?
2: Já, auðvitað viljum öll sjá vextina fara niður og verðbólguna og ég er að taka hér fram fyrst að einmitt Sigurún er að minnast hér á fjárlögin 25 sem hún samþykkt raunverulega hausti 24, þá var ég að forma fjárlaganefndar og það var nú aldrei sunnið að ég með það passa upp á þetta hófsum fjárlög, þau hefðu ekki orðið hallalaus, en það komu 5 fjáraukar á síðast ári, 5 fjáraukar á sama ári, það er svipað eins og kom COVID árið 2020 í því neyðar ástandis þá var, þannig að þetta er hægt, en ég held að þessi grundvallar forsenda hér 5,2% verðlagsforsendunar sem er gert ráð fyrir það er erfitt að sjá fyrir sér að ríkið, krónutölu hækkan og annað, ég hækkum 5,2% að ríkið nái ríkissjóði í plús, nýða við þessa fórsendu. Þetta er algjör grundvallar fórsenda fyrir öllu saman.
0: En þú segir, hvar hefur þú viljað skera þá meira niður? Hvar hefur þú viljað hækka álögur?
2: Já, ég hefði náttúrulega ekki viljað hækka álögur mikið og við sjáum það kannski hér í þessu að þetta þarf fyrst að koma fram í rekstri ríkisins. Það er á rekstra hliðinni. Við sjáum það í þessum aðhaldsaðgerðum sem er boðað hér. Þetta er rosalega stæðsti hlutin í aðhaldinu, hann er alveg á fjárfestingum. Það er verið að fresta fjárfestingum. Þetta er ekki eiginlega farið nema takmörkuðu leiti inn í rekstur ríkisins. Það hlýtur þetta vera það sem að þarf að gerast, það er svona viðræðanlega í rekstri ríkisins. Það þarf að finna matarholuna.
0: Eins og hvar?
2: Já, það er bara launum, það er fækka ríkisstarfsmenn sem er fjölga gríðarlega mikið. Við erum mögulega einhver leit inn í einhvers konar COVID-fróðu eftir öll áföllum síðasta ára. Við þekkjum það á 5 ára tímabili. Þá er hvergi verið annaðins áfalla tímabil. Vá 2019 COVID-20, 2020 og 2021, stríðið inn í Ukraínu 2022 og við erum síðan með Grindavík 23 og 4. Þarna eru gríðarlega áhættur eða segja hækkanir sem að urðu þá í gegnum fjárlögin og erfitt að gæta rekstunum. En við þurfum kannski að gæfa þessa tölu svolítið og fara í gegnum rekstunum.
1: Það skiptir máli þegar maður allar að árangri að maður seti ekki markið og hátt. Og mér finnst markið vera með bara mjög nokkuð hátt í þessu og enn þó ekki of hátt. Það er hérna 2,5% sem maður allar ná fram í aðhaldi og það er talsvert. Og ég trúi því að ríkisstjórnin muni gera það, en við erum ekki aðeins að boða aðhald. Við erum líka að boða að það sé gefið í til almannatrygginga, til aldraðar og öryrkja og það muni verða hækkun 7,3%. Þannig að þar er aukin útgjöld, einnig aukin útgjöld í hjúkunaheimili. Þannig að þetta eru allt nöðsileg útgjöld í samfélaginu þannig að ákveðin hópar dræðist ekki aftur úr og ef við ætlum að ná árangri sem samfélag, ná herna endur saman í sameiginlegu rekstri, þá þurfum við að standa saman um það.
0: stundum tala það að fjárlögin hafi ekki sama vægi og þið gera áður þegar fjármála áætlun til 5 ára sé orðin svona yfir plaggið. Ertu sammála því?
1: Nei, ég ekki sammála því.
2: Nei, nei, fjárlög eru mjög stóra mikilvæg en við þekkjum að lögum opið fjármál, það var færst svolítið mikið yfir á fjármála áætlun, 5 ára fjármála áætlun. En fjárlögin skipta verulegu máli og ég gera aftur aðtúrsendir við þetta þessi 5,2% á verðlagsliðinni. Þetta er grundvallar mál. Við sjáum líka að það kemur á óvart það er verið að skera niður fjárfestingar í samgöngumál 3,2 milljarða. Það er ýms, það er margt að skoða þegar við rétt varum að sjá þetta einu degi en það verður ýmislegt sem verður tekið á hérna næstunni.
1: Við erum hér að koma með innviðafélag og bæta í og þannig að ég vonast til þess að við verum að sjá hér uppbyggingu samfélagsins, meiri samheldni og meira jafnvægi í fjármálum ríkisins. Það skiptir miklu máli ef við værum ekki meðan að mikla alla að þá værum við hér með afgang upp á vel og annað 100 milljarða króna.
0: Mikil titringur vegna þess hvort að kjarasamningum almennum vinnumarkaði verður sagt upp núna á haustinu hafði ágjör á því?
1: Nei, ég hef ekki ágjör á því.
0: Heldur það verði ekki, mun ekki verða? Nei, eða?
1: Ég held að ef það verði bara gott samtal og menn ná endur saman, en það náu samkomulagi, ég er bjartsýnn á það.
2: Kannski rétt í lokin með þetta einmitt, með kjarasamningana og þetta með 5,2%, það er áhugavert innlegg inn í þá umræðu. Það sem er að leggja línuverandi verðbólgu næsta ári.
0: Takk ykkur fyrir Njáll Trausti Friðbertsson og Sigurjón Þórðarson.
2: Takk fyrir.
1: Takk sömuleiðis.
0: Það verða þingkosningar, landsþingskosningar og sveitastjórnarkosningar í Svíþjóð 13. september og skoðanakannanir benda til þess að mjótt verð á munum milli núverandi ríkisstjórnarflokka og stjórnarandstöðu.
3: Kosið til þings, sveitarstjórna og landsþings allt sama daginn. Kjósendur fá 3 kjörseðla með sér inn í kjörklefan. Sænska þingið tekur ákvarðanir fjárlög, landslög og þar situr ríkisstjórnin. Landsþingin eru svo kjörin þing innan hverrar svæðarstjórnar og tekur ákvarðanir fyrst og fremst svæðisbundin málefni, svo sem almenningssamgöngur. Sveitarstjórnir ákveða svo skóla og leikskólamál, félagsþjónustu og sorphirðu sem dæmi. 349 sæti eru á sænska þinginu. Til að ná sæti þarf flokkur að fá 4% fylgi á landsvísu. Yfirleitt talað tvær blokkir takist á í Svíþjóð, hægra og vinstra megin við miðju. Núverandi ríkisstjórn skipuð með hægri flokkunum, kristilegum demokrötum, frjálslyndaflokknum og hægri flokknum moderaterna með forsætisráðherrann Úlf Kristersen í fararbroddi. Svíþjóðar demokratar eru í minnihluta en styðja ríkisstjórnina á þingi. Anders Svensson blaðamaður búsettur í Svíþjóð og hefur fylst náið með umræðum í aðdraganda kosningana. Hann segir ekkert eitt mál hafa verið ráðandi í umræðum en skipulögð glæpastarfsemi og innflytendamál séu ofarlega á bögi.
4: Og það eru víða í líka svona rektum lestravanda í skólum og langir bíllistar í heilbrigðiskerfinu og það eru natúrlega líka margir sem ræða einu fjárhag heimilana og til dæmis verðbólga, hátverða mat og eldsneiti og svo, já, við erum líka með atvinnuleysi sem það bil 8% sem hátt svo líka natúrlega eitthvað líka sem mjög mikið í umræðunni hér í Svíþjóð og svo bara orkumálin sömulegt svona ofarlega á bauki og það kannski sérstaklega hvort eigi að rísa ný kjarnorkuver hér í Svíþjóð.
3: Er hart tekist á þessi mál? Eru skiptar skoðanir bæði meðal kjósenda og stjórnmálaflokkana?
4: Já, það, mér finnst það bara svona alltaf mjög hart tekist á og kannski sérstaklega fyrir að tala glæpastarfsemi og anlögun af innflytjanda og svoleiðis.
3: Skoðanakannanir bentu lengi til þess að það stemdi í örugan sigur jafnaðarmanna í sósíaldemokrataflokknum og stjórnarandstöðuflokkana. Í nýrri skoðanakönnun Novus fyrir TV4 kemur fram að munurinn milli stjórnar og stjórnarandstöðu mælist 2% nú þegar minna en vika í kosningarnar. Í fyrsta sinn síðan 2022 mældist frjálslynduflokkurinn sem situr í ríkisstjórn yfir 4% á landsvísu. Fylgi flokksins gæti skipt sköpum til að geta haldið núverandi ríkisstjórnarsamstarfi áfram eftir kosningarnar.
4: og áður virtist sem ríkisstjórnin bara var að búast við að tapa kosningunum en nú lítur út fyrir að baráttan geti orðið bara svona nýfjafn og hins vegar verður mjög líklega verður þetta mjög erfið að mynda ríkisstjórn. Mér finnst það líklega flokkan í fjóru sem nú sitja ríkisstjórn missi meiri luta sín á þingi en jafnvel þó kannski stjórnar að staða ná í meiri luta verður myndin svona ný ríkisstjórna mjög flókið.
3: Ríkisstjórnarmyndun getur orðið flókin meðal annars vegna þess að sumir flokkar hafa lýst því yfir í kosningabaráttunni að þeir útiloki samstarf við aðra flokka. Sósíaldemokrátar segjast tilbúnir í samstarf með öllum nema Svíþjóðardemokrátum. Moderaterna, flokkur Kristersen forsætisráðherra, vill ekki samstarf með vinstrifloknum Venstrepartiet, Sósíaldemokrátum né græningjafloknum Miljöpartiet.
4: Því að líka rétt sko mögulega minnilutastjórn jafnóðarmanna og annars flokks líklega græninga en slíkt fyrirkomulag gæti hins vegar leitt til mjög veik ríkisstjórn og allir fjóri svona stjórnar anstöðu flokkanir hafa líka hafnað að starfa saman við Svíþjóðardemokrata svo sem er með um það bil 20% í skoðanakannanir.
3: Flokkur Svíþjóðardemokrata er áhugaverður vegna þess hver hratt hann hefur vaxið frá því að vera jaðarflokkur yfir í að vera einn af stærstu flokkum landsins. Þetta er þjóðernissinnaður og róttækur hægri flokkur og hefur einna helst notið vinsælda fyrir harða stefnu í innflytendamálum og glæpamálum sem eru einmitt ein helstu málin í kosningabaráttunni. Flokkurinn hefur farið úr því að vera sá sem hinir flokkarnir vilja ekki vinna með yfir í að núverandi ríkisstjórn hefur þurft á honum að halda til að tryggja sér meira hluta stuðning á þinginu.
5: Finnst þér líklegt að flokkur Svíþjóðardemókrata lendi þarna á milli eftir kosningarnar?
4: Það að sjálfsögðu ekki ólíklegt. Ef Svíþjóðardemókratanar er að stjórna landinu, já það bara nöðsynlegt til að þessi ríkisstjórn sem við erum með núna er svona með nóg stuttning til að halda áfram. Það svona, en mér finnst kannski líka, og þetta hefur líka Jimmy Åkesson sem er leiðtogi í Svíþjóðardemókratana sagt að hann bara, finnst þetta sko allt í lagi að vera í stjórnarandstöðu. Þetta kannski henda kannski flokkurinn best.
3: Það stefnir því spennandi kosninganótt og líka mikla kosningaþáttöku. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla er hafin og nú þegar hafa 40% fleiri greitt atkvæði utan kjörfundar enn í kosningunum 2022.
0: Ástrós Signía dóttir tók saman og ræddi við Anders Svensson. Og fleiri er ekki speglinum að sinni, umsjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Það má senda okkur ábendingar á spegilinn hjá rúf.is. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur 8. september. Séra Axel Árnason Njarðvík fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Við skulum signa okkur. Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Í Matteusar guðspjalli segir Jesús þessi orð. Þeir eru salt jarðar. Ef salti dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. Þeir eru ljós heimsins. Borg sem stendur á fjalli fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjáu góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Einu sinni fór stráknokki með frængu sinni til messu í stórri dómkirkju. Í gluggum korsins voru falleg glærlistaverk sem sýndu heilaga menn og konur. Sólaljósið sem lýsti gegnum þetta litaða gler gerði allt umhverfið svo lifandi og fagurt. Stráknokkin sat og starði dolfallin á alla þessa dýrið. Hún fannst þetta eitthvað það fallegasta sem hann hafði nokkuð tíman séð. Á lokum hvíslaði hann til frængu sinnar. Hvaða fólk er þetta í gluggunum? Þetta eru helgar manneskjur, hvíslaði frænkan tilbaka. Strákurinn sat stund og hugsaði. Síðan sagði hann, frænka, nú veit ég hvað helgar manneskjur eru. Þær eru manneskjur sem láta ljósið skína í gegnum sig. Svona nú þessi saga. Og rétt er það að helgar manneskjur eru þar manneskjur sem láta ljósið lýsa í gegnum sig. Þegar ljósið hans fær að skína í gegnum okkur og birtir kærleika, gleði, frið og hamingju og sátt sem verður á vegi annara samferðamanna okkar í okkur. Minnumst orða Jesu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna. Að þeir sjáu góðverk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Salt og ljós kallar á jafnvægi, ekki of lítið og ekki of mikið. Þetta þunna bil sem lífið sjálft blómstrar í. Biðjum saman. Guð, lát lífsins geisla glitra í gegnum líf okkar. Tendra von í hjörtum og eið afskipta leysi og doða. Vernda hið smáa og veikburða. Hjálp okkur til að verða og vera ljós heimsins og salt jarðar. Lát okkur sjá í öðru fólki ljós heimsins og salt jarðar. Blessa himinn og jörð drottinn og hjálp okkur til að fara vel með gjafir þínar, stórar og smáar. Við byggjum fyrir þeim og fyrir því sem við hugsum og allt það felum við í bæninu sem þú kendir sjálfur og segjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Megi Guð gleyða þig í dag, og þú aðra. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðju dagur, 8. september, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínu forseti segir rústnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka Bandaríkjastjórnar helgina.
1: Vefmiðlinn Axios hefur þetta eftir Volodymyr Zelensky forseta. Sendimennirnir Steve Witkoff og Jared Kushner hefðu sagt rúsa tilbúna til samninga eftir þeir hittu Vladimir Putin forseta á laugardag. Zelensky sagði einnig að Bandaríkjastjórn vildi þrýsta á að dregið yrður átökum áður en vetur skellur á. Rússar héldu að þeir gætu bugað Úkraínumenn næsta vetur en á hinn bóginn vildi Putin ekki ergja Donald Trump Bandaríkjaforseta. Rússlands her hefur gert árásir á orkukerfi Úkraínu hvern einasta vetur frá því innrásin hófst og þannig stýlið landsmenn eftir án upphitunar og rafmagns í fimbul frosti. Zelensky sagði Witkoff og Kushner meðal annars hafa borið upp tillögur tengdar orkumálum, kornflutningum, auk gas og olíuútflutnings en þvertók fyrir að upplýsa frekar innihaldið. Ætlunin væri að koma á viðræðum sem tryggðu að næsti vetur yrði ólíkur þeim fyrri og færa stríðandi fylkingar nær friði.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Alþingi verður sett í dag og hefst útsendingar úr 5 mínútur fyrir klukkan 2. Þingsetningar að töfnin hefst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni og að því búnu setur Halla Tómasdóttir forseti þetta 150. og 8. löggjafarþing. Formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi klukkan 10. Fundurinn verður í beinu streymi á RÚV og fylst verður með upphafi þingstarfa á fréttavakt á vefnum rúv.is. Metti Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur ítrekkaði í gær að grænlendingar sjálfir ákveði framtíð sína eftir að sjá mátti Grænland þakið bandarísku fánalitunum á korti sem Donald Trump bandaríkjaforseti birti á samfélagsmiðlum. Litirnir féllu einnig yfir mið Ameríku, Kanada og Ísland. Frederiksen sagði í samtali við danska ríkisútvarpið að heima stjórnin og grænlendingar sjálfir hefðu ítrekkað aftekið að gerast bandaríkjamenn. Engin skildi velkjast í vafa það hvorki bandaríkjamenn né aðrir og Frederiksen klykkti loks út með að áréttað Grænland sé alls ekki til sölu. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin. Umsjónumenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, góðan dag. Þriðjudagur, 8. september, klukkan 4 mínútur gengin í 8. Við fylgjum hlustendum til 9 í dag. Afskaplega fallegu dagur, sólin að koma upp þegar umsjónumenn voru á leið til vinnu og fallegur roði neðarlega á himninum hátt uppi tunglið, sigð. Það fer minnkandi nýtt tungl eftir 3 daga og fullt tungl næst 27. september. Og hitastigið á landinu, já það upp og ofan, 3 stiga frost til að mynda í Stafoldsegi í Borgarfirði en 10 stiga hiti á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og annars staðar eitthvað þarna á milli við frostmarkið á Egilsstöðum, Skjaldingsstöðum, á Húsavík og við Siglufjörð. En 7 stiga hiti á suðausturströndinni, 8 gráður í Litlu Ávík, 6 stiga hiti í Reykjavík. Og horfurnar eru góðar.
0: Já, horfurnar eru góðar fyrir daginn í dag. Það einfaldlega glampandi sól á öllu spókortinu fram eftir degi í dag. Og það verður alltaf 18 stiga hiti, hitin frá 9 stigum og að 18 stigum hlýjast norðanlands og eins og ég segi, bjart, sólríkt og fallegt veður. Það verður hægur vindur víðast hvar landið en strekkingur landið norðvestanvert seinni partinn sérstaklega og það þykknar aðeins upp vestan til í kvöld. En prýðilegu dagur og á morgun þá verður dálítil væta vestanvert landið en annars svipa veður. Víða rigning sunnan og vestan til svo annað kvöld. Á fimmtudag svo svipað upp á teiningnum, segir í hugleðingum veðurfræðings, mild suðlæg átt, fremur úrkomusamt en lengst af þurrt á norður og norðausturlandi.
1: Ljómandi gott, ekki skýnnóður að sjá á spákortinu?
0: Nei, ekki fyrir en að verður einn skýnnóður í... Já, tveir, ekki fyrir klukkan 4 í dag og þá verður bara létt skýjað á Patreksfirði og í Litlu Ávík og svo dregur aðeins fyrir sól. En já, prýðalegt veður, sumar ekki.
1: Nú eftir ætlum við að fjalla malbygg og klæðningar og vegi. Ég held að 6.000 kílómetrar vega í landinu séu með bundnu slitlagi. Aðrir umtabil 6.000 kílómetrar eru malavegir. En slitlagið af ýmsu tagi til einföldklæðning, kýldklæðning, tvöföldklæðning, viðsnúin tvöföldklæðning, samlokuklæðning og kannski fleiri gerðir. Hér verður Bergþóra Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri malbyggunarstöðvarinnar. Hún veit hreinlega allt malbygg.
0: Og fyrir helgi lést Gloria Steinem. Hún var bandarískur kvenréttindafrömuður og ýmsir hafa lýst henni sem táknmynd kvenréttindahreyfingarinnar í Bandaríkjunum að minnstakosti áratug og skeið. Við tölum hana og baráttumál hennar í síðasta hluta þáttarins.
1: Og svo það þýsk málefni. Artur Björgvin Bollason fer yfir kosninganiðurstöðurnar í Sachsen-Anhalt. Gerir það eftir morgunfréttir. Já, þar fór AFD með stór sigur sem kunnugtir. Trump og Putin fagna en Merz kanslari miður sín. Já, sólin skín í dag. Við hlustum á Sigríði Thorlacius og Sigur Guðmundsson syngja lag Inga T. Lárussonar. Kvæði Páls Ólafssonar og blessu vertu sumarsól.

Sigríður, Sigurður og Guðmundur Óskar, þau kalla sig Góss. Fjárlaga frumvarp næsta árs var kynnt í gær, engin ánægði með það, nema ráðherrarnir sem að í standa og þau eru hér í einhvers konar hópfaðmlögum á mynd á forsíðu Morgunblaðsins Daði Már, Inga Sæland og Kristrún og Þorgerðu Katrín stendur þarna álengdar. Hallalaus fjárlög en auknar álögur á allan almenning, segir hér í fyrirsögn. Og frumvarpinu efni þess gerð skil með myndrænum hætti á opnu inni í blaðinu. Hvaðan koma peningarnir, farið við það, og hvert fara peningarnir. Og svo eru hérna, já, alls konar myndir, þetta er eins og svona lagnakerfi og líka súluritt og margar tölur og það er býsnaháar. Þetta eru 1708 miljardar held ég sem að áformað er að ríkið hafi í tekjur á næsta ári og gjöldin örlítilagri. Nú, úr öðrum áttum, að því við ætlum að tala malbik á eftir, miklar malbikuna framkvæmdir á vestfjörðum segir hér á BB og sagt frá framkvæmdum í bæði Bólungavík og Flateri. Nú áhæfðar saga hér á akureyri.net fjallaðum tunglfisk, en dauður tunglfiskur fannst við leiruveg á laugardagskvöldið og samkvæmt skráðum tilfellum er þetta í fyrsta skipti í 126 ár sem að þessi tegund sést við Norðurland. Raunar eru aðeins tvö eldri dæmi þess að tunglfiskur hafi fundist norðan 60.50 breiddargráðu hér við land og það var fyrst árið 1845 og svo 1900. Og fjallaði ítalega þennan tunglfisk og tunglfisk almennt í grein á Akureyri en það var Hlín Garðarsdóttir sem að fann tunglfiskin í fjöru grjótgarð sem skagar norður úr Leiruvegi út í Pollinn. Hún var í göngutúr þarna á laugardagskvöldið, sá glitta í eitthvað ljóst í myrkrinu, taldi í fyrstu líklegt að þetta var í plast eða eitthvað annað drasl. En svo þegar hún kom nær þá plasti þessi furðulegi fiskur við, þannig næstum sporuskjulaga. Nú, Vikublaðið segir frá því að í gær fekk Alma Möller heilbrigðisráðherra afhendar undirskriftir yfir 2500 manns þar sem skoraðir á stjórnvöld að bregðast við miklu á Kristnesspítala og tryggja fjármagn til nauðsynlegs viðhalds og endurbóta á húsinu. Þá voru Sólvi Pétursdóttir yfirlæknir og María Pálsdóttir hælisstýra með þarna hælið safnið sýninguna vinsælu. Það stóð að þessu og afhendur á þeirra þetta í gær sem sagt og Vikublaðið birti líka opið bréf frá starfsfólki endurhæfingar og öldrunarlækninga þjónustu á sjúkrásunu á Akureyri til tveggjar á þeirra og formans fjárlaga nefndar og þetta bréf hefst svona við starfsfólk endurhæfingar og öldrunarlækninga þjónustu sjúkrahúsins á Akureyri köllum eftir skýrri framtíðarsýn stjórnvalda sérhæfða endurhæfinga þjónustu á Norður- og Austurlandi. Við stöndum á tímamótum, starfsemi endurhæfingadeildar SAK á Kristnesi hefur þurft að flytja þaðan vegna ástands húsnæðisins. Þjónustan er nú veitt við gjörbreyttar og mun þrengri aðstæður. Þrátt fyrir að starfsfólk leggja sig fram að tryggja áframhaldandi þjónustu ríkir óvissa framtíðunar og með hvaða hætti unnt verður að byggja hana upp að nýju. Og svo segir endurhæfing er grundvallarþáttur í heilbrigðisþjónustu og er þjóðfélagslega hagkvæm. Og þá má lesa þetta bréf í heild á Vikublaðsins. Nú, á Austurfrétt er sagt frá fundi sem að haldin var á Egilsstöðum á sunnudagskvöldið Valaskjálf. Nokkuð hefur verið fjallað að undanförnu og þetta er dregið saman hér í inngang. Eigendur Valaskjálfar segjast þurfa að greiða 3 milljónir króna með samkomusalnum í húsinu í hverjum mánuði. Teljið það ekki sitt hlutverk að sjá samfélaginu og héraði fyrir félagsheimili þótt þeir lýsi sig tilbúna til viðræðna framtíð salarins. Stjórnendur sveitafélagsins Múlaþings segjast ekki geta stigið inn í með leigu né kaupum nema með niðurskurði. En íbúar hvetja sveitafélagi til að skoða betur útreikningar sína með það í huga að tekjur fáist inn á móti. Og löngrein þetta
á Austurfrétt. Nú, alþingi verður sett í dag. Þingsetningar athöfnin hefst 1:30 með guðsjónustu í Dómkirkjunni. Og sér að Oddur Bjarni Þorkelsson, sóknaprestur í Dalvíku, prestakalli predikar, búsettur á Möðruvöllum í Eyjafirði. Sveinn Valgeirsson, sóknaprestur, þjóna fyrir altari, Guðrún Karls, Helgudóttir biskup, hún lýsir blessun. Og að guðsþjónustu lokinni þá verður gengið til þinghússins og forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur alþingi þetta verður 150. og 8. löggjafarþing. Söngkópurum við tjörnina undir stjórn Gunnars Gunnarssonar syngur við þingsetninguna og sungið verða tvö lög, annað eftir Jón Ásgeirsson hjá Lygri móðu. Hitt lagið eftir Gunnar Þórðarson, þitt fyrsta bros, en þeir fengu báðir heiðurslaun frá alþingi og eru nýlega fallin frá. Nú, svo verður hlé. En seinni partinn kaffileitið verður hlutað þingsæti þingmanna sæti þingmanna afsakið og fjárlaga frumvarpi útbýtt á morgun svo stefnuræðan annað kvöld og fyrsta umræða fjárlaga á fimmtudag og það má fylgjast með þessu þessu verður útvarpað hér á Rás 1 og sjónvarpað bæði í ríkissjónvarpinu og einnig á sjónvarsrás alþingis en að öðru að gamni á föstudaginn fjölluðu við skáldsöguna óbærilegur léttleiki tilverunar eftir Milan Kundera og tilefnið var að 40 ár eru liðin síðan bókin kom út á íslensku í þýðingu Friðriks Rafnssonar og Friðrik drakk með okkur morgunkaffið og spjallaði bókina og Milan Kundera þeir eru góði vinir eins og við nefndum var sagan kvikmynduð Philip Kaufmann leikstýrði og með helstu hlutverk fóru Daniel Day-Lewis Juliette Binoche og Lena Olin Milan Kundera var víst ekkit sérstaklega hrifin af myndinni tónlistin í henni eftir tekneska tónskáldið Leo Sjanasek hann lest 1928 í myndinni líka bítalagið þekta Hey Jude og það í flutningi Mörtu Kúbisóa og hún syngur þetta lag á tekknesku og við skulum hlusta á það gamli

0: framvegis heitjút Marta Kubisova flutti söng á teknisku.
1: Og við lítum á fréttir utan úr heimi og byrjum á því sem raunar tengist Íslandi. Það er fjallað um þessa mynd sem að Donald Trump bandaríkjaforseti birti í gær á samfélagsmiðlunum Truth Social, þar sem að já, fjölmörg ríki voru komin undir bandarískan fána. Hann skýrði þetta ekki út með neinum hætti, setti þessa mynd bara inn á þennan samfélagsmiðl og þarna undir bandaríska fánanum voru meðal annars Ísland, Grænland, Mexíkó, Kanada og fleiri ríki í Mið-Ameríku. Og þetta hefur vakið nokkuð hörð viðbrögð hér á Íslandi og það má líka segja um Danmörku. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, er á Grænlandi eins og við ræddum hér í gærmorgun í þættinum. Hún ásamt Ursula von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, eru þar og í gær var tilkynnt um fjárfestingar Evrópusambandsins á Grænlandi, bæði til skemmri og lengri tíma. Og Ursula von der Leyen tilkynnti um þau mál á fundi í gær og Mette Frederiksen var svo spurð þessi þetta kort og þessar yfirlýsingar Trumps og endur tók í raun það sem hún hefur áður og ítreka sagt. Grænlendingar ákveða sína eigin framtíð. Grænlenska stjórnin og grænlenska þjóðin hafa sagt það aftur og aftur að þau vilja ekki verða bandarísk. Og þetta sett svona í samhengi við, þar segja þessi mynd, samhengi við það að þessi heimsókn átti sér stað í gær og mikið fjallað um heimsóknina í gær, en það er líka talað um þetta í Kanada, en kannski skulum við fyrst samt tala um það sem hefur gerst hér á Íslandi.
0: Já, utanríkisráðherra kallaði á sinn fund sendiherra Bandaríkjanna hér Reykjavík, Billy Long. Og já, Vísi sagði frá til dæmis utanríkisráðherra svo það brýnt fyrir Long að færsla Donald Trump sem sýndi þetta kort væri með öllu óviðandi.
1: Já. En já, þessi mynd verið sett á í samhengi við heimsóknina til Grænlands og líka sett í samhengi við það að í dag þá taka gildi tollar Kanadamanna gagnvart Bandaríkjunum í þessu tolla stríði, ef svo má segja, milli ríkjanna tveggja. Eftir að viðræður um samkomulag, já, þeim var slitið í ágúst síðastlinum og Trump setti á enn frekari tolla á kanadískar vörur. Kanadamenn sögðust alltaf svara dollara fyrir dollara og það sem sagt tók gildi í dag á miðnætti að kanadískum tíma held ég alveg örugglega. Og svo hefur sem sagt verið talað um það viðskipta, já, það fólk sem hefur þessi mál með höndum fyrir hann Bandaríkjana sagt að mögulega verði innflutningur hreinlega bara bannaður frá Kanada á einhverjum vörum. Bæði Bandaríkin og Kanada sagt þó að þau vilji ná einhvers konar samkomulagi, en af því hefur ekki orðið. Viðskiptin á milli Bandaríkjana og Kanada eru, ég þetta er umfangsmesti svona tvíhliða viðskiptasamningur og viðskiptin þannig á milli næstum því 900 milljarðar bandaríkjadala eða biljónir bandaríkjadala á íslensku væntanlega í fyrra. Og þetta já sett í þetta samhengi annars staðar en hér á Íslandi, það er að segja. Nú af öðrum fréttum þá áfram mikil umfjöllun bæði vestanhafs og austan þennan kostningasigur AFD í Þýskalandi við tölum það nánar við Artur Björgum Bollason hér á eftir morgun fréttunar klukkan 8 og svo má nefna að það líka fjallað kostningarnar framundan í Svíþjóð á sænsku forsíðunum forsíðun á sænska dagblatet segir að eins og við rættum í gær líka bilið milli blokkana minkar og líkurnar á því að Úlf Kristersson verði áfram forsætisráðherra í Svíþjóð hafa aukist á sama tíma þá útlit fyrir að jafnaðamenn Magdalenu Andersson hljóti sína verstu kostninga útreið í sögunni en framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta

Vaka þjóðlistahátíð fagnar alþýðulistum 13. til 19. september. Fjöldi ókeypis viðburða miðar á salurinn.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar á íslenskum miðlum og styðjið við menningu og lýðræði á Íslandi, Birtingasalan. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp.

0: til sín. Þetta eina sanna.
1: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 11. Úkraínuforseti segir rústnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka bandaríkjastjórnar helgina. Alþingi verður sett í dag, formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir hádegi, þar kemur í ljós hvaða frumvörp ráðherrar leggja fram í vetur. Forsætisráðherra Danmerkur segir heimsbyggðina alla og bandaríkjamenn ekki síst þurfa að skilja að grænlendingar sjálfir ákveði örlög sín. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl aftur, þetta morgunvaktin. Klukkan rúmlega 7:30 og það þriðjudagur í dag, 8. september. Og ég held að sé ekki úr vegi að fara aftur yfir veðurspána. Hún príðileg nefnilega fyrir allt landið í dag. Það bjartviðri allt land, sólin skín, allstaðar, þangað til síðdegis, þá þykknar aðeins upp sem staðar á landinu. En hitinn 9-18 stig yfir daginn, það verður hlýjast norðanlands og það verður strekkingur landið norðvestanvert seinni partinn. Þykknar svo upp á vestan til í kvöld. Á morgun verður dálítil væta landið vestanvert en annars svipað veður. Svo víða rigning sunnan og vestan til annað kvöld. Nú, við minnum á að eftir morgun fréttinnar klukkan 8 þá verður Artur Björgvin Bollason með okkur. Það eru auðvitað þessar kostningar í Sachsen-Anhalt á sunnudaginn sem eru í aðal fréttamálið í Þýskalandi og miklu, miklu víðar náuð fylst með þessu í heimspressunni og sé eitthvað fleira sem að Artur Björgvin talar en í síðasta hluta þáttarins ætlum við svo að tala Gloríu Steinem, þessa miklu kvenréttinda konu, baráttu konu sem að lést í síðustu viku og hefur orðið einhvers konar táknmynd fyrir þessa hreyfingu. Ætlum að tala hana og þessi stóru baráttumál við Gyðu Margréti Pétursdóttur kynjafræðing.
1: En nú öðru, ég sá tilkynningu daginn frá Malbikunastöðinni, þess efnis að nýr framkvæmdastjóri hefði verið ráðin til fyrirtækisins, Bergþóra Kristinsdóttir verkfræðingur. Og það var reyndar ekki það sem að vakti helst athygli mína, heldur hitt, að framkom að meistararitgerð hennar á sínum tíma fjallaði Malbik. Og mér fannst þess að áhuga að verða ung kona hefði þennan mikla áhuga á Malbiki. Velkomin Bergþóra.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Hvers vegna fékkstu áhuga á Malbiki?
2: Það bara rosalega góð spurning. Ég nú ekki alinn upp á Malbiki, þannig að ég fætt og upp alinn á Rifi og Snæfsnesu og það var nú reyndi ekki búið að Malbika götuna fyrir utan húsið þegar ég ólst upp, kom ég var allavega vel stálpuð og mann vel eftir því þegar það kom. En mér langaði alltaf að verða jarðfræðingur og hafði alltaf svolítið áhuga fyrir jarðefnum og jarðfræði. En svo þegar ég var í menntaskóla þá einhvern veginn voru hvað ég segja, strákarnir sem voru með mér í bekk, að þeir voru allir að fara í verkfræði og það svona kveikti eitthvað í mér að þanga væri kannski skynsilega að fara heldur enn í jarðfræðina. Og en svo þegar ég var að byrja í verkfræðinni að þá strax áttaði ég máði að ég hafði mestan áhuga fyrir jarðefnum en þá og hérna efnisfræði og hérna og fljótlega fór ég að beina sjónum mínu maðurinnur uppbyggingu vega og vegagerð. Þannig að það svona, það leiddi þetta að því að ég fór að stúdera síðan Malbik.
1: Já, manstu hvaða tökum út

0: úst malbyggið í verkefninu?
1: Já, það snerist fyrst og fremst það að skoða mismunandi tegundir af malbyggi og hérna hvernig mismunandi tegundir henta fyrir misjafnar aðstæður. Og það hefur oft verið sagt um því ég segi þetta, ég sé verkfræðingur með meistaragráði malbyggi, þá segir fólk hvað er ekki bara malbygg. En það er það bara hreint ekki. Malbygg er ólíkt og hefur margar mismunandi tegundir.
0: Já, ég tilheyri þessum hópi, er ekki bara malbygg. Og sko, ég hef lengi sko, hugsaði að þannig að vegur sem sagt, var ekki malavegur, heldur með einhverri klæðningu að það væri bara malbyggaðu vegur.
1: Nei, það er nefnilega ekki þannig. En hérna, eins og við kallum, en svo er stundu nota samheitið að nota malbygg yfir allt. En það er eiginlega rétt að nefna þetta er bundið slitlag og þetta sem er ekki með lausu grjóti oftast nær á vegunum það er það sem við köllum bundið slitlag. Bundið slitlag flokkast síðan kannski aðalega í tvær tegundir, það er annars vegar klæðingu og svo hins vegar malbygg og munur en þar á milli er að malbygg er blandað í malbyggun og stöð og keirt út oftast nær heitt á Íslandi, en síðan er klæðing er raunur það sem að margir sjá þegar sem verður þeirra fyrst dreifa út byggi og svo er steinefnunum dreift eftir á og það síðan valtað. Það er raunur klæðing og hún er miklu algengari á Íslandi heldur en á þjóðvegunum sérstaklega.
0: Hvað ræður því hvort notaði ég klæðingu eða malbygg?
1: Það er náttúrulega fyrst og fremst í raunur hvað mikil umferð og hérna við, sem sagt, á Íslandi höfum reynt að horfa til þess að það er mjög fáfarni vegir þurfa ekki malbygg, því malbygg er já, næstu fjórusum dýrara, heldur en klæðing á lengdametir á vegi en hérna, þannig að þegar umferði mjög lítilega sem verum með bara fáfarnas veita vegi og svoleið að þá notum við klæðing og hún dugar mjög fínt í það en þegar við erum komið þunga flutningabíla og mjög mikla umferð að þá er nauðsynlegt að skipta yfir og vera með malbygg.
0: Það er margt breyst eða mikið breyst í þeim efnum bara á síðustu örfáu árum eða segja þessari öld, miklu meiri umferð mjög marga vegi.
1: Algjörlega og hérna algjör sprengja sem eru að vera orðið í raunir eftir 2010-11 og við einfallega hér á Íslandi ekki náða að halda í við að breyta úr klæðingu yfir í malbygg á þeim vegum sem að umferðaukningin hefur verið hvað mest. Sem hefur náttúrulega byrst eins og við all landsmenn sjá að það eru bara mjög illa farnir vegir víða. Og hérna...
0: Er það bara út af umferðinni?
1: Það er fyrst og fremst út af umferðinni, en síðan er það náttúrulega þannig sem er annars sem við megum heldur ekki gleyma að þegar við tölum um efsta lagið, þetta bundna slitlag, að það er annað lag undir sem heitir burðalag og allt efni í veg hefur ákveðin líftíma, ákveðin endingu og þessi efni, steinefni í burðalaginu til dæmis þau brotna niður við mikið þunga og mikið álag og endast þarlegandi ekki að eilfu. Og mikið af vegum og þjóðvegunum hjá okkur eru þannig að burðarlögin eru bara búin. Líftímin er löngu liðin og hefðu þurft að endunja fyrir löngu síðan.
0: Hvað er eðlilegt að vel lagður vegur endist lengi?
1: Sko, það er allt eftir því hvernig hann er hannar. Það er í raunver yfirleitt þegar þú velur efni í vegin og hannar vegin að þá velur í raunver þennan líftíma. Og það er hérna og það er mjög gjarna miðað við 30 ár og hérna... Og hér á Íslandi þá er náttúrulega nánast undantekningalaust ekki endurnýjað eftir 30 ár. Heldur vegur er reynt að láta hann endast lengur en 30 ár. Og hérna, eins og ég segi, þannig ég held að það sé mjög sjaldgæft að þessi raunverulega endingatími sem er þessi 30 ár, að hann sé, hún sé fyllt eftir og vegurinn sé endurnýjar þegar hann er með lokið. Slitlagið efsta lagið það endist nú yfirleitt ekki 30 ár. Þannig að það þarf að endurnýja það oftar og það fer eftir því hvaða tegundar slitlagi hefur valinn efst og hvernig álagið er hversu langur sá endingatímar.
0: Akkur koma holur í vegi?
1: Það eru nokkur ástæður fyrir því. Það getur bæði verið að hola myndast vegna þess að það er orðið eitthvað að undir og það er orðið lang algengast eins og við sjáum á þjóðvegum í dag og jafnvel á sveitafélagavegunum að burðalögin eru orðin ónýtt undir. það heldur vatn, það vatn í burðalaginu sem frýs, sem að lyftir síðan slitlaginu, sem verður til þess að það springur og þannig myndast hola. Það orðið langa algengasta orsök af holu. En holur geta líka myndast einfallega vegna þess að það verður skemmt að ofan í slitlaginu. Það getur verið einfallega vegna þess að það hefur verið galli í slitlaginu þegar það hefur verið lagt. Það lekur, það hefur orðið fyrir einhverju álagi sem að veldur því að slitlagið skemmist að ofan frá niður.
0: Getum við sagt að þetta sé einhverju leiti eðlilegt, þetta ekki alltaf eitthvað fúsk?
1: Þetta, margt af þessu bara mjög eðlilegt og eins og ég segi, slitlög endast ekki að eilífu og það oft verið að ræða að þetta endist miklu verra á Íslandi heldur en annar staðar, það það alls ekki en þegar við leggjum nýtt malbygg, segjum það til dæmis ofan á burðarlag sem ónýtt, þá bara segir það segila sjálft að efsta lagið endist ekki að blengi og það ætti að gera þegar þú leggur þú ofan á eitthvað sem ónýtt. Þannig að það ofta tíðum að lengja í endingu vega með því að leggja malbygg þó að neðri lögin í veginu séu orðin lúin og léleg en það nærði ekki sama árangur þjótt með nýjan veg, með nýjum burðalögum og leggur nýtt slitla hún.
0: Þú ert nýkomin til malbygguna stöðvarinnar en varst áður hjá vegagerðinni. Erum við alltaf að reyna að koma sem ódýrast út úr vegagerð?
1: Ég myndi nú ekki segja það. Mín reynsla hefur ekki verið svo og það sem verið að gera er vanda til verka hjá vegagerðinni og lögð áherslu að gera vel. En ef við horfum hvað sé til 1980 að þá í raunum voru menn að byrja að reyna að ná að þá var átaki að reyna að leggja bundið slitlag á alla þjóðvegi landsins og þá fóru menn þessa leiðar en að þróa klæðingu einfallega til þess að leggja á vegi sem gætu fengið þá bundið slitlag í staðan fyrir að vera með óbundið slitlag og við höfum síðan bara ekki náð að fylgja því eftir að við halda þessum klæðingum nógur hratt til þess að halda standard vegana eins og þau kannski voru þegar 85678 þegar að þetta var allt nýgerst. Þannig að fjármunir í raunur bara takmarkaðir og eins og ég segi að leggja malbygg frekar en klæðingu fjórfalt dýrara.
0: Jó, hvað svona dýrt við vegagerðina?
1: Fyrst og fremst þetta náttúrulega eins og ég segi dýrasta malbyggi sem lagt þar eru með til dæmis innflutt steinefni. Við flytjum með steinefni frá Nóri og höfum gert lengi til þess að auka slitstyrk og við erum með sterkari steinefni. Við erum eldfjallagi á Íslandi og steinefni, íslensk steinefni af ekki jafn, við erum ekki jafn hörð og ekki jafn sterk og í löndum það sem eldra berg og hérna það eitt og sér dýrara heldur en að við leggjum bara steinefni sem við finnum í hérna næsta hól.
0: Já.
1: Þannig að eins og ég segi, það er svona kannski eitt af þessu síðan en alltaf þetta að malbyggstöðarnar sem að framleiða heitt malbygg, þær eru af skornaskamtið, til dæmis höfbruksvæðin eru bara þrjár malbyggnastöðar og það er svo eru þær bara örfáur út á landi, þannig að keyra allt sem er framleitt í Reykjavík langa við kostar, það kostar að keyra og hérna sem verður til þess að þessi hlutir hérna verða dýrari.
0: Já, það er talað innviðaskuldi í vegakerfinu.
1: Já.
0: Samtöku þín að þess að hafa reknað þetta út, mann nú ekki fjárhæðina en hún er gríðarlega há.
1: Já, hún er það.
0: Heldur að eitthvað fara að lagast þannig að við getum talað að veginnir á Íslandi séu almennt meirið að minna góðir? Eða erum við alltaf bara að ná í skottið á okkur?
1: Já, því miður höfum nú verið á þeim stað hinga til, skulum við segja. Það hefur verið aukið aðeins í fjármunni til viðhaldsvega sérstaklega þessu ári og aðeins á síðasta ári en það þarf að gera betur við eigum svolítið langt til land einfallega bara til að ná í skottið á sjálfum okkur við erum ennþá pínulítið á niðurleið og eigum þessa innviðaskuld uppsafnaða sem þarf að svolítið að spýti lóana til þess að lækka hana aðeins niður.
0: Já. Ertu búin að skoða fjárlagafrumvarpið sem kynnt
1: í gær? Ekki nógu vel, en ég aðeins gluggaði það í gær, já. Og ég sé að hérna, það er nú talað að fjármunir skuli varið í viðhaldi vega meira heldur en á þessu ári. En heildin virðist vera lækkun í samgöngumál.
0: Já.
1: En vonandi allavega að það fari í viðhald vegana. Ég held að það sé nauðsynlegt.
0: Ég held að allir séu sammála það. Hvað hægt að standa í vegagerð langt inn í veturinn?
1: Það fer allt eftir í raunveru veðráttunni og við erum alltaf dásamlega heppi núna þessa dagana að fá svona fallegan haustauka.
0: Allir
1: út að vinna, alveg hvar sem er og hérna, það er hægt að vinna tölvert inn í haustið. Það er ekki hægt að vinna þessum allra umfra þingstu vegum en það er hægt að halda áfram að vinna í hérna minni plönum og minni húsakötum og svoleiðis fram eftir hausti.
0: Þetta mikill kallabransi er það ekki malbyggunar heiminum?
1: Jú, hann hefur verið það en okkur konum þarna sem bransa fennum fjölgandi og ég hef búin að vera þarna svona viðlóðanettandi síðan hvað 2000 og hérna og þeim hefur fjölgað síðan 2000 við skulum bara segja það.
0: Já. Hver verða verkefnin á skrifstofunni í dag?
1: Heyrðu, það er fyrst og fremst verið að við erum að hérna fara í gegnum endurvottun í gæðakerfinu og hérna síðan er alltaf verið að reikningu tilbúið í einhver áhugaverð og skemmtileg vegagerðarverkefni.
0: Það er mikil áhugi á malbyggi er það ekki í landinu, finnurðu það ekki, heyrðu það ekki og margir sem telja sig hafa mikið vita hvernig eiga að standa þessu.
1: Já, það eru mjög margir sem hafa mikið vita við að gerð og slitlugum og bara er alltaf að segja mig til hvernig ég nú að gera hlutina. Þannig að það er bara mjög áhugavert og skemmtilegt þó stundum verðum að þreytir að heyra gömlu mýturnar aftur og aftur og aftur og það eru bæði að við notum ekki nógu góð steinefni og við blöndum repju og alls konar sem er bara, hvað ég segja, áratuga gömul góðsögn. Sem á bara enga megin við lengur.
0: Og þú brosir bara þegar þú heyrir þetta?
1: Já, það þýðir ekkit annað.
0: En það sem nost grjót í íslensku malbyggi?
1: Sko, í því malbyggi sem við leggjum fyrir umfyrir þingstu vegina. Og það er fólk getur alveg séð að því það er ljósar á litin. Þannig að það sem er svart, það er íslenskt einnefni og það henda bara mjög vel fyrir götur það sem að endingin skiptir ekki máli út frá sliti. Í raun og eru bílastæði, húsagötur og svoleiðis, þá er bara fínt að nota íslenskt steinefni, það er ódýrara og slitlagi þar verður ekki ónýtt af því að það eru stórir og þungir bílar að því. Og þá er bara fullkomið að nota íslenskt steinefni.
0: Já, þakka reynilega fyrir að byrja daginn hjá okkur á morgunvaktinni Bergþóra Kristinsdóttir.
1: Takk fyrir.
0: Og tala malbygg, hún er framkvæmdastjóri malbyggunarstöðvarinnar. Nýtekjum við því starfi, starfaði áður hjá vegagerðinni, en eins og nefnt var hér í engangi að þá skrifa hún meistararitgerðum malbygg í verkfræðinni og sínum tíma. Já, það verður gott veður á öllu landinu í dag, hlustum á hljómsveitina 60s, flytja lag eftir Jóhann Helgason, það heitir Sól mín og sumar.

0: Þetta var hljómsveitin 60s, sungið sól og sumar. Og Bergþóra Kristinsdóttir haldin út í daginn, hún satt hér hjá okkur og spjallaði Malbik og rétt að fara í Malbiks fréttir frá Vegagerðinni. Og nefnum það að það verið að lagavegi og leggja allt land og má búast í steinkasti og jafnvel töfum vegna þessar vinnu, segir Vegagerðin. Og þetta hefur nú staðið þarna held ég meirið að minna síðan í vor. Það líka vakin athygli á því að það verður malbikaður vegurinn yfir Hellisheiði til austurs, þar sé frá Reykjavík til Hveragerðis og þeir sem að eiga erindi þar þeir ja, komast ekki, verða að fara hjáleið þrengsli en umferð leið sem sagt í gagnstæða átt. Og það verður malbika á Kjalanesi líka í dag og á Vestfjörðum, Önundarfirði og það við að vinna á Dynjandisheiði og það vara við slitlagsskemmdum á Mikladal og við að vinna fyrir fram í Hestfirði í Ísafjarðardjúpi í þessari viku. Smá kafli úr malbikunafréttum Vegagerðarinnar þennan morguninn.
1: Og fleiri fréttir... Það eru komnar niðurstöður úr nýjustu PISA-könnuninni. Búið að bíða eftir þessu. Árangur íslenskra nemenda aldrei verið verri er fyrirsögnun á frétt ríkisútvarpsins á netinu. Framist að íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Færri nemendur áður búa yfir grunnhæfni í starffræði og leskilningi og færri sína afburðahæfni. Við lók grunnskóla búa 44% íslenskra barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi og það hlutfall hefur hækkað 4% steg frá PISA 2022. 38% búa ekki yfir grunnhæfni í starffræði og sama hlutfall býr ekki yfir grunnhæfni í vísindum. Og ég var að skoða þetta, þessar fréttir auðvitað og könnunin alþjóðleg. Ísland fer enn neðar heldur en áður en það er svipaðar fyrirsagnir á fréttunum sem eru að birtast á ríkismiðlunum á hinum Norðurlöndunum núna í morgunsárið. Sögulega slæmar niðurstöður í PISA-könnun segir á vef SVFT, sænska ríkis sjónvansins og í Noregi svipaði upp á teiningnum mjög alvarlegar niðurstöður segir hér á vef norska ríkisútvarpsins og í Danmörku er fyrirsögnin 15 ára hafa aldrei verið verri í að lesa og reikna.
0: Nei. Já, Rúf segir í fyrirsögnu árangur íslenskra nemenda aldrei verið verri, Vísir segir enn vestna staða íslenskra úlinga og MBL Ísland hrunið mest allra ríkja í PISA.
1: Já, í breska ríkisútvarpinu aftur á móti segir breskir nemendur skora hátt.
0: Nú já, já.
1: En það verður væntanlega fjallað meira þessa könnun bæði nú í fréttunum og í dag við brögð og fleira. En framundan hér á morgunvaktinni eru einmitt fréttir þær koma eftir 4 mínútur.

0: Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Beðahreinsun Garðlist. Komdu með á gönguskíði bændaferðir.is.
1: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt frý, þú gætir sagt prim.

0: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfonía.is.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Nú geturðu sparað í smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
12: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran. Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
14: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
15: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm eins og í nýjustu PISA-könnuninni. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 11.
18: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi, 38% barna búa ekki yfir grunnhæfni í stærðfræði og sama hlutfall býr ekki yfir grunnhæfni í vísindum. Þetta kemur fram í niðurstöðum PISA-könnunarinnar sem var lögð fyrir vorið 2005 en þær voru birtar í dag. PISA alþjóðleg könnun á vegum OECD og lögð fyrir á 3 ára fresti. Hún mælir hæfni og getur nemenda við lok grunnskóla í leskilningi, vísundum og stærðfræði. Á Íslandi tóku tæplega 4.000 nemendu þátt, en í heildina voru þáttökuríkin 91 talsins. Hlutfall íslenskra nema sem býr yfir grunnhæfni lækkar á milli kannana í stærðfræði og leskilningi 4% en lækkar lítilega í vísundum. Árangur Íslands versnar því á milli mælinga og er frammistaða þjóðarinnar enn undir miðaltali OECD. Tæp 3 ár eru liðin síðan Íslendingar fengu síðast niðurstöður úr PISA. Þær mörkuðu mesta fall frá upphafi mælinga. Í skýrslu OECD sem var birt í morgun segir að niðurstöðurnar úr PISA-könnuninni 2025 staðfesti þá dýfu sem kom fram í mælingum PISA 2022 og í raun dýpki hana enn frekar.
17: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Úkraínuforseti segir rússnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásastríðsins í viðræðum við erindreka bandaríkjastjórnar. Vefmiðillinn Axios hefur þetta eftir Volodymyr Zelensky. Bandarísku erindrekarnir Steve Witkoff og Jared Kushner hefðu sagt þetta eftir samtal þeirra við Vladimir Putin, forseta Rússlands. Zelensky sagði einnig að Bandaríkjastjórn ætlaði sér að þrýsta á að dregið yrði úr átökum áður en vetur skellur á. Forsætisráðherra Danmerkur segir heimsbyggðina alla og Bandaríkjamenn ekki síst þurfa að skilja að grænlendingar sjálfir ákveði örlög sín.
19: Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, ítrekkaði þetta í gær eftir að sjá mátti Grænland, þakið bandarísku fánalitunum á korti sem Donald Trump bandaríkjaforseti byrti á samfélagsmiðlum. Litirnir féllu einnig yfir Mið-Ameríku, Kanada og Ísland. Frederiksen var stödd á Grænlandi og sagði samtali við danska ríkisútvarpið að heimastjórnin og grænlendingar sjálfur hefðu ítrekkað aftekið að gerast bandaríkjamenn.
20: Den grönlandske regering og det grönlandske folk har jo sagt igen og igen at man ikke ønsker at være amerikansk og det budskap kan vi jo godt gentage. Det det grönlandske folk der skal bestemme deres egen fremtid og selvfølgelig Grønland ikke til salg.
19: Engin skyldi velkjast í vafum það hvort í bandaríkjamenn í aðrir. Frederiksen klykkti loks út með að árétta að Grænland væri alls ekki til sölu. Í gær var gerður samningur milli Danmerkur Grænlands og Evrópusambandsins fjárfestingarsambandsins á Grænlandi að jafnvirði 56 milljarða íslenskra króna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði sendiherra Bandaríkjanna á sinn fund í gær og tjáði honum að færsla Trumps væri allsendis óviðeigandi.
17: Markus Þórhallsson tók saman. Tveir þriðju hlutar kjósenda í Þýskalandi segist áhyggjufullur yfir góðu gengi alternatíf fyrir Deutschland í kosningum á sunnudag.
19: Þetta niðurstaða nýrrar skoðanakönnunar sem gerð var í gær fyrir ARD, samband opinberra útvarps- og sjómastöðva í Þýskalandi og náði til rúmlega 1000 kjósenda land allt. Harlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland hlaut tæp 44% atkvæða í þingkosningum í sambandslandinu Saxlandi Anhalt. Einn af hverjum fjórum kvaðist ánægður með niðurstöðuna og afgangurinn segir úrslitin engu skipta. 76% segja samsteypustjórn Friedrichs Merz kanslara eiga að draga lærdóm af niðurstöðunni. Það sem vekur einna mest athygli að rétt rúmum helmingi svaranda finnst að hinir flokkarnir ætti að tryggja frekari þáttöku AFD í stjórnmálum. Flokkarnir hafa með sér samkomulag að halda AFD utan allra samvinnu, svo kallaðan eldvegg. 45% svaranda telja að oddvitin, Ulrik Sigmund, eigi að verða forsætisráðherra í sambandslandinu. Það matna ekki aðeins til kjósenda AFD heldur telur góður þriðungur kristilegra demokrata að svo eigi að vera og fimmtungur kjósenda græningja.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veðurhorfur fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og létt skýjað en suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestanland seinnipartin þyknar upp vestan til í kvöld. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðan heiða. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eru að hlusta á morgunvaktina, klukkan farin að ganga nýju, það þriðju dagur í dag. Komin 8. september, umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór, við fylgjum ykkur til nýju í dag. Við tölum Malbik hér áðan, hjá okkur var Bergþóra Kristinsdóttir, nýráðin framkvæmdastjóri Malbikunarstöðvarinnar, hún var áður hjá Vegagerðinni, skrifaði meistararitgerð í verkfræði á sínum tíma Malbik, fekk áhuga á þessu og hefur hann mikinn. Og veit allt Malbik held ég með ég segja og við sláum þessu öllu stundum saman í eitt graut klæðingum og Malbik í slitlagi hvaða nú en ýmsar tegundir til að þessu eins og hún fór yfir af yfirlagi vega og lagt í samræmi við mat á aðstæðum og eins og þeir kunna að verða Það verður ljómandi veður á landinu í dag, kjör aðstæður fyrir Malbikuna framkvættir og víða Malbikaði svo við fórum yfir áðan. En hér undir lok frétta tímas áðan þá var fjallað kosninga úrslitin í Sachsen-Anhalt á sunnudaginn. En það er eitt af stóru málunum í heimsfréttunum þessa dagana.
1: Já, og við höfum þetta fjallað þetta margoft, enda með mann í Þýskalandi sem fylgist vel með. Góðan dag, Artur Björgum Bollason.
2: Góðan dag.
1: Við ætlum að tala þetta, þessi úrslit, eins og við höfum talað aðdragandan. Og það eins og Björn segir, fjallað þetta í heimspressunni.
2: Já, það svolítið merkilegt og mjög óvenjulegt og ég var nú einmitt að hlusta á niðurlega fréttana rétt að hann. Þannig að heimspressan skuli fjalla svona mikið kostingar í Þýskalandi og það fylkiskostingar. Það nú eitthvað sem enginn hefði átt vona fyrir einhverjum árum síðan. Ég vilja tegum nú heimspressan ekki verið að fylgjast mjög grann með því þegar gósið til einstökum fylgjum í Þýskalandi. En það er heldur þú varlað nokkur manni fyrir svona 5-10 árum að róttækur þjóðernins aukaflokkur eftir að fá yfir 40% atkvæði í kostningum í Þýskalandi. Þetta náttúrulega auðvitað ákveðin svona heimssögulegu tíðindi. Þó svo að þetta sé eitt minnsta fylkið eða eitt af fámennari fylkjum í Þýskalandi og skipti svo sem kannski ekki mjög miklu máli í heildarsamingin eins og sagt En þetta var vissulega sko, ekki bara tíðindi fyrir heimspressun, heldur að þetta mjög mikið áfall má segja fyrir marga þjóðverja og ekki síst náttúrulega fyrir þá sem fara með völd í Þýskalandi og það má segja að það sem mann náttúrulega var kannski fyrir hvað mestu áfaldi var þetta Friedrich Merz kanslari því að hann lagði með það fyrir heitt á sínum tíma þegar hann tók við embætti að hann alltaf helminga fylgi þessa aukaflokks eftir ég að alternatífi fyrir Deutschland eins og hann heitir að þýskunni og Íslandin gerði sagði að alternatífi fyrir Deutschland helmingaði fylgi hans eigin flokks í þessu tiltekna fylgi í saksin anhalt og það var nokki skrítið að færi sem það skjálfti marga þegar að þetta kom í ljós og má kannski nefna svona áður með förum í svona einstök atriði þessara úrslita í þá hérna, blaðamannafundin sem var haldin í gær. Ég fylgdist með honum grant þegar að Friedrich Merz mætti þarna hátti spil á blaðamannafund og honum var bara brugðið það er þannig þegar maður hefur fylgst með kanslarinnum svona undanfærum misseri að þá hefur yfirleitt verið þannig að þegar hann treður upp þó að það gusti hann og mæði á honum að þá hefur hann yfirleitt verið frekar sjálfsöruggur og svona já, nokkuð röggsamur og ákveðið með sjálfum hans og ekki látið sér mikið bregna en þarna voru hann virkilega brugðum að bara fann það og sá að þetta hafi verið svona bara persónulegt áfall fyrir hann því að hann átti ekki vona þessum háu tölum en þetta sem sagt er mjög óvenjulegt og hérna allur heimurinn bara fylgist með á sér og ég tók eftir þýldum þess að eins og mjög sjálf það komið fram í réttum að undirtektir voru nú sjömsstaðar svolítið merkjaðar og það var kannski ekki skrítið að Elon Musk skildi óska þessum að flokki til hamingi með sigurinn ég er aldrei nefn fyrir Deutschland er náttúrulega miklu uppáhaldi hjá þeim á geta manni og svo byrsti að mér skilst bandaríkjafórseti ríka á einhverju síðu byrsti hann einhverja kosningaspár útgöngu spár þegar þær komu og svo náttúrulega vakti þetta mikla ánægju hjá Vladimir Putin í Kreml og þetta eru sem sagt vinir þessa auka fulla þjóðarflokks það eru menni svo Musk og Trump og Putin þannig að þetta svona svolítið sérstakur vinahópur það nú að segja
1: Já, og sko Artur Björgun, þú hefur svona síðustu vikur sagt okkur frá viðvörunum ýmis konar samtaka og kirkjunar og fleiri við því að þetta erði niðurstaðan en sko hvað þýða þessi úrslit fyrir líf íbúana í fylkinu sjálfu?
2: Já, þetta getur nú haft ansi róttæk áhrif á líf þeirra og ef að þessi leiðtogi Sigmund sem hefur verið nefndur mikið í fréttum ef að hann myndar stjórn ef, nú er stórt ef þarna á undan að þá mun nú svona munu ymsa breytingar eiga sér stað í fylkinu það eitt sem verður að taka fram náttúrulega strax að þó að þetta séu þetta áfall fyrir marga sem eru smeykir við þessa hugmyndafræði og þó að þetta séu þetta líka munu því geta heimsöguleg tíðindi að svona lega skuli gerast í þýsku fylki þá náttúrulega margt í Þýskalandi vegna að þetta er þetta, sko samband 16 fylka sem að er með yfirstjórn í Berlín og mörgum hlutum er stýrt beint frá Berlín þannig að það er stjórnarskrá í gildi og svo framvegis þannig að margt er mörgu er ekki hægt að breyta þó svo að einhver stjórn komið sér valda í fylki sem er á stjórn við allar aðrar fylkistjórnir til dæmis eins og Merz stók mikið fram að sko, þeir breyta ekki stjórnarskránni, hún stendur eftir sem maður og þeir getur ekki að áhrif á hana í sjálfu sér en það getur ímest breyst og nú segi ég ef Sigmund skildi mynda stjórna kannski rétt áðurinni fyrir það að nefna að það er allt í lausur lofti enn sem komið er hvort að það gerist að flokkur fjekkavísu 44% í kostingunum en það dugði ekki, það vantaði hennar fjóra þingmenn upp á til þess að hafa hennar meiri hluta og hann var búin að lýsa því yfir marg oft að hann myndi ekki myndastjórn í fylkinu nema hann hefði hreinan meiri hluta og svo sagði hann eftir kostingar hann vildi hafa hreinan og trusta meiri hluta hvað sem það nú nákvæmlega þýtti þannig að þetta er í óvissu það óvissan tengist líka svo litið flokknum bundnissaga Wagenknecht sem náði mönnum inn þarna einu fimm þingmönnum og það er nú svolítið dölufullu flokkur svo ég segi nálinn svo er menn átti að segja ekki almennilega á honum þetta er sem sagt klopningur úr vinstrinu Sara Wagenknecht er uppriðuna þá var hún sem sagt hún var svona stjörnu þingmaður vinstrisins fyrir nokkrum ára síðan Síðan kom upp ágreiningur í vinstrinu í lengi og hún klauf sig út úr vinstrinu með hluta af sínu fólki og myndaði þetta bundnissaga Wagenknecht sem að náði nú ekki að þing síðast í síðustu þingkostingum sætla minningar því að það vantaði herflumunin og tölvöðu svona rætt út af því en nú náði þarna inn sem sagt þessum þingunum fóru skriðu yfir 5% markir og þessi flokkur ræður úrslitum og það í rauninni við þess vera kort að Sigmund getur myndað meira hluta stjórn þau að vísu sögðu þau fyrir þegar úrslitum voru kunn að sagði Sara Wagenknecht eða hennar fólk sagði við förum ekki í samsteypu stjórn með AFD en það væri þannig að skondi sko, að fólk sem að er í rauninni sko lengst út af vinstri kantinum færi með hægri auka flokki í stjórn, það var mjög sérkennilegt svo ekki sem er sagt en þau hins vegar tóku fram að þau myndu styðja mögulega AFD stjórn í einhverjum málum og það er náttúrulega fyrst um stað að þau eru mjög bæðir bundnistar af Wagenknecht og AFD eru mjög mótfærin því að þau verður að sé að styrta Úkraínu minni styðinu við Rússa Báðir þessi flokkar eða það samanlegt, BSV og AFD, að þeir eru mjög hallur undir Rússa, mjög hlindir rússum, eru kallaði Pútínvinir, miklu Pútínvinir, og það tengið á til dæmis, og ég miklu fleira. En svo kom nú aftur að spurningunni, þá er það þannig, ef til þess ekki, mörg þá til dæmis hafa Sigmund og hans menn sagt við munum breyta menntamálunum í fylkinu, við munum afnema skólaskyldu, við munum bara fólki verið kennt heima eftir því sem hægt verður og við munum taka til í menningarlífinu segja þess það eru tölvöld, það eru þó nokkur ágætis leikús og mikið af frægum svona frægum sýningar stöðum og höllum og myndlistar svona hófum í þessu fylki, þar á meðal dæmis Bauhaus í Dessau sem er náttúrulega gríðarlega þekkt stofnun og hérna alþjóðleg listastofnun En þeir segja sem sagt, við munum taka til, við munum sjá til þess að allt þetta útlendingaþvaður, allt þetta erlenda skurum, að það fari út úr þessum húsum, þar að segja að menningarlífi þarf að leggja áherslu á þýsk válefni og þýsk efni og menn hafa séð fyrir sig, þá ég bara sína leikindir í Vikursson með þetta Götti og Sjöler og kannski Hæni og hann sé nú kannski ekki alveg í vindinni. Og svo vilja þeir sko loka þessu báhássafni í Dessau því það sé allt fullt af einhver útlendinga stúsið þar og erlendu dóti og þetta þessi róttæka þjóðurni sinna mun ef þeir komast í valda þá munur þeir koma henni allega í verk sérstaklega í menningarlífinu. Nú svo annað sem getur breyst líka það nú kannski ekki síður alvarlegt og það það og það hafa margir vitnað það núna síðan að kostningarnar fóru fram að margir úr atvinnulífinu forstjórar stórra fyrirtækja sem eru þetta nokkur svona þegar var sagt að við lendum í stórkostlegum vandræðum ég verið að gera alveg úr því að fara að hreinsa til líka í sambandi við útlendinga því þegar eru náttúrulega með þá stefnuskáni að losa þjóðverja í það minnst að losa íbúa fylkisins við þessa vondu útlendinga sem þar eru og það getur haft mjög verulega áhrif því að einn forstjóri stórs framleiðslu fyrirtæki sagði mitt í gæri í vital, hann sagði sem svo ég með 25% útlendinga í vinn og ef að á að fara að reka eitthvað að þeim hér vegna þess að uppruna, þá ég í vondum málum þá bara verði ég að loka starfseminni og svo náttúrulega ásýrfinu þetta á hérna á ýmsan annan rekstur og svo eitt að hérna, þeir vilja loka líka ríkisrekna miðlunum, það eru ríkisrekni miðlar í hérna öllum fylgjum Þýskalands og þeir vilja taka hann úr sambandi og hérna, þeir vilja sem sagt koma þýskum gildum eins og þeir kalla það, rækjulega á hann færi og hann geti haft mjög greinilega áskip á starfseminna, bæði í atvinnulífið og svo náttúrulega, og ekkit í talningum líka þeir vilja losa sig við þetta þannig fjölda erlendra verkamanna sem er að vinna sem sagt á heilsustofnunum. Þannig að gamla fólki er nú ekki allt saman kátti við þessu, en þar eru þessari þjónustu haldan. Það eru margvíslega áhrif sem koma til greina.
1: Já, en ef við lítum á sko, Þýskaland í heild, svo sagðir þetta er sko, tiltölulega fámennt fylki, en niðurstöðunar úrslitin hafa áhrif á alla pólitíkina í Þýskalandi?
2: Jú, þau hafa það og það er nú kannski líka svona bara hvað að segja svona sálurent séð hefur þetta tölvöru verið áskjöf, það er bara kostninga náttúrulega núna á 20. Í tveimur fylgjum, það er að segja Mecklenburg-Vorpommern sem er líka östur Þýskaland og hérna síðan í Berlín, náttúrulega, kosið í Berlín 20. Líka. En þeir geta í sjálfu sig kannski ekki breytt miklu svona varðandi svona heildina en þó, ef þeir sko komast í valda, þá setja fulltrúar þeirra í efri deild þýska þingsins eða Bundesrat og þar sem endur speglar hlutföll valdamanna eða í fylgjónum og þá náttúrulega geta þeir komist í ýmis gögn sem að þar eru til umræðu og umfjöldunar og það sem er óttast er að þeir fá viss réttindi þá til þess að setja því borðið í ákvörðum málum og það sem að alternatífi fyrir Dorsland þeir verið haldið ut sem að þeim hefur verið haldið utan við til þessa og menn óttast er að þeir bara fá að komast í gögn sem að varða já, segjum bara hernaði sem varða stuðingið Úkraínu frá framins og þar sem þeir eru miklu rússavindir þá er við búðum að óttast að þeir fara þá að leka einhverjum af þessum gögnum til Kremla til Moskvu og það er kannski svona áhrif sem þetta haft eða einsýn sem ég geta fengið í viðkvæmál svona í utanríkismál að það er eitt af því sem að menn kannski óttast helst að það geti haft slæma áhrif
1: Einmitt og við tölum kannski síðar nánar sko áhrifin á Merz kanslara en þau eru líka töluverð en eigum við aðeins ná að koma inn á annað mál, Artur Björgun
2: Já, það er kannski rétt að nefna, það er kannski ekki mikið, eins mikið komið fram réttum að, að fyrir einum mánuði síðan eða svo, þá brutust tölvuþrótar inn í tölvukerfi yfirvalda í Berlín, eða stjórnvalda í Berlín og þetta fór nú ekki dóla hátt kannski, kvíði hvort það hefur komið eitthvað fram á Íslandi en, en þeir stálu þarna og, og tók, náðu þannig heilmikið af gögnum mm. og þetta svona, það sló nú svona óhuga menn sem þessi gögn sem þeir náðu í að sögn þeirra sem til þekka á, á þeim bæ að þau munu vera tölvist svona viðkvæma hluta til þetta eru. Alls konar gögn sem varða samskipti manna í stjórnkerfinni í Berlín og, og snerta sögum hver náttúrulega líka ríkistjórnina. Og þetta er svolítið, sko, fyrst helbi menn og þetta væri einhverjir rússneski tölvuþrótar, en það kom nú svolítið ljós að þá þeir hafa nú verið svolítið uppiðvæðslu samar í tölvulífinu þíska og stafræna lífinu að þá hérna voru þetta ekki, ekki þeir heldur. Voru þetta bara skona menn sem voru einhver aðra peninga, bara glæpa menn. Og nú, og svo sendi þessi, þessi bóvar, sendi hérna yfirvöldum tilkynningu og sagði ef þið viljið ekki að höldu þessu áfram eða byrstu þessi gögn, þá skuliðu borga okkur skoðum 2 miljónir evra og borgarstjórinn í Berlín, veginn hann sagði nei, við borgum ekki nýtt, við látum ekki fjálku okkur og svo byrstuðu núna fullt af þessu gögnum á þessu svo kallaða darknet eða þessu myrkur, myrkaneti sem að það sem alls konar óhugnaður er nú víst í gangi og ég er aldrei ekki almennlega veit ekki hvernig maður fari inn á þetta en það er hægt að komast inn á það og það eru þarna hvort sem minni þetta er búin að byrsta þarna yfir 1 milljón gagna sem varða sem það persónuleg samskipti fólks við yfirvöld og það framvegis það verið að rannsaka til tekur marga vikur að kanna hversu alvarleg, alvarleg og við hvað þessu gögn er og þetta er svolítið makalaust að þessi tegum glæpar að farast í aukana svolítið, að ráðast á svona tölvukerfi og þannig verðist einhvern veginn menn vera berskjaldum en tölvufræðingar Sagan og Berlínar yfirvöldum að hafa verið alltaf kærulaus með þess að gagna þeim. En það kemur í ljós að það þarf að passa mjög vel upp á svona að það eru greinlegt.
1: Já, það er greinlegt. Einmitt það, eigum að ljúka spjallinu á, á tónlist.
2: Jú, það er emma að gera líftagiði í þessum dagins í lokin til þetta svarta tal og þessu svörstu messu en ekki heita bara Berlínar lag þetta sem allra er fallegust og minnum uppáðars Berlínar og það er í hafn og hann en koffer en Berlín ég enn með ferðartösku í Berlín sem að bara, ekki bara að sláta söndu tífunum valin að dýtri lífta hann séðin í lokin með þessu lagi
1: Við gerum það, kæra þakki fyrir í dag Artur Björgum Bollarsson
2: Takk sem þess

0: Auglýsendur athugið styðjið sjálfbærni Íslands með auglýsingakaupum á sjálfstæðum fjölmiðlum Birtingasalan. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Haustperlur uppboð á gæðaverkum í kvöld, forsýning opin alla helgina, Gallery Fold og gallerifold.is.
1: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
2: Þú fær vandaða rafmagnshjólafestingar í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
3: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
5: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
7: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
8: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
10: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Ánægja er
14: að veita góða þjónustu.
13: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
16: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
17: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
18: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
19: Pro Gastro Góðgerla

burða hæfni. Úkraínuforseti segir rústnesk stjórnvöld hafa sýnt vilja til að semja lausn innrásarstríðsins í viðræðum við erindreka bandaríkjastjórnar helgina. Alþingi verður sett í dag, formenn stjórnarflokkana kynna þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar fyrir hádegi, þar kemur í ljós hvaða frumvörp ráðherrar leggja fram í vetur. Blaðamannafundur hefst klukka 9 í beinni á rúf.is. Forsætisráðherra Danmerku segir að bandaríkjamenn þurfi að skilja að grænlendingar sjálfir ákveði framtíð sína. Fréttir verða sagðar klukka 9.

0: Sæl aftur, áfram heldur morgunvaktin, sólin baðar okkur geislum sínum í dag, verður mjög sólríkt á landinu, þykknar aðeins upp seinni partinn, víða hægur vindur en dálítið hvasst norðvestanlands, kannski 8-15 metrar á sekundu þar og hiti að 18 stigum, 18 stiga hiti þar sem hlýjast verður og það verður norðan heiða. Nú, písa niðurstöðurnar stóra málið í fréttunum akkurat núna, árangur íslenskra nemenda aldrei verið verri, segir í frétt rúf á netinu. Vísi segir enn versnar staða íslenskra unglinga og MBL Ísland hrunið mest allra ríkja í písa. Og á vef stjórnarráðsins tilkynning um þessa niðurstöður frá mennta- og barnamálaráðuneytinu og þar farið yfir þetta með gröfum og tölum. Það ljós í myrkrinu þarna, neðarlega í tilkynningunni frá ráðuneytinu. Það segir nefnilega, þótt niðurstöður námsárangur séu alvarlegar, sýni PISA jafnframt mikilvæga styrkleika íslenska skólakerfisins. Ísland meðal efstu þjóða í þrautseigju nemenda. Félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara að mati nemenda og meðal þeirra lægstu í einelti. Já, þrautseigja hefur aukist marktækt frá 2022 og áhugi á námi stendur í stað. Gerir það hér á landi á sama tíma og hann hefur minkað í flestum þáttöku ríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu að þeirra mati.
1: Gloria Steinem lest í síðustu viku 92 ára gömul en hún var líklega meðal þekktustu feminista síðustu aldar og fram á þessa öld. Hún var bandarísk og í fréttum af andlátu hennar henni iðulega lýst sem hreinlega táknmynd kvenréttindahreyfingarinnar. Hún var virk í þeirri hreyfingu allt til ævi loka. Gíða Margrét Pétursdóttir, prófessor í kynjafræði við Háskóla Íslands, veit ýmislegt Gloria Steinem og enn meira baráttumálin. Velkomin á morgunvaktina.
2: Takk.
1: Gloria Steinem fættist 1934 og lísti því að hún var kannski ekki já, hún var ekki virk í kvenréttinda hreyfingu en einu slíku fyrir en kannski já, upp úr þrítu hún var blaðamaður
2: Já, hún starfaði hérna sem rannsóknarblaðamaður og hennar hérna og ég hef sagt að já, það sem hún svona kannski allræmt fyrir allan í einhverjum kreðsum að hún fletti ofan af starfsaðferðum Hugh Hefners. Hún sem sagt fekk starf bara sem playboykanina í einum af hans klúbum og notaði þá innsýn sem hún fekk við þau störf einmitt til þess að fletta ofan af hérna ýmissi misnotkun sem hann beitti playboykaninunar. Og hennar grein þennan tíma varði mig til þess að hérna bæta starfs aðstæður þeirra talsvert.
1: Já, og það er svona þannig sem hún einhvern veginn kemur í, eða kemst sko fyrst kannski í sviðsljósið. Hún, mm-hmm. hún var blaðamaður áfram og ég vissi að það líki viðtölum og hún hefur sagt frá því að það var ekki endilega verið þetta heldur svo annað einhverjum nokkrum árum síðar verkefni sem hún fekk sem að hafi orðið til þess að svona að það hefði einhvern veginn smollið í höfðun á henni að hún væri og vildi vera virk í þessari kvenréttinda baráttu.
2: Já, það er þegar hérna umræða

0: þungunarof fór að koma upp á yfirborðið og hún samsamaði sér mjög þeirri baráttu og sumir vilja meira að meina að þetta hugtak reproductive freedom sem við getum þýtt sem svona frjósemis sjálfræði sé frá henni komið og það var kannski það sem var svona kveikt í henni og það sem að síðan auðvitað getum við sagt að hafa fyllt í kjölfarið að hún ásamt öðrum stofnar Miss Magazine snemma á áttunda áratugnum og það varð í rauninni málgagn annarar bylgju feminisma í Bandaríkjunum og beitti sér fyrir málefnum sem að á þeim tíma höfðu ekki átt upp á pallborð hefbundina fjölmiðla eins og þungunarof, eins og kynferðislegt ofbeldi, ofbeldi í nánum samböndum, ýmsar aðstæður á vinnumarkaði og svo framvegis.
1: Mm. Einmitt, og það er þá kannski rétt að svona bregðu upp svolítið mynd af Já, þessum tíma í Bandaríkjunum og þessu sem að, eins og þú segir, annari bylgju feminisma þegar að svona þessi kvenréttindi og baráttan fyrir þeim víkkar út og fer einmitt í allt þetta, vinnustaðin, heimilið, ofbeldi og heilbrigðismál.
0: Einmitt.
1: Þetta hafði eins og þú sagðir ekki verið svona, ekki átt upp á pallborðið.
0: Nei, og það sem er meira og það sem að svona kannski gerir hana... hún svona stendur einmitt út og var alltaf hérna hennar barátta hún var alltaf svo meðvituð að þessa barátta verður að há í sko fjöldarhreyfingu og breiðfylkingu þannig að á þessum tíma svona við upphaf annara bylgjunar þá voru ýmsir feministar sem að hérna voru svona svolítið fókuserar á það að hérna við ættum ekki vera að blanda saman stjætt, við ættum ekki vera að blanda saman kynþætti, við ættum ekki vera að blanda saman kynneið í baráttuna en hún var allatíð mjög meðvituð það að enginn er frjáls fyrir allar eru frjálsar þannig að hún mjög meðvitað var að ummitt há í raunni baráttu fyrir og með svörtum konum, með lesbíum og lagði þannig grunninn að í raunni svona feminískri fjöldarhefingu.
1: Já. Og sko, einmitt eins og þú segir, kemur hún var mjög meðvituð þetta fjöldarhefing og þetta allt saman en einhver sigur verður hún að einhvers konar táknmynd.
0: Já, já, einmitt, hún var mjög meðvituð þetta sko systrala og talaði það alla tíð og svo auðvitað á sama tíma var hún sko meðvituð sín hvítu forréttindi. Hún var svona, getum við sagt hérna mjög hefðbundið falleg en hún sko beitti þessum og nýtti þessi forréttindi sín til þessi raunin að ryðja brautina fyrir síðan aðrar konur og hún var mjög meðvituð það að hún vildi helst ekki koma fram ein og það var bæði til þess að svona brjóta niður þessar hugmyndir leiðtón, það var alltaf einhver eitt svona sem að hérna ryddi brautina en líka til þess að skapa rými fyrir fjölbreyttari hóp kvenna. Mm.
1: Og hvað, það er svo sem búið að rifja upp alls konar hluti í tengslum við hana núna en sko getum við sett niður svona þessi stærstu, svona stóru afrekin sem að þessi hreyfing í Bandaríkjunum hafði áhrif á?
0: Já, sko, en það kannski... Sko, bylgjurnar eru þetta eitt og það er mjög umdeilt að tala það með þeim hætti en við getum bara sagt að sko, ég myndi segja að helsta arfleifð Gloríu er svo að hún gafst aldrei upp og hélt alltaf áfram og hún var auðvitað spurð út í þetta ég meni hvernig ósköpunum hefur kraftin hérna til þess að halda þessari barátt áfram og hún vildi skilgreina sig sem hérna hún talaði sig sem hópaholik sem ég hef vilja þýða sem bjartsýnisalki Og hún sagði að þýðir ekkit annað en að sko, við verum að sjá fyrir okkur hvers konar heim við viljum, hvernig veröld viljum við og við þurfum sífellt að vera stefna að því og það er í raun ekkit í bóða að gefast upp. Þannig að við getum auðvelt að sko, horta á hérna, árangurinn, horta á aukna umræðu hérna, kynbundu ofbeldi, bættastöðu og hvernig á vinnumarka og svo framvegs en hún var bara meðvitið að sko baráttan þarf sífellt að halda áfram og það er ekki þannig að það sé svona sko stöðug í rauninni framþróun heldur eru alltaf hérna, getum við sagt, einhvers konar bakslag eða afturför. En hún var sko sífellt bara með það, svona með fókusin á þetta að halda áfram og til dæmis í kjölfar þess að Trump var kosinn forseti í fyrsta sinn í Bandaríkjunum að þá hérna tók hún til máls í hérna kvennagöngunni í Washington og einmitt kallaði bara eftir þessari hérna fjöldasamstöðu og þessum fókus í rauninni á sko líðræði.
1: Já. Já, hún var einmitt virk allæfi og var mjög gagnrýnin á Trump og, mm-hmm. og bandarísk stjórnvöld. Hún var umdeilt, er það ekki, einhverju leiti?
0: Jú, ég hugsa að hérna, það tekur engin þátt í feministri barátt á þess að vera hérna, umdeildur og hún var það þetta líka en ég myndi kannski segja samt að hún náði svo auðveldlega að afvopna fólk. Hún hafði hérna hún hafði mjög svona hlýja nærveru þá tala hann að hún var svona nærgætin og sko ef maður hlustar á hana þá hérna þá nær hún svolítið einhvern veginn hún talar þannig og talar til fólks með þeim hætti að ég sá mörg upplifið mitt hún sé að tala við hún sé svona að höfða til sko fólks einhvern veginn á persónlegum nótum þannig að ég myndi segja að hún hafi svo oft náða afvopna fólk bara með framkomu sinni en hún, það var aldrei á kostnað sko róttækni eða hérna baráttunarinn en hún nálgaði samt baráttuna með þessum hættu og hún talaði um að eftir hún útskrifaðist úr háskóla þá dvaldi hún 2 ár á Indlandi og talaði um það sem svona mikil mótunar ár og kannski ekki síst svona varandi það hvernig hún nálgaðist fólk í framhaldinu.
1: Já, einmitt. Og ég hef líka held ég séð hann að tala um það og henni líst þannig að henni hefði rauninni aldrei fundist þetta eitthvað sérstaklega þægilegt að hún var ekkit gefin fyrir það allavega fyrstum sinna að koma svona fram tala við hópa af fólki en hún hafi einmitt svona uppgötað að það væri kannski besta leiðin.
0: Já, akkurat, einmitt. Já, ég myndi hérna segja það, en hérna, já, en sko varðandi, hvað ætlaði ég að segja? Já, mér langaði bara hérna, við mér talandi um hana og hennar sko barátt og í rauninni svona þessa hérna nærveru að ég hérna sýni nemendum mínum Við hefum gert það núna í nokkur ár einmitt myndskeið sem að hérna er til með henni á YouTube og af því að hún var einmitt manneskja sem að ferðaðist hérna víða lönd og hérna hélt fyrirlestra og hérna gaf fólki innblástur en á einhverjum tímapunkti að þá hérna tók hún upp þetta að hún talaði alltaf við sem sagt þá sem að skipulaði viðburðina og brýndi fyrir þeim að hérna, það er ekki nóg bara að skipleggja svona viðburði, við þurfum öll að vera að beita okkur í rauninni í þágu réttlætis og hún sagði við fólk ef að þú gerir eitthvað óvenjulegt eða djart í dag í þágu réttlætis og bætti við mér alveg sama hvað það er og þú veist hvað þarf að gera, þú veist hvað hérna skóin kreppir það getur verið að hérna bjóðu þið fram til embættis segja hver launin þín eru af því að víða ríkir launaleynd að ef þú gerir einhvað óvinnulegt að djart í þá réttlætis að þá lofar Gloria Steinem að gera eitthvað sambarilegt og þetta talar hún í þessu myndskeiði og hún lofar okkur því ef við gerum eitthvað djart eða óvinnlegt að þá munum það gera daginn okkar örlítið betri og það munum gera það verkum að við munum hætta að spyrja okkur sjálf þegar við vaknum á mótnana hvaða óvinnulega eða hvaða óvinnulegt að djart ætla ég að gera í dag og þannig með því að hérna beita okkur fyrir réttlæti frá degi til dags að þá lofar hún að gera það sama. Þannig að ég sé fyrir mér hvar sem hún hérna á hvaða tilverustíð hún dvelur núna að þá þetta svona lofvörð hennar til okkar. Þetta svona tveir fyrir einn í þá réttlætis í bóði Gloríu Steinem.
1: Já. Sko, og þú talar áðan þessa bjartsýni og það var kannski líka hluti af þessu sko, bjartsýni og vonin, líka húmor.
0: Já, akkurat.
1: Og skiptir það miklu máli?
0: Já, húmor er náttúrulega sko, ein besta leið til þess líka að ávopna fólk og fá fólk með þér í lið. Og húmor er líka þetta leið til þess að sko, haldi bjartsýnin og vonina. Vegna að auðvitað hérna málefni feminismans eru mörg svo langt frá því að vera sko til þess að hérna hlæja yfir þeim en húmor er auðvitað til þess að létta líka baráttuna
1: Og sko þú talar að hann þessar bylgjur og það sé í rauninni eðlilegt að það verði bakslag og Gloríu Steinem hafa verið mjög svona meðvituð það að þessar baráttu aldrei lokið og það hefur líka svolítið verið talað það núna að á þeim tímapunkti núna 2026 þar sem að hún er látin að þá hafi orðið verulegt bakslag í Bandaríkjunum ekki síst Já. Hvað varðar kvenréttindi getum við svona brugðuð upp einhverju mynd af því sem að ég bara stöðunni núna og því sem að hefur breyst
0: sko þá ætla að tala að það sé einu svona hreyfing gegn félagslegu kyni Og hún beinist þá að, sko, ekki síst og kannski allra helst transfólki, auðvitað gegn frjósemis sjálfræði, gegn réttindum samkynhneigðra, gegn kvenréttindum og svo framvegis. Þannig að það bara víða, mér víða verið að þrengja það og þess má sjá merki ekki bara í Bandaríkjunum heldur í rauninni nánast út allan heim og þetta byrtist þetta með ólíkum hætti og ólíku samhengi en við getum sagt bara svona almennt að þá þessi sko hreyfing gegn félagslegu kyni sem eru þetta þá hreyfing gegn mannréttindum almennt
1: Já. Og hreyfing þá átt að konur í rauninni eigi að vera inn á heimilunum í rauninni aftur hvar kannski til þess tíma þar sem að Gloríu Steinem og þessi önnur bylgja feminismans var að
0: Já.
1: Komast upp.
0: Já, það það alveg hérna klárlega og það sem að hún þá einmitt kannski sko leggur áherslu á og það sem að hérna þá auðvitað bara ennþá hérna mjög aktuelt að það eru auðvitað þetta systralega og þetta sér samstæða á milli sko meðal undirskipaðar hópa það eru auðvitað bara grunnurinn að einhvers konar andsvari við þessari hreyfingu gegn félagslegu kyni og þar var hún svo sannlega hérna framalega í flokki
1: Já Einmitt og sko bara rétt að þessi lokin, við byrjum á að tala um hana sem blaðamann og þetta tímarit Miss Magazine og það eru auðvitað Bandaríkin eru stór og hún hafi verið svona táknmyndin í Bandaríkjunum þá hafði þetta bæði hún og þetta tímarit áhrif miklu víðar og er það ekki þannig að til dæmis tímariti vera sem að koma út hér á Íslandi það var undir áhrifum frá þessu blaði?
0: Jú, ég myndi halda það en þetta forveri þess málgögn rauðsokkur hefingarinn á forvitin rauð það eru þetta algjörlega á sömu nótum og svona til þess ætlað að hérna bæði benda á hvernig þeir persónlega er pólitískt og á erindi inn á hið opinbera svið og eins bara til þess að gefa konum rödd og málefnum kvenna og feminista rödd.
1: Takk fyrir að koma hingað á morgunvaktin á ræða Gloríu Steinem og baráttumál kvenréttindahreyfingarinnar Gyða Margrét Pétursdóttir, prófessor í kynjafræði.

Aretha Franklin og lagið Respect. Við nú leikið þetta nokkra sinnum hér í þættinum og það vitaskuld margsinnis heyrst hér í útvarpinu og á útvarstöðum almennt víða allan heim. Höfundur Otis Redding og hlustum að gamni á lagið í hans flutningi. Svona hljómaði það fyrst.

0: so much. All right, now.
1: Otis Redding, móður eftir að hafa sungið þetta, það var ekki alveg laust óþreyju þarna í þessum flutningi. Meiri ástríða hjá Arethu áðan.
2: Einmitt. Við lékum þessi lög eftir spjallakvara gíðum Margréti Pétursdóttur, kynjafræðingum Gloríu Steinem sem að lest í síðustu viku og hefur verið minnst og hún kölluð tákmynd kvenréttinda hreyfingarinnar og eitt aðal málið varandi það sagði Gyða Margrét var bara þetta og hún gafst aldrei upp, hún var svo lengi í þessari baráttu allt til döða dags
1: Já, Gloría Steinem á dagskrá morgunvaktarinnar í dag líka þýsk málefni og malbygg en fleira var það ekki
2: Við þökkum samfylgdina í dag og vonum að þið njótið dagsins þessa fallega dags landið allt
1: Verðið mér aftur á morgun
2: Verðið sæl

0: Andri Freyr vandar til morgunverka á Rás 2 frá klukkan 9 í dag, Rás 2. Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Rótarar, rótaraskot, KB Borgarnesi. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Upplifðu Japan, ríki sólarinnar, bændaferðir.is.
1: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
10: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
11: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
12: Skyggnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
14: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
15: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan fáanleg í IKEA.
16: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni. Mennta- og barnamálaráðherra hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 11.
1: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi, 38% barna búa ekki yfir grunnhæfni í stærðfræði og sama hlutfall býr ekki yfir grunnhæfni í vísindum. Þetta kemur fram í niðurstöðum PISA-könnunarinnar sem var lögð fyrir vori 2005 en þær voru birtar í dag. PISA alþjóðleg könnun á vegum OECD og lögð fyrir á 3 ára fresti. Hún mælir hæfni og getur nemenda við lok grunnskóla í leskilningi, vísindum og stærðfræði. Á Íslandi tóku tæplega 4000 nemendur þátt en í heildina voru þátttökuríkin 91 talsins. Hlutfall íslenskra nema sem býr yfir grunnhæfni lækkar á milli kannana í stærðfræði og leskilningi 4% en lækkar lítillega í vísindum. Árangur Íslands versnar því á milli mælinga og frammistaða þjóðarinnar enn undir miðaltali OECD. Tæp 3 ár eru liðin síðan Íslendingar fengu síðast niðurstöður úr PISA. Þær mörkuðu mesta fall frá upphafi mælinga. Í skýrslu OECD sem var birt í morgun segir að niðurstöðurnar úr PISA-könnuninni 2025 staðfesti þá dýfu sem kom fram í mælingum PISA 2022 og í raun dýpki hana enn frekar.
0: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynna þingmál ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi sem að hefjast. Þar kemur fram hvaða lagafrumvörp og þingsályktunartillögur hver og einn ráðherra hyggst leggja fram í vetur og á fundinum ætti að skýrast hvaða þingmál ríkisstjórnin leggur mesta áherslu á og hvenær helstu mál koma inn í þingið. Búast má við að nokkur þeirra verði endurflutt frá síðasta þingi. Forseti Sameinuðu arabísku furstadæmanna varaði forsætisráðherra Ísraels við yfirvofandi árásum áður en Hamas réðist á Ísrael 7. október 2023 að sögn ísraelska blaðsins Haaretz. Í árásin mannskæðasta árás á Ísrael frá upphafi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, neitar því að hafa rætt við Mohammed bin Zayed al-Nayan, forseta Sameinuðu arabísku furstadæman og kveðst ekki hafa fengið viðvörunina. Stjórnarandstæðingar og mótframbjöðundur Netanyahus í þingkosningum gefa lítið fyrir neitanir hans. Þingkosningar eru í Ísrael 20. og 7. október. Vegurinn yfir Hellisheiði verður lokaður til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis milli klukkan 14 og 18 í dag vegna malbeikunar framkvæmda. Hjáleið verður þrengsli. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1 og það Rakel Edda Guðmundsdóttir sem heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Í dag þriðjudagur, 8. september. Nú klukkan farin að ganga 10. Það komið að þættinum Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Atli Freyr Hjaltason þjóðfræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu oft spurður af hverju þú hefur áhuga á þjóðdansi? Af því að ég ætla að byrja bara fættu 1999, höldum því til haga.
1: Já, einmitt, já, þetta er sko kannski ekki jafn mikið núna og það var. En þegar ég að byrja í þessu, þá erum við ofbóðslega fá og erum tiltölulega fá svona landsvísu sem að gerum þetta.
0: Já.
1: En ég byrja í barnahóp hjá þjóðdansafélaginu og er verð fljótt svona eldri heldur en hinni krakkarnir og fæ að fara með ömmu og afa í almenna dansinn með fullorðna fólkinu, gamla fólkinu.
0: Já.
1: Og var bara, liggur við svona hálfa grunnskóla gönguna alltaf á fimmtudagskvöldum með eldri borgurum að dansa vikivaka og skottís og svona ástæðan fyrir þessu var sko útlandaferðir. Ég hafði aldrei farið til útlanda.
0: Já.
1: Og þarna fekk ég að ferðast bara með ömmu og afa og fara erlendis og upplifa svona tónlistahátíðir og hitta aðra unga krakka úti.
0: Já, þannig að þú fórst til að dansa þá með, voruð þið þá að dansa?
1: Já, dansa og Já. Koma fram og námskeið og líka bara uppbyggilegt ungmennastarf. En til að byrja með voru þetta samt bara útlanda ferðirnar sjálfar, sko, fara í flugvél og út fyrir landsteinana. En síðan bara komst ég í snertingu við alveg ofboðslega metnaðarfullt og flott listastarf á Norðurlöndunum og það varð alveg ofboðslegur hvati og átti síðan eftir að leiða mig inn í háskólanum í þjóðfræði þar sem ég komst að því að þetta er mjög svona ég ætla nú ekki að segja vanrækt en það hafa ekki margir tekið þjóðdansa og þjóðdansatónlist svona á fræðilegum grundvelli það þá aðalega fólk fjallum kvæðin sjálf og bókmyndafræðilega nálgun en mitt áhugasvið meira samhengið
0: Já.
1: Það eru dansarnir sjálfir, það er fötin sem við klæðumst, samhengið sem við dönsum tónlistin og hvernig hún passar við dansinn og hvaðan hún kemur og af hverju hún túlkuð svona á hvaða tímapunkti og svona þessi nördaskapur í kringum þetta áhugamál sjálft
0: Já.
1: Og þar koma náttúrulega kvæðin inn í sem hluta samhenginu og umfjöllunarefnin og hvernig þau eru til dæmis flutt oft þetta einhverjir tugir erinda og það ekki mikil menning fyrir því að eitt lag sé einhverjir klukkutímar eða já þannig að það verður svona minn áhugi og einhvern veginn helst þetta í hendur þáttaka í félagsstarfi og síðan háskólanám það sem að allar ritgerðir í öllum námskeiðum einhvern veginn enduðu alltaf þjóðdansa eða eitthvað tengt sko og þetta svona, já, réttum aður réttum staðum, hvernig en aftur og aftur.
0: En sko, þótt þetta, þú veist, eins og bara í skólanum og svona, Atli, voru krakkarnir bara, þú veist, hvað ertu að gera? Af hverju ertu að dansa þjóðdansa? Var fólk hissa á þessu?
1: Já, jú, það, hérna, en ég held samt ég hafi ekkit verið laður í einelti eða svoleiðis, eða þá bara ekki boðið upp á það. En jú, þetta náttúrulega alveg stórfurðulegt og stórfurðulegt fyrir börn að gera þetta en það truflaði mig ekki og síðan þegar var komið í menntaskóla þá fór ég að skipuleggja svona danskvöld og bara bjóða krökkum
0: Já.
1: Og mín upplifun nú að krakkar eru almennt frekar forvitnir en hitt en auðvitað skiptir framsetningin máli og að þessi sannfæring því að krakkar hafa ekki mikið áhuga á einhverju sem ekki samfærandi, það þarf að ná þeim og þá skiptir held ég að viðfangsefni ekkert svo miklu máli ef að félagskapurinn góður það eitthvað áhugavert við viðfangsefnið þá held ég að það svona, að fordómatin ná ekki tóðalega langt
0: Nei. En Atli, að því hún nefnir afaðinu ömmu
1: Já
0: Þannig að þau hafa verið í þessu félagskap og þú vildu koma með
1: Já Sko, ef ég skil sögunar rétt, þá fóru þau á dansnámskeið eftir að börnum voru farin út hjá henni Helgu Þórarinsdóttur, sem var nú frægur danskennari, og hún var hjá þjóðdansafélaginu. Og það kemur hérna hópur að læra gömlu dansana sem eru skottís, polki, ræll, vals, masúrki og þessi dansar. Og hún svona sannfærir ömmu afa og vinni þeirra að koma inn í þjóðdansafélagið. Og þau gera það, en það held ég og eftir 50.
0: Já.
1: Þannig að þetta ekki, þau voru ekki alin upp í þessu heldur. Og síðan, eins og ég segi, voru þetta þessar útlandaferðir sem að hérna, náðu mér sem krakka. En það er einmitt það, það er oft einhver kveikja og síðan finnum maður áhugan.
0: Já. En sko þér var lýst sem þegar ég fekk upplýsingar um þig, þá var sagt sko ungur maður sem lifir og hrærist í þjóðfræði, tónlist og þjóðdansi.
1: Já, einmitt.
0: og þú ert algjörlega sammála
1: já, því. Já, það ég held að lýsa mér nokkuð vel.
0: Já. Já.
1: Og já, bara algjörlega og einmitt er þjóðbúningar og hérna tónlistin og ég hef síðan tekið þátt í félagastarfi tengdu þessu eins og heimilisinnað félaginu, kvæðamannað félaginu, þjóðdansafélaginu, félagi harmoniku unnenda í Reykjavík
0: auðvitað,
1: og fleira.
0: Auðvitað ertu því líka?
1: Já, já, sjálfsögðu.
0: Og þú semst spilar á harmoniku?
1: Já, það? Ég spila á sem sé tvöfalda harmoniku sem eru gömlun ykkurnar sem voru 19. öld en eru ekki góður á svona nútíma hljóðfærin. Og byrja bara 2024, þá fer ég til Noregs á þjóðdansamót og kaupi mér nikku úti og fyrir á hana, en grunnurinn minn í klassískum gítarleik. Ég með framhaldspróf á klassískan gítar.
0: Já, já, já.
1: Þannig að þetta svona, og það var einhvern veginn annarkvort eða, þegar ég klára menntaskólan 18 ára, stend ég frammi fyrir því að vilja annarkvort fara í gítarnám til Suður-Ameríku eða fara í þjóðfræði á Íslandi. og... Ég var ekki alveg nógu æfin til að fara út, sko.
0: En það var þetta tvennt.
1: Það var þetta tvennt, sko. Og ég held að ég var ekki hér í dag ef ég hefði farið út, sko.
0: Nei, nei, nei.
1: Þá var ég eflaust bara þar ennþá að spila einhverja danstónlist. Ég fann mig í flamenco og svona suður-amrískum dans. Það var svolítið svona áhugin á gítarnum, sko. Mm.
0: En sko, Atli, þegar við tölum bara, þú veist, þjóðdansa, þjóðbúningarnir, við verðumst svona einhvern veginn hika svolítið og svo horfum maður á Noreg og þá er það bara að þjó nefni Noreg, þeir eru svona frekar sterkir í því, en svo er líka svona einhverja pælinga líka sem maður þarf svolítið að hugsa er það ekki, þegar maður í þessu öllu þessu máli.
1: Jú, þetta er náttúrulega eitthvað sem að einkennir okkur og kannski sérstaklega þjóðbúningarnir á Íslandi frekar en dansarnir. Þetta er eitthvað sem skiptir okkur málu og oft held ég að við séum ekki meðvituð það að við höfum svona mikla tilfinningar og við þekkjum eins og talaðum þjóðbúninga lögguna, fólk eru hrættu að fara í fötin af því það er hrættum að fara vitlaust í en það er uppi staði þá eru þetta bara föt og ég er sko það náttúrulega eru siður og venjur en mér finnst alveg fáranlegt að ætla að lasta einhvern fyrir það sko hvort það sé rétt í fötunum auðvitað er einhver menning fyrir því að hérna að nota fötuna ákveðin hátt eða þá að það er hreinlega bara einhver element í fötunum sem að við skiljum ekki í dag af því að þetta tíðkast ekki lengur í fötum. En og þeins og með húfurnar á íslenska kvenbúningnum að það er bara konur voru með húfur en eins og þegar við skoðum peysufatadagana hjá menntaskólanum þá sjáum við ekki margar húfur.
0: Nei, akkurat.
1: Og þá er spurningin sko sem maður sér eins og á Facebook og svona þegar maður hættir sér þar inn, eru það rábúning eða eru það ekki, eftir það vantar húfuna og þetta til dæmis finnst mér bara skemmandi að þetta er ekki að lyfta upp búningnum og þetta er ekki að skapa fólki örugt samingi að vera í þessum fötum og tjá sig og sitt þjóðerni og síðan eru líka spurningar eins og hver má verið búningum
0: akkurat.
1: Og ég er þeirra skoðunar að já, eins og ég er búin að segja, þetta eru bara föt og það snýst kannski frekar bara um virðingu heldur en sko að einhver megi eða megi ekki vera í svona fötum og þetta til dæmis í Noregi hef ég heyrt að getur verið svolítið sko þegar innflytjendur koma til Noregs og flytja eitthvert og það er þessi staðbundna tenging og jafnvel fjölskyldu tenging við búningin og þú sömum finnst að þú meir ekki veri í einhverjum búning ef þú átt ekki rætur sko, í einhver héruð.
0: Já, já, akkurat.
1: Þetta er auðvitað ekkit algild skoðun en þetta er umræða hins vegar. Þau eru líka með það sem heita hátíðabúningar eða festdrækt og hátíðabúningurinn er sem sé tilbúin búningur í anda þjóðlegra klæða. Á Íslandi getur við gert samanburð við hátíðabúningin sem hérna 94 herrabúningurinn jakkafötin svörtu og síðan líka hérna skautbúningin og hérna kirtilinn sem Sigurður málari
0: akkurat.
1: Komað.
0: Já.
1: Og það eru til dæmis búningar sem eru ekki bundnir við hefð endilega, ekki fyrir núna, það er náttúrulega komin hefð síðan þá En við erum heldur ekki með staðbundin tilbrigði við búninga. Á Íslandi eru búningarnir eins allt land. Og síðan þegar við skoðum eins og hérna upplutina og peysufötin á 20. öld sko þegar við erum komin upp úr 60-70 þá erum við kannski komin með blettratýramynstur og Já. Alls konar sem bara alveg samkvæmt hefðinni sko af því þetta var lifandi á þeim tíma.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að já, þetta er rosalega flókið og við sjáum í samfélaginu þessar löggur eða já, þetta eignarhald og hérna sem að mér finnst sko, þetta er náttúrulega bara til mark sem það að fólk ekki, þetta skiptir fólk máli og það getur komið fram á svolítið erfiðan hátt.
0: En svo líka því vorum að tala þú veist, bara nýjir Íslendingar.
1: Já, einmitt.
0: Og þetta er eitthvað sem er líka talað í Noregi, er það ekki? Já, það er bara einhvern veginn svona, já, þetta verður eitthvað neikvætt.
1: Það getur orðið það
0: Já.
1: Og það er að mínum að þetta bara ábyrð okkar sem erum í þessum senum að stuðla að uppbyggilegu og jákvæðu samtali og taka samtali þegar það við á
0: Já.
1: Og hérna eins og við vorum, ég var að 17. júni í þjóðbúningnum mínum það var einmitt í fyrsta sinn sem ég upplifði mig ekki í mínum fötum ég búin að vera já, nú ég 27 ára, allavega síðustu 10 árin á þjóðbúning 17. júni og í fyrsta skipti var ég labbandi í miðbæ Reykjavíkur og upplifði svona eins og ég væri í einhverjum búning ekki bara í fötum og við, minn vinahópur, við vorum með hérna hinsegin nælur á búningunum af því að við höfum tekið eftir því að við höfum tekið eftir á samfélagsmiðlum að það væri einhver svona eitthvað bakslag og það væri verið að nota búningana og væri verið að nota fánan og alls konar til þess að búa til eitthvað front gegn einhverjum hópum í samfélaginu sem að við erum ekki sammála að sé gert og þá vildum við reyna einhvern veginn sko, hvernig getum við nota búningana en samt sínt sko, stuðning eða samstöðu og þá vorum við að nota nælur með hins eginn fánanum eða svona já, ég bara man ekki orðið yfir svona borðaðum upphandleikinn sko og reyna að sína að sko þrátt fyrir að við séum í þessum fötum og erum að fagna fullveldinu og sjálfstæðinu og þá erum við ekki að mótmæla innflytjendum eða útlendingum eða minnilutahópum.
0: Nei, nei. Og þó að næla sig lítil þá bara þá tekur fólk eftir
1: því. Já, heldur betur. Já, og við bara þá var gladd okkur líka hvað það var mikil ánægja
0: með það.
1: Sko. Já, við erum ekki fyrir aðkasti fyrir það heldur var fólk ánægt já. Og sagði okkur það sko.
0: Já. Já, hugsa sér, hvað maður þarf í raunin að pæla miklu.
1: Já, bara þarf, sko, það já. Er bara því að það er okkar hlutverk að sko taka slægin.
0: Já, já.
1: Ekki að sitja hjá.
0: Nei, nei, nákvæmlega. Vökufélagið.
1: Já.
0: Verðum við ekki að tala það allir?
1: Jú, ég er formaður í vökufélaginu.
0: Auðvitað ertu formaður í að sjálfsögðu.
1: Já, já. Jú, vökufélagið, sko, talandi um þessi, öll þessi félög sem ég nefndi á þann.
0: Já.
1: Sú menning hefur skapast á Íslandi að fólk sem hefur áhuga á þjóðbúningum er í einu hotni að vinna með þjóðbúninga. Mm. Fólk sem hefur áhuga á dansinum er í sínu hotni með dansin og kveðskapurinn er annar staðar og mér finnst það alveg fáránlegt í rauninni sko. Þó svo að starfið sé alveg virkilega virðingavert og það er bara hreinlega þessum félögum að þakka. Við höfum aðgang að menningararfinum okkar á sko, hvað segir maður, svona performatívan hátt
0: Já.
1: Þetta er ekki bara fræðigreinur og bókaskrif
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þetta getum við farið og við getum lært við getum tekið þátt Já. Við getum kynst fólki og hefðaberum og við getum orðið hefðaberar
0: Hefðaberar var fallegt
1: Já, og þessi félög eiga þó öll undir högg að sækja og það er meðalega aldurinn ferhelt í almennt hækandi og eins og hérna
0: Ert þú alltaf yngstur?
1: Nei, ekki lengur, það var þannig á tíma en það er alltaf einn og einn ruglundallur eins og ég sem álpast inn en sko þegar ég kem inn í vökufélagið eða þegar það er stofnað þá byrjar það sem sko þjóðlega tónlista félag eða það er svona umræðin í byrjun
0: Já.
1: Og ég bend á það að ég kem hann inn sem dansari
0: Já.
1: Og mér finnist ekki brúið því að vera dansari í tónlistafélagi þó svo ég sé vissulega tónlistamaður líka og kvæðamaður Og þá varði fljótlega breytt í þetta væri sko félag þjóðlista fólks.
0: Já.
1: Og þar kemur þetta hugtak þjóðlistir. Og það kemur ekkert mikið það þegar því að flettu upp. En þetta er svona okkar tilraun til að taka menningararf sem list og fá eitt hugtak yfir alls konar. Og þetta er í raunin ekkert tæmandi hugtak vegna þess að ef við verum með menningarform sem að er mitt best og milli kynslóða, þvert á tíma og eiginlega á svæði líka, og er hlutað í hvernig við skilgrunum okkur og þá er það í eðli sínu þjóðlist. En það eru þessi gildi sem eru eins og samtal milli kynslóða, þetta höfundaleysi og þetta hérna blæbrigði á milli einstaklinga og svæða og svona. Og það er svona það sem við erum að horfa á. Og vökufélagið ásum sé að vera vettvangur fyrir að skapa samtalsvettvang fyrir fólk allstaðar af til að koma saman og ekkert bara Íslendinga. Við vinnum náið með hérna eins og núna að koma listamenn frá Póllandi og Noregi og Færeyjum. Þetta náttúrulega lítil hátíð, við höfum ekki mikið fjármagn en við reynum að sko stuðla að samtali og samtali líka við hópa innflytjandi á Íslandi og líka setja sig íslenska þjóðmenningu í samhengi. Þannig að fólk getur farið á námskeiði í norskum þjóðdönsum og íslenskum og lært bæði og borið saman.
0: Og er mikill munur á eða?
1: Við erum nú norrænsk sko, þannig að það er, jú, það er munur en það er kannski ekki himinn og haf sko.
0: Nei, akkurat.
1: Og við virkjum erlendu gestina til að koma og taka þátt í samtalinu með okkur og þau hafa síðan endað á að vinna með okkur verkefni eins og ára 2025 kom verkefni Danslaug Jónasar út sem hann útgáfa á nótnahandriti frá því 1864 og þar voru 50 danslaug fyrir fiðlu sem voru spiluð í Reykjavík og þá var norskur þjóðlega fiðluleikari sem að sko spilaði allar upptökunar inn og upptöku og við gáum út bók og núna að koma út nótnahefti og við erum að halda námskeið fyrir fiðlunemendur á höfuðborgarsvæðinu sem við ætlum að fá til að koma að spila á hátíðin í lögin sem voru leikinn fyrir 100 og hversu mörgum árum í Reykjavík.
0: Og ég meina þetta til dæmis gaman að heyra af þessu
1: já,
0: og upplifa slíkt.
1: Já.
0: 50 dansar fyrir fiðlu.
1: Já, nákvæmlega. Og líka sko, eitthvað sem okkur var bara að tala trúum að var ekki til.
0: Nei, já, fyrir þetta það.
1: Og þannig að vöku félagið, svona markmið félagsins er bæða að stuðla þessu samtalin líka halda þessa hátíð, vöku þjóðlistahátíð, sem er dagana 13. til 19. september.
0: Já.
1: Og verður í salnum í Kópavogi og þannig kring og þar einmitt verðum við með tónleika þar sem við reynum að hafa í programmeringunni ólík fólk að koma fram á ólíku þjóðerni og setja þetta í samhengi sko.
0: Já, já.
1: Og þá sjáum við það að sko það er ekki endilega það sem er ólíkt heldur líka það sem er sameiginlegt sko. Og að sko íslensk menning hún verður ekki til í tómarúmi því hingað voru að koma bara frá, ég meinar, fólkið komjó hingað með landnáminu og síðan þá hefur verið stöðugur straumur fólks og menningar áhrifa og það er svolítið það sem við erum kannski að leggja áherslu á að við erum ekki að horfa neitt sér íslenskt að við erum vissulega að horfa það sem er íslenskt en við erum líka að horfa það sem er erlend það sem er eins og það sem er öðruvísi og að skapa vettvang fyrir samtalið ekki bara fyrir okkur heldur fyrir alla og öll og það skiptir, finnst mér alveg ótrúlega miklu máli líka þegar við sjáum það að fólk er farið að einmitt, bara eins og ég hef lent í þjóðdansa rannsóknum mínum sko, að það er þessi hugmynd íslenska þjóðdansin sem er þessi vikivaki og þessi kvæði á meðan fiðlutónlistin og polkarnir eru evrópskir og þarlegandi ekki íslenskir og það er engin annar sem hugsar svona
0: nema við
1: og kannski í Færeyjum líka það náttúrulega hefur líka verið svona svipað viðhorf gagnvart Danmörku og í sögulegu samhengi íslenska menningin og sem danska menningin í Reykjavík en á árunum 1959 til 1993 fóru þær Sigríður Valgeirsdóttir og Mínerva Jónsdóttir hring eftir hringi kringum landið og söfnuðu dönsum og söfnuðu hátt í 200 dönsum úr gömlutansarfinum sem eru ólíkir á milli svæða á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að við erum sannarlega með menningu hér sem að er sko bæði hefur borist kynslóðu milli en er líka með staðbundin tilbreiði og sérkenni og þar til þær fara að veita þessu athygli þá var þetta bara talið vera bara einhver erlend menning sem skipti ekki máli og við vorum svo nálægt því að missa þessu.
0: Já.
1: Og ég hef verið að nota hérna talgreinin á hérna þjóðfræðisafni á Ísmús sem þjóðfræðisafn Árnastofnunar er geymt og leita að danshugtökum sem eru algengin Danmörku og Noregi og finna lýsingar á dönsum sem að var ekki safnað. Þetta er ekkit ítalega lýsingar.
0: Nei. Og komdu með einhver dæmi?
1: Eins og til dæmis hérna dans sem heitir Súspring eða Sjöspring. Og ég reyndar er ekki komið langt með þetta en ég er búin að finna lýsing í Noregi sem passar við lýsingunum sem er lýst í viðtali.
0: Já, og þannig að það bara er að segja lýsa hvernig dansi.
1: Já, og sem raulaði einhverja laglínu sem er ábyggilega ekki rétt.
0: Nei.
1: En það er einhver svona grunn element í dansinum sem að hérna, maður getur séð að það er það sama og einhverju danslýsingu sem var safnað í Noregi.
0: Já.
1: Þannig að við mistum af alveg ótrúlega miklu Og sem betur fer er núna hægt að nota þessa gervigreind til þess að hérna, hlusta eftir einhverjum hugtökum og hljóðum af því að ég hef ekki, mér endist ekki ævin að hlusta á öll viðtöl sem hafa verið tekin við fólk þar sem er að lýsa æskunni í torfbænum en gervigreindin getur það
0: Já.
1: Og getur fundið þetta eina tilfelli sko.
0: Þá getum við einmitt sagt takk fyrir gervigreindina.
1: Já, nákvæmlega, þetta eina tilfelli það sem ég samþykkja.
0: Já, já, frábært. En Atli, hvernig það, þú veist, þjóðdansafélagið, þið með partí, þú veist, eru oft svona
1: já,
0: einhver partí.
1: Sko, í þjóðdansafélaginu erum við með, við erum að reyna svona starta þessu aftur. Það var hér áður fyrir sko stærðarinnar danshópar, sýningarhópur. Og ég verð nú reyndar á vöku, verð ég með bíókvöld, það sem við ætlum að horfa á sýningu frá 1970. Og að hátíðinu verður líka 75 ára afmæli sýning félagsins, það sem ég búin að þjálfa danshóp og dansa sjálfur. Og það ætlum við að fara yfir svona 100 ár þjóðdansa á sviði á Íslandi og dansa hvernig fólk var að eftir danslýsingu frá 1930, 1970 og eitthvað svo leis og leifa áhorfendum að sjá svona hvernig hugmyndir okkar þjóðdansinn á sviði,
0: já.
1: Það var þróast
0: Ég bara einhvern veginn ekki trist á þess að lýsingu lifir og hrærist í þjóðfræði
1: Já, nei, <einhver. laughs>
0: Hugsaru, þú veist, þannig að já, ok, mér langar svo að vita, þú veist, eru partí þá
1: Já, já, já, reyna... einmitt, partíin Sko, já, þannig að við erum bæði með svona þannig starf og erum með vikuleg danskvölda sem fólk getur komið og lært
0: Já, þetta er ekki partí, þetta er danskvöld Danskvöld
1: En við byrjuðum á því, en síðan vantaði mitt partíin.
0: Já.
1: Og þá, fyrir þremur árum, þá heyrði ég í hérna nokkrum góðum vinum, Þorsteini Björnssyni, Karli Friðrik Hjaltasyni bróður mínum og Kára Pálssyni.
0: Já.
1: Og við stofnuðum svona danskvöld sem í miðbæ Reykjavíkur einu sinni mánuði og þetta Sagnavaka.
0: Já.
1: Og þar komum við saman og þá ákveðum við að byrja á að fókusera á hérna færiska dansinn nema íslensk, af því kvæðin eru til á íslensku og það eru til fullt af íslenskum lögum en líka færisk. Menn svo Þorsteinn var farin að finna sko bragarhætti á Íslandi og í Færeyjum sem voru eins og þá getum við nota færeyskt lag við kvæði sem er ekki til lag yfir. Mm. En við reynum alltaf að nota íslenska lagið ef við finnum það í Bjarna eða
0: einhvers
1: staðar eða upptökum í þjóðfræðisafninu.
0: Já,
1: og við hittum staðn og dönsum þannig færeyska hringdans, þannig að við tvö til vinstri eitt til hægri og syngjum og í klukkutíma og síðan eftir það þá syngjum við ættjarðarlög. En þegar við byrjum þetta þá heldum við sko eða ég held að við myndum fá þarna göngugrindurnar inn sko hérna,
0: en með fullri virðingu
1: Já, ég meina, en síðan bara fylltist húsið af ungu fólki
0: Af hverju heldur það sé?
1: Ég sko, ég ekki alveg viss en ég með kenningu
0: Já, komdu með
1: hana Og ég held að sko, við lifum á tímum þar sem að sko, það þetta fast fashion Ég veit ekki hvort það sé komið íslenskt hugtak yfir þetta En tískan hreyfist svo rátt Við erum á TikTok og Instagram og ég þar sjálfur og það alltaf
0: nýtt Þú alltaf leitað einhverju þjóðfræði
1: Jú, ég skal vera málefnalegur hérna Nei, en hérna og við fáum alltaf, þetta 30 sekundar myndbönd og það svo mikil hraði og það eitthvað trend í þessari viku og það eru gamalt eftir tvo daga og ég held að það sem sé að gerast að fólk kannski ómeðvitað, fara að leita í eitthvað hægra, eitthvað fastara og fara að leita í eitthvað sem að kannski það getur tengt við í svona algjöri andstöðu við samfélagsmiðluna. En líka það að þarna tökum við menningu sem að heyrir til er í söfnum og setjum hana í þetta laugardagskvöld í miðbæ Reykjavíkur, við erum á Ægi 101, þar sem að í fyrndinni var kjötbúð Tómasar og síðan COVID Tómasar frænda, laugavegur 2 þannig við erum þannig í Kjallara og Horni bankastrætis laugavegur og skólavörustíks og þar kannski já, þar erum við inni og það náttúrulega bara meira við veturinn hjá okkur og
0: eru það bara allir að dansa þarna niður
1: já,
0: í Kjallaranum?
1: Já, við bara tökum borðin út og það bara húsfylli og það bara sungið og dansað og síðan eru ættjarðarlögin og eftir og kveðskapurinn og tvísöngurinn og við erum að fá sko, það er komin alveg ofboðslega stór og góður hópur og fólk er farið að læra þetta og síðan lærir maður þetta munnlega en við gefum líka út nótur og texta alltaf, tökum fyrir eitt til tvö kvæði hverjum mánuði og kannski eitt sönglag og þetta er orðið alveg ofboðslega stórt samfélag sem að kemur og tekur þátt í þessu
0: Og það er líka eins og þú segir allir, þú veist, þetta kannski ekki meðvitað, en fólk, ungt fólk kannski bara orðið örmagna yfir því sem verið að senda á því, þannig að þetta kannski svona einhver smá kjarni sem eitthvað einn samt svo eitthvað, maður hugsa bara, Þetta er frábært.
1: Algjörlega og við sjáum það líka samfélagsmiðlar og spjaldborðin á netinu eru geta verið frábært til að leyfa fólki að finna sér stað. Og ég tengi alveg við það að hafa verið þann einmitt þarna þessi krakki í þjóðdönsum sem að hafði aðgang að YouTube.
0: Já.
1: Eða hafði og gat fylgst með á Facebook og séð hvað var að gerast úti. En það jafnast ekkert á við að koma saman í raunheimum.
0: Nei.
1: Og það held ég líka að það sem fólk saknar líka bara eins og ef við förum og skemmtum okkur á dansgólfinu í bænum, að þetta er svo frjálsdans. Þetta eru hreyfingar sem að eru ekki formfastar, þetta er mikið flæði og það eiga bara bústlega margir erfitt með það. Og maður sér það. Og takið eftir þeir farið á, ef þeir eru þannig að fara á klúbana, hvernig fólk er að dansa? Og hverjir eru að dansa? Hverjir standa bara? Er fólk að dansa mis mikið? Hvernig eru hreyfingarnar? Og hvernig líður fólki? Það er myrkur, það er ljós sem eru blikkandi, það er ofboðslegur hávaði, mikil drykkja og ekki það að fólk er að drekka bjór hjá okkur og við erum með brennivín og alls konar eitthvað skemmtilegt en sko, hjá, í dansinu sem við erum að dansa þar er þetta fast spor og þetta er kannski svolítið eins og fólk er líka að leita í eins og tango og
0: já,
1: það er þessi form.
0: Já, akkurat.
1: Því við erum í þessu samingi núna þar sem að við erum svolítið þessari formleysu.
0: Já.
1: Það er alltaf flæðandi og það er bara ógisla flókið.
0: Já.
1: Það er miklu erfiðar að læra að dansa einhverju flæð og vera eitthvað sexy, sko, heldur en að
0: miklu erfiðar. Já, þetta er glálega rétt hjá þér. Þannig að þið farið þá að byrja á þessu núna, nú er, þú veist, það
1: já.
0: Komið haust og...
1: Já, við
0: byrja... Þannig heldur að, þú veist, er fólk kannski forvitið og kemur bara og horfir á okkur, er að skoða, hvað er í gangi?
1: Já,

0: allir. Og sagan alltaf sögð, tvær línur í einu og tvær línur eru hérna, allir að svara. Og það líka þessi sagnamenning að við erum að tala og þetta eru oft bara mjög ofbeldisfullar sögur framhjóhald og morð og börn í hérna utan hjónabands og hérna
1: bara allir rosa hressir.
0: Þetta getur já þetta mjög svona skemmtilegt að pæla í þessu. Og það og síðan getur fólk lært og sungið með. Og þetta ekki tónleikar, þetta allt þátttökumenning. Við leggjum alveg gríðarlega mikla áherslu á það að allt sem við gerum og svo við stýrum viðburðanum eða þessum partíum sagnavökunni
1: partíinu sagnavökunni, já
0: að þar þú getur komið og þú getur tekið þátt í öllu
1: já.
0: Og það hafa allir tækifæri til þess að verða hluti að þessu en auðvitað erum við búin að gera þetta núna í þrjú ár og erum á okkur fjórða ári og þegar við bætum við tveimur í hverjum einasta mánuði þá er þetta orðin þessi mörg kvæði en við erum auðvitað komin með fasta liði sko.
1: Já, já.
0: En það er ekkert það er hægara sagt en gert að komast yfir þetta allt saman nema þeir sem hafa verið með okkur frá upphafi og nú hefur hópurinn stækka sem að heldur þetta en já, þannig að hugmyndin er að þetta er ekki tónleikar, þetta er samvera
1: já.
0: Og það eru allir með hlutverk og hjálpast allir að við að halda viðburðinum örugum og við sem betur fyrir höfum ekki lent í mörgum svona en það hefur alveg ýmislegt gerst það hefur fólk hérna yfirleitt að utan að koma til fólk sko, sem að álpast inn og það er að henda út
1: já,
0: ef það kemur eitthvað svona fullur inn
1: já,
0: sko. en það hefur þetta er orðið alveg ofboðslega svona heilsteypt samfélag finnst mér og ég var einmitt daginn að tala við einhvern sem að var að segja mér sko, að kemur inn aðili sem er sem sé hérna ég tilir hins einn samfélaginu og var að tala hvað þetta væri hvað upplýði mikið öryggi
1: já.
0: Sem ég fannst alveg opposlega gott að heyra og ég vona nú ef einhver að hlusta sem að hefur þveru upplýðuna að við fáum að vita því þannig að við getum brugðist við sko.
1: Já,
0: af því að það er líka hluti af þessu er að svona þjóðmenning eða menningararfur á ekki að vera í höndum einhverja sem ætla nota hann til að sko stíja fólki sundur og það er
1: Nei, og svo er það ekki líka, þú veist, þið eruð í þessum hringdans eða ekki
0: Jú.
1: Já, þið eruð í klukkutíma
0: Já.
1: Og þið eruð bara einhvern veginn það eru allir í takt
0: Já. Já. Það eru allir að hreyfa sig saman, haldast í hendur
1: Já, haldast nerting. Í hendur
0: Já.
1: Og bara hér eru allir í
0: bara,
1: í góðum takti
0: Nákvæmlega, Já. Og syngja saman og þetta er líka
1: og er ekki blikandi ljós
0: ekki blikandi ljós, ekki ennþá
1: og engin öskra
0: ég nú reynda með plönum að vera með svona þjóttansa reif sko, en það verður að kemur setna
1: Móka það verið stórkostlegt
0: það er orðið rosa stórt í hérna Norrlöndunum
1: ég held að þú varir sko að grínast
0: nei, þetta er alveg alvöru
1: þjóttansa reif bara,
0: já, og það er meira svona fólk að dansa polka og svoleiði sko. En þá erum við kannski talað bara harmoníkuleikur á sviðinu og hann með svona box sem gerir hérna bassan búm, og síðan brjálaður polki og það reykvel og það ljós og fólk að dansa polkina á skemmtista
1: þetta
0: er ótrúlegt sko bara
1: hefur upplifað?
0: Já.
1: Þjóttansareif?
0: Já, algjörlega, ég fer allt mikið til að fara á hérna, Tuvas Blottklubb í Nori
1: þetta er svo gott
0: já, þetta er alveg en sko, þetta er þetta andof og mér finnst það svo mikilvægt líka
1: já, talandum, eða því þú varst að tala þjóðbúningana
0: já,
1: sem eru, þú veist, tökum eitthvað svona tvist á
0: það já, einmitt, eitthvað tvist en það einmitt skipti líka máli að það er virðingin, sko, þú veist, af hverju erum við að tvista búningunum, er það ekki af því að þeir eru okkar
1: já,
0: og við viljum gera það að okkar
1: já.
0: Og það er líka, ég oft einmitt er með eitthvað svona andof í mínum klæðnaði á eins og þessum sagnavöku með bara með húfuna eða nota einhver element
1: já.
0: En það er í því samhengi
1: já.
0: Og það þýðir ekki að það eyðileggi notkunnuna annars staðar sko. Og það er líka hluti af held í samtalinu sem að þarf að eiga sér staða sko, ef að þjóðbúningar og þjóðdansar og tónlist á að vera allra, þá þurfa allir að fá að brúka það. Og það held ég að verði oft svona undir í umræðinni, sko.
1: Og svolítið skemmtilegt að þú blandir sko andófinu inn í þetta allt saman. Það er kannski, það er svona, kemur svolítið óvart. Það er svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: En þessi þjóð, þið kallar hennar þjóðlistaháttið er ekki.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem eru forvitnir, ætta að mæta til ykkar.
0: Já, kíkja á vöku þjóðlistaháttið.
1: Já.
0: Já. Í salnum. Þetta er allt á samfélagsmiðlum, vökufélagið og það er á tix.is og salurinn.is og þetta verður held ég alveg opboðslega skemmtilegt og bara líka fá fólk með í samtalið og fá fólk með í að hjálpa okkur að gera þetta að einhverju sem fyrir alla eða öll
1: Já.
0: Og við erum að standa fyrir námskeiðum og tónum

0: leikum og samveru og það skotthúfuprjón sem dæmi Já. Og hérna bara að opna á þetta fyrir fólk.
1: Allir Freyr, þú ert semst umsjónarkennari, tíundabekk,
0: eða ekki? Já, það passar.
1: Já, ertu að tala við krakkana þjóðdansa og...
0: Já, en
1: og harmoníkuleik og
0: Já, það ég kannski ekki réttu stöðunni til að gera það þar sko. Þau eru ekki mjög hrifin af hérna. en ég verið að fara í íþróttatíma með þjóðdansa og
1: Já, já.
0: Og svona en það nú oft upplifi að ég sé bara pína þau sko.
1: En og því að þú alveg opnið hauga.
0: Já, nákvæmlega. En síðan sko hittir maður þau kannski með foreldrum sínum á einhverum viðburði og já. þá eru þau mjög meðtekileg
1: sko. Já, einmitt.
0: En það svona hlutverk mitt kannski innan grunnskólans að vera leim, sko.
1: Já, og gengur það ekki bara vel?
0: Jú, bara mjög vel, það.
1: gengur svakalega vel í vinni.
0: Ég var einmitt í gæra á hérna heimar og heimin geimar sem haldið í hafnað fyrir því.
1: Akkurat.
0: Alveg ofboðslega flottur viðburður. Og þar var ég í svona frönskum kjól eða þá meina ég sko eins og aðalsmennirni voru í versölum á 18. með hárkollu stóra og í síðum svörtum jakka og bleiku vesti og þar kemur mitt einn nefandi minn inn sko ég alveg bara ég ákvað að nálgast nefandan ekki að fyrra bræði sko þetta hefur ábygglega verið svolítið sjokk og þarna var ég að kenna fólki að dansa hæðardansa frá 18. og
1: þetta varst þarna, því
0: já og hérna en þetta getur verið svolítið óþægilegt að vera svona með svona tvö líf
1: já, já getur verið bara virkilega lýjandi
0: já, þetta getur verið erfitt sko
1: já. Atli Freyr, ég bæði þetta velja lag Já. Það skemmtilegra eða leiðilega lagið
0: Já, ég ákvað að velja skemmtilega og í tengslu við þetta andof
1: Já.
0: Það þursaflokkurinn
1: Akkurat.
0: Sem við tekur eða tók þessa menningu og eða okkar menningu og sett hann í eitthvað samhengi
1: En við vorum til í það
0: Það held ég, já.
1: Nei, við vorum að já. Það voru allir að hlusta, það var, hvað veist, elskuð allir þursaflokkin.
0: Þetta alltaf löngu fyrir mína tíð,
1: sko. Ég veit, ég gerir mér greið fyrir, og það er 1999, hver þau trúaði? Nei, en ég meina, þetta bara, fólk já, býtu, hvað, eru þið að spila, eru þið að, veist, hverða vísur og...
0: Einmitt, já.
1: Og einhvern veginn það fór bara aftur inn í þjóðsaluna hjá okkur.
0: Já, nákvæmlega, og það er spurning, sko, hvort þeir hafi gert þetta of vel.
1: Já.
0: Af því að það var enginn annar að gera þetta sko.
1: Nei,
0: það er einhvern veginn, þetta hafði ekki þau áhrif að 10 aðrar eða allavega ekki sem að
1: Nei, ég held ekki,
0: já.
1: nei, nákvæmlega
0: og ég valdi hérna Sigtryggur vann, þetta í miklu upphaldi hjá mér
1: Já
0: og hér gott að dansa
1: Þetta frábært Atli Freyr Hjaltason, þjóðfræðingur
0: Takk fyrir mig
1: Takk fyrir að koma
0: Takk

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Gestur hennar í dag var Atli Freyr Hjaltason þjóðfræðingur. Og í lokin flutti svo hinn íslenski þursaflokkur lagið Sigtryggur vann. Þetta mun vera íslenskt rímnalag en með viðbótum í lagi og texta eftir Egil Ólafsson. Við skulum heyra annað lag í flutningi þursana geðþekku. Þetta er þjóðlagið Vera mátt góður í útsetningu flokksins.

0: Hinn íslenski þursaflokkur söng og lék þjóðlagið Veramátt góður. Ásgeir Óskarsson lék hér á trumbur, Tómasson á basgíu og fimbul organ. Egill Ólafsson söng og lék á fortepíanó og slaggíu. Rúnar Vilbergsson lék á fagott og ketilbumbur og Þórður Árnason á slaggíjur. Þetta kom út á plötu sem bara einfallega heitið Hinn íslenski þursaflokkur kom út árið 1978.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Að venju þá hýtum við okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Reynum að vera létt í spori. Og nú stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi, höldum bakinu beinu, spennum kviðin og áfram göngum við með háum hnélyftum, en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstri olnboga hægra hné, snúum örlítið upp á hrygginn og nokkur skref til viðbótar. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum alla óþarfa spennu. Þetta gott og við drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og við gerum æfingarnar í dagstandandi og við höfum þægilegt bil á milli fóta. Axlirnar slakar, armarnar niður með hliðum og við horfum beint fram. Og við höllum undir flatt til hægri, liðkum að sá okkur hálsin og réttum höfuðið upp. Og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram Sýtum hökuna um bringu og horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Sýtum hökuna um bringu og horfum niður og réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að liðka okkur axlirnar, armarnir áfram niður með síðum og við ætlum að snúa öxlunum í ringi og við byrjum að ýta öxlunum fram, síðan upp, vel aftur og niður. Við erum fram með axlir, upp, aftur og niður. Við erum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Gerum síðan alveg eins í hináttina, þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Við erum vel aftur með axlir, síðan hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum að axlir, gott að draga djúftin andan og anda rólega frá. Síðan tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð og við látum lófana vísa niður. Og við horfum beint fram. Nú drögum við djúftin andan, lítum upp í loft og leið þá snúum við lófanum upp. Og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við fyllum lungun, lítum upp og snúum lófanum upp. Og við öndum frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og við öndum að okkur, lítum upp og snúum lófanum upp. Og vöndum frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og einu sinni enn, fyllum lungunum leið og við lítum upp og við snúum lófanum upp. Svo öndum frá okkur, lítum niður, snúum lófanum niður og slökum á og hristum handleggina vel. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þessu næst ætlum við að styrkja handleggin og axlagrindina og ætlum við að gera nokkar armbeygjur og við gerum þær upp við vegg. Þannig við stýðum okkur við næsta vegg, við höfum svona axla beitt á milli handa, stýgum svo 1-2 skref frá veggnum, þannig við erum svona hálfum til 1 metra frá veggnum, handleggirnir eru alveg beinir og þungin hvílir á handleggjunum. Og síðan beygjum olnbogana og við höllum okkur upp á veggnum og látum enni snerta vegginn og leiðum enni snerta vegginn, þá ítum við frá og réttum úr og vendutökum. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og leið og enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr. Finnum allir þungin hvílir á höndunum og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum
og látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og ítum frá, réttum vel úr olnbogunum og tvisvar viðbót. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá, réttum úr og einu sinni enn. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og ítum frá, réttum alveg úr og slökum á og hristum handleggi og axlir. Drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að teygja okkur eftir þessa æfingu og við teygjum hægra handleggi fram í axlahæð. Grípum svo með vinstri höndin undir hægri olnbogann og við tókum beinan hægra handlegginn svona að okkur á ská yfir brjóstið. Þrýstum hægri öxlinni niður og rólega þá lítum við yfir hægri öxlina. Finnum hvernig við teygjum á axlavöðunum og finnum teygjun alveg aftur í herðablað og meðan við höldum teygjunni þá drögum við djúpt inn andann og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og við hristum hægri handlegginn aðeins, gerum sín alveg eins vinstra megin. Tegjum vinstri handlegginn fram í axlahæð og nú grípum við með hægri höndinni undir vinstri olnbogann og við tókum beinar vinstri handlegginn að okkur að líkamanum og skáa við brjóstið, gott að þrýsta vinstri öxlinni niður og líta síðan yfir vinstri öxlina. Og líktu á þann, þá finnum við fyrir tegju í axlavöðvanum og finnum tegjuna alveg aftur í herðablaðið og meðan við höldum þá drögum við djúpt inn andann og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handleggi vel. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá okkur. Og næst ætlum við að gera æfingu sem á að styrkja á okkur bakið og við stöndum hefum bara þægilegt bilum milli fóta og við ætlum að grípa svona mjóbakið á okkur, setjum hendurnar á eiginlega mjóbakið á okkur þannig að lóðarnir vísi niður eins og við sem að styðja baki eins og að gera stundu þegar maður þreyttur í bakinu síðan spennum við rasskinnarnar þétt saman höldum spennunni og svo þrýstum við mjöðmánum fram fáum svona smá fettu á bakið en horfum síðan beint fram fyrir okkur við ætlum ekki að líti upp í loft við ætlum bara að horfa beint fram fyrir okkur höldum stöðunni og svo réttu alveg úr okkur og slökum aðeins á og endur tökum svæfinguna stíðum höndunum svona við mjóbakið eða svona raskirinnar á okkur spennum raskirinnar þétt saman þrýstum mjöðmónum eins vel fram á við getum og við horfum beint fram hvorki niður nýja upp finnum við fettum aðeins á okkur bakið og við höldum og svo réttu við úr okkur aftur og slökum aðeins á og við ætlum að gera þetta einu sinni enn styðjum við mjóbaki á okkur með lóanum pingunum vísa niður spennum raskirinnar þétt saman og svo þrýstum við mjöðmánum fram á við og horfum beint fram finnum að við fettum aðeins á okkur bakið höldum stöðunni og svo réttum við úr okkur aftur og slökum á drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur og við ætlum að tegja vel á öllum líkamannum eftir þessa æfingu og við höfum þægilegt bilum milli fóta og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp á við getum og leiðum við tegjum hendurnar hátt upp þá drögum við kviðin inn eins og við séum að draga naflan alveg aftur að hrygg spennum rassinn og lyftum okkur upp á tóbergið tegjum vel úr okkur þetta gott og slökum á og hristum að sendur og fætur og þá kom á því að styrkja aðeins lærvöðuna og sitjandavöðuna og við ætlum að gera nokkra hnébeygjur og við stöndum hefur þægilegt bilum milli fóta og við tegjum hendina fram í axlahæð horfum beint fram og síðan beygjum við hnjöðum í að mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður ennum myndu snerta stólsituna þá réttum við úr okkur aftur og réttum alveg úr mjöðmanum og endurtökum beygjum hnjöðum í að mér eins og við séum að fá okkur sæti og síðan réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjöðum í að mér en rétt áður ennum myndu snerta stólsituna þá réttum við úr okkur aftur og við
beygjum hnjóðum með mér eins og sem fá okkur sæti og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjóðum með mér eins og sem fá okkur sæti og síðan réttum við úr okkur aftur réttum alvor með honum og einu sinni enn beygjum hnjóðum með mér eins og sem fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur þetta gott og við drögum djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur og erum aðeins að liðka á okkur kálf og ökla og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum niður á hælana lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum niður á hælana og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hæla og við endum svo leikum að því að ganga á staðnum á meðan að lægi hljómar Það gott að ganga á staðnum og stappa niður fæti hverju skrefi, en ég þakka okkur samfélgin í dag. Verið sæl.

0: Kór menntaskólans við Hamrahlíð söng undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Þau fluttu borðsálm vísur eftir Jónas Hallgrímsson en lagið þjóðlag. Útsetninguna gerði Róbert Abraham Ottosson. Þetta var hljóðritað fyrir sjónvarpið í apríl árið 1973.
1: Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkomin, Grensáskirkja. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sanngirnis bætur bókun 35 og 15 ára aldurstakmark á samfélagsmiðlum eru meðal mála ríkisstjórnarinnar sem lögð verða fram á þingvetrinum sem að hefjast. Formenn stjórnarflokkana kynntu helstu þingmál ríkisstjórnarinnar á blaðamannafundi sem lauk skömmu fyrir fréttir. Ríkisstjórnin ætlar að leggja fram 133 laga frumvörp, 17 þings ályktunar til lögur og 9 skýrslur ráðherra. 23 málana eru endurflutt frá fyrri þingum og 27 eru innleiðingar sem tengjast EES samningnum en þeim innleiðingum fjölgar 50% frá síðasta löggjafarþingi. Aðeins helmingur íslenskra drengja býr yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskólagöngu á móti 62% stúlkna. Þetta sína nýjustu niðurstöður PISA sem birtar voru í morgun. Munurinn á milli drengja og stúlkna í PISA er hvað mestur í leskilningi en minkar þó frá könnuninni sem var lögð fyrir árið 2022. Þá mældust 53% drengja með grunnhæfni og 68% stúlkna. Munurinn er hvað minnstur í vísindum og minkar hann jafnframt á milli kannana. Þar mælast 63% stúlkna með grunnhæfni og 61% drengja. Í stærðfræðihlutanum eru niðurstöðurnar svipaðar nema að þar búa 64% drengja yfir grunnhæfni í samanburði við 61% stúlkna. Niðurstöður PISA-könnuninnar sem var lögð fyrir vorið 2025 voru birtar í morgun eins og áður sagði og frammistaða Íslands er undir meðaltali OECD-ríkja og hinna Norðurlanda þjóðana á öllum þremur sviðum rannsóknarinnar. Ný skoðanakönnun sýnir að nánast engu munar á fylgi Luis Inácio og Lula da Silva, Brasilíuforseta og helsta keppinautarins Flavio Bolsonaro, hægri sinniðum öldungadeildarþingmanni og sinni Jair Bolsonaros fyrirverandi forseta. Í könnuninni sem Quest gerði fyrir dagblaði Globo var líkt eftir fyrri og síðari umferð forsetakosningana sem haldnar verða í október. Í fyrri umferðinni fengi Lula 36% atkvæða og Bolsonaro 29% og í þeirri síðari fengi báðir 41%. Lula var kjörinn forseti þriðja sinni haustið 2022 þegar hann bar naumt sigurorð af Jair Bolsonaro. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 11 minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú leiðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni er les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið hæg vestlæg átt og létt skýjað en þykknar upp í kvöld hiti 10-15 stig. Sunnan 3-8 á morgun og dálítil rigning eða súld en bætir í vind og úrkomu annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæg breytileg átt og létt skýjað en suðvestan 3-8 og þykknar upp í kvöld hiti 10-16 stig. Dálítil súld á morgun en rigning með köflum seinnipartinn. Vaxandi suð austan átt annað kvöld hiti 8-12 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Vaxandi suð vestan átt og bjartviðri 8-15 síðdegis hiti 10-16 stig. Þykknar upp í kvöld dálítil væta á morgun en hægari og bætir í úrkomu seinnipartinn hiti 9-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Gengur í suð vestan 8-15 hvassast á ströndum. Létt skýjað og hiti 10-17 stig. Minkandi sunnan átt á morgun skýjað og rigning með köflum síðdegis hiti 8-13 stig. Norðurland eystra. Sunnan 3-8 og létt skýjað en suð vestan 8-13 vestan til í kvöld hiti 10-18 stig. Suðurlæg eða breytileg átt 3-10 og teiknar upp á morgun, dálítil rigning vestast annað kvöld, hiti 8-14 stig. Austurland að Glettingi. Suðvestan 3-8 og léttskýjað hiti 10-18 stig, suðlæg eða breytileg átt á morgun og teiknar upp síðdegis hiti 8 til 15 stig. Austferðir. Hæg suðvestlæg eða breytileg átt og létt skeð en suðvestan 8 til 13 sunnan til á morgun og þykknar upp síðdegis hiti 10 til 17 stig að deginum. Suðausturland. Suðvestan 3 til 8 og víða létt skeð í dag hiti 9 til 15 stig. Suðvestan 5 til 13 á morgun en hægari vestan örafa. Skýjað og dálítil væta en bætir í úrkomu annað kvöld heldur svalara. Miðhálendið. Hæg suðlæg átt og létt skýjað en suðvestan 8 til 13 norðan til síðdeis hiti 7 til 15 stig. Sunnan 5 til 13 á morgun skýjað og fyrir að rigna seinnipartin en úrkomu lítið norðan Vatnajökuls hiti 4 til 12 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag sunnan 3 til 10 metrar á sekundu og víða rigning en stöku skúrir norðaustanlands. Hiti 9 til 17 stig hlýjast norðaustan til. Á föstudag suðvestan 5 til 13 og skúrir en léttir til austanlands. Hiti 7 til 13 stig hlýjast eystra. Á laugardag norðvestlæg átt og fyrir að rigna, fyrst norðvestanlands og að mestu þurft suðaustan til. Hiti 4 til 12 stig mildast suðaustanlands. Á sunnudag austlæg eða breytileg átt, dálitlar skúrir norðaustanlands en yfir annars yfirleitt þurft. Hiti 7 til 12 stig en heldur svalara norðaustan til. Á mánudag norðaustan átt og skýjað en að mestu þurft. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist 12 klukkustundir og 42 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 3,6 gráður í Húsafelli. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 23,3 mm á Hánefsstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu á Straumnessvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík sunnan 1 létt skýjað hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1008 millibar stígandi. Stafholtsey norðaustan 3 hiti 3 stig. Bláfeldur norðnorðaustan 1 hiti 9 stig. Gufuskálar suðsuðvestan 4 hiti 11 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 3, heiðskýrt, hiti 9 stig. Ásgarður, norð-norðaustan 1, hiti 7 stig. Reykhólar, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Lambavatn, austan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 7, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, austan 2, hiti 11 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 9 stig. Æðey, austan 4, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 12, hiti 15 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 3, heiðskýrt, sjólítið, 14 stig að hiti. Hólmavík, norð-norðvestan 2, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 4, hiti 5 stig. Blöndós, suðaustan 9, hiti 6 stig. Hverafellir, austsuðaustan 2, hiti 5 stig. Skagatá, suðvestan 8, hiti 13 stig. Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 8 stig. Sauðanessviti, suðsuðvestan 6, hálfskýjað, dálítill sjór, hiti 15 stig. Akureyri, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Grímsey, suðvestan 4, 9 stiga hiti. Mývatn, austnorð, austan 2, hiti 7 stig. Staðarhóll, austsuð, austan 4, hiti 7 stig. Mánarbakki, norð, norð, austan 1, hiti 8 stig. Ásbyrgi, suðsuð, austan 6, hiti 7 stig. Grímstaðir, suðsuð, austan 4, heiðskýrt, hiti 5 stig. Rauvarhöfn, suðvestan 5, hiti 8 stig. Fontur, vestsuðvestan 5, hiti 9 stig. Miðfjarðarnes, vest, suð, vestan, fjórir, hiti 10 stig. Skjaldingstaðir, suð, vestan, fjórir, hiti 8 stig. Bjarnarey, suð, vestan, 6, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan, 1, létt skýjað, hiti 9 stig. Káranjúkar, suð, vestan, 4, hiti 6 stig. Hallónstaður, sunnan, 1, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, létt skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1005 millibar stígandi. Kollaleira, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig. Seley, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Papey, austan 2, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 1, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, suðsuðvestan 1, hiti 12 stig. Skaftafell, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig. Hella, norðaustan 5, hiti 7 stig. Þingvellir, norðaustan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 2, létt skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10:50 í kvöld, verði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Næstur á dagskrá er þáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. Þessi þáttur var áður á dagskrá 10. september árið 2019.
1: Komið þið sæl, velkomin á Rek með Káká.

0: Billie Holiday söng með hljómsveit Teddy Wilsons What a Little Moonlight Can Do. Hljómsveitin hafði nokkra verðandi stórstjörnum jazzins auk Teddy Wilsons sem að leka á píanó, blés Benny Goodman í klarinettin, Roy Eldridge blés í trompetin og Ben Webster í tenorsaxofónin. Árið var 1935 og þetta var þriðja skipti Billie Holiday í upptökuhljóðveri. Hún þá nýorðin tvítug.
1: I didn't come here looking for Jesus. I brought him along with me.

Það erfitt að halda kyrru fyrir því að Blind Boys of Alabama flytja lag eins og Didn't It Rain sem við heyrðum í þessu, rétt í þessu. Rigninguna sem var skóla burt alla einstaklingshyggju og græðgi.

Bob Dylan, hann þekki bluesinn vel. Hér með lagið Someday Baby af plötunni Modern Times frá 2006. Platan hlaut Grammy velunin og 10 árum síðar þá fekk Dylan bókmenntaverðlaun Nobels 2016.

Elis Regina söng Antonio Carlos Jobim lagið Tristi frá 1974.

Dan Reeder flutti eigið lag Maybe af plötunni This New Century frá 2004. Lagið fjallar dauðan og hvað verður þá sem deyja. Hann kemst að þeirri niðurstöðu án þess að halla og aðra skoðanir að þegar við farin, þá erum við farin.

danska söngkonan Anne Linette með lagið 1000 stiga. Lagið að finna á plötunni hennar Jag är ju lige här frá 1988. Lagið og platan við geysi vinsæli Danmörku á sínu tíma. Og ekki löngu síðar þá kom lagið út í Svíþjóð í flutningi Björns Afseljas og náði miklum vinsældum þar einnig.

Portugalska fado söngkonan Ana Morta flutti lagið Na Palma da Mão sem þýðir að ég held lófa í hendi. Og frá Portugal þá rekur okkur til Ameríku.

Alison Krauss söng lagið Ó Atlanta af safnplötunni sinni Now That I Found You sem kom út 1995. Lagið Ó Atlanta var upphaflega flutt og samið af bresku hljómsveitinni Bad Company og er að finna á breiðskífunni þeirra Desolation Angels frá 1979.

Donovan flutti eigið lag frá 1965, Catch the Wind. Donovan dvaldi með bítlunum á Indlandi þegar þeir fóru allir þangað að yfka innhverfa íhugun með Maharishi Mahesh jóganum. Það var árið 1968. Donovan kendi bítlunum John Lennon og Paul McCartney að fingarplokka gítara við það tækifæri. Og það nýttist þeim vel eins og heyra má á hvítuplötunni þeirra sem var platan sem kom á eftir Indlandsdvölinni. En það komið að kveðjustund, Jim White frá Florida í Bandaríkjunum á hér lokalagið A Town Called Amen og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Þátturinn var frumfluttur 10. september árið 2019.
1: Þannig að fórnalambi fær lausnagjaldsbréf sem segir Halló kæra fórnalamb, við erum búin að hérna, afrita hérna haug af gögnum um þig, um viðskiptavinni, eitthvað viðkvæmt. Vinsamlegast greiða okkur einhverja upphæð í Bitcoin. Takk. Þannig að þau fá bara lausnagjaldskröfu í andlitið og það þá sem þau fatta Já, ok, það eitthvað skrítið búið að gerast. Það verið að ráðast á okkur. Það búið að ráðast á okkur.
2: Hlustaðu á meðal fólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum.

þriðjudags tilboð heimalagaður plokkfiskur Mela búðin. Vaka þjóðlistahátíð fagnar alþýðulistum 13. til 19. september, fjöldi ókeypis viðburða miðar á salurinn.is. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13, barnaheill og geðhjálp.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm og í nýjustu PISA-könnuninni sem birt var í morgun. Færri nemendur búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og leskilningi og færri sína afburðahæfni. Færni hefur rakað með hverri könnun undanfarin ár. Aðgerðir verða kynntar á blaðamannafundi sem að hefjast í beinni á rúf.is. Fjallað verður niðurstöður PISA í hádegisfréttum. Forsætisráðherra segir kort sem Bandaríkja forsæti birti á samfélagsmiðlum í gær og sýndi Ísland, Grænland og Kanada undir bandarískum fána vera móðgun. Fáránlegur undirtónn í færslu forsætans, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
1: Þetta bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, Grænlendinga að tjá sig með þessum hætti. Og við eigum bara að vera skýr þegar kemur að því. Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, sérstaklega í dag þegar það ekki sjálfgefið. Þannig að við munum auðvitað alveg eins og utanríkisráð þegar kemur þessu skýrt til skila að við sendið hérna. Við munum auðvitað gera það áfram líka við ráðamenn vestanhafs.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir á blaðamannafundi formanna ríkisstjórnarflokkanna þar sem þingmálaskrá stjórnarinnar var kynnt. Kristrún sagði Íslendinga þó ekki hafa fundið fyrir því í samskiptum við bandaríkjamenn að vandamál væru til staðar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði myndbirtingu bandaríkjaforseta ekki léttvægt mál og gilti þá engu hver eigi í hlut.
2: Og ég tek undir með forsætisráðherra fyrir okkur Grænlendinga og Kanadamenn er þetta ekki grín. Þetta fúlasta alvara og við stöndum vörðum þessi gild okkar. En leið þá vil ég undirstrika að við höfum átt góð samskipti við Bandaríkin. Þau hafa verið farsal undanfarin misseri og ég vonast til þess að svo verði en skilaboð hérna frá Íslandi þau eru alveg skýr. Þetta algjörlega óviðeigandi og menn verða átta sig á því vestanhafs.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Aðal meðferði í máli þriggja manna sem ákærðir eru fyrir tilraun til manndráps í bílakjallaranum við Höfðatorgi Reykjavík 17. mars fer fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Fram kom í máli dómara að aðal meðferðin hefði hafist með vettvangsferði í bílakjallaran í morgun. Tveir sakborningana eru í dómsal og sá þriðji erlendis og viðstattur í gegnum fjarfundarbúnað. Í ákærinu einu manninum mannanna gefið að sök að hafa ekið landrófur bifreið á mannin á mikilli ferð, öðrum að hafa barið hann ítrekkað og hinum þriðja að hafa stungið hann. Fréttalestri er lokið.
3: Nú klukkan 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn næstur á dagskrá. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson taka við.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, það bara komin 8. september, bara án þess að maður viti af nánast, það var tíminn svo fljótur að líða.
1: Já, yfir í efni þáttarins, stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Þetta fyrirsögn greinar sem að Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldri borgara, skrifaði. Hann segir að sé komin tími til að stjórnmálamenn hætti að tala eldri borgara sem einsleitan hóp, því þeir eru fjölmönnur og fjölbreyttur hópur þar sem að sumir búa við ágætt kjör, en aðrir þurfa snúa hverri krónu og hafa verulegar áhyggjur af því að ná endum saman. 8,000 eldri borgarar eru með heildartekjur undir lægsta taxta á vinnumarkaði, þrátt fyrir að hafa lagt sitt af mörkum til samfélagsins alla sína ævi. Björn verður hjá okkur hér á eftir ásamt Oddnýju Árnadóttur framkvæmdastjóra LEB og þau munu fara yfir stöðuna með okkur.
0: Flest okkar sem eru á vinnumarkaði þurfum að taka reglulega starfsmannaviðtöl við starfsfólk nú eða yfirmenn og flestir svona gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári og það hægt að fara á námskeið í því að eiga árangursríkt starfsmannaviðtal. Inga Þórisdóttir stjórnenda þjálfi og hún með hvorki meirinni minni en þrjár gerðir af slíkum námskeiðum og við ætlum að heyra þau hér á eftir.
1: Já, og í lok þáttar ætlum að tengjast við Akureyri, Ragnar Hólm Ragnarsson, hann verður þar í hljóðveri Rúf á Akureyri, en hann stýrir Vatnslitahátíð Íslands sem hefst á Akureyri á fimmtudaginn og það þegar orðið uppselt á hátíðina. Von á ríflega 100 manns til bæjarins, innlendum og erlendum, þar á meðal 5 heimsþekktir listamenn sem hafa helgað ævistarf sitt vatnslitum. Og Ragnar ætlar að segja okkur betur frá vatnslitum og hátíðinni hér á eftir.
0: Já, en við byrjum á tónlistinni. Hér Vilhjálmur Vilhjálmsson og hann syngur lagið Angelia. Lagið erlent en Theodór Einarsson samdi textann.

0: Þetta var William Williamson að syngja lagið Angelia eftir Maisel og textin er eftir Theodor Einarsson. Já, eins og við sögðum frá í upphafi, við ætlum að tala í, núna við Björn Snæbjörnsson, formann landsambands eldri borgara og Oddnýju Árnadóttur, framkvæmdastjóra LLB. Fyrirsögnin í grein sem að Björn skrifaði, sem að hefur birst víða, er stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Og við ætlum að fara að fá þau hérna aðeins, komið þið sæl og velkomin í mannlega þáttin, Oddnýju Björn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað ert að fara með þessu, Björn?
1: Það sem ég raunverulega að fara inn á er það að mér finnst stjórnmálin hérna, setja hóp eldri borgara bara í svona einn hóp. Já. Þetta sé sem sagt hópur sem að hafi það bara nokkuð gott og hérna og það þurfi sem ekki mikið að hugsa þau. Þannig finnst mér orðræðan svolítið vera en auðvitað eru eldri borgarar bara nákvæmlega eins og aðrir í þjóðfélaginu. Þetta mjög mismunandi tekjuhópur. Sumir hafa það bara mjög gott og frábært en svo eru hópur sem að þó nokkuð stór hópur sem að hefur það bara mjög slæmt og það eru þeir hópar sem að sá hópur sem að við í landsam sambandinu erum raunverulega svolítið mikið að ræða og berjast fyrir því við vitum að þeir sem meira hafa þeir svona bjargir sér nokkuð sjálfir.
0: Já, og þetta er auðvitað rísa stór hópur eldri borgarar og þar af, hvað segir, 8000 manns sem að útskýrða aðeins betur hvernig
1: Já, sko, þetta er þannig að lægsti kauptaxti sem að má borga 18 ára úlingi að þegar maður miðar við heildartekjur eldri borgara þá erum 8000 manns sem að eru með heildartekjur lægri heldur en lægsti taxti á almenna vinnumarka fyrir þeir sem má borga 18 ára og eldri sem er og það er ekki smá hópur það er ykkur 4000 manns myndi 40-50 manns sem eru eldri borgarar, getum kallað þannig.
0: Já.
1: Þannig að þetta er mjög stór hópur af heildinni sem að er með þetta. Og við fengum líka statistík frá Tryggingastofnun þar sem að þeir halda nú vel utan um þetta og þar kemur fram að það eru 1200 einstaklingar sem eru með lægri tekjur heldur en 400.000 sem heilda tekjur fyrir áðurinn að skattur er greiddur af. Þannig að þetta er það sem að við erum að tala um að þetta er hópur sem fólkið, pólitíkin er að horfa framhjá sem að við berjumst fyrir til þess að þeir bara þurfa að gera eitthvað fyrir þessum hóp.
0: Og á sama tíma þá eru gjaldskrár hækkanir og ýmislegt að hækka bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum.
1: Já og það er bara þannig að þessi hópur sem að við getum bara sagt sem er með 400 pluss kannski eða innan við 400 og ég réttum með 400 krónur á mánuði sem er þá ekki nema kannski 320 skall til skatt eða eitthvað þannig að þessi hópur hann hefur enga möguleika á því að bæta vissi kostnaði við sjáum til dæmis eins og með matarhækkunina hérna í Reykjavík við sjáum sjúkraþjálfun sem að 1000 krónir hvert skipti og fleira og núna í nýja fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir hækkun upp á 5,2% öll þjónustugjöld og fleira þannig að þessi hópur, hann verður bara fátakari ef ekkert er að gert.
0: Já, þið spyrir bara og þú í rauninni greinni, hvar eru mörkin?
1: Já, sko, mér finnst eins og að þegar að vera að tala eldri borgara að þá horfir fólk alltaf á þá sem að hafa svona, geta vel lifað, geta sem sagt, hérna, menn segja býtið það hvað allir eldri borgari geta farið til Kanarí eða Teni eða eitthvað þannig.
0: Já, já.
1: Það er bara sumir eldri borgari sem geti ekki sinni hugsað það að fara eitthvað, vegna þess að þeir hafa ekki, dugar ekki hérna mánaðar, skamtunum þeirra fram að mánaðamótum. Það þarf að fara að spara, það kaupir ekki líf vegna þess að það hefur ekki efna á því, það getur ekki farið í sjúkraþjálfun vegna þess að það hefur ekki efna á því og þetta er hópur sem að við bara berjumst fyrir og það þarf að gera eitthvað fyrir meira fyrir þennan hóp.
0: Og þið leggir fram alveg skýrar kröfur.
1: Við höfum gert það.
0: Já.
1: Við höfum sagt það að það þurfa að koma sérstaklega auka greiðsla til þeirra sem eru á lægstu greiðslunum. Það var gert alveg frábært fyrir öryrkja núna á síðasta ári sem að þeir hækkuðu þó nokkuð mikið. Nú eru, og þeir eru til dæmis með núna grunnlífeyri þeirra er 416.000 krónur meðan að grunnlífeyri eldri borgari er 365.000 krónur. og öryrkja mig að hafa 105.000 krónur í lífeyristekjur eða fjármagnstekjur aðeins að skerða greiðslu á tryggingastofnun meðan að eldri borgarar þetta 43.000 eða 44.000 tæp sem þeir með að hafa þannig að þegar að raunverulega eldri borgarinn þegar að öryrkinn til felinni verður eldri borgari að þá getur hann hrapað svona 80-90 krónur á mánuði sem hann fær minna sem eldri borgari heldur en það sem hann hafið öryrkja áður
0: Það munar heldur betur en það.
1: En ég teka fram að ef við horfum á meðaltölu og helda þá eru hérna öryrkjarnir með miklu lægri tekjur í heldina en hópur eldri borgara eru orðið lægri heldur en öryrkjar.
0: Já, og þeir eru með kröfu þarna. Þið viljað að verði skipaður umboðsmaður eldri borgara.
2: Já, það er búið að vera að krafa hjá okkur bara núna í nokkur ár.
0: Já.
2: Og okkur sagt núna að það sé í rauninni komið fjárveiting fyrir einhvers konar hagsmunafulltrúa eða eitthvað slíkt. Þannig að við bindum bara mjög mikla vonir við það að við fáum það í gegn í vetur að þetta mál til dæmis verði klárað.
0: En nú sko, þið eru þetta í leiðinni líka hagsmuna aðilar, en hvað mun breytast við það að fá umboðsmann eldri borgara?
2: Já, þá erum við bara komin með rödd sem inn í stjórnsýslunni.
0: Já.
2: Og hefur þar, ég get bara nefnt sem dæmi að þegar að við erum að óska eftir fundum með til dæmis að ráðherranum okkar sem félags- og húsnæðismálaráðherra, að við þurfum alltaf að bíða í x langan tíma eftir að fá fund með honum. Og núna til dæmis viljum við ræða þetta málefni við hann og við vorum að sendum inn beinum fund og við fáum fund 21. oktober. Þannig að það er ekki hægt að segja að við höfum greiða leið.
0: Nei, það myndi styttast boðleið og annað með þessu. Nákvæmlega,
2: það myndi breyta mjög miklu að hafa bara fulltrúa sem að væri þá bara hreinlega starfsmaður ráðuneytisins eins og mér skilst núna að þetta sé hugsa.
0: Og fyrir heyrið þið og finnið mikið fyrir frá ykkar félagsfólki að það kreppi að núna við þessa gjaldskrárhækkanir verðið mikið vör við það?
2: Já, við verðum mikið vör við það.
0: Já.
2: Og við fáum símtöl á skrifstofuna. Við höfum fengið mikið símtölum núna akkurat í tengslum með þessa hækkun á eða þessa gjaldtöku fyrir sjúkraþjálfun.
0: Já.
2: Og þetta náttúrulega mjög bagalegt fyrir þennan hóp því að sumir sem hafa hringt í okkur hafa hreinlega sagt sko sjúkraþjálfunin hefur þau áhrif að ég þarf ekki að vera í hjólastól ég get gengið sjálfur
0: það er gríðlega mikilvægt
2: já, þannig að hérna ég held að sé ekki alveg vera að skoða held að myndina ná að vel
0: já, kostnaður má þá ekki sliga en sko, að því þið talið líka í greinni að stjórnmál sé ekki að hlusta þið reynið að hlusta við ykkar félagsfólk en það stjórnmálin ekki að hlusta jafnvel.
1: Nei, okkur finnst svona vantar svolítið upp á það. Það vantar ekki þetta fyrir kosningar og það spjalla við okkur en okkur finnst ekki eins og að það sé hlusta. Við höfum lagt mikla áhersla að það reyna að vera í góðu samstarfi við pólitíkin og reyna að koma okkar upplýsingum til þeirra. Og núna fyrir 10 dögum síðan þá sendi ég bréf á formenn þingflokka þar sem við óskuðum eftir að fá að hitta þingflokkana til þess að koma okkar sjónarmiðum á hérna framfæri og ég búin að fá svör frá fjórum en tveir eiga eftir að svara mér en þessi sem hafa svarað hafa verið mjög jákvæði til að hitta okkur vegna þess að við þurfum að nota hvert einasta tækifæri allstaðar að reyna að koma þessu málum á framfæri vegna þess að fólk átta sig ekki á hvaða er í raun staða margra eldri borgara í þessu landi.
0: Og auðvitað þurra stjórnmálin líka átt að segja að þetta er stór þrýstihópur, þetta eru kjósendur.
1: Já, ég getur séð það ef aldrei eldri borgari myndu nú ákveða það að ég vil að bjóða fram sem ég fendi enn og ekki líklegt að þá er nú bara 40-50.000 mann sem að þarna er á kjörskrá sem að hérna og það þarf líka að hugsa um hennar hóp og mér hefur fundist undarfarið að svona eins og í sveitarstjórnar kosningu núna síðastu þá fannst mér meira að vera að tala um málefni eldri borgara heldur en hefur verið áður sem er vel en það er ekki nóg að tala og það er ekki nóg að setja í kröfugerð, menn vera líka að efna það sem að þeir hérna setja á blað og mér finnst það eins og að ofta andir séð svolítið öðruvísi eftir kosningar heldur en fyrir kosningar.
0: Þessa gjaldskrárhækkanir sem komu núna, það var ekki rætt, þær voru ekki rættar fyrir kosningar eða?
1: Nei, það var ekki gert en hérna, og eins og segi, það sem að fólk alltaf að hugsa er það að eldiborgar hafi það svo gott, það einhver meðaltöl, það eins og eitt góðum maður sagði þegar maður tölum meðaltöl að sitja að vera í hérna í ísköldu vatni og mannafótinn og hinn í heitu að meðaltali síðan nokkuð gott. Ég held að megi alveg segja það að það er þannig sem að er oft með marga og menn tala meðaltöl. Það menn eigi ekki tala meðaltöl, menn eigi að tala raunveruleikan það sem lægstu aðilana í þessu sambandi.
0: Já. Og auðvitað gott að stór hluti eldri borgara hafi það gott en frábært. Það má ekki gleyma hinum hópnum.
1: Það frábært og hérna og við erum bara rosalega hamingjusöm en fyrir þann hóp sem að kemst vel af og annað og auðvitað hann fer örugglega stækkandi vegna þess að menn er að koma inn með hærri lífeyrisgreiðslur og annað sem sagt núna sem er búin að vera lengi á lífeyrissjóði. En fólki sem að og það að sagt að í stjórnarsáttmálanum gert ráð fyrir því að þeir sem verst settir eiga að fá auka greiðslur, það getur ráð fyrir því menn hafa, jú, þetta komi með desember uppbóð sem mjög góð en hún hjálpar ekki nefnum í einu mánuð það þarf líka að lifa hina 11.
0: Já, og það er svolítið hvasst tótt í þessari grein og þú nánast undir loki segir og þú viljið svör ekki eftir kosningar heldur núna.
1: Já, ég hérna, sko, þessi grein er raunverulega skrifuð eftir að ég búin að heyra í svo miklu fjölda fólk sem að hérna hefur haft samband við mig eftir eins og þessa gjaldskrárhækkanir, eftir þessa matahækkanir hérna sem að bara kallar á hjálp. Það kallar á hjálp vegna þess að það sér ekki hvernig ég óskup honum þegar ég er að komast geta sind eins og þess að mér sjúkraþjálfun eða þetta, að það getur ekki veitt sér þetta og það bara segir, ég hef ekki efni að lifa raunvæmlega mánuðin og hvað á ég að gera þegar ég þarf að bæta þessu við. Það gerist bara eitt, ég hætti þessu og þá líði mér bara ver og það er ekki lífið sem við erum óska eldri borgum í Íslands.
0: Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara og Oddný Árnadóttir, framkvæmdastjóri sambandsins. Takk kærlega fyrir kominu í mannlega þáttinn.
1: Takk.
2: Takk sem leiðis.

0: Já, My Friend and I, þetta er hljónsveitin Trúbrot. Lagið er eftir Magnús Kjartansson og hann söng það þarna líka, textin eftir Jóhann Hjálmarsson og þýðandi er skráður Rúnar Júlíusson. En textin er skráður á Jóhann Hjálmarsson, ég veit ekki alveg hvernig þetta er.
1: Nei,
0: þetta er frábært lag.
1: Frábært lag og fýt texti. Og við ætlum að tala við hann Ingu Þórisdóttur, stjórnenda þjálfa sem er sestinda hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk kærlega fyrir að hafa mig.
1: Já, það nú bara, þú ert bara auðfús og gestur hér. Svona flest okkar sem eru á vinnumarkaði, við þurfum að taka þessi starfsmannaviðtöl, hvort sem við erum yfirmenn, mm-hmm. eða ég segi ekki undir, mm-hmm. undirmenn, bara starfsfólk.
0: Bara báðum megin við borðið.
1: Jú, jú, og hérna, og það svona rætt að gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári eða eitthvað svoleiðis. Og þú ert með, sko, hvorki færinni fleiri en þrjú námskeiðum svona að taka svona samtal og eiga árangursríkari hérna starfsmannasamtöl. Við ætlum að fara hans svona yfir þau en við ætlum að byrja á þessu með árangursríkari starfsmannaviðtöl því að það er náttúrulega ávinningur fyrir vinnustaðinn, stjórnandan og starfsmanninn.
2: Já,
1: er það ekki?
2: Algjörlega.
1: Helst allt í hendur.
2: Það helst allt í hendur. Og námskeiði heitir sérst árangursríkari starfsmannasamtöl, eitt af þessum þremur, já, þetta eru öll námskeið sem eru í endurmenntun.
1: Já.
2: Og árangursríkari starfsmannasamtöl ég búin að vera núna með, þetta sjötta árið. Þannig að þörfin fyrir þetta mjög mikil. Og alveg sem þú sagðir, þá þetta flestum vinnustöðum og þú nefndir líka sem mjög áhugavert einu svona ári, á þessu námskeiði ég mjög mikið að tala að auka tíðnina.
1: Já.
2: Og það skiptir bara gríðarlega miklu máli, ekki bara að auka tíðnina, heldur líka svona að þú hafi svolítið gott form á því hvað þú ert að tala í starfsmannasamtalinu. Þannig að þið séu að ná árangri í því hvað þið eru raunverulega að tala Og sko, það talað við höfum aldrei búið við jafnmikla breytingar eins og við erum að gera núna bara í vinnumarkaðnum og heiminum.
1: Já.
2: Það tala að gervigreindin í september svo öðruvísi en hún var í maí. Þannig að þú veist, það rosaleg áskorun allstaðar í umhverfinu. Samt eru við alltaf bara venjulegt fólk.
1: Akkurat.
0: Gervigreindin fer nú ekki í starfsmanna viðtölu
2: það. Hún fer nú ekki í starfsmanna viðtölin, en hérna ekki reyndar komið inn að það eftir að hérna endurmenntun búin að gera samning við fyrirtækin sem búin að harfa hanna gervigreindar viðnumót, þannig þú getur eftir þig.
1: Já.
2: Þannig að það er mjög áhugavert. En við erum samt sem áður alltaf bara fólk og við sem fólk höfum þá grunnþörf að á við sem séð, heyrð og á okkur hlustað og að við tilherum hóp. Þetta svona bara algjör grunnþörf og svo erum við líka þannig hönnuð að því við uppfærumst ekki í takt við það sem í gangi í tæknibreytingunum. Þá erum við svona þannig að við þurfum að finna að við séum upplifum sálrætt öryggi.
1: Akkurat.
2: Og þá getum við ef að það er til staðar, það svona grunnurinn í þessu öllu. Það grunnurinn í öllu, ég fer inn á það í öllum námskeiðunum, þannig að fólk bara viti hvað það að vera á vinnustað, það sem sálrænt er ekki ríkir. Og af hverju skiptir það svona miklu máli, það bara búið að rannsaka það að vinnustað er þar sem þetta er, þeim gengur betur. Og ef að það í gangi, þá byggir vinnustaðurinn á svo góðu grunni, vegna þá getum við tala saman hlutina. Þá getum við tala saman að hverju þetta ekki að ganga nógu vel, hver er þín hugmynd, hver er þitt innslag inn í þetta og svo getum við rætt það án þess að fara í manninn.
1: Já.
2: Og við erum ekki að segja hvað vitlýsingur er þú, hvernig dettur þér þetta í hug og við erum búin að reyna þetta og það er ekki að virka. Þannig að ef að við erum í góðu sálrænu eða gott sálrænt öryggja vinnustaðnum þá það mjög góðu grunnur.
1: Já. Einmitt, maður þarf náttúrulega að geta tjáð sig svona, já, hvað maður segja, frjálslega og þannig að maður sé ekki skotið niður.
2: Já, og við þurfum líka náttúrulega að vanda okkur, það kannski það sem flesti vilja gera, við vilja vanda okkur í þessum samskipti þannig að við séum hann að faglega líka í því hvernig við komum frá, við getum ekki bara verið hvernig sem er.
1: Nei, akkur, það var líka góða punktur.
2: En að fara ekki alltaf í mannin heldur að fara í og við getum talað með áhyggjur okkar. Hvernig ætlum við að halda hérna upp í gæðum og hérna vinna þjætt saman sem hópur sem eru að fara hérna í gegnum það sem við erum að fara í gegnum eða hvort þeir eru breytingar eða bara viðhalda því sem við erum að gera.
1: Já,
0: en eftir það að tala að sko yfir manneskjan og starfsmaðurinn undirbúi sig fyrir viðtalið á hvaða hátt, hvað
2: að báðir viti að hvað er það sem við ætlum að fara að tala þannig að það er skýrt hvað er þemað í þessu samtali, það er mjög gott.
0: Já.
2: Nú erum við að fara að ræða þetta þannig að þú getur komið bara undirbúin undir það og bara svona setjum niður hvað er það sem skiptir mig máli, hverju vil ég koma á framfæri. það sem svo áhugavert við þetta að þú ert í reglulega, þú ert að auka tíðnina, hvort sem þú gerir það með formlegum hætti eða átt bara reglulegt svona, sem kallar check-in samtal, sem er bara svona hvernig gengur, er eitthvað vandamál, er eitthvað sem ég þarf að vita, fer eftir hvað þú ert að vinna, sko, sjálfstætt, hvernig þín verkefni eru, að hérna, það breytir svo miklu. Og þú ert að geta náð sem yfirmaðurinn að fá kannski litlu vandamálinu miklu fyrr.
1: Já, þannig að það skiptir ekki fyrir.
2: Svo miklu máli að grípa vandamál fyrr. Þannig að þið verði ekki að ná ekki að vaxa og verða stærri, heldur við erum í það góðu samtali og samskiptum og vinnustæðurinn ber ábyrgð á því að skipuleggja þetta. Og hérna, það skiptir gríðarlega miklu máli, þannig að hafa umgjörðuna góða, gott skipulag, auka tíðnina og líka sem er svo gaman, sem vantar eiginlega inn á flest öllum vinnustöðum í öllum vinnustöðagreiningum, þegar þú spurð, þú veist, hvað það sem vantar, endurgjöf og upplýsingar.
3: Upplýsingaflæði.
2: Já.
1: Þannig það kemur alltaf það sama upp.
2: Kemur það sama, já.
1: En þegar þú segir auka tíðnina, hversu oft á svona samtal?
2: Sko, ég kem með alveg nokkrar útfærslur að því hvernig þú getur gert það, því það er ekki hægt að segja að sama stærðin hendi fyrir alla vinnustæði, þannig að vinnustæðin svolítið fá hvað myndi geta henda best hjá ykkur. Ég hef reynslu að ég hafa innleitt það sem við ekki vorum með þetta 3 sinnum ári.
1: Já.
2: Það hendaði rosalega vel hjá okkur og það er alltaf himun að hafa mítið þess að hafa einu sinni eða 3 sinnum.
1: Já. Þannig einu sinni er bara of lítið, sama hversu fyrirtæki
2: er stórt. Já, það er bara alveg sama.
3: Já, já.
2: Og þá líka verður samtali oft lengra, þú veist, hvað vorum við að gera fyrir ári síðan.
3: Það geta að dekka allt árið.
2: Já.
3: En sko, þetta eru starfsmannasamtöl, svo eftir með hérna annað sem að heitir að taka samtali.
2: Já. Bara
3: það, hvaða samtöl erstu að tala þá?
2: Nákvæmlega, það kannski samtali sem flestir kvíða fyrir að taka. Þeir sem ber ábyrgð á vinnustöðum að öru með mannaforráð og ber ábyrgð ekki bara á sinni eigin frammistöðu, heldur líka bara á hópnum, geta þurft að ræða ýmislegt og það getur verið hegðun sem er óásættanleg eða þyrfti að breytast. Ófullnægjandi frammistaða á vinnustöð. Og hvernig ætla maður að gera það? Þetta er það sem ég segi, flestir kvíða þessu mjög mikið. Þannig að þetta er mjög erfitt. Og það skiptir þá ekki bara máli hvað þú segir, heldur hvernig þú segir það og segir það með virðingu fyrir þeim sem þú ert að tala við. Og síðan séu þess að framhaldinu að vinna með það hvað lausnir sé starfsmaðurinn. Hvernig getum við svona unnið að í framhaldinu.

0: tími og orka og, og það verður bara svo, svo sárt og leiðilegt.
1: Já.
0: Þannig að oft hægt með því að vera, bara styrkja sig í því að upplifa það að maður sé svona betri í því að eiga þessi samtöl, það svo, þetta svo mikils að vinna. Mm.
1: Akkurat.
0: Og bæði fyrir, og fyrir vinnustæðir, ekki síður. Allir sem hafa, hafa verið vinnustæð, það sem hafa verið komið svona virkilega vandamál, þið kannastu hvað fyrir mikil orka í það. Þannig að það að vera alltaf að hafa hlutina svolítið góða.
1: Já, einmitt.
0: Taka á málum áðurinn að vera stór fyrirgefðu.
1: Taka á málum áðurinn að vera stór, þetta svolítið góða punkt.
0: Já, þetta mjög mikilvægt.
1: Já.
2: Svo áhafur, sko, þriðja námskeið sem að snýra þá foreldra við tölum
0: Já.
2: Í skólum þá, ertu þá, er þetta þá aðala fyrir kennarana eða er þetta líka jafnvel fyrir foreldrana að undirbúa sig fyrir?
0: Já, einmitt, þetta einmitt góð pæling vegna þess að ég held að stundum að kvíði foreldra líka fyrir samtali, sko. En ég, hérna, þau leitu til minni á endumæntun og að því þau voru búin að verkefnastjórin sem ég var í samskipti við var búin að upplifa að það væri þörfarna úti fyrir kennara.
1: Mm.
0: Að fá svona hvernig get ég stýrt með sem kennari að taka þessi samtal.
1: Já.
0: Og ég vissi það að hérna það sem að kennurum finnst eitt af því sem eitt að erfiðast í þeirra starfi það að eiga sér foreldra.
1: Já, það eru samskiptin við foreldra.
0: Það eru samskiptin oft við foreldra.
1: Já, þeir eru mjög misjafnir.
0: Já, þau getur nefnilega oft verið erfið og auðvitað þetta, já, bara mjög auðmjúk að fá tækifæri til þess að vinna með kennurum og var strax greinilegt það mikið þörf fyrir það því að bókaðist eða bara strax upp á þetta námskeið búið að setja annaðinn sem verið núna í október.
1: Já.
0: Og það kom svo flottur hópur kennara þarna á þetta námskeið reynslu mikla, allt voru að vera nýútskrifaðir yfir reynslu mikla af því að kennara vilja gera þetta vel og svona líka af því að þegar við erum að tala það verið að tala barnið og það kannski gengur ekki alveg nógu vel en þið er í sama liði, kennarinn og foreldrarnir þannig að markmiðið er alltaf velferð og árangur og velsæld bara barnsins og við séum þá horfa á það hvernig getum við unnið sem best að því bara saman og hvernig höfum við svona tækin og tólin og hvernig við förum inn í það ef við erum býna erfitt
1: Einmitt
0: Og það var mjög gaman og líka það sem skiptir svo miklu máli í svona fullorðinsfræðsla er fólk að vinnumarka, gefur sér tíma, þá einhverju voru að koma fljúandi eða keirandi meir en klukku tíma, setjast á námski, hitta aðra sem eru í sömu sporum, rými til þess að deila aðeins þekkingu sinni, spegla sig í öðrum og jafnvel líka, sko, ekki bara vinna með það efni, heldur líka þess að læra hvort öðru. Þannig að spjallið þar var gríðarlega gott og það er einhvern veginn svo það rosalega gefandi tilfinning að eftir fjóra klukkutíma horfa eftir fólki fara út með einhverja svona og kannski bara ofta sem fólk bara vantar kannski bara aukið sjálfstraust já ok, ég skil þetta þetta myndi henda mér nú langar mig að gera þetta já. Ég sé hvernig ég get gert þetta betur
1: Akkurat, kennar hafa sko, bara í gegnum tíðin alltaf verið mjög svona, hvað það sé, námsfúsir
0: í og mjög. Hafa
1: sótt mikla endurmenn
0: já, algjörlega
1: og vilja, já,
0: já.
1: Bara bæta sig og kennstuna og allt þetta, en við komumst ekki lengra með þetta, nú erum við búin að fara aðeins yfir foreldrasamtölin og þetta að taka erfiðusamtölin og síðan bara árangursríkara starfsmannaviðtal og fyrir þá sem hafa áhuga þá þetta bara allt saman í boði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands
0: já,
1: já. Kæra þakki fyrir komuna Inga Þórisdóttir stjórnenda þjálfi
0: Takk kærlega fyrir mig
1: When the rain has gone heitir þetta lag eftir Já, já, svona er nú tæknistundum að stríða manni við ætlum að hér á eftir að segja frá dálítið skemmtilegu námskeiði Varslita námskeið sem haldið á Akureyri og bara held ég það fyrsta bara á Íslandi og jafnvel það fyrsta á Norðurlöndunum.

0: When the Rain Has Gone heitir þetta lag eftir þau Pálma Sigur Hjartarsson og Unni Birnu Björnsdóttur og þetta nú bara glænýtt var að koma út og það kannski við hæfi þar að segja að skipta yfir til Akureyrar og reynda væri nú bara líka fínt hér í Reykjavík, það svo gott veður, When the Rain Has Gone, en þetta svona kannski meira rétt áður en rigningin byrjar. Já, hún sé við einn vona henni á morgun.
1: Það brakandi blíða fyrir norðan, Já. Ekki satt Ragnar Hólm Ragnarsson sem við erum í beinu sambandi við Akureyri núna. Hvernig veðrið?
2: Jú, eins og vanalega þá hér brakandi blíða. Það skýrt sól og já, ég þorði nú ekki að ljúga 20, en það 17-18 spáð seinni dag.
0: Er það?
1: Já, ég held
0: Alltaf þetta. Alltaf hafið þið vinninginn.
1: Já, og náttúrulega
0: við fáum fleiri
1: hitastig en við fáum. En eins og eina sagði, þetta sumarmánuður og veðurstofan skilgreinir september.
0: Sem sumarmánuð.
1: Já, en heyrðu, það er vatnslita hátíð Íslands sem haldin fyrir norðan og hefst á fimmtudaginn eða ekki?
2: Jó, hefst á fimmtudaginn og stendur yfir í hvað, 5-6 daga. Við slúttum í raun að vera á sundarskvöldi en það námskeið áfram fram á þriðjudag.
0: Já.
2: Þannig að hérna vonar fullt af fólki í bæinn.
0: Já, hvað frá einu 21 þjóðlandi en svona kannski byrjunina því að ég held ég hef bara aldrei heyrt vatnslita hátíð.
1: Nei, ekki hér.
0: Hvaðan kemur þessi hugmynd?
2: Já, það sko, ég held að, ég hugsa að þetta sé fyrsta vatnslita hátíðin á Norðurlöndum. Ég trúi því. Það víða í Suður-Evrópu og í Suður-Ameríku og svo í Austurlöndum, Kína og víðar þar eru haldnar stórar vatnslita hátíðir. Þú veist, nokkur þúsund manns. Ég hef verið svolítið mikið á hátíðin í Fabriano á Ítalíu. Þar eru yfirleitt í sýni svona cirka 1200 myndir. Sem náttúrulega eitthvað sem maður kennst aldrei yfir að skoða. Og svo hef ég verið í Cordoba á Spáni frá því að sú hátíð var stofnuð. Ég held hún hafi verið haldin í fjórða sinn núna í mars. Og það í raun og verið kviknaði þessi hugmynd. Það svona tiltölulega lítil eða hóvær hátíð. 120 myndir til sýnis eða eitthvað líka. Og mjög skemmtilegt fyrirbæri, mjög svona mikil gleði og gaman þegar þetta fólk, listafólk að næfa úr heiminum hittist. Þannig að ég var bara að labba hann í gamla bænum og hugsaði með mér akkur ekki, þú veist, á Íslandi. Og svona alltaf fíbli sem ég að þá bara var ég konar stað áður ég vissi og núna allt komið að ég viss núning. En gengur vel.
0: Já, en að þú talar hóvar, eru vatnslita málarar hóværari en olíu málarar?
2: Ég veit það ekki, en kultúrin hérna á Íslandi hefur verið svolítið sérkennilegur í kringum vatnsliti. Vatnslitir eru náttúrulega allins í Austurlöndum fjær, eða sétt Kína og Kóre og svo framvegis, og svo líka í Suður-Ameríku, til dæmis í Perú, að þar eru vatnslitir rosalega hátt skrifaðir og það eru til að mynda háskólar, listaháskólar í bæði Perú og Kína sem að kenna sérstaklega vatnslitatæknina. Hérna á Íslandi hefur þetta verið alltaf mikið meira svona, þið þekkið það kannski sjálf að það eru krakkarnir að leika sem er vatnslit í sko leikskólanum eða eitthvað líka. Það alltaf mikið sú menning þannig að þeir njóta kannski ekki þeirra virðingar sem þeim ber hérna á Íslandi. Olíðan alltaf mjög átskrifuð og einhver uppsetningar og því líkt en vatnslitinir hafa svona aðeins verið í skugganum. Þó var til dæmis eins og Ásgrími Jónsson, gamli listmálarinn, hann alltaf var algjörlega vatnslitamálar á heimsmæli hverða og svona kannski hóflitina eftir vex og virðingar hérna heima.
1: En hver er svona, berða aðeins saman einmitt þetta að mála með olíu og vatnsliti? Hver er bara fyrir þann sem að er að gera verkin? Hver er mismunurinn að vinna með þetta?
2: Ég hef sko, það er svona hálgir tugga sem að ég fer oft með þegar ég að ræðum og skrifum vatnsliti. Að mér finnst vatnsliti vera eins og ballett en olíulitin eins og box. Það er sko, þú veist, olíulitinir eru, þú veist, ég mála líka með olíu og þá þarf maður að vera alltaf svona, ég allavega eins og ég nálgast á, þá ég pínur svona grottalegur, þetta eru svolítið mikil átök, ég get málað yfir, ég get skrapað burtu og breytt alltaf lengi, en í vatnslitunum þá þetta pínur svona one take Charlie, þú veist, þú færði eiginlega bara eitt sínast, það mjög erfitt að laða eitthvað eftir á nema kannski svona minimalt.
1: Já.
2: Allavega eins og ég beiti þeim og flestir af þessum málunum sem eru að koma einna núna.
0: Já.
1: En það er eitthvað svona, er það rétt hjá mér að segja að það sé eitthvað svona smá draumkennt við vatnslitaverk?
2: Já, það getur alveg verið það. Já. Ég meina, þú veist, allar þessar stefnur í listum eins og bara abstrakt expressionismi, impressionismi, figuratíf list og svo framvegis, þetta er allt saman í vatnslitunum.
1: Já.
2: Og margir að mála abstraktmyndi með vatnslitum og svona draumkennt landslag þokuslæðing einhver staðar yfir stöðvatni og þín líkt svona fagra draumsýn en svo eru aðrir sem eru kannski aðeins meira nálgast boxið sko nefaleikana það sem eru svona meiri átök og það til dæmis Nicolas López frá Perú sem er að koma hérna núna í lendir á morgun hann er rosalega, hann mála mikið svörtu og hann er svona hálgjörur rock and roller í þessu dæmi í vatnslitunum, hann nota mikið vatn og það þarf helst að hafa sko nokkura tuga fermetra plastdúk í kringum hann því hann er, þú veist, hann er bara svakalegur sem hann vinna, en út úr í koma gríðarlega fallega myndir, hann er rosa flottu teiknari, en það eftir kannski mér svolítið annað heldur en þetta draumkenda landslagi að því sem alltaf tala þannig að það er allur heimurinn í þessu, við erum á listasafninu að hverju verða 72 myndir til sín frá 21 þjóðlandi og þar sér maður eiginlega allan skalan sko, allt frá því að vera abstrakt myndir mjög realistiska myndir sem hún rýnir í að því heldur kannski fyrst að þessi ljósmynd og svo framvís og allt þar á milli.
0: Já, og þið ætti eitthvað að mála undir berum himni fyrir norðan hvað, við Mývatn og Svalbard segir eiri ef að veður leifir.
2: Já, ég náttúrulega þetta náttúrulega kannski má segja að því voru að vitni viðurfræðing sem að sagði sefti með væri í sumamánuður og ég vona að verði það áfram með því dænindag en þetta náttúrulega dalt til bjarsýni að fara að mála út í september við höfum oft gert að ég og Guðmundur Ármann vinur minn og hérna, en við náttúrulega bara býðum eftir að koma rétt að veðri, nú er ekkit að býða eftir rétt að veðrinu, rétt að veðri verður bara býða eftir okkur, það verður að koma til okkar melkina, og útlitið er svona þokkalegt en ef það verður rigning og 8-9 stegi hiti þá förum við bara í skemmtireisu og tökum myndir og svo framvegis sem á það mála eftir seinna.
0: Já.
2: Það er á dagskránum sko ferð á Mývatn, stórferð á laugardaginn, 6-7 tíma ferð þar sem að hérna verður svona komið á helstu stöðum og ég veit að útlendingarnir eru rosa spennti fyrir því.
1: Já. En ef að veður leifir þá er bara að fara með trönurnar út og mála. Já, það sem þeirra augu ber. Þetta verður ekki vel í vatnslitaverk að hafa rigningu.
0: Já, kannski verra.
2: Ekki nema til að mála abstrakt.
0: Já. En svona hvernig er þetta samfélag vatnslitamálara? Er það svolítið svona þétt og samrýnt?
2: Já, það er nefnilega mjög svona þétt riðið netsko málara og það eru það er að koma hérna 5 heimstæktir málarar sem að ég hef alltaf hitt á hátíðum áður og þegar ég nefndi við að koma vatnslita hátíð í Íslands þá var það bara síamíkó, þú veist það var ekkit vesen, bara þeir vildi allir koma
1: allir til.
2: Reitt orða, það vildi koma fleiri heldur en sko ég er bara riðið við að taka móti.
1: Já.
2: Þannig að hérna þetta er fólk, þessi frægustu eru svona fólk sem að í rauninni býr í ferðatösku, já, ábyggla uppundir, já, ábyggla hálft árið og meira en það. Sem þú er að þvæla milli hátíð, það er með námskeið í öllum stærstu borgum heims og svo framvegis. Og þar alveg endi vilja þannig að koma til Akureyrar líka.
1: Og þetta fólk sem kemur hingað, þetta fólk sem hefur bara helgað ævistarf sitt, vatnslitum?
2: Já, þetta eru professional málarar sem að er að selja myndir, málamyndir og halda sýningar og halda námskeið og svo framvís.
1: En að koma hérna. á námskeið hjá þeim, er það að því það stendur að sé uppselt á hátíðina, en er þetta opið fyrir hvert sem er eða þarf maður að vera komin eitthvað við slangt í vatnslitum?
2: Ég segi að, sko, ég hef oft verið spurður að þessu og ég segi að eina sem þú þurfir er bara ástríða og áhugi. Veist, við erum öll, höfum öll eitthvað í sko, puttunum okkar og höfðinu og ef við erum með sæmilega gott lítaskin og formskin þá þurfum við ekki endilega að hafa verið að mála allar græfi, við bara mætum að lærum og oft er þetta þannig að maður mætir á svona námskeið og tileinka sér einhverja tækni eða sem að kennararnir eru að nota og svo smá saman sko integrera maður eða sem sagt fellir það inn í það sem maður sjálfur að gera og það hefur allt áhrif sem maður að læra á þessum námskeiðum þannig að ég held að það sé bara öllum allt að mæta námskeiðin en því miður uppselt á þau öll og það líka allir miðar að hátíðin uppseldir við þurftum að selja miða sko til þess að það í raun og veru stærðin á salnum í listasafninu sem að réði því hversu mörgum við kæmum að og mér var sagt að það væri að stóla þar upp fyrir 80 manns þannig að við stoppum hérna söluna þá þannig að má segja þessu uppselt á all námskeið og uppselt á hátíðina sjálfa
0: Já, hérna
1: Þá er þetta nú örugglega ekki síðasta skipti sem þú ætlar að standa að þessu
0: Nei
2: Ég er ekki að segja það neitt strax sem Nei. Ég núna alveg svo útspýtt hundskil sko að leipa hérna um allan bæ og þú ræmi þess að redda
0: Ég ætla einmitt að segja, þú ert bara einn bara á bakvið
2: Nei, alls ekki, nei Ég á kannski hugmyndina, ég með vini mína í þessu Guðmundur Ármann mjög hjálplegur og fleira fólk sem kemur að þessu Þú er ekki nefna nöfn því að það gleymum þar einhverjum
1: Já En þetta bara hefst á fimmtudaginn, við sendum bara bestu kveður norður og verður spennandi fyrir þau sem að komast að sjá. En verður sýningin opin eitthvað lengur áfram?
2: Já, sýningin í listasafninu opar klukkan 5 á fimmtudaginn og er náttúrulega bara opin öllum, allir velkonir, bara endilega fjölmynda því að þetta mjög falleg sýning. Og hún verður síðan opin til 27. september.
1: Já.
0: Fyrsta vatnslitahátíð Íslands? Og kannski á Norðurlöndunum líka.
2: Já, ég hugsa það.
0: Já. Kæra þakki fyrir spjallið Ragnar Hólm og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og þessir hundra sem taka þátt þeir munum og setja svipsin á að minnsta kosti miðbæinn.
2: Já, ég ætla vona það, við verðum líka með, það kemur hérna pólsk listakona sem ég reyndar aldrei hitt, sem ætlar að leiða svona urban sketching dæmi tvisar, þar sem verður farin í miðbæja, mála og tekna og svaramis.
1: Að verða trönur út um allan bæ.
2: Trönur út um allan bæ, trönur bærin Akureyri.
1: Ragnar Hólm Ragnarsson, takk hérlega fyrir og bestu kveðjur, Norður.
2: Kæra takkir.

Já, þetta voru hljómar síðasta lagið hjá okkur hér í mannlega þættinum í dag og við þökkum bara samfylgdina, verðum hér aftur á morgun, miðvikudag, verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku eiginmaður minn Eggert Ásgeirsson, Bergstaðastræti 69 Reykjavík, lést á hjúgrunarheimilinu Sóltúni, fimmtudaginn 3. september. Útförin fer fram frá Neskirkju við Hagatorg, föstudaginn 18. september klukkan 13. Sigríður Dagbjartsdóttir. Ástkær eiginkona mín, mamma, tengdamamma, amma og langamma, Helga Einarsdóttir, lést á hjúgrunarheimilinu Grund 2. september. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 14. september klukkan 13. Kjartan Vilhjálmur Guðmundsson, Garðar Kjartansson, Vilhjálmur Kjartansson, Elísabet Hilmarsdóttir, Einar Kjartansson, François Susetti, Guðmundur Kjartansson, Sjöfn Kjartansdóttir, Kristján Hákonarsson, Barnabörn og Barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Jón Sigurðsson, skipstjóri og útgerðarmaður, Mánatúni 5 Reykjavík, lést á hjúgrunarheimilinu Skjóli þann 2. september. Útför verður auglýst síðar. Guðrún Gunnarsdóttir, Sigurður Sveinn Jónsson, Anna Guðfinna Stefánsdóttir, Guðmundur Jónsson, Guðlín Kristinsdóttir, Gunnar Páll Jónsson, Dagný Halla Tómasdóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ingibjörg Jónsdóttir, Inga Dagmamma, Berukötu 5 Borgarnesi, lést á dvalarheimilinu Brákarhlíð, föstudaginn 28. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Borgarneskirkju, föstudaginn 11. september klukkan 14. Sérstakar þakkir til starfsfólks Brákarhlíðar fyrir einstaka umönnun og hlýju. Kristján Björn Bjarnason, Helen Heiðrós Ármannsdóttir, Friðjón Bjarnason, Auður Aðalsteinsdóttir, Sigríður Guðbjörg Bjarnadóttir, Magnús Örn Hreiðarsson, Barnabörn og Barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sýna verri árangur íslenskara grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Færri nemendur en áður búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og leskilningi og færri sýna afburða hæfni. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra segir námsárangur íslenskara barna hafa fengið rauða spjaldið samkvæmt mælikvörðum PISA.
1: Verkefnið ekki að endurbyggja menntakerfi frá grunni heldur er ætlum við að nýta á styrkleik sem að eru til staðar.
0: Borgarstjórn ræðir hópuppsagnir, skipulagsbreytingar og PISA-könnun á fyrsta fundi haustsins sem hófst á hádegi. Myndbirting Bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána er móðgun og það er hvorki fyndið né eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir forsætisráðherra. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra telur myndbirtinguna ekkert grín.
2: Mér hefur verið bent á meðal annars svona ítrekað innan úr bandarískri stjórnsýslu að við eigum kannski ekki að taka núverandi Bandaríkjaforseta bókstaflega en við erum að taka honum alvarlega og það er nákvæmlega það sem við erum að gera.
0: Árásir Rússa á Kýf hófust að nýju í nótt eftir hlé vegna funda fulltrúa bandaríkjastjórnar í Moskvu og Kýf. Stefnt er á að fulltrúar allra þriggja fundi síðar í mánuðinum. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Þremur mönnum er gefið að sök tilraun til manndráps í bílakjallara 17. mars. Bretar tilkynntu nú laust fyrir hádegi viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum. Meðal þeirra framleiðsluvara sem aðgerðirnar ná til eru döðlur, mango og avokado. Vegagerðin hefur frestað viðhaldsvinnu við brúna yfir Jökulsá á fjöllum í annað sinn þetta árið. Nú er stefnt á að ljúka verkefninu í vor. Bandaríkja konur þykja líklegar til að verja titil sinn á heimsmeistaramótinu í körfubolta. Fyrfirandi landsliðskonan Helena Sverrisdóttir telur þó að önnur lið geti strítt þeim. Veðurhorfur fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og víða léttskýjað en suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu, norðvestan land síðdegis, þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9 til 18 stig hlýjast norðan heiða. Á morgun verður sunnan 8 5 til 13 og dálítil rigning eða súld öðru hverju en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurft á norðaustur og austurlandi hiti 8 til 15 stig. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12:20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand. Þessa dagana umfjöllunarefnið vindur. Örlygur Sigurjónsson, leiðsögumaður.
1: Vindur. Ég játa fúslega að þótt orðið vindur sé gott og gilt og eigi sér rætur í latínu, ventus, þá notum við orðið vindur allt og mikið á kostnað annarra orða sem lýsa vel þessari stórfenglegu hreyfingu lofts á plánendun okkar. Betur færi að nota orðið eins og rok, kalda, stinningskalda, gólu, góluþyt, strekking og svo framvegis. Við mættum alveg tjá okkur með litríkum orðasamböndum veðrið og reyndar hvað sem er. Næst þegar einhver kemur veðurbarinn inn á kaffistofuna, færi vel á því að hann segði, hann er árviti hvass í dag úturinn, eða helgrítis harðviðrið, hlýfir mann ekki frekar en fyrir daginn. Þetta gott. Við megum ekki glutra niður blæbreiðum tungumálsins og stefna inn í eitthvað tómarum. Því gáum að því að allur heimur okkar samanstendur af tungumálunni og því meira tómlæti sem við sýnum tungunni, því smærri verður heimur okkar. Blæbreiðarík tjáning skilar áraðanlega svolítlum hagnaði. En ég get ekki hugsað vind öðruvísin að rifja upp ljóðlínur úr útsæ Einars Benediktssonar, þar sem útsærin ávarpaður á eftirvarandi hátt. En stoltastur ertu og stæstur í roki á haustin, strandmölin grýtir landið, þú seilist í naustin, til utnum lokið. Hér hreyfiaflið vindurinn sjálfur, sem þrýstir krumlusinni lóðbeint niður á hafflötin með tilherrandi öldugangi og honum all miklum. Það stórfenglegt að fylgjast með haföldum æða að landi og brotna þar með miklum gný. Seinmagn sjávar engu líkt, en minnum stærra háu tolla sem náttúruöflin hafa lagt á sjómenn á öllum tímum víða heim. Og svo var það ram íslenskur strekkingur sem olli aldeilis uppnámi í liði Þórðar Kakala, nóttuna fyrir Haugsnes bardaga. Árið 1244 og við erum stödd á Silfrastöðum í Skagafirði. Menn Þórðar, 5-600 að tölu, hafa spjót með alvopna og stinga þeim niður í jörðina, áður en þeir leggjast til sveps undir berum himni. Mannskapurinn hrekkur síðan upp þegar tekur að hvessa nóttina með tilherrandi þyt í spjótskottunum. Eflaust hefur það gól verið ófagurt. Mennirnir eru illa áttaðir, svona nývaknaðir og kannski fullir. Kannski halda þeir að óvinna herið sér komin og taka að berjast. En við sjálfa sig. Og það særðust margir þessa nótt. Og það er að fjall leitt. Og þetta er vægast sagt vandræðalegt. En höfundur Sturlungu ófeiminn við að sína menn í slíku ljósi og þetta er ekki eina dæmið. Ætli maður hef ekki oft kennt myndra mannaferða af afskeknum stöðum gegnum tíðina. Að þá var það bara kári að stríða manni. En frásök Sturlungu tekur þetta öllu fram. Allt það, hreyfi af vindsins, ótvírætt og vekur ímyndunarafl okkar af slíkum þrótti að stappar nærri vitfyrringu þegar vest lætur. En vindurinn lætur líka beisla sig inn á milli. Það þekkja þjóðir sem að hafa staðið í siglingum aldir og ekki síst millubúskap sem komin á rekspöl hérlendis, vil að merkja. Lítum á vindorkuverið í Vaðöldu. Það nú áallega að 28 vindmyllur verði komnar í fullan rekstur fyrir áslok 2027. Þannig að ræða 120 megavatta vindorkuver og nú þegar erum 14 vindmyllur komnar upp. Það mun vera aukin orkuþörf landan sem að kallar að þessa rafmagnsframleiðslu. Þetta fremur nýr orkukostur hérlendis, við erum vissulega vön vatnsaflsvirkjunum og sitt sýnist hverjum hvort kostin fyrir sig. Við gerum því ýmislegt við vindin, milli þess sem hann hefur stórfelld áhrif á tilveru okkar frá vöggu til grafar. Sæfarendur fyrir á tíð sem fengu góðan byr í seglin var sagt að þeim hafi byrjað vel. En algenga sögn að byrja á þarna rætur í nafnorðinu byr. Svo dansar vindurinn alltaf á jólunum hjá Eyður og Páls og sopnar upp á hæðunum hjá Bubba og smígur í gegnum allt. Þetta er ekki búið. Mannkynið framleiðir alls konar vindvörur, allt frá prumpublöðrum upp í háþróuð vindgöng og vindvélar. Já, hugsið ykkur, verksmiðju framleiðar vindvélar. Af því að við þurfum stundum að líka eftir vindinum, með vélum. Og þær þurfa rafmagn. Hvaðan kemur það? Kannski úr vindorkuverum framtíðar. Ég sé þetta alveg fyrir mér. Vindurum beislaður á plánendunum jörð til þess að framlega rafmagn fyrir vindvélar. Skopskinn okkar jarðarbúa hlýtur að vekja athygli langt út fyrir vetrarbrautina. En ég ætla að enda þetta uppástand með mínu eftirlætis orðasambandi sem lýsir áhrifum vinds á sjólag. Sagt að það skjóti fuglspyrringum. Þegar vindur nær þetta 5-8 metrum á sekundu og hvítur öldutoppar fara að sjást á sjónum. Sem sagt, það skýtur fuglspringum í gólu eða styrningsgólu. Það væri gaman ef veðurfræðingar í sjónvarpi eða útvarpi tækið þetta orðalag upp á arma sína. annars treysti maður bara á allasteina á mokanum. En málu eru upp að standa, því ekki vegur sómandi maður sigur. Góðar stundir.

Að loknu uppástandi dagsins þar sem Örlygur Sigur Jónsson leiðsögumaður fjallaði vind, heyrðum við brot úr laginu Stinningsgola. Það voru félagarnir í K-tríói sem léku.

0: Þetta var seinasta nóttin, lag eftir Magnús Blöndal Jóhannsson við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Guðmunda Elíasdóttir söng, Magnús Blöndal Jóhannsson lék með á píanó, hljóðritunin var gerð árið 1954.
1: Minnumst þeirra sem við höfum misst og sýnum hvert öðru hlýhug. Kyrðarstund á alþjóðadegi sjálfsvígsforvarna 5. daginn 10. september kl. 20 í Bústaðakirkju, nánar á gulursseftember.is. Hitastýrðir lokar, loft og raftæki. Vor- og páskaferðirnar 2027 eru komnar í sölu bændaferðir.is. Rafskutlur, rafskutlur, stóð, draghálsi.
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
9: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
15: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Á morgun verður lokað fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
17: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
18: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
20: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
16: Á morgun verður lokað fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
21: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
22: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
16: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
23: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
24: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
25: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
0: tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
2: Niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sýna verri árangur íslenskra grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Færri nemendur en áður búa yfir grunnhæfni í stærðfræði og lesskilningi og færri sýna afburðahæfni. Mynd bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána er móðgun og það er hvorki fyndið nýja eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir forsætisráðherra, utanríkisráðherra tekur í sama streng. Alþingi kemur saman á nýju dag bann við mánaðalegri vísitölu tengingu húsaleigu, aldurstakmark á samfélagsmiðla og bókun 35 er og meðalmála sem lögð verða fram á þinginu. Árásir rússa á Kiev hófust að nýju í nótt eftir hlé vegna funda fulltrúa bandaríkjastjórnar í Moskvu og Kiev. Stefnt er á að fulltrúar allra þriggja ríkja hittist síðar í mánuðinum. Aðalmeðferð í höfðatorgsmálnu er í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Þremur mönnum er gefið að sök að hafa gert tilraun til manndráps í bílakjallaranum við höfðatorg 17. mars. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Frammistaða íslenskra grunnskólabarna hefur aldrei mælst lakari í PISA-könnuninni. Niðurstöður könna sem lögð var fyrir í fyrra sýna að helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í lesskilningi. Í safnahúsinu við Hverfisgötu var kynningu á niðurstöðunum að ljúka og þar er Ástrós Signýjadóttir fréttamaður.
3: Já, það er Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra og Linda Heiðarsdóttir skrifstofustjóri í mennta- og barnamálaráðuneytinu fóru hér yfir niðurstöðurnar og viðbrögð við þeim. En PISA-könnunin er lögð fyrir á 30 ára fresti og mælir getu 15 ára nemenda í lesskilningi, vísindum og starfræði. Og eins og bók koma hérna þess fram þá eru niðurstöðurnar ekki góðar og jafnvel óasættanlegar eins og þú myndist hérna á áðan, Inga.
4: Já, ég tek undir það. Það er dapurst að okkur skuli hraka en það er ekki allt slæmt í PISA eins og við sáum. Það er líka jákvætt. Börnunum okkar almennt virðist líða betur í skólanum heldur í meðal talið er hjá OECD ríkjunum sem við berum okkur sama við. Þannig að en námslega séð þá eigum við langt í land. Við þurfum að snúa við þessari þróun og við getum ekki hort á þau halda áfram að síga niður á við og leskilningur pilta 50% þeirra er núna sem sagt með lélegan og slæman leskilning og stúlkurnar hafa líka, þeim hefur líka hrakað mikið en samt sem áður hrakað okkur ekki eins mikið eins og hinu Norðurlöndunum þó við viljum nú ekki endilega þurfa að bera okkur sama við það en það breytir ekki þeirri staðin en það hefur aðeins hægt á þessari neikvæðu þróun og ég tel að botninu sé náð og hér er ekkit í bóði annað en að spynna sér upp, nú er bara upp og áfram einn.
3: Og meðal viðbræða sem þú myndist einna á var að gera breytingar á aðalnámsskrá, bæta menntun kennara, hvað var það fleira sem þú leggur til?
4: Ég bind miklar vonir við símafriðin sem ég er að veita börnunum okkar. Ég bind líka miklar vonir við það þegar við verðum búin að ná sameiginlegu átaki með foreldrum og öllum öðrum að koma með skýra reglur aldurstakmörk inn á samfélagsmiðla. Ég vil gefa börnunum frið til að fá að vera börn og frið til að læra. Og það var áhugavert eins og ég sagði áðan að heyra í kennara sem að sagði okkur í gæra eða manni sem og kennara sem að var að segja við hann í gæra að hún heyrði bara svo mikið fjör og einhver læti fram að gangi í skólanum hjá sig þegar hún sat inn og var að undirbúa kennslustundina sína og þegar hún fór fram að þá voru þau á fleiri ferð, leika sér hlæja og hafa gaman saman. Venjan er svo að þarna er þögn og þau sitja undir vegg og er að skrolla á TikTok, það var ekki þarna. Ég bind alveg gífulega mikla vonir við símafriðin sem við erum að veita þeim og við fáum uppskera eins og finnski menntamálar á þennan sagði okkur á 6 mánuðum eru stakka skipti í finnskum skólum bæði í jákvæðri þróun hvað nýtrúar námsárangri og gleði barnana.
3: Takk fyrir þetta Inga Sæland.
2: Takk að þið fyrir Ástrós Signýjadóttir. Og meira PISA, Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, fagnar því að Ísland haldi sinni stöðu, þar sem íslenskir nemendur skara fram úr, til dæmis líðan í skólanum, samstarfi kennar og lítið einelti. Hann hefur hins vegar áhyggjur af stöðunni þar sem Ísland kemur verst út.
25: Ég var að hlusta ráðherran, ég fagna mjög því sem kom þar fram að mér finnst hún hafa
5: lagt sér fram með það, hlusta á rattir kennar, ekki bara núna heldur í fyrri písaprófum, það hefði því miður oft verið þannig að þessi dagur hefur farið svolítið í stórættar yfirlýsingar þar sem fólk bendir hvert og annað en mér fannst mjög margt í tillögum ráðherrans og málflutningi benda til þess að hún hafi raunverulega áhuga því að gera betur og hefur, ég held ég bara tekið heilmikið til sína vorðræði sem við höfum átt núna síðustu misserum. Þannig að ég ætla að lega mér að vera að stíga vongar út í daginn að þetta verði raunverulegur áhugi stjórnmálana sem að dugi lengur heldur en út þennan dag og morgun eða til að skrifa greinar. Því að hún sagði að það við ætlum öllu bótt ekki saman og við erum sko heldur betur til í það hérna á kennarsambandinu, höfum kalla eftir við ætlum að móta framtíðina saman og mér varst þetta fínt innslag í vondastöðu sem við viljum öll breyta.
6: Hvað þarf að breytast?
5: Það er svo margt. Hún kom inn á margt. Við höfum bent á skort á námsgögnum, við höfum bent á að hlutfall kennara hefur verið að lækka. Við viljum horfa á læsisferillin miklu lengur heldur bara yngstastigi, við þurfum að reyna í miðstigið og við þurfum að reyna í unglingastigið, hvernig okkur gengur að fara í djúpa fræðilega texta og svo þurfum við að hafa samfélagið með, efla útgáfu barnabóka og taka til okkar það sem að við sem heilt samfélagið getum gert til þess að bæta þessa stöðu.
2: Sagði Magnús Þór Jónsson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra segja að taka verði alvarlega þegar forseti Bandaríkjanna birtir mynd af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, kallaði sendiherra Bandaríkjanna teppið í gær og kom á framfæri þeim skilaboðum að þetta væri óviðeigandi.
7: Mér hefur verið bent á meðal annars svona ítrekað innan úr bandarískri stjórnsýslu að við eigum kannski ekki að taka núverandi bandaríkjaforseta bókstaflega en við eigum að taka honum alvarlega og það nákvæmlega það sem við erum að gera. Og bara undirstrika að Ísland fullvalda, það sjálfstætt ríki sem ber ábyrgð á sínum örlögum sjálft.
8: Ísland standi líka áfram með grænlendingum og rétti þeirra til að ráða sinni framtíð. Þorgerður segir samtalið við sendiherran annars hafa verið gott. Mörg sameili og mikilvæg verkefni séu framundan til dæmis á sviði varnar og öryggismála en einnig á sviði viðskipta.
7: En það alveg ljóst að þetta grundvallar prinsip, þetta ekki grín að mínu mati og ef þetta á að vera grín þá þetta lélegt grín.
9: Að mínu mati þess að undirtótt sem að þarna heyrist fáránlegur. Þetta bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, Grænlendinga að tjá sig með þessum hætti. Og við eigum bara að vera skýr þegar kemur að því. Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, sérstaklega í dag þegar það ekki sjálfgefið.
8: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir Íslendinga ekki hafa fundið fyrir vandamálum í daglegum samskiptum við bandaríkjamenn.
9: En það breytir því ekki að þetta eru augljóslega ekki eðlilegar aðstæður sem að við erum að finna okkur í þessum hluta heimsins og hérna, eins og utanríkisráðherra segir að það eitt að taka hlutunum bókstaflega en við erum að taka þessu alvarlega og við þurfum að standa föst á okkur.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Tollar á bandarískar vörur sem yfirvöld í Kanada tilkynntu fyrir rúmum tveimur vikum taka gildi í dag. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada tilkynntu tollana eftir að viðræður við Bandaríkin fór út þúfur og Bandaríkin settu tolla á ákveðnar kanadískara vörur, þar á meðal hokkíkilfur og steinsteypu. Kanadísku tollarnir eru ýmist 15, 25 eða 50% og eru meðal annars lagðir á stál og álframleiðslu og mjólkurvörur. Hætt var við að setja tolla á sjávar afurður eins og upphaflega stóð til. Engar viðræður hafa verið milli Bandaríkjanna og Kanada tollasamkomulag eftir að slitnaði upp úr viðræðum í ágúst. Alþingi kemur saman á ný eftir sumarfrí í dag, athöfnin hefst klukkan 13:30 með guðsþjónustu í Dómkirkjunni og bein útsending byrja þá á Rás 1, klukkan 2 byrja svo bein útsending í sjónvarpinu og Magnús Geir Eyjólfsson sér hana. Já, á hverju von?
25: Ja, þetta verður með ósköp hefðbundni sniði, við munum sjá hersinguna, forseti Íslands biskup, ráðherra þingmenn og aðra tignar gesti þramma úr Dómkirkjunni yfir í Alþingishúsið. Það verða tónlistaratrið og svo flytur Halla Tómasdóttir forseti þing kemur ávarp og situr 158. löggjafa þing. Það verður svo gert hlé á þingfundi klukkan, til 15:30, þá tekur við hinn vinsali samkvæmisleikur að draga sæti og svo verður fjárlagafrumvarpið sem að kynnti gær lagt fram.
2: Og hvenær hefjast svona störf þingsins?
25: Á morgun flytur Kristrún Forstadóttir stefnuræði sína þriði stefnuræði. Hún verður líka í beinn útsendingu og hefst 20:08. Á fimmtudaginn mælir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra fyrir fjárlagafrumvarpinu og svara fyrir það og á föstudaginn koma svo aðrir ráðherrar að gera grein fyrir sínum málaflokkum í því frumvarpi og svo í næstu viku fer þetta svona í fastar skorður.
2: Formenn stjórnarflokkana kynntu þingmálin á blaðamannafundi morgun. Já, þar nú væntanlega mál sem við búið að verði umdeilt.
25: Já, þetta var nú ekki tæmandi listi sem ríkisstjórnin kynnti í morgun, þannig að það gæti mögulega komið einhverja bombur í sjálfri þingmálaskránni. En þarna á lista eru nokkuð mál sem ekki náðast að klára fyrra. Okkar gamli vinur, bókur 35, afnám áminningaskyldu opinbera starfsmanna og svo ný heildarlög barnavernd og búvörulögin. Svo er líka ný mál, þá að gera allavega því að minnka vægi verðtryggingar. Inn við að gjalda á erlenda ferðamenn vakti hörð viðbrögð ferðaþjónustunnar í gær þegar fjárlögin verið kynnt. Atvinnum við ráðherra mun leggja fram frumvarp sem á að skýra eignarhaldi sjávarútvegi og ég gemmir að það verði hart deilt það. Það verður sett 15 ára aldurstakmark á aðgengi að samfélagsmunum og svo banna mánuðlegar vísitöluhækkanir á húsalegu. Þannig að slíkar hækkanir verða aðeins leifilegar einu sinni ári. Þetta er svona stóra myndin.
2: Þakkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Stemt er á að fulltrúar Rússlands, Úkraínu og Bandaríkjanna fundi Úkraínu stríðið síðar í þessum mánuði. Þetta sagði Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu við fréttamenn í morgun. Rússar hófu árásir á Kyiv nótt eftir nokkra daga hlé.
6: Tveir voru drepnir í eldflauga og drónaárás Rússa á Kyiv í nótt. Vladimir Putin, forseti Rússlands, hafði fyrirskipað hlé á þessum árásum meðan Steve Witkoff og Jared Kushner, samningamenn Bandaríkjanna í Úkraínu, funduðu með leiðtogum Rússlands og Úkraínu helgina. Miklar skemmdir urðu á íbúðarhúsum í borginni og voru nokkrir fastir í rústum eftir sprengingarnar. Andrei Sibika, utanríkisráðherra Úkraínu, sagði árásina hafa verið hræðilega og eldflaugar Putins létu hærra en orðans samningaviðræður. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sagði í morgun að hann vonaðist til að þríhliða viðræður með fulltrúum Úkraínu, Rússlands og Bandaríkjanna færu fram í haust. Ef september gengi upp væri það frábært. Hann sagði jafnframt að hann vonaðist til að hitta Donald Trump forseta Bandaríkjanna síðar í þessum mánuði til að ræða loftvarnir í Kyiv. Sáfundur yrði eftir 20. september. Fundir Bandaríkjamannanna með leiðtogum Rússlands og Úkraínu helgina virðast ekki hafa fæst þá nær stríðslokum. Witkoff sagði að viðræðurnar hefðu verið uppbyggilegar og að Trump inni hörðum höndum við að koma á varanlegum friði. Hann viðurkenndi þó að báðir þyrftu

0: þeim áætlunum Ísraelsmanna að byggja 1200 nýjar íbúðir á landtökubyggðum og vesturbakkanum og þær eru brot á alþjóðalögum. Stjórnvöld í Ísrael hafa brugðist af hörku við þessum fyrirætlunum í viðskiptaþinganir. Isaac Herzog, forseti Ísraels, segir þær mikil mistök. Itamir Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra Ísraels, hefur kvatt Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra til að loka ræðismanns skrifstofu Bretlands í austur Jerusalem þar sem hún þjóni eingöngu stjórnvöldum í Palestínu. Skýrslutaka yfir sakborningum í höfðatorgsmálinu stendur yfir í hérastómi Reykjavíkur. Þremur mönnum gerða sök til raun til manndráps í bílakjallara við höfðatorg 17. mars. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður, á staðinum. Hvað hefur komið fram?
1: Já, eins og þú sagðir annað, þá eru þrý sakborningar í málinu en það er hans tveir mættir hér í dómsal í dag en svo þriði erlendis og tekur þátt í gegnum fjarfundabúnað og raunar sagði dómarinn í morguna að aðalmeðferinn hafi hafist áður en hún var dagskrásett í hérastómi með smá vettvangsferð í bílakjallaran. En skýrslutaka við fyrsta sakborningunum, hún tók tæpar tvær klukkustundir en það honum sem gefið að sök að hafa ekið á brotaþola á mikilli ferð. Hann gekkst við því að hafa haft þennan hvíta landrófir sem umræðir í sinni umsjá en hann hafði ekki ekið bílnum þegar hún ekið á brotaþola. Og saksóknari, hann spilaði myndbandsupptökur úr öryggismyndavélum í kjallaranum og þar sást fjöldi fólks á hlaupum og það voru margir grímuklæddir og einhverju vopnaðir og fólk sást fara inn og út úr þessum hvíta landrófir áður en honum var síðan ekið á brotaþola. Og myndbandi var spólað fram og tilbaka að beiðni sakbúrnings og hann þekkti og bar kennsla á einhverja en aðra ekki. Hann lýsti því að hópur manna hefði komið og ætlaði að ráðast með vopnum á hann og fleiri sem voru þarna í þessum bílakjallara daglega að hans sögn. Og hann lýsti sérst mikill ringulreið þetta kvöld og sagðist hafa upplifað eftir á hafi bara einfaldlega átt að koma allri sökinni á hann. En eins og aður segir og segist hann ekki hafa ekki bílnum og hafi ekki verið á sömu hæð í bílakjallaranum þegar það gerðist.
0: Þakkaði fyrir Þorgerður.
1: Og svo er afsakið. Og svo er taka sem sagt skýrslutaka yfir sakborningar sem staddur erlendis og hún stendur ennþá yfir en hlýtur fara að ljúka. Honum er gefið að sök að hafa barið brotaþola með óþekktu áhaldi eftir að bílnum var ekið á hann. Sá segist hafa verið í bílakjallaranum fyrir tilviljun og hafi verið nýr á Íslandi og hafi ekki barið neinn. Og svo er líklega að þeirri skýrslutöku lokinu verði gert hlé og svo verði loks skýrsla tekin af þriðja sakborningnum sem staddur í dómsal og sérst grunaður að hafa stungið brotaþola í vinstri raskin.
0: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Fyrsti fundur borgarstjórnar síðan miðjan júní byrjaði á hádegi niðurstöður PISA-könnunarinnar verða ræddar þar. Breytt stjórnskipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs verður fyrst á dagskrá fundarins. Nýlegar skipulagsbreytingar, hópuppsagnir og niðurlagning hverfa miðstaða verða næst til umræðu að beiðni samfylkingarnar og sósíalistaflokksins. Borgarfulltrúar samfylkingarna segja í greinargerð að breytingar hafi tekið gildi í miklum flýti, með þeim hafi orðið þjónusturof og þær valdið versnandi nærþjónustu fyrir viðkvæma hópa. Lið Bandaríkjana ógnar sterkt og þykir sigur stranglegt á HM kvenna í körfubolta. Bilið á milli þeirra og næstu liða þó að minnka, segir sérfræðingurinn Helena Sverrisdóttir.
2: Bandaríska liðið hefur farið vel af stað og hefur unnið alla þrjá leiki sína hinga til, en mjótt var þó að munum gegn Ítölum. Þær bandarísku eru ríkjandi heimsmeistarar og eru með nokkuð breytt lið þar sem ungstjörnunar Caitlin Clark og Angel Reese eru með á stórmóti í fyrsta sinn. Fyrrum landsliðskonan og sérfræðingurinn Helena Sverrisdóttir segir bandaríska liðið sigurstranglegast en þó geti önnur lið strítt þeim.
3: Við sáum þetta að Ítalið er náttúrulega að gefa þvílíkan leik. Og það er þetta sem að spila kannski inn í að Ítalía bara náða að hægja leiknum og Bandaríkin voru náttúrulega bara að skjóta mjög illa og hitta mjög illa. En það er alveg flott liðarna, eins og Frakkland og Belgía og hérna, jafnvel Ástralía sem að geta haldið strítt þeim sko. Ég mun þetta líka svona nálega í kalla liðinu, þú veist til þess að vinna bandaríska liði þá þarfst þetta bara eiga eila stjörnuleik og það er þetta hitt ókslega vel hrutan og þú þarfst að geta svona svolítið hægt á liðinu, það eru oft með mikla íþróttamenn og maður sé það eitthvað bara eins og sóknu í Bandaríkjunum, þetta er ekkert flókið, það er oft bara eitt skrín og svo er það bara með það mikil gæði, svona einstaklingsgæði að það er, hérna, þú veist, eiga bara að búa eitthvað til út frá einu skríni kannski og meðan önnur liðir að þurfa að hlaupa alls konar taktík til að reyna að opna sig og svona. Það eru þetta bara

0: bestar í heimi og hérna stímiliði samt eins og það sé búið að styttast aðeins spilið og sérstaklega þegar að vantar Eysi Wilson sem að hefur náttúrulega geta bara unni leikið upp og sitt einsæmi.
1: Sagði Helena Sverrisdóttir. Umspilum sæti í áttalega úrslutum fyrir fram í dag og á morgun og eru leikinni sýndir á rúf. Þá að handbolta en æfingahópur kvennalagsliðsins í handbolta var valinn fyrir EM sem fer fram í desember. Arnar Pétursson valdi 22 leikmenn og þar að veru tveir nýliðar. Hópin allan má sjá á rúf.is. Karlalandsliði leikur æfingaleiki hérlendis fyrir stórmóti í fyrsta sinn síðan 2018. Tvísind var hvort leikinir færi fram hér á landi eftir að Egyptar gengu á bak orða sinna komið til landsins. Landslið Kuveit undir stjórn Arons Kristjánssonar fyllirskarðið og leikið verður í janúar í Laugardalshöll.
2: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Veðurhorfur fremur hæg, suðvestlæg eða breytilátt í dag, víða léttskýjað, en suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestanland síðdegis, þyknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig og hlýjast norðan heiða. Það var helst í hádegisfréttum að niðurstöður PISA-könnunarinnar 2025 sína verri árangur íslenskra grunnskólabarna en nokkur fyrri PISA-mæling. Menntamálaráðherra segir botninum náð og vill gera breytingar á aðalnámskrá. Mynd bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána móðgun og það hvorki fyndið nýja eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir forsætisráðherra. Árásir rússa á Kýf hófust að nýju nótt eftir hlé sem gert var vegna funda fulltrúa bandaríkjastjórnar í Moskvu og Kýf stemt á að fulltrúar allra þriggja ríkjana hittist síðar í mánuðinum og aðalmeðferð í höfðatorgsmálinu í hérastómi Reykjavíkur. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
3: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Bertrand Shamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld Sinfoníuhljómsveit Íslands. Verkfæralagarin, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarin Smáratorgi.

0: Hatramar deilur hafa staðið yfir í áratugi jörðina Vassenda við Elliðavatn í Kópavogi. Deilurnar hafa leitt til einna umfangsmestu málaferla í íslenskri réttarsögu þar sem bitist milljarða. Deilurnar eiga rætur sínar að rekja til umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar, úrsmiðurinn Magnús Einarsson Hjaltested, gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi en nefti þá líka í fjötra sem virðist sífellt erfiðara að lifa við. Erfingjar jarðarinnar verða að stunda búskap þar sem risin fjölmenn byggð. En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur ánda 1871, að hann getur neitt búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
2: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
3: Nei, hann hefur ekki áhuga á því.

Sá grunur hefur læðst að fólki að á erfðaskránni hvíli einhvers konar bölvun. Erfingjarnir hafa allir látist aldur fram.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta annar þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Og það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar.
2: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
3: Það blöskrar öllum.
4: Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson.
5: Því hvernig maður segja þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa.
0: Við höldum áfram að rekja sögu hinna útvöldu erfingja og heimsækjum konu sem hefur lifað með þessum deilum í 60 ár. Við hefjum söguna fyrir síðustu aldamót það leiti sem bæði Reykjavík og Kópavogur fóru að ásælast Vatnsendajörðina. Vatnsendi var ekki lengur álitin afskekkt sveit, heldur verðmætt byggingaland með mikla möguleika. Erfingjar landsins, Magnús Hjaltested og síðar Þorsteinn sonur hans, urðu þá óvænt lykil viðsemjendur stjórnmálamanna sem vildu reisa þar íbúðabyggð. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár.
4: Davíð Oddsson var komið samning við Magnús Hjaltested á sínu tíma að kaupa jörðina í heildsinni. Og það var það þessu gríðarlega deilur og það fyrir 1990 því að þá ætlaði Reykjavík að eignast Vatnsenda en þetta gekk ekki eftir.
0: Heyrum brot úr viðtali RÚF við Davíð Oddsson borgarstjóra 1989.
1: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt og í góður í sátt að þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára. En það sem ég geri nú ráð fyrir því að svona hluti þurfi nú að settlast og það nást góður friður, þannig að sé engin asi æskilegur, þá hljóðum við að slá til. Það fer smám saman að þrengja að okkur. Nú mér kunnugt það líka reyndar að Kópavogur hefur verið í viðræðum við eigandan landakaup en reyndar á miklu hærri nótum heldur en við erum að gera.
6: Óttast borgarstjóri ekkert að af þessum kaupum geti ekki orðið vegna allar þessara fyrirvara?
1: Jú, sannlega. Ég hefði alltaf þá tilfinningun að mjög vel geti svo farið að þessum kaupum yrði ekki endanlega. Og það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar. Því að Kópavogur hefur þegar sett inn í sitt aðalskipulag að á jörðinu hans skuli byggja.
4: En Reykjavík ætlaði sér að ná Vatnsenda á þessum tíma en úr varð að þeir tóku eitthvað eignarnám með lögum frá Alþingi sem var það eitthvað minnasvæði og lögsögum örgum Reykjavík var breytt sko. Og þegar við erum að tala hvað Vatnsenda jörðinu sé merkileg. Þá er þetta þannig að heiðmörkin, útvistarsvæði Reykinga, 700 hektara heiðmörk, er úr Vatnsenda, sem svona fleigur inn í Vatnsendajörðinni. Og einu sinni var Vatnsendi andlag í deilum stöð 2, það voru gríðarlega deilur eignarhald á stöð 2 og þar var barist á banaspjótum og þá var jörðin Vatnsendi veðsett fyrir ákveðnum skuldum í stöð 2 þannig að það náðist einhvern veginn að bjarga stöðinni þannig að þetta svo fjölþætt saga.
7: Tæplega hefur nokkuð mál verið jafn mikið rætt manna á meðal síðustu vikur en samkomulag kaup á jörðinni Vatnsenda við Elliðavatn. Það mál hefur margar hliðar og fullyrt hefur verið í fjölmiðlum að það standi í sambandi við fjárhagsvandræði stöðvar 2 og Verslunarbankans.
4: Ólafur H. Jónsson sem var einn stofnandi stöð 2, hann var auðvitað mágur Magnúsar Hjaltested. Þannig að það var þarna þetta tengsl á milli. En Vatnsendi og deilur stöð 2, þetta var mjög stórt mál á vettvangi dagblaðana á sínum tíma.
0: Fyrir síðustu aldamót var svakaleg uppbygging í Kópavogi og byggðin fikraði sig sífellt austar í átt að Elliðavatni. 1993 lýsti Vatnsenda erfingin Magnús Hjaltested þróuninni svona.
8: Það er búið að skipuleggja þarna rúmlega 40 lóðir og þetta er kallað sveit í borg. Þetta eru stórar og rúmgóðar lóðir. Á flestum þeirra er leyfilegt að byggja hesthús og þarna er að vakna áhugi fólks. Það er mikið spurt og spáð og spekulerað.
9: Þú ert bara komin nærið inn í borgartíðinu þarna á Vatnsenda.
8: Já, já, norður hlutin á jörðinni, hann lendir undir, allur undir íbúðabyggð.
0: Á þessum árum var Sigurður Geirdal bæjarstjóri og Gunnar Birgisson formaður bæjarráðs og þeir höfðu háleitt markmið. Ármann K.R. Ólafsson var formaður skipulagsráðs í Kópavogi í mörg ár.
9: Já, frá 1990 til 2005 eru byggð upp 5 ný skólahverfi í Kópavogi. Með öllum götum, öllum innviðum og þetta þýðir þá með nýtt skólahverfi á 3 ára fresti þannig að þú var stundum að byggja 2 grunnskóla einu.
0: Þetta er rosalegu hraði.
9: Já, þetta var alveg gríðalegu hraði. Og upplandið þarna var bara næsti áfangi eins og það segir. Og það var mjög viðkvæmt svæðu, enda vitið þetta er svona með fallari svæðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Nýja byggðin var komin upp að hlaði Vatnsendabóndans, en Kópavogsbær vildi stækka meira. Hér er Guðríður Arnardóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi í Kópavogi.
3: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogsbær myndi stækka.
0: Jörðin Vatnsendi lítur nokkuð sérstökum lögmálum. Svo sérstökum að það hafa skapast á annan tug dómsmála. Í erfðaskrá sem eigandi Vatnsenda gerði fyrir 90 árum stendur á henni hvíli svo ævarandi kvöð að jörðina megi aldrei selja. Kópavogsbær mátti því ekki kaupa hluta landsins, jafnvel þó Vatnsendaerfingin vildi gjarnan selja. Bærin hafði að þeim ástæðum þrisvarsinnum gert eignarnám á landinu til að stækka byggðina. En áformin urðu stórtækari og bærin vildi miklu stærri hluta af landi erfingjans. Síðustu aldamót urðu skyndileg kynslóðaskipti á Vatnsenda. Magnús Hjaltested hafði búið á jörðinni í 3 áratugi eða síðan hann með erfðaskrána vopni lét bera ekki föður síns og 2 yngri bræður sína út af ættaróðalinu. Erfðaskráin hvað skýrt á að jörðin erðist frá elsta sinni til elsta sonar og aðrir fjölskyldumeðlimir ættu ekki tilkall til arfs. 3 dögum fyrir jólin 1999 hné Magnús niður á bænum og varð allur aðeins 58 ára að aldri. Magnús lést á sama hátt og faðir hans sem hafði erft auðæfin á undan honum. Báðir voru þeir með veikt hjarta. Elsti sonur Magnúsar, Þorsteinn Hjaltested, þurfti því að taka við keflinu í snatri. Nokkrum árum síðar átti jörðin eftir að gera Þorstein að einum ríkasta manni landsins. Víðir Smári Pettersen, prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands, þekkir þessa sögu vel og getur útskýrt hvernig Þorstein efnaðist á jörðinni.
10: Kópavogsbær tekur stóran part af Vatnsendajörðinni eignarnámi árið 2007. Það sem er þetta gríðaleg verðmæti sem að Kópavogsbær afhendir Þorsteini Hjaltested.
0: Kópavogsbær vill taka til sín hlutalandi Þorsteins Hjaltested. Og má hann það bara?
10: Já, það er náttúrulega efettir til að þjóna almenningsþörfum sko eins og þarna alltaf að fara í uppbyggingu á þessu landi og það er náttúrulega að þá taka eignanámi gegn því að þú greiðir fulla bætur og það var gert þarna samkomulega greiðslu þessara bóta. Þorsteinn fékk hann rúma 2 miljarða í peningum. Þú veist, hann verðlega í þess tíma, sko. En svo fekk hann líka allskins önnur réttindi samhliða. Hann fekk hann byggingarétt á ákunnu svæði af nýri uppbyggingu og þess aftar.
0: En hann fær hlutdeild, einhverja prósentu hlutdeild í mögulegu húsnæði Já. Sem á eftir að byggja.
10: Já, og hérna, svona án ábyrðar að þá allavega svona minni mig að svona verðlega dagsins í dag að þá hafi verðmæti þessarar eignanámsáttar 2007 er einhver staðar á bilinu 10-15 miljardar, sko.
0: Og þetta er samningur sem Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóri Kópavogi og Þorsteinn Hjaltested gera sín á milli.
10: Já.
0: Og þannig var Þorsteinn Hjaltested milljarðamæringur á einni nóttu og þar með þjóðþekktur maður. Sveitastrákurinn sem var alinn upp við bústörf og hestamennsku á Vatnsenda. Hann hafði gengið í Digranes og Víkhólaskóla í Kópavogi og mennta sig síðar sem matreslumann. Samferðafólk Þorsteins segir hann að veri hlédrægan og feiminn og alls ekki sóst eftir athygli. En fjölmiðlar fór að sína honum áhuga. Ekki síst eftir hann gerði samningin við Gunnar Birgisson.
4: Stóri leikar í málinu er Gunnar heitinn Birgisson sem að bæjastjóri lengi Kópavogi en þegar ég kem að málinu þá er hann ekki lengur bæjastjóri. Gríðarlega greindur maður leiði mér að segja hann hérna þó hann sæti ekki við borðsendan í bæjastjórastólnum og maður var á sem bæjastjórnafundum eða bæjarásfundum. Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson. Þetta snerist allt umræðan því að hann var alltaf sterk ekki maðurinn við borðið. Hann fyllti einhvern veginn út í rýmið og hérna var svona mjög magnað að sjá þetta hlutverki, skipti ekki máli hvort hann var ennþá bæjastjóri ekki. Hann var samt sterki maðurinn sem menn allavega annarkvort voru hrættir við eða einhvern veginn vildu vera með í liði. Sko.
0: Og það eru þetta Gunnar sem semur við Þorstein Hjaltasteð á sín tíma stærsta eignarnáms hluta.
4: Já, það Gunnar sem að semur þessa ásamt sínum aðstoðamönnum og semur þessa eignanámsátt þarna 2007 ásamt lögmanni Þorsteins Hjaltasteð.
0: Með samningnum vildi Gunnar yfirstíga þar hindranir sem erðaskráin setti að ekki mætti kaupa jörðina. Í samningnum fólst að Kópavogsbær tæki hluta landsins til sín gegn umsameinni upphæð. Samningurinn hét eignanámssátt og var stimplaður trúnaðarmál. Ekki var eining meðal bæjarfulltrúa í Kópavogi sáttina sem Gunnar og Þorsteinn Hjaltasteð gerðu. Helsti andstæðingur Gunnars í bæjarpólitíkinni, Guðríður Arnardóttir, oddviti samfylkingarinnar, sagði að það væri ekki til í lögum sem héti eignanámssátt. Annað hvort væri landið tekið eignanámi og verð á kveða nefndum eignanámsbætur eða landið væri keift. Deilur bæjarfulltrúa Vatnsenda voru daglegt brauð í fjölmiðlum á þessum árum. Heyrum brot úr fréttum RÚF.
11: Kópavogsbær stefnir að því að hefja úthlutun lóða í Vatnsenda hlíð í haust. Samfylkingin í Kópavogi segir að samningurinn Vatnsenda sé á gráu svæði.
12: Þannig verið að fara alltaf svolítið kringulögin. Og þar alvegandi þá er mjög á reiki hvert verðgildið er og, á þessum samningi og við höfum í rauninni gagnrýnt þetta ferli allt frá upphafi til enda og vildum bara fara hefðbundna eignanámsleið.
11: Bæjarstjórinn í Kópavogi hafnar með öllu fullyrðingum samfylkingarinnar í Kópavogi að samningur Vatnsenda sé á gráu svæði.
13: Ég tel það vera algjörlega rangt og lausu lofti greipið og áttar menn ekki á því. Þannig að þessi samningur er afar góður og svo besti sem við höfum nokkuð tíma gert.
0: Hörð átök voru Vatnsenda milli meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks með Gunnar í forystu og minni hluta Samfylkingar og Vafge með Guðríði í stafni. Og það var mikið það fjallað þegar að lóðunum var úthlutað þegar að þetta var að byggja upp Kópavog og Gunnar sagði að það væri gott að búa í Kópavogi.
4: Sko, Kópavogsbær byggðist þannig fyrir Vatnsenda rosalega rætt upp og er það miklu myndaskap og auðvitað þegar þú ert að gera þetta svona miklu hraða þá er það örglu svona einhver runnings áhrif í því en það var auðvitað bárust fréttir af því að þarna voru sko þjóðþekktir menn að fá út af lóðum Eiður Smári Guðjónsson og svo framvegis og framvegis og þetta var eflaust kannski bara líka eitthvað í auglýsingaskyni.
14: Ég hef alltaf sagt það er gott að búa í Kópavogi. Stuðningur þinn við Sjálfstæðisflokkinn tryggir að svo verði áfram því við sjálfstæðismenn viljum það besta fyrir Kópavog.
4: Nauðvitað voru, bara segja ég svona bara í dómarsafni hæstaréttar og dómstólana að það voru átök þetta og sitt sýndis hverju þessar útlutanir en ég ætla að gefa fólki það hefur verið gert með réttum hætti sko.
0: Og það var margt sem hægt var að rífast þegar komað Vatnsendalandinu. Stjórnsýslan var gagnrýnd, skipulagsmálin voru gagnrýnd og ekki voru allir sammálum að jafnræðis hefði verið gætt þegar lóðunum var útlutað.
11: Kópavogur úthlutaði fyrir að fjölda lóða við Vatnsenda án þess að svæðiskipulagi hefðu verið breytt í samræmi við það.
15: Lögmaður Kópavogsbæjar segir ekki hægt að ógilda nýlega úthlutun lóða í Vatnsenda hverfi eins og farið var fram á í stjórnsýslu kæru til félagsmálaráðuneytisins.
16: Sá sem kærði taldi jafnræðis ekki hafa verið gætt og benti meðal annars á að tveir ættingjar bæjarstjórans hefði fengið lóðir hlið við hlið.
15: Og meira af lóðamálum.
17: Félagsmálaráðuneytið gerði árið 2002 athugasemdir við lóðaúthlutanir í Vatnsendahverfi. Í Kópavogi er lóðum úthlutað af 5 manna bæjarráði að uppfylltum ströngum skilyrðum.
13: Það er ekkert sko gott í þessu. Við teljum að við séum að gera þetta á með þeim hætti sem er kannski sanngjarnt og svo gegn á döllum.
0: Árið 2005 vöktu úthlutanir lóða í Vatnsenda athygli langt út fyrir bæjarfélagið. Meðal hinna heppnus fengu lóðir voru þjóðhetjur þess tíma, landsliðsfyrirliðin í fótbolta, Eiður Smári Guðjónsson og faðir hans Arnór Guðjónsson, Ólafur Stefánsson, handboltamaður og Jóhann Hjartarsson, skákmeistari. Fleiri heppnir voru Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, forsetadóttirinn Dalla Ólafsdóttir, Gunnar í krossinum og Baltasar Kormakur og Lilja Pálmadóttir. Það vakti líka athygli að dóttir Halldórs Ásgrímssonar, fyrirverandi formanns framsóknarflokksins, fékk lóð í Vatnsenda. Foreldrar Ómar Stefánssonar, oddvita framsóknar í Kópavogi, fyrirtæki í eigu tengdaföður Flosa Eiríkssonar, bæjarfulltrúa samfylkingarinnar, Geir Arnar Marelsson, skrifstofustjóri hjá bænum og dóttir Þórðar Þórðarssonar, bæjarlögfræðings. Úthlutunin var til þess að Guðríður Arnardóttir ákvaða hella sér út í stjórnmálinni í Kópavogi.
12: Þetta á sér allt einhvern aðdraganda en ég hérna hafði svo sem ekkert gefið mig að pólitík. Svo var það líklega 2005 og þá var verið að útluta lóðum í Kópavogi og ég og systir minn við sóttum parúsalóð. Og það var náttúrulega gríðalega margar umsóknir miklu færri lóðir þannig að það var einhver valnefnd sem að settist niður á vegum bæjarstjórnar og tók ákvörðunum það hverjir væri betur til þess fannir að fá lóð heldur en aðrir og þar vorum við ekki náðinni, ég og systir mín og svo þegar að listin var birtur og tekin saman svona yfir þá sem að fengu lóð að þá var það þetta engin tilviljun hvernig þetta var að vali að það var til dæmis ekki verra að þekki bæjarfulltrúa og það var ekki verra að vera háttsettur starfsmaður Kópavogsbæjar svo leys að ég hugsaði bara með mér ok, þetta er tímalist eitthvað sem að þarf að breyta og svo bara axlast það þannig að ég varð fyrirliði kjörtumabilin tvö og eftir
0: Blöskraði þér?
12: Já, það blöskraði öllum
0: Þegar Þorsteinn Hjaltasteði var að alast upp hafði Vatnsendi þá ímynd að vera hálgert fátækrahverfi sem fólk vildi komast burt úr. Sveitakrakkarnir fóru með rútu í skóla yfir í Kópavog. Eitt þeirra sagði okkur að Vatnsendabörnin hefðu bara gengið í stígvélum og skorið sig svolítið úr hópnum í skólanum. Upp úr aldamótum var fólk farið að líta Vatnsendan öðrum augum. Fjölmiðlar fjölluðu mikið hverjir ætluðu að byggja sér hús í þessari náttúru paradís. Þeir fjölluðu líka að bæjarstjórinn Gunnar Birgisson og Vatnsendaerfinginn Þorsteinn Hjaltasteð væru góðir vinir. Leitaði það málið með einhver mætti?
4: Nei, ég held ekki. Ég held að sko þrátt fyrir þann vinskap hafa fyrir hendi þá held ég að það hafi ekki allavega birst í samningum. Ég held að Gunnar hafi haldið mjög fast á málum Kópavogsbæjar og reyndi að ná hagstaðum samning þar En jú, þeir munu hafa verið svona ykkur kunningjar og allt það, en ég held að það hafi ekki lita samningana alls ekki, sko. Mm-hmm. Það var mjög, og maður fann það í mál, það var oft verið að gera þetta einhvern veginn tortryggilegt, hérna, þennan vinskap, en ég fann það þess aldrei stað í gegnum máls að það hefði haft áhrif, þannig að ég ætla að minnsta kosti að Kópavogsbær hlíti einhvern skaða, bara alls ekki. Ég hef aldrei heyrt annað en að Þorsteinn hafi verið mikill vinur vina sinna. Svona þeir sem voru vinir hans svona frá öndverðu. Hann er auðvitað held ég lærður matreiðslumaður og eftir hann gerir samninga í Kópavogsbæjar 2007 þá meðal annars eignast hann að matreiðslustaði sem eru á efstu hæð turnsins í Kópavogi og hérna það hefur nú eflaust kostað skildingin. Þannig að ég ætla þetta séu mjög vandasamt að eignast mikið af peningum á skömmum tíma, þú áttu þetta þína vini en svo vilja örugglega ansi margir verða viniðinir og veita þér góð ráð það hvernig þú eigi nú að ávaxta peningin
0: og það eru margir vinir Þorsteins Hjaltasteins sem að tjá sig hann og hvað hann sé frábær í dagblöðum á þessum tíma. Maður getur alveg lesið það. Það voru margir sem sögðust vera bestu vinir hans. Eitt þeirra var Ásgeir Þór Davíðsson sem kallaður var Geiri á Goldfinger og var þekktur fyrir að reka umdeilda nektardansstaði. Þegar Þorsteinn var ungur maður, vann hann á veitingastaðnum Næturgrillinu sem Ásgeir átti. Hann vann líka í kjötborði í versluninni Gæðakjör sem Ásgeir rak í Seljahverfi í Reykjavík. Verslunin var á endanum innsigluð af heilbrigðiseftirlitinu og starfsfólkið misti vinnuna. Ásgeir flutti þá landi en kom svo aftur með örlagaríkum hætti inn í líf Þorsteins Hjaltasteð. Þorsteinn kynntist nefnilega eiginkonu sinni, hinni eistnesku Kæru Hjaltasteð, á klúbbi sem Ásgeir rak og Kæru vann á. Hjónaband þeirra stóði áratug og eignuðust þau tvo syni. Eldri drengurinn, Magnús Pétur Hjaltasteð, kemur við sögu aðeins síðar. Ásgeir sagði D.V. frá því að Þorsteinn hefði rettað honum einni fallegustu lóðinni á Vatnsenda, 2000 fermetrum alveg við Elliðavatn. Í blöðunum var sagt frá því að Ásgeir væri með mótorbát við vatnið, en það var stranglega bannað. Ásgeir sagði að Þorsteinn hefði gefið honum grænt ljós á bátinn og gert hann að sérstökum veiðiverði við vatnið. Ásgeiri fannst það vel til fundið þar sem hann hefði barist fyrir föðurlandið í þorskastríðinu og hefði næmt auga fyrir veiðiþjóðum. Vinnotta Ásgeirs Þórs Davíðssonar og bæjarstjórans Gunnars Birgissonar var líka umfjöllunarefni fjölmiðla. Meðal annars þegar tekist var á nektardansstaði í Kópavogi. Á þessum tíma höfðu slíkir staðir verið hraktir úr öðrum bæjarfélögum en Gunnar sagðist ekki alltaf skerða atvinnufrelsi í sínum heimabæ og var því sagður halda hlífi skildi yfir Goldfinger. Aftur að Guðriði.
12: Bæði áttum við orðastæðum þetta við meirhlutann og þarlendi Gunnar Birgisson og svo líka Ásgeir sjálfan. Og í rauninni, mín pólitík snerist ekki endilega persónu og leikendur. Hún snerist málefni og auðvitað hver var vinur hvers og svo leys að við, það hafði ekki áhrif á okkar pólitík.
0: Guðríður segir þau Gunnar hafa verið ágætis félaga þó þau hafi stundum tekist á. En það var oft hiti á fundum bæjarstjórnarinnar á þessum árum. Stundum snerust átökinum nálaða vanda. Það vakti til dæmis hörð viðbrögð þegar í ljós kom að fyrirtæki Gunnars Birgissonar, Klæðning, hefði fengið 130 miljónir frá bænum fyrir jarðvegsvinnu og gatnagerð. Klæðning fekk 23 verkefni á nokkrum árum án útboðs, meðal annars fyrir framkvæmdir á Vatnsenda. Fylgdi það fréttunum að sum verkana hefðu verið unnin eftir samkomulagi við Vatnsendabóndan en án samþykkis bæjaryfirvalda. Hér Ármann K.R. Ólafsson, fyrirverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
9: Gunnar Birgisson var doktor í jarðfræði, held ég með að segja, og hann rak verktaka fyrirtæki sjálfur reyndar á sínu tíma en að þýleitinu sko til að hann vissi alveg út á hvað alla svona framkvæmdir gengu og þó að það hafi nú oft einhvern veginn verið dregið fram í sviðsljós við að þarna var einhverja hagsmunarárekstrar þá kannski átti það við einhverjum tilvikum en menn með hún ekki gleyma því heldur hvað þið fengu í staðinn sko og hann kerði þetta áfram og hér áður fyrir var það þannig að það voru byggð hverfi og svo bara beðstu einhver ár eftir gangstéttum og götum og svo framvegis. Þessu snýru þeir við.
0: Á eftir hruns árunum hófust fjölmörg og flókin deilumálum Vatnsenda fyrir dómstólum. Tekist var á réttmæti leigusamninga, hverjir mættu búa á jörðinni og hafa tekjur af henni. Og stóra máli var auðvitað hvort Þorsteinn Hjaltasteð hefði raunverulega átt að fá eignarnámsbæturnar frá bænum. Guðjón Ármannsson gætti hagsmuna Kópavogsbæjar í þessu öllu saman og þurfti nauðsynlega á Gunnari Birgissyni að halda.
4: þegar ég kem á málið þá Gunnar ekki bæjarstjóri og hann var mögulega ekkert ánægður hvernig var verið að svona nálgast mál hendur Kópavogsbæ og en við þurftum mjög á honum að halda bara til að fá yfirsýn yfir málið og alls konar svona vitnesku samninga og mér fann svona stundum eins og hann kannski vildi ekki gefa sér allt og mikinn tíma í að tala við okkur. Þannig að það varð úr þarna 2011 að ég og Karl Axelsson sem að var nú þá með mér í málinu að við heimsækjum Gunnar Birgisson þar sem að hann er staddur í sumarhúsi sínu að Hraun í Ölfusi. Og hérna, jú, hann tók vel á mót okkur, þannig að við vorum svona mýkja kallinn heilan dag og það tókst bara mjög vel og svo endanum var hann sko mikill haukur í hotni og það var alltaf að leita til hans og ég man bara, þú veist, þá sá maður líka svona að hvaða kalibir hann var, hann sko, maður svona, fór ekki strax að tala um vassendamálin, hann komst að því ég væri á þykkvabænum, hann sagði, já, þú ert á þykkvabænum. Og svo taldi hann upp fyrir mig alla bæina, 40 bæi í nákvæmlega rétti röð, hvernig röðuðu sér í þjóðvegin við þykkvabæn. Og ég svo, ok, þessi maður með eitthvað lím minni, ja. Hann var ekki talað um þykkvabænum sko. Hann algjörlega
18: bara vissi þetta.
4: Bara vissi þetta. Þannig að hérna, þá einhvern veginn var maður bara kom með hann og hérna.
18: Og þá var hann viðræðu góður.
4: Þá var hann viðræðu góður, þá þurftum ekki það mikið neitt meira sko.

0: Þorsteinn Hjaltested varð skattakóngur Íslands 2010 og 2011 eftir samningin við Gunnar Birgisson stóra eignanámið. Það fór í ýmsar fjárfestingar á þessum tíma og fylgdi ráðum vina sinna hvernig væri sniðugt að ávaxta miljardana. Náinn vinur hans grindi nokkrar breytingar á honum á þessum tíma og slitnaði hafði upp úr hjónabandi hans við Kæri Hjaltested. En einn örlagaríkan morgun, skömmu fyrir jólin 2018, vaknaði Þorsteinn Hjaltested á heimili sínu við Elliðavatn með verk fyrir hjartanu. Sagan endurtók sig. 58 ára gamall, eins og faðir hans, kvaddi Þorsteinn þennan heim skyndilega. Elsti sonur hans, Magnús Pétur Hjaltested, var föðurlaus þegar hann kom heim úr skólanum þennan dag. 16 ára gamall fekk hann vassendalandið í fangið og flóknustu erðadeilu okkar tíma. Þegar Þorsteinn Hjaltested deyr 2018, þá á hann ekki krónu.
1: Ég, það er allavega að dánarbúans verður unni að svona ógjaldfæru búi, náttúrulega svo þrotabúi. Þannig að það var bara kröflýsingafrestur og kröfu hafar látni lýsa kröfu í búið, þannig að það er ekki búið að loka því búið, það er ennþá opið.
0: Ja, og nú eru 8 ár síðan.
1: Það eru 8 ár síðan að hann féll frá.
0: Magnús Pétur Hjaltested var ekki einu sinni lögráða þegar hann tók við vassendanum. Hann fekk fjárráðamann til að sjá peningamálin og lögfræðing sem faðir hans og afi höfðu skipt við, Sigurbjörn Ársæl Þorbergsson. Og hann á eftir að koma við sögu aðeins síðar. Aftur að Víðis Mára Pettersson, prófessor í eignarétti. En eru peningarnir þá til og er eitthvað sem situr á þessum feita sekk í dag?
2: Já, sko, það er alltaf að þannig að dánarbú Þorsteins Hjaltested, það er í þannig skiptum eins og það sé gjaldþrota, sko. En það er ennþá þannig að Kópavogsbær á eftir að efna stóran hluta þessari sátt, þessi þættir sáttarinnar sem fólu ekki í sér greiðslu beinharðara peninga. Og þau réttindi eru núna að mestu hjá núverandi ábúanda, en það eru ákveðin réttindi sem eru ennþá inn í dánarbúinu.
1: Það er tölvöld land eftir að vassenda enn þann dag í dag sem hefur ekki verið tekið eignanum.
0: Já, sem að tilheyri raun og veru vassenda bænum.
1: Já, og það eignar alltaf því landi er þannig að eldri sonur Þorsteins sem hefur umráð yfir því landi á grundvelli erðaskrár og er heimilt að ráðstafa spildum úr landinu á leigu. En til hann haldi réttindu sínum, þá verður hann að stunda búskap á vassenda. Þannig að þessi maður, þessi úrsmiður sem er fættur hann 1871, að hann getur nefn búið þannig nútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.

0: En nú förum við upp að Vatnsenda að sögusviði hinna heiftuðu deilna Hjaltasteðættarinnar. Vatnsendabærin stendur alveg við Elliðavatnið rétt neðan við byggðina sem í dag kallast Hvörfin. Húsið ósköp venjulegt íbúðarhús, fölblátt, bárjátsklætt og virðist vera í niðurníslu. Við bæinn stendur ryðgaðu braggi og eitt og annað sem minnir á búskap. En við erum ekki komin á Vatnsenda til að heimsækja þetta hús, heldur nýrra hús sem Magnús Hjaltasteð og eiginkona hans, Kristrún Ólöf Jónsdóttir, létu reisa sér rétt fyrir ofan bæinn. Og þar býr Kristrún ásamt fyrrverandi eiginkonu Þorsteins sonar síns, Kæru Hjaltasteð og tveimur sonum þeirra. Magnús Pétur hefur ekki áhuga að vera í viðtölum og ekki heima þegar við komum. En ammans, Kristrún, tekur vel á mót okkur. Hvað það sem að blasi við okkur hérna út gluggann þinn?
1: Það Elliðavatnið og það Bláfjöllin og öll fjöllin hérna í kringum okkur. Og hér bara yndislegt að vera. Hef útsýni til fjalla og sé vatnið, það alveg nauðsynlegt að hafa sjó eða vatn einhver stað nálægt sér.
0: Kristrún býr rúmlega 100 metra frá Vatnsendaskóla, þar sem 600 börn stundan á. Og á litlu túni fyrir utan húsið eru nokkrar kindur á vappi.
1: Já, það fylgir þessari blessar erðaskara að sé einhver búfjöðnaður, þannig að það hér eru kindur og voru bæði. Já, við vorum, hjónin vorum held í með öll dýr nema ekki geitur. Hesta, svín, hænur, kjúklinga, allt. Bara nefndi það bara. Þetta var mjög skemmtilegu tími.
0: Og voruðu með öll þessi dýr hér í húsinu sem við erum að horfa á?
1: Já, það búið að byggja síðan og svo var, það var fjós hérna og hlaða. Það sem að súristurnin og það var rifið.
0: Hér eru ennþá kindur.
1: Já, já. Svo heyrir maður á mótnana í lampunum og svo líka mótnana heyrir maður, nú maður farin að heyra í himbrimunum. Hann verpir í þingnissinu og hann hlær svo skemmtilega og hann aðalega maður heyrir í hann á mótnana og kvöldin.
0: Leiktu það eftir hvernig hljóðin í honum
1: er? Já, mér bara einu sinni tekist að láta hann svara mér. Hann hlær einhvern veginn.
0: Eftir því sem byggðin fikraðist nær ættaróðalinu á Vatnsenda, fór búskapur Kristrúnar og Magnúsar Hjaltasteð að stinga í stúfu nágrænið. Dýrahaldeira vakti forvitni og mismikla hrifningu.
1: Við vorum meðal annars með tvær gildur hérna. Svo áttu þær grísi og við lofiðum að vera úti. Og svo tók þær alltaf rúntinn, fóru hérna með frá vatninu og upp hjá Elliðahvammi og komu svo alltaf rúntinn hérna niður og fóru hring. Og það var að fólk að fara að koma að fara í sundarspíltóra með börnin til að sjá að þeir tók alltaf hennar rúnt, sko,
0: svínin,
1: með alltaf grísina. Það betta að vera undur, en það var ekkert skrítið að fólki fyndist það. Svo voru að sleppa hjá okkur hestar.
0: Já, það ráði það nú einhvern tímann í frétti.
1: Já, já, hestar niður í Breiðholtið og svo var þegar við vorum með kindurnar og svo voru þeir að fara niður í Breiðholtið eða efstu Breiðholtinu sem að voru að koma upp laukarnir og alltaf og ég búið að setja blómið og þær kliftu ofan á því. Og svo maður hringdu þær náttúrulega alveg brjálaðar, ég sagði, ég skil ykkur. Því að þetta gerist skipt eftir skipti hjá mér, því að minn maður sagði, það þýðir ekkert að vera að skýra það hérna af, það komast allstaðar.
0: En það fleira athyglisvert á hlaðinu við heimili Kristrúnar. Við innganginn á húsinu, afgirtur grafreitur með stærðarinnar leggsteinum og þar hvíla upphafsmenn þessara sögu. Segðu mig frá þessu.
1: Já, það sem ég veit, það hérna Magnús Hjaltested sem átti Vatnsendan, bjóð til þessa erðaskrá og svo var það Lárus Hjaltested og Sigríður sem voru afi og amma mannsins mís Magnúsar og þau voru jarðsett hérna en svo lokaði minn maður á það að hann vildi ekki að fleiri yrðu settir hérna niður en þegar að okkur eða mér dætt í huga að byggja nýtt hús að þá vildi ég bara fá það hérna og bað svo bara en leifi hjá feðursyskinum hans hvort að þið væri sama að við myndum byggja hérna við heimagrarundin fólk var svo hissa hvað segir allar að byggja við kirkjugarðin og ef eitthvað að þá hefur það bara verið gott og þau voru öll sammála því ég mætti það sko eða við mættu það maður að stjórna alltaf
0: En já, Magnús maðurinn þinn hann lifði það ekki að flytja inn í þetta svona frekar nýlega hús
1: Nei Það náðist ekki Það var eiginlega tilbúið en ég hef oft hugsað til hans og sagt hérna við hann þér hefði ekki þótt leiðilegt að vera hér og geta hort niður á hlaðið og fylgjast með öllu og geta hafið braustina
0: En sem sagt þetta gamla hús sem að, já, einu sinni var nú kallað ættaróðal, það það sem að blasi við okkur hér út stofuklukkan þinn.
1: Já, þetta voru mjög skemmtilega ár sem að við vorum í gamla húsinu. Það vant ekki að hafa mörg herbergi, það var alltaf verið að byggja við af mannefnum.
0: En eftir að þinn maður, Magnús, fór,
1: já.
0: Þá hefur þú búið hér í þessu húsi,
1: já.
0: En ekki ein.
1: Nei, Þorsteinn sonur minn, elsti, Hann bjó hérna og núna búa konanars og tveir synir þeirra. Þeir hafa búið hérna í hvað? Já, síðan 2017. Því það náttúrulega það enn málaferli út af hérna Kópavogsbæ og þetta allt leiðinda system. Allt sem búið að fylgja þessum blessaða Vatnsenda.
0: Kristrún segist hafa velti fyrir sér hvort það hvíli álög á Vatnsenda.
1: Manni hefur nú oft áttið í hug, þetta ekki einleikið. Ég hef aldrei getað skilið að það þurfi að fara, ég veit ekki hvað mörgur sinni fyrir hæstarétt, dómsmól, það allt að pikka út eitthvað og fara með mál aftur og svo aftur fyrir hæstarétt. Ég hef aldrei getað skilið þetta.
0: Frá því Kristrún og Magnús Hjaltested fluttu inn á Vatnsenda hafa verið átök jörðina. Kristrún segir það hafa tekið sinn toll en þó ekki rænt þau aldrei gleði.
1: Fjölskyldan alltaf verið hamingju sem þannig sko en ekki peningalega neitt þannig lagað. Kannski hægt að segja það þegar að þetta var tekið eignan á mig þá komið náttúrulega peningar þó að væri ekki allt komið. En við lifum, eins og ég segi, við hefum alltaf nóg að borða og þetta við áttum bara skemmtilegt líf. Alltaf nóg að fólki, alltaf svona 15-20 manns í mat, föstudag, laugardag og fram á sunnudag, stundum þurfti að gista, út á ófærð og annað, maður búin að upplifa margt.
0: Og svo voru þeir feðgarnir náttúrulega kokkar, það ekki?
1: Jú, þeir eru... Þeir eru allir, já, sá elsti var, já, Þorsteinn hann var kokkur og þeir eru allir miklir og góðu kokkar, alveg ótrúlegir. Þannig, já, það hefur alltaf verið mikill og góðu matur, alltaf.
0: Þú situr allri þessari þekkingu og manst alla þessa tíma og svo barnabarnið þitt hérna það. Sem í raun og veru fær þessa jörð með erðaskáni.
1: Já.
0: Þekkir hann þessa sög?
1: Ég er búin að vera að segja þeim alltaf svona undan ofan. að þessu bara lífinu okkar hérna og frá pappa sínum og annað hvað hvernig þetta var þegar að hann var drengur hér og annað því strákarnir sá alveg út í húsin og það var bara komið heim úr skólanum eftirmyndaskaffið og þá þurfti aldrei að tala það skipti föt út í húsin og gera það sem þurfti þar þetta var bara fastur liður
0: Hvernig finnst þér já hér sé rétt rúmlega tvítugur drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir
1: Mér sko eina mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við rúmlega tvítugur sko en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meir en að segja það þurfa að vera með lagfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
0: Hefur það áhrif á hann?
1: Nei, ég finn það ekki hann náttúrulega hann fljótur að læra en þetta allt nýtt fyrir honum sko
0: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
1: Nei, hann hefur ekki áhuga á því. Hann hefur ekki áhuga á því. Svo veit maður aldrei. Ótrúlegustu hluti gerast. En það er náttúrulega, það er bara þessi hvað þetta er ekkit. Að hægt að vera með búskap, þetta er komið svo mikið byggð og annað. Og það er náttúrulega, það er borga með þessu. Þetta
0: gefur ekki vel í...
1: Nei,
0: í dag
1: nei.
0: En húsið, hvað heldur þessi framtíð þessara bygginga sem eru hérna út stofugluggan hefur
1: þetta verður að fara því að hann náttúrulega, hann byggir þarna hann Magnús Pétur, hann byggir þarna og það er leifi fyrir því sko, var búið að gera ráð fyrir því fyrir löngu þetta verður rifið, þetta er allt orðið ónýtt sko maður hissa þetta skuli standa Það verið að reyna að halda þessu við á meðan það ekki hægt að meðan það ekki peninga til þess að byggja nýtt sko.
0: Já, þetta vatnsendamál Hvað áhrif hefur þetta haft á þitt líf?
1: Ég er ábyggilega það sterk að ég hef ekki látið þetta að hafa áhrif á mig öðruvísi heldur, ég er svo undrandi að þetta skuli þurfa að taka svona langan tíma ég kynntist þessu þegar ég náttúrulega, eða mér var sagt frá þessu þegar ég við hjónin kynnust og allt það en það hverklaði náttúrulega aldrei að manni að maður þyrst að standa í þessu því að pappas deyr feimtugur bara kopningu maður eins og maður segir, bara hræðilega sorglegt En...
0: Viltu segja mér eitthvað frá ykkar kynnum þegar þið kynnist?
1: Við kynntust í hafrarsréttinni. Þá var það nú aðal hérna, réttin, sko. Það kom alls staðar að. Og ég fór nú bara til að fara í réttir. Og þar kynntust þið. Þá vissi ég, það kerða mig hérna, að þetta væri til hérna, sem ég hafði ekki hugmyndum.
0: Og hvað varstu gömul þegar þú fluttir inn á Vatnsenda með þínu manni?
1: Hvað? Ég hef verið 5? Eitthvað svo leir.
0: Og ekki sástu þetta fyrir kannski? Það sem koma skildi?
1: Nei, alls ekki.
0: Og hvernig finnst þér að barnabarnið þitt þurfi nú svona kannski mögulega bara að lifa með þessu máli?
1: Maður bara vonar þessu fara að ljúka að engin fara að taka upp og að fara aftur í málaferli sem ég mér finnst nú mjög hæpið sko

0: aftur að Víðismára. Þessi pappír frá 1938. Mun hann halda áfram að trompa öll lög og vera með kvaðir að Magnús Pétur Hjaltested og hans afkomendur fylgi þessum pappír ókomna tíð.
1: Já, þetta þannig að Vatnsendin nú ekki sko hérna, algjört fríríki en þegar að kemur að svona, réttindum þess sem situr jörðina hverju sinni að þá hefur það verið afstæða dómstóla að sá réttur að hann sé háður þessum kvöðum í erðaskránni. Þannig að já, svarið já, allavega þar til eitthvað breytist. Þá þarf ábúandinn hverju sinni að líta þessum kvöðum af því að annars getur nátt á hættu að missa réttin.

0: Þetta var annar þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heyrum við meira það sem hinn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested þarf að ráða fram úr. Því deilurnar Vatnsenda eru enn í gangi fyrir dómstólum, meðal annars mannréttinda dómstól Evrópu. Við heyrum líka í Ástísi Kristjánsdóttur sem nú bæjarstjóri í Kópavogi og þarf að efna þann hlut bæjarins sem Gunnar Birgisson samdum við Þorstein Hjaltested. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og úr kvikmyndinni Hrútum. Hljóðblöndun var í höndum Markúsar Hjaltasonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka kærlega fyrir að hlusta.
1: Útvarp Reykjavík, nú hefst bein útsending frá Guðsþjónustu í Dómkirkjunni og setningu Alþingis. Kynnir í útsendingu Magnús Geir Eyjólfsson.

Án þín hljóta döðlegir menn að falla. Vér biðjum þig að varðveita kirkju þína í trúfastri miskunn þinni. Kom til hjálpar, vík frá öllum voða og leið oss á vegi hjálpræðis þíns. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vor.

0: Þessu næst var ein af hátíðum gyðinga og Jesús fór upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Bethesda. Þar eru fimm súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem biðu hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varð heill hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatnið hrærist og meðan ég er á leiðinni fer annar ofan í á undan mér. Jesús segir við hann, statt upp, tak rekju þína og gakk. Jafnskjótt var maðurinn heill, tók rekju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og menn sögðu við hinn læknaða, í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig sagði við mig, tak rekju þína og gakk. Þeir spurðu hann, hver er sá maður sem sagði þér, tak hana og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var því að Jesús hefði lengst brott, enda var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú ert þú orðinn heill, syndga ekki framar svo að eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði ráðamönnum gyðinga að Jesús væri sá sem læknaði hann. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall.
1: Lof sé þér, Kristur.

Náð sé með ykkur öllum og friður á þessum fallega sólskins degi. Sennilega er tónlist besta tímavél sem er til. Í upphafi 10. áratugs síðustu aldar þá þekkti allt ungt fólk stefið úr Friends, úr vinum. Bam bararam babaram bam babarara babaram bam. So no one told you life was gonna be this way. Úr óteljandi sófasettum barst þetta viðfræga klapp því að vinavæðingin var allsráðandi. Og við flokkuðum okkur því að þessi maður hér var, jú, einmitt ungt fólk í upphafi 10. áratugs síðustu aldar. Ég vona þetta verði það mest miðaldra sem ég segi í dag. Við flokkuðum okkur í leit að okkur sjálfum. Í leit að sjálfunni, í leit að speglun. Þessi var algjör Mónika. Þessi var nú alveg dæmigerður Ross. Ég læt liggja milli hluta í hvaða dilk ég var dregin. Ég var ekki Joey. Og eins og ungu fólki sæmir, í leit sinni að sjálfinu þá var margt mjög misgáfulegt gert, en það var allt í lagi því að við vorum, með orðum grasagötu Matthíasar, við vorum ung og ódrepin. Við vorum eilíf. Í dag veit ég svo margt annað. Í dag veit ég að eilífðin er fengin fyrir trú, fyrir náð Guðs, eins og segir í litlu biblíunni. Ég horfi reyndar ekki lengur á Friends. Tvennt situr þó eftir í sálartetrinu frá þessum dögum úr titillaginu því það eldist miklu betur en þættirnir. Annars vegar, það sagði mér enginn að lífið er því svona. Og hins vegar sem er svarið við því, ég verð til staðar fyrir þig. Og ekki síst þegar að lífið fer úrskeiðis því að það mun gerast. Þegar við þroskumst þá áttum við okkur á því að lífinu fylgir engin trygging af velgengni, heilsufari eða gleði. Það fylgir engin handbók. Snillingurinn Þorvaldur Þorsteinsson heitinn sem var völundur til orðs og handa, hann gerði mjög skemmtilega tilraun til að færa okkur lífið notkunarreglur með leikriti fyrir 21 árum síðan, en þær reglur hrukku skammt þó að glettnar hafi verið. En við eigum samt, auðvitað eigum við leiðsögn. Hún hvílir á altarinu þarna. Þessi leiðsögn, hún uppáleggur okkur að auðsýna kærleika bæði eigingarð og annara, auðsýna samkennd og hjálpfísi, auðsýna ábyrgð á orðum okkar og gerðum. Að vera til staðar þegar lífið fer úrskeiðis, að Kristur lifi í okkur. Guðspjalds frásögnin sem var lesin hér fyrir stuttu, hún verður nú seint notuð til að kenna börnunum okkar hvernig þá að auðsýna þakklæti. En þakklæti er mjög mikilvægt, án þakklætist þekkjum við vart virði tilfinninga eða athafna. En frásögnin er mjög merkileg. Og ef að þú spyrðir hvaða sögn hefur þessi frásaga í mínu lífi, þá byggist svarið við því sennilega á hvernig tengir þú við viðbrögð mannsins við spurningu Jesú. Þessa stórbrotni spurningu sem að Kristur spyr manninn, viltu verða heill? Viltu verða heill? Þetta er frábær spurning. Þetta er spurning sem að við getum spurt okkur sem einstaklingar, sem vinnustaður, sem þjóð. Svar, þetta er spurning sem manni finnst eins og hljóti að kalla á svarið já, auðvitað. En nei, því er ekki að heilsa. Maðurinn tilkynni Jesú þessi stað. Sko, þessi 38 ár sem ég hef beðið hefur mér hreinlega ekki tekist að koma mér upp neinu tengslaneti, vingast við neinn eða yfir höfuð verða mér út um nokkra hjálp til að fá lækningu og komast ofan í laugina. Á 38 árum. Sem sagt, ekki játak heldur meira, þetta er ekki mér að kenna. Getum við tengt við svoleiðis svar? Getum við tengt mögulega við þessa afstöðu mannsins að leitast við að gera aðra og annað að sökudólgum fyrir að kannan þá staðreynd að ég skýrist bara við að axla ábyrgð á mínum orðum og gerðan og líðan? Ég get rétt upp hönd.
Til dæmis, alveg heiklaust, ég var alveg til í að veri kjörþyngd, samt fæði mér ís og horf á Netflix á kvöldin, kvöld eftir kvöld. Sumir væri alveg til í að ástunda edrumennsku, þeir eru bara ekki til í að hætta að drekka. Stundum fennabla hljóð og mynd ekki saman í lífi okkar. Og þess vegna, ef við svörum spurningunni, viltu verða heill eða heil eða heilt, ekki afdráttarlaust með jái, þá erum við ekki tilbúin. Þá viljum við að aðrir vinni vinnuna. Þangað til að við náum áttum. En Jesús tekur skrefið til móts við manninn og segir, takk, sæng þína og gakk. Og hann gerir það óumbeðin því að maðurinn biður ekki einu sinni hjálp þarna. Og ekki frekari mikir yfir, hann þakkaði heldur ekki fyrir sig. Framvindan svo líka áhugaverð. Áhangendur alvitringa og skrifræðis, þeir mæta og spyrja manninn, fyrir geðu, hvað ertu að gera? Þú mátt ekki halda þessu. Og aftur bregst hann við, það var ekki ég, það var maðurinn sem læknaði mig. Þannig að kannski þessi frásögn eftir allt lexía í mannlegum breyskleika. Þessi dásanlegu besserwissarar. Herðu fyrir geðu, reglum var ekki fyllt við þetta góðverk. Viltu leggja frá þig rekkjuna, við höfum lagabókstaf, við hikum ekki við að nota. En aftur að spurningunni, viltu verða heill? Kannski vonleysið svari mannsins fyrst og síðast vegna þess að ára raðir hefur enginn viljað sjá þennan veika mann, virðan eða nálgast hann. Og ég meina við gefumst upp við þá litlu hindrun að heyra í símanum þú ert númer 25 í röðinni, hvert sem erindið er. Og bið, hún knosar viðleitni manns og þrek. En Jesús, hann kom á tengslum, hann snertan, hann sá hann og virtan. Og þegar við höfum tekið það ákvörðun að axla okkar ábyrgð, þegar að lífið fer úr skeiðis, þá komið að samhjálpinni, að sjá okkur og virða. Ég til staðar fyrir þig. Þá þurfum við nefnilega geta sótt okkur þá aðstoð sem þarf hana að finna. Þá verður umhverfið að standa sína plikt í sáttmálanum. Við erum ekki eilönd, við getum ekki gert allt sjálf né aðstandendur okkar. Ef ég vil verða heill, ef ég vil vinna bug á hverju sem ég að glíma við, fíkn, vanheilsu, líkamlegri eða andlegri, þá ríður á að okkur sé gert kleift að sækja þau bjargráð sem til eru, burt séð frá tekjum eða tengslum, því mannleg reisn ekki munaður. Endurhæfing og faghjálp breyta og bjarga lífum. Það ábyrgð, samkennd og kærleikur í verki. Að óglemdir í fagmennskunni því við erum svo rík af svo frábæru fagfólki sem þarf að hlúa að. Þetta samábyrgð. Í samingi samábyrðar vert að minnast á að nú gulur september. Mánuður þar sem vakin athygli á geðheilsu og þá sérstaklega í tengslum við sjálfsvíg. Eftir tvo daga alþjóðlegur forvarnardagur sjálfsvíga, 10. september. Í fjölþættum vanda nútíma samfélags þessi málaflokkur svo sorglega stór. Því andlega líðan fer ekki í manngreinar álit. Hér þarf umbreytingu hún liggur á herðum okkar allra. Í ári sjónum sérstaklega beint að ungu fólki, ekki að ósekju og því hvernig við komum fram hvert við annað. Og okkar ágæti biskup hefur nú nýverið vakið athygli á þessu málefni, minnir á þá aðstoð sem hægt að fá þegar á reynir, sálfræðinga, geðlækna, presta, píetasamtökin og svo margt fleira. Og til forvarnar þá leggur hún til að við segjum upphátt hvað okkur finnst nú þetta fallega fólk sem við eigum að í nær umhverfi okkar. Þetta svona falleg og gleðileg forvörn og tengsl því hugsið upp það samfélag að mætast og fá að heyra þú ert frábær. Álit þitt mér mikils virði. Það stafa svo góðri orku frá þér. Ég held þú getur allt út svo fær. Þú þarna á sundlegar bakkanum. Ég sé þig. Og hér leggjum við öll til elsku fólk með því að sína gæsku, umhyggju, með því að gæta orða okkar, vera uppbyggileg, ekki niðurrífandi. Og það nokkuð sem að hefur sýnt sig undanfarna vikur og mánuði að landsmenn almennt þurfa að taka sig á með. Í raun svo mjög að nú þyrftum við mögulega að líta í spegilin sem þjóð og spyrja, viltu verða heil?
Viltu það raunverulega eða viltu að aðrir vinni vinnuna? Og boltinn hjá okkur öllum. Hverju einu og einasta og hverju svörum við? Hljótum við ekki að vilja verða heil? Þjóðin þarfnast nokkurar sálgæslu þessar mundir, sálgæslu sem meðal annars á fallega fólk sem hér statt. Ykkar færi að leiða og annast í ljósi tengsla ykkar og stöðu. Við þörfnumst ykkar. Við þörfnumst þess að heyra og sjá ykkur ganga í takt af ábyrgð og hlýju, af samkennd, ræða virðingu, stillingu, fallega. Við þörfnum þess svo sannarlega á komandi mánuðum að misserum og það verður gott að mega fylgja því. Forvarnirnar og fordæmin skipta máli í þessu lífi. Og kannski sagði okkur enginn að lífið yrði svona, en við erum nú öll í sama liði. Við verðum öll að sjást á laugarbarminum, að rétta hönd, sjá hvort annað í augnhæð, lofa því að vera til staðar og annars hvert annað, því til hvers erum við annars hér? Í Kristi. Kæra hugsjónafólk og hugur okkur einstaklingar, Guð gefi ykkur öllum dásemdarvetur og leiði ykkur til samvinnu í gleði og ábyrgð til allra orða og verka, landi og líði til heilla. Dýrð sé Guði. Amen. Kæru vinir, þau sem gott eiga með, minnsanlega strísuð og fætur og takið postulir í blessu. Náðin drottins vor Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé meður öllum. Amen.

0: Sameinum hjörtu okkar í bæn.
1: Guð, við lifum af fyrirgefningu þinni og þökkum þér allt það sem þú hefur skapað. Við þökkum þér fyrir lífið sem þú hefur gefið okkur, fyrir allt sem okkur er kært og gefur lífinu gildi. Við biðum fyrir þjóð okkar og fósturjörð, vak yfir byggðum landsins, atvinnulífi og menningu. Hjálpa okkur til þess að vernda náttúruna og fara vel með auða yfir hennar, gjafir þínar. Við felum þér Alþingi Íslendinga sem nú kemur saman. Leið ráð þess og gjörðir okkur öllum til hagsældar og heilla og fyrir öllum þeim verkefnum er leysa þarf á komandi vetri. Vak yfir þingstörfum og öllum þeim er starfa á Alþingi. Blessa öll þau er eiga sæti á Alþingi, veit þeim visku, náð og kærleika, vak yfir heimilum þeirra og ástvinum. Blessa forseta Íslands, ríkisstjórn, dómstóla og allar grundvallar stofnanir þjóðfélagsins. Veit öllum sem ábyrgð bera, æðruleysi, kjark og visku þíns heilaga anda við úrlausn þeirra mála er þau þurfa að takast á við. Hjálpa okkur að viðhalda frjálsu og réttlátu þjóðfélagi í landinu okkar. Við minnumst fyrir augliti þínu heimilana í landinu og byggjum þeir sérstaklega fyrir þeim sem glíma við hvers konar vanda sem veldur óöryggi og kvíða. Við byggjum fyrir öllum sem skortir heilsu og styrk, fyrir þeim sem búa við hvers kyns ofbeldi, fyrir sjúkum, sorgmættum og einstæðingum og fyrir þeim sem eru jaðarsett, og fyrir börnum sem búa við erfið kjör. Opna augu okkar, Guð, fyrir neyð náungans og veit okkur hugrekki til að koma honum til hjálpar. Friðarins Guð, við byggjum þig fyrir heiminum okkar sem oft er svo brotin, byggjum fyrir öllum sem þjást vegna styrjalda, náttúruhamfara, kynþáttahaturs og félagslegs óréttlætis. Hjálpa okkur, Guð, að vinna sátt og friði í samfélaginu okkar. Gef frið milli þjóða og trúabragða. Við byggjum fyrir okkur sjálfum, gef okkur góðvild og aðgát í umgengni okkar við allt fólk og anda Krists, því hann er ljósið sem lýsir okkur og vegurinn sem við viljum ganga. Og allar aðrar bænir og allt sem á okkur hvílir getum við falið í bæninni sem Jesús kendi og við byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki. Verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Þökkum.

Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sig.

0: Nú forystu konur ríkisstjórnarinnar kynntu svona helstu þingmálin núna í morgun á sérstöku blaðamannafundi í ráðherrabústaðnum. Þar svona nokkur frumvörp sem við könnumst við frá fyrir þingum. Hefum talað af bókun 35. Heildarlög, barnaverndarlög, ný heildarlög þau, búvörulögin koma aftur inn. Og svo þarna einmitt nokkur ný mál eins og að vísitölu tenging húsaleigu verður bönnuð mánaðarlega. Þessi stað verður einungis leyft að hækka húsaleigu í takt við vísitöluna einu svona ári. Það er nokkur útlendingamál og raforkumál á dagskrá hjá dómsmálaráðherra og orkumálaráðherra. En hér sjáum við hurðina opnast og hersingi gengur út, þarna sjáum við Höllu Dómarsdóttur forseta Íslands fremsta í flokki og samt biskup fara á eftir fylgja frá þeirra í ríkisjótt Kristjánar Frostadóttur forseti Alþingis til þeirra sem eru komin til að fylgjast með þessari átöfn á Austurvelli. Það setja makið þarna á eftir einkonu sinni Höllu. Og þá koma almennir þingmenn þar á eftir. Hafsteinsdóttir formann Sjálfstæðisflokksins. Guðmundur Ingi Kristinsson þarna, hann einn þingmanna utan flokka, eftir hann sagði þessi úr flokki fólksins. Og kannski eins og heyri þá svona farið að svona aðeins meiri skarkali í kringum við. Nú eru þingmenn að koma hérna inn í salinn og fá sér sæti. Þannig að það styttist í það að Forseti Íslands setji þetta 158. löggjafarþing. Það búast við að þessi athöfn taki svona 30 til 40 mínútur. Þingmenn halda til sinna sæta eins og þeir voru í við lók síðasta þings, en eins og við komum inn á hér á það, þá verður dreifum sæti á ný og þá fá þingmenn ný sæti. Alltaf mikil eftirvætting fyrir þessum samkvæmisleik þingmanna á hverju hausti. Hér sjáum við síðustu gestina labba inn í þinghúsið. Hvert sæti í þingsal að verða skipað. Þannig að ég ætla þá að draga mig hlé og bíða þess að forseti Alþingis hefji upp rössina.
1: Gera það.

0: Hinn 20. ágúst síðastliðin var gefið út svofellt bréf. Forseti Íslands gjörir kunnugt. Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsetisráðherra að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 8. september 2026. Leið og ég birti þetta er öllum sem setu eiga á Alþingi boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni er hefst klukkan 13.30. Gjört á Bessastöðum 28. ágúst 2026, Halla Tómasdóttir, Kristrún Frostadóttir. Forseta bréf að Alþingi skuli koma saman þriðjudaginn 8. september 2026. Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið, lýsi ég yfir að Alþingi Íslendinga er sett. Ágætu alþingismenn, ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þings. Undanfarnar vikur höfum við Íslendingar tekist á mikilvægt framtíðarmál. Við höfum vegið og metið kosti og galla ólíkra leiða og tekið afstöðu. Þannig á það að vera í lýðræðis samfélagi. Þótt mjótt hafi verið á munum er niðurstaðan skýr og hana ber að virða. Leið skulum við sýna skilning á þeim vonbrigðum og sterku tilfinningum sem niðurstaðan vekur hjá mörgum. Lýðræðið byggir á þeirri grundvallar hugsun að valdið liggi hjá þjóðinni. Að almenningur fái tækifæri til að taka afstöðu til stóra og umdeildra mála er ekki merki veikleika lýðræðisins. Það er merki styrk þess. Við höfum ástæðu til að treysta okkur sjálfum sem samfélagi. Við höfum áður tekist á stór mál og fundi leiðina áfram saman. Nú horfum við fram á veginn. Nú spurningin ekki lengur hvernig við greiddum atkvæði, heldur hvernig samfélag við veljum að skapa saman. Lýðræðislegt samfélag verður ekki til af sjálfu sér. Við mótum það á hverjum degi með því hvernig við tölum saman, hvernig við hlustum og hvernig við berum virðingu fyrir þeim sem sjá framtíðina með öðrum augum en við sjálf. Við getum valið að gera betur. Að láta ekki hörðustu raddirnar setja tóninn í samfélaginu. Við höfum stundum tilhneigingu til að halda að það sem sameinar þjóð sé það að vera sammála. En saga Íslands segir aðra sögu. Við höfum aldrei verið sammála allt. Við höfum tekist á stór mál frá stofnun lýðveldisins og raunar allt frá stofnun Alþingis. En þegar okkur hefur tekist best til, höfum við ekki látið ágreining yfirgnæfa það sem sameinar okkur. Við höfum munað að áður en við erum fulltrúar ólíkra skoðana, eru við samborgarar. Og áður en við erum samborgarar, eru við fjölskylda, vinir og nágrannar. Í síðustu viku létust 3 ungmenni með sviplegum hætti. Við vottum fjölskyldum þeirra, vinum og öllum sem syrgja innilega samúð. Slíkur missir snertir okkur öll og minnir okkur með sársaukafullum hætti á það sem skiptir mestu máli. Við verðum að taka vel utan börnin okkar og unga fólkið, hlusta á þau og styðja. Því ekkert segir meira styrk samfélags en hvernig börnunum okkar og unga fólkinu líður. Hvernig við tökum utan hvort annað segir líka mikið það samfélag sem við viljum vera. Þjóðaratkvæðagreiðsla svarar þeirri spurningu sem fyrir þjóðina í lögð, en hún svarar ekki spurningunni hvernig samfélag við viljum vera þegar að niðurstaðan liggur fyrir. Það svar skrifum við sjálf, með orðunum sem við veljum, með virðingunni sem við sýnum, með því að hlusta á hvort annað. Enginn á enga rétt á ástinni til Íslands. Og enginn missir rétt sinn til að tilheyra þessari þjóð vegna þess hvernig hann greiddi atkvæði. Við veljum ekki alltaf sömu leiðina, en við berum öll ábyrgð á því að glata ekki hvert öðru á leiðinni. Kæru þingmenn, niðurstaðan liggur fyrir og þjóðin horfir nú til Alþingis. Hér mætast ólíkar raddir, hér er tekist á hugmyndir, forgangsröðun og framtíðarsýn. Þannig á það að vera. Og hér getið þið sýnt að það hægt að vera ósammála af virðingu, að sannfæring og auðmýkt geti farið saman, að hægt sé að tala af festu en líka hlusta af einlægni. Því þetta hús setur ekki aðeins lög, það setur líka tón og tón samfélags skiptir máli. Á þjóðhátíðardaginn talaði ég heimahöfn, stað þar sem við finnum öryggi, traust og tengingu. Sama hversu ólíka leiði við veljum, þá eigum við öll sömu heimahöfn. Sú heimahöfn er Ísland. Hún tekur á móti okkur öllum og hún minnir okkur á að við berum öll ábyrgð á að halda henni öruggri, traustri og opinni fyrir komandi kynslóðir. Ég lít svo á að það sé meðal mikilvægustu verkefna forsetaembættisins að skapa rými þar sem fólk getur koma saman og hlustað hvert á annað. Og nú vinnur breiður hópur fólks að undirbúningi samtals þjóðarinnar í október. Tilgangurinn er ekki að verða sammála allt. Skoðanaskipti eru hluti af lýðræðinu og geta raunar verið kveikja samtalsins. Ungt fólk mun leiða samtölin í framhaldsskólum landsins og ólíkar kynslóðir munu setjast við sama borð. Ekki til að samfæra hvert annað, heldur til að hlusta og skilja. Horfa til alls þess sem sameinar. Kæru þingmenn, á þessu þingi bíða ykkar stór og mikilvæg verkefni. Þið getið ákveðið hvernig þið mætið þeim. Með skýrri samfæringu og opnum hug. Með hugrekki til að hlusta og með auðmýkt. Ég vona að þegar börn okkar og barnabörn líta til baka á þennan tíma muni þau ekki fyrst horfa til þeirra mála sem skiptu okkur í fylkingar, heldur hvernig okkur tókst að kveikja í þeim von veröld betri. Kæru þingmenn og kæru Íslendingar, veljum samtalið, veljum virðinguna, veljum hvert annað. Mótum samfélag þar sem fólk getur tekist á stór mál án þess að glata hvert öðru. Við megum velja ólíkar leiðir, en við eigum áfram sömu heimahöfn, Ísland. Ég óska þingmönnum og alþingi allra heilla og bið ykkur að rísa úr sætum og minnast ættjarðarinnar.
1: Heill forseta vorum og fósturjörð, Ísland lifi.
2: Húrra, húrra, húrra.

Háttvirtir þingmenn, ég býð ykkur öll velkominn til starfa á 158. löggjafaþingi sem nú eru hefjast og er hið þriðja á þessu kjörtímabili. Gestum alþingis við þingsetningaratöfnina fagna ég einnig og kasta góðri kveðju á starfsfólk skrifstofu alþingis sem mun leggjast á árarnar með okkur á komandi þingi eins og endranær. Sumari 2026 var tíðindasamt í pólitísku tilliti á Íslandi. Því olli að þann 29. ágúst fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla um það hvort haldi skildi áfram samningaviðræðum um umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu. Þetta er okkur allt í fersku minni og einni niðurstaðan sem varð að endurvekja ekki umsóknina að svo komnu máli. Kjósendur sýndu málefninu áhuga og kjörsókn var mjög góð. Í þjóðaratkvæðagreiðslunni fékkst afgerandi niðurstaða um afstöðu meiri hluta kjósenda, niðurstaða sem Alþingi ber að virða. Umræður urðu miklar og oftast góðar og upplýsandi, þótt einnig bæri því miður á rangfærslum. En hinn almenna umræða bar einnig ákveðin hættumerki sem vert er að staldra við. Svo virðist því miður sem ofstopi og hótanir í garð forystu fólks í stjórnmálum sé að verða daglegt brauð. Það vekur eftirtekt að þeir stjórnmálamenn sem helst fá að kenna á slíku framferði eru konur. Mál er að linni. Eigi lýðræði samfélagið að standa undir nafni verða þáttakendur í opinberu umræðu sem meðal annars fer fram í athugasemdakerfum og vefnum að ráða við verkefnið. Það er undir hverju og einu okkar komið að leggja til málanna á þessum vettvangi þannig að gagn sé að en ekki skaði. Frá árinu 1992 hefur verið við líði samstarfsvettvangur forseta þjóðþinga Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna, gjarnan nefndur NB8. Alþingi hélt í ágústmánuði árlegan fund þjóðþinga NB8 ríkjanna og þar var meðal annars fjallað stöðu stríðsins í Úkraínu og stuðning NB8 ríkjanna við baráttu úkraínsku þjóðarinnar gegn innrásarhernum sem staðið hefur yfir í vel á 5. ár. Á sama tíma var staddur hér í opinberi heimsókn í boði forseta Alþingis, Rústan Stefansjúk, forseti þjóðþings Úkraínu og ítrekkaði forseti Alþingis við hann tvímælalausan stuðning Íslands við málstað Úkraínu og fórnarlömb stríðsins, ekki síst úkraínsk börn sem búa við öryggisleysi og styrjaldar ógn í sínu daglega lífi. Samstarfið við NB8 ríkin, okkar nánustu samverkalönd, er mikilvægur vettvangur fyrir umræður ýmis brýn málefni samtímans, svo sem notkun gervigreindar og áhrif hennar og starfrættar tækni á hlutverk og störf þingmanna, kynjajafnrétti og stöðu kjörinna fulltrúa í samfélaginu, hótanir og hattusorðræðu í þeirra garð. Þó að mörgu sé að hyggja fyrir kjörna fulltrúa Alþingi, megum við ekki að gleyma því að líta okkur nær og huga að starfsháttum hér innan hús. Starfsumhverfið á Alþingi þarf að geta breyst og þróast í takt við tímann. Og á haustþinginu mun nú hefjast til raun nýtt fyrirkomulag þingvikunar sem forseti hefur mikla trú á að geta gert þennan vinnustað betri og skilvirkari. Forseti vonar að það gangi eftir og að þingmenn beri sömu væntingar til þessa nýju skipulags og ég. Það er innleitt í tilraunaskyni næstkomandi mánudag, stendur á haustþingi og verður svo metið að tilrauninni lokinni. Starfshættir hér á Alþingi ráðast að miklu leiti af lögum þingsköp Alþingis. Þau hljóta einnig að breytast í takt við nýja tækni, væntingar þingmanna, skaplegan vinnutíma og kröfur samfélagsins skilvirkni þingsins. Í haust mun ég beita mér fyrir því að fari verði ofan í sauman á þeim breytingum sem gerðar hafa verið á þingskapalögum
á þeim rúma aldarfjórðungi sem liðin frá síðustu aldamótum. Kanna verður hvernig þessar breytingar hafa reynst, hvort þær þjónuðu markmiðum sínum með viðunandi hætti. Leitað verður liðsinnis, ykkar, háttvirtir þingmenn og auðvitað þingflokka hér á Alþingi við þessa athugun og þingsköpunum og ég bið ykkur að bregðast vel við þeirri beiðni. Verði niðurstaðina þeirri skoðun svo að það sé áhugi fyrir því að gera tilteknar breytingar á reglum og lögum, þingskapalögum og vilji fyrir því hér á Alþingi að koma slíkum breytingum til leiðar, mun ég stuðla því að endurskoðun verði hafin og þingskapalöggjöfinni á næsta ári. Að morgni 28. ágúst síðastliðin lést Haraldur 15.

0: Til smiðju. Þessum fundi verður nú frestað til klukkan 15.30. Fundinum er frestað.
1: Já, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands hefur sett 158. löggjafarþing. Í ávarpinu sínu gerði hún, svo sem ekki undra, þjóðaratkvæðagreiðsluna mögulegar aðildarviðræður við Evrópusambandið að umræðuefni. Og hún sagði að niðurstaðan hafi verið afgerandi og að niðurstöðuna beri að virða. Hún sagði að þessi atkvæðagreiðsla hafi stýrt lýðræðið og að næsta mál, þessi spurning væri úr sögunni, en næsta mál væri að gera betur í umræðinni og láta ekki háværastu raddirnar setja tóninn. Því næst beindi hún orðu sínum að alþingismönnum og myndi á að þeir setja ekki bara lög, þeir setja tóninn. Og svona gafði kynna að þeir ættu að svona sína stillingu í umræðinni. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, hún gerði líka þjóðaratkvæðagreiðsluna að umræðefni og sagði líkt og Halla að Alþingi beri að virða niðurstöðuna. Hún sagði að umræðan þótt hún hafi verið almennt góð og upplýsandi að þá hafi komið fram ákveðin hættumerki og myndist á að það ofstopi og hótanir í garð forustu manna í stjórnmálum væri orðnar nær daglegt brauð og það vakti sérstaklega athygli hennar að þessar hótanir eru beintust engum gegn konum í stjórnmálum. Nú, við minnum á að stefnuræða forsætisráðherra fer fram annað kvöld klukkan 20:08. Hún er í beinni útsendingu í sjónvarpi og útvarpi. Á fimmtudaginn hefst svo umræða fjárlaga frumvarpi þar sem Davíð Már Kristófersson fjármálaráðherra mælir fyrir fjárlaga frumvarpinu. Svo umræða stendur yfir á fimmtudag og föstudag og svo taka við hefðbundin þingstörf núna í næstu viku. En við segjum þessari útsendingu lokið og sjáumst annað kvöld hér á sama stað. Verið sæl.
2: Útvarp Reykjavík, hér lauk beinni útsendingu frá Guðsþjónustu í Dómkirkjunni í Reykjavík og setningu Alþingis, 158. löggjafarþings Íslendinga. Kynnir í útsendingunni var Magnús Geir Eyjólfsson. Í Guðsþjónustunni þjónaði séra Sveinn Valgeirsson fyrir altari og séra Oddur Bjarni Þorkelsson, sóknarprestur í Dalvíkur prestakalli, predikaði. Biskup Íslands Guðrún Karls Helgudóttir lýsti blessun, kammerkór Dómkirkjunar söng undir stjórn Matthíasar Harðarssonar, sem einnig lék á orgel. Eftir guðsþjónustuna var svo gengið til þinghúsins og forseti Íslands Halla Tómasdóttir setti Alþingi. Með þingsetninguna hljómuðu tvö lög í flutningi sönghópsins við tjörnina undir stjórn Gunnars Gunnarssonar hjá Lignri móðu eftir Jón Áskeirsson við ljóð Halldórs Laxness og Þitt fyrsta bros eftir Gunnar Þórðarson við texta Ólafs Hauks Símonarssonar. Í guðsþjónustunni hljómaði eftirfarandi tónlist. Fyrir predikun var flutt forspil 100 ár eftir Hildigunni Rúnarsdóttur við ljóð Hjálmars Jónssonar. Þá var sungin sálmur 485, lofið vorn drottin. Lagið er eftir Stralslund, Helgi Halldónarsson orti sálminn. Þá kom sálmur 580, þú mikli guð, þetta er hollenskt þjóðlag, sálmin orti Sigurbjörn Einarsson. Eftir predikun hljómaði sálmur 608, þú heimsins ljós. Lag eftir Nunnberg, Sigurbjörn Einarsson orti. Og sálmur 787, faðir andana. Þetta lag frá Sikilei, Matthías Jochumsson orti sálminn. Eftir spilið var Toccata úr gotneskri svítu opus 25 eftir Leon Böllmann.
3: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Vaka þjóðlistahátíð 13. til 19. september, íslenskar, pólskar, norskar og færiskar þjóðlistir, salurinn.is. Ullar undirföt, gönguskór, KB, Borgarnesi.

Góðir hlustendur, nú gefst tími fyrir nokkra tóna. Heyrum Kammersveit Reykjavíkur leika tríó í E-moll eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson.

0: Kammersveit Reykjavíkur lék tríó í E-moll eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson.
1: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16 sjáumst á Laugardalsvelli.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan þrjú, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Mynd bandaríkjaforseta af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána móðgun og það hvorki fyndið nýja eðlilegt að gera grín að fullveldi ríkja, segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra.
3: Mínum að þessa undirtótt sem að þarna heyrist fáránlegur. Þetta bara móðgun við Íslendinga, Kanadamenn, grænlendinga, að tjá sig með þessum hætti.
2: Pavel Bartoszek, formaður utanríkismálanefndar Alþingir, segir fulla ástæðu til að sína stillingu en takað við alvarlega þegar valdamikið fólk gantist með fullveldi landsins. Yfirlýsingum á borðið myndbirtingu Trumps hafi í sumum tilvikum fyllt aðgerðir.
4: Nú eiga til dæmis Bandaríkin og Kanada í viðskiptastríði þar sem lagður hafi verið ofurtollar á kanadískar vörur. Þannig að það alveg, þó að sé hérna kannski ekki ástæð til þess að verða öðru væntingafullur, þá þarf að einhverjum síður að vera viðbúin að, hérna, að svona yfirlýsingum hafa einhverjum tilfellum fyllt aðgerður. En við þurfum bara að hafa gott samráð okkar á milli og eins og segi stöðla því að það verði pólitísk samstaða hér innanlands.
2: Sagði Pavel Bartoszek. Ísland meðal 12 þjóða sem boða viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraels á Vesturbakkanum. Utanríkisráðherra Bretlands sakar Ísraelsmenn að horfa framhjá þjóðernishreinsunum. Þjóðirnar 12 hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þvinganirnar. Þjóðirnar eru auk Íslands, Kanada, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Írland, Bretland, Spánn, Portugal, Frakkland og Pólland. Í yfirlýsingunni kemur fram að aðgerðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum grafi undan möguleikanum á tveggjaríkja lausn, að ástandið vestni hratt vegna ofbeldis landtökufólks og stækkunar landtökubyggða. Þá þess krafist að ríkisstjórn Ísraels stöðvi stækkun landtökubyggða. Bæði Seðlabankinn og netöryggissveit stjórnvalda Certís vöktuðu 6 klukkstunda bilun sem varð í greiðslumiðlun Teyja á laugardaginn. Bilunin olli því að ekki var hægt að greiða með greiðslukortum í posum sem voru tengdir við kassakerfi. Fylst var með atburðarásinu á laugardag í Seðlabankanum, segir í svari bankans við fyrirspurn fréttastofu. Atvika miðstöð fjármálakerfisins athugar áhrif rekstratruflana á fjármálakerfið í landinu. Teyju eins og öðrum skilt að tilkynna alvarleg atvik til Seðlabankans samkvæmt lögum. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á vefnum rúf.is, fréttalestri lokið.
0: Klukkan 3 mínútur, gengin í 4. Við endurflytjum nú þátti Illuga Jökulssonar frá sunnudagskvöldi síðastliðinu, frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Snemma að morgni, föstu dagsins 7. november árið 1550 voru þrír menn leitt út fangnir í Skálholti. Það voru Jón Arason, hólabiskup, líklega 66 árað aldri og sínir hans tveir, Björn prestur á Melum og Ari Jónsson fyrirverandi lögmaður. Báðir réttrúmlega fertugir. Þarna átti sér stað loka kaflinn í dramatískri sögu sem hófst löngu fyrr, það er kannski túlkunaratriði hvenær. Ef ég rek þá sögu í örstuttumáli, þá er hún nokkurn veginn svona. Jón Arason var vígður hólabiskup árið 1524. Hann var maður stór í sniðum og framkvæmdamaður og fór strax að láta að sér kveða, en það voru biskupar á Íslandi í þátíð ekki síður veraldlegir höfðingjar og framkvæmdamenn en trúarlegir leiðtogar. Og Jón lét ekki sinn hlut fyrir neinum og átti snemma í deilum og jafnvel átökum landsins gæði, áhrif og völd. En svipaleiti voru mikla hræringar utanlands. Kaþólska kirkjan hafði verið innráð svo til í vestur og norður Evrópu í nærri 1000 ár, en nú var risin öflug hreyfing mótmælenda gegn valdi páfans í Róm yfir manns kaþólsku kirkjunar og í Danmörku hneigðust kóngar og valdamenn aðrir til kirkjustefnu mótmælenda og vildu varpa kaþólskunni á hauga sögunar. Kóngurinn danski gekk þó ekki sérlega rösklega fram á því sviði á Íslandi, ekki fyrir en komið var fram á árið 1540. Þá settu Danir kaþólska biskupinn í Skálholti af, en settu í staðinn mótmælenda biskup Gissur nokkur Einarsson. En ekki hrópluðu Danir hins vegar við Jóni Arasinni á Hólum að sinni. Á þessum tíma var líka annað að gerast, samhliða, en það snerist vaxandi áhrif Dana á Íslandi. Íslendingar höfðu á sínum tíma eins og frektir orðið játast undir yfirráð Noregs konga, en kongarnir í Noregi skiptu sér lengst af ekki mikið af innanlandsmálum Íslendinga. Á 15. öld kom hið svo kallaða Kalmarsamband hins vegar til sögunar, sambandsríki Norðurlandanna, og Ísland fylgdi Noregi þar inn. Eftir því sem leið á 15. öld varð Danmörk æ meira ráðandi í Kalmarsambandinu. Svíjar sögðu skilið við sambandið en norðmenn urðu að láta sér næja að Danir yrðu brátt alls ráðandi í því sambandsríki sem eftir varð og samanstóð af Danmörku, Noregi og Íslandi. Og nú þegar komið var tölvert fram á 16. öld þá sýndist ljóst að Danir ætlaði að gera sig meira gildandi við landstjórn Íslands en norðmenn höfðu lengst af gert. Það féll ekki öllum vel og síst stórbokkum, eins og Jóni Arasinni, sem voru vanir að ráða því sem þeir vildu ráða hér innanlands. Nú svo gerðist það árið 1548 að Gissur Einarsson, mótmælenda biskup í Skálholti, deyr og arftaki hans er valinn Marteinn Einarsson, prúður prestur en lítill skörungur. Marteinn er kannski merkilegastur fyrir þá sök að hann hafði farið til Bretlands á sínum tíma og lært málaralist sem var einstæmis og vitað sé að Íslendingar legðu að ráði fyrir sig. Nema hvað, nú lét Jón Hólabiskup skyndilega til skara skríða. Hann hafði lítið látið á sér kræla undan farin ár, nema helst dundað við að sölsa undir sig jarðir, en hafði svo skyndilega gert mishefnaða tilraun til að koma kaþólskum presti og biskupstóli í Skálholti að Gissur í látnum. En nú safnaðan fjölmennu liði norðanmanna og fór og handsamaði Marteinn biskup og geymdi hann svo sem fanga og hólum langa hríð. Þá var Danakóngi loks nóg boðið og lagði undanlátt semi sína í garð biskups til hliðar. Og Jón var sumarið 1549 lístur útlægur og friðlaus sem kallað var. Jón mun á hinn bóin hafa reynt að koma sér í samband við sjálfan páfan í Róm til að æskja stuðnings við að endurvekja kaþólska trú í Skálholts umdæmi og viðhalda því í Hóladæmi. Það samband komst þó ekki á,
en Jón fór með gassalátum og sumarið 1550 fór hann í Skálholt og lét grafa upp lík Gissurar Einarssonar og husla utangarðs. Einn helstur mótmælenda var Daði Halldórsson, höfðingi í Snóksdal í Dalasýslu, og þegar Jón biskup og synir hans héldu með fjölmenni og Martin biskup í böndum og hugðust sækja að Daða og bíli hans að Staðarfelli snemma í október 1550, þá brást Daði hart við, safnaði líka liði og það kom til bardaga að Staðarfelli og endaði með því að Jón og synir hans voru handsamaðir og fluttir í böndum til Skálholts. Þar sem Marteinn biskup, Daði í Snóksdal og hæst setti Daninn á staðnum, Kristján Skrifari sem kallaður var, en hann var fulltrúi Danakonungs og bjóað Bessastöðum. Þessir þremenningar stóðu nú frammi fyrir því hvað ætti að gera við feðgana. Vetur var að fara í hönd, engin þau réttarfars úrræði voru enn að störfum eftir sumarið sem hefði mátt nýta til að dæma feðgana formlega. Siglingar með haustskipum til Danmerkur voru að baki svo ekki var hægt að senda þá til kóngsins og engin almennileg fangelsi voru til á Íslandi. Á hinn bóginn vissu þremenningarnir, Daði, Marteinn og Kristján, að allt eins mátti búast við því að norðlendingar, sem stuttu sinn biskup dyggilega, myndu gera tilraun til að frelsa núr haldi veturinn. Ef til vill að atbeina séra Sigurðar á Grenjaðarstað fyrir norðan, sonar Jóns, sem hafði að vísu aldrei verið í flokki með föður sínum þegar hann fór sínar stórbokkaferðir, en það þótt hann sjálfur engin stórbokki ólíkt bræðrum sínum, en þó kannski enn frekar fyrir tilstilli Þórunnar á Grund, dóttur Jóns biskups, en hún þótti raunar einna mestur skörungur allra barna hans. Því var það að ráði þeirra þreminninga að láta hálshöggva alla feðgana þrjá. Öxin og jörðin geyma þá best, eins og sagt er að prestur nokkur þar á staðnum hafi komist að orði. Og þeir voru svo teknir af lífi þennan föstudags morgun snemma í nóvember. Var þetta einhver svakalegasti atburður Íslandssögunar á 16. öld og voru sagðar af aðdraganda aftökunnar og henni sjálfri miklar sögur og sumar sannar. Æ síðan hafa Íslendingar velt fyrir sér hvað fyrir Jóni biskupi vakti með svo þvermóðsku fullri andspyrnu við vilja Danakóngs að aftakan var eiginlega orðin óhjákvæmilega eins og komið var. Var Jón kaþólskur píslarvottur að berjast fyrir guðsinn eins og hanskinjaðan? Var hann þjóðrækin Íslendingur sem barðist gegn danskri mekt, síðasti Íslendingurinn, eins og Jón Sigurðsson mun hafa kallað hann á einum stað, eða var hann bara íslenskur stórbokki að þenja sig út allt, eða var hann jafnvel bara norðlendingur að deila við sunnlendinga? Þrír íslenskir rithöfundar hafa tekist á við þessar spurningar í skáldsögum og í þessum þætti ætla ég að lesa loka kafla þeirra skáldsagna allra, þar að segja þá kafla sem fjalla aftökuna í Skálholti. Og fyrst verður fyrir mér skáldsaga Torfhildar Hólm sem hét einfaldlega og heitir Jón Arason. Torfhildur var brautryðjandi í skáldsagnagerð á 19. öld, hún fættist 1840 og 5 og er fræg fyrir að hafa verið fyrsti íslenski rithöfundurinn sem fekk skáldalaun frá Alþingi. Og Torfhildur hafði mikinn áhuga á biskupum því hún skrifaði þrjár þykkar skáldsögur sem fjölluðu biskupana Brynjólf Sveinsson, Jón biskup Vítalín og svo Jón Arason. Og skáldsaga hennar Jón Arason kom út rétt undir aldamótin 1900. Sagan er barn síns tíma eins og þar stendur og kannski ekki mikið lesin nú til dags, en í söguð Torfhildar af aftökunni í Skálholti þá notar hún og nefnir flestallar þær sögur sem komist höfðu á kreikum þennan atburð
og tekur þær náttúrulega sem heilagan sannleik innan ramma skáldsögunar. En sérstaklega merkilegt að í sjálfum lokaorðunum þá brýst sagfræðin allt í einu mjög hressilega inn í frásögnina eins og þið munuð heyra hér á eftir.

Sólin var aðeins byrjuð að hefja göngu sína og hún skein svo fagurlega á gráhvítu glitrandi frosthéluna að jörðin ljómaði fyrir augum áhorvendana í alls konar litbrigðum með því að litlu víravirki stoppurnar sem hún stóð saman af voru smám saman að leggjast í valinn fyrir ljósinu og ilnum. Prestastofunni í Skálholti var lokið upp en mannhópurinn sem stóð fyrir dyrum skipaði sér til beggja hliða á meðan stórfagur og fengulegur maður gekk út. Hann horfði hátíðlega í kringum sig og svo upp í heiðan himinin og síðast á fangastofu þá sem hann hafði dvalist í og hann átti nú að yfirgefa og hann mælti Héðan mun margur göfugur út ganga. Er hann gekk lengra fram, mælti hann, nauðugur gekk ég til þessa leiks en þó skal ég nú viljugur út ganga. Vildi ég nú að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig, en mitt hjarta í hann í staðinn. En sem maðurinn kom að högstokknum, sem var gamall vindustokkur frá kirkjunni, þá mælti hann, skal hér staðar nema, minn herra. Já, mælti Kristján skrifari, er hjælt að mynd væri til sín. Sveiðir, þinn þorpari, aldrei kallaði ég þig, minn herra, heldur talaði ég til míns drottins, mælti Ari lögmaður, því að hann er maðurinn. Mælti er að honum hafi þá verið boðið líf ef hann héti því að hefna aldrei þessa, en því hafa hann ekki viljað heita. Hann gekk til fyrir manna flestra sem viðstættir voru, kvaddi þá og mælti. Gef mér til, Daði, gef mér til, Marteinn og svo til fleiri. Við Jón Halldórsson, stjúpsson Daða, mælti hann. Ekki þengti ég að þú myndir standa yfir höfuðsvörðum mínum. En Jón kvaðst þess nú eigi sjálfráður. Margir hörmuðu ara og sögðu mikinn skaða í aftöku slíks manns og vildu eigi vera viðstattir. Ari vildi ekki láta binda fyrir augu sér og er hann kraup á högstokkin, mælti hann að böðullin skildi eiga hatt sinn ef hann hyggi sig hreinlega. Stóð hann svo á hnjánum og las bænir sínar og seinast faðir í þínar hendur fel ég minn anda á latínumáli. Síðan sett hann hökuna í skarðið á högstokknum og teygði hálsin svo að sá til allra sína og æða. Tók höfuðið af í einu höggi. Þetta skeði á klöppunum fyrir ofan Þorlákssæti. Eftir það var högstokkurinn fluttur upp með túninu á aðra kletta nokkru ofar. Björn prestur var þá leittur þangað. Mjög hafði verið umkunnarlegt að sjá til Björns og heyra. Bað hann líf sitt og lofaði að hefna aldrei þess sem orðið var. En engin kostur var að hann fengi það, því hann hafði aldrei þótt tillögu góður á meðan lukkan var með honum. Mælti Björn oft, æ, æ, börnin mín ung og smá. En er hann laglist á högstokkin, krefti hann hálsin af harmi og kvíða svo að ekki tók af höfuðið fyrir ný fjórða höggi. Nú var Jóni biskupi sagt líflát svona sinna og honum þá boðið líf, en hann kvað sínina hafa svo fyllt sér að hann vildi nú fylgja þeim. Hann fekk sakramenti í kirkjunu morguninn ásamt sonum sínum, en nú var hann orðin einn eftir í henni ásamt presti þeim sem gekk honum til handa og sveinn hét. Nú var hans stund komin og er hann gekk fram úr kórnum með krossmark í hendi, vildi hann í síðasta sinn hér á jörðinni krjúpa fyrir líkneski Maríu Meyjar, er þar var nærri honum, en presturinn sem þuldi upp fyrir honum kristilegar fortölur bað hann nú láta af slíkri hjervillu og mælti meðal annars líf er eftir þetta líf, herra. Biskup sneri sér við honum snögglega og mælti veit ég það, svengi. Þá var biskup leittur út úr kirkjunni og áleiðist til aftökustaðarins. Nú var búið að flytja högstokkinn upp undir klettana hjá almenningsgötunni. Margt fólk stóð til beggja handa vegarins, bæði frá Skálholti, bæjunum í kring og lengra að, því að þess áttar þótti yfirvöldunum tilhýðilegt að sem flestir sæju,
til þess með því að gera glæpin sem hryllilegastan í augum áhorfendana. Ef til vill líka til að skjóta mönnum skelk í bringu svo að þeir eru ekki of fastheldnir við sína gömlu trú eða of athugulir afdrif fósturjarðar sinnar. Því Jón biskup Arason var þeim ljóst dæmi upp á hvort tveggja. Biskup nam staðar á göngunni, litaðist fast og hugsandi yfir mannfjöldan, kom auga á norðanmann er hann þekkti og Þorsteinn hét og biskup mælti, þar eða ég skal nú bjóða góða nótt, þessari veröld, en kanna aðra með öðrum helgum mönnum, þá ber þú norður kveðju mína, vinum mínum og vandamönnum, sérdeilis sér að Sigurði dóttur minni og Þórunni síni mínum. Og er hann hafi sagt þetta og var kominn að höggstokknum, þá ávarpað hann alla viðstatta með grátlegri rödd, krossaði sig og kraup á knía og sagði á latínu, Faðir, í þínar hendur fel ég minn anda. Tók hann þá af sér náttúfuna og fekk Daða í Snóksdal hana sem þar stóð á grúfu skammt frá ásamt Marteini biskupi og Kristjáni skrifara. En í hvaða skýni hann gerði það veit enginn. Þá var mælt að hann hafi boðið Daða að leysa hann úr banni sem biskup hafði sett hann í en Daði hafi svarað Þú sér ekki meira banna á mér en þér. Þá var mælt að biskupi hafi verið boðið líf með hinum fyrri skildaga en hann hafnað því. Svo hljóðar þessi sorglega saga. Það er ekki hægt að gera hana fegurri en hún er. Sólar upprás var byrjað á þessari hryllilegu athöfn en nú var hún komin herra upp á himinhvelvinguna og er búin að þýða héluna af þúfnakollunum og hér og þar eru lautirnar líkafarnar að vökva brár. Öldungurinn með hélukvíta hárið, hélukvíti þarfir fósturjarðarinnar, hann lagði höfuð sitt, er nú stóð nálega fram úr bringunni eftir 66 ára diggaþjónustu. Hann lagði höfuð sitt á höggstokkinn. Öxarhögg böðulsins kom því svo mjög á axlirnar að ekki tók af höfuðið fyrir en í fymta eða sjötta höggi. Að endingu ætla ég að leggja þessi merkilegu orð Jóns Jónssonar sagnræðings sem sigur krans yfir minningu trúarhetjunar og föðurlandsvinarins. Það var ekki Jón Arason einn sem var leittur á höggstokkinn í Skálholti 7. november 1550, heldur meðfram annað og meira. Það er sjálfstæðis tilfinning íslensku þjóðarinnar.

Gunnar Gunnarsson skrifaði líka skáldsögu Jón Arason og hún hét einfaldlega Jón Arason rétt eins og saga Torfhildar Hólm. Skáldsaga Gunnars Gunnarssonar kom út árið 1948 þegar hann var fluttur heim eftir að hafa hafið sinn glæsilega feril í Danmörku og lokakaflinn aftöku feðgana í Skálholti, hann hljóðar svo. Höggstokknum hafði verið komið fyrir á hæðirni utan tóns. Gengu þeir Kristján skrifari, Daði bóndi í Snóksdal og aðrir helstu virðingarmenn, hans hátignar Danakonungs, með Ara Jónsson þangað. Staðar búar flestir og ýmislegt aðkomu fólk héldu í humáttina á eftir athafnamönnunum. Þegar Ari kom auga á böðulinn, gamlan og vampsíðan, með vopn sitt öxl, þá tók hann floshatsinn, skrítan fjöðrum og pellbryttingum og þeytti honum í áttina til Jóns Halldórssonar, stjúpsonar Daða, þeim Ara hafði verið fremur vel til vina og kallaði til hans leið, beggja blands, þú mátt eiga hann þennan ef þú vilt sníða höfuð af hálsi mér sómasamlega. Piltinn setti dreirauðan við þetta óvænta ávarp. Hvaðst hann ekki geta gert þetta? Böðullinn hirti hattinn. Hann myndi eiga fulla kröfu til hans að stundu líðinni hvort þið var. Ari steig svo fast niður að krapinu sletti. Fór hann fram úr hinum, varð fyrstur upp á hólinn, stakk við fætin nálagt högstoknum og meldi skal hér staðar nema, minn herra. Já, hann sagði Kristján skrifari. Ari lyfti brúnum undrandi. Sveiðir prakkaraðinn, sagði hann aldrei kallaði ég þig, minn herra. Ég talaði til drottins míns. Daði og nokkrir menn aðrir höfðu rætt við fógeta nóttina og reyndað telja ofan af því glapræði að rétta menn dómlaust og í dóm ofan. Hóf Snóksdalsbóndinn nú enn að telja vini sínum hugkvarf en tókst ekki. Egið síður, sagði hann við Ara, að inni hann að því drengskapar heitt að hefna ekki lífláts föður síns og bróður, þá skildi hann sjáum að lífi hans yrði þyrmt. Ari ansaði málaleitan Daða stuttlega hvaðst aldrei mundu á heitt sín ganga og sagði, og þau ein heitt mun ég ykkur vinna ef þið höggvið föður minn og bróður saklausa að verði ykkur sem óþarfastur. Þá eina óská ég nú óuppfyllta að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig en mitt í hann. Að svo mæltu snér hann sér að Marteini boðsmanni, bað hann og þá hina ekki bera til sín þingri hug en hann bæri til þeirra fyrir að höggva sig. Þá yndan að því við Jón Halldórsson að flestir hefðu sér þótt líklegri til að standa yfir höfuðsvörðum sínum en hann. Pilturinn ansaði hvaðst vera hér nauðugur. Síðan kraup Ari á knje, lagði höfuðið á stokkin, teygði fram hálsin, svo að vel sá til sína og líða, enda fór höfuð hans af í fyrsta höggi og valt niður í krapa blána. Böðullinn sem enn átti verk fyrir höndum tók þegar að fletta líkið klæðum. Þegar áhorfendur sá aðfarir hans, forðuðu þeir sér á brott, hið fyrsta, slegnir viðbjóði og skelfingu. Sumir gripu höndum fyrir andlit sér og reikuðu þannig niður á hæðinni. Fógetinn, Kristján skrifari, hafði gefið mönnum sínum merki. Þeir fylgdu honum nú snúðugt á brott. Hann hafði mælt svo fyrir að líkin skildu liggja þar sem þeir feðgar væru högnir, hafði hann stranglega bannað að þau yrðu til Moldarhafin eða þeim ná Björg veitt. Síra Björn dottaði á meðan á bekknum hjá föður sínum, stundum vaknaðan við, en það skiptust á hitaflóga og köldu skjálti. Oftast lá Björn þó í svitakófi og vissi lítt til sín. Herra Jón annaðist soninn og mátti ekki frá honum víkja, var því minna bænir en hann hafði ætlað. Kosið hefðan að geta betur fylst með Ara á síðustu göngu hans. Þegar varðmennirnir þrömmuðu nú inn í kirkjuna, rökk biskup við. Það var þá garð gengið og varð ekki aftur tekið. Björn Jónsson var kallað frammi við dyrnar. Síra Björn heyrði kallið og rankaði við sér, reis á fætur
strauk svitana venni sér en reikaði á fótum og var nærri dottinn. Faðir hans greip utanum hann og studdi hann fram kirkjugólfið. Prestur bað föður sinn ekki óttast sig, var hann hugrakkur þá stundina, en svo var hann mikið niðri fyrir að hann glemdi að kveðja föður sinn. Þegar fram að dyrunum kom, tóku tveir af varðmönnunum sinn undir hvorn handlegg á hinnum dæmda manni, stöylaðist prestur og brott á milli þeirra og kendi vart fótanna fyrir en krapa fjöturinn lögst hel kaldur ökla hans. Þá var hann öllum lokið. Varðmennirnir urðuðu beran, höfuð hann stinglaði máttlaust út á aðra öxlina, það settaði honum sáran grát. Börnin mín, kveinaði hann, æ, börnin mín, ung og smá. Virtist síra Björn þá vera með fullu ráði og tók sem óðast að byggja sér lífs, lofaði hann góðu að leita ekki á hefndir, enginn sinti orðum hans. Höfðingjarnir drógu sig brátt í hlé, það sem eftir var leiðarinnar, sá þeir að ganga svo fjarri að þeir heyrði ekki nema óminn af kveinstöfum hins auma manns. Að þessu sinni var halarófan sem fylgdi mun styttri en í hið fyrraskiptið, þótti flestum meiri missir í Ara bónda en Birni. Á túninu utarlega fjall prestur í ómegin, rangaði þó aftur við sér þegar að höggstokknum kom, veit kallist það mikið að hann skildi hvað var að vera. Kraup hann niður viljugur, lagði höfuðið á stokkin en gat ekki legið alveg kyrr vegna köldu flógana. Fyrsta höggið geigaði og varð að svöðusári. Prestur tók til hnakkans, reyndi að brjótast á fætur en var kyrður niður. Blóðið fossaði mann allan og skvettist langar leiðir en honum var haldið föstum eftir því sem tilvannst af hjálparsveinum böðulsins. En myndist hinn veiki og hálfhögni maður á ómaga hópin sinn heima og bað sér vægðar. En nú reið á hann högg af höggi og skildi fjórða höggið, loks höfuð, frá ból. Er Björn sonur hans hafði verið á brott litur, stóð herra Jón stundarkorn og fekk sig ekki hreyft, síðan tók hann að ganga gólf. Að lokum staðnæmdist hann fyrir altari því sem eitt sinn hafði verið helgað guðsmóður. Nú var það rúið minnjum öllum og dýrgripum. Þar fjall gamli biskupinn á kné og bað fyrir síni sínum er nú væri leittur til síns höfuð skelja staðar. Þá tók herra Jón að athuga sinn eigin lífsferil. Lá hann lengi á bæn og talaði við hinna mæðuríku móður sem sonur og hollvinnur. Reis síðan á fætur og var nú tilbúinn. Prestarnir þrýr eru vakað höfðu með þeim feðgum, sáttu saman og bekk við dyrnar frammi. Tveir af þeim höfðu lokið hlutverki sínu, nú reis síra Sveinn á fætur, gekk til biskups og sagði við hann, svo sem til hughristingar, líf er eftir þetta, herra. Veit ég það, Sveinki, ansaði herra Jón kímileitur, lagði hönd sína á öxlunum, gekk síðan gólf sem áður, því kalt var í kirkjunni og hann orðin kulsæll. Þá gengu hinnar að tapna sömu undir tillur Bessastaðabúðarlokunar í þriðja sinn á þessum morgni í hið Helgahús. Framan frá kirkjudyrum var kallað Jón Arason. Biskup sagði til sín en baðstundan handahlekkjum. Dönunum hafði þótt hann ólíklegur til auðmíkingar. Þeir höfðu ætlað að fjötra hann aftur til vara. Íslendingarnir voru farnir að ókyrrast. Æ, oftar sáðust menn stinga saman nefjum og víð og dreifum völlin. Hver veit nema þeir kynna að finna upp á því að hefjast handa? Samt var nú frá því horfið að fjötra gamla mannin. Fékk hann að ganga laus og liðugur til aftökustaðarins, en höfðarum hann styrkari kví varðmanna en sinni hans. Högstokkurinn hafði nú verið fluttur á þriðju hæðina. Streymdi þangað slíkur mannfjaldi að dönum og dindlum þeirra þótti nógum. Herra Jón virti fólkið fyrir sér gaumgæfilega og kom loks auga á táplítinn mann, töturlega búinn sem enginn veitti athygli, hélt hann sig í námunda við biskup. Spurði biskup hann að lokum hvort hann væri ekki norðlenskur. Játti hinn því. Þá spurði herra Jón hvort hann myndi bráðlega eða ferð norður í land og er biskup vissi eða svo var, þá tók hann úr barmi sér stundaglasið góða, bað stafkarlinn færa það Helgu Sigurðardóttur á Hólum, konu sinni og þar með kveðju sína. Nefndi hann auk þess til fjárhæð úr búi sínu
er hann bæði hann að skipta milli fátækra í Hólabiskupsdæmi. Einnig ætla ég að byrja þig, sagði hann loks, að bera kveðju mína, Þórunni síni mínum og Sigurði dóttur minni, og hann glotti við. Tvö skref frá höggstokknum gekk Daði bóndi fram fyrir biskup og ávarpaði hann virðulega, hvaðst hann hafa fengið því framgengt við fógeta að lífi biskups skildi þyrmt ef hann inni eyða því að hefna aldrei eða láta hefna neins þess er hér hefði gerst. Bað Daði, herra Jón, fyrir guðskuld að ganga að þessum kostum. Herra Jón leit á bónda fullur undrunar. Sýnist þér ekki að sýnir mínir hafi fylgt mér það langt, Daði sæll, að hæfilegt sé að ég fylgi þeim nú síðasta spölin, spurðan. Daði bóndi varð styggur við, minna vegna orðanna en svips þess er þeim fylgdi og er biskup bauð að leysa hann úr banni, það var ekki seinna vegna, þá snýri bóndi við honum baki og hann sagði kvefsinn, það sé ekki meira banna á mér en þér. Biskup bað hann ráða, vesalingin, og gekk að höggstokknum, en svo var hann styrður orðin að þeir eru að ljá honum hönd á meðan hann var að komast á knén. Og svo var hann kýttur í herðum að þótt hann reyndi á ýmsa vegu að tegja hálsinn til höggs, þá tókst það ekki sem best. Loksins sýndist óböð.

Það leið rúm hálföld frá því að Gunnar Gunnarsson gaf út skáldsögu sína Jón Arason og aftöku hans og þangað til annar íslenskur skáldsagnahöfundur hófst handa sama efni. Það var Ólafur Gunnarsson. Hann gaf út sína sögu sem hétt Öxin og Jörðin og hún kom út árið 2003 og þar komið sögunni að þeir feðgarnir bíða aftöku í Skálholti og við lesendur erum stödd hjá Birni Jónssyni. Ætlaði þessi nótt aldrei að líða. Hann vonaðist til að geta sofnað en kvíðin varnaði honum svefns. Hann þreifaði af og til á öxlinni og fann sér til furðu að þrotin var að hverfa, líkaminn að lækna sjálfan sig og búa sig undir að lifa, þótt ævin væri á enda. Var kannski enn von. Og í huganum fór Björn yfir líf sitt og sá að það hafði verið gott. Hann heyrði í brimöldunni og sá til drangeyjar í sólskíni og fann ramma lykt af grasi og sá fugla koma af hafi. Hann heyrði móður sína hlæja og hár hennar var stundum svart í huga hans og stundum salt grátt. Vertu seigur, ástin mín, sagði hún og þerraði vanga hans. Sjáðu, aldrei grætur Ari hvað sem á gengur. En heimurinn svo hryllilegur, snökti hann. Hann vildi helst alltaf vera inni hjá móður sinni og aldrei fara út fyrir húsins dyr. Og allt í einu var hurðin rifin upp, að honum runnið í brjóst, gat verið að nóttin væri liðin. Guð, vertu með mér, hvíslaði hann. Hann hafði tæpast tíma til að hvísla þessa stuttu bæn því þeir rifan á fætur og lögðu af stað meðan út göngin. Hann bar ekki kennsl á mennina sem dröslunum með sér, en þegar þeir komu út undir beran himinn, stóð þar presturinn sem hafði komið til hans kvöldið áður. Hann sagði, gangið ekki svo hart fram, sjáuð ekki að maðurinn sjúkur. Þá námið þeir staðar og reist hann við, svo hann sá í kringum sig. Allir voru úti við. Fólkið hafði myndað göng upp að fornastöðli, nokkuð gísin en göng voru það samt og það var eins og þar væri ekkert graslingur að sjá, aðeins svört jörð sem var smurð með regni og enn nær myrkt af nótt. Fariði þá með mér þangað og í snatri, sagði hann, ég vil að það taki fljótt af. Presturinn var að muldra eitthvað á íslensku upp úr biblíu þýðingu síra Odds, en síra Björn heyrði ekki hvað hann sagði, því hann sá ekkert fyrir sér hann að þeir nakin líkama konsinnar og það var sem hún kvíslaði við eira hans heitum andardrætti að hann væri stoltið hennar og prinsinn hennar og konungurinn hennar. Ó, steinun, steinun, steinun, sagði hann, mér tekur svo sárt þín vegna, hvernig komið þeir fyrir mér. Reynda að bera þig vel, sagði presturinn. Bera mig vel, sagði síra Björn og leit á hann hissa. Það er ekki merkileg heitin í þeir núna helvítis rævillin var hrópað og síra Björn heyrði óminn af orðum einhvers sem stóð nærri og atyrti þann sem hafði kallað. Hvers vegna var mönnum svona í nöfviðan? Ætlaði leiðin upp að höggstokknum engan endi að hafa. Þá sá hann til böðulsins sem beið hans. Þeir færðu snær, andlit störð á hann forvitin og honum fannst hann standa nakin fyrir hverju augnaráði, allt í einu skalli yfir kaldur úði og máfur flaug yfir og gaggaði. Máfur hér, svo landin í landi. Og höggstokkurinn færðist nær og nær. En hvað var að sjá böðurinn? Þetta var bara drengur. Þú ert ekki gamall, sagði síra Björnum leið og hann kom upp að höggstokknum. Þú ert bara barn. En veldur öxi samt, sagði Daði og benti í norður og þar nakin í landinu og hvítur í svartri moldinni lá skrokkur sem hann kannaðist við. Það var Ari, höfuðlaus. Hvar var höfuðuð á Ara? Hann sá að Marteinn og Jón Bjarnason stóð upp á hóli sem Daði var nýgengin niður af.

Þeir sveigðan niður og allt í einu sá síra Björn börnin sín fyrir sér safnast pils móður sinnar. Hann hafði einu sinni hótað í bræðiskasti að taka erlega í lurgin á þeim öllum. Hvað hann skammaði sín fyrir að hafa hótað þessum engla kollum sínum og honum varð á að andvarpa. Ó, börnin mín, bæði ung og smá. Svo kraup hann, en gat ekki teikt höfuðu fram, heldur krefti hálsin. Krefti ekki hálsin, maður, það gerir illt verra, kallaði einhver. Höfuðið hafði verið höggvið að vara, bróðir hans hafði verið hlutaður í sundur eins og sláturdýr, það ringdi á lík hans bak og rass og læri nakin undir himninum. Hvað hafði þeir gert við höfuðið? Sett á stöng? Hann fann snarpan kvíða eins og eldur brinni í öxlinni. Ari var nakin búkur og af honum höfuðið. Sú sín svifti síra Björn allir í rósinni. Ég vil fá að lifa, kjökraðan. Hann leit upp og fann að heitt blóðið rann öxlina. Hann leit upp á unglingin sem stóð og fekk tæpast valdið þungu eggvopninu. Ég vil fá að lifa. Ég skal skrifa upp á allt sem þið viljið að ég skrifi. Ég vil fá að lifa. Fyrir Guðs mildi leifið mér að lifa. Hik kom á unglingin. Höggðan, argaði Daði. Það er orðið og seint að byggjum vægð. Hann svífirti nafn konungs þegar honum var bóðið lífi í fyrsta sinn. Ég vissi að hann myndi gugna. Þá lagði síra Björn höfuð sitt á höggstokkinn og tókst að tegja úr hálsinum. Böðullinn Jón Ólafsson murkaði höfuðið af í fjórða höggi. Hann hafði mýið á sig en hvorki hann í aðrir viðstattir tók eftir því. Og því næst fer Ólafur Gunnarsson aðeins aftur í tíman og lýsir núna aftöku Ara lögmanns bróður síra Björns. Það var barið að dýrum, þeir voru komnir til að leiðan út. Morðingjar tautaðan, við áttum rétt á að vera dæmdir á alþingi Íslendinga. Marteinn Einarsson gekk í dyrnar, Birta fjallinn í klefan og fætur honum. Aldrei óraði mig fyrir því að þú myndir standi yfir höfuðsvörðum mínum, sagði Ari. Það er öðruvísi en ég vil, sagði Marteinn. Þú hefur betur munað eftir skapara þínum, biskup Marteinn. Þú hefur betur minnst hann sjálfur, svaraði Marteinn. Þú munt ekki að stundina þegar hún kemur. En þú þarft ekki að bíða lengur, sagði Marteinn, því hún er nú þegar upp runnin. Tveir menn gengu til og vildu taka korundir sinn handlegg Ara, en hann ratt þeim frá sér. Ég skal viljúgur út ganga. Leifið honum að ganga einum, sagði Marteinn. Hver hefur sinn kross að bera? Ari gekk framgöngin í átt að fyrstu dagskímunni og það var ekki guðsorð sem kom honum til hjálpar þennan morgun heldur gömul heiðin vísa sem fór sem fjallvindur hugann uppskaltu á kjöl klífa, köldir sjávar drífa, kostaðu hugin að herða, hér myndu lífið verða, skafl bejattu skalli, þótt skúr á þig falli, ást hafðirðu meia, eitt sinn skal hver deyja. Styrki drottinn mig ekki til að deyja eins og sannur kristinn maður, þá herðir hann nú hugminn svo ég fái mætti dauða mínum heiðin, hugsaði Ari, og hann fann óttan falla af herðum sínum eins og skítugu skýrtuna sem hann bar. Guð blessi þig, Ari lögmaður, og gefi þér eilíft til líf, kallaði einhver í mannþrönginni. Þakka þér fyrir, vinur, svaraði Ari og klætti sig úr skýrtunni á göngunni og fleigðinni til þess sem hafði talað. Hafðu þessa gjöf fyrir hreistilega orð þín og megi Guð verðlauna þig líka. Forvitið fólk myndaði göngu upp að aftökustaðnum og þar stóð strákskrípið sem átti að höggvan. Drengur vart af unglingsaldri og skalfa á beinunum. Höggðu hreinmannlega, sagði Ari og tók af sér hattinn og tilti á höfuð drengnum. Ég set þig lögmann, ekki einungis norðan og vestan heldur yfir öllu Íslandi, reyndi að bera hattinn með sæmt. Þú skalt ekki fara hér með neinn hortug heit, sagði nú Daði í Snóksdal. Ari leit niður á nakið brjóst sitt og sá að hjarta hans sló jafnt og þétt, en ekki ört af ótta. Orðin úr hinnu forna kvæði kom aftur upp í huga hans og hertu. Hér myndu lífið verða. Skal hér staða numið, minn herra? Já, sagði Kristján Schriever. Svei þér, auðvirðilegur svikahundurinn, sagði Ari Jónsson. Aldrei kallaði ég þig, minn herra, heldur ávarpaði ég drottinn minn og guð minn. Hann beigði hnésinn og kraup við höggstokkinn og tegði fram höfuð.
sem fór af í fyrsta höggi og blakti við tungan af sínum seinast mæltu orðum þar sem höfuðið lá í sverðinum. Og að síðustu skrifar Ólafur Gunnarsson aftöku Jóns Arasonar sjálfs. Síra Jón Bjarnason stóð í dyrunum og horfði á Jón Arason og biskupi fannst að hann yrði að kveða vísu fyrir manninn. Þegar hann var orðin einn hafði hann vísuna yfir með sjálfum sér. Hún hefði geta verið verra ort þessi síðasta vísa sem hann mælti af munni fram. Vondslega hefur oss veröldin blekt, vilt og tælt svo nógu frekt, ef ég skal dæmdur af danskri slekt og deyja svo fyrir kóngsins mekt. En fyrir mekt hvaða konungs, hugsaði Jón Arason, stýrði ekki Guð öllu að vilja sínum þrátt fyrir allt. Já, biskupi ber hann stilt ljós í kolu, það var hans eini félagi þessa nótt, eins og Ari hafði hann afþakkað prest, að þeim skildi detta í hug að bjóð honum upp á útvatnaða trú, honum sem var hinn styrkist af karl norðursins og brjóst hans bifaðist af kuldahlátri. Þá fann hann eitthvað kittla sig í handarbakið. Hann bar handarbakið í áttinað kolunni. Konguló stóð á hendi hans grafkyrr eins og veröldin hefði komið henni að óvörum og aldrei þessu vant tókst hann að halda handleggnum án þess að hann týnaði. Og þú ert ekki einum að bregða við, sagði biskup. Undarlegt mátti heita að þessi litlu dýr höfðu jafnan verið það eina sem hann óttaðist. Og nú óttaðist hann engan lengur, hvorki þetta kveikindi. Nét auðan. En hann var reyður, reyður ósigrinum og reyður guði sínum. Hann beigði sig og hristi kóngulóna á gólfið. Ég læt eina kónguló sleppa, sagði hann stundarhátt og háðslega. En þú, hann var að tala við guð, þú lætur mig eina biskup Norðurlanda með réttu, hvorki halda lífi, né reist og nú deyja báðir sínir mínir. Hann þagði nokkra stund og sagði síðan hátt og það af hendi Dana. Dana, það svíður mér sárast, drottinn, hvers vegna greifst ekki inn í og stýrðir heilagri kirkju til dýrðar og sigurs. Ég skilði ekki Guð og í fyrsta sinn á ævi minni þá er ég þér sár reiður. Honum ofbauð hreinskilinni sín við þann sem öllu réð, en samt gat hann ekki annað en sagt hugsin, já ég reiðist allt til dauðans, drottinn. Hann horfði ráðþrota og myrkrið í kringum koluna. Vildi þá Guð ekki veg heilagrar kirkju sem mestan? Gott hefði verið að njóta návista Helgu Sigurðar dóttur á þessari stundu, en hann var einn. Var umbylting kirkjunnar Guði þóknanleg þegar allt kom til alls? Er það þinn vilji? Með þinni hjálp hefði mér tekist hann á stjórn á landinu, en þessi stað er í höggvinn og til hvers? Er vilji okkar mannana þér svo helgur að þú grípur ekki einu sinni í taumana til þess að bjarga kirkjuðinni? Var kannski engin guð? Spurningin kom eins og heljar högg. Hann horfði í svartnætti stund, en svo vék myrkrið burt. Með guðs hjálp hef ég átt langa og góða ævi og nú skal ég deyja fyrir trú mína, hugsaði biskup. Er það þinn vilji? Mælt hann svo stundarhátt. Og allt í einu vissan að það var vilji guðs og hann fór mikill fögnuður. Svo það er vilji þinn að ég deyji fyrir trú mína. Nú fyrst þú hefur kosið mig til svo mikil sem heiðurs, drottinn, þá hefur líf mitt verið þér þóknanlegt og hvernig geti ég farið fram á meira? Þann fann að hann skalfa af fögnuði. Eitt er það samt sem ég fer fram á og það er að þú sýnir sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi þegar þeir ganga fyrir dóm þinn á efsta degi. Og svo hætti Jón biskup að ræða við drottinn og satt með hendur í kjöldu sinni og beið morguns. Morguninn kom, hann átti ekki von á öðru en hann yrði leitur til aftöku fyrstur, það var Jón Bjarnason sem knúði dyra, með honum var Kristjáns Rífer. Tæpast eru þið komnir til að segja yfir mér annan dauðadóm, mælti biskup. Nei, sagði Jón Bjarnason, konunglegur umboðsmaður er komin til að bjóða þér líf. En hvað þá síni mína? Þeir hafa þegar verið afteknir. Jón Arason reis á fætur. Hann gerði það með krafti viljans, af sinni gömlu snerpu reis hann upp á móti böðlum sínum, rétti að þeim steittan hnefa og sagði hárri röddu og á ég að þykja líf þegar báðir sínir mínir eru drepnir. Hann risti höfuðið og gamla þóttageiflan kom á munnin.
Fyrst svo er, sagði Jón Bjarnason, þá er að mæta drottni. Hann gekk með þeim úr klefanum og fram í göngin. Í útskoti var Maríu líkneski og logað á kerti frammi fyrir því og meðan Kristján Srífur og Jón Bjarnason voru inn í hjá biskupi að einhver laumast til að tendra ljós. Það lífir þá ljós fyrir framan heilaga móður þrátt fyrir allt, sagði biskup og vildi lúta líkneskinu en Jón Bjarnason tók undir handleggunum og varnaðunum að krjúpa og bað biskup láta að villu sinni. Jón Bjarnason tók kertið niður og blés á það. Þá var ekkert annað ljós en dagsbirtan sem fjallinum dyrnar. Líf er eftir þetta líf, herra, sagði Jón Bjarnason. Veit ég það, svaraði Jón Arason. Hann studdi sig við biskupstaf og bar mítur. Fjöldi fólks beið hans út í morninum. Guð blessi þig, biskup Jón, erði hann kallað hárri röddu. Guð blessi þig. Biskup leit til og sá þar norðlenskan mann. Hann lyfti upp hendi og gerði krossmark yfir honum og sagði Guð blessi þig og verndi. Svo staðnæmdist hann því hann þurfti að byggja mannin fyrir kveðju heim til Hóla. Og þar sem ég skal nú kanna ókunna staði með öðrum helgum mönnum, hann fann sjálfur að hann talaði með þeirri vissu sem næturstundin hafði gefið honum, þá byggði ég þess að þú flytir heim kveðju. Það var komið fram á varir hans að senda Sigurði, biskjub landin orð, en gjöf næturinnar var til þess að hann komst við í anda og sagði klökkum rómi, ber þú kveðju mína, Sigurði síni mínum og Þórunni dóttur minni og Helgu konu minni. Allir þögðu og margir krupa og knje, sumir grétu. Og nú kom böðullin í augsín, það var ræfilslegt drengtötur sem skalf á beinunum og var með táratauma niður óhreint andlitið og biskup myndist þess að nóttina að hann mælt síndu sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi á efsta degi. Og þar átti ég líka við þennan dreng, mælt hann nú. Hann tók eftir því að Daði Guðmundsson og Marteinn Einarsson stóðu hlið við hlið, Marteinn var fölur og fár, Daði streittist við að halda storkunnar svipnum og ég átti líka við þá, drottinn minn, sagði Jón biskup, líka við þá. Viltu að ég leysi þú úr banni, Daði, spurði hann. Það hvílir ekki meira banna á mér en þér, sagði Daði. Verði þá drottinn til að leysa þig, sagði Jón Arason og gerði krossmark fyrir þeim báðum og Kristján Srífur. Svo gerði hann krossmark fyrir mannfjöldanum öllum, kraup við höggstokkinn, lagði hönd á hjartastað, beygði höfuð sitt og sagði, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. En þátturinn var helgaður lýsingum á aftöku Jóns Arasonar Hólabiskups og svona hans í íslenskum skaldskap. Þessi þáttur var áður á dagskrá á sunnudagskvöld síðastliðið.
1: Ný kynslóð kvæðamanna, pottaspjall, þjóðlagasamspil, þjóðlistamarkaður, Vaka þjóðlistahátíð í Kópavogi 13. til 19. september salurinn.is 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg Fjölbreytt úrval páska og vorferða bændaferðir.is Notaleg og skapandi samverustund í haust Nostra
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis segir fulla ástæðu til að sína stillingu en taka því alvarlega þegar valdamikið fólk gantast með fullveldi landsins. Bandaríkjaforseti birti í gær mynd af Íslandi og nágrannaríkjum þöktum bandarískum fána.
3: Já, mínum mati nauðsynlegt að við sínum samstöð hér innanlands og stillingu.
4: Segir Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar. Hann áréttar leið að yfirlýsingum á borð við myndbirtingu Trumps hafi í sumum tilvikum fyllt aðgerðir.
3: Nú eiga til dæmis Bandaríkin og Kanada í viðskiptastríði þar sem lagðir hafi verið ofurtollar á kanadískar vörur. Þannig að þarveg, þó að sé hérna kannski ekki ástæð til þess að verða öðrum væntingafullur, þá þarf að enga síður að vera viðbúin að, hérna, að svona yfirlýsingum hafa einhverjum tilfellum fyllt aðgerður.
4: Hann býst við að ráðherrar hafi samráð við utanríkismála nefnd en á ekki vona viðbrögðum frá þinginu á þessari stundu.
3: En við þurfum bara hafa gott samráð okkar á milli og eins og segi stöðla því að það verði pólitísk samstaða hér innanlands því að það er ekki gott ef að við förum síðan að, hérna, að rífast á þessari stundu.
4: Þá segir Pavel gott samband og samtal við allar vinaþjóðir áfram nauðsynlegt.
3: Á þessum tíma þá skiptir þetta miklu máli að halda uppi nafni alþjóðalaga og tryggja það að fullveldi og landamæri ríkja séu virt.
2: Sagði Pavel Bartoszek, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við hann. Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsónaflokksins og fyrrverandi menntamálaráðherra vill að samanburðarannsókn verði gerð á íslenska menntakerfinu og því eistneska. Nauðsynlegt sé að komast til botts í því hvað skýri slæman árangur Íslands í PISA.
5: Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra kynnti í dag niðurstöður og viðbrögð við nýjustu PISA-könnuninni. Lilja, sem var menntamálaráðherra 2017 til 2021, fagnar aðgerðunum sem Inga hefur boðað en telur róttækari breytinga þörf. Hún vill meðal annars að umfangsmikil samanburðarannsókn verði gerð á íslenska menntakerfinu og því eistneska í samvinnu við OECD.
6: Og ég nefni eistneska menntakerfið vegna þess að þeir hafa núna 2 ár í röð komið einstaklega vel út og eru koma best út af ríkjum í Evrópu og við erum menningarlega þá erum við ekkert frábrugðin Finnlandi og Íslandi og eitthvað eru þessi ríki að gera sem kemur svona vel út.
5: Lilja segir að markmiði sé að setja fram hagnýtar tillögur sem eru byggðar á gögnum til að efla gæðu og árangur menntunar. Hún segist það var rætt tilluguna við fólkinnar menntakerfisins en hún hafi ekki hlotið brautargengi hjá Ingu Sæland.
6: Vonandi sér hún það að við þurfum að horfa meira í það sem er að gerast alþjóðlega og ég til að þurfa að fara í betri og dýpri skoðun og koma svo með tillögur byggðu á því.
2: Sagði Lilja Alfreðsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók saman. Halla Tómasdóttir forseti Íslands setti 158. löggjafarþing Íslendinga þegar Alþingi kom saman að nýju eftir sumarfrí í dag. Nýjafstæðin þjóðratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið var höllu ofarli í huga. Hún hvatti þingmenn í ávarpi sínu til að velja samtal og virðingu.
7: Og hér getið þið sýnt að það hægt að vera ósammála af virðingu. Að sannfæring og auðmýkt geti farið saman. Að hægt sé að tala af festu en líka hlusta af einlægni. Því þetta hús setur ekki aðeins lög. Það setur líka tón. Og tón samfélags skiptir máli.
2: Sagði Halla Tómasdóttir. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands, Donald Trump og Vladimir Putin rættust við í síma eftir að samningamenn Bandaríkjanna, Jared Kushner og Steve Witkoff hittu Putin í Moskvu á laugardag. Aðstoðumaður rússnesku ríkisstjórnarinnar sagði símtalið hafa staðið yfir í klukkustund og að rætt hafi verið heimsókn Kushners og Witkoffs. Putin hefði meðal annars sagt Trump hvað hann geti gert til að ljúka stríðinu. Samtalið hefði verið uppbyggilegt og hreinskiptið. Veðurhorfur suðvestan 8 til 15, norðvestan til í kvöld og sumstaðar hvassari vindstrengi fyrir fjöll, en mun hægari vindur annarstaðar. Þyknar upp suðvestan og vestanlands en létt skýjað í öðrum landslutum. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Komið þið sæl, við sjáum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Guðrún Sóley Gestsdóttir heilsa ykkur hérðan úr efsta leitinu þriðju daginn 8. september.
1: Við sjáum hefst hér á góðum og gildum slagara með bresku sveitinni Led Zeppelin sem flestir hlustendur við sjáum þekki eflaust. Led Zeppelin kom hingað til lands sumarið 1970 sem eins konar varalust á listahátíð eftir að annar listamaður, Donovan, reyndist of kostnaðarsamur fyrir tónleika haldara. Í þætti dagsins hleypum við nýjum dagsárgerðamanni að hljóðnemanum, Dylja Valsdóttir tekur við stjórninni og mun reyna að setja okkur í hugarheim fólksins sem sótti tónleika Led Zeppelin í Laugardalshöll á sínum tíma.
0: Haukur Þorgeirsson verður einnig með okkur í dag og segir okkur frá tengslum íslensku og grísku og leiðir okkur svo inn í trójustríðið en þegar allt virtist glatað fengu íbúar tróju liðsauka frá Amazonum sem blésu tróverskum konum baráttu andaði brjóst. En það þar sem við byrjum, Haukur Þorgeirsson tekur nú við.
2: Íslenska á margar fjarskildar frængur og þar á meðal hinn fagratunga gríska. Íslenska og gríska eru sem sagt indoevrópsk mál, afkomendur tungumál sem talað var á Gresjum Úkraínu fyrir 6000 árum. Langur tími leið frá þeim uppruna og þangað til málin voru fyrst færði letur og þeim tíma urðuðu fyrir ýmsum breytingum. Hér ætli ég að lýsa einni hljóðbreytingu sem hjálpar okkur að sjá skyldleikan milli íslensku og forngrísku. Orð sem upphaflega hófust á hljóðinu S þróuðust í grísku þannig að þau hæfist á hljóðinu H. Í staðinn. Hvernig segir við sex á forngrísku? Já, sex er hex. Að samaskapi heitir sól á grísku helios. Samur er á grísku homos. Svefn er á grísku hypnos. Íslensku orðin hefjast á s og grísku orðin hefjast á h. Það er líka gaman að virða fyrir sér beygingu ákveðna greinisins á grísku en hann kemur fyrir framanafnorinn og í nefnifalli karlkyns eintölu h og í þolfalli ton. Hvaða íslenska orði samsvarar þetta? Þetta er ábendingafornafnið sá. Í nefnifalli höfum við til dæmis h-hypnos, sá-svefn en í þolfalli ton-hypnon, þann-svefn. Gríska letrið sem notað er enn í dag finnst fyrst í áletrunum á 8. öld fyrir Krist. Elsta dæmið kann að vera bolli sem hefur áletrun í þremur ljóðlínum. Í fyrstu línunni stendur Nestoros Boterion, bolli Nestors. Áletrunin virðist kallast á við Iljónskviðu, en þar er einnig getið Nestor og bolla hans. Í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar má lesa Mjög fagurt drykkjarkér er hinn gamli maður hafði heiman frá sér. Þegar það var fullt, gat óvalinn maður varla lyfti að borðinu, en gamli Nestor tók það upp þrauta laust. Löngu áður en letrað var á þennan fagurlega skreita bolla með grísku bókstafana sem við þekkjum, var samt annað letur notað til að rita grísku. Þetta nefnt línuletur B. og finnst varðveitt á leirtöflum sem grafnar voru upp úr rústum hallar í Knossos á Krít og á nokkrum stöðum á meginlandinu. Línuletur B er ekki stafróf þar sem hvert táknmerkir eitt hljóð, heldur atkvæðaletur þar sem hvert táknmerkir eitt atkvæði. Letrið hefur þannig ekki tákn sem merkir R hljóðið eitt og sér, heldur eitt tákn sem merkir RA, annað sem merkir RE og svo þrjú viðbót sem merkja RÍ, RÓ og RÚ. Atkvæðaletur geta henda vel til að rita ýmis mál. Japanska nota til dæmis atkvæðaletrið hiragana sem passar því tungumáli mjög vel og reyndar væri hægt að skrifa japansku með línuletri B og það myndi ganga nokkuð neginn upp. Hins vegar línuletri B í raun mjög óhentugt til að skrifa grísku. Vandamálið að grísk atkvæði enda oft á samhljóði og letrið hefur enga góða leið til að tákna þau samhljóð. Skrifararnir brugðu því á það ráð að sleppa því að tákna þessi loka samhljóð. Það gerir letrið ónákvæmt og veldur oft erfileikum í að túlka fornar línuleturs áletranir. Forngríska orðið við brons til dæmis kalkos, mjög mikilvægt orð fyrir skrifara á bronsöld. Kalkos tvö atkvæði, svo línuletri B orðið skrifað með tveimur atkvæðatáknum. En það er engin leið að tákna ellið í endan á fyrra atkvæðinu eða essið í endan á seinna atkvæðinu svo að kalkos verður bara kakó sem tálið disnubot. Undir lokin á kvikmynd Kristofers Nólan upp úr Ódysseifskviðum segir Ódysseifur að frásögnir trójustríðið muni ekki varðveitast í rituðu máli heldur aðeins í söguljóðum. Hvers vegna? Vegna þess að fólk mun hætta að skrifa. Hér kemur kvikmyndin svolítlum sögulegum fróðleik á framfæri. 1200 fyrir Krist urðu samfélögin við eystri hluta Miðjarðarhafsins fyrir miklum skakkaföllum. Háborgir bronsaldarinnar voru lagðar í rúst og svo skrifaramenning sem þær höfðu viðhaldið fjall í gleymsku. Línuletur B lagðist af svo að engin kunnilengur að skrifa það eða lesa þar til það var ráðið aftur með miklum erfiðismunum á 20. öld. Í 400 ár höfðu Grikkir ekkert letur þar þeirri lærðu upp á nýtt að skrifa með allt öðru letri. Þetta hefur Ódysseifur Nólans allt sem hann séð fyrir svo glöggur sem hann auðvitað var og sakbitin eftir að hafa átt svo stóran þátt í falli og eyðileggingu trójuborgar. Forngrikkjum var trójustríðið jafnan ofalega í huga eins og bolli Nestors sýnir og okkur það enn hugleikið. Mér langa því að enda á að rekja einn þátt úr þessum fræga ófriði. Ilionskviða endar á falli og útför Hektors trójukappa en þá stríðinu ekki lokið og frá framaldi þess greinir í öðrum söguljóðum. Í Post-America, grísku kvæði frá þriðju öld eftir Krist, segir frá atburðum trójustríðsins eftir fall Hektors. Frásögnin hefst á því að til liðs við Tróverja kemur Penþessaleia, dóttir Aresar og 12 Amazonur með henni, kvenkyns stríðskapar. Penþessaleia leiðir tróverska herinn til orustu við Grikki og vegnar vel fyrst í stað. Tróverskar konur horfa á orustuna og ein þeirra, Hippodameia, verður hugfangin af hreysti Penþessaleiu. Hún heldur þá hvatningaræðu yfir stöllum sínum. Ó vinkonur, verum nú jafn hraustar í hjarta og eiginmenn okkar sem berjast hvíldarlaust gegn óvininum fyrir ættjörðina, fyrir börnin sín og fyrir okkur. Við ættum að herða upp hugann og snúa okkur að bardaðanum sem öllum samur. Við erum ekki svo frábrunar, ungum mönnum að styrk. Við höfum sama anda, sömu augu og sömu hné. Allt er sama, ljós dagsins og lofti sem við öndum og maturinn sem við snæðum. Að hvaða leiti hefur Guð gert karlmenn okkur aðri? Forðumst því ekki bardaðan. Við höfum allar upplifað harm, sömur hafa tapað sonum og eiginmönnum á vívöllinum við borgina. Aðrar syrgja foreldra sína og enn aðrar bræður og frændur. Í slíkum nauðum ættum við ekki að fresta því lengur að ganga til orustu. Okkur verið betra að falla í barda en að verða teknar nauðugar sem herfang af útlendingum ásamt börnum okkar þegar borgin stendur í ljósum logum og eiginmenn okkar eru fallnir. Við þessa ræðu verða hinar tróversku konur fullar af eldmóði og vilja vopnvæðast og ganga til orustu. En þá tekur önnur kona til máls, hinn skynsama Theano, og bendir á að Penþessaleia sé guðleg vera og Amazonurnar sé þjálfaðar frá unga aldri í bardaga. Óþjálfaðar konur mun ekki standast óvinan og snúning. Það sé því hyggilegra að halda á sér höndum, enda megi enn vonast til að trójumenn vinni stríðið. Hér hefur einn gríski höfundur notað atburð úr trójustríðinu til að koma á framfæri dálitlum hugleðingum konur og karla. Í textanum sagt að Theano sem vill halda sér höndum sé vitur. Í rauninni stiði þó textina vissuleiti aðra túlkun því að sagan endar ekki eins og Theano vonaðist eftir. Það sem gerist að Trójuborg mun brenna og óvinurinn mun hertaka þær. Það var þá kannski heldur hinn hugdjarfa Hippodameia sem hafði á réttu að standa.
0: Haukur Þorgeirsson tengsl grísku og íslensku með viðkomu í hinu blóðuga trójustríði. Hann mun halda áfram að kanna frændmál íslenskunnar að tveimur vikum liðnum.
1: En við ætlum að bregða okkur í sagnfræðigírinn hér í Viðsjá. Dilja og Valsdóttir tekur hér við.

0: Sko, maður aldrei upplifa annað eins bara aldrei sko og ég mun aldrei upplifa annað eins og ævi minni sko.
1: Þannig að þetta eru tónleikar sem bara lifa endalaust sko, það ekki sem kemur í staðið fyrir þetta.

0: Hver er eftirminnilegasti mánudagur í ykkar lífi? Flestir myndu nefna eitthvað persónulegt, brúðkaup, fæðingu barns eða kannski þann dag þegar eitthvað óvænt snýri upp á allt. En fyrir þá sem voru viðstaddir í Reykjavík þann 22. júní árið 1970 þurfa ekki lengi að hugsa. Það var kvöldi þegar einn stærsta rokkljónsveit sögunar, Led Zeppelin, steig á svið í Laugardalshöll og skildi eftir sig borg í losti. Á þessum tíma var sveitin aðeins á sínu öðru starfsári, þeir höfðu gefið út tvær plötur, Led Zeppelin 1 og Led Zeppelin 2, og voru að ryðja sér til rúms sem ein áhrifamesta hljómsveit í heimi. Íslandsferðin var ekki tilviljun. Hljómsveitin kom hingað til landsins á vegum listahátíðarinnar í Reykjavík. Skipuleggjendur hátíðarinnar höfðu sett sér það markmið að færa Reykjavík inn á kortið sem menningarborg. Og hvað gætt gert það betur en að fá eina heitustu hljómsveit Bretlands til að koma? Það merkilegt að skoða hvernig þessi tónleikar voru kynntir, eða réttar sagt, hvernig þeir voru ekki kynntir. Þegar rýndir í sabrúf virðast heimildir miklar auglýsingar fámennar. Þó svo að tónleikarnir hafi vissulega verið auglýstir bæði í útvarpi og í blöðum, þá virðist hafa ríkt ákveðið tómlæti gagnvart þeim innan menningarstofnana. Það eins og skipuleggjendur listaháttíðarinnar hafi frekar viljað beina athyglinni að öðrum fáaðari menningaviðburðum. Þetta þeim mun furðulegra þegar litið eftir þess að sveitin var fengin til landsins sem nokkurs konar varalaust þegar í ljós kom að þjóðlagasöngurinn Donovan kostaði of mikið fyrir hátíðina. En þótt fáaða dagskráin hafi fengið sviðsljósið þá gat ekkert dregið úr áhuga almennings. Eins og Vigdís Finnbogadóttir lýsti síðar, þá myndust biðræðir eftir miðum sem áttu sér enga hliðstæðu í sögu Reykjavíkur síðan á stríðsárunum. Áhugin var slíkur að fólk fyllti höllina daginn áður en tónleikarnir hófust bara til þess að fylgjast með hljómsveitinni stilla upp tækjum sínum.
1: Eins og flestum mun líklega vera kunnugt verður efnt til listahátíðar í Reykjavík í sumar. Nánar tiltekið frá 20. júní til 1. júlí. Heimsfrægir erlendi listamenn eru væntanlegir til landsins í tilefni hennar og við Íslendingar munum sjálfir tjálda því besta sem til er. Efnt verður til ýmiss konar tónleika, listdansýninga, kvikmyndasýninga, leiksýninga og listsýninga víðs vegar borgina þessa 10 daga og þeir sem ætla sér að fylgjast með öllu því sem þar gerist með að hafa sér alla við því að á hátíðinu verða 75 dagskráratriði.
2: Þá má geta þess að mánudaginn 22. júní verður dagskráratriði í Norræna húsinu, það tónlist eftir Chopin og ljóðaflutningur. Þetta atriði annast þau hjónin, leikkona norska Rut Tellefsen og maður hennar Kjell Bekkelund.

0: Það var Robert Plant sem gekk fyrstur út úr Gullfaxa, fyrstu þotu Íslendinga, þegar hljómsveitin lenti í Keflavík klukkan 2 sunnudaginn 21. júní árið 1970. Gullfaxi var þá nánast glæn í þota og á flugvellinum beð stór hópur aðdáðanda og blaðamanna sem vissu að stóra stundin væri runnin upp. Eftir komuna var tónlistamönnunum ekið í gljáfægðum Mercedes-Benz bifröðum með lögreglu fylgd beint á hótelsögu. Þrátt fyrir að umboðsmaður sveitarinnar hafi reynt að halda fjölmiðlafólki í fjarlægð, fengu sjónvarsmenn að lokum að leggja nokkra spurningar fyrir Plant.
1: What is your first impression of Iceland?
2: Well, it's extremely friendly. The reception we've had has been incredible. And I think we're going to have a good time.
1: Are you looking forward to the performance tomorrow night?
2: Very much so. We haven't played for about a month since we came back from America. And it's very strange to play this far north. And of course I've never been here before and it's all rather exciting so I really hope that with the impression we got at the airport and the young people that we have a really good time and the audience really enjoys themselves. I'd like them to really get loose and jump about and scream and shout and listen and really get their money's worth.
1: How long will your performance be?
2: Well, it all depends. It could be 2 hours, it could be 3 hours. It just depends on the mood that we're in and the mood that the audience is in.
1: Are you introducing any new numbers?
2: We may do, we don't really know until we start.
1: Thank you very much.
0: Að fá eitthvað fyrir peningin, sagði Robert Plant og hann stóð við orðin sín. Aðgöngumiðinn á þessa tónleika kostaði nefnilega 450 krónur. En þessi þorsti í lifandi tónlist einskorðaðist ekki við höfuborgarsvæðið. Þrátt fyrir að skipuleggjendur listahátíðarinnar hafi verið sparsamir á auglýsingarnar, bárust fréttir af því að þessi breska stórsveit væri væntanleg hratt út á land. Fjöldi fólks af landsbyðinni sá þetta sem einstakt tækifæri og lagði mikið á sig til að tryggja sér pláss í Laugardalshöllinni. Ég fékk til mín mann í viðtal sem lét sig ekki vanta á tónleikunum en hann ferðaðist frá Akureyri til að heyra Led Zeppelin í höllinni.
3: Ég veit ekki hvað sem margir komu sko frá Akureyri að það var ekkit af mínum vinnum allan
4: Spurðurðu vinnina hvort þið rætluðu?
3: Nei, ekki trökar, nei en mér bara bauðst þetta eða fóldrar mínu gáði mig far flugi í suður, það var 16 ára og ég hafði haldið upp á að leta seppina því ég eglast plötuna þeirra plötuna sem kom út sko 1969 og fyrsta platan út, Zeppelin sem hétt bara Led Zeppelin og svo kom hann önnur setna málið Led Zeppelin 2 það frábæra blötu, þá var mann ábúðslega hrifin hans og þetta var bara rosa upplifins að komast til ekki að ykkur og fara á tónleika Laugardalshöll
4: Já, voru hérna voru allir að hlusta á Led Zeppelin hversu vinsælir voru þeir á Akureyri?
3: Þeir voru ábúðslega vinsælir sem bara almennt allstað sko Lögin þeirra voru bara slói gegn bara 1, 2 og 3 sko.
4: En fórstu ekki með neinum á tónleikana?
3: Nei, ég fór einn Ég fór einn á tónleikana Það var alveg nóg fyrir mér sko
4: Já, hitt voru margir á þínum aldri
3: Já, veitum fyrir eru fullt Þó ég hafi ekki verið neitt í samskiptum við neitt sko Það bara, maður lifið svo sem maður ekki inn í þetta Maður þurfti ekki á neinum halda sko
4: Manstu eftir því, manstu hvar þú varst í salnum?
3: Já, ég var upp í stúkunni á fyrsta bekk
4: Sitjandi?
3: Já, sitjandi
4: Voru allir sitjandi? Var...
3: Nei, bara eins og er núna flestir á gólfinu og... en ég var upp í stúkunni fínu stað þess að segja, fyrir miðið bara
4: Það var mikið chaos
3: Ég fann ekki því, það kom svo chaos í hlíðinu á tónleikunum
4: Akkur?
3: Það var kannski einhver miskinningu sem varð sko þá heldur menn að þetta var búið að vera síðasta lagi sko en svo komur fram og en það var aftur bara að vera smá hlýja svo komur fram aftur og spiluðu þrjú mjög góð lög og það myndaði svona smá svona æsingu sko að komast að sviðinu sko að þeir voru hætta sko þeir sem voru næst sviðinu eins og gengur að gerist við stólingu sko en hans var fórtað mjög vel fram
4: En hvernig heldur að þeim hafi fundist að vera að spila á þessum tónleikum? Voru þeir í sjokki eða voru hérna?
3: Nei, þeir fannst aðeinslega að koma hingað. Já, og það kom nú bestur en ljós sko að vel tekja móti þeim og og hérna svo kom það bara ljós á plötun sem gáði út hann síðs þetta sama ár Svinningland Song sem bara lag Ísland við andaðu aðeins á snjó sko. Þannig að þeir voru mjög ánægði með þetta

Bresku rockstjörnurnar kynntust svo sannarlega íslenskum veruleika þess tíma. Eftir tónleikana mættu þeir á skemmtistaðin Glaumbæ til að sjá hljómsveitina Trúbrot, en þegar þeir báðu kurteisislega bjór, þá urðu þeir fyrir vonbrigðum. Svarið var einfalt. Því miður, ekki til. Þetta var íslenskur veruleiki ársins 1970. Strangt bjórbann hafi verið við líði á Íslandi frá árunni 1915 og átti eftir að vera í tæp 20 ár til viðbótar. Allt þar til 1. mars 1989 þegar bjórinn var loksins leyfður. Ein af þekktustu rokkljómsveitum heims vön því að fá allt sem þær óskuðu eftir á ferðalögum stóð nú frammi fyrir einu af sérstæðustu áfengislögum Vesturlanda. Í staðinn fyrir kaldan bjór þurftu þeir að láta sér næja kampavín sem var til í ríku mæli. Sögur herma að John Bonham hafi sýnt mikil listfengi við að opna flöskurnar af mikilli kunnáttu og Robert Plant hafa lokum þurft að seðja sárasta hungrið með brauðsnemi kæfu sem starfsfólk eldúsins færðunum. Þessa frásögn af kvöldinu á Glaumbæ má finna á MBL þar sem farið var yfir þessa 42 klukkutíma sem hljómsveitin dvaldi á Íslandi bjórlaus.

0: En þótt opinbera sagan og dagblöð þess tíma segja hljómsveitin hafi þurft að láta sér kampavíni næja, á ég erfitt með að trúa því að strákanir í Led Zeppelin hafi ekki getað reddað sér almennilegu áfengi hérna á Íslandi þrátt fyrir bjórbannið. Það eru til aðrar hliðar á þessari heimsók sem aldrei fóru í blöðin. Ég tók viðtal við konu sem var fengin ásamt vinkonum sínum að koma og hitta strákana fyrir tónleikana.
1: Það var þannig að hérna, við vorum allar boðnar í partí hjá hérna Les Hepening.
2: Býttu, hver, hvað þið?
1: Ha?
2: Hvaða stelpur?
1: Við vorum bara það sem vorum í hérna, svona þekktar í hérna álítinu og okkur var boðið og hérna og ég náði í vinkurnum mínar og við fórum allar í, ég vil ekki segja hvar en það, svo, þú veist það var bara flottu staðu sko sem hann var hérna og meiri sem var búið upp á bjó sem var ekki til þá og ég var hérna ammælisdegin mínu 22. júní þá var ég 16 ára Já. Og þetta var alveg æðislegt en það var ekkert þið voru ekki að reyna við okkur en okkur skapalið þetta var ekkert svoleiðis en þeir voru alveg æðislega hann að heins og það var rosa flottir og allt það sko þegar þeir hérna að ég held að borgi sér nú ekki segja hvað þetta var en þetta var svona á flottum stað já. Ég þekkti mann sem að sko sem að hérna fekk þá til að koma til Íslands og umbósmaður og hann veldi endur ekki kæmi og hitti þá við konar, já
2: Þeir hérna náttúrulega tala ekki íslensku voru allir í partíinu að tala ensku
1: Já, þá voru allir til ensku
2: já.
1: Ég kunni alveg ensku
2: já.
1: Út að kanna sér hópinu
2: Já, en hérna þekktiru hljómsveitina eitthvað, var hún mjög stór í kringum þig og þína vini voru þið mikið
1: hljóstað? Nei, það var nefnilega ekki Það var annað, þegar þið urðu sko, endu túrin og fóru svo til Íslands og, svo fór, og urðu svo fræður réttu það.
2: Já, ok, þannig að Já. Þú þekktir ekki tónlistina.
1: Nei, ekki neitt þannig.
0: Hún talar hvað Led Zeppelin strákarnir hafi í raun verið einstaklega viðkunnalegir með að við hvað sem stóra stjörnur þeir voru. Jafnvel Jimmy Page sem var líst í fjölmiðlum sem svo lítið vandræðilegum En þótt kynnin bak við tjöldin hafi verið eftirminnileg, þá fannst vinkonunum hreinlega engin stemning í því að hanga baksviðs á meðan sjálfur tónleikarnir fóru fram. Vinkonurnar vildu frekar fá að upplifa tónleikana í stúkunni, innan þann gríðarlega fjölda fólks sem fyllti höllina. Þrátt fyrir að hafa hitt þessar stórstjörnur á leynilegum stað yfir bjór, þá vildi hópurinn frekar tínast í mannshafinu og upplifa þessa tvo æðisgengnu klukkutíma sem allir voru að bíða eftir.
1: Þeir voru alltaf bara með sítt ár flottir og vinkona mín sem að hérna sem var með mér hún alltaf tími þú söngur að var alveg opbóslega hrifin að minni sko en nei svo fór ég tónleikana hjá þeim sko þá mörgum áður síðan þeir voru bara tónleikar hérna með honum hans söngvarinn já og þá hittu hann og þá segir hann já ég kannski þá segir hann hérna söngvarinn þetta manstu ekki eftir listahátið sem var í Laugardalnum
2: Er það talað Secret Solstice?
1: Já, þá segir hann já kannski á ég einhver börn hérna
0: Árið 1970 markaði tímamót í íslensku menningarlífi þegar fyrsta listahátíðin í Reykjavík var haldin. Markmiðið með hátíðinni var metnaðarfullt. Að rjúfa einangrun landsins og fá erlenda listamenn til að miðla list sinni til Íslendinga, hvort sem það var á sviði myndlistar, leiklistar eða tónlistar. Hugmyndin kom upphaflega frá Ívar Eskiland, en markmiðið var að festa þessa alþjóðlegu menningamiðlun í sessi sem reglulegan viðburð. Hátíðin var gífurlega kostnaðasöm og umfangsmikil. Það var í raun samstiltu átaki fjölda bakhjarla að þakka að verkefni varða veruleika. Fjármagni kom meðal annars úr fjárlögum Reykjavíkurborgar, frá Norræna húsinu, Ríkinu, Ríkisútvarpinu, Oslóarborg og Norræna menningarmálsjóðunum. Þessi mikli opinberi stuðningur gerði það verkum að hægt var að bjóða aðgöngumiða á tiltölulega lágu verði svo sem flestir gætu notið dagskrárinnar. Viðtökurnar fóru fram úr björtustu vonum en af þeim 22.500 miðum sem gefni voru út fyrir alla hátíðina seldust 19,000.
3: Þannig var þetta alþjóðleg listahátíð og væntanlega upphaf þess að slíkar hátíðir sem standast kröfur stórra menningarþjóða verði haldnar hér reglulega. Framkvæmdastjóri listahátíðarinnar og upphafsmaður þess að henni var hleypt að stokkum var Ívar Eskiland, forstöðumaður Norræna hússins í Reykjavík.
4: Hugmynd mína listahátíð á Íslandi hafði ég með mér frá Norgi þegar ég kom hingað sumarið 1968 og hafði þá hlýðsjón af hátíðin í Bergen, þeirri einu sem hefur lánast á Norðurlöndum. Þar til listahátíð í Reykjavík varð svo vinsæl sem raun ber vitni. Ég skrifaði strax Reykjavíkurborg og stakk upp á að skipulegja hér það sem ég nefndi þá norræna menningardaga. Tilgangurinn var margþættur. Fyrst og fremst að sjálfsögðu að kynna íslenska list og menningu stórum innlendum og erlendum áhorfenda og áhærenda hópi. Því næst að fá hingað góða listamenn í ýmsum listgreinum frá hinum Norðurlöndum. Og þá ekki síst til þess að hleypa svolitlu lífi í borgina í vikutíma.
0: Það tókst svo sannarlega að glæða Reykjavík lífi þessa viku í júní 1970. Þótt það hafi ef til vill verið með öðrum hætti en skipuleggjendurnir sáu fyrir sér í upphafi. Þeir höfðu ef til vill ímynda sér hóflegar skemmtanir og vandvirkni í sessi, en í staðinn kom eitthvað sem enginn hafi séð fyrir sér. Hljómþung bylgja af rokki sem fór í gegnum veggina Laugardalshöll og inn í beinmerg allra sem þar voru viðstaddir. Við sem þjóð vorum í eins miklu spennu sjokki og Led Zeppelin. Þetta voru ekki bara tónleikar, heldur veitti þetta ungum íslenskum tónlistamönnum innblástur til að fara spýt í lófana. Í viðtali við Robert Plant mörgum árum síðar lýsir hann einmitt upplifun sinni af því þegar hann mætti íslenskri æsku í Laugardalshöll og skildi hana eftir í hálgerðu losti eftir tónleikana í höllinni.
5: It was always

0: thank you. And thank your culture way back for the inspiration. Good night.
1: Við erum komin að lokum á þessu ferðalagi aftur til ársins 1970. Það sem stendur eftir þegar rýnt í þessa 42 klukkutíma sem Led Zeppelin dvaldi hér á landi þessi merkilega andstæða. Annars vegar það opinbera sagan í safni Rúf, skorturinn á auglýsingum og fáaða dagskráin sem virtist vilja gleyma því að stærsta rockljónsveit heims væri mætt í Laugardalshöll. En hins vegar það hinn lifandi saga, saga þeirra sem voru á staðnum. Viðmælandi minn sem flaug aleinn að norðan lýsir því hvernig þessi tónleikar lifa endalaust í minningunni og að ekkert hafi komið í staðinn fyrir þá upplifun síðan. Hann fann að hann þurfti ekki á neinum að halda til að njóta kraftsins sem þarna var á ferðinni. Konan sem hittir hljómsveitin á leynilegum stað minnist þeirra sem viðkunnalegra ungra manna en valdi samt að yfirgefa félagskap þeirra baksviðs til að tínast í mannshafinu í stúkunni. Hún vildi nefnilega ekki missa af neinu, en það segist hún aldrei hafa upplifað annað eins og ævi sinni. Það kaldhæðnislegt að hljómsveit sem var fengin sem ódýr varalaust fyrir listahátíð skildi skilja eftir sér dýpstu sporin. Þótt yfirlýst markmið hátíðarinnar hafi verið að hleypa svolítlu lífi í borgina í viku tíma, þá gerðu Led Zeppelin gott betur. Þeir breyttu íslenski tónlistasögu og gáfu heiminum Immigrant Song. Sem Robert Plant skilaði loksins aftur til okkar í Laugardalnum árið 2019, þar sem hann þakkaði Íslendingum sérstaklega fyrir innblásturinn.

Þeir klukkutímar sem mörkuðu heila kynslóð. Tími þar sem brest rokk og íslensku veruleiki mættust í dýrlegum árekstri. Ég vona að þessi þáttur hafi fært ykkur nær stemningunni þetta mánudagskvöld í júní 1970. Ég heiti Diljá og takk fyrir

0: Immigrant Song, Led Zeppelin, lag sem þeir Jimmy Page og Robert Plant sömdu í kjölfar heimsóknar sinnar til Íslands árið 1970. Dilja Valsdóttir flutti þar á undan umfjöllun komu sveitarinnar og upplifun þeirra sem mættu.
1: Og við ætlum að leifa Zeppelin að slá botn í þátt dagsins. Hér flýtiði lagið Bring It On Home eftir Willie Dixon á tónleikum. En vitað til þess að þeir spiluðu þetta lag á tónleikunum í Laugardalshöll 1970 og gaman að benda á að í miðju lags brotnar allt niður í snarstefjun og djam sem afhjúpar vel hvernig Led Zeppelin leikur sér með lögin sína á tónleikum.

0: Haustperlur, uppboð á gæðaverkum í kvöld, forsýning opin alla helgina, Gallery Fold og gallerifold.is. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Bertrand Chamayou leikur Ravel undir stjórn Barbaru Hannigan næsta fimmtudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Ný kynslóð kvæðamanna, pottaspjall, þjóðlagasamspil, þjóðlistamarkaður, Vaka þjóðlistahátíð í Kópavogi, 13. til 19. september, salurinn.is.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
2: Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna. Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens.
3: Guðdómleg.
2: Miðastala hefst klukkan 10, þriðjudaginn 8. september. Nánar á tix.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðinn.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Á morgun verður lokað fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
13: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
14: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
15: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.

0: Bónusréttur mánaðarins er eitt kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus. Með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, setti 158. löggjafarþing Íslendinga þegar alþingi kom saman að nýju eftir sumarfrí í dag. Nýafstæðin þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið var höllu ofarlegi huga. Hún hvatti þingmenn í ávarpi sínu til þess að leifa ekki ágreiningi að yfirgnæfa þar sem samin í þjóðina.
2: Og hér getið þið sýnt að það hægt að vera ósammála af virðingu. Að sannfæring og auðmýkt geti farið saman. Að hægt sé að tala af festu en líka hlusta af einlægni. Því þetta hús setur ekki aðeins lög. Það setur líka tón. Og tón samfélags skiptir máli.
1: Halla myndist einnig þriggja ungmennar sem létust í sviplegu slysi á Krýsuvíkurvegi í síðustu viku og sagði að samfélagið yrði að taka vel utanum börn og ungt fólk.
2: Slíkur missir snertir okkur öll og minnir okkur með sársaukafullum hætti á það sem skiptir mestu máli. Við verðum að taka vel utanum börnin okkar og unga fólkið, hlusta á þau og styðja. Því ekkert segir meira styrk samfélags en hvernig börnunum okkar og unga fólkinu líður.
1: Sagði Halla Tómasdóttir. Ísland meðal 12 þjóða sem boða viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraels á Vesturbakkanum. Utanríkisráðherra Bretlands sakar Ísraelsmenn að horfa framhjá þjóðernishreinsunum. Þjóðirnar 12 hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu þvinganirnar. Þjóðirnar eru auk Íslands, Kanada, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Írland, Bretland, Spánn, Portugal, Frakkland og Pólland. Í yfirlýsingunni kemur fram að aðgerðir Ísraelsmanna á Vesturbakkanum grafi undan möguleikunum á tveggjaríkja lausn og að ástandið versnir hratt vegna ofbeldis landtöku fólks og stækkunar landtökubyggða. Þá þess krafist að ríkisstjórn Ísraels stöðvi stækkun landtökubyggða. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands, Donald Trump og Vladimir Putin rættust við í síma eftir að samningamenn Bandaríkjanna, Jared Kushner og Steve Witkoff, hittu Putin í Moskvu á laugardag. Aðstormaður rússnesku ríkisstjórnarinnar sagði símtalið hafa staðið yfir í klukkustund og rætt hefði verið það sem kom út úr heimsókn Kushners og Witkoffs. Putin hefði meðal annars sagt Trump hvað hann gæti gert til að ljúka stríðinu. Samtalið hefði verið uppbyggilegt og hreinskiptið. Fréttalestri lokið.

0: Lestin heilsar ykkur á þessum fallega þriðjudegi sem er jafnframt alþjóðlegur dagur læsis.
1: Einmitt, það lestur, leikhús og matur í þætti dagsins. Næstu vikur ætlum við að hafa matargerðalist hérna í lestinni á þriðjudögum. Björn Teitsson ætlar að flytja okkur pislaröðu matarmenningu, hvernig við njótum og neytum matar og matartengt menningarefnis í samtímanum. Í fyrsta pislinum þá ætlar hann að fjallum kokkin og sjónvarsmanninn Anthony Bourdain heitin sem að var auðvitað mikil rockstjarna og meðal matarperra. En þessa myndir að koma út kvikmynd sem að byggir á ævi hans og endur minningum.
0: Og það Anna-María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir hafa skapað öðruvísi leikhúsupplifun í Tjarnarbíó undir yfirskriftinni Tilboð mánaðarins. Í stað hefðbundina uppsetninga hér á ferðinni leiklestur og miðin kostar bara 2000 krónur. Í kvöld mun Hjörtur Jóhann Jónsson, leikari, lesa fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar, Grandi.
1: Einmitt, það nú mjög... krassandi verk.
0: Heldur betur, já.
1: Ég sá þetta á sínum tíma þegar þetta var fyrst sýnt og já, það óhægt að mæla með því en ekki fyrir viðkvæma. Ég ætlum hins vegar að byrja þáttinn í dag á vonlausu písaprófi, staurblönkum rithöfundum og samfélagi sem hefur sagt skiliði lestur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 8. september.
2: Frammistaða íslenskara grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm eins og í nýjustu písakönnuninni.
3: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi.
4: Það ekki nóg að geta ráðið í merkingu bókstafana og séð hvernig þeir mynda sjálfstæð orð sem síðan raðast í setningar. Okkur einnig nauðsyn að fá þjálfun í og hjálp til að skilja orðin og setningarnar.
5: Anton og Arnaldur flutti í bæinn sumar eitt eða svo heittar í veðri að fólk að tekja eins og svo.
6: Þú er ekki að fara að lesa sér til gags, það kemur á kostningum.
0: Það
6: er að búa til samfélag hálfvita.
7: En á sama tíma er líka verið að skera niður hérna fjármagnsi fyrir til bókasafna.
8: Ég nú kannski ekki alveg með bókasafnin á kantinum, er það ekki logið eða?
6: Samfélag hálfvita.
4: Með því móti gæti komið upp eins konar málleg stéttarskipting sem hefði ófyrirsjáanlegar afleiðingar ef hún færðist í vöxt.
6: Samfélag hálfvita.
7: Helmingur íslenskra drengja er ekki með grunnhæfni í lestri.
6: Samfélag hálfvita.
9: Sæturfustrengur neittu tóf og þá sagði hann, ég sæturfustrengur, það ég.
1: Já, í dag alþjóðlegur dagur læsist til hamingjufríða.
0: Takk kærlega fyrir og sömu leiðis, ég veit að þú kannst líka lesa.
1: Já, eina þeim örfáu eftir.
0: Greinilega.
1: Þetta náttúrulega svolítið svona sérstakt sko að halda, hafa svona einhvern veginn dag til heiðurs einhverju fyrirbæri. Því að mér finnst eins og þá sé einhvern veginn verið bara að segja að þetta í útrýmingarhættu.
0: Já, akkurat, þetta dálítið svona eins og við þurfum sérstaklega að passa upp á eitthvað þegar það búið að gefa það í dag, sko.
1: Já, einmitt. Þannig að það víst, við erum ekki með alþjóðlegan dag snjallsímans eða eitthvað, held ég.
0: Nei, er það ekki bara hverjandi?
1: Jú, neða, það ennum málið. Það sem einhvern veginn allt í kringum okkur, við þurfum ekki að halda upp á það sérstaklega. En þetta auðvitað rosalega svona kaldhæðnislegt að þessi dagur sé í dag og sama dag þá sé verið að tilkynna niðurstöður úr PISA-könnunum og þetta nú orðið svona eiginlega á nokkrar fresti það sem að Íslendingar hérna fari bara svona sameiginlegt áfall yfir þessum niðurstöðum.
0: Já, en árangurinn hefur aldrei verið verri.
1: Það hefur aldrei verið verið, einmitt, já. Nei.
0: Og það í rauninni sami upp á teningnum með Norðurlöndin, hinn Norðurlöndin, sem að hefur ekki alltaf verið, sko.
1: Einmitt, þau eru líka að, hérna, kunna heldur ekki að lesa.
0: Nei, það virðist ekki vera, sko.
1: Einmitt. Þetta var, hérna, hvað, einungis 56% íslenskra barna búa yfir grunnhæfni í leskilningi við 15 ára aldur.
0: Já. Þegar þið útskrifast tíðuna bekk.
1: Einmitt, rétt rúmlega helmingur. Þetta svolítið magnað. En það ýmislegt fleira svona lestra tengt sem að hefur verið í umræðinni núna undarfarið. Það var náttúrulega fjárlega frumvarp lagt fram í gær eða kynnt og þar fór rithöfundar í svolítið sjokka því að kemur í ljós að það vera að lækka greiðslur til þeirra úr bókasafnssjóði. held ég bara sko þriðjung eða eitthvað svoleiðis. Þetta svolítið sérstakt fyrirkomulega því að hérna ríkið bara ákveður þetta hverju ári svona já, við ætlum að borga ykkur svona mikil laun. Hérna við ætlum að leigja bækurnar ykkar á svona mikil pening.
0: Já, þetta hljómar dálítið eins og rithöfundar hafa ekki mikið að segja um þetta, það ekki beint kjara viðræður Nei. Sem hefur sér stað, þannig að já, þetta dálítið sláandi og þetta, þetta svona fullkomin stormur hérna á degi læsis á Íslandi í dag.
1: Svo erum við nýbúin að vera að tala líka hérna að það sé þýðendur sé að missa vinnuna við að sko, hérna, íslenska sjómasefni og nú eigi bara gerðugrind að sjá þetta. Sko, mér fannst eitthvað bara kjarnin, hérna, kannski Gunnar Helgason var alltaf mjög reiður á bylgjun í dag og hérna, barnabókahöfundur og hann einmitt talaði með að erum bara búa til samfélag af hálfvitum.
0: Já, við heyrum það nokkur sinnum í þessu skemmtilega samklippi.
1: Já.
0: Þar voru líka fleiri raddir, Vigdís Finnbogadóttir þarna með ávarp frá 1990 sem var ár læsis.
1: Já.
0: Það var svona eitthvað sem að sameinuðu þjóðirnar ákváðu og þá var það helst til að sportna gegn ólæsi í fátækari löndum.
1: Einmitt.
0: En það var haldið upp á þetta hérna á Íslandi og hún flutti þetta ávarp. En þarna hún að tala líka munin á sko læsi og í raunin leskilningi.
1: Já.
0: Og hún kallar þetta í ávarpinu sko dulið ólæsi þegar að fólk getur faktist lesið orð sem eru fyrir fram að það en getur ekki skilið inntækið.
1: Einmitt.
0: Og það virðist vera þessa blikur sem eru á lofti núna, það engin hrættur það að fólk hætti að geta lesið á skilti.
1: Einmitt.
0: En skilningurinn, það í raunni það sem er hætta.
1: Nákvæmlega. Sko, já, Gunnar Helgason talaði samfélag af hálfvitum, það kannski einlega til að segja þetta, sko, en það eitt hugtak sem mér hefur verið svona soldið hugleikið sem að er sko það sem að kallað, hvað ég var að segja, eftir lestrar samfélagið, samfélag handan læsis, það sem á ensku kallað sko post-literate society, bara samfélag það sem að lestur og læsi fer einhvern veginn að glata vægi sínu og verður ekki svona lengur miðlægt í menningunni. Ég svona sé æ oftar fólk vera kasta þessu hugtæki fram og ég tók eftir því bara að núna í síðustu viku kom út bók sem að fjallar þetta það er sem sagt breskur fjölmiðlamaður reyndar lærið bókmyndafræðingur og starfaði sem fornbókasali sem heitir James Marriott og hann hefur verið að tala svolítið þetta í einhver ár en hann var ekki út bók í síðustu viku sem heitir The New Dark Ages hinna nýju myrku aldir endalok lestur svo upphaf eftir læsis samfélagsins. Ég hef ekki ennþá komist í bókina, hún var bara að koma út, en, hérna, en hann hefur skrifað þetta eins og ég segi og hérna, verið með bloggfæslur og mætti viðtöl og svo leiðis. Og mér langaði svona aðeins að reyna að snerta á svona grunn pælingunni hjá honum, af því að hún kannski mikilvæg á þessum degi, en ég veit ekki hvort það sé kannski aðeins og mikið fyrir Íslendinga núna, af því að þetta er alveg svona smá heimsenda spádómur.
0: Þetta er svakalegu titill og undir titill.
1: Einmitt. Og hann er ekki bara einhvern veginn að tala sko að lestur sem áhugamál sé í krísu, eða allavega ekki bara það. Hann vill í raunni meina sko að lestur hafi bara einhvern veginn mótað alla okkar hugsun og samfélag undanfarnar aldir og verið bara einhvern veginn afgerandi aflí að móta nútíman og núna séum við á leið inn í samfélag, það sem upplýsingum er meðla eftir öðrum leiðum og þetta muni hafa bara svona virkilega víðtækar afleiðingar, bara samfélagslegar, pólitískar taugafræðilegar þannig að við erum á leiðin inn í einhver aðra gerð af samfélagi heldur en við höfum verið í undanfarnar aldir
0: Þannig að hann vil meina að þetta sé jafnvel líka bara í líkamanum okkar núna vegna þess að við hefum vanist því að vera lesandi fólk og Já, lesandi samfélag
1: pottet.
0: Og hvernig lítur þetta út?
1: Hann er að teikna upp svona kannski, stór sögulega svona mynd af samfélaginu og er að skoða mun á ritmálssamfélaginu og hvernig samfélagið var áður en ritmálið kom til og áður en lestur varð útbreiddur. Og hann vísar náttúrulega í alls konar fræðimenn en hann byggir að hluta til á kenningum mann sem hétt Walter Ong og var bandarísku prestur, heimspekingur og bókmyndafræðingur og skrifaði samt bók árið 1982 sem heitir Orality and Literacy hvað var að segja, munnmæli og læsi eða eitthvað svo leis og hann teiknar samt upp munin á svona ritmáls og lestrarsamfélagi og svo samfélaginu sem var áður, svona munnmæla samfélaginu og hann einhvern veginn meina bara að lesturinn og ritmálið hafi bara gjörbreytt hugsun mannsins, af því að þegar við setjum hugsanir okkar niður á bók, þá hægt að byggja upp einhvern veginn bara miklu ítarlegri og flóknari og fáaðri röksendir heldurinn í munnlegri miðlun. Þú veist, maður þekkir þetta bara sjálfur, ef maður ætlar að reyna að útskýra eitthvað flókið efni fyrir einhverjum í töluðu máli.
0: Já.
1: Þá einhvern veginn fer maður einhver útudúra og gleymi sér og hérna ruglast og maður átta sig kannski, fattar ekki að maður sé að segja einhverja hluti sem í mótsögnu hvert annað.
0: Einmitt, allir lestur og skrif verði ekki til þess að við þurfum að í rauninni hugsa þess hægar.
1: Já, einmitt. Og hérna, þannig að þú veist, þegar þú skrifar og gefur út bók, þá getur þú farið einhvern veginn vandlega yfir rökfæsluna, farið miklu meiri smáatriði og svo leiðis. Og hann einhvern veginn talar bara að hérna, mestu verk nútíma heimspekinar hérna, verði bara til í þessu. Og í rauninni bara að heimspekin til að byrja með verði til með ritmálinu hjá Forngrikkjunum. Og fyrir lesandan líka, þú veist, að hann getur einhvern veginn sest niður og hann getur lesið setningu aftur og aftur og hérna, átta sig á einhvern veginn mótsögnum og komi þá með gaggríni sem kannski erfiðara í einhvern veginn hraðanum sem að samtalið eða eitthvað þannig.
0: En það, sko, þegar að bóklestur varð útbreytari þá gerðu svona alltaf mikla samfélagslega breytingar.
1: Já, einmitt. Hann vill meina sko að þetta var svolítið gerst á 18. aldi, í byrjun 18. aldar og þetta, minna, ritmálið hefur verið til í hérna árþúsundi og hérna og prentvélin kemur þarna á 15. öld með Gutenberg en hann vill meina að í byrjun 18. aldar þá verði svona miklu meira af ódýrara prenti og það dreifist víðar til fleiri heldur en svona efstu laga samfélagsins, fólk fyrir að lesa meira, ekki bara tvær, þrjár bækur heima á sér sem að lesa aftur og aftur, heldur fyrir að fá miklu meira efni, dagblöðin og þetta og þá einhvern veginn fara hlutir að gerast að hans mati, hérna náttúrulega meiri einhvern veginn áhersla á þessa rökhugsun og þá verður til að hans mati, kapitalismin, vísindin þróast áfram og náttúrulega margir talaðu með einhvern veginn upplýsinguna og líðræði, mannréttindi, iðnbyltinguna að þetta einhvern veginn spretti svolítið upp úr þessari svona getu okkar til þess að hugsa skipulegar einhvern veginn.
0: Já, þetta er ekki galin kenning.
1: Nei, einmitt.
0: En þá er spurningin, hvað gerist ef við hættum að lesa?
1: Nákvæmlega, og hann lítur kannski velti fyrir sér. Erum við þá að fara aftur í þetta munnmælasamfélag? Og teiknar þá svolítið upp hvernig samfélag það hefur verið. Og hann talar að í þessu samfélagi þá náttúrulega þurfum við að nota minnið miklu meira. Við getum ekki einhvern veginn geymt upplýsingar á bók, þannig að það þarf að nota minnið til þess að muna bæði einstaklingar en líka samfélagið og hópar og mannlegt minni er misgott í að muna hluti það kannski verra í að muna einhvern veginn bara lista af einhverjum hlutum ártöl eða eitthvað þannig og hreina rökfræði úst, það er ekki, orðabækur eru ekki til í samfélagi þar sem að við erum ekki með eða svona einhver uppfletti bækur.
0: Nei, það er ekki til löng söguljóð.
1: Já, það er kannski það sem að hérna, þessi svona munnmæla samfélagi eru góð í að gera. Þau kannski eru með löng söguljóð, getum hugsað Hómerskviður, en það eru reyndar verða til eftir að ritmáli kemur og það er þó svona ljóð sem að innihalda í rauninni allar upplýsingarnar og allar þekkinguna hérna, á samfélaginu og heiminum og svo leis mér finnst eitt svolítið góða punktur hann talar að sko gamla fólkið hefur miklu mikilvægara hlutverk í þessu samfélagi af því að þau eru í rauninni svona bara visku brunnurinn sem fólk getur sótt í til þess að hérna fá einhvern veginn þekkingu fortíðina og það er einhvern veginn eina leiðin til að þekkja nútímann og geta gert hluti, það er að þekkja fortíðina en í bókasamfélaginu þá glatar sko gamla fólkið smá svona virði sínu.
0: Já, akkurat, það er kannski ekki elsta manneskin á bænum að fara með hérna, þulur fyrir heimilisfólki.
1: Nei, einmitt, þú fer bara og nærði bók sko. En það sem að gerist sko þegar við förum að skrifa hluti niður og gefa út bækur og svona að þá eru líka þessar sko upplýsingar sem við fáum í gegnum bækurnar það eru einhvern veginn svona abstrakt það eru óhlutstæðar og menna, maður getur bara skoðað upplýsingarnar í textanum og röksemdina án þess að einhvern veginn vera endilega velta fyrir sér sko hver segir það eða hvernig hann segir það eitthvað svo leis og hann sem sagt vill meina núna að við séum að fara úr þessu við séum að fara einmitt inn í þetta svona post-literate samfélag, samfélag sem að er bara einhvern veginn handan læsi svo hann, hann færir alls konar rök fyrir því þú veist, bæði einhvern veginn hérna, persónulegar frásagnir en líka alls konar gögn sem sína bara að fólk les minna og hef, sá lestur hefur svo sem verið að minka alveg frá held ég sjönda áratugnum þegar sjónvarpið kemur fyrst fram þá minka lestur og svo kemur aftur svakaleg hérna, minkun á lestri eftir 2010 sem er svona þegar samfélagsmeilar og snjallsímarnir byrja að koma og hann skoðar til dæmis einmitt PISA kannanir og sér einhvern veginn hvernig leskilningur ekki bara á Íslandi heldur mjög víða er að hreinja og líka sko að leskilningur og ýmis konar þekking fullarins fólks er bara að hrynja líka.
0: Þannig vill hann meina að skipti kannski meira máli núna sko ímynd manneskjunar sem segir hlutin frekar en það sem hún að segja.
1: Já, algjörlega, þú veist, einmitt, spurningin einhvern veginn hvað gerist, við erum auðvitað ekki að fara aftur í einhver hérna, söguljóð, við erum, miðlunarleiðina núna eru náttúrulega samfélagsmiðlar, hlaðvör.
0: Það er mjög mikið verið að tala við okkur beint Já. Út, það er ótrúlega mikið af efni á TikTok til dæmis og Instagram og svona sem er bara manneskja að tala beint við okkur.
1: Já.
0: Og hún er bara einhver manneskja, en...
1: Já, hann einhvern veginn sko vill meina að í samfélagi sem komið handan við lesturinn, handan læsið, þegar við erum að fá þessar upplýsingar bara í gegnum einhvern veginn talað mál og myndir, þá einmitt hætti þetta að vera svona, hættum að nálgast upplýsingar á jafn svona abstrakt og kannski rökgrænan hátt og þá fer það að skipta einmitt meira máli hver er það sem segir hlutin og hvern hann segir hann og hérna bara einhvern veginn maður getur ímyndað sér á samfélagsmiðlum að það skiptir jafn miklu máli bara einhvern veginn öll fagufræðin hvernig þetta er klift og hvaða tónlist er undir og það er kannski svona á vissan hátt auðveldara þá að leika sér að tilfinningum fólks og hérna og bara einhvern veginn fara í gegn með einhvern veginn svona ég komast fram hjá einu rökræna einhvern veginn.
0: Það þarf líka alltaf að vera svo grípandi að því maður er að skróla svo hratt
1: Já.
0: Og maður er að sé það sko það jafnvel á einhverjum stuttum TikTok-vídeóum er búið að gera eins konar teaser sem er kannski ein sekunda í byrjun
1: já.
0: Sem er aðalatrið í myndbandinu sko þannig að maður skróla ekki fram hjá þannig að það þarf alltaf að vera dálítið svona já, rosalega grípandi, alls ekkert í líkingu við það að horfa á orða á blaði.
1: Ég velti fyrir mér sko í hérna, gamla daga þá var einhvern veginn talað mælskulist, þú veist, sem að stjórnmálumenn voru að stunda og svo leist, þá var hérna, bara einhvern veginn að læra að tjá sig og beita alls konar svona brögðum einhvern veginn til þess að ná athygli og samfæra fólk. Þetta er náttúrulega svona mælskulist samtímans einhvern veginn, bara hvernig þú klippir TikTok myndbandið þitt.
0: Já, það er mjög góð punktur.
1: En hérna, og í þessu samfélagi, það sem að, hérna, það er ekki endilega inntak þess sem fólk segir, heldur hvernig það segir og hver segir það, fyrir að skipta meira máli, þá verða svona hluti náttúrulega bara eins og svona, hvað ég var að segja, svona karisma, fyrir að skipta miklu máli og mér kannski svona svolítið segjandi að það sé bara komið svona eitthvað orð, er ekki eitthvað riss, notar ungt fólk yfir það að vera með hérna, mikinn sjarma.
0: Charisma.
1: Já, og það skiptir máli og hérna, þannig að hérna, einhvern veginn stórar óraukstuttar staðhæfingar og fullyrðingar á samfélagsmeilum hérna, sem eru sagðar af einhvern veginn sjarmerandi manneskjum. Það er einhvern veginn ná í gegn frekar heldur en kannski eitthvað sem er vel rökstutt í löngu máli með mikið að smáatriðum og fáuð rökfærsla eða eitthvað þannig og kannski saman með hlaðvörpin líka.
0: Já, algjörlega. En þetta er náttúrulega skona, við erum núna að tala sko kannski upplýsingar. Eitthvað sem að í rauninni ætti ég að trúa þessu, ætti ég ekki að trúa þessu, þarf ég að leggja mat á þetta einhvern veginn. En það er líka sko lestur skáld sagna, hefur líka bara minkað og það held ég að sé ekki síður alvarlegt mál
1: Já.
0: Að því skáldsögur eru maður tekur sérstaklega eftir að drengir eru ekki að lesa skáldsögur sko. Þetta snýst svo mikið að setja sig í spor annara og ég held að það sé líka ekki síður mikilvægt að halda því við sko, heldur en þetta með upplýsingarnar.
1: Einmitt. Hvernig þín tilfinning að því að nú hefur starfað svona sem bóksalina eða annars, hvernig þín tilfinning, er fólk að lesa?
0: Fólk er að lesa, vissulega. Mm. Það mismunandi hvað það að lesa og það alveg nokkuð svona skýr skipting fyrst mér, sérstaklega á kynjunum. Konur eru miklu meira að lesa skáldskap en karlar eru meira að lesa sko sagnfræði eða einhvers konar svona sjálfshjálpa bækur sem snúast kannski fjármál það er mjög algeng þannig að þegar að kemur ungu karlmaður á upplýsingaborði til mín þá ég nokkuð viss hvernig bókan að fara að byggja sko. Og það ekki, hann ekki að fara að byggja einhverja skáldsögu
1: einmitt
0: alveg mjög sjaldan alltaf.
1: Sko mín tilfinning að það sé að sko að verða svolítið munur annars eru sumir sem að lesa rosa mikið og það kannski þá einmitt bara áhugamálið þeirra og kannski svona bara hvernig sjálfsmyndin að vera einhverju lestrarhestar þeir lesa mjög mikið en svo svona kannski megin þorrin farin að lesa mjög lítið ég sá bara einhver tíma daginn ekkit fyrir mjög löngu það var á samfélagsmiðlum einhver umræða að það var sá sem að hóf mál hann sagði heyrðu hérna hvað hafið þið lesið marga bækur á árinu þetta var í lok árs Og það voru eilallir sem sögðu enga, kannski eina, þú veit, kannski upp í tíu eða eitthvað svo leis, en flestir bara svona enga eða eina. Mm-hmm. Og svo kom sko rithöfundur sem sagði eitthvað, ég kom upp í 92 og ég ætla að reyna að ná 100.
0: Já.
1: Og það einhvern veginn svona, allt í hennu svona, hérna kveiknaði einhverju peri í hausnum að mér bara vá, þannig að verða einhvern veginn svo, mikill munur, þú veist, ég velti auðvitað hefur hafa rithöfundur alltaf að lesa meira heldur en flestir aðrir
0: Já.
1: En hefur munurinn verið svona mikill
0: sko, ég held að það sé alveg rétt sem áttu að segja og því að áður fyrir var kannski afþreying bara meira á skortum skammti og það var algengar að allir væru bara einhvern veginn alltaf að lesa eitthvað, en núna tekur maður alveg eftir því að það sumt fólk sem bara les aldrei neina bók og hérna Þetta eins og Vigdís var að segja hérna, í samklippinu sem að við spiluðum hérna, fyrir þetta innslag. Hún að tala þar að geti orðið einhvers konar svona máleg stjættskipting. Og það er líka áhugjöfni ef að einn hópu samfélagsins er að gera þetta sjálfsmyndsinni að vera vel lesin og svo les. Á meðan annar hópu samfélagsins í rauninni algjörlega að missa það út úr lífi sínu að lesa yfir höfuð, þá myndast þessi stjættskipting sem er ekki fjárhagsleg heldur bara menningaleg.
1: Einmitt. Sko, langar að fara aðeins aftur í hérna þannan James Marriott sem að var að gefa út bók í síðustu viku hinar nýju myrku aldir og hérna endalok lesturs. Sko, eitt sem að hann tengir saman við svona uppgang og útbreiðslu bókarinnar og lestrar í Evrópu er að hann vil meina eiginlega á sama tíma þá færist Evrópa úr lénskipulagi, konungsveldi, einveldi yfir í lýðræði og hérna og vitnar meðal annars í hérna sagfræðing sem hérna bendir á að sko í Englandi Fraklandi og Rússlandi það leiti sem að byltingarnar eiga sér stað þarna yfir nokkur 100 ára tímabil. Það alltaf þegar rétt rúmlega helmingur þjóðarinnar eða hérna, íbúana er orðin læs þá á eiga byltingarnar sér stað. Þannig að hann vill meina að það sé alveg svona lestur og bóklestur og líðræði sé alveg svona nátengt og hérna og hann færi svona rök fyrir því að fyrir tíma lýðræðisins á tíma konunganna, þá hafði það verið mjög mikilvægt fyrir þá að einhvern veginn sína vald sitt, svona sjónrænt þeir eru að byggja rosa flottar hallir eða styttur vera með einhver svona her skrúðgöngur og á einhvern hátt þú veist sína vald sitt
0: Ég verð að veikna sjónrænt. Að það einn maður sem kemur upp í hugann á mér núna.
1: Já, og kannski fleiri en einn þegar það er orðin nokkri sem eru farnir að gera þetta og kannski hefur svo sem alltaf verið. En, hérna, en allavega þegar megin þorri almennings er farin að geta einhvern veginn lesið og átt í skoðanaskiptum og hver á að hafa valdið, þá, hérna, þá er þessi svona sjónræna birtingarmynd á valdinu fyrir hún að verða... ekki jafn mikilvæg.
0: Það þarf að sannfæra fólki efnislega.
1: Já, einmitt. En þannig að hann, James Marriott, vill meina að víst, hann óttast núna að við séum á leiðinni út úr þessu læsissamfélagi yfir í handan eftir læsissamfélagið, eftir lestrarsamfélagið og þá veikist lýðræðið. Þú veist, að því að lýðræðið þarf á fólki að halda sem að sem getur skilið hvað verið að ræða, getur rökrætt saman og hérna skipst á skoðunum og bara skilið umræðuefnin en ef við höfum ekki einhvern veginn leskilningin eða hérna hugar aflið til þess að pæla í flóknum málefnum þá er lýðræðið einhvern veginn svolítið dæmt sko.
0: Já, þetta mjög áhugavert sko vegna þess að maður hugsar bara í árdaga samfélagsmiðla, þá var svo mikil bjartsýni
1: Einmitt.
0: Vegna þess að þetta var svo auðveld samskiptaleið og þarna höfðu við arabíska vorið, bara lýðræðisvistla einhvern veginn í gangi og hérna, en svo kemur, þú veist, Brexit og alls konar svona mál þar sem að í raun og veru, já, margir trúa því að samfélagsmiðlar hafi kannski átt þátti því að veikja lýðræðið.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er svona, þetta er varhugaverð þróun.
1: Einmitt. En eitt sem að ég velti fyrir mér sem ég ekki alveg búin að einhvern veginn ná utan hvernig mun hafa áhrif á þetta er gervigreindin.
0: Já.
1: hérna því að nú erum við búin að tala samfélagsmiðla og hlaðvörp og svona einhvern veginn orðaða, talaða miðlun upplýsinga. En það sem er svo áhugavert núna með gervigreindina er einmitt hvernig fólk er farið að nota hana og eiginlega sko einhvern veginn útvista hugsunni.
0: Já.
1: Ég meina þegar bækurnar koma fyrst fram og það er frægt að heimspekingurinn Platón var mjög mikil efasemdamaður þetta eða sagði þetta væri allavega slæmt mál af því að þarna var fólk farið að skrifa hluti niður og þá mundi það bara með því að geyma það á bók eða blaði. Þannig að þurfti ekki að leggja hluti á minnið og eitthvað, rækta þann hluta heilans.
0: Og ég meina það er örugglega alveg rétt hjá Platón að við höfum örugglega mist þann hæfileika að einhverju leiti, en skiptir það jafn miklu máli og að missa hæfileikan til þess að hugsa rökrétt.
1: Já, einmitt. Að því að ég held sko að það sem við gerum núna, þegar maður setur spurningu inn í gervigreindarforrit og fær svar út einhvern veginn og maður er oft mjög svona skemmtilega ánægður eitthvað, heyrðu, já, þetta er frábært svar og hérna, ég kom með mjög góða röksemd fyrir minni skoðun eða eitthvað, sko. En þú fórst aldrei í gegnum ferlið að hugsa þetta og mynda þér skoðun veist, og hverju glötu við þá veist, er hugsun bara útkoman eða er það einhvern veginn ferlið að útkomunni
0: Já, þetta er vissulega allt annað en bara það að útvista minninu sko, eða sem sagt staðreyndum
1: mm-hmm.
0: Þetta er ekki að sama, myndi ég segja
1: Já, af því að þú veist, útvistun á minninu, ég meina við erum komin með í rauninni endalust þóran minnis gagnabanka sem bara einhvern veginn internetið, þú
0: veist Já, við getum flett hverju sem upp en við þurfum samt, við þurftum alltaf áður en gervigreindin kom við þurftum það samt alltaf að sko, finna þessar staðrindir sem okkur vantaði, já, já, gott og vel svo þurftum við samt að meta þær
1: mm-hmm.
0: Og við verðum að setja þær í samhengi
1: Einmitt.
0: Og við verðum að færa rök fyrir, þú veist, skoðunin okkar eða einhverju með þessum staðarindum.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta er töluvert stærra skrefi lengra, sko.
1: Einmitt, og spurningin er hvernig samfélag er það, þar sem að við einhvern veginn erum komið með alla þessa tækni sem að, hvað ég var að segja, les skilningurinn og hérna ritmálið hefur einhvern veginn fært okkur, við erum komin með alla þessa þekkingu sem við getum sótt í hverna sem er, en erum við samt einhvern veginn að verða ófær að skilja ná að geta notað hana það er svona, já ætla að enda á þessum nótum hérna
0: nei,
1: á degi læsis
0: ég ætla að enda þetta einslag með því að hvetja fólk til að taka sig bók í hönd í dag
1: okay, já, einmitt
0: á degi læsis og sporna gegn þessari þróun með okkur
1: já, þið eigi að vera svarið lausnin
0: beint út á bókasafnið í bókabúðina, fá meðmæli finna eitthvað sem þið hafi áhuga á og lesa
1: við mælum með því gleypa í sér bækur hámaðir en talandi það Við ætlum að snúa okkur að mat og matarmenningu. Björn Teitsson er nýr pislaröðundur hérna í lestinni næstu vikurnar. Hann ætlar að vera með pislaröð mat og matarmenningu og hann er að velta fyrir sér Anthony Bourdain heitnum kokk, já, rockstjörnu kokk og sjónvarsmanni.

0: Það var fyrir réttri viku sem ég var með vini mínum á stráng heiðarlegum veitingastað í Reykjavík að narta í síðustu franskarnar á disnum mínum á milli þess sem ég þrykti í mig svell jökul hrýmuðum bjór. Við vorum að ræða ferðalög sem við höfum farið í á undanförnum árum, einhver þeirra saman en önnur ekki. Við ræddum staði sem við höfum báðir farið á, þar sem sérstaklega skemmtilegt að borða og drekka. Vinur minn lyftir aðeins glasinu og horfir aðeins út gluggann og segir Finnst þér ekki magnað? Við erum hérna að borða góðan mat, erum með góðan drykk og eina sem við erum að spá í að tala að gera það nákvæmlega sama, vera með góðan mat og góðan drykk nema bara allstar annarstar en hér. Fólk hefur auðvitað ferðast milli staða til að smakka mat og drykk árþúsundar skeið, en öðrum fremur tókst bandariska sjómasmanninum, eða eigum að segja sagnamanninum, Anthony Bourdain, að útskýra betur en öllum öðrum á undan honum hvernig mismunandi menningarheimar tjá sig í gegnum mat, hvernig við segjum sögur og birtum sjálfsmynd okkar, afstöðu gagnvart lífinu og listinni, allt í gegnum hvaða mat við borðum og hvernig við útbúum hann. Bourdain náði að fanga þessa tilfinningar, koma þeim í orð og ekki bara það, hann kom þeim líka í mynd. Og leið varð hann okkur hvatning til að einmitt ferðast og gera það nákvæmlega sama og okkur þykir skemmtilegast að gera, borða og drekka, tala saman og segja sögur. Það því erfitt að lýsa því hvernig það var að frétta af andláti Bourdain snemma sumarið 2018.
1: We have some terribly sad news to report this morning, heartbreaking and devastating. World-renowned chef, best-selling author, award-winning host of Parts Unknown, and our friend, Anthony Bourdain, has died.
0: Rétt eins og með 11. september, eða þegar Michael Jackson lést, eða fyrir kynslóð af og ömmu þegar Kennedy var skotin, man ég nákvæmlega hvar ég var. Eftir körfuboltaæfingu að Hlíðarenda kíkti á síman minn í búningsklefanum og sé að það hafði ringt inn skilaboðum. Yfirleitt það ekki góðs viti. En fólk vissi af þessari aðdáun minni og ég kann því miklar þakkir fyrir að hugsa til mín og senda mér samúðar kveðjur. Því mér leiður raunverulega eins og ég væri að missa vin. Kannski ekki náun vin, en allavega vin síðan menntaskóla sem þú hafðir kannski ekki hitt lengi en áttir engu að síður endalausar minningar með. Góðar minningar, þar sem sakleysi æskunar var enn til staðar og heimurinn beið þess að verða uppgötaður. Lengi vel hélt ég að fáir ef nokkrir Íslendingar vissu einu sinni af Bourdain

0: of your shoe and your boot. So it's a shibooty. Isn't that cute?
1: Let me think. Very cute.
0: Very comfortable. Pull them on. The shibooty and the bathrobe dress. Two of my favorite things for fall. And I like the shibootis because of two other of my favorite things. My friend Mickey Wesson gave me this one. It's a spork. It's a spoon and a fork that you can keep in your pocket. So whenever you're out on the road...
2: Þessi kona heitir Rachel Ray, var einhvers konar skjólstæðingur óprúin Frey og var hún að slá í gegn með einstakri blöndu af því að bulla alls konar hluti og sulla í pottum með fyrirfram skornu grænmeti, fyrirfram tilbúnu kjötsoði sem var blandað með lægsta samnefnara, annarkort unnum kjötvörum eða fyrirfram skornum kjúklingabringum. Ég þoldi hann ekki og ég gat ekki skilið hvers vegna þessi kona var í sjónvarpinu. Og eins og með margt sem að skilur ekki, þá ákvað ég að fletta henni upp á Wikipedia, sem þá var tiltölulega nýlegt fyrirbæri. Þar mátti finna undir fyrirsögn, kritisism, gaggríni og þar stendur, rithöfundurinn og kokkurinn Anthony Bourdain hefur kallað Rachel Ray bubluhaus eða bobblehead. Hvaða snillingur þetta, hugsa ég með mér. Las hann á Wikipedia og áður en ég hafði lokað tölvunni hafði ég pantað metsölubókina Kitchen Confidential. Í hönd fór mikið ástarsamband við Bourdain sem rithöfund og sem sjónvarsmann. Ég var fljótur að komast að því að Bourdain hafði þá þegar gert sjónvarsseríur fyrir sjónvarsstöðunar Food Network og Travel Channel. Þar á meðal hafði hann gert þátt Ísland. Með ólöglegum leiðum náði ég að verða mér út þáttinn sem vekur upp tilfinningar innra með manni sem vekur upp vandralegan hrylling sem enska orðið cringe nær eftir vill best utanum. Ekki að það hafi verið húnum að kenna, ég hef lengi velt í fyrir mér hvaða íslensku aðilar hafi aðstoðað við að skipuleggja þáttinn sem var tekin upp hér. Hann hafði átt metsölubók sem hafði verið skrifað á Íslandi. Hann hafði tekið upp 40 sjónvarpsþætti. Hann keðjureykti, drakk bjór og hafði verið stórtækur fíkniefna neytandi. Uppáhalds hljómsveitinar hans eru The Ramones, MC5, Television og The Stooges. Hann las Hunter S. Thompson og Patricia Highsmith. Þetta var allt mjög vel dokumenterað og þetta ekki fyrir daga internetsins. En í staðinn fyrir að bjóðum á Vitabar og tónleika með Singapore Sling var honum boðið í World Class. Þar fekk hann menntun í klassískri íslenskri sögu frá nokkrum vöðvakörlum að hér byggju sterkustu mennirnir og fallegustu konunnar. Því Íslendingar borði kjötsúpu og stundi líkamsrækt. Þar með hafa hinir sterkustu og fallegustu lifað af en hinir veikburða fallið frá. Þau sem sumsé stunduðu ekki líkamsrækt og fengu enga kjötsúpu. Og Bourdain var hér í lok janúar og það þýðir aðeins eitt. Þorrablót og endalaus hákall af misblekuðum körlum varnum boðin hákall sem sögðu honum að hann væri engin karlmaður nema hann maulaði hákarlabita aftur og aftur og aftur. Kannski ekki skrítið að sú áþreifanlega minning sem eftir varð var þessi.
3: The worst thing I've eaten was fish in Iceland. It's called harkarl. It's their national traditional dish, and it's basically putrefied fish that they then pickle for six months. It's a Viking thing. It goes back to when they didn't have refrigerators, and they throw it in the ground and just let it rot. There's just no way that's a good thing.
2: En nóg það í bili. Heimsóknin á veitingastaðinn sem lýst var í upphafi þessa pistils var einmitt til að hita upp fyrir kvikmyndaviðburð sem átti sér stað miðvikudaginn 2. september síðastliðin. Hann var á vegum hlaðvarpsins Bíófíkla í einu allar besta bíói landsins, Laugarásbíó, eitt fárra bíóhúsa sem selja enn alvöru Coca-Cola. Til sýningar var kvikmyndin Tony eftir kanadíska leikstjóran Matt Johnson en þar aðal söguhetjan einmitt Anthony Bourdain. Sýningin var vel sótt, svo gott sem fullur salur sem kom skemmtilega á óvart. Það sem kom ekki síður á óvart var að meðalaldurinn var líklega ekki einu sinni yfir 30 ár. Þótt að verða viðkennast að þar voru ungir karlmenn, svo kallaðir brósar í talsverðum meirihluta. En við förum kannski betur út í það síðar. En kannski rétt að árétta strax að Tony fjallar í raun ekki rithöfundin eða sjónvarpsmanninn eða sagnamanninn sem Bourdain síðar varð. Hér á ferðinni uppvaxtarsaga, svokölluð bildungsroman eða coming of age.

0: Cage mynd afmarkað tímabil í lífi söguhetjunar eða þegar hann við það að falla úr háskóla og ákveður að verja sumri sínu í litlum strandbæ á nyrsta punkti Þorskhöfða, Cape Cod, í Massachusetts á austurströnd Bandaríkjana. Þar fær Bourdain vinnu sem uppvaskari og síðar sem kokkur. Þetta tímabil skrifar Bourdain í fyrstu köflunum í sjálfsævisögulegu bransabókinni Kitchen Confidential sem kom upphaflega út aldamóta árið 2000. Hann lýsir þessu hér í stuttum máli í skemmtiþættinum hjá David Letterman.
1: And then you spent a lot of time, I don't know, a lot of time, some summers working at a like a resort restaurant up in Cape Cod, is that right?
2: Yeah, one of those places, you know, you've been there someplace like at a, you know, a ramshackle seafood restaurant, fried clams, fried shrimp, yeah. you know, french fries, diet, you know, light cooking. Uh-huh. And, you know, I was a dishwasher and just a summer job. And I looked over at the cooks and these guys, they dressed like pirates, they carried big badass knives, they stole everything in sight, they drank for free, they had these incredibly prolific social lives, shall we say.
1: Uh-huh, sure.
2: That, yeah. that looked good to me.
0: Myndin var hinn besta skemmtun, ekkert og flókið, góð 90 mínútna tímabilsmynd með sannfærandi sviðsmynd og flottu soundtracki, bara stráng heiðarlegt. Og það einmitt mikilvægast þegar kemur að Bourdain. Heiðarlegt, ekki feik, alþýðilegt, ekki snopp, aðgengilegt, ekki aðeins fyrir útvalda, einstakt en ekki fjölda framleitt drasl. Og það sem ég tek kannski helst með mér að sýningunni lokinni var þegar sýnishorn úr væntanlegum myndum voru sýnd. Marvel myndir og aðrar ofurhetju myndir sem ég kann ekki nefna, myndir sem hafa heltekið allan kvikmyndabransan síðasta áratug án þess að nokkur hafi beðið það. Myndir sem eru eins og risastór vöruhús í anda Walmart og Costco út í raskati með bílaplani sem nær yfir 20 fótboltavelli, þegar fólk vill í raunni miklu frekar geta labbað út í búð í hverfinu sínu. Og það heyrist kliður meðal unga fólksins í salnum. Er ekki komið nóg af þessu? Nennir þessu einhver? Svona rétt eins og það byggi einhvers konar Bourdain rödd í salnum og maður fylltist hreinlega stolti.

0: Þetta er frum punk hljómsveitin The Ramones og lagið þeirra 53rd and 3rd. Þetta var Björn Teitsson sem að fjallaði Anthony Bourdain og kvikmyndina Tony sem að hefur verið sýnd núna tvisvar í Laugarásbíó og það verður allavega ein sýningi viðbót í næstu viku, 14. september. Þannig að við hvetjum þá sem að dýrka Bourdain að fara þangað. Fríða, ert þú Bourdain aðdáandi?
1: Já, ég held við síðan það öll.
0: Eða ekki?
1: Ég myndi segja það, já.
0: Eilíðar töffari.
1: Já, alveg 100%.
0: En úr Laugarásbíói þá ætlum við að kíkja niður í Tjarnarbíó.
1: Já, þær eru sestar hjá mér, Anna María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir. Þær standa fyrir skemmtilegri leiklastrar röð í Tjarnarbíó. Hvernig virkar svona leiklastur?
2: Leiklasturinn virkar vissulega þannig að við fáum til okkar leikara sem að okkur þykja skemmtilegir og frábærir til þess að lesa fyrir okkur eitt skemmtilegt verk. En þetta heitir sér að við erum undir formerkinu tilbúð mánaðarins sem að er já, leiklastaröð sem við byrjuðum á í fyrra og vorum með í hverju mánuði, eitt þriðjudag hvers mánaðar vorum við með eitt leiklastur í Tjarnarbíó á spotprís, þess vegna kallið þetta tilbúð mánaðarins og hvað stótt það sem þú fyndið? Tóðu skall?
3: Já, þetta bara svona kannski var þetta smá bara ég hef ekki okkur langaði bara að lesa meira og hérna og geti verið svona lille leiðilegt að lesa leikrita því að þeir eru ætlum til að vera séð og heyrð þannig að við ákveðum bara að gera séð og heyrt og gera hérna bjóða einhverjum skemmtilegum leikrum og fólki sem okkur langaði til að hérna leika við að koma og lesa með okkur verk sem að þeim þetta er skemmtileg eða við myndum stinga upp á og þetta er bara svona mjög ljúf stemning við erum að gera þetta líka hérna að við erum að vinna með mikinn svona nördisma í þessu máli við erum að vinna með hérna leikmennisafninu og Sigríður Jónsdóttir sem er hérna einsafnskona og sér leikmennisafnið hún svona safnar saman skemmtilegum fróðleikum fyrir sýningar eða höfundin og við lesum bara saman leikritið og svo svona skapast oft svona umræðir eftir á bara það sem að Sigga deilir með okkur skemmtilegum fróðleiksmólum og oft bjóðum við svona fyrri aðstandendum líka á sýninguna eða lesturinn og svona erum eitthvað hérna, leikur snella stanna, þetta er svona
1: Þannig þið eru að velja verk sem að þið kannski saknið eða viljið sjá lifna við á, í einhverju mynd
2: Já, bara eitthvað sem okkur þú veist, langar að heyra, langar að höfum kannski, já, við setjum stifilt niður sem mann og lesum það saman og skiptumst á að vera persónunnar og svo þurfum við svona að velta fyrir okkur hvern vegum að fá til þess að lesa þetta með okkur en oft, eða, í fyrra þá leifðum við alltaf leikurunum sem við heyrðum í, við heyrðum alltaf fyrsti leikurunum áður en við völdum verki fyrra og buðum þeim að stinga upp á okkur sem að þau kannski söknuðu eða
3: langaði til að lesa
2: eða langaði til að lesa, eða, já, einmitt eins og Ilmur í fyrra, hann langaði bara að lesa eitthvað eftir Fosse, Jón Fosse og þá bara fundum við tekja manna verkefni Jón Fosse
3: og það var bræðislegt,
2: já, sko. Mjög skemmtilegt
1: Já, þetta eru stundum einleikir stundum tveirleikarar og jafnvel fleiri sé ég að þetta geta verið alltaf, hvað, fimm leikarar sem eru að lesa
2: Þetta eiginlega fer stig vaksandi í ár hjá okkur sko. Það já. Er bara einleikur og svo eru tveirleikarar næst,
3: já.
2: Svo það þrýr ekki satt?
1: Svo endar þetta bara einhverju epík
2: já, svo endar þetta á hættu gablar sko.
1: En þannig þetta er svona þetta er aðeins öðruvísi leikhússtund þar sem að leikritið er ekki sett upp á hefðbundin hátt heldur er það lesið upp átt og svo eftir á eru þessar umræður og fróðleikur um verki og þegar það var sett upp.
2: Já.
3: Og höfundin og bara alls konar og skemmtilegast er þegar fyrir aðstandendur ná mæta að vera með.
2: Og þetta er ótrúlega kósi, fólk kemur og þú veist sýningin, leikriti lifnar róslega við, þú maður situr þarna og heyrir þetta er náttúrulega, við æfum leiklasturinn og þetta eru professionals sem eru að lesa þetta fyrir okkur svo lesa, þetta er dásamlega næs og bara, já, stutt leikhús kvöldstund sem fólk má búast við, sko.
3: Og bara, þetta er mjög svona notalegt og skvísur koma að prjóna og hlusta og það er næbyrsta til að prjóna þannig að ef maður er fyrir slíkt, þá bara
2: þá er það í bóði.
3: Þá er það í bóði.
2: Komið með prjónan ykkar.
3: Já.
1: Já, þetta hljómar mjög skemmtilega og það einmitt sýning í kvöld eða lestur í kvöld. Hvaða verk það?
3: Við hérna, okkur langaði svona, í fyrra þá voru bara með erlendverk, þannig að okkur langaði aðeins að hérna lyfta íslenskri leikritun í ár, þannig að við erum með þrjú íslensk verk og við ætlum að byrja.
1: Nei. Það barn í stúdíónu, þetta eru vinnandi konur sem eru líka uppteknar við hana.
3: Já. Úps. Þetta fyrsta útvöðsvitalið.
2: Og mættastur.
3: Og ekki að síðasta.
1: Að því að við vorum ekki með neitt íslenskt verk í fyrra sem okkur fannst mjög miður, þannig að við ákveðum að hérna lyfta íslensk leikritun vel í ár, þannig að við erum með þrjú íslensk verk. Og við ætlum að byrja á hérna verk eftir Tyrfing Tyrfingsson, sem hann var með mér í bekk og er mikill vinur.
2: Fyrsta verkið hans, sem er spennandi.
1: Sem var útskrifsta verkið hans í listaháskólanum og hérna við útskrifumst saman. Og það eiginlega enginn búin að hérna, sjá tangur nýja tetur af því síðan kannski
2: 2012, 11-12. Þannig að við heyrðum í honum hirti sem fyrst fengum við auðvitað leifi frá honum Tyrfingi sem hann ekki vissum að hérna, brandarandir myndu lenda í ár en við skelli hlóum og já, þegar við lásum þetta á sófanum heima.
1: Þetta eldist eins og fín frú.
2: Já.
1: Með mikinn penning, sko.
2: Bara mjög vel.
1: Ok, og þetta er sami leikari og tók þetta upprunulega, ekki
2: já. Já. Og þetta er sem sagt verk, þetta er einleikur, en hann leikur báðar persónurnar sem koma fram í verkinu, hann Hjörtur Jóhann, sem mun tróða upp með okkur í kvöld.
1: Einmitt. Og þið segi hérna í textanum, fyrir þennan lestur, komið og heyri Tyrfing áður en hann varð Tyrfingur. Þetta er aldrei skemmtlegt.
2: Já.
3: Ég minna, eða þú veist, þetta var svona, þetta er fyrsta verki eiginlega sem hann skrifar, þannig að það var mjög rátt og ég man bara hvað maður varð alveg mindblown þegar maður sá það fyrst og hvað hann er skemmtilegur, hvað bara höfundröddin skein skýrst í gegn.
2: Já, hann sló alveg sinn tón þarna, sko.
3: Hann er svo hnittinn og mikil samkennt, sko,
2: já.
3: Og ást á subbuskap manneskjunar, sko.
2: Já. Sem að... Hann skrifar svo mikið, þú veist, þetta er svo ofsalega fyrirlítlegt en af lítilli fyrirlitningu, myndi ég að segja.
1: Já. Einmitt. Og þetta er gott tilbúið, eins og ég segi, 2000 kall. Í hverju mánuði og þið eru jafnvel búin að gera tilbúðu enn betra eða hvað?
2: Já, blessu vertu, hér eru komin klippikort.
1: Það er ekkert annað.
2: Já, þá færðu allra lestrana á verði sko þetta eru 6 lestrar og þú þarft að einungis að greiða fyrir 4,8 lestra.
1: Já.
2: Ef þú kaupir klippukortið.
1: Og þið eru búnar að skipulega geta fram í tíman, það er Elskuin verður í október, Harald Pinter, lokaæfing eftir Svövu Jakobs, ég mjög spennt fyrir því.
2: Já.
1: Og Abigail heldur partí, verður í febrúar, þetta heldur áfram, þannig að það er bara, þessi efniskrá hljómar mjög spennandi.
3: Já, við vöndum okkur mikið og byggum til ódýrustu leikhúsvislu Íslands í Tjarnabíó. Þannig að og svo lesum við hægana lektra og endum á hérna
2: fræ... Og Abigail er þetta partí.
3: Já, Abigail, það verður gaman. Og við erum búin að fá svo skemmtilegt fólk. Við erum alveg með hérna námið bara nýja hagkaup af skemmtilegu fólki og svo endum við á Hedda Gabler sem er svona stærsta love hate hérna samband hvenna við einhverja leikhúspersonu.
2: Já.
3: Það verður mjög skemmtilegt.
1: Já, algjörlega. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi ykkur bara vel í kvöld.
2: Já, takk fyrir að taka móti okkur. Sjáumst í kvöld.
1: Gerðu það. Já, þetta voru Anna María og Gía og reyndar líka einn 2 mánaða leynigestur sem að glöggir hlustendur heyrðu kannski í þarna í bakgrunni. En þær eru samsagt með þetta frábæra tilbúi í Tjarnabíói í kvöld og það er sem sé fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar sem verður að lesið og þetta á að vera alveg springhlægilegt. Kristján reyndi að segja þetta sé ekki fyrir viðkvæma.
0: Já.
1: Já, en þetta fjallar vanstilt mæðgin sem að eru í hlíðunum og þau eru að æfa dragatriði við ballöðu með Susan Boyle, manstu grænni?
0: Já, hérna voru ekki hvað, X-faktor, idolinu?
1: Eitthvað svo leðis og þetta, it's got Tyrfingur all over it.
0: Já.
1: En hérna, þetta verður svolítið kvöld, Hjörtur Jóhann og hérna, klukkan 8 í kvöld í Tjarnabíó, 2000 kall.
0: Einmitt. Já, ég man eftir þessu hérna, þegar þetta var útskriftarverk Tyrfings og Hjörtur Jóhann, einmitt, lék þetta og hérna, þetta er sprenglægilegt en gríðarlega óþægilegt líka. Já, mjög óþægilegt samband mæðgina.
1: Hljómar eins og góð kvöldsund.
0: Já, en við komast ekki lengra í lestinni þennan þriðjudaginn á degi læsis. Við töluðum svolítið lestur og eftir læsis samfélagið, heyrðum líka í pistli Anthony Bourdain og svo var það núna tilboð mánaðarins í Tjarnabíó hérna í lokin.
1: Já, ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verið þið sæl.

0: Vegagerðin tilkynir miðvikudaginn 9. sept verða malbiksviðgerðir á hringveginum Helliseyði. Hringvegurinn verður lokaður til vesturs við hringtorg í Hveragerði og hjáleið Þorlákshafnarveg og Þrengslaveg. Opið verður framhjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Hveragerðis. Áætlað að framkvæmdir standi frá 10 til 16. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálagt akstursbrautum. Verktæki Kólas Ísland. Komdu þér á óvart, jarðböðin Bistró. Hádegis hittingur í hönnunarsafninu á morgun klukkan 12.15 fjallað saumaklúb menning í Garðabæ.
1: Vinir Hallarinnar og Appelsín kynna Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens
2: Guðdómleg
1: Miðastala hefst klukkan 10 þriðjudaginn 8. september Nánar á tix.is
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Með áskriftað tónleikaröð eða regnbúakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með. Symfóníu hljómsveit Íslands.
5: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
8: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september. Þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
9: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
10: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.

0: Menntamálaráðherra kynnti aðgerðir til að sporna gegn hrakandi árangri í PISA-könnunum á blaðamannafundi í dag. Þær eru fæstar nýjar af nálinni. Slakur árangur kom ungmennum sem tóku prófið ekki á óvart. Alþingi var sett í dag, forseti Íslands hvatti þingi til þess að setja tón virðingar þrátt fyrir ágreining. Frekari skipulagsbreytingar hjá borginni verða væntanlega kynntar fyrir áramót og þeim gæta óhjákvæmilega fyllt uppsagnir, segir borgarstjóri. Búið er að flytja hátt í 70 rússa sem voru í skipi sem norðmenn kyrrsettu við Svalbarða aftur til síns heima. Rússar krefjast afléttingar á kyrrsetningunni. Sakborningar og brotaþoli í höfðatorksmálinu lýstu mikilli ringulreiði í bílakjallaranum aðfaranótt 17. mars. Þrír eru grunaður manndrápstilraun. Færni íslenskra grunnskólabarna hefur rakað með hverri písakönnun en hún hefur aldrei mælst jafn lítil og nú síðast. Á blaðamannu fundi í dag kynnti Inga Sæland mennta og barnamálar á þeirra aðgerðir til að sporna gegn þessari þróun. Hólmfríður María Ragnhildardóttir fylgdist með fundinum hvað vakti helst athygli á honum.
1: Já, Inga Sæland var ómyrk í máli á þessum fundi. Hún sagði þróunina óásættanlega að Ísland væri með rauðaspjaldi í námsárangri en nú væri kominn tími til að snúa skútunum við. Á fundinum fór ráðherra yfir nokkrar aðgerðir til að bregðast við ástandinu. Hér má nefna símafríið, aukna sérhæfingu kennara og átak í starfsþróun þeirra og aukin faglegan stuðningu í skóla með áherslu á nemendur af erlendum uppruna. Það sem kom kannski mest á óvart var að Inga tók fram að ríkisstjórnin ætlaði að setja 455 milljónir beint í gerð nýrra námsgagna. En það hefur mikið verið kvart á undan stöðu námsgagna á Íslandi. Forstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu hefur til að mynda sagt að fjármagnið eins og það er núna dugi varla fyrir endurprentur námsgagna. Þá var athyglisvert að sjá Inga tala að stór auka áherslu og grunnfærni í kjarnagreinum og endurskoða námsgrá.
0: Sumt af þessu hljómar mjög kunnulega, er þetta allt nýtt sem að Inga var hann að búið í morgun?
1: Nei, einmitt ekki, en forverar Ingu í embætti hafa sjálfur sagst ætla að ráðast í flestar þessara aðgerða eins og til dæmi starfsþróun kennara, ný námsgögn og einföldi námskrarinnar. Ásmundur Einar Daðason reyndi til að mynda að leggja fram ný heildarlögum námsgögn. Hann ætla að tvöfalda fjárframlag til námsgagnagerðar. Guðmundur Ingi Kristinsson endurflutti það frumvarp en það hefur hingað til ekki komist í gegnum þingið. Svo var aðalnámskráin endurskoðun nýlega þegar endurskoðun lauk bara árið 2024. Þannig það er mikill samhljómur í þessum aðgerðum og þeim aðgerða áhaldunum sem þegar eru í gildi. Spurningin er bara hvort að það takist núna að framfylgja þeim.
0: Akkurat, takk fyrir þetta, Hólmfríður María Ragnhildardóttir. Meira þessum, fréttastofan rætt í dag við nemendur á fyrsta ári í menntaskólanum á Akureyri sem tóku PISA-könnununa í fyrra. Niðurstaðan kemur þeim ekki á óvart.
2: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og sem umfórsmöðu batna þá leit ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á...
0: Hvað skólaðist þetta til hjá okkur? Þetta vorum ekki nemendur í menntaskólanum á Akureyri sem tóku PISA-könnunin í fyrra. En við skulum samt aðeins reyna aftur og sá hvað þeir sögðu.

0: Það var eitthvað hljótt í þeim, við skulum sjá hvort þið náum betra sambandi til Akureyrar að seinni frétta tímanum. Umboðsmaður barna segir niðurstöður PISA könnunarinnar mjög alvarlegar. Hún vill aukið fjármagn í skólakerfið og í uppbyggingu á námsefni. Þá þurfi skólar, foreldrar og stjórnvöld að taka höndum saman og setja meiri metnað í menntun barna.
1: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar. Og sem umboðsmaður barna þá leit ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á til menntunar. Og menntun náttúrulega eitt af sko lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það lykillinn að svona svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu og það ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnun okkar þannig þessi réttindi ef þau sem sagt, ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu.
0: Sagði Salvör Nordal, nánar verður rætt við þannig í speglinum á eftir. Alþingi kom saman á ný í dag eftir sumarfrí. Athöfnin var með hefðbundnu sniði og hófst með guðsjónusti í dómkirkjunni. Að því loknu gengu kirkjugestir fylltu liði yfir í Alþingishúsið, þar sem Halla Tómasdóttir forseti Íslands las upp forsetabréf og setti 158. löggjafarþing. Í ávarpi sínu við þingsetninguna hvatti Halla þingmenn og þjóðana alla til að láta ekki ágreining yfirgnæfa það sem saminni og vísaði þar til umræði í kringum nýjastanna þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Því þetta hús setur ekki aðeins lög. Það setur líka tón. Og tón samfélags skiptir máli.
0: Sagði Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Minnihlutinn í borgarstjórn gagnrýndi uppsagnir og skipulagsbreytingar á borgarstjórnarfundi í dag. Meirihlutinn varði breytingarnar og sagði hægt að bæta þjónustu og hagræða líka. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir hagræðingu sem nú sé unnið að því miður geta leitið frekari uppsagna.
3: Nú tekur bara við frekari vinna og svo munum við kynna niðurstöður þegar það er leika fyrir.
4: Verður einhverjum sagt upp og hvenær áttu vona niðurstöðum?
3: Ég vonast auðvitað eftir einhverjum niðurstöðum fyrir áramót. Breytingar og hagræðingar þær leiða óhjákvæmilega til þess að einhverjum er sagt upp því miður, það er alltaf sárt og erfitt. Þannig að ég tel líklegt að það verði meira slíkt.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Norsk yfirvöld hafa flutt 69 rússneska ríkisborgara aftur til síns heima. Þeir hafa verið fastir á Svalbarða eftir að norska strandgæslan kyrrsetti rússneskt skip sem þeir voru á.
5: Strandgæslan tók skipið yfir annan september að beðinni ukrainska orkufyrirtækisins Naftogas. Skipið var þá á leið til Barentsburg sem námubær á Svalbarða. Rússnesk fyrirtæki eru þar með námustarfsemi á grundvelli Svalbarðasáttmálans frá 1920 sem heimilar aðilum sáttmálans að vera með atvinnustarfsemi þar þó að yfirráð Noregs séu viðurkennd. Orkufyrirtækið hefur reynt að sækja bætur til Rússa fyrir að leysa til sín eignir frá fyrirtækinu eftir ólögmæta innlimun Krímskaga í Rússland árið 2014. Réttmæti bótakröfunar var staðfest fyrir alþjóðlegum dómstól árið 2023. Naftogas vill að skipið sem ber nafnið Professor Molchanov verði selt upp í kröfuna. Rússarnir hafa flestir verið á hóteli í Barentsburg frá kyrrsetningu skipsins en samtal hefur verið í gangi við rússnesk stjórnvöld að flytja þá til síns heima. Það var svo gert í nótt. Alls voru 69 rússar fluttir til Longyearbyen, stærsta bæjar Svalbarða, þaðan sem þeim var flogið til Kirkenes nærri landamærum Noregs og Rússlands. Þaðan flutti lögreglan í Finnmörk þá yfir landamærin. Utanríkisráðuneyti Rússlands krafðist þess að kyrrsetningu skipsins yrði aflétt og sagði að hún væri af pólitískum hvötum. Norðmenn bentu á móti á að þeir væru ekki aðilar að málinu og bæri skilda til að framfylgja úrskurði kyrrsetningu samkvæmt alþjóðlegum hafréttarlögum.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þrír sakborningar og brotaþoli í höfðatorgsmálinu gafu skýrslur fyrir héraðsdómi Reykjavíkur við aðalmeðferð málsins í dag. Allir lýstu ringulreiði í bílakjallaranum aðfaranótt 17. mars.
6: Í ákærunni þremur mönnum gefin að sök hver sinn þátturinn í manndrápstilraun. Einum gefið að sök að hafa ekið á brotaþóla á miklum hraða, öðrum að hafa barið brotaþóla ítrekkað með barefli eftir að ekið var á hann og þeim þriðja að hafa stungið brotaþóla í raskinina. Á annan tug manna var handtekinn, rannsóknin var umfangsmikil og að lokum voru þrír ákærðir. Sakborningar og brotaþóli lýstu mikilli ringulreið í bílakjallaranum en greinir á hvers vegna átökin brutist út og hver gerði hvað. Á upptökum úr öryggismyndavélum sem saksóknari spilaði í dómsal í dag mátti sjá fjölda dökkklæddra manna, suma vopnaða, á hlaupum í bílakjallaranum áður en hvítum landróver var ekið á brotaþóla á miklum hraða. Síðan veittist hópur manna að honum. Brotaþóli lýsti því að hafa óttast líf sitt þessa nótt. Verjendur sakbúrninga byggja vörð sína miklu leiti á því að ekki sé hægt að sanna að skjólstæðingar þeirra séu þeir sem hafi ekið á, barið og stungið brotaþóla. Brotaþóli gat sjálfur ekki staðfest hverjir voru að verki, enda hefði atburðarásin verið hröð, mennirnir dökkklæddir og margir hefðu hulið andlit sín. Aðalmeðferð málsins heldur áfram á morgun.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Bæjastjórn Fjallabyggðar hefur samþykkt að hefja undirbúningsframkvæmdir vegna fljótaganga. Málið verður formlega tekið upp í bæjaráði á fimmtudag. Í tilkynningu á VF Sveitarfélagsins segir að framkvæmdir snúi að vatnsbólinu í Hólsdal í innanverðum Siglufirði. Markmiðið sé að tryggja vatnsgæði á framkvæmda og rekstrartíma jarðgangana. Stendur að því að hefja framkvæmdir við göngin á næsta ári. Og þá að veðurhorfunum suðlæg átt og dálítil rigning á morgun, en þurft að mestu norðaustanlands, bætir í úrkomu síðdegis fremur hlýtt. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum samhengi samsæriskenninga, samfélags óanægju og fylgis við hægri öfgaflokkin Alternatífi fyrir Deutschland í Þýskalandi síðar í þættinum. En byrjum á helstu áskoruninni í íslensku skólakerfi. Þeim er agaleysi, hlutfall innflytjenda, skortur á námsgögnum, afnám samræmdra prófa og áhugaverða bækur, skóli án aðgreiningar og menntun kennara. Þetta meðal fyrirsagnar sem hefur verið slegið upp undan farna mánuði og ár þegar rættir stöðu íslensks menntakerfis. Hver sem ástæðan þá eru ljóst af niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar að einhverja breytinga þörf í kennslu barna.
7: Niðurstöður PISA-könnunarinnar sem lögð var fyrir 15 ára grunnskólanemendur í fyrra voru kynntar í morgun. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi sem hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall 31%. Stúlkur lækka tölfræðilega marktækt á öllum PISA-sviðum frá síðustu könnun og drengir sína marktæka lækkun í leskilningi milli kannana. Þá sína niðurstöðurnar að árangur í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og vísindum, verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Þá var niðurstöðan svo slakasta frá upphafi og neikvæð þróun heldur því áfram. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur boðað aðgerðir til að bregðast við niðurstöðunum. Meðal aðgerða að stór auka áherslu á grunnfærni í kjarnagreinunum, lestri, íslensku og vísindum, endurskoða aðalnámskrá og gera átak í starfsþróun kennara. Þá á að auka faglegan stuðning við skóla landsins með áherslu á að huga betur að nemendum af erlendum uppruna. Svo það símafriðurinn eins og Inga orðaði það sjálf á fundunum í morgun. Hún segir hann eftir að skipta sköpum og bæta líðan barna til muna. En PISA mældi einnig líðan barna og þar má finna jákvæðar niðurstöður. Ísland í fyrsta sæti meðal Norðurlandana þegar litið til þrautseigju og því þriðja þegar litið til lífsánægju. Íslenskir nemendur eru almennt ofarlega þegar kemur að félagslegum þáttum líkt og félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara. Samkvæmt niðurstöðunum hefur þrautseigja barna aukist marktækt frá árinu 2022. Áhugi á námi stendur í stað hér á landi á sama tíma og hann hefur minkað í flestum þáttökuríkjum. Nemendur á Íslandi mælast einnig yfir meðaltali OECD-ríkja í forvitni og markmiðasetningu. Salfur Nordal, umboðsmaður barna, segir þann hluta vera ánægjulegan.
8: Og það mjög gott að sjá að börnun líður vel eða tiltölulega vel og það minna einelti til dæmis sér í þessum í skólum verið störa hér á Íslandi heldur hún í mörgum örum löndum og það tröst og þau geta sótt til kennara síns og það er sem svona tröst við milli nemanda og kennara. Þannig að það eru vissulega jákvæðar hliðar í þessari eða niðurstöður í þessari könnun.
7: PISA-könnunin er alþjóðleg og vegum efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD. Könnunin er lögð fyrir á 30 ára fresti og mælir hæfni og getu 15 ára nemenda í leskilningi, læsi á náttúruvísindi og læsi á stærðfræði. Ísland hefur tekið þátt í PISA frá fyrstu könnun árið 2000 eða alls 9 sinnum. Í fyrra var sérstök áhersla lögð á hæfni og þekkingu nemenda á sviði vísinda. Síðustu niðurstöður bárust í desember 2023, þá úr PISA-könnuninni sem var lögð fyrir 2022. Þær sýndu að færni íslenskra grunnskólabarna hafði rakað hratt síðustu ár, en hún mældist undir meðaltali OECD-ríkjana og Norðurlandana í öllum fögum. Inga segir þróunina vera óásættanlega og að samfélagi þurfi að leggjast á eitt til að berjast gegn henni. Salvör tekur undir þau orð.
8: Já, þessar niðurstöður eru náttúrulega mjög alvarlegar og það sem sko og sem umbúsmaður barna þá lít ég náttúrulega á það að börn hafa rétt á til menntunar og menntun er náttúrulega eitt af sko lykil atriði í svona uppvexti barns að fá góða menntun og það er lykillinn að svona svo mörgu í samfélaginu í framhaldinu. Og það er ekki hægt að segja annað en þegar við horfum á þessa niðurstöður að við erum að svíkja börnur okkar þessi réttindi ef þau ná ekki grunnfærni eftir mörg ári í skólakerfinu. Þannig að ég, auðvitað er þetta mjög alvarlegur hlutur og þarna bara eru feik, ég held að séu mjög margir kraftar sem eru að vinna þarna saman að þessari niðurstöðu þarna, en við þurfum við sem samfélag og allir bara að taka ábyrgð á þessu og hérna eins og kom fram hérna blaðamannafundurum í áðan að eins og ráðherra sagði við þurfum að spynna frá botninum, við verðum að breyta þessu því þetta skiptir náttúrulega hvern einstakling, hvert batt svo miklu máli að það fái að tækifæri til að blómstra og kannski höfum við verið að leggja ómikið eða sem sagt, kannski er áherslan ekki kannski ómikið, en kannski áherslan sem við höfum verið að leggja á líðan barna hefur sem skiptir gríðarlega miklu máli hefur kannski verið á kostnað menntunar, við höfum kannski misst sjónar af mikilvægi menntunarinnar í þeirri mögulega er það ein skýring þannig að ég eins og ég segi ég ítreka það eru margar skýringar og við þurfum að taka höndum saman og það er ekki einhverjum einum að kenna og hér þurfa náttúrulega skólin og foreldrar og stjórnvöld og það þarf að setja mikla fjármuni í skólakerfið og það þarf í uppbyggingu á sko námsefni sem hæfa ólíkum hópum og við þurfum að hafa metnað sem samfélag fyrir menntun barnanna okkar.
7: Hlutfall nemenda með afburðahæfni var aðeins 2-4% og hefur lækkað frá 2022. Það er umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi.
8: Þetta er auðvitað mikið áhyggjuefni fyrir okkur sem samfélag og til dæmis ætti að vera mikið áhyggjuefni fyrir háskólana og háskóla kennara að þarna einhvern veginn ef upp úr íslensku skólakerfi er ekki að koma nægilega margir afbrunnemendur. Þannig að ég veit ekki hvernig við getum brugðist við því, mögulega hefur þetta eitthvað að gera með námsgögn, þannig að mikið rætt það skorti námsgögn. Það er kannski líka ekki nógu mikil hvatning og það hefur líka verið talað það að það skorti kennara sem hafi sérþekkingu í viðkomandi grein og það getur líka haft áhrif á, kannski meiri áhrif á afbrunnemendur að þau finni það kannski að þau fá ekki þann svona þá örfuna hérna, frá kennaranum að því að hann hefur ekki sérþekkingu á sviðinu. Þannig að ég geti ímyndað mér að það séu margar ástæði fyrir þessu en hérna þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða alveg sérstaklega fyrst mér og ég hef líka bara sem bara borgar í þessu landi og sem hérna hafandi og verið og háskólakennari og prófessor að það, þetta er stórt mál fyrir okkur.
0: Sagði Salvör Nordal. Ástrós Signérdóttir tók saman. Viðbrögð við PISA á Norðurlöndum hafa verið nokkuð samhljóma og svipuð þeim hér heima.
9: Áfall og skammarlegt meðal þess sem Danir hafa haft að orði eftir að PISA niðurstöðnar birtust þar. Forsætisráðherrann Mette Frederiksen segir þar mikið áhyggjefni, nauðsynlegt að styrkja skólana og kennarana og stuðlaða ró í bekkjunum. Hún vísar, líkt og menn hafa gert hér, til þess að það þurfi að takmarka farsímanotkunni í skólanum og setja aldursmörk á samfélagsmiðla. Skjáirnir eyðileggi hæfileika barna til að einbeita sér. Á fimmtudaginn hefur verið boðað blaðamannafundur í Kaupmannahöfnum PISA og þar verða forsætisráðherra, efnahags- og innanríkisráðherra, utanríkisráðherra, ráðherra viðskipta og samkeppnismála auk menntamálaráðherrans danska. Mjög alvarleg niðurstaða, segir Kari Nessa Nordtun, menntamálaráðherra Norðmanna og stígur þær með inn í umræðuna þrátt fyrir að flokkarnir á stórþinginu norska hafi ákveði í sameiningu að setja pólitíkina til hliðar fram yfir útför Noregskonungs á morgun. Nordtun segist helst hefði hún vilja bíða með að leggja fram niðurstöðunar en þær sé svo alvarlegar að ekki verði við unað. Það gangi ekki að norðmenn sé undir meðaltali OECD í leskilningi starffræði og náttúruvísindum, orsakirnar séu margslungnar að dómi rannsakanda en meðal þess sem eigi benda á sé stafræna byltingin. Sænskum ungmennum hefur aldrei gengið verri PISA. Afturför í leskilningi þar líkt við að heilt skólaár af þekkingu hafi tapast og líkt og í Noregi eru símin og skjárin taldir til sökudólga. Simona Mogensen, menntamálaráðherra, segir við SVFT, sænska ríkisjónvarpið, að áhrifin af lengri skjátíma og minni lestri sé að koma fram, það geysi skjáfaraldur sem sé á góðri leið með að búa til ólæsa kynslóð. Og þetta vond niðurstaða fyrir stjórnarflokkana í Svíþjóð 5 dögum fyrir kosningar, segir greinandi SVT. Hún gefi stjórnarandstöðinu færi á því að hjóla í stjórnvöld sérstaklega frjálslyndaflokkin í málefnum sem skipti kjósendur miklu. Og Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna, skóf ekki utan að því viðtali við SVT, neyðar ástand í sænskum skólum á landsvísu, segir hún, stjórnvöld hafa svikið sænska skóla og sænska nemendur, skori niður í staðis að bæta í. Og jafnvel í Finnlandi sem löngum hefur trónt efst Norðurlanda hafa menn áhyggjur af gengi nemenda. Finnar eru yfir meðaltali OECD-ríkjana í náttúrvísdum, það eru sænski nemendur líka, en norski, danskir og íslenskir eru undir því og af þeim gekk þeim íslensku verst. Og þrátt fyrir að niðurstöður finna sé yfir meðaltalinu hafa þeir dalað á öllum vígstöðum jafnt og þétt undan ára tugi. Finnskum stúlkum gengur betur en drengjum í leskilningi og náttúrvísdum en drengjunum betur í stærðfræði. Líkt og Íslandi að lítill munur milli finnskra skóla á landsvísu en vísbendingar eru að munur á nemendum innan hver skóla aukist og að sérstaklega sé hægt að tengja félagslega og efnagslega stöðu nemendana við útkomuna. 760.000 nemendur í 90 löndum tóku þátt í PISA-könnuninni í fyrra vor. Þeir eru fulltrúar 33 milljóna 15 ára nemenda og hæsta skór fengu nemendur í Kína og Singapore. Reyndar er það svo að í Kína könnunin aðeins lögð fyrir í fjórum tiltölulega velmegandi héröðum. Eistneskum nemendum gekk best af vestrænum nemendum og heilt yfir var útkoma nemenda í OECD-ríkjunum slakari en í síðustu könnun meðalskor í vísindum starffræði og leskilningi hefur aldrei verið lægra. Þó eru til lönd þar sem að niðurstöðnar eru betri en síðast, meðal annars Costa Rica, Slóakía, Tyrkland og Bretland. Og Bretta fá betri útkomi í vísindum, halda sjó í leskilningi og starffræði. Sérstaklega til þess tekið í skýslunni þar sem heldar niðurstöðnar að setja fram að lesskilningi hafi mikið hrakað á þeim árum sem liðin eru frá síðustu könnun. Hæfni nemenda á sviðum sem skipta miklu á tímum gerfi greindar hafi minkað, það meta upplýsingar, tengja þær saman og mismunandi heimildum og að vera gagnrýnir á lesefnið. Þá sé mikil fjölgun tilfella þar sem nemendur lesa eitthvað í hasti en miskilja það. Nærri helmingur nemanda segist nota gervigreind í hverri viku við lærdóminn 28% segja en næstum hverri vísindakennslustund láti samnemendur þeirra tröflast af símum eða tölvum en það telst jákvætt að 3/4 allra nemenda í könnunni finnst þeir tilheyra í skólanum. Og eins og áður sagði það voru finnar á toppnum. Þeir voru á toppnum þegar PISA var fyrst lögð fyrir aldamótin og finnska skólakerfið varð fyrirmynd margra. En niðurstöðnar hafa dalað. Í grein í Economist undir ögrandi fyrirsögn þar sem spurt hvort táningar sé að verða vitleysari eru leitara því líkur að árangur finna hafi ekki endilega mátt þakka framsækinni menntastefnu og aðferðum heldur frekar gamaldags áherslum sem hafi eimt eftir í finnskum skólum fram á 10. áratuginn. Líka bent á að Englendingar séu uppskera eftir að hafa fyrir 15 árum undir stjórn íhaldsmanna fara að leggja aftur áherslu á staðreyndir og lærdóm og undirbúning fyrir próf. Spurningu fyrir sagnarnar reyndar ekki svarað í Economist en niðurlagi gengur út á að það séu ekki margt sem styðji það gervigreindin verið til þess að draga úr ávinningi góðrar menntunar en það sé greinilegt að tæknin fari illa með þá sem ekki búi yfir grunnfærni til að greina og skilja.
0: Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá. Kosningaúrslitin í Saxlandi Anhalt þar sem hægri öfgaflokkurinn Alternativi fyrir Deutschland fekk langmest fylgi allra flokka varpa ljósi á fyrirbæri sem sálfræðingar og stjórnmálafræðingar hafa rannsakað æ meira undanfarin ár. Hvernig vantraust á stofnunum getur smám saman breyst úr afstöðu til Instagram-mála í heila heimsmynd. AFD fekk 43,8% atkvæða í kosningunum úr 37% 2025. Hulda Þórisdóttir, stjórnmálasálfræðingur hefur rannsakað áhrif samsæriskenninga og fylgni við stjórnmálaskoðanir. Var raunar á málþingi í Póllandi þar sem þessi mál voru á dagskrá þegar spegillinn náði af henni tali.
10: Þó að sko það séu tengslan á milli þá megum við ekki draga það ályktun að 43,8% kjósenda í sambandslandinu trúi samsæriskenningum. En þetta sýnir sko við vitum að sko svona samsæris hugarfar og vantraust á stofnanir algjörlega nátengt í pólitísku samhengi.
0: Almenningur í Saxlandi Anhalt óanægður. En það áhugavert að líta til annars sambandslands þar sem margar líkil tölur eru svipaðar. Í Slesvík-Holtsetalandi. Í báðum sambandslöndunum eru skráðum 8000 afbrota á hverja 100.000 íbúa. Ný greining EFO-stofnunarinnar sýnir að ótti við glæpi mjög lítill í Slesvík-Holtsetalandi en óvenju mikill í Saxlandi Anhalt. Munurinn verður enn athyglisverðari þegar innflytjendamál eru skoðuð. Aðeins um tíundi hver íbúi í Saxlandi Anhalt með innflytjendabakgrunn samanborð við tæplega 1-5 í Slesvík-Holtsetalandi. En AFD fekk rúm 43% í Saxlandi Anhalt í kosningunum nú og aðeins 16,3% í Slesvík-Holtsetalandi þegar síðast var kosið þar. Saxland Anhalt glímir vissulega við efnahags- og líðfræðisvanda. Atvinnuleysi 8,2% með við 6% í Slesvík-Holtsetalandi og íbúum þar fækkar hraðar. En gjáinn í pólitískri afstöðu og því hvernig almenningur upplifir samfélagið verður ekki útskýrð með þeim breytum einum. Líklegra að raunveruleg reynsla af hnignun og valdaleysi blandist þar saman við miklu dýpra vantraust á stjórnmálum, fjölmiðlum og öðrum stofnunum. Þegar það gerðist, verður baráttan ekki lengur aðeins staðreyndir heldur hver hafi rétt til þess að skilgreina sannleikan.
10: Í fyrsta lagi vitum við vel úr rannsóknum að það ósköp lítið samband á milli raunverulegra talna, hvort sem það glæpatíðni eða fjöldi innflytjenda og hvernig fólk upplifir ástandi. Þetta vitum við mjög vel. En af hverju þetta þá? Það minnst okkosti tvennt sem kemur til. Það annars vegar þetta almenna vantraust og upplifun að allt sé ómögulegt og öllum sé sama þig. En þarna þarf líka að koma til stjórnmálaafl eða leiðtogi sem að kynda undir þessum hugmyndum og það má ekki vanmeta það. Það oft talað að þessar grunn hugmyndir liggi kannski svona smá í láginni þar til að öflugur, flokkur eða leiðtogi kemur og virkjar þær og elur á þessu. Og þegar þú ert komin búin að tilenga þér svona þetta svona ákveðin ramma til að túlka samfélagslega atburði í gegnum ramma sem mjög mótaðar af samsæriskenningum og vantrausti, nú þá túlkaru allt í kjölfærið í gegnum þennan ramma.
0: Þegar svona komið erfitt að vinda ofan að því og fá dæmi að það hafi hreinlega tekist, segir Hulda. Vænlegra sé að koma í veg fyrir að fólk þrói með sér vantraust og svo samsæriskenningar.
10: Svo eru reyndar einhverjar rannsóknir sem sýna að mögulega þegar svona öfl komast til valda og verða partur af kerfinu að þá missir þessi svona samsæriskenninga narratífa svolítið máttsinn og það veikist aftur trúin á samsæriskenninga.
0: En kjósendur AFD er ekki bara að segja allt ömurlegt. Í vaxandi mæli telið er AFD hafa efnislega mest fram að færa í lykil málaflokkum. Árið 2021 töldu aðeins 8% að AFD hefði bestu efnahagslausnirnar. Nú er það 30%. Í könnunum segja flestir í Saxlandi anhaltað flokkurinn sem er bestu stefnina í baráttu gegn glæpum, hælis og flóttamannamálum, eða berjast fyrir hagsmunum Austur-Þýskalands í orkumálum, atvinnumálum og jafnvel því sem snýrað félagslegu réttlæti. Þetta er sérstaklega áhugavert í tölum sem snúað Rússlandi. 57% allra kjósenda í Saxlandi anhalt studdu afstöðu alternatífi fyrir Deutschland gegn frekari vopnasendingum til Úkraínu. Meðal AFD kjósenda voru það 92%. Aðeins 31% AFD kjósenda töldu Rússland mikla ógn við öryggi Þýskalands en 66% ekki. Aðrir stjórnmálaflokkar í Þýskalandi hafa til þess að ekki vilja starfa með AFD, mynda svo kallaðan eldvegg eða brandmáir. En Hulda segir að það geti verið tvíbent. Eitt af því sem rannsóknir sýni sé að ekki megi jaðar setja þá sem aðhyllast samsæriskenningar, þá harni fólki af stöðu sinni. Og þetta geti gilt eldvegginn, samstaða allra annara gegn AFD, geti styrkt flokkinn og hert fylgjundur hans í af stöðu sinni. Fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Komið í sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Við erum rétt að byrja, sungu Carpenters í upphafi bilsins að sinni. We've only just begun, lag eftir Paul Williams og Roger Nichols. Fáum svolítinn kontrast, hér skertsókabli úr verkinu Kontrasti eftir Huga Guðmundsson sem nýlega var ráðinn staðartónskáld Sinfoníuhljómsveitar Íslands 2026 til 2028. Elektra Ensemble flyttur kaplan í hljóðritun frá 2019.

Við ljúkum tónbili kvöldsins á sígildri baltónlist. Dansljómsveit Bjarna Böðvarssonar leikur Rússíbana pólka eftir Jörgen Jakobsson. Haldið ykkur fast, takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Það sem ég er bara svo margt skemmt þetta við þessa mynd og það sem maður heilla mér svo mikið fyrir utan sko þetta hérna, feðraveldi og fegurðina og allt þetta að skeppi þessu og að hrönn reiki tvo pakk á dag og lifur á einhverju drastlfæði og að fegurðsangjöfni, ég minnst það er svo geggjað en það er þessi fjölskyld að ég bara elska Sigrúnu og Svein heitin þetta er svo geggju dýnambinga í þessari familíu
1: Íslenska pítusósa.
2: Þetta frábær sósa.
3: Þetta besta sósa. Þetta sú sósa sem gengur við allt.
2: En þetta líka svo falleg nostalgía fyrir mig að þetta svona veröld sem var þegar það var í alvörunni bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku. Mm-hmm. Það bara, wow, við erum að fara að fá og hún keipis köku.
3: Í þættinum menningar púlsin finnum við taktin síðdeis á föstudögum. Við förum yfir það helsta sem að hæst ber í menningarlífi vikunar og ég, Júlía Margrét, tek á móti góðum gestum. Hlustaði á menningarpúlsin á föstudögum, strax eftir fréttir klukkan 5, á Rás 1 eða bara þegar þér hentar í spilararúm.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 18. Reykjavík vestan 4, léttskýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Stykkishólmur suðvestan 8, léttskýjað, hiti 13 stig. Bólungarvík suðsuðvestan 5, hiti 16 stig. Litla Ávík suðsuðvestan 10, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Sauðanesviti, suðvestan 8, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 18 stig. Grímstaðir, suðvestan 6, heiðskýrt, hiti 16 stig. Dalatangi, suðvestan 3, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 11 stig. Vatnskarshólar, vestnorðvestan 5, heiðskýr, dálítill sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu norðvestan til í kvöld og sumstaðar hvassari vindstrengir við fjöll en mun hægari vindur annað staðar. Þyknar upp suðvestan og vestanlands en létt skýjað í öðrum landshlutum. Víða sunnan 5 til 13 á morgun og dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurrt norð á norðaustur og austurlandi, hiti 9 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands. Sjóveðurspá. Við Skotland 988 millibara lægð sem þokast suðaustur og grinnist. Norður af Skorispísundi hægfara 990 millibara lægðadrag. 750 km suð vestur af Hvarfi 992 millibara lægð sem fer austur og síðar norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suð vestur mið. Vestan og suð vestan 5 til 10 metrar á sekundu en 8 til 13 vestan til í kvöld. Sunnan 5 til 10 á morgun en suð austan 10 til 15 undir kvöld. Faxaflóa mið. Suð vestan 8 til 13 en heldur hægar á morgun. Suð austan 8 til 13 annað kvöld. Breiðafjörða mitt. Suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 í kvöld, sunnan 8 til 13 á morgun, austlægri annað kvöld. Vestfjörða mitt. Suðvestan 13 til 18 en lægir smám saman á morgun, suðaustan 3 til 8 annað kvöld. Norðvestur mitt. Sunnan og suðvestan 10 til 15 en lægir seinnipartinn á morgun. Norðaustur mitt. Suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 vestast í kvöld, suðlæg eða breytileg átt 3 til 10 á morgun. Austurmið, sunnan og suðvestan 5 til 13, breytileg átt 3 til 10 á morgun en suðvestan 10 til 15 tíma syðst. Austfjarðamið, suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 á morgun heldur hægari annað kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 norðaustan til nótt og fram á daginn. Vesturdjúp. Suðvestan 8 til 13 hægari síðdegis á morgun en suðaustan 8 til 13 suðaustan til. Grænlandsund. Suðvestan 10 til 15 lægir á morgun en norðaustan 10 til 18 norðan til seinnipartinn. Norðurdjúp, suðvestan 10 til 15 en lægir í fyrramálið. Norðaustan 8 til 13, norðvestan til annað kvöld. Austurdjúp, vestlægi 8 til 13 en suðlægir á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 8 til 13 en hægari vestan til. Snýst í suðvestan 8 til 13 í nótt og fyrramálið. Suðausturdjúp, vestlægi 8 5 til 13 en gengur í sunnan 10 til 18 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp. Suðvestan 8 til 13 en suðlægi 8 til 15 á morgun hvassast austan til. Hægari seint annað kvöld en vestan 10 til 15 suðvestan til. Suðvestur djúp. Suðvestan 8-15 en sunnan 8-13 í nótt og hægari vestan til. Gengur í vestan 13-20 annað kvöld hversast suðvestan til en mun hægari norð vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Jón Sigurðsson, skipstjóri og útgerðarmaður, Mánatúni 5 Reykjavík, lést á hjúgrunarheimilinu Skjóli þann 2. september. Útför verður auglýst síðar. Guðrún Gunnarsdóttir, Sigurður Sveinn Jónsson, Anna Guðfinna Stefánsdóttir, Guðmundur Jónsson, Guðlín Kristinsdóttir, Gunnar Páll Jónsson, Dagný Halla Tómasdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Jazz tríóið Gítari Slansjó lék eigin útsetningu á norsku þjóðlagi Pól síni hönur på haugen utsleppte. Næstur á dagskrá tónleikur. Umsjón með þættinum hefur Ingibjörg Eyþórsdóttir. Þetta var áður á dagskrá í september árið 2009.
1: Komið öll sæl og blessuð. Íslensk tónlist önnur en dægurflugurnar ávindur högg að sækja á dagskrá íslenskra fjölmiðla eins og dyggir hlustendur þeirra vita best sjálfir. Nema kannski helst hér á Rás 1 þótt auðvitað mætti gera meira af því að spila hana. En í tónleik verður íslensk tónlist og tónskáld í brennidepli í einum þætti í hverju mánuði nú í vetur. Og að sjálfsögðu verður einnig leikinn hérlend tónlist þar á milli. Haukur Tómasson á verk á dagskrá Sinfoníuhljómsveitar Íslands þann 15. oktober og því ekki úr vegi að beina athyglinni að honum í þessum þætti. Verkið reyndar ekki nýtt, það frá árinu 1993 og hefur áður verið flutt af hljómsveitinni og komið út á plötu. Þetta hljómsveitarverkið Strati sem kom út á geislaplötu hjá Íslenskri tónverkamiðstöð árið 1994 í flutningi Sinfoníuhljómsveitar Íslands, þá glæði nýtt. Það reyndar frekar sjaldgæft að verk íslenskra tónskálda heyrist oftar en einu sinni á tónleikum Sinfoníuhljómsveitarinnar, þótt að gerist öðru hvoru og því sérstaklega ánægilegt að fá þetta verk aftur á efnisgrána nú. Í baklingi með plötinu segir að strati þýði lög á ítölsku. Það eins og í lagskipting. Verkið samið með keðjutakni sem Haukur hefur notað í öðrum verkum, til dæmis Spíral, sem var samið fyrir Kaput árið 1992. Verkið þróast frá upphafi úr þéttum tónvef yfir í mjög einfaldar hugmyndir, þar sem efnið birtist berst strípað. Eiginlega má segja að lög verksins komi smám saman í ljós. Þetta verk fekk tónvakaverlun Ríkisútvarpsins árið 1993 og rúmum 10 árum síðar eða árið 2004 fekk Haukur svo tónlistaverlun Norðurlandaráðs fyrir óperuna Fjórðasöng Guðrúnar sem þræl magnað verk en kemur þó ekki meira við sögu í þessum þætti. En það strati sem hljóma nú. Við skulum heyra það í flutningi Sinfoníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Páls P. Pálssonar. Upptakan frá árinu 1993 og þá voru tón- og tæknimeistarar Ríkisútvarpsins sem voru þarna að verki með Bjarnar Rúnar Bjarnason í farabroti. Strati eftir Hauk Tómasson.

Þetta var Strati eftir Hauk Tómasson, flutt af Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Páls P. Pálssonar. Verkið frá árinu 1993 og upptakan sömuleiðis. Haukur hefur samið nokkuð mörg hljómsveitarverk og 7 konsertar eru á verkaskráans hjá Íslenskri tónverkamiðstöð. Sá nýjasti píanókonsert tilengadur víkingi Heiðari Ólafssyni. Skilgreining á konsert verk þar sem einleikshljófæri, eitt eða tvö og hljómsveit tala saman og kasta á milli sín hugmyndum eða takast á. Árið 2007 kom út geislaplata með 3 konsertum Hauks, 2 flautukonsertar og 1 konsert fyrir 2 kontrabassa. Platan fékk reyndar umfjöllun í þættinum afsprengi það haust. Í kontrabassakonsertinum sem heitir Skíma, stillur Haukur gjarnan saman bassónum sem eru með dimmrödduðustu hljóðfærum hljóðsetarinnar og flautum eða fiðlum sem eru eindreginn diskant hljóðfæri. Í hljómsveitina vantar hér öll bassahljófærin, önnur en þessa 2 kontrabassa. Það eru engin fagott, frönskotn eða túpur og heldur engir aðrir kontrabassar en þeir 2 sem eru hér í einleikshlutverkunum. Þannig verður rödd þeirra enn sterkari en ella. Og annar bassin stilltur hálftón hærra en venjulega. Það svo kölluð skordatúra stilling. Hann því hér með F-streng, B, S og A's í stað E, A, D og G sem það venjulega. Enda eru kontrabassar stiltir í ferundum en ekki fimmundum eins og önnur hljóðfæri í fjölskyldunni. Og þótt verkið hafi áður heyrst hér á rás 1, má það alveg heyrast aftur, þetta einstaklega glæsilegt verk. Flytjendur eru þeir Hávarður Tryggvason og Valur Pálsson, kontrabassaleikarar, og Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Bernhards Vilkinssonar. Skíma, konsert í 2 þáttum fyrir 2 kontrabassa og hljómsveit eftir Hauk Tómasson.

Þetta var Skíma, konsert fyrir tvo kontrabassa og symfóníuhljómsveit eftir Hauk Tómasson í flutningi Hávarðar Tryggvasonar og Vals Pálssonar og symfóníuhljómsveitar Íslands.

stærsta og dýfsta hljóðferði í fiðludeildinni og hefur yfirleitt frekar gengt því hlutverki að hjálpa hljómsveitinni að halda jarðsambandi og leika hinn venjulega bassagang. Það því líklega helst í djassinum sem bassinu við fengið að njóta sín og það til fullt af glæsilegum bassaleikurum hér á landi. Við skulum hér næst heyra lag eftir Davíð Þór Jónsson, píanoleikara, þar sem kontrabassin í alltaf því jafn stóru hlutverki og píanoið. Lagið heitir Opnunartími og flutt af þeim Davíð Þór Jónssyni á píanoið, Valdimar Kolbeini Sigurjónssyni á kontrabassan og Helga Svavari Helgasyni á trommur.

Þetta var lagið Opnunartími eftir Davíð Þór Jónsson af plötunni Rask sem kom út árið 2002 flutt af honum Valdimari Kolbeini Sigurjónssyni sem leik á kontrabassan og Helga Svavari Helgasyni á trommur. Við skulum enda þáttin í dag á fallegu lagi eftir Tómas R. Einarsson. Minning heitir það og með honum sem að sjálfsögðu leikur á kontrabassan Olivier Manoury sem leikur á bandoneon og lagið heitir Minning og með því líkur tónleik í dag. Það var Páll Sveinn Guðmundsson sem sá tæknimálin. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.

Kontrabassinn og tónskáldið Haukur Tómasson voru í brennidepli í tónleik kvöldsins. Umsjón hafði Ingibjörg Eyþórsdóttir. Þessi þáttur var áður á dagskrá haustið 2009.

Góðir hlustendur, það komið að dagskráliðnum úr íslensku tónlistarlífi. Að þessu sinni byrjum við á óperutónlist, heyrum frægan duett úr fyrsta þætti óperunar Les Pêcheurs de Perles eða Perluköfurunum eftir Georges Bizet. Duettin nefnist Au fond du temps plaisant eða innst í musterinu Helga. Hér duettin sungin á dönsku og það eru þeir Stefán Íslandi, tenor og Henry Sker, baritón sem flytja með þeim leikur konunglega danska hljómsveitin undir stjórn Egisto Tango. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 29. maí árið 1942.

Stefán Íslandi tenor og barítónsöngvarinn Henry Sker sungu með konunglegu dönsku hljómsveitinni undir stjórn Egist og Tango innst í musterinu Helga duett úr perluköfurunum eftir George Bizet. Næst fáum við aríu úr óperunni Lucia di Lammermoor eftir Gaetano Donizetti. Arían nefnist Regnava nel silenzio og það Sigrún Hjálmtýsdóttir sem syngur með Sinfoníuhljómsveit Íslands. Stjórnandi Robin Stapleton.

Renja van el Silencio nefnist arían sem við heyrðum Sigrúnu Hjálmtísdóttur hér syngja í hlutverki Lúciu í óperunni Lucia di Lammermoor eftir Gaetano Donizetti. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék með undir stjórn Robins Stapletons. Næst heyrum við aríuna La Mamma Morta úr óperunni Andrea Chenier eftir Umberto Giordano. Luigi Illica samdi librettoið. Elín Ósk Óskarsdóttir syngur hér í hlutverki Madalenu með leikur Sinfoníuhljómsveit Íslands Kurt Kopetski stjórnar.

Kurt Kopetski stýrði Sinfoníuhljómsveit Íslands sem lék með sopransöngkonunni Elínu Ósk Óskarsdóttur sem hér söng í hlutverki Madalenu í óperunni Andrea Chenier eftir Umberto Giordano. Þetta var Arian La Mamma Morta. Næst heyrum við verkið Að vornóttum sem Þorkell Sigurbjörnsson samdi árið 1981. Sigurbjörn Bernhardsson leikur á fiðlu og Anna Guðný Guðmundsdóttir á píanó. Þetta var hljóðritað í salnum í Kópavogi í desember árið 2009. Þættir verksins nefnast hægt, andante, flessíbili, hratt og órólega og lento.

Sigurbjörn Bernharðsson, fiðluleikari og Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanoleikari, fluttu verkið að vornóttum eftir Þorkel Sigurbjörnsson. Næst hlýðum við á þrjú píanostykki eftir Pál Ísólfsson. Það Örn Magnússon sem leikur, verkið í þremur þáttum, burleska, intermezzo og capriccio.

Hér hljómaði hljóðritun frá 1991 þar sem Örn Magnússon lék á píanó. Þrjú píanóstykki eftir Pál Ísólfsson, Burlesku, Intermezzo og Capriccio. Næst heyrum við hljóðritun sem gerð var árið 2021. Það Dúo Freyja sem leikur. En duettin sá skipaður mæðgunum Rannveigu Mörtu Sark, fiðluleikara og Svöfu Bernhardsdóttur, víóluleikara. Þær flytja tilbrigði einu sinni rerum eftir Hildigunni Rúnarsdóttur.

Dúo Freyja flutti tilbrigði einu sinni rerum eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Endum þáttin að þessu sinni með sönglagi eftir Þórunni Guðmundsdóttur. Það nefnist sólin hnígur, ljóðið orti Hannes Hafstein. Það tenórsöngvarinn Eggert Reginn Kjartansson sem syngur og með leikur Edda Erlendsdóttir á píanó. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í salnum í Kópavogi sem framfóru á ári íslenska innsöngslagsins 2023.

Eggert Reginn Kjartansson tenor og Edda Erlendsdóttir píanóleikari fluttu er Sólin hnígur, sönglag eftir Þórunni Guðmundsdóttur við ljóð Hannesar Hafsteins. Og svona líkur þættinum að þessu sinni.

Næst á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum. Þetta annar þáttur af þremur sem fjalla álögin á Vatnsenda. Umsjón hefur Þóra Tómasdóttir. Þessi þáttaröð var áður á dagskrá síðastliðið vor.

Hatrammar deilur hafa staðið yfir í áratugi jörðina Vatnsenda við Elliðavatn í Kópavogi. Deilurnar hafa leitt til einna umfangsmestu málaferla í íslenskri réttarsögu, þar sem bitist milljarða. Deilurnar eiga rætur sínar að rekja til umdeildrar erfðaskrár sem eigandi jarðarinnar, úrsmiðurinn Magnús Einarsson Hjaltested, gerði 1938. Erfðaskráin færði útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi, en nefti þá líka í fjötra sem virðist sífellt erfiðara að lifa við. Erfingjar jarðarinnar verða að stunda búskap þar sem risin fjölmenn byggð.

0: En í dag ræður 90 ára erfðaskrá för á framtíðar byggingalandi höfuðborgarsvæðisins.
1: Þessi maður, þessi úrsmiði sem fættur hann 1871, hann getur neitt búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
2: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
3: Nei, hann hefur ekki áhuga á því.

Sá grunur hefur læðst að fólki að á erfðaskránni hvíli einhvers konar bölvun. Erfingjarnir hafa allir látist aldur fram.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta annar þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar.
2: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tímann gert.
3: Það blöskar að öllum.
4: Umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson.
5: Því voru mér að segja að þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa.
0: Við höldum áfram að rekja sögu hinna útvöldu erfingja og heimsækjum konu sem hefur lifað með þessum deilum í 60 ár. Við hefjum söguna fyrir síðustu aldamót það leiti sem bæði Reykjavík og Kópavogur fóru að ásælast Vatnsendajörðina. Vatnsendi var ekki lengur álitin afskekkt sveit, heldur verðmætt byggingaland með mikla möguleika. Erfingjar landsins, Magnús Hjaltested og síðar Þorsteinn sonur hans, urðu þá óvænt lykil viðsemjendur stjórnmálamanna sem vildu reisa þar íbúðabyggð. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár.
4: Davíð Oddsson var komið samning við Magnús Hjaltested á sínu tíma að kaupa jörðina í heildsinni. Og það var það þessu gríðarlega deilur og það fyrir 1990 því að þá ætlaði Reykjavík að eignast Vatnsenda en þetta gekk ekki eftir.
0: Heyrum brot úr viðtali RÚF við Davíð Oddsson borgarstjóra 1989.
1: Ef allt gengir nú eftir og í frið og spekt og í góður í sátt að þá gæti borgin byrjað að byggja á hluta þessa lands innan örfára ára. En það sem ég geri nú ráð fyrir því að svona hluti þurfi nú að settlast og það nást góður friður þannig að sé engin asi æskilegur þá hljótum við að slá til. Það fer smám saman að þrengja að okkur. Nú mér kunnugt það líka reyndar að Kópavogur hefur verið í viðræðum við eigandan landakaup en reyndar á miklu hærri nótum heldur en við erum að gera.
6: Óttast borgarstjóri ekkert að af þessum kaupum geti ekki orðið vegna allar þessara fyrirvara?
1: Jú, sannlega. Ég hefði alltaf þá tilfinningun að mjög vel gæti svo farið að þessum kaupum yrði ekki endanlega. Nú það alltaf blasir við gagnvart bóndanum að eignarnám á landinu yfirvofandi fyrir það síðar því að Kópavogur hefur þegar sett inn í sitt aðalskipulag að á jörðinu hans skuli byggja.
4: En Reykjavík ætlaði sér að ná Vatnsenda á þessum tíma en úr varða þeir tóku eitthvað eignarnám með lögum frá Alþingi sem varða eitthvað minnasvæði og lögsögum mörgum Reykjavík eitthvað breytt sko. Og þegar við erum að tala hvað Vatnsenda jörðinu sé merkileg þá er þetta þannig að heiðmörkin, útvistarsæði Reykinga, 700 hektara heiðmörk, er úr Vatnsenda, sem svona fleigur inn í Vatnsendajörðinni. Og einu sinni var Vatnsendi andlag í deilum stöð 2, það voru gríðarlega deilur eignarhald á stöð 2 og þar var barist á banaspjótum og þá var jörðin Vatnsendi veðsett fyrir ákveðnum skuldum í stöð 2, þannig að það náðist einhvern veginn að bjarga stöðinni, þannig að þetta svo fjölþætt saga.
7: Tæplega hefur nokkur mál verið jafn mikið rætt manna á meðal síðustu vikur en samkomulag kaup á jörðinni Vatnsenda við Elliðavatn. Það mál hefur margar hliðar og fullyrt hefur verið í fjölmiðlum að það standi í sambandi við fjárhagsvandræði stöðvar 2 og Verslunarbankans.
4: Ólafur H. Jónsson sem var einn stofnendur stöð 2, hann var auðvitað mágur Magnús og Hjaltested. Þannig að það var þarna auðvitað tengsl á milli. En Vatnsendi og deilur stöð 2, þetta var mjög stórt mál á vettvangi dagblaðana á sínum tíma.
0: Fyrir síðustu aldamót var svakaleg uppbygging í Kópavogi og byggðin fikraði sig sífellt austar í átt að Elliðavatni. 1993 lýsti Vatnsenda erfingin Magnús Hjaltested þróuninni svona.
8: Það er búið að skipuleggja þarna rúmlega 40 lóðir og þetta kallað sveit í borg. Þetta eru stórar og rúmgóðar lóðir. Á flestum þeirra leyfilegt að byggja hesthús og þarna að vakna áhugi fólks. Það mikið spurt og spáð og spekulerað.
9: Þú ert bara komin nærið inn í borgaltíðinu þarna á Vatnsenda.
8: Já, já, norður hlutin á jörðinni, hann lendir undir, allur undir íbúðabygg.
0: Á þessum árum var Sigurður Geirdal bæjarstjóri og Gunnar Birgisson formaður bæjarráðs og þeir höfðu háleitt markmið. Ármann K.R. Ólafsson var formaður skipulagsráðs í Kópavogi í mörg ár.
9: Já, frá 1990 til 2005 eru byggð upp 5 ný skólahverfi í Kópavogi. Með öllum göttum, öllum innviðum og þetta þýðir þátt með nýtt skólahverfi á 3 ára fresti þannig að þú var stundum að byggja 2 grunnskóla í einu.
0: Þetta er rosalegur hraði.
9: Já, þetta var alveg gríðalegur hraði og upplandið þarna var bara næsti áfangi eins og þú segir og það var mjög viðkvæmt svæðu enda vitið þetta er svona með fallari svæðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Nýja byggðin var komin upp að hlaði Vatnsendabóndans en Kópavogsbær vildi stækka meira. Hér er Guðríður Arnardóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi í Kópavogi.
10: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogsbær myndi stækka.
0: Jörðin Vatnsendi lítur nokkuð sérstökum lögmálum. Svo sérstökum að það hafa skapast á annan tug dómsmála. Í erfðaskrá sem eigandi Vatnsenda gerði fyrir 90 árum stendur á henni hvíli svo ævarandi kvöð að jörðina megi aldrei selja. Kópavogsbær mátti því ekki kaupa hluta landsins jafnvel þó Vatnsendaerfingin vildi gjarnan selja. Bærin hafði af þeim ástæðum 3 sinnum gert eignarnám á landinu til að stækka byggðina. En áformin urðu stórtækari og bærin vildi miklu stærri hluta af landi erfingjans. Síðustu aldamót urðu skyndileg kynslóðaskipti á Vatnsenda. Magnús Hjaltested hafði búið á jörðinni í 3 áratugi eða síðan hann með erfðaskrána vopni lét bera ekkju föður síns og 2 yngri bræður sína út af ættaróðalinu. Erfðaskráin hvað skýrt á að jörðin erðist frá elsta sinni til elsta sonar og aðrir fjölskyldumeðlimir ættu ekki tilkall til arfs. 3 dögum fyrir jólin 1999 hné Magnús niður á bænum og varð allur aðeins 58 ára að aldri. Magnús lést á sama hátt og faðir hans sem hafði erft auðæfin á undan honum. Báðir voru þeir með veikt hjarta. Elsti sonur Magnúsar, Þorsteinn Hjaltested, þurfti því að taka við keflinu í snatri. Nokkrum árum síðar átti jörðin eftir að gera Þorstein að einum ríkasta manni landsins. Víðir Smári Petersen, prófessor í eignarétti við Háskóla Íslands, þekkir þessa sögu vel og getur útskýrt hvernig Þorstein efnaðist á jörðinni.
11: Kópavogsbær tekur stóran part af Vatnsendajörðinni eignarnámi árið 2007. Það sem er þetta gríðaleg verðmæti sem að Kópavogsbær afhendir Þorsteini Hjaltested.
0: Kópavogsbær vill taka til sín hluta landi Þorsteins Hjaltested og má hann það bara?
11: Já, það er náttúrulega ef þetta er til að þjóna almenningsþörfum sko eins og þarna alltaf að fara í uppbyggingu á þessu landi og það er náttúrulega að þá taka eignan á mig gegn því að þú greiðir fulla bætur og það var gert þarna samkomulega greiðslu þessara bóta. Þorsteinn fékk þarna rúma 2 miljarða í peningum. Þú veist, þá verðla í þess tíma, sko. En svo fekk hann líka allskins önnur réttindi samhliða. Hann fekk hann byggingarétt á ákunni svæði af nýri uppbyggingu og þess aftar.
0: En hann fær hlutdeild, einhver prósentu hlutdeild í mögulegu húsnæði sem á eftir að byggja.
11: Já, og hérna, svona án ábyrðar að þá allavega svona minni mig að svona verðla í dagsins í dag að þá hafi verðmæti þessar eignanámsáttar 2007 er einhver staðar á bilinni 10-15 miljardar, sko.
0: Og þetta er samningur sem Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóri Kópavogi og Þorsteinn Hjaltested gera sín á milli.
11: Já.
0: Og þannig var Þorsteinn Hjaltested milljarðamæringur á einni nóttu og þar með þjóðþekktur maður. Sveitastrákurinn sem var alinn upp við bústörf og hestamennsku á Vatnsenda. Hann hafði gengið í Digranes og Víkhólaskóla í Kópavogi og mennta sig síðar sem matreslumann. Samferðafólk Þorsteins segir hann að veri hlédrægan og feiminn og alls ekki sóst eftir athygli. En fjölmiðlar fór að sýna honum áhuga. Ekki síst eftir hann gerði samningin við Gunnar Birgisson.
4: Stóri leikar í málinu Gunnar heitinn Birgisson sem að bæjastjóri lengi Kópavogi en þegar ég kem að málinu þá hann ekki lengur bæjastjóri. Gríðarlega greindur maður leiði ég mér að segja hann hérna þó hann sæti ekki við borðsendan í bæjastjórastólnum og maður var á sem bæjastjórnafundum eða bæjarásfundum umræðan snerist alltaf Gunnar Birgisson. Þetta snerist allt að því að hann var alltaf sterki maðurinn við borðið. Hann fyllti einhvern veginn út í rýmið og hérna var svona mjög magnað að sjá þetta hlutverki skipti ekki máli hvort hann var ennþá bæjastjóri ekki. Hann var samt sterki maðurinn sem menn allavega annarkvort voru hræddir við eða einhvern veginn vildu vera með í liði sko. Þannig...
0: Og það eru þetta Gunnar sem semur við Þorstein Hjaltast þegar á sín tíma stærsta eignarnáms hluta.
4: Já, það Gunnar sem að semur þessa ásamt sínum aðstoðamönnum og semur þessa eignanámsátt 2007 ásamt lögmanni Þorsteins Hjaltasteð.
0: Með samningnum vildi Gunnar yfirstíga þar hindranir sem erðaskráin setti að ekki mætti kaupa jörðina. Í samningnum fólst að Kópavogsbær tæki hluta landsins til sín gegn umsameinni upphæð. Samningurinn hét eignanámssátt og var stimplaður trúnaðarmál. Ekki var eining meðal bæjarfulltrúa í Kópavogi sáttina sem Gunnar og Þorsteinn Hjaltasteð gerðu. Helsti andstæðingur Gunnars í bæjarpólitíkinni, Guðríður Arnardóttir, oddviti samfylkingarinnar, sagði að það væri ekki til í lögum sem héti eignanámssátt. Annað hvort væri landið tekið eignanámi og verð á kveða nefndum eignanámsbætur eða landið væri keypt. Deilur bæjarfulltrúa Vatnsenda voru daglegt brauð í fjölmiðlum á þessum árum. Heyrum brot úr fréttum RÚF.
12: Kópavogsbær stefnir að því að hefja úthlutun lóða í Vatnsendahlíð í haust. Samfylkingin í Kópavogi segir að samningurinn Vatnsenda sé á gráu svæði.
10: Þarna verið að fara alltaf svolítið kringulögin. Og þar alvegandi þá mjög á reiki hvert verðgildið og á þessum samningi og við höfum í raunni gagnrýnt þetta ferli allt frá upphafi til enda og vildum bara fara hefðbund með eignanámsleið.
12: Bæjarstjórinn í Kópavogi hafnar með öllu fullyrðingum samfylkingarinnar í Kópavogi að samningur Vatnsenda sé á gráu svæði.
13: Ég tel það vera algjörlega rangt og lausu lofti gripið og áttu mér ekki á því. Þannig að þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð gert.
0: Hörð átök voru Vatnsenda milli meiri hluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks með Gunnar í forystu og minni hluta Samfylkingar og VG með Guðríði í stafni. Og það var mikið það fjallað þegar að lóðunum var úthlutað þegar að þetta var að byggja upp Kópavog og Gunnar sagði að vera gott að búa í Kópavogi.
4: Sko, Kópavogsbær byggðist þannig upp í Vatnsenda rosalega rætt upp og gert það miklu myndaskap og auðvitað þegar þú ert að gera þetta svona miklu hraða þá er það örglu svona einhver runnings áhrif í því en það var auðvitað bárust fréttir að því að þarna voru sko þjóðþektir menn að fá út af lóðum Eiður Smári Guðjónsson og svo framvegis og framvegis og þetta var eflaust kannski bara líka eitthvað auðlýsingaskyni.
14: Ég hef alltaf sagt það gott að búa í Kópavogi. Stuðningur þinn við Sjálfstæðisflokkinn tryggir að svo verði áfram því við sjálfstæðismenn viljum það besta fyrir Kópavog.
4: Nú þetta voru, bara segja ég svona í dómarsafni hæstaréttar og dómstólana að það voru átök þetta og sitt sýndis hverju þessar útlutanir en ég ætla að gefa fólki það hefur verið gert með réttum hætti sko.
0: Og það var margt sem hægt var að rífast þegar komað Vatnsendalandinu. Stjórnsýslan var gagnrýnd, skipulagsmálin voru gagnrýnd og ekki voru allir sammál að jafnræðis hefði verið gætt þegar lóðunum var útlutað.
12: Kópavogur útlutaði í fyrra fjölda lóða við Vatnsenda án þess að svæðiskipulagi hefði verið breytt í samræmi við það.
15: Lögmaður Kópavogsbæjar segir ekki hægt að ógilda nýlega útlutun lóða í Vatnsendahverfi eins og farið var fram á í stjórnsýslu kæru til félagsmálaráðuneytisins.
16: Sá sem kærði taldi jafnræðis ekki hafa verið gætt og benti meðal annars á að tveir ættingjar bæjarstjórans hefði fengið lóðir hlið við hlið.
15: Og meira af lóðamálum.
17: Félagsmálaráðuneytið gerði árið 2002 athugasemdir við lóðaúthlutanir í Vatnsendahverfi. Í Kópavogi er lóðum úthlutað af 5 manna bæjarráði að uppfylltum ströngum skilyrðum.
18: Það er ekkert sko gott í þessu. Við teljum að við séum að gera þetta á með þeim hætti sem er kannski sanngjarnt og svo gegn á öllum.
19: Árið 2005 vöktu úthlutanir lóða í Vatnsenda athygli langt út fyrir bæjarfélagið. Meðal hinna heppnu sem fengu lóðir voru þjóðhetjur þess tíma, landsliðsfyrirliðin í fótbolta, Eiður Smári Guðjónsson og faðir hans Arnór Guðjónsson, Ólafur Stefánsson, handboltamaður og Jóhann Hjartarsson, skákmeistari. Fleiri heppnir voru Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, forsetadóttirinn Dalla Ólafsdóttir, Gunnar í krossinum og Baltasar Kormakur og Lilja Pálmadóttir. Það vakti líka athygli að dóttir Halldórs Ásgrímssonar, fyrirverandi formanns Framsóknarflokksins, fékk lóð í Vatnsenda. Foreldrar Ómar Stefánssonar, oddvita Framsóknar í Kópavogi, fyrirtæki í eigu tengdaföður Flosa Eiríkssonar, bæjarfulltrúa samfylkingarinnar, Geir Arnar Marelsson, skrifstofustjóri hjá bænum og dóttir Þórðar Þórðarssonar, bæjarlögfræðings. Úthlutunin var til þess að Guðríður Arnardóttir ákvaða að hella sér út í stjórnmálin í Kópavogi.
10: Þetta á sér allt einhvern aðdraganda en ég hérna hafði svo sem ekkert gefið mig að pólitík. Svo var það líklega 2005 og þá var verið að úthluta lóðum í Kópavogi og ég og systir minn við sóttum en parúsalóð. Og það var náttúrulega gríðalega margar umsóknir miklu færri lóðir þannig að það var einhver valnefnd sem að settist niður á vegum bæjarstjórnar og tók ákvörðunum það hverjir væri betur til þess fannir að fá lóð heldur en aðrir og þar vorum við ekki náðinni, ég og systir mín og svo þegar að listin var birtur og tekin saman svona yfir þá sem að fengu lóð að þá var það þetta engin tilviljun hvernig þetta var að valið að það var til dæmis ekki verra að þekka bæjarfulltrúa og það var ekki verra að vera háttsettur starfsmaður Kópavogsbæjar svo leysa ég hugsaði bara með mér ok, þetta er tímalist eitthvað sem að þarf að breyta og svo bara axlast það þannig að ég var fyrir liði kjörtum að bílinn tvö og eftir
20: Blöskraði þér?
10: Já, það blöskraði öllum
19: Þegar Þorsteinn Hjaltasteði var að alast upp hafði Vatnsendi þá ímynd að vera hálgert fátækrahverfi sem fólk vildi komast burt úr. Sveitakrakkarnir fóru með rútu í skóla yfir í Kópavog. Eitt þeirra sagði okkur að Vatnsendabörnin hefðu bara gengið í stígvélum og skorið sig svolítið úr hópnum í skólan. Upp úr aldamótum var fólk farið að líta Vatnsendan öðrum augum. Fjölmiðlar fjölluðu mikið hverjir ætluðu að byggja sér hús í þessari náttúru paradís. Þeir fjölluðu líka að bæjarstjórinn Gunnar Birgisson og Vatnsendaerfinginn Þorsteinn Hjaltasteð væru góðir vinir. Leitaði það málið með einhverjum hætti?
4: Nei, ég held ekki. Ég held að sko þrátt fyrir þann vinskap hafa fyrir hendi þá held ég að það hafi ekki allavega birst í samningum. Ég held að Gunnar hafi haldið mjög fast á málum Kópavogsbæjar og reyndan á hagstaðum samning þar en jú, þeir munu hafa verið svona ykkur kunningjar og allt það en ég held að það hafi ekki lita samningana alls ekki sko. Það var mjög og maður fann það í mál það var oft verið að reyna að gera þetta einhvern veginn tortryggilegt hérna þennan vinskap en ég fann það þess aldrei stað í gegnum málsins að það hefði haft áhrif þannig að allavega kosta Kópavogsbær hlíti einhvern skaða bara alls ekki. Ég hef aldrei heyrt annað en að Þorsteinn hafi verið mikill vinur vina sinna. Svona þeir sem voru vinir hans svona frá öndverðu. Hann er auðvitað held ég lærður matreiðslumaður og eftir hann gerir samninga í Kópavogsbæjar 2007 þá meðal annars eignast að hann að matreiðslustaðin sem er á efstu hæð turtsins í Kópavogi og hérna það hefur nú eflaust kostað skildingin. Þannig að ég ætla þetta séu mjög vandasamt að eignast mikið af peningum á skömmum tíma, þú áttu þetta þína vini en svo vilja ansi margir verða viniðinir og veita þér góð ráð það hvernig þú eigin að ávaxta peningin
20: og það eru margir vinir Þorsteins Hjaltested sem að tjá sig hann og hvað hann sé frábær í dagblöðum á þessum tíma. Maður já, getur alveg lesið það. Það voru margir sem sögðust vera bestu vinir hans.
4: Já, já.
20: Eitt þeirra var Ásgeir Þór Davíðsson sem kallaður var Geiri á Goldfinger og var þekktur fyrir að reka umdeilda nektardansstaði. Þegar Þorsteinn var ungur maður, vann hann á veitingastaðnum Næturgrillinu sem Ásgeir átti. Hann vann líka í kjötborði í versluninni Gæðakjör sem Ásgeir rak í Seljahverfi í Reykjavík. Verslunin var á endanum innsigluð af heilbrigðiseftirlitinu og starfsfólkið misti vinnuna. Ásgeir flutti þá úr landi en kom svo aftur með örlagaríkum hætti inn í líf Þorsteins Hjaltested. Þorsteinn kynntist nefnilega eiginkonu sinni, hinni eistnesku Kæru Hjaltested, á klúbbi sem Ásgeir rak og Kæru vann á. Hjónaband þeirra stóði áratug og eignuðust þau tvo syni. Eldri drengurinn, Magnús Pétur Hjaltested, kemur við sögu aðeins síðar. Ásgeir sagði defa frá því að Þorsteinn hefði retta honum einni fallegustu lóðinni á Vassenda, 2000 fermetrum alveg við Elliðavatn. Í blöðunum var sagt frá því að Ásgeir væri með mótorbát við vatnið, en það var stranglega bannað. Ásgeir sagði að Þorsteinn hefði gefið honum grænt ljós á bátinn og gert hann að sérstökum veiðiverði við vatnið. Ásgeiri fannst það vel til fundið þar sem hann hefði barist fyrir föðurlandið í þorskastríðinu og hefði næmt auga fyrir veiðiþjófum. Vinnotta Ásgeirs Þórs Davíðssonar og bæjarstjórans Gunnars Birgissonar var líka umfjöllunarefni fjölmiðla. Meðal annars þegar tekist var á nektardansstaði í Kópavogi. Á þessum tíma höfðu slíkir staðir verið hraktir úr öðrum bæjarfélögum en Gunnar sagðist ekki alltaf skerða atvinnufrelsi í sínum heimabæ og var því sagður að halda hlífi skildi yfir Goldfinger. Aftur að Guðríði.
10: Bæði áttum við orðastæðum þetta við meirhlutan og þarlendi Gunnar Birgisson og svo líka Ásgeir sjálfan. Og í rauninni, mín pólitík snerist ekki um endilega persónu og leikendur. Hún snerist málefni og auðvitað hver var vinu hvers og svo leysa að við, það hafði ekki áhrif á okkar pólitík.
20: Guðríður segir þau Gunnar hafa verið ágætis félag þó þau hafi stundum tekist á. En það var oft hiti á fundum bæjarstjórnarinnar á þessum árum. Stundum snerust átökinum nálaðavanda. Það vakti til dæmis hörð viðbrögð þegar í ljós kom að fyrirtæki Gunnars Birgissonar, klæðning, hefði fengið 130 miljónir frá bænum fyrir jarðvegsvinnu og gatnagerð. Klæðning fekk 23 verkefni á nokkrum árum án útboðs, meðal annars fyrir framkvæmdir á Vassenda. Fylgdi það fréttunum að sum verkana hefðu verið unnin eftir samkomulagi við Vassendabóndan, en án samþykkis bæjaryfirvalda. Hér Ármann K.R. Ólafsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks.
9: Gunnar Birgisson var doktor í jarðfræði, held ég með að segja, og hann rak verktaka fyrirtæki sjálfur reyndar á sínu tíma en að þýleitinu sko til að hann vissi alveg út á hvað alla svona framkvæmdir gengu og þó að það hafi nú oft einhvern veginn verið dregið fram í sviðsljósið að þarna var einhverju hagsmunarárekstrar þá kannski átti það við einhverjum tilvikum en menn með hún ekki gleyma því heldur hvað þið fengu í staðinn sko og hann kerði þetta áfram og hér áður fyrir var það þannig að það voru byggð hverfi og svo bara beðist í einhver ár eftir gangstéttum og götum og svo framins. Þessu snýru þeir við.
20: Á eftir hruns árunum hófust fjölmörg og flókin deilumálum Vassenda fyrir dómstólum. Tekist var á réttmæti leigusamninga, hverjir mættu búa á jörðinni og hafa tekjur af henni. Og stóra máli var auðvitað hvort Þorsteinn Hjaltested hefði raunverulega átt að fá eignarnámsbæturnar frá bænum. Guðjón Ármannsson gætti hagsmuna Kópavogsbæjar í þessu öllu saman og þurfti nauðsynlega á Gunnari Birgissyni að halda.
4: þegar ég kem á málið þá Gunnar ekki bæjarstjóri og hann var mögulega ekkert ánægður hvernig var verið að svona nálgast mál hendur Kópavogsbæ og en við þurftum mjög á honum að halda bara til að fá yfirsýn yfir málið og alls konar svona vitnesku samninga og mér fann svona stundum eins og hann kannski vildi ekki gefa sér allt og mikinn tíma í að tala við okkur. Þannig að það varð úr þarna 2011 að ég og Karl Axelsson sem að var nú þá með mér í málinu að við heimsækjum Gunnar Birgisson þar sem að hann er staddur í sumarhúsi sínu að Hrauni í Ölfusi. Og hérna, jú, hann tók vel á móti okkur, þannig að við vorum svona mýkja kallinn heilan dag og það tókst bara mjög vel og svo endanum var hann sko mikill haukur í hotni og það var alltaf að leita til hans og ég man bara, þú veist, þá sá maður líka svona að hvaða kalibir hann var, hann sko, maður svona, fór ekki strax að tala vassendamálin, hann komst að því ég væri úr þykkvabænum, hann sagði, já, þú ert úr þykkvabænum og svo taldi hann upp fyrir mig alla bæina, 40 bæi í nákvæmlega rétti röð hvernig röðuðu sér í þjóðvegin við þykkvabæin og ég svo ok, þessi maður með eitthvað lím minni, ja. Hann var ekki talin við þykkvabæinu sko, hann var algjörlega
2: bara vissið
4: þetta. Þannig að hérna, þá einhvern veginn var maður bara kom með hann og hérna
2: og þá var hann viðræðu góður
4: þá þurftum við ekki það mikið neitt meira sko.

0: Þorsteinn Hjaltested varð skattakóngur Íslands 2010 og 2011 eftir samningin við Gunnar Birgisson stóra eignanámið. Það fór í ýmsar fjárfestingar á þessum tíma og fylgdi ráðum vina sinna hvernig væri sniðugt að ávaxta miljardana. Náinn vinur hans greindi nokkrar breytingar á honum á þessum tíma og slitnaði hafði upp úr hjónabandi hans við Kæri Hjaltested. En einn örlagaríkan morgun, skömmu fyrir jólin 2018, vaknaði Þorsteinn Hjaltested á heimili sínu við Elliðarvatn með verk fyrir hjartanu. Sagan endurtók sig. 58 ára gamall, eins og faðir hans, kvaddi Þorsteinn þennan heim skyndilega. Elsti sonur hans, Magnús Pétur Hjaltested, var föðurlaus þegar hann kom heim úr skólanum þennan dag. 16 ára gamall fekk hann vassendalandið í fangið og flóknustu erðadeilu okkar tíma. Þegar Þorsteinn Hjaltested deyr 2018, þá á hann ekki krónu.
1: Það er allavega að dánabúðans verður henni að svona ógjaldfæru búi, náttúrulega svo þrótabúi. Þannig að það var bara kröfulýsingafrestur og kröfu hafa var látni lýsa kröfu í búið, þannig að það er ekki búið að loka því búið, það er ennþá opið.
0: Ja, og nú eru 8 ár síðan.
1: Það er 8 ár síðan að hann féll frá.
0: Magnús Pétur Hjaltested var ekki einu sinni lögráða þegar hann tók við vassendanum. Hann fekk fjárráðamann til að sjá peningamálin og lögfræðing sem faðir hans og afi höfðu skipt við, Sigurbjörn Ársæl Þorbergsson. Og hann á eftir að koma við sögu aðeins síðar. Aftur að Víðis Mára Pettersen, prófessor í eignarétti. En eru peningarnir þá til og er eitthvað sem situr á þessum feita sekk í dag?
2: Já, sko, það er alltaf að þannig að dánabú Þorsteins, Hjaltested, það er í þannig skiptum eins og það sé gjaldþrota sko. En það er ennþá þannig að Kópavogsbær á eftir að efna stóran hluta þessari sátt. Þessi þættir sáttarina sem fólu ekki í sér greiðslu beinharðara peninga. Og þau réttindi eru núna að mestu hjá núverandi ábúanda en það eru ákveðin réttindi sem eru ennþá inni í dánabúinu.
1: Það er tölvöld land eftir að vassenda ennfanda í dag sem hefur ekki verið tekið eignanum.
0: Já, sem að tilheyrir raunveru vassenda bænum.
1: Já, og það eignar halda því landir þannig að eldri sonur Þorsteins hefur umráð yfir því landi á grundvelli erðaskrár og er heimilt að ráðstafa spildum úr landinu á leigu. En til hann haldi réttindu sínum þá verður hann að stunda búskap á vassenda. Þessi maður, þessi úrsmiðu sem er fættur ánda 1871, að hann getur nefn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.

0: En nú förum við upp að Vatnsenda að sögusviði hinna heiftuðu deilna Hjaltasteðaættarinnar. Vatnsendabærin stendur alveg við Elliðavatnið rétt neðan við byggðina sem í dag kallast Hvörfin. Húsið ósköp venjulegt íbúðarhús, fölblátt, bárjátsklætt og virðist vera í niðurníslu. Við bæinn stendur ryðgað braggi og eitt og annað sem minnir á búskap. En við erum ekki komin á Vatnsenda til að heimsækja þetta hús. Heldur nýrra hús sem Magnús Hjaltasteð og eiginkona hans, Kristrún Ólöf Jónsdóttir, létu reisa sér rétt fyrir ofan bæinn. Og þar býr Kristrún ásamt fyrrverandi eiginkonu Þorsteins sonar síns, Kæru Hjaltasteð, og tveimur sonum þeirra. Magnús Pétur hefur ekki áhuga að vera í viðtölum og ekki heima þegar við komum. En ammans, Kristrún, tekur vel á mót okkur. Hvað það sem að blasi við okkur hérna út gluggann þinn?
1: Það Elliðavatnið og það Bláfjöllin og öll fjöllin hérna í kringum okkur. Og hér bara yndislegt að vera. Hef útsýni til fjalla og sé vatnið, það alveg nauðsynlegt að hafa sjó eða vatn. Einhver stað nálægt sér.
0: Kristrún býr rúmlega 100 metra frá Vatnsendaskóla, þar sem 600 börn stunda nám. Og á litlu túni fyrir utan húsið eru nokkrar kindur á vappi.
1: Já, það fylgir þessari blessar erðaskara að sé einhver búfjöðnaður. Þannig að það hér eru kindur og voru bæði. Já, við vorum, hjónin vorum held í með öll dýr nema ekki geitur. Hesta, svín, hænur, kjúklinga, allt. Bara nefndi það bara. Þetta var mjög skemmtilegu tími.
0: Og voruð með öll þessi dýr hér í húsunum sem við erum að horfa á?
1: Já, það búið að byggja síðan. Og svo var, það var fjós hérna og hlaða, það sem að súristurnin er. Og það var rifið.
0: En hér eru ennþá kindur?
1: Já, já. Svo heyrir maður á mótnana í lampunum og svo líka mótnana heyrir maður, nú maður farin að heyra í himbrimunum. Hann verpir í þingnisinu og hann hlær svo skemmtilega og hann aðalega maður heyrir í hann á mótnana og kvöldin.
0: Leiktu það eftir hvernig hljóðin í honum
1: er? Já, mér er bara einu sinni tekist að láta hann svara mér. Hann hlær einhvern veginn.
0: Eftir því sem byggðin fikraðist nær ættaróðalinu á Vatnsenda fór búskapur Kristrúnar og Magnúsar Hjaltasteð að stinga í stúfu nágrænið. Dýrahaldeira vakti forvitni og mismikla hrifningu.
1: Við vorum meðal annars með tvær gildur hérna. Svo áttu þær grísi og við lofiðum að vera úti og svo tókar alltaf rúntin, fóru hérna með frá vatninu og upp hjá Ella Kvammi og komu svo alltaf rúntin hérna niður og fóru hring og það var að fólk að fara að koma að fara í sundarspíltóra með börnin til að sjá að þið tók alltaf hennar rúnt sko,
0: svínin,
1: alltaf grísina. Þetta verið undur en það var ekkert skrítið að fólki fyndist það. Svo voru að sleppa hjá okkur hestar.
0: Já, það ráði það nokkuð tíman í fréttir.
1: Já, já, hestar niður í Breiðholtið og svo var þegar við vorum með kindurnar og svo voru þeir að fara niður í Breiðholtið þegar eftir Breiðholtinu sem að voru að koma upp laukarnir og alltaf og ég búið að setja blómi og það kliftu ofan af því. Og svo maður hringdu þeir náttúrulega alveg brjálaðar, ég sagði, guð hvað ég skil ykkur. Því að þetta gerist skipt eftir skipti hjá mér, því að minn maður sagði, það þýðir ekkert að vera skýrða hérna af, það komast allstaðar.
0: En það fleira athyglisvert á hlaðinu við heimili Kristrúnar. Við inngangin á húsinu, afgirtur grafreitur með stærðarinnar leggsteinum. og þar hvíla upphafsmenn þessara sögu. Segðu mig frá þessu.
1: Já, það sem ég veit, það hérna Magnús Hjaltested sem átti Vatnsendan, bjóð til þessa erðaskrá og svo var það Lárus Hjaltested og Sigríður sem voru afi og amma mannsins mís Magnúsar og þau voru jarðsett hérna en svo lokaði minn maður á það að hann vildi ekki að fleiri yrðu settir þarna niður en þegar að okkur, eða mér dætti í huga að byggja nýtt hús að þá vildi ég bara fá það hérna og bað svo bara en leyfi hjá feðursyskinum hans hvort að þið væri sama að við myndi byggja hérna við heimagrarutin fólk var svo hissa hvað segir allar að byggja við kirkjugarðin og ef eitthvað er að þá hefur það bara verið gott og þau voru öll sammála því ég mætti það sko eða við mættu það mann er að stjórna alltaf
0: En já, Magnús maðurinn þinn hann lifði það ekki að flytja inn í þetta svona frekar nýlega hús
1: Nei Það náðist ekki Það var eiginlega tilbúið en ég hef oft hugsað til hans og sagt hérna við hann þér hefði ekki þótt leiðilegt að vera hér og geta hort niður á hlaðið og fylgjast með öllu og geta hafið brustina
0: En sem sagt, þetta gamla hús sem að, já, einu sinni var nú kallað ættaróðal, það það sem að blasi við okkur hér út stofugluggann þinn.
1: Já, þetta voru mjög skemmtilega ár sem að við vorum í gamla húsinu. Það vant ekki að hafa mörg herbergi, það var alltaf verið að byggja við af mannefnum.
0: En eftir að þinn maður, Magnús, fór, já. Þá hefur þú búið hér í þessu húsi,
1: já.
0: En ekki ein.
1: Nei, Þorsteinssonur minn, elsti, Hann bjó hérna og núna búa konunars og tveir synir þeirra. Þeir hafa búið hérna í hvað? Já, síðan 2017. Því það náttúrulega það enn málaferli út af hérna Kópavogsbæ og þetta allt leiðinda system. Allt sem búið að fylgja þessum blessaða Vatnsenda.
0: Kristrún segist hafa velti fyrir sér hvort það hvíli álög á Vatnsenda.
1: Manni hefur nú oft áttið í hug, þetta ekki einleikið. Ég hef aldrei getað skilið að það þurfi að fara, ég veit ekki hvað mörgusinu fyrir hæstarétt, dómsmól, það alltaf pikka út eitthvað og fara með mál aftur og svo aftur fyrir hæstarétt. Ég hef aldrei getað skilið þetta.
0: Frá því Kristrún og Magnús Hjaltested fluttu inn á Vatnsenda hafa verið átök jörðina. Kristrún segir það hafa tekið sinn toll en þó ekki ræntu allri gleði.
1: Fjölskyldan alltaf verið hamingju sem þannig sko en ekki peningalega neitt þannig lagað. Kannski hægt að segja það þegar að þetta var tekið eignan á mig þá komi náttúrulega peningar þó að verið ekki allt komið. En við lifum, eins og ég segi, við höfum alltaf nóg að borða og þetta við áttum bara skemmtilegt líf. Alltaf nóg að fólki, alltaf svona 15-20 manns í mat, föstudag, laugardag fram á sunnudag, stundum þurft að gista, út á ófærið og annað, maður búin að upplifa margt.
0: Og svo voru þeir feðgarnir náttúrulega kokkar, er það ekki?
1: Jú, þeir eru... Þeir eru allir, já, sá elsti var, já, þá stendur hann að kokkur og þeir eru allir miklir og góðu kokkar, alveg ótrúlegir. Þannig, já, það eru alltaf verið mikill og góð matur, alltaf.
0: Þú situr allri þessari þekkingu og manst alla þessa tíma og svo barnabarnið þitt hérna það. Sem í raun og eru fær þessa jörð með erðaskráni.
1: Já.
0: Þekkir hann þessa sög?
1: Ég er búin að vera að segja þeim alltaf svona undan ofan. að þessu er bara lífinu okkar hérna og frá pappa sínum og annað hvað hvernig þetta var þegar hann var drengur hér og annað því strákarnir sá alveg út í húsin og það var bara komið heim úr skólanum eftirmyndaskaffið og þá þurfti aldrei að tala það skiptum fött út í húsin og gera það sem þurfti þar þetta var bara fastur liður
0: Hvernig finnst þér já hér sé rétt rúmlega tvítugur drengur sem að fær þessa erðaskrá með öllum þessum kvöðum og öllu því sem henni fylgir
1: Mér sko eina, mér finnst að hann náttúrulega ungur þegar hann tekur við rúmlega tvítugur sko en honum tekst þetta bara mjög vel en þetta er meirinn að segja það þurfa að vera með lagfræðinga og standa í því öllu hann ekki öfundsverður
0: Hefur það áhrif á hann?
1: Nei, ég finn það ekki hann náttúrulega hann fljótur að læra en þetta allt nýtt fyrir honum sko
0: Sérðu það fyrir þeir að hann verði bóndi hér í framtíðinni?
1: Nei, hann hefur ekki áhuga á því svo veit maður aldrei ótrúlegustu hluti gerast en það er náttúrulega það er bara þessi hvað þetta ekkert að hægt að vera með búskap þetta komið svo mikið byggð og annað og það náttúrulega það borga með þessu þetta
0: gefur ekki vel í dag
1: nei.
0: En húsið, hvað heldur þessi framtíð þessara bygginga sem eru hérna út stofugluggan hefur
1: þetta verður að fara því að hann náttúrulega hann byggir þarna, hann Magnús Pétur, hann byggir þarna og það leyfi fyrir því sko, var búið að gera ráð fyrir því fyrir löngu þetta verður rifið, þetta allt orðið ónýtt sko var hissa að þetta skuli standa það verið að reyna að halda þessu við á meðan það ekki hægt að meðan það ekki peninga til þess að byggja nýtt sko
0: Já, þetta vassenda mál hvað áhrif hefur þetta haft á þitt líf?
1: Ég er ábyggilega það sterk að ég hef ekki látið þetta hafa áhrif á mig öðruvísi heldur ég er svo undrandi að þetta skuli þurfa að taka svona langan tíma ég kynntist þessu þegar ég náttúrulega eða mér var sagt frá þessu þegar ég við hjónin kynnust og allt það en það hverlaði náttúrulega aldrei að manni að maður þyrst að standa í þessu því að pappars deyr fengtugur það var bara kopungu maður eins og maður segir bara hræðilega sorglegt en
0: Viltu segja mér eitthvað frá ykkar kynnum þegar þið kynnist?
1: Við kynntumst í hafrarsréttinni þá var það nú aðal hérna réttin sko það kom alls staðar að og ég fór bara til að fara í réttir og þar kynntumst þá vissi ég það kerða mig hérna að þetta væri til hérna sem ég hafði ekki hugmyndum
0: Og hvað varstu gömul þegar þú fluttir inn á Vassenda með þínu manni?
1: Hvað? Ég hef verið 25 eitthvað svo leir
0: Og ekki sástu þetta fyrir kannski það sem koma skildi?
1: Nei, alls ekki
0: Og hvernig finnst þér að barnabarnið þurfi nú svona kannski mögulega bara að lifa með þessu máli?
1: Maður bara vonar þessu fara að ljúka að enginn fara að taka upp og að fara aftur í málaferli sem ég mér finnst nú mjög hæpið sko

0: aftur að Víðismára.
1: Þessi pappír frá 1938. Mun hann halda áfram að trompa öll lög og vera með kvaðir að Magnús Pétur Hjaltasteð og hans afkomendur fylgi þessum pappír ókomna tíð?
2: Já, þetta þannig að Vatnsendin nú ekki sko hérna, algjört fríríki en þegar að kemur að svona, réttindum þess sem situr jörðina hverju sinni að þá hefur það verið afstæða dómstóla að sá réttur að hann sé háður þessum kvöðum í erðaskránni. Þannig að já, svarið já, allavega þar til eitthvað breytist. Þá þarf ábúandinn hverju sinni að líta þessum kvöðum af því að annars getur náttu hættu að missa réttin.

Þetta var annar þáttur álögin á Vatnsenda. Í næsta þætti heyrum við meira það sem hinn 23 ára Magnús Pétur Hjaltested þarf að ráða fram úr. Því deilurnar Vatnsenda eru enn í gangi fyrir dómstólum, meðal annars mannréttinda dómstól Evrópu. Við heyrum líka í Ástísi Kristjánsdóttur sem nú bæjarstjóri í Kópavogi og þarf að efna þann hlut bæjarins sem Gunnar Birgisson samdum við Þorstein Hjaltested. Tónlistin sem þú heyrðir eftir Atla Örvarsson og úr kvikmyndinni Hrútum. Hljóðblöndun var í höndum Markúsar Hjaltasonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka kærlega fyrir að hlusta.

Þetta voru sögur úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir var umsjónarmaður. Þetta var annar þátturinn af þremur álögin á Vatnsenda. Þetta var áður á dagskrá í maí síðastliðnum. Nú komið að kvöldsögunni, Völsungasögu í lestri Ingvars E. Sigurðssonar. Þetta fjórtándi lestur og eftir hann ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Guðrúnu Þóraldsdóttur, samanburðarmálfræðing og lektor við Háskóla Íslands, mál og framburð til forna.

31. kafli. Eftir þetta tal leggst Brynhildur í rekju og komu þessi tíðindi fyrir Gunnar konung að Brynhildur sjúk. Hann hittir hana og spyr hvað henni sé. En hún svarar engu og liggur sem hún sé dauð. Og er hann leitar eftir fast, þá svarar hún: Hvað gerðir þú af hring þeim er ekki seldi þér? Er buðli konungur gaf mér að efsta skilnaði, er þér synir gjúka konungs komu til hans og hétuð að herja eða brenna nema þér næðuð mér. Síðan leittan mig á tal og spyr hvernig kjöri af þeim sem komnir voru. En eg bauðst til að verja landið og vera höfðingi yfir þriðjungi liðs. Voru þá tveir kostir fyrir hendi, að eg myndi þeim verða að giftast sem hann vildi eða vera án alls fjár og hans vináttu. Hvað þó sína vináttu mér myndu betur gegna en reiði? Þá hugsaði eg með mér hvort eg skildi hlýða hans vilja eða drepa margan mann. Eg þóttist vanfær til að þreita við hann og þar kom að eg hérst þeim er riði hestinum grana með fápnisarfi og riði minn vafurloga og dræpi þá menn er eg hvað á. Nú treystist engi að ríða nema Sigurður einn. Hann reið eldin því að hann skorti eigi hug til. Hann drap orminn og reygin og fimm konunga en eigi þú, Gunnar. Er þú fölnaðir sem nár og ertu engi konungur né kappi? Og þess drengdi eg heit að heima að föður míns að eg mundi þeim einum unna er ágætastur væri alinn. En það er Sigurður. Nú erum við eiðrofa er við eigum hann eigi og fyrir þetta skal eg ráðandi þín stauða. Og eigum við Grímhildi illt að launa. Henni finnst engi kona huglausari né verri. Gunnar svarar svo að fáir heyrðu. Mörg flærðar orð hefur þú mælt og ertu illúðu kona er þú ámælir þeirri konu er mjög er þig fram og eigi undi hún ver sínu svo sem þú gerir eða kvaldi dauða menn og engan myrti hún og lifir við lof. Brynhildur svarar. Ekki höfum við laun þín haft né ódáðir gert og annað vort eðli og fúsari værum við að drepa yður. Síðan vildi hún drepa Gunnar konung en högni sett hana í fjötra. Gunnar mælti þá. Eigi vil ega hún búi í fjötrum. Hún svarar. Hirð eigi það því að aldrei sérðu mig glaða síðan í þinni höll eða drekka né tefla, né hugað mæla, né gulli leggja góð klæði, né yður ráð gefa. Hvað hún sér það mestan harm að hún átti eigi Sigurð. Hún settist upp og sló sinn borða svo að sundur gekk og bað svo Lúka skemmudyrum að langa leið mætti heyra hennar harmtölur. Nú harmur mikill og heyrir allan bæinn. Guðrún spyr skemmumeyjar sínar hví þær séu svo ókáttar eða hryggar. Eða hvað yður eða hví farið þér sem vitlausir menn eða hver giski yður orðin. Þá svarar hirð kona ein er Svafurlöð hét. Þetta ótíma dagur. Vor höll full af harmi. Þá mælti Guðrún til sinnar vinkonu. Statt upp. Við höfum lengi sofið. Vek Brynhildi, göngum til borða og verum kátar. Það geri eg eigi, sagði hún, að vekja hana né við hana mæla

og fer þó og fekk ekki af henni. Og hittur Sigurður og beðin að finna hana. Hann svarar engu og svo búið kveldið. Og annan dag eftir hann kom heim af dýraveiði, hitt hann Guðrúnu og mælti. Þann veg hefir fyrir mig borið sem þetta muni til mikils koma, hrollur sjá og mun Brynhildur deyja. Guðrún svarar, herra minn, mikil kynsl fylgja henni. Hún hefir nú sofið sjö dægur, svo að engi þorði að vekja hana. Sigurður svarar, eigi sefur hún. Hún hefir stórræði með höndum við okkur. Þá mælti Guðrún með gráti. Það mikill harmur að vita þinn bana. Far heldur og finn hana og vit ef sjatni hennar ofsi. Gef henni gull og mýk svo hennar reiði. Sigurður gekk út og fann opin salinn. Hann hugði hana sofa og brá af henni klæðum og mælti. Vaki þú, Brynhildur. Sól skín allan bæinn og ærið sofið. Hritt af þér harmi og takk gleði. Hún mælti. Hví sætir þinni dyrf þú ferð mig að hitta? Mér var engi verri í þessum svikum. Sigurður spyr. Hví mælir þú eigi við menn eða hvað angrar þig? Brynhildur svarar. Þér skal ég segja mína reiði, Sigurður mælti. Heilluð ertu eða þú ætlar grimman minn hug við þig og sjá þinn maður þú köst. Nei, segir hún. Eigi reið Gunnar eldin til vor og eigi galtan mér að mundi feldan val. Eg undraðist þann mann kom í minn sal og þóttist ég kenna yður augu og fekk ég þó eigi víst skilið fyrir þeirri huldu lá á minni hamingju. Sigurður segir, ekki vér göfgari menn en synir gjúka. Þeir drápu Dana konung og mikinn höfðingja, bróður Buðla konungs. Brynhildur svarar, margt illt eigum vér þeim upp að inna og minn oss ekki á harmavora. Þú, Sigurður, vóst ormin og reiðst eldin og of mína sök og voru þar eigi synir gjúka konungs. Sigurður svarar, ekki varð ég þinn maður og varðstu mín kona og galt við þér mund ágætur konungur. Brynhildur svarar, eigi sá ég svo Gunnar að minn hugur hlægi við honum og grimm ég við hann þótt ég hilmi yfir fyrir öðrum. Það ógurlegt, segir Sigurður, að unna eigi slíkum konungi. Eða hvað angrar þig mest? Mér sýnist sem hans ást sé þér gulli betri. Brynhildur svarar, það mér sárast minna harma að ég fæ eigi því til leiðar komið að biturt sverð væri roðið í þínu blóði. Sigurður svarar, hvíð eigi því? Skammt mun bíða áður biturt sverð mun standa í mínu hjarta og ekki muntu þér verra byðja því að þú munt eigi eftir mig lifa. Munu og fáir voru lífstagar héðan í frá. Brynhildur svarar, eigi standa þín orð af litlu fári síðan þér svikuð mig frá öllu yndi og ekki hirði ég lífið. Sigurður svarar, lif þú og unn Gunnari konungi og mér og allt mitt fé vil ég tilgefa að þú deyr eigi. Brynhildur svarar, eigi veist þú gjörla mitt eðli. Þú berða af öllum mönnum en þér hefir engi kona orðið leiðari en ég. Sigurður svarar, annað sannara. Eg unni þér betur en mér þótt eg yrði fyrir þeim svikum og má því nú ekki bregða. Því að ávalt ég gáði mín skeðs, þá harmaði mig það þú varst eigi mín kona. En af mér bar ég sem ég mátti. Það ég var í konungshöll og undir.

gleymdi ég því þó að við vorum öll saman. Kann og verða að framverði að koma það sem fyrir spáð og ekki skal því kvíða. Brynhildur svarar. Of seinað hefur þú að segja að þig angrar minn harmur. En nú fá mér enga líkn. Sigurður svarar. Gjarna vildi ég að við stígjum á einn beð bæði og værir þú mín kona. Brynhildur svarar. Ekki slíkt að mæla og eigi mun ég eiga tvo konunga í einni höll og fyrr skal ég líf láta en ég svíki Gunnar konung. Og minnist nú á það þau fundust á fjallinu og sórust eyða. En nú því öllu brugðið og vil ég eigi lifa. Eigi mundi ég þitt nafn, sagði Sigurður, og eigi kendi ég þig fyrir en þú varst gift og þetta hinn mesti harmur. Þá mælti Brynhildur. Eg vann eið að eiga þann mann ríði minn vafurloga, en þann eið vildi ég halda eða deyja ella. Heldur en þú deyjir, vil ég þig eiga en fyrir láta Guðrúnu, segir Sigurður, en svo þrútnuðu hann síður að í sundur gengu Brynjurhingar. Eigi vil ég þig, sagði Brynhildur, og öngan annara. Sigurður gekk í brott. Svo segir í Sigurðar kviðu. Út gekk Sigurður andspjalli frá, hollvinur lofða og hnipnaði. Svo að ganga nam Gunnar fúsum, sundur of síður, serkur járnofinn.

0: Hlustendur góðir, Ingvar Sigurðsson las 14. lestur Völsungasögu. Undra nokkur þótt sorgir Brynhildar séu þungar. Svona svikum ekki hægt að líta framhjá, ekki einu sinni á okkar umburðarlendir tímum. Harma þessu kaliberi ekki hægt að beri í hljóði, en hvernig skildi tal þeirra Sigurðar hafa hljómað? Eða tal forfeður okkar á Norðurlöndunum á þjóðflutningatímunum? Ætli menn viti eitthvað það? Guðrún Þórhallsdóttir, samanburðarmálfræðingur, lektor við Háskóla Íslands.
1: Já, mikil ósköp, það eiginlega ævintýri líkast hvað sem mikið vitað tungumálið og ekki bara tungumál forfeðra okkar á Norðurlöndum og þessum tíma heldur líka tungumál þeirra þjóðflokka sem koma við sögu í Völsungasögu því að allt eru þetta skildar þjóðir og skildar tungur. Beinar málheimildir þennan tíma eru að fleiri en einu tagi, beinar málheimildir eru þá varðveittir textar sem ég að tala hér. Það eru annars vegar til rúna áletranir frá þessu tímabili og hins vegar lengri textar í samfelldu máli þar sem aðalheimildin er gotnesk biblíuþýðing frá 4. öld. Við erum svo ljónheppin að trúboðsbiskup Vestgota sem hét Vúlfíla tók sér til og þýtti Nýja testamentið og það varðveitt að miklu leiti og þar með höfum við frá 4. öld texta sem auðvelt að lesa og auðvelt að túlka vegna þess að frumtextin þekktur. Svo það vitað hvaða texta var verið að þýða og þarna getum við lesið sáðmanninn sem gekk út að sá og svo framvegis og höfum þá frá 4. öld gotneskan texta þannig að út frá því má svona nokkurn veginn ímynda sér hvernig þjóðflokkar á meginlandi Evrópu töluðu á þeim tíma og við sem höfum germanska málsögu að ævistarfi getum svona nokkurn veginn treyst okkur til að reyna að spjalla við Guðrúnu Gjúkadóttur eða alla húna konung ef þau rísu upp úr gröfum sínum og við eigum þetta sem sagt biskupnum Vúlfíla að þakka að nokkru leiti. Á hinbóginn eru líka til rúna áletranir. Það eru miklu styttri textar, brotakendari, þannig að oft er erfitt að túlka textana, það ekki vita nákvæmlega hvað áletranir merkja. Og þetta eru stuttar áletranir á vopnum, skartgripum eða högnar í stein og gripirnir hafa oft skattast eða rúnirnar eru máðar og erfitt að lesa úr þeim en frá þessum sama tíma og Vúlfíla biskup var að þýða biblíuna er ekki til neinar norrænar málheimildir nema rúna áletranir að þessu tagi. Hittu svona mál að það fleira en varðveittu textarnir sem getur hjálpað okkur vegna þess að við eigum afskaplega hendugt tæki sem aðferðir samanburðarmálfræðinnar og þær aðferðir byggjast á samanburði skildra tungumála og með þeim má reyna að geta í eyðurnar. Það að segja, þar sem heimildunum sleppir er hægt að reikna út hvernig eitthvað orð hefur litið út á eldra málstigi og jafnvel hvernig það hafi beigst. Við segjum til dæmis hvernig orði faðir hefur litið út á frum norrænum tíma eða frum germönskum tíma eða jafnvel á frum indoevrópskum tíma. Þar verður að auðvitað hafa í huga, við getum aldrei sagt til þetta með neittni vissu en það dálítið ævintýralegt að ímynda sér það að við getum með málfræðilegum aðferðum reiknað út hvernig málið ætti að líta út á eldra málstigi hjá þjóðum sem við vitum afskaplega lítið þannig að við þekkjum lítið menningasögu eða lífstíl og jafnvel ekki heimkynnin heldur og ja, nemendum mínum hér í Háskóla Íslands þykja það nokkur tíðindi eða skuli standa frammi fyrir þeim svona þrítug písla á gallabuxunum sínum og halda því fram að hún geti sagt til það hvernig orðið faðir hafi litið út árið 2500 fyrir Krist og líka hvernig það hafi beigst og hún geti talið upp að 10 á þessu tungumáli. Þannig að það furðu mikið vitað um tungumál þessar forsögu okkar.
2: Og þessi norræna þá sem að þú myndist þarna á, er hún þá lík þessum Evrópu, þessum tungumálum sem að, er hún skild þessum tungumálum sem tölu voru í Evrópu á þjóðflutningatíma?
1: Já, já, mjög náskild meira að segja og já, skildleika tengslin eru þannig að við lítum á þetta eins og ættartré, eins og fjölskyldu tengsl. Þá er farið þannig með skildleika tungumála, það er ekki engöngu litið á líkindi, þessum tungumál þurfa ekki að vera skild frekar en menn þurfa að vera skild þótt þessi eru líkir, ef tveir menn eru rauðhærðir eða tveir menn eru bláeygðir þá eru þeir kannski endilega skildir. En tungumál eru skild ef þau eiga sér sameiginlegt upphaf, sameiginlega formóður og þannig er sett fram ættartré indóevróskra tungumála sem er sú mála fjölskylda sem norræna heyrir undir og indóevróska frummálið eða mála ættin skiptist í svo sem eins og 10 undirgreinar og germanska er ein af þeim kvíslum. Germönsk mál skiptast fyrst í þrennt í norður germönsk mál, vestur germönsk og austur germönsk. Undir vestur germönsku málum eru enska, þýska og fleiri tungur. Austur germönsku málin eru gotneska og skildmál og við erum norður germanska kvíslin. Norræna skiptist niður líka þannig að frum norræna sem er hinn svona sameinlega formóðir okkar, það málstiga miða við tímabili frá tíum 200 til 800, það er sem sagt og þjóðflutningatíminn sem þú varst að minnast á og kemur við sögu í Völsungasögu, hann fellur undir það tímabil. Frumnorræna skiptist fyrst í tvennt, í vestur norrænmál og austur norrænmál. Undir vestur norrænu falla forn íslenska og forn norska og undir austur norrænmál falla forn danska og forn sænska. Og þegar litið er svona á þetta eins og fjölskyldu þá má segja að íslenska og norska séu systur, íslenska og danska séu þá systra dætur, íslenska og þýska sem er þá komin yfir á vestur germansku greinina. Íslenska og þýska eru þá þremenningar og ef við förum út fyrir germansku þá eru íslenska og rússneska orðnar fjórmenningar og þannig mætti halda áfram.
2: En þú nefndir þarna fornorsku og fornýslensku og einhvern veginn hafði á tilfinningunni að norræn tunga hefði verið öllum sameiginleg svona frá 800 til ja, 1200.
1: Já, sameiginleg í þeim skilningi að þetta hefur það hefur verið þarna mállýskumunur en þó þannig að þetta er ein tunga í þeim skilningi að hún hefur verið öllum skiljanleg á þessu svæði og
2: geturðu sýnt mér svona í stórum dráttum Guðrún, hvernig þið farið að þessu?
1: Ég tók hérna áðan dæmi af orðinu faðir sem er gott og gilt indóevróst orð og ég get haldið mig við það. Orðið faðir er samgermanst og menn eins og menn vita að á ensku er það orðið faðar, á þýsku fater og svo framvegis. Á gotnesku höfum við eitt dæmi um það, orðið faðar þar. Á frumgermönsku málstigi, þá erum við kannski svona um kristburð, er það endurgert faðir, ekki dólíkt okkar útgáfu, og á frum indóevrósku sem pöter. Vitneskjan um upphafið, indóevrósku upphafið er ekki búin til úr engu. Hún er fengin með samanburði þeirra tungumála sem heyra undir indóevróska flokkin og orðið faðir á latínu er pater, á grísku pater, á sanskrít sem er indversk forntunga pitar, á fornísku athir, á armensku hær og svona mætti halda áfram og það gengið út frá því að pieð sem þarna í latínu pater, í grísku pater og í sanskrít pitar sé það hljóð sem þetta orð hafi byrjað á í upphafi og það rakið til germönsku með því að þær hljóðbreytingar sem orðið hafa á tímabilinu eru fundnar. Það vitað að frum indoevróst p varð í germönsku að f þannig að p í pater er orðið að f-inu í father og t-ið í pater er orðið að eðinu í father. Þetta er, það er 200 ára rannsóknarsaga sem liggur að baki þessu og þessar hljóðbreytingar sem ég var að nefna, það að p verður að f-i, það er uppgötvun sem við eigum að þakka hinum mikla velgjörðamanni íslenskra menningar sem er Daninn Rasmus Kristján Rask sem fann þetta hljóðlögmál, germensku hljóðfærsluna snemma á 19. aldinni.
2: Þessar samanburða málfræðir rannsóknir segja það ykkur eitthvað um þróun tungumála áfram?
1: Ekki þannig að menn viljum ekki vera að spá um framtíðina. Hitt er annað mál að þetta hjálpast að vitneskja okkar um forsöguna hjálpar okkur til að skilja tungumál samtímans og það sem vitað er um þróun tungumála á okkar dögum, þar að segja hvernig tungumál haga sér, hvernig þau breytast, sú vitneskja öll hjálpar okkur líka til við að endurgera forstíin.
0: Þetta var Guðrún Þórhallsdóttir, samanburðarmálfræðingur. Að loknum sögulestri í þjóðarþeli á morgun ræðir Jórunn Sigurðardóttir við Kristján Árnason málfræðing germanska bragarhætti.

0: Ingvar E. Sigurðsson las 14. lestur Völsungasögu og eftir það heyrðum við þáttinn Þjóðarþel þar sem Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræddi við Guðrúnu Þórhallsdóttur samanburðarmálfræðing og lektor við Háskóla Íslands mál og framburð á þeim tíma þegar Völsungasaga á að gerast. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson, segir fréttir. Barna- og menntamálaráðherra tilkynnti í dag aukið fjármagn í gerð nýrra námsgagna. Aðgerðina lofa góðu en betur má að duga skal, segir formaður Kennarasambands Íslands.
2: Frammistaða íslenskra grunnskólanema hefur aldrei mælst verri en í nýjustu PISA-könnun. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir ljóst að menntamálin hafi ekki verið í þeim forgangi sem þau eiga að vera.
3: Við erum í rauninni að gjaldfella framtíð þessara barna, það liggur fyrir. Þau eiga mjög erfitt uppdráttar, jafnvel þó að þau eigi sína drauma, væntingar og þrár í áframhaldandi nám, að þá hafa þau bara ekki getu til þess að sinna erfiðu framhaldsskóla eða hvað þá háskóla námi.
2: Segir Inga. Hún tilkynnti í dag að 455 miljónir króna fari beint í gerð nýrra námsgagna auk fjárveitinga til að efla raunvísinda greinar. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir það góða byrjun. Hann væri þó til að sjá hærri upphæð.
4: Annað sem skiptir okkur gríðarlega miklu máli það að lyfta starfsþróun kennara. Vegna að staðan svo að í dag vantar okkur inn í grunnskólan 20% fagmenntaðra kennara. Þegar erum líka með slæm námsgögn, þá erum við að gera kröfur til kennara sem eru jafnvel ekki með fagmenntun að koma og taka við hópum og búa til námsefni sjálf.
1: Sagði Magnús Þór Jónsson, Malin Eyfjörð Ægisdóttir, sagði frá. Ísraelsmenn hafa fyrirskipað lokun bresku ræðismanns skrifstofunar í austur Jerúsalem. Þetta gert til að bregðast við tilkynningu Breta frá því í dag bann við innflutning á vörum frá landtökubyggðum Ísraelsmanna á Vesturbakkanum. Ísraelsmenn ætla einnig að reka úr landi breska eftirlitsmenn með vopnahlíðinu og banna 12 Bretum, sem flestir eru þingmenn, að heimsækja landið. Gideon Saar, utanríkisráðherra Ísraels, segir ásakanir Breta þjóðernishreinsanir á Vesturbakkanum vera hauga lygi. Ákvörðunin sé afskipti af málum sjálfstæðisríkis sem undirbúi kosningar. Óbeinar reykingar stuðluðu nærri 1,7 milljónum dauðsfalla árið 2023 samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar sem birtist í vísindaritinu The Lancet í dag. Yfir 2,7 milljarar manna, þar á meðal börn, finni fyrir áhrifum óbeinna reykinga á heimsvísu. Í greininni segir að tóbak sé enn ein helsta orsök sjúkdóma og bent á að fólk sem ekki reykir sé meðal þeirra 8 milljóna sem tali að hafi látist úr sjúkdómum þeim tengdum árið 2023. Frátt fyrir að verulega hafi dregið úr útbreiðslu reykinga á heimsvísu, helst heildarfjöldi þeirra sem finna fyrir áhrifunum óbreyttur vegna fólksfjölgunar og aukinar útsetningar í löndum Afríku og Mið-Austurlanda. Fréttir vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan 3 til 8 metrar sekundum með morgninum og dálítið rigning eða súld. Suðaustan 5 til 10 annað kvöld og bætir í úrkomu. Hiti 9 til 12 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Suðlæg átt 3 til 10 metrar sekundi í fyrramálin og dálítil súld en rigning með köflum setnipartin á morgun. Gengur í suðaustan 5 til 13 annað kvöld, hiti 8 til 12 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðlæg átt 8 til 15 í fyrramálin og lítilsáttar væta. Hægari vindur síðdegis á morgun en bætir í úrkomu. Hiti 8 til 12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan og suðvestan 8 til 15 og 13 nótt, hvassast af ströndum. Minkandi sunnan 8 morgun og rigning af og til síðdegis, hiti 8 til 13 stig. Norðurland eystra, suðlæg eða breytaleg átt 3-10 á morgun og þykknar upp. Dálítið rigning vestastaðana kvöld, hiti 8-14 stig. Austurlanda glettingi, fremur hæg suðlæg eða breytaleg átt á morgun og þykknar upp síðdegis, hiti 8-15 stig. Austfirðir, suðvestan 3-8 í fyrramáli og bjartviðri, en 8-13 sunnan til síðdegis og þykknar upp. Hiti 11-17 stig að deinum. Suðausturland, suðvestan 5-13 á morgun, en hægri vestan örfa. Skýjað og dálítil væta, en bætri úrkomana kvöld, hiti 8-12 stig. Miðhálendi, sunnan 5-13 í fyrramálið og súld sunnan jökla. Allvíða rigning með köflum síðdegis á morgun og suðaustan 8-15 annað kvöld. Hiti 4-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, sunnan 3-10 metra sekundi og víða rigning en stöku skúri norðaustanlands. Hiti 9-17 stig, hlýjast norðaustan til. Á föstudag, suðvestan 5-13 og skúrir en léttir til austanlands. Hiti 7-13 stig, hlýjast eystra. Ört vaxandi norðanátt landið norðvestan og norðanvert kvöldi með rigningu eða slittu og kólnar. Á laugardag, norðan og norðvestan 8-15, rigningu eða slitta á norðanverðu landinu en þurft sunnan til. Hiti 2-12 stig, mildast suðaustanlands. Lægir og styttir upp kvöldi. Á sunnudag, vaxandi suðaustanátt með rigningu en þurft landið norðaustanvert. Hiti 6-12 stig. Á mánudag, breytileg átt og rigning víða land. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, útlit fyrir norðanátt með rigningu og svölu veðri á norðanverðu landinu en þurft sunnalands og mildara. Næst verður við fregna lesna frá viðstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en viðspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verður þið sæl.

Útvarp Reykjavík, nú endur flytjum við mannlega þáttinn frá í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra honum.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur, það bara komin 8. september, bara án þess að maður viti af nánast, það var tími svo fljótur að líða.
1: Já, yfir í efni þáttarins, stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Þetta fyrirsögn greinar sem að Björn Snæbjörnsson, formaður landssambands eldri borgara, skrifaði. Hann segir að sé komin tími til að stjórnmálamenn hætti að tala eldri borgara sem einsleitan hóp, því þeir eru fjölmönnur og fjölbreyttur hópur þar sem að sumir búa við ágætt kjör, en aðrir þurfa snúa hverri krónu og hafa verulegar áhyggjur af því að ná endum saman. 8,000 eldri borgarar eru með heildartekjur undir lægsta taxta á vinnumarkaði, þrátt fyrir að hafa lagt sitt af mörkum til samfélagsins alla sína ævi. Björn verður hjá okkur hér á eftir ásamt Oddnýju Árnadóttur framkvæmdastjóra LEB og þau munum fara yfir stöðuna með okkur.
0: Flest okkar sem eru á vinnumarkaði þurfum að taka reglulega starfsmannaviðtöl við starfsfólk nú eða yfirmenn og flestir svona gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári og það hægt að fara á námskeið í því að eiga árangursríkt starfsmannaviðtal. Inga Þórisdóttir stjórnendaþjálfi og hún með hvorki meira enni minna en 3 gerðir af slíkum námskeiðum og við ætlum að heyra þau hér á eftir.
1: Já, og í lok þáttar ætlum við að tengjast við Akureyri, Ragnar Hólm Ragnarsson, hann verður þar í hljóðveri Rúf á Akureyri, en hann stýrir Vatnslitahátíð Íslands sem hefst á Akureyri á 5. og það þegar orðið uppselt á hátíðina. Von á ríflega 100 manns til bæjarins, innlendum og erlendum, þar á meðal 5 heimsþekktir listamenn sem hafa helgað ævistarf sitt vatnslitum. Og Ragnar ætlar að segja okkur betur frá vatnslitum og hátíðinni hér á eftir.
0: Já, en við byrjum á tónlistinni. Hér Vilhjálmur Vilhjálmsson og hann syngur lagið Angelia. Lagið erlent en Theodór Einarsson samdi textann.

0: Þetta var Vilhjálmur Vilhjálmsson að syngja lagið Angelía eftir Maisel og textin eftir Theodór Einarsson. Já, eins og við sögðum frá í upphafi, við ætlum að tala núna við Björn Snæbjörnsson, formann landssambands eldri borgara og Oddnýju Árnadóttur, framkvæmdastjóra LEB. Fyrirsögnin í grein sem að Björn skrifaði, sem að hefur birst víða, stjórnmálin verða að svara þeim sem minnst hafa. Og við ætlum að fara að fá þau hérna aðeins, komið þið sæl og velkomin í mannlega þáttin, Oddný og Björn.
1: Takk fyrir það.
0: Hvað ertu að fara með þessu, Björn?
1: Það sem ég raunverulega að fara inn á það að mér finnst stjórnmálin hérna, setja hóp eldri borgara bara í svona einn hóp. Já. Þetta sé sem sagt hópur sem að hafi það bara nokkuð gott og hérna og það þurfi sem ekki mikið að hugsa þau. Þannig finnst mér orðræðan svolítið vera en ef þetta eru eldri borgarar bara nákvæmlega eins og aðrir í þjóðfélaginu þetta mjög mismunandi tekjuhópur, sumir hafa það bara mjög gott og frábært en svo eru hópur sem að þó nokkuð stór hópur sem að hefur það bara mjög slæmt og það eru þeir hópar sem að eða sá hópur sem að við í landsam sambandinu erum raunverulega svolítið mikið að ræða og berjast fyrir því við vitum að hérna, þeir sem meira hafa þeir svona bjargir sér nokkuð sjálfir.
0: Já, og þetta er auðvitað rísa stór hópur eldri borgarar og þar af, hvað segir, 8000 manns sem að útskýrða aðeins betur hvernig
1: já, þú segir þetta er þannig að lægsti kauptaxti sem að má borga 18 ára úlingi að þegar maður miðar við hefða, heildartekjur eldri borgara þá erum 8000 manns sem að eru með heildartekjur lægri heldur en lægsti taxti á almenna vinnumarka fyrir þeir sem má borga 18 ára og eldri sem er, og það er ekki smá hópur það eru ykkur 4000 manns eða 45000 manns sem eru eldri borgarar, getum kallað þannig.
0: Já.
1: Þannig að þetta er mjög stór hópur af heildinni sem er með þetta. Og við fengum líka statistík frá Tryggingastofnun þar sem að þeir halda nú vel utan um þetta og þar kemur fram að það eru 1200 einstaklingar sem eru með lægri tekjur heldur en 400000 sem heldar tekjur fyrir utan fyrir áðurinn að skattur greiddur af. Þannig að bara að, og þetta er það sem við erum að tala að þetta er hópur sem fólkið pólitíkin að horfa fram hjá sem að við berjumst fyrir til þess að þeir bara þurfa að gera eitthvað fyrir þessum hóp.
0: Og á sama tíma þá eru gjaldskrár hækkanir og ýmislegt að hækka bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum.
1: Já og það bara þannig að þessi hópur sem að við getum bara sagt sem er með 400 plus kannski eða innan við 400 og yfir réttum með 400 krónur á mánuði sem er þá ekki nema kannski 320 skall til skatt eða eitthvað þannig að þessi hópur hann hefur enga möguleika á því að hérna að bæta vissi kostnaði við sjáum til dæmis eins og með matarhækkunina hérna í Reykjavík við sjáum sjúkraþjálfur sem að hérna 1000 krónur hvert skipti og fleira og núna í nýja fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir hækkun upp á 5,2% öll þjónustugjöld og fleira þannig að þessi hópur hann verður bara fátækari ef ekkert að gert.
0: Já. Þið spyrjið bara og þú í rauninni greinni hvar eru mörkin?
1: Já, sko, mér finnst eins og að þegar að vera að tala eldri borgara að þá horfir fólk alltaf á þá sem að hafa svona, geta vel lifað, geta sem sagt, hérna, menn segja býtið það hvað allir eldri borgari geta farið til Kanarí eða Teni eða eitthvað þannig.
0: Já.
1: Það er bara sumir eldri borgari sem geti ekki sinni hugsað það að fara eitthvað, vegna þess að þeir hafa ekki, dugar ekki hérna mánaðar, skamtunum þeirra fram að mánamótum. Það þarf að fara að spara, það kaupir ekki líf vegna þess að það hefur ekki efnaði, það getur ekki farið í sjúkraþjálfun vegna þess að það hefur ekki efnaði og þetta er hópur sem að við bara berjumst fyrir og það þarf að gera eitthvað fyrir meira fyrir þennan hóp.
0: Og þið leggir fram alveg skýrar kröfur.
1: Við höfum gert það.
0: Já.
1: Við höfum sagt það að það þurfa að koma sérstæk auka greiðsla til þeirra sem eru á lægstu greiðslunum. Það var gert alveg frábært fyrir öryrkja núna á síðasta ári sem að þeir hækkuðu þó nokkuð mikið. Nú eru, og þeir eru til dæmis með núna grunnlífeyrir þeirra 416.000 krónur meðan að grunnlífeyrir eldri borgar 365.000 krónur. og öryrkja mega hafa 105.000 krónur í lífeyristekjur eða fjármagnstekjur án þess að skerða greiðslu frá tryggingastofnun meðan eldri borgarar þetta 43.000 eða 44.000 tæp sem þeir mega hafa þannig að þegar að raunverulega eldri borgarinn þegar öryrkinn til ferðin verður eldri borgari að þá getur hann hrapað svona 80-90.000 krónur á mánuði sem hann fær minna sem eldri borgari heldur en það sem hann hafði öryrkja áður
0: Það munar heldur betur en það.
1: En ég teka fram að ef við horfum á meðaltölu og held að þá eru hérna öryrkjarnir með miklu lægri tekjur í heldina en hópur eldri borgara eru orðið lægri heldur en öryrkjar.
0: Já, og þeir eru með kröfu þarna, þið vilja að verði skipaður umboðsmaður eldri borgara.
2: Já, það er búið að vera að krafa hjá okkur bara núna í nokkur ár.
0: Já.
2: Og okkur sagt núna að það sé í rauninni komið fjárveiting fyrir einhvers konar hagsmuna fulltrúa eða eitthvað slíkt. Þannig að við bindum bara mjög mikla vonir við það að við fáum það í gegn í vetur að þetta mál til dæmis verði klárað.
0: En nú sko, þið eru þetta í leiðinni líka hagsmuna aðilar, en hvað mun breytast við það að fá umboðsmann eldri borgara?
2: Já, þá erum við bara komin með rödd sem inn í stjórnsýslunni.
0: Já.
2: Og hefur þar, ég get bara nefnt sem dæmi að þegar að við erum að óska eftir fundum með til dæmis að ráðherranum okkar sem félags- og húsnæðismála ráðherra, að við þurfum alltaf að bíða í x langan tíma eftir að fá fund með honum. Og núna til dæmis viljum við ræða þetta málefni við hann og við vorum að senda inn beinum fund og við fáum fund 21. oktober. Þannig að það er ekki hægt að segja að við höfum greiða leið.
0: Nei, það myndi styttast boðleið og annað
2: með þessu. Það myndi breyta mjög miklu að hafa bara fulltrúa sem að væri þá bara hreinlega starfsmaður ráðuneytisins eins og mér skilst núna að þetta sé hugsa.
0: Og fyrir heyrið þið og finnið mikið fyrir frá ykkar félagsfólki að það kreppi að núna við þessa gjaldskrárhækkanir verðið mikið vör við það?
2: Já, við verðum mikið vör við það.
0: Já.
2: Og við fáum símtöl á skrifstofuna. Við höfum fengið mikið símtölum núna akkurat í tengslum þessa hækkun á eða þessa gjaldtöku fyrir sjúkraþjálfun.
0: Já.
2: Og þetta náttúrulega mjög bagalegt fyrir þennan hóp því að sumir sem hafa hringt í okkur hafa hreinlega sagt sjúkraþjálfunin hefur þau áhrif að ég þarf ekki að vera í hjólastól ég get gengið sjálfur
0: það gríðlega mikilvægt
2: Já. Þannig að hérna, ég held að sé ekki alveg vera að skoða held að myndina náa vel
0: Já, kostnaður má þá ekki sliga en sko, að því þið talið líka í greinni að stjórnmál sé ekki að hlusta þið reynið að hlusta við ykkar félagsfólk en það stjórnmálin ekki að hlusta jafnvel.
1: Nei, okkur finnst svona vantar svolítið upp á það. Það vantar ekki þetta fyrir kosningar og það spjalla við okkur en okkur finnst ekki eins og að það sé hlusta. Við höfum lagt mikla áherslu á það að reyna að vera í góðu samstarfi við pólitíkin og reyna að koma okkar upplýsingum til þeirra. Og núna fyrir 10 dögum síðan þá sendi ég bréf á alla á formenn þingflokka þar sem við óskuðum eftir að fá að hitta þingflokkana til þess að koma okkar sjónarmiðum á hérna framfæri og ég nú búin að fá svör frá fjórum en tveir eiga eftir að svara mér en þessi sem hafa svarað hafa verið mjög jákvæða til að hitta okkur vegna þess að við þurfum að nota hvert einasta tækifæri allstaðar að reyna að koma þessu málum á framfæri vegna þess að fólk átta sig ekki á hvaða er í raun staða margra eldri borgara í þessu landi
0: og þetta þurra stjórnmálin líka átt að segja að þetta er stór þrýstihópur þetta eru kjósendur
1: Já, ég getur að segja það ef að aldrei eldri borgari myndu nú ákvæða það að ég vil að bjóða fram sem ég fendi enn og ekki líklegt að þá er nú bara 40-50.000 mann sem að hann er á kjörskrá sem að hérna og það er líka að hugsa um hennar hóp og mér hefur fundist undarfarið að svona eins og í sveitastöðu kostningu núna síðastu, þá fannst mér meira að vera að tala um málefni eldri borgara heldur en hefur verið áður sem er vel, en það er ekki nóg að tala og það er ekki nóg að setja í kröfugerð, menn vera líka efna það sem að þeir hérna setja á blað og mér finnst það eins og að ofta andir séð svolítið öðruvísi eftir kosningar heldur en fyrir kosningar.
0: Þessa gjaldskrárhækkanir sem komu núna, það var ekki rætt, þær voru ekki rættar fyrir kosningar það?
1: Nei, það var ekki gert en hérna, og eins og segi, það sem að fólk alltaf að hugsa er það að eldiborgar hafi það svo gott, það einhver meðaltöl, það eins og eitt góðum maður sagði þegar maður tölum meðaltöl að sitja að vera í ísköldu vatni og mannafótinn og hinn í heitu að meðaltalið síðan okkur gott ég held að megi alveg segja það að það er þannig sem að er oft með marga og menn tala meðaltöl að menn eigi ekki að tala meðaltöl menn eigi að tala raunveruleikan það sem lægstu aðilana í þessu sambandi
0: Já, og auðvitað gott að stór hluti eldri borgar hafi það gott en frábært. Það má ekki gleyma hinum hópnum.
1: Það frábært og hérna og við erum bara rosalega hamingjusöm en fyrir þann hóp sem að kemst vel af og annað og auðvitað hann fer örugglega stækkandi vegna þess að menn er að koma inn með hærri lífeyrisgreiðslur og annað sem sagt núna sem er búin að vera lengi á lífeyrissjóði. En fólki sem að og það var sagt að í stjórnarsáttmálanum gert ráð fyrir því að þeir sem verst settir eiga að fá auka greiðslur, það getur á fyrir því menn hafa, jú, þetta komið með desember uppbóð sem mjög góð en hún hjálpar ekki nefnum í einu mánuði það það líka að lifa hina 11.
0: Já, og það er svolítið hvasst tótt í þessari grein og þú nánast undir loki segir þú þið viljið svör ekki eftir kosningar heldur núna
1: Já, ég hérna, sko, þessi grein er raunverulega skrifuð eftir að ég búin að heyra í svo miklu fjölda fólk sem að hérna hefur haft samband við mig eftir, eins og þessa gjaldskrárhækkanir, eftir þessa matahækkanir hérna, sem að bara kallar á hjálp. Það kallar á hjálp vegna þess að það sér ekki hvernig ég óskup honum þegar ég er að komast geta sind eins og þess að mér sjúkraþjálfun eða þetta, að það getur ekki veitt sér þetta og það bara segir, ég hef ekki efni að lifa raunlega mánuðin og hvað á ég að gera þegar ég þarf að bæta þessu við. Það gerist bara eitt, ég hætti þessu og þá líði mér bara ver og það er ekki lífið sem við erum óska eldri borgum í Íslands.
0: Björn Snæbjörnsson, formaður landssambands eldri borgara og Oddný Árnadóttir, framkvæmdastjóri sambandsins. Takk kærlega fyrir kominu í mannlega þáttinn.
1: Takk.
2: Takk sem leiðis.

0: Já, My Friend and I, þetta er hljónsveitin Trúbrot, lagið er eftir Magnús Kjartansson og hann söng það þarna líka, textin eftir Jóhann Hjálmarsson og þýðandi er skráður Rúnar Júlíusson. En textin er skráður á Jóhann Hjálmarsson, ég veit ekki alveg hvernig þetta er.
1: Nei,
0: þetta er frábært lag.
1: Frábært lag og fýtt texti. Og við ætlum að tala við hann Ingu Þórisdóttur, stjórnenda þjálfa sem er sestinda hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk hérlega fyrir að hafa mig.
1: Já, það nú bara, þú ert bara auðfús og gestur hér. Svona flest okkar sem eru á vinnumarkaði, við þurfum að taka þessi starfsmannaviðtöl, hvort sem við erum yfirmenn, eða ég segi ekki undir, undirmenn, bara starfsfólk.
0: Bara báðum megin við borðið.
1: Jú, jú, og hérna, og það svona rætt að gera þetta reglulega, kannski einu sinni ári eða eitthvað svoleiðis. Og þú ert með, sko, hvorki færinni fleiri en þrjú námskeiðum svona að taka svona samtal og eiga árangursríkari hérna starfsmannasamtöl. Við ætlum að fara hans svona yfir þau en við ætlum að byrja á þessu með árangursríkari starfsmannaviðtöla því það er náttúrulega ávinningur fyrir vinnustaðinn, stjórnandan og starfsmanninn.
2: Já,
1: er það
2: algjörlega.
1: Helst allt í hendur.
2: Helst allt í hendur. Og námskeiði heitir sérst árangursríkari starfsmannasamtöl, eitt af þessum þremur, já, þetta eru öll námskeið sem í endurmenntun.
1: Já.
2: Og árangursríkari starfsmannasamtöl ég búin að vera núna með, þetta sjötta árið. Þannig að þörfin fyrir þetta mjög mikil. Og alveg svo þú sagðir, þá þetta flestum vinnustöðum og þú nefndir líka sem mjög áhugavert einu svona ári, á þessu námskeiði ég mjög mikið að tala að auka tíðnina.
1: Já.
2: Og það skiptir bara gríðarlega miklu máli, ekki bara að auka tíðnina, heldur líka svona að þú hafi svolítið gott form á því hvað þú ert að tala í starfsmannasamtalinu. Þannig að þið séu að ná árangri í því hvað þið eru raunverulega að tala Og sko, það talaðum við höfum aldrei búið við jafnmikla breytingar eins og við erum að gera núna bara í vinnumarkaðnum og heiminum.
1: Já.
2: Það tala að gervigreindin í september svo öðruvísi en hún var í maí. Þannig að þú veist, það rosaleg áskorun allstaðar í umhverfinu. Samt eru við alltaf bara venjulegt fólk.
1: Akkurat.
0: Gervigreindin fer nú ekki starfsmanna viðtölu
2: það. Hún fer nefnilega ekki starfsmanna viðtölin, en hérna ekki reyndar komið inn að það eftir að hérna, endurmyndin búið að gera samning við fyrirtækin sem búið að harfa hanna gervigreindar viðnmót, þannig þú getur eftir þig.
1: Já.
2: Þannig að það er mjög áhugavert. En við erum samt sem áður alltaf bara fólk og við sem fólk höfum þá grunnþörf að á við sem séð, heyrð og á okkur hlustað og að við tilherum hóp. Þetta svona bara algjör grunnþörf og svo erum við líka þannig hönnuð að því við uppfærumst ekki í takt við það sem í gangi í tæknibreytingunum. Þá erum við svona þannig að við þurfum að finna að við séum upplifum sálrætt öryggi.
1: Akkurat.
2: Og þá getum við ef að það til staðar, það svona grunnurinn í þessu öllu. Það grunnurinn í öllu, ég fer inn á það í öllum námskeiðunum, þannig að fólk bara viti hvað það að vera á vinnustað, þess að það sem sálrænt eru ekki ríkir. Og af hverju skipti það svona miklu máli, þannig að búið að rannsaka það að vinnustað er þar sem þetta er, þeim gengur betur. Og ef að það í gangi, þá byggir vinnustaðurinn á svo góðu grunni, vegna þess að þá getum við tala saman hlutina. Þá getum við tala saman að hverju ekki að ganga nógu vel, hver þín hugmynd, hver þitt innslag inn í þetta og svo getum við rætt það án þess að fara í manninn.
1: Já.
2: Og við erum ekki að segja hvað vitlýsingur þú, hvernig dettur þér þetta í hug og við erum búin að reyna þetta og það ekki að virka. Þannig að ef að við erum í góðu sálrænu eða gott sálrænt öryggja vinnustanum, þá það mjög góðu grunnur.
1: Já, einmitt, maður þannig að geta tjáð sig svona, já, hvað maður segja, frjálslega og þannig að maður segja ekki skotið niður.
2: Já, og við þurfum líka náttúrulega vanda okkur, það kannski þess að flesti vilja gera, við vilja vanda okkur í þessum samskipti þannig að við séum hérna faglega líka í því hvernig við komum frá, við getum ekki bara verið. Hvernig sem er.
1: Nei, akkur það var líka góður punktur.
2: En að fara ekki alltaf í manninn heldur að fara í og við getum talað með áhyggjur okkar. Hvernig ætlum við að halda hérna upp í gæðum og hérna vinna þjætt saman sem hópur sem eru að fara hérna í gegnum það sem við erum að fara í gegnum eða hvort það eru breytingar eða bara viðhalda því sem við erum að gera.
1: Já,
0: en eftir það að tala að sko yfir manneskjan og starfsmaðurinn undirbúi sig fyrir viðtalið á hvaða hátt? Hvað
2: að báðir viti að hvað það sem við ætlum að fara að tala þannig að það skýrt hvað þemað í þessu samtali, það mjög gott.
0: Já.
2: Nú erum við að fara að ræða þetta, þannig að þú getur komið bara undirbúin undir það og bara svona setjum niður hvað það sem skiptir mig máli, hverju vil ég koma á framfæri. það sem svo áhugavert við þetta að þú ert í reglulega út að auka tíðnina hvort sem þú gerir það með formlegum hætti eða átt bara reglulegt svona sem kallar check-in samtal sem bara svona hvernig gengur einhver vandamál eitthvað sem ég þarf að vita fer eftir hvað þú ert að vinna sko sjálfstætt hvernig þín verkefni eru að hérna það breytir svo miklu og þú ert að geta náð sem yfirmaðurinn að fá kannski litlu vandamálinu miklu fyrr
1: Já, þannig það sannast ekki fyrir.
2: Það skiptir svo miklu máli að grípa vandamál fyrr. Þannig að þið verð ekki að ná ekki að vaksa og verða stærri, heldur við erum í það góðu samtali og samskiptum og vinnustæðurum ber ábyrð á því að skipuleggja þetta. Og hérna, það skiptir gríðarlega miklu máli. Þannig að hafa umgjörðuna góða, gott skipulag, auka tíðnina og líka sem svo gaman, sem vantar eiginlega inn á flest öllum vinnustöðum í öllum vinnustæðagreiningum. Þegar þú spurð, þú veist, hvað það sem vantar? Endurgjöf og upplýsingar.
3: Upplýsingaflæði.
2: Já.
1: Þannig það kemur alltaf það sama upp.
2: Kemur það sama,
1: já. En þegar þú segir auka tíðnina, hversu oft á svona samtal?
2: Sko, ég kem alveg nokkrar útfærslur af því hvernig þú getur gert það, því það ekki hægt að segja að sama stærðin hendi fyrir alla vinnustæði, þannig að vinnustæðin svolítið fá hvað myndi geta henda best hjá ykkur. Ég hef reynslu að ég hafa innleitt það sem við ekki vorum með þetta 3 sinnum ári.
1: Já.
2: Það hendaði rosalega vel hjá okkur og það alltaf himun að hafa mítið þess að hafa 1 sinni eða 3 sinnum.
1: Já. Þannig einu sinni er bara of lítið, sama hversu
2: fyrirtæki er stórt. Já, það er bara alveg sama.
3: Já, já.
2: Og þá líka verður samtalið lengra, þú veist hvað vorum við að gera fyrir ári síðan.
3: Það geta að dekka allt árið.
2: Já.
3: En sko, þetta eru starfsmannasamtöl, svo eitthvað með hérna annað sem að heitir að taka samtalið.
2: Já.
3: Hvaða samtölu erstu að tala þá?
2: Nákvæmlega, það kannski samtali sem flestir kvíða fyrir að taka. Þeir sem ber ábyrgð á vinnustöðum að öru með mannaforráð og ber ábyrgð ekki bara á sinni eigin framistöðu, heldur líka bara á hópnum, geta þurft að ræða ýmislegt og það getur verið hegðun sem óásættanleg eða þurfti að breytast. Ófullnægjandi framistöða á vinnustöð. Og hvernig ætla maður að gera það? Þetta er það sem ég segi, flestir kvíða þessu mjög mikið. Þannig að þetta er mjög erfitt. Og það skiptir þá ekki bara máli hvað þú segir heldur, hvernig þú segir það og segir það með virðingu fyrir þeim sem þú ert að tala við. Og síðan séu við þá í framhaldinu að vinna með það hvað lausnir sé starfsmaðurinn. Hvernig getur við svona unnið að í framhaldinu að bæta hlutina. Og ég veit að þetta svona svolítið, þetta kom upp frá mér, ég hafði sambandi við endurmenntun og að því að þetta kemur svo oft upp á starfsmannasamtölu á námskjöðunum. Já, en svo er þetta samtal sem ég þarf að taka sem ég kvíði svo fyrir. Og það var ég ekki bíða eftir starfsmannasamtalinu. Þú veist, og safnaði ekki upp og taka þetta þá. Takti þetta bara jafn óðum. Bara heyrðu, hérna, bókaði hérna smá, við þarf aðeins að spjalla við þig.
1: Já.
2: Og svo getum við fyllt því eftir. Og hérna, ekki leifa hlutunum að þróast yfir í það að verða það sem heitir bara virkilorðin erfið starfsmannamál. Það sem allt er komið nút í samskiptunum og það fyrir svo mikil tími og orka og það verður bara svo sárt og leiðilegt.
1: Já.
2: Þannig oft er hægt með því að vera, bara styrkja sig í því að upplifa það að maður sé svona betri í því að eiga þessi samtöl það er svo mikils að vinna og bæði fyrir vinnustæðir, ekki síður allir sem hafa verið vinnustæð þar sem hafa verið komið svona virkilega vandamál þið kannastu hvað fyrir mikil orka í það þannig að það að vera alltaf að hafa hlutina svolítið góða
1: já, einmitt
2: taka á málum áður að vera stór fyrirgefðu
1: taka á málum áður að vera stór
2: já.

0: samtal.
1: Já.
0: Og ég vissi það að hérna það sem að kennurum finnst eitt af því sem eitt að erfiðast í þeirra starfi það eiga sér foreldra.
1: Já, það eru samskiptin við foreldra.
0: Það eru samskiptin oft við foreldra. Já,
1: þeir eru mjög misjafnir.
0: Já, þau getur nefnilega oft verið erfið og auðvitað þetta, já, bara mjög auðmjúk að fá tækifæri til að vinna með kennurum og var strax greinilegt það mikið þörf fyrir það því að bókaðist eða bara strax upp á þetta námskeið búið að setja annaðinn sem verið núna í október.
1: Já.
0: Og það kom svo flottur hópur kennara þarna á þetta námskeið reynslu mikla, allt voru að vera nýútskrifaðar yfir reynslu mikla af því að kennara vilja gera þetta vel. Já. Vilja gera þetta vel og svona líka af því að þegar við erum að tala það verið að tala barnið og það kannski gengur ekki alveg nógu vel en þeir í sama liði, kennarinn og foreldrarnir. Þannig að markmiðið alltaf velferð og árangur og velsæld bara barnsins. Mm. Og við séum þá horfa á það hvernig getum við unnið sem best að því bara saman og hvernig höfum við svona tækin og tólin og hvernig við förum inn í það ef við törpínu erfitt.
1: Einmitt.
0: Og það var mjög gaman og líka það sem skiptir svo miklu máli í svona fullorðinsfræðsla er fólk að vinnumarkaði, gefur sér tíma, þá einhverju voru að koma fljúandi eða keirandi meir en klukku tíma, setjast á námski, hitta aðra sem að eru í sömu sporum, rými til þess að deila þess þekkingu sinni, spegla sig í öðrum og jafnvel líka, sko, ekki bara vinna með það efni, heldur líka þess að læra hvort öðru. Þannig að spjallið þar var gríðarlega gott og það er einhvern veginn svo það er rosalega gefandi tilfinning að eftir fjóra klukkutíma horfa eftir fólki fara út með einhverja svona og kannski bara ofta sem fólk bara vantar kannski bara aukið sjálfstraust, já ok, ég skil þetta myndi henda mér nú langar mig að gera þetta ég sé hvernig ég get gert þetta betur
1: Akkurat, kennar hafa sko, bara í gegnum tíðin alltaf verið mjög svona, hvað sé, námsfúsir
0: og hafa
1: sótt mikla endurmenntun
0: já, algjörlega
1: og vilja,
0: já.
1: Bara bæta sig og kennstuna og allt þetta, en við komumst ekki lengra með þetta, nú erum við búin að fara aðeins yfir foreldrasamtölin og þetta að taka erfiðsamtölin og síðan bara árangursríkara starfsmannaviðtal og fyrir þá sem hafa áhuga þá þetta bara allt saman í boði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands.
0: Já.
1: Kæra þakki fyrir komuna Inga Þórisdóttir stjórnenda þjálfi.
0: Takk kærlega fyrir mig.
1: When the rain has gone heitir þetta lag eftir Já, já, svona nú teknistundum að stríða manni. Við ætlum að hér á eftir að segja frá dálítið skemmtilegu námskeiði, varslita námskeið sem haldið á Akureyri og bara held ég það fyrsta bara á Íslandi og jafnvel það fyrsta á Norðurlöndunum.

0: When the Rain Has Gone heitir þetta lag eftir þau Pálma Sigur Hjartarsson og Unni Birnu Björnsdóttur og þetta nú bara glænýtt var að koma út og það kannski við hæfi þar að segja að skipta yfir til Akureyrar og reyndar væri nú bara líka fínt hér í Reykjavík, það svo gott veður, When the Rain Has Gone en þetta svona kannski meira rétt áður en rigningin byrjar Að, hún sé, við erum vona henni á morgun
1: Það brakandi blíða fyrir norðan, Já. Ekki satt Ragnar Hólm Ragnarsson sem við erum í beinu sambandi við Akureyri núna, hvernig veðri?
2: Jú, eins og vanalega þá hér brakandi blíða, ég skýrt sól og já, ég þóra nú ekki að ljúga 20 en það 17-18 spáðsetnindag
0: það?
1: Já, ég held
0: alltaf þetta alltaf hafið þið vinningin
1: Já, og nokkundum, við fáum alltaf fleiri hitastig en við fáum. En eins og eina sagði, þetta sumarmánuður og veðurstofan skilgreinir september.
0: Sem sumarmánuð.
1: Já, en heyrðu, það vatnslita hátíð Íslands sem haldin fyrir norðan og hefst á fimmtudaginn eða ekki?
2: Jó, hefst á fimmtudaginn og stendur yfir í hvað, 5-6 daga. Við slúttum í raun að vera á sundarskvöldi en það námskeið áfram fram á þriðudag.
0: Já.
2: Þannig að hérna vona fullt af fólki í bæinn.
0: Já, hvað frá einu 21 þjóðlandi en svona kannski byrjunina því að ég held ég hef bara aldrei heyrt vatnslita hátíð.
1: Nei, ekki hér.
0: Hvaðan kemur þessi hugmynd?
2: Já, það sko, ég held að, ég hugsa að þetta sé fyrst að vatnslita hátíðin á Norðurlöndum. Ég trúi því. Þetta víða í Suður-Evrópu og í Suður-Ameríku og svo í Austurlöndum, Kína og víðar þar eru haldna stórar vatnslita hátíðir. Þú veist, nokkur þúsund manns. Ég hef verið svolítið mikið á hátíðin í Fabriano og Ítalíu. Þar eru yfirleitt í sýni svona cirka 1200 myndir. Sem náttúrulega eitthvað sem að maður kennst aldrei yfir að skoða. Og svo hef ég verið í Cordoba á Spáni frá því að sú hátíð var stofnuð. Ég held hún hafi verið haldin í fjórða sinn núna í mars. Og það í raun og verið kviknað þessi hugmynd. Það svona tiltölulega lítil eða hógvær hátíð. 120 myndir til sýnis eða eitthvað líka. Og mjög skemmtilegt fyrirbæri, mjög svona mikil gleði og gaman þegar þetta fólk, listafólk hana, ég var úr heiminum hittist. Þannig að ég var bara að labba hann í gamla bænum og hugsaði með mér akkur ekki, þú veist, á Íslandi. Og svona alltaf fíbli sem ég að þá bara var ég komin að stað áður ég vissi og núna allt komið á yfirsnúning. En gengur vel.
0: Já, en að þú talar hóvar, eru vatnslita málarar hóværari en olíu málarar?
2: Ég veit það ekki, en kultúrin hérna á Íslandi hefur verið svolítið sérkennilegur í kringum vatnsliti. Vatnslitir eru náttúrulega í Austurlöndum fjær, eða Kína og Kóre og svo framvegis, og svo líka í Suður-Ameríku, til dæmis í Perú, að þar eru vatnslitir rosalega hátt skrifaðir og það eru til að mynda háskólar, listaháskólar í bæði Perú og Kína sem að kenna sérstaklega vatnslitartæknina. Hérna á Íslandi hefur þetta verið alltaf mikið meira svona þið þekki það kannski sjálfa það eru krakkarnir eru að leika sem er vatnslit í sko leikskólanum eða eitthvað líka það alltaf mikið sú menning þannig að ég, þeir njóta kannski ekki þeirra virðingar sem þeim ber hérna á Íslandi olíðan alltaf mjög átskrifuð og einhver hérna einhver uppsetningar og því líkt en vatnslitinir hafa svona aðeins verið í skugganum þó var til dæmis eins og Ásgrími Jónsson gamli listmálarinn, hann alltaf var algjörlega vatnslitamálar á heimsmæli og svona kannski hóflitina eftir vegs og virðingar hérna heima.
1: En hver er svona, berða þeim saman einmitt þetta að mála með olíu og vatnsliti? Hver er bara fyrir þann sem að er að gera verkin? Hver er mismunurinn að vinna með þetta?
2: Ég hef sko, það er svona hálgir tugga sem að ég fer oft með þegar ég að ræðum og skrifum vatnsliti. Að mér finnst vatnsliti vera eins og ballett en olíulitin eins og box. Það er sko, þú veist, olíulitnir erum, þú veist, ég mála líka með olíu og þá þarf maður að vera allt í svona, ég allavega eins og ég nálgast á, þá ég pínu svona groddalegur, þetta eru svolítið mikil átök, ég get málað yfir, ég get skrapað burtu og breytt allt í lengi, en í vatnslitunum þá þetta pínu svona, one take Charlie, þú veist, þú færði eiginlega bara eitt sínast, það mjög erfitt að laga eitthvað eftir á nema kannski svona minimalt. Allavega eins og ég beiti þeim og flestir af þessum málunum sem eru að koma hérna núna.
0: Já.
1: En það er eitthvað svona, er það rétt hjá mér að segja að það sé eitthvað svona smá draumkennt við vatnslitaverk?
2: Já, það getur alveg verið það. Já. Ég meina, þú veist, allra þessar stefnur í listum eins og bara abstrakt expressionismi, impressionismi, figuratíf list og svo framvegis, þetta allt saman í vatnslitunum.
1: Já.
2: Og margir að mála abstraktmyndum við vatnslitum og svona draumkennt landslag, þokuslæðing einhver staðar yfir stöðvatni og því en líkt svona fagra draumsýn, en svo eru aðrir sem eru kannski aðeins meira nálgast boxið, sko, nefaleikana, það sem eru svona meiri átök og það til dæmis Nicolas López frá Perú sem að koma hérna núna í lendir á morgun, að hann rosalega, hann mála mikið með svörtu og hann er svona hálfgjörur rock and roll er í þessu dæmi í vatnslitunum, hann nota mikið vatn og það þarf helst að hafa sko nokkura tuga fermetra plastdúk í kringum hann því hann þú veist, hann bara svakalegur að sjá hann vinna, en út úr í koma gríðarlega fallega myndir, hann rosa flottu teiknari, en það ertu kannski með svolítið annað heldur en þetta draumkenda landslagi að því sem allt að tala þannig að það allur heimurinn í þessu, við erum með á listasafninu að hverju verða 72 myndir til sín frá 21 þjóðlandi og þar sér maður eiginlega allan skalan sko, allt frá því að vera abstrakt myndir mjög realistiska myndir sem hún rýnir í að því heldur kannski fyrst að þessi ljósmynd og svo framvís og allt þar á milli.
0: Já, og þið ætti eitthvað að mála undir berum himni fyrir norðan hvað, við Mývatn og Svalbarð eiri, ef að veður leifir.
2: Já, ég náttúrulega þetta náttúrulega kannski má segja að því voru að vitni viðurfræðing sem að sagði sveftum með væri í sumamánuður og ég vona að hann verði það áfram með við dænum dag en þetta náttúrulega allt til bjarsýni að fara að mála út í september við höfum oft gert að ég og Guðmundur Ármann vinur minn og hérna en við náttúrulega bara býðum eftir að koma rétt að veðri nú ekkert að býða eftir rétt að veðrinu rétt að veðri verður bara býða eftir okkur það verður að koma til okkar melkina og útlitið svona þokkalegt en ef það verður rigning og 8-9 stegi hiti þá förum við bara í skemmtireisu og tökum myndir og svo framvegis sem á það mála eftir seinna.
0: Já.
2: Það á dagskránum sko ferð á Mývatn, stórferð á laugardaginn, 6-7 tíma ferð þar sem að hérna verður svona komið á helstu stöðum og ég veit að útlendingarnir rosa spennti fyrir því.
1: Já. En ef að veður leifir þá bara að fara með trönurnar út og já, mála. Já. Já, það sem þeirra augu ber. Þannig að það fer ekki vel svolítið. Í vatnslitaverk að hafa rigningu.
0: Það, kannski
2: verra. ekki nema að til að mála abstrakt.
0: Já. En svona, hvernig þetta samfélag vatnslitamálara? Það svolítið svona þétt og samrýnt?
2: Já, það nefnilega mjög svona þétt riði net sko málara og það er að koma hérna 5 heimstæktir málarar sem að ég hef alltaf hitt á hátíðum áður og þegar ég nefndi við að koma vatnslita á til Íslands þá var það bara síamíkó, þú veist það var ekkit vesen, bara þeir vildi allir koma.
1: Allir til.
2: Reitt orða, það vildu koma fleiri heldur en sko ég bara riði við að taka móti.
1: Já.
2: Þannig að hérna þetta fólk, þessi frægustu eru svona fólk sem að í rauninni býr í ferðatösku, já, ábyggla hálft árið og meira en það. Sem þú að þvæla milli hátíða, er með námskeið í öllum stærstu borgum heims og svo framvegis. Og þar alveg endi vilja þér náttúrulega koma til Akureyrar líka.
1: Og þetta fólk sem kemur hingað, þetta fólk sem hefur bara helgað ævistarf sitt, vatnslitum?
2: Já, þetta professional málarar sem að að selja myndir, málamyndir og halda sýningar og halda námskeið og svo framvís.
1: En að koma á námskeið hjá þeim, það stendur þessi uppselt á hátíðina, en þetta opið fyrir hvert sem eða þarf maður að vera komin eitthvað viss langt í vatnslitum?
2: Ég segi að, sko, ég hef oft verið spurður að þessu og ég segi að eina sem þú þurfir bara ástríða á áhugi. Veist, við erum öll höfum öll eitthvað í sko puttunum okkar og höfðinu og ef við erum með sæmilega gott lítaskin og formskin þá þurfum við ekki endilega að hafa verið að mála allar græfi, við bara mætum að lærum og oft er þetta þannig að maður mætir á svona námskeið og tileinka sér einhverja tækni eða sem að kennararnir að nota og svo smá saman sko integrera maður eða sem sagt fellir það inn í það sem maður sjálfur að gera og það hefur allt áhrif sem maður að læra á þessum námskeiðum þannig að ég held að það sé bara öllum allt að mæta námskeiðin en því miður uppselt á þau öll og það líka allir miðar að hátíðinu seldur við þurftum að selja miða sko til þess að það í raun að veru stærðin á salnum í listasafninu sem að réði því hversu mörgum við kæmum að og mér var sagt að það væri að stóla þar upp fyrir 80 manns þannig að við stoppum hérna söluna þá þannig að það má segja þessu uppselt á all námskeið og uppselt á hátíðina sjálfa
0: Já, hérna
1: Þá er þetta nú örugglega ekki síðasta skipti sem þú ætlar að standa að þessu
0: Nei
2: Ég er ekki að segja það neitt strax sem ég er núna alveg svo útspýtt hundskir sko að leipa hérna um allan bæ og þú það með þess að redda
0: Ég ætla einmitt að segja að þú ert bara einn bara á bakvið
2: Nei, alls ekki, nei Ég á kannski hugmyndina, ég með vini mína í þessu Guðmundur Ármann er mjög hjálplegur og fleira fólk sem kemur að þessu Þú er ekki nefna nöfn því að þá gleymum það einhverju
1: Já En þetta bara hefst á fimmtudaginn, við sendum bara bestu kveður norður og verður spennandi fyrir þau sem að komast að sjá og verður sýningin opin eitthvað lengur áfram?
2: Já, sýningin í listasafninu opar klukkan 5 á fimmtudaginn og er náttúrulega bara opin öllum, allir velkonir, bara endilega fjölmenna því að þetta mjög falleg sýning og hún verður síðan opin til 27. september.
1: Já.
0: Fyrsta vatnslitahátíð Íslands? Og kannski á Norðurlöndunum líka.
2: Já, ég hugsa það.
0: Já. Kæra þakki fyrir spjallið, Ragnar Hólm, og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og hérna, og já, þessir 100 sem taka þátt þeir munu og setja svipsin á að minnstakosti miðbæinn.
2: Já, ég ætla vona það, við verðum líka með, það kemur hérna pólsk listakona sem ég hef reyndar aldrei hitt, sem ætlar að leiða svona urban sketching dæmi tvisar, það sem verður farin í miðbæ að mála og tekna og svara mis.
1: Að vera trönur út um allan bæ.
2: Trönur út um allan bæ, trönur bærin Akureyri.
1: Ragnar Hólm Ragnarsson, takk hella fyrir og bestu kveður, Norður.
2: Kæra takkir.

Já, þetta voru hljómar síðasta lagið hjá okkur hér í mannlega þættinum í dag og við þökkum bara samfylgdina, verum hér aftur á morgun, miðvikudag, verið sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

Það var Dolly Parton sem flutti eigið lag I Will Always Love You. Næst komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Lestin heilsar ykkur á þessum fallega þriðjudegi sem er jafnframt alþjóðlegu dagur læsis.
1: Einmitt, það lestur, leikhús og matur í þætti dagsins. Næstu vikur ætlum við að hafa matargerðalist hérna í lestinni á þriðjudögum. Björn Teitsson ætlar að flytja okkur pislaröðu matar menningu, hvernig við njótum og neytum matar og matartengt menningarefnis í samtímanum. Í fyrsta pislinum þá ætlar hann að fjallum kokkin og sjónvarsmanninn Anthony Bourdain heitin sem að var auðvitað mikil rockstjarna og meðal matarperra. En um þessar myndir að koma út kvikmynd sem að byggir á ævi hans og endur minningum.
0: Og það Anna-María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir hafa skapað öðruvísi leikhúsupplifun í Tjarnarbíó undir yfirskriftinni Tilboð mánaðarins. Í stað hefðbundina uppsetninga hér á ferðinni leiklestur og miðin kostar bara 2000 krónur. Í kvöld mun Hjörtur Jóhann Jónsson, leikari, lesa fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar, Grandi.
1: Emmitt, það nú mjög krassandi verk,
0: getur ég sagt þér. Heldur betur, já.
1: Ég sá þetta á sínum tíma þegar þetta var fyrst sýnt og já, það óhægt að mæla með því en ekki fyrir viðkvæma. Við ætlum hins vegar að byrja þáttinn í dag á vonlausu písaprófi, staurblönkum rithöfundum og samfélagi sem hefur sagt skiliði lestur. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 8. september.
2: Frammistaða íslenskara grunnskólabarna hefur aldrei mælst jafn slæm eins og í nýjustu písakönnuninni.
3: Við lok grunnskóla búa 44% íslenskara barna ekki yfir grunnhæfni í leskilningi.
4: Það ekki nóg að geta ráðið í merkingu bókstafana og séð hvernig þeir mynda sjálfstæð orð sem síðan raðast í setningar. Okkur einnig nauðsyn að fá þjálfun í og hjálp til að skilja orðin og setningarnar.
5: Anton og Arnaldur flutti í bæinn sumar eitt eða svo heittar í veðri að fólk að tekja eins og eins
6: og... Það ekki að fara að lesa sér til gags, það kemur á kostningum.
0: Nei,
6: að við erum að búa til samfélag hálfvita.
7: En á sama tíma líka verið að skera niður hérna fjármaksi fyrir til bókasafna.
8: Ég nú kannski ekki alveg með bókasafnin á kantinum, er það ekki logi eða?
6: Samfélag hálfvita.
4: Með því móti gæti komið upp eins konar málleg stéttarskipting sem hefði ófyrirsjáanlegar afleiðingar ef hún færðist í vöxt.
6: Samfélag hálfvita.
7: Helmingur íslenskra drengja er ekki með grunnhæfni í lestri.
6: Samfélag hálfvita.
9: Sætur við strengur neittu tóf og þá sagði hann, ég sætur við strengur, það ég. Ég hljópur frá hæni, ég hljópur frá
1: Já, í dag alþjóðlegur dagur læsis til hamingjufríða.
0: Takk hérlega fyrir og sömu leiðis, ég veit að þú kann líka lesa.
1: Já, eina þeim örfáu eftir.
0: Greinilega.
1: Þetta náttúrulega svolítið svona sérstætt sko að halda, hafa svona einhvern veginn dag til heiðurs einhverju fyrirbæri. Því að mér finnst eins og þá sé einhvern veginn verið bara að segja að þetta í útrýmingarhættu.
0: Já, akkurat. Þetta dálítið svona eins og við þurfum sérstaklega að passa upp á eitthvað þegar það búið að gefa það í dag. Sko.
1: Já, einmitt. Þannig að það víst, við erum ekki með alþjóðlegan dag snjallsímans eða eitthvað, held ég.
0: Nei, er það ekki bara hverjandi?
1: Jú, neða, það ennum málið. Það sem einhvern veginn allt í kringum okkur, við þurfum ekki að halda upp á það sérstaklega. En þetta auðvitað rosalega svona kaldhæðnislegt að þessi dagur sé í dag og sama dag þá sé verið að tilkynna niðurstöður úr PISA-könnunum og Þetta nú orðið svona eiginlega á nokkrar fresti það sem að Íslendingar hérna, fari bara svona sameiginlegt áfall yfir þessum niðurstöðum.
0: Já, en árangurinn hefur aldrei verið verri.
1: Hann hefur aldrei verið verið, einmitt, já.
0: Nei, og það í rauninni sami upp á teiningnum með Norðurlöndin, hinn Norðurlöndin, já. Sem að hefur ekki alltaf verið, sko.
1: Einmitt, þau eru líka að, hérna, kunna heldur ekki lesa.
0: Nei, það virðist ekki vera, sko.
1: Einmitt. Þetta var, hérna, hvað, einungis 56% íslenskra barna búa yfir grunnhæfni í leskilningi við 15 ára aldur.
0: Já, þegar þau útskrifast tíunabekk.
1: Einmitt, rétt rúmlega helmingur. Þetta svolítið magnað. En það ýmislegt fleira svona lestra tengt sem að hefur verið í umræðinni núna undarfarið. Það var náttúrulega fjárlega frumvarp lagt fram í gær eða kynnt og þar fór rithöfundar í svolítið sjokka því að kemur í ljós að það vera að lækka greiðslur til þeirra úr bókasafnssjóði. held ég bara sko þriðjung eða eitthvað svoleiðis. Þetta svolítið sérstakt fyrirkomulega því að hérna ríkið bara ákveður þetta hverju ári svona já, við ætlum að borga ykkur svona mikil laun. Hérna, við ætlum að leigja bækurnar ykkar á svona mikil pening. Algjörlega handahófskjönd.
0: Þetta hljómar dálítið eins og rithöfundar hafa ekki mikið að segja um þetta. Það ekki beint kjara viðræður Nei. Sem hefur sér stað. Þannig að já, þetta dálítið sláandi og þetta, nein, þetta svona fullkomin stormur hérna á degi læsis á Íslandi í dag.
1: Svo erum við nýbúin að vera að tala líka hérna að það sé þýðendur sé að missa vinnuna við að sko, hérna, íslenska sjómasefni og nú bara gervigreind að sjá um þetta. Sko, mér fannst eitthvað bara kjarnin, hérna, kannski Gunnar Helgason var alltaf mjög reiður á bylgjunni í dag og hérna, barnabókahöfundur og hann einmitt talaði með að værum bara búa til samfélag af hálfvitum.
0: Já, við heyrum það nokkur sinnum í þessu skemmtilega samklippi.
1: Já.
0: Þar voru líka fleiri raddir, Vigdís Finnbogadóttir þarna með ávarp frá 1990 sem var ár læsis.
1: Já.
0: Það var svona eitthvað sem að sameinuðu þjóðirnar ákváðu og þá var það helst til að sportna gegn ólæsi í fátækari löndum.
1: Einmitt.
0: En það var haldið upp á þetta hérna á Íslandi og hún flutti þetta ávarp. En þarna hún að tala líka munin á sko læsi og í raunin leskilningi.
1: Já.
0: Og hún kallar þetta í ávarpinu sko dulið ólæsi þegar að fólk getur faktist lesið orð sem eru fyrir fram að það en getur ekki skilið inntækið. Mm-hmm.
1: Einmitt.
0: Og það virðist vera þessa blikur sem eru á lofti núna, það engin hrættur það að fólk hætti að geta lesið á skilti.
1: Einmitt.
0: En skilningurinn, það í raunni það sem er hætta.
1: Nákvæmlega. Sko, já, Gunnar Helgason talaði samfélag af hálfvitum, það kannski ein leið til að segja þetta, sko, en það eitt hugtak sem mér hefur verið svona soldið hugleikið sem að er, sko, það sem að kallað, hvað ég var að segja, eftir lestrar samfélagið, samfélag handan læsis, það sem á ensku kallað sko post-literate society bara samfélag það sem að lestur og læsi fer einhvern veginn að glata vægi sínu og verður ekki svona lengur miðlægt í menningunni ég svona sé að æ oftar fólk vera kasta þessu hugtaki fram og ég tók eftir því bara að núna í síðustu viku kom út bók sem að fjallar þetta það er sem sagt breskur fjölmiðlamaður reyndar lærðið bókmyndafræðingur og starfaði sem fornbókasali sem heitir James Marriott og hann hefur verið að tala svolítið þetta í einhver ár en hann var að gefa út bók í síðustu viku sem heitir The New Dark Ages hinna nýju myrku aldir endalok lestur svo upphaf eftir læsis samfélagsins ég hef ekki ennþá komist í bókina hún var bara að koma út en, hérna, en hann hefur skrifað þetta eins og ég segi og hérna, verið með bloggfæslur og mætti viðtölu og svo leiðis og mér langaði svona aðeins að reyna að snerta á svona grunn pælingunni hjá honum, af því að hún kannski mikilvæg á þessum degi, en ég veit ekki hvort það sé kannski aðeins og mikið fyrir Íslendinga núna, af því að þetta er alveg svona smá heimsenda spádómur.
0: Þetta er svakalegu titill og undir titill.
1: Einmitt. Og hann er ekki bara einhvern veginn að tala sko að lestur sem veist, áhugamál sé í krísu, eða allavega ekki bara það. Hann vill í raunni meina sko að lestur hafi bara einhvern veginn mótað alla okkar hugsun og samfélag undanfarnar aldir og verið bara einhvern veginn afgerandi afli að móta nútímann og núna séum við á leið inn í samfélag, það sem upplýsingum er meðla eftir öðrum leiðum og þetta muni hafa bara svona virkilega víðtækar afleiðingar, bara samfélagslegar, pólitískar, taugafræðilegar þannig að við erum á leiðin inn í einhverja aðra gerð af samfélagi heldur en við höfum verið í undanfarnar aldir
0: Þannig að hann vil meina að þetta sé jafnvel líka bara í líkamanum okkar núna vegna þess að við hefum vanist því að vera lesandi fólk og
1: Já,
0: lesandi samfélag
1: pottit.
0: Og hvernig lítur þetta út? Hvað?
1: Hann er að teikna upp svona kannski, stór sögulega svona mynd af samfélaginu og er að skoða mun á ritmálssamfélaginu og hvernig samfélagið var áður en ritmálið kom til og áður en lestur varð útbreiddur og hann vísar náttúrulega í alls konar fræðimenn en hann byggir að hluta til á kenningum mann sem hétt Walter Ong og var bandarísku prestur, heimspekingur og bókmyndafræðingur og skrifaði samt bók árið 1982 sem heitir Orality and Literacy hvað var að segja, munnmæli og læsi eða eitthvað svo les og hann teiknar samt upp munin á svona hérna, ritmáls og lestrar samfélagi og svo samfélaginu sem var áður, svona munnmæla samfélaginu og hann einhvern veginn vill meina bara að lesturinn og ritmálið hafi bara gjörbreytt hugsun mannsins, af því að þegar við setjum hugsanir okkar niður á bók, þá hægt að byggja upp einhvern veginn bara miklu ítarlegri og flóknari og fáaðri röksendir heldur en í munnlegri miðlun. Þú veist, maður þekkir þetta bara sjálfur ef maður ætlar að reyna að útskýra eitthvað flókið efni fyrir einhverjum í töluðu máli.
0: Já.
1: Þá einhvern veginn fer maður einhver útudúra og gleymi sér og hérna ruglast og maður átta sig kannski, fattar ekki að maður sé að segja einhverja hluti sem í mótsögnu hvert annað.
0: Einmitt, allir lestur og skrif verði ekki til þess að við þurfum að í rauninni hugsa þess hægar.
1: Já, einmitt. Og hérna, þannig að þú veist, þegar þú skrifar og gefur út bók, þá getur þú farið einhvern veginn vandlega yfir rökfærsluna, farið miklu meiri smáatriði og svo leis. Og hann einhvern veginn talar bara að hérna, mestu verk nútíma heimspekinar hérna, verði bara til í þessu. Og í rauninni bara að heimspekin til að byrja með verði til með ritmálinu hjá Forngrikkjunum. Og fyrir lesandan líka, þú veist, að hann getur einhvern veginn sest niður og hann getur lesið setningu aftur og aftur og hérna, átta sig á einhvern veginn mótsögnum og komið þá með gaggrinni sem kannski erfiðara í einhvern veginn hraðanum sem að samtalið eða eitthvað þannig.
0: En það, sko, þegar að bóklestur varð útbreytari þá gerðu svona alltaf mikla samfélagslega breyting.
1: Já, einmitt. Hann vill meina sko að þetta hafi svolítið gerst á 18. aldar, í byrjun 18. aldar og þetta, minna, ritmálið hefur verið til í hérna árþúsundi og hérna og prentvélin kemur þarna á 15. öld með Gutenberg en hann vill meina að í byrjun 18. aldar þá verði svona miklu meira af ódýrari hérna, ódýrara prenti og það dreifist víðar til fleiri heldur en svona efstu laga samfélagsins, fólk fyrir að lesa meira ekki bara þá, ekki bara tvær, þrjár bækur heima á sér sem að lesa aftur og aftur heldur fyrir að fá miklu meira efni dagblöðin og þetta og þá einhvern veginn fara hlutir að gerast að hans mati hérna, náttúrulega meiri einhvern veginn áhersla á þessa rökhugsun og þá verður til að hans mati kapitalismin, vísindin þróast áfram og náttúrulega margir talaði um einhvern veginn upplýsinguna og líðræði, mannréttindi, iðnbyltinguna, að þetta einhvern veginn spretti svolítið upp úr þessari svona getu okkar til þess að hugsa skipulegar einhvern veginn.
0: Já, þetta er ekki galin kenning.
1: Nei, einmitt.
0: En þá er spurningin, hvað gerist ef við hættum að lesa?
1: Nákvæmlega, og hann lítur kannski veldið fyrir sér. Erum við þá að fara aftur í þetta munnmælasamfélag? Og teiknar þá svolítið upp hvernig samfélag það hefur verið. Og hann talar að í þessu samfélagi þá náttúrulega þurfa að nota minnið miklu meira. Við getum ekki einhvern veginn geymt upplýsingar á bók, þannig að það þarf að nota minnið til þess að muna bæði einstaklingar en líka samfélagið og hópar og mannlegt minni er misgott í að muna hluti það kannski verra í að muna einhvern veginn bara lista af einhverjum hlutum ártöl eða eitthvað þannig og hreina rökfræði veist, það er ekki, orðabækur eru ekki til í samfélagi þar sem að við erum ekki með eða svona einhver uppfletti bækur.
0: Nei, það er ekki til löng söguljóð.
1: Já, það er kannski það sem að hérna, þessi svona munnmæla samfélag eru góð í að gera. Þau kannski eru með einmitt löng söguljóð, getum hugsað Ódysseus, eða víst, Hómerskviður, en það eru reyndar verða til eftir að ritmáli kemur, en það er þó svona ljóð sem að innihalda í rauninni allar upplýsingarnar og allar þekkinguna hérna, á samfélaginu og heiminum og svo leis. Mér finnst eitt svolítið góða punktur, hann talar að sko gamla fólkið hefur mikilvægara hlutverk í þessu samfélagi, af því að þau eru í rauninni svona bara visku brunnurinn sem fólk getur sótt í til þess að, hérna, fá einhvern veginn þekkingu fortíðina og það er einhvern veginn eina leiðin til þess að þekkja nútímann og geta gert hluti, það er að þekkja fortíðina en í bókasamfélaginu þá glatar sko gamla fólkið smá svona virði sínu.
0: Já, akkurat, það er kannski ekki elsta manneskin á bænum að fara með hérna, þulur fyrir heimilisfólki.
1: Nei, einmitt, þú fer bara og nærði bók sko. En það sem að gerist sko þegar við förum að skrifa hluti niður og gefa út bækur og svona að þá eru líka þessar sko upplýsingar sem við fáum í gegnum bækurnar það eru einhvern veginn svona abstrakt það eru óhlutstæðar og menna, maður getur bara skoðað upplýsingarnar í textanum og röksemdina án þess að einhvern veginn vera endilega velta fyrir sér sko hver segir það eða hvern hann segir það eitthvað svo leis og hann sem sagt vill meina núna að við séum að fara úr þessu við séum að fara einmitt inn í þetta svona post-literate samfélag, samfélag sem að er bara einhvern veginn handan læsi svo hann, hann færir alls konar rök fyrir því þú veist, bæði einhvern veginn hérna, persónulegar frásagnir en líka alls konar gögn sem sína bara að fólk les minna og hef, sá lestur hefur svo sem verið að minka alveg frá held ég sjönda áratugnum þegar sjónvarpið kemur fyrst fram þá minka lestur og svo kemur aftur svakaleg hérna, minkun á lestri eftir 2010 sem er svona þegar samfélagsmeilar og snjallsímarnir byrja að koma og hann skoðar til dæmis einmitt PISA kannanir og sér einhvern veginn hvernig leskilningur ekki bara á Íslandi heldur mjög víða er að hreinja og líka sko að leskilningur og ýmis konar þekking fullarins fólks er bara að hrynja líka.
0: Þannig vill hann meina að skipti kannski meira máli núna sko ímynd manneskjunar sem segir hlutin frekar en það sem hún er að segja?
1: Já, algjörlega, þú veist, einmitt, spurningin er einhvern veginn hvað gerist, við erum auðvitað ekki að fara aftur í einhver hérna, söguljóð, við erum miðlunarleiðina núna, eru náttúrulega samfélagsmiðlar, hlaður.
0: Það er mjög mikið verið að tala við okkur beint út, það er ótrúlega mikið af efni á TikTok til dæmis og Instagram og svona sem er bara manneskja að tala beint við okkur.
1: Já.
0: Og hún er bara einhver manneskja, en...
1: Já, hann einhvern veginn sko vill meina að í samfélagi sem komið handan við lesturinn, handan læsið, þegar við erum að fá þessar upplýsingar bara í gegnum einhvern veginn talað mál og myndir, þá einmitt hætti þetta að vera svona, hættum að nálgast upplýsingar á jafn svona abstrakt og kannski rökgrænan hátt og þá fer það að skipta einmitt meira máli hver er það sem segir hlutin og hvern hann segir hann og hérna bara einhvern veginn maður getur ímyndað sér á samfélagsmiðlum að það skiptir jafn miklu máli bara einhvern veginn öll fagufræðin hvernig þetta er klift og hvaða tónlist er undir og það er kannski svona á vissan hátt auðveldara þá að leika sér að tilfinningum fólks og hérna og bara einhvern veginn fara í gegn með einhvern veginn svona ég komast fram hjá einu rökræna einhvern veginn.
0: Það þarf líka alltaf að vera svo grípandi að því maður er að skróla svo hratt og maður er séð að sko það er jafnvel á einhverjum stuttum TikTok-vídeóum er búið að gera eins konar teaser sem er kannski ein sekunda í byrjun
1: já.
0: Sem er aðalatriði í myndbandinu sko þannig að maður skróla ekki fram hjá. Þannig að það þarf alltaf að vera tóldi svona já, rosalega grípandi, alls ekkert í líkingu við það að horfa á orð á blaði.
1: Ég velti fyrir mér sko í gamla daga þá var einhvern veginn talað mælskulist, þú veist, sem að stjórnmálumenn voru að stunda á svo leist, þá var hérna bara einhvern veginn að læra að tjá sig og beita alls konar svona brögðum einhvern veginn til þess að ná athygli og samfæra fólk. Þetta er náttúrulega svona mælskulist samtímans einhvern veginn, bara hvernig þú klippir TikTok myndbandið þitt.
0: Já, það er mjög góð punktur.
1: En hérna, og í þessu samfélagi, það sem að, hérna, það er ekki endilega inntak þess sem fólk segir, heldur hvernig það segir og hver segir það, fyrir að skipta meira máli, þá verða svona hluti náttúrulega bara eins og svona, hvað ég var að segja, svona karisma, fer að skipta miklu máli og mest kannski svona svolítið segjandi að það sé bara komið svona eitthvað orð er ekki eitthvað riss notar ungt fólk yfir það að vera með hérna, mikinn sjarma já. Og það skiptir máli og hérna þannig að hérna, einhvern veginn stórar óraukstuttar staðhæfingar og fullyrðingar á samfélagsmeilum hérna, sem eru sagðar af einhvern veginn sjarmerandi manneskjum það er einhvern veginn ná í gegn frekar heldur en kannski eitthvað sem er vel rökstutt í löngu máli með mikið að smáatriðum og fáuð rökfærsla eða eitthvað þannig og kannski saman með hlaðvörpin líka.
0: Já, algjörlega. En þetta er náttúrulega svona, við erum núna að tala sko kannski upplýsingar.
1: Já.
0: Eitthvað sem að í rauninni ætti ég að trúa þessu, ætti ég ekki að trúa þessu, þarf ég að leggja mat á þetta einhvern veginn. En það eru líka sko lestur skáldsagna hefur líka bara minkað og það held ég að sé ekki síður alvarlegt mál.
1: Já.
0: Að því skáldsögur eru, maður tekur sérstaklega eftir að drengir eru ekki að lesa skáldsögur sko, þetta snýst svo mikið að setja sig í spor annara.
1: Mm-hmm.
0: og ég held að það sé líka ekki síður mikilvægt að halda því við sko, heldur en þetta með upplýsingarnar.
1: Einmitt. Hvernig þín tilfinning því að nú hefur starfað svona sem bóksali meðal annars, hvernig þín tilfinning er fólk að lesa?
0: Fólk að lesa vissulega. Mm. Það mismunandi hvað það að lesa og það alveg nokkuð svona skýr skipting fyrst mér, sérstaklega á kynjunum. Konur eru miklu meira að lesa skáldskap. En karlar eru meira að lesa sko sagnfræði eða einhvers konar svona sjálfshjálpa bækur sem snúast kannski fjármál.
1: Mm-hmm,
0: það mjög algeng. Mm-hmm. Þannig að þegar að kemur ungur karlmaður á upplýsingaborði til mín, þá ég nokkuð viss hvernig bókan að fara að byggja sko.
1: Já.
0: Og það ekki, hann ekki að fara að byggja einhverja skáldsögu.
1: Einmitt.
0: Alveg mjög sjaldan.
1: Alltaf. Sko, mín tilfinning að það sé að sko að verða svolítið munur annars eru sumir sem að lesa rosa mikið og það kannski þá einmitt bara áhugamálið þeirra og kannski svona bara einhvern veginn sjálfsmyndin að vera einhverju lestrarhestar þeir lesa mjög mikið en svo svona kannski megin þorrin farin að lesa mjög lítið ég sá bara einhvern tímann daginn ekkert fyrir mjög löngu það var á samfélagsmiðlum einhver umræða að það var sá sem að hóf mál hann sagði heyrðu hérna hvað hafið þið lesið marga bækur á árinu þetta var í lok árs Og það voru eiginlega allir sem sögðu enga, kannski eina, þú veit, kannski upp í tíu eða eitthvað svo leis, en flestir bara svona enga eða eina.
0: Mm-hmm.
1: Og svo kom sko rithöfundur sem sagði eitthvað, ég kom upp í 92 og ég ætla að reyna að ná 100.
0: Já.
1: Og það kom þeim svona, allt í hennu svona, hérna, kveiknaði okkur peri í hausnum að mér bara, vá, þannig að verða eitthvað þeim svo, mikill munur, þú veist, ég velti auðvitað hefur hafa rithöfundur og alltaf lesi meira heldur en flestir aðrir
0: Já.
1: En hefur munurinn verið svona mikill
0: sko, ég held að þetta sé alveg rétt sem áttu að segja og því að áður fyrir var kannski afþreying bara meira á skortum skammti og það var algengara allir væru bara einhvern veginn alltaf að lesa eitthvað, en núna tekur maður alveg eftir því að það sumt fólk sem bara les aldrei neina bók og hérna Þetta eins og Vigdís var að segja hérna, í samklippinu mm-hmm. sem að við spiluðum hérna, fyrir þetta innslag. Hún að tala þar að geti orðið einhvers konar svona máleg stjættskipting. Og það er líka áhugjöfni ef að einn hópur samfélagsins er að gera þetta sjálfsmyndsinni að vera vel lesin og svo les. Á meðan annar hópu samfélagsins í rauninni algjörlega að missa það út úr lífi sínu að lesa yfir höfuð,
1: mm.
0: þá myndast þessi stjættskipting sem er ekki fjárhagslega heldur bara menningaleg.
1: Einmitt. Sko, langar að fara aðeins aftur í hérna þannan James Marriott sem að var að gefa út bók í síðustu viku hinar nýju myrku aldir svo hérna endalok lesturs. Sko, eitt sem að hann tengir saman við svona uppgang og útbreiðslu bókarinnar og lestrar í Evrópu er að hann vill meina eiginlega á sama tíma þá færist Evrópa úr lénskipulagi, konungsveldi, einveldi yfir í lýðræði og hérna og vitnar meðal annars í hérna sagfræðing sem hérna bendir á að sko í Englandi Fraklandi og Rússlandi það leiti sem að byltingarnar eiga sér stað þannig að yfir nokkur 100 ára tímabil það alltaf þegar rétt rúmlega helmingur þjóðarinnar eða hérna íbúana orðin læs þá á eiga byltingarnar sér stað þannig að hann vill meina að það sé alveg svona lestur og bóklestur og líðræði sé alveg svona nátengt og hérna og hann færi svona rök fyrir því að fyrir tíma líðræðisins á tíma konunganna, þá hafði verið mjög mikilvægt fyrir þá að einhvern veginn sína vald sitt, svona sjónrænt þeir eru þetta að byggja rosaflottar hallir eða styttur vera með einhverjum svona her skrúðgöngur og á einhvern hátt þú veist sína vald sitt
0: Ég verð að veikna að það einn maður sem kemur upp í hugann á mér.
1: Já, og kannski fleiri en einn, þegar það er orðin nokkri sem eru farnir að gera þetta og kannski hefur svo sem alltaf verið. En, hérna, en allavega þegar megin þorri almennings er farin að geta einhvern veginn lesið og átt í skoðanaskiptum og um hver á að hafa valdið, þá, hérna, þá er þessi svona sjónræna birtingarmynd á valdinu fyrir hún að verða ekki jafn mikilvæg.
0: Það þarf að sannfæra fólki efnislega.
1: Já, einmitt. En þannig að hann, James Marriott, vill meina að veist, hann óttast núna að við séum á leiðinni út úr þessu læsissamfélagi yfir í handan eftir læsissamfélagið, eftir lestrarsamfélagið og þá veikist lýðræðið. Þú veist, að því að lýðræðið þarf á fólki að halda sem að sem getur skilið hvað verið að ræða, getur rökrætt saman og hérna skipst á skoðunum og bara skilið umræðuefnin en ef við höfum ekki einhvern veginn leskilningin eða hérna hugar aflið til þess að pæla í flóknum málefnum þá er lýðræðið einhvern veginn svolítið dæmt sko.
0: Já, þetta mjög áhugavert sko vegna þess að maður hugsar bara í árdaga samfélagsmiðla, þá var svo mikil bjartsýni
1: Einmitt.
0: Vegna þess að þetta var svo auðveld samskiptaleið og þannig höfðu við arabíska vorið, bara lýðræðisvistla einhvern veginn í gangi Einmitt. Og hérna en svo kemur, þú veist, Brexit og alls konar svona mál þar sem að í raun og veru, já, margir trúa því að samfélagsmiðlar hafi kannski átt þátti því að veikja lýðræðið.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er svona, þetta var höfuverð þróun.
1: Einmitt. En eitt sem að ég velti fyrir mér sem ég ekki alveg búin að einhvern veginn ná utan hvernig mun hafa áhrif á þetta er gervigreindin.
0: Já.
1: hérna því að nú erum við búin að tala samfélagsmiðla og hlaðvörp og svona einhvern veginn orðaða, talaða miðlun upplýsinga. En það sem er svo áhugavert núna með gervigreindina er einmitt hvernig fólk er farið að nota hana og eiginlega sko einhvern veginn útvista hugsunni.
0: Já.
1: Ég meina þegar bækurnar koma fyrst fram eða, og það frægt að heimspekingurinn Platón var mjög mikil efasemdamaður þetta eða sagði þetta væri allavega slæmt mál af því að þarna var fólk farið að skrifa hluti niður og þá mundi það bara með því að geyma það á bók eða blaði. Þannig að það þurfti ekki að leggja hluti á minnið og eitthvað, rækta þann hluta heilans.
0: Og ég meina það er örugglega alveg rétt hjá Platón að við höfum örugglega mist þann hæfileika að einhverju leiti, en skiptir það að miklu máli og að missa hæfileikan til þess að hugsa rökrétt.
1: Já, einmitt. Að því að ég held sko að það sem við gerum núna, þegar maður setur spurningu inn í gervigreindarforrit og fær svar út einhvern veginn og maður er oft mjög svona skemmtilega ánægður eitthvað, heyrðu, já, þetta er frábært svar og hérna, ég kom með mjög góða röksemd fyrir minni skoðun eða eitthvað, sko. En þú fórst aldrei í gegnum ferlið að hugsa þetta og mynda þér skoðun veist, og hverju glötu við þá veist, er hugsun bara útkoman eða er það einhvern veginn ferlið að útkomunni
0: Já, þetta er vissulega allt annað en bara það að útvista minninu sko, eða sem sagt staðreyndum
1: mm-hmm.
0: Þetta er ekki að sama, myndi ég segja
1: Já, af því að þú veist, útvistun á minninu, ég meina við erum komin með í rauninni endalust stóran minnis gagnabanka sem bara einhvern veginn internetið, þú
0: veist Já, við getum flett hverju sem upp en við þurfum samt, við þurftum alltaf áður gervigreindin kom, við þurftum það samt alltaf að sko, finna þessar staðrindir sem okkur vantaði já, gott og vel, svo þurftum við samt að meta þær
1: mm-hmm.
0: og við verðum að setja þær í samhengi
1: Einmitt.
0: Og við verðum að færa rök fyrir þú veist, skoðunin okkar eða einhverju með þessum staðrendum þannig að, já, þetta er töluvert stærra skrefi mm-hmm. lengra, sko
1: Einmitt, og spurningin er hvernig samfélag er það þar sem að við einhvern veginn erum komið með alla þessa tækni sem að hvað ég var að segja, les skilningurinn og hérna ritmálið hefur einhvern veginn fært okkur við erum komið með alla þessa þekkingu sem við getum sótt í hverna sem er en erum við samt einhvern veginn að verða ófær að skilja ná að geta notað hana það svona, já ætlum við að enda á þessum nótum hérna
0: nei,
1: á degi læsis
0: ég ætla að enda þetta innslag með því að hvetja fólk til að taka sig bók í hönd í dag
1: okay, já, einmitt
0: á degi læsis og sporna gegn þessari þróun með okkur
1: já, þið eigi að vera svarið lausnin
0: beint út á bókasafnið í bókabúðina, fá meðmæli finna eitthvað sem þið hafi áhuga á og lesa
1: við mælum með því gleypa í sig bækur hámaðir en talandi það Við ætlum að snúa okkur að mat og matar menningu. Björn Teitsson er nýr pislaröðundur hérna í lestinni næstu vikurnar. Hann ætlar að vera með pislaröð mat og matar menningu og hann er að velta fyrir sér Anthony Bourdain, heitnum kokk, já, rockstjörnu kokk og sjónvarpsmanni.

0: Það var fyrir réttri viku sem ég var með vini mínum á stráng heiðarlegum veitingastað í Reykjavík að narta í síðustu franskarnar á disnum mínum á milli þess sem ég þrykti í mig svell jökul hrýnuðum bjór. Við vorum að ræða ferðalög sem við hefum farið í á undanförnum árum, einhver þeirra saman en önnur ekki. Við ræddum staði sem við hefum báðir farið á, þar sem sérstaklega skemmtilegt að borða og drekka. Vinur minn lyftir aðeins glasinu og horfir aðeins út gluggan og segir Finnst þér ekki magnað? Við erum hérna að borða góðan mat, erum með góðan drykk og eina sem við erum að spá í að tala að gera það nákvæmlega sama, vera með góðan mat og góðan drykk nema bara allstar annarstar en hér. Fólk hefur auðvitað ferðast milli staða til að smakka mat og drykk árþúsundar skeið, en öðrum fremur tókst bandaríska sjómasmanninum, eða eigum að segja sagnamanninum Anthony Bourdain, að útskýra betur en öllum öðrum á undan honum hvernig mismunandi menningarheimar tjá sig í gegnum mat, hvernig við segjum sögur og birtum sjálfsmynd okkar, afstöðu gagnvart lífinu og listinni, allt í gegnum hvaða mat við borðum og hvernig við útbúum hann. Bourdain náði að fanga þessar tilfinningar, koma þeim í orð og ekki bara það, hann kom þeim líka í mynd. Og leið varð hann okkur hvatning til að einmitt ferðast og gera það nákvæmlega sama og okkur þykir skemmtilegast að gera, borða og drekka, tala saman og segja sögur. Það því erfitt að lýsa því hvernig það var að frétta af andláti Bourdain snemma sumarið 2018.
1: We have some terribly sad news to report this morning, heartbreaking and devastating. World-renowned chef, best-selling author, award-winning host of Parts Unknown, and our friend, Anthony Bourdain, has died.
0: Rétt eins og með 11. september, eða þegar Michael Jackson lést, eða fyrir kynnslóð af og ömmu þegar Kennedy var skotin, mann ég nákvæmlega hvar ég var. Eftir körfuboltaæfingu að Hlíðarenda kíkti á símann minn í búningsklefanum og sé að það hafði ringt inn skilaboðum. Yfirleitt það ekki góðs viti. En fólk vissi af þessari aðdáun minni og ég kann því miklar þakkir fyrir að hugsa til mín og senda mér samúðar kveðjur. Því mér leiður einverulega eins og ég væri að missa vin. Kannski ekki náun vin, en allavega vin síðan menntaskóla sem þú hafðir kannski ekki hitt lengi en áttir engu að síður endalausar minningar með. Góðar minningar, þar sem sakleysi æskunar var endilstaðar og heimurinn beið þess að verða uppgötaður. Lengi vel hélt ég að fáir ef nokkrir Íslendingar vissu einu sinni af Bourdain og þáttum hans. Það reyndist auðvitað kolrangt. Hvernig ég uppgötaðan samt smá fyndið og má hins vegar rekja til þess leiðinlega óseðar að kveikja á sjónvarpinu þegar heimur komið eftir vinnu eða skóla. Haustið 2006 hóf hinn sáluga sjónvarstöð Skjár 1 að sína þátt sem var einhvers konar blanda af spjallþætti yfirborðslegt og leiðilegt drasl ásamt því að vera matreiðslu þáttur. Sjónarkona þáttana talaði einstaklega hátt með mesta bandarinska nefhljóði sem ég hafði heyrt og þá mikið sagt.
2: And I got it on with the leggings and the shibootis. A shibooti is a combination of your shoe and your boot. So it's a shibooti. Isn't that cute?
3: Yeah, let me think. Very cute.
2: Very comfortable. Pull them on. The shibooti and the bathrobe dress. Two of my favorite things for fall. And I like the shibootis because of two other of my favorite things. My friend Mickey Wesson gave me this one. It's a spork.

0: Wikipedia, sem þá var tiltölulega nýlegt fyrirbæri. Þar mátti finna undir fyrirsögn, kritisism, gaggríni og þar stendur, rithöfundurinn og kokkurinn Anthony Bourdain hefur kallað Rachel Ray bubluhaus eða bobblehead. Hvaða snillingur þetta, hugsa ég með mér. Lasum hann á Wikipedia og áður en ég hafði lokað tölvunni hafði ég pantað metsölubókina Kitchen Confidential. Í hönd fór mikið ástarsamband við Bourdain sem rithöfund og sem sjónvarsmann. Ég var fljótur að komast að því að Bourdain hafði þá þegar gert sjónvarsseríur fyrir sjónvarsstöðunar Food Network og Travel Channel. Þar á meðal hafði hann gert þátt um Ísland. Með ólöglegum leiðum náði ég að verða mér út þáttinn sem vekur upp tilfinningar innra með manni sem vekur upp vandralegan hrylling sem enska orðið cringe nær eftir vill best utanum. Ekki að það hafi verið honum að kenna, ég hef lengi velt í fyrir mér hvaða íslensku aðelar hafi aðstoðað við að skipulegja þáttinn sem var tekin upp hér. Hann hafði átt metsölubók sem hafði verið skrifað á Íslandi. Hann hafði tekið upp 40 sjónvarpsþætti. Hann keðjureykti, drakk bjór og hafði verið stórtækur fíkniefna neytandi. Uppáhalds hljómsveitinar hans eru The Ramones, MC5, Television og The Stooges. Hann las Hunter S. Thompson og Patricio Highsmith. Þetta var allt mjög vel dokumenterað og þetta ekki fyrir daga internetsins. En í staðinn fyrir að bjóðum á Vitabar og tónleika með Singapore Sling var honum boðið í World Class. Þar fekk hann menntun í klassískri íslenskri sögu frá nokkrum vöðvakörlum að hér byggju sterkustu mennirnir og fallegustu konunnar. Því Íslendingar borði kjötsúpu og stundi líkamsrækt. Þar með hafa hinir sterkustu og fallegustu lifað af en hinir veikburða fallið frá. Þau sem sumsé stunduðu ekki líkamsrækt og fengu enga kjötsúpu. Og Bourdain var hér í lok janúar og það þýðir aðeins eitt. Þorrablót og endalaus hákall af misblekuðum körlum varnum boðin hákall sem sögðu honum að hann væri engin karlmaður nema hann maulaði hákarlabita aftur og aftur og aftur. Kannski ekki skrítið að sú áþreifanlega minning sem eftir varð var þessi.
1: The worst thing I've eaten was fish in Iceland. It's called harkarl. It's their national traditional dish, and it's basically putrefied fish that they then pickle for 6 months. It's a Viking thing. It goes back to when they didn't have refrigerators, and they throw it in the ground and just let it rot. So there's just no way that's a good thing.
0: En nóg það í bili. Heimsóknin á veitingastaðinn sem lýst var í upphafi þessa pistils var einmitt til að hita upp fyrir kvikmyndaviðburð sem átti sér stað miðvikudaginn 2. september síðastliðin. Hann var á vegum hlaðvarpsins Bíófíkla í einu allar besta bíói landsins Laugarás Bíó, eitt fárra bíóhúsa sem selja enn alvöru Coca-Cola. Til sýningar var kvikmyndin Tony eftir kanadíska leikstjórann Matt Johnson en þar aðal söguhetjan einmitt Anthony Bourdain. Sýningin var vel sótt, svo gott sem fullur salur sem kom skemmtilega á óvart. Það sem kom ekki síður á óvart var að meðalaldurinn var líklega ekki einu sinni yfir 30 ár. Þótt að verða viðkennast að þar voru ungir karlmenn, svo kallaðir brósar í talsverðum meirihluta, en við förum kannski betur út í það síðar. En kannski rétt að árétta strax að Tony fjallar í raun ekki rithöfundin eða sjónvarpsmanninn eða sagnamanninn sem Bourdain síðar varð. Hér á ferðinni uppvaxtarsaga, svo kölluð bildungsroman eða coming of age mynd afmarkað tímabil í lífi söguhetjunar eða þegar hann við það að falla úr háskóla og ákveður að verja sumri sínu í litlum strandbæ á nyrsta punkti Þorskhöfða eða Cape Cod í Massachusetts á austurströnd Bandaríkjana. Þar fær Bourdain vinnu sem uppvaskari og síðar sem kokkur. Þetta tímabil skrifar Bourdain í fyrstu köflunum í sjálfs ævisögulegu bransabókinni Kitchen Confidential sem kom upphaflega út aldamóta árið 2000. Hann lýsir þessu hér í stuttumáli í skemmtiþættinum hjá David Letterman.
2: And then you spent a lot of time, I don't know, a lot of time, some summers working at a like a resort restaurant up in Cape Cod, is that right?
3: Yeah, one of those places, you know, you've been there someplace like at a, you know, a ramshackle seafood restaurant, fried clams, fried shrimp, yeah. You know, French fries.

0: Diet, you know, light cooking. And, you know, I was a dishwasher and just a summer job. And I looked over at the cooks, and these guys, they dressed like pirates. They carried big badass knives. They stole everything in sight. They drank for free. They had these incredibly prolific social lives, shall we say. That looked good to me.
1: Myndin var hinn besta skemmtun. Ekkert og flókið. Góð 90 mínútna tímabilsmynd með sannfærandi sviðsmynd og flottu soundtracki. Bara stráng heiðarlegt. Og það einmitt mikilvægast þegar kemur að Bourdain. Heiðarlegt, ekki feik. Alþýðilegt, ekki snopp. Aðgengilegt, ekki aðeins fyrir útvalda. Einstakt, en ekki fjölda framleitt drasl. Og það sem ég tek kannski helst með mér að sýningunni lokinni var þegar sýnishorn úr væntanlegum myndum voru sýnd. Marvel myndir og aðrar ofurhetjumyndir sem ég kann ekki nefna, myndir sem hafa heltekið allan kvikmyndabransan síðasta áratug án þess að nokkur hafi beðið það. Myndir sem eru eins og risastór vöruhús í anda Walmart og Costco út í raskati með bílaplani sem nær yfir 20 fótboltavelli, þegar fólk vill í raunni miklu frekar geta labbað út í búð í hverfinu sínu. Og það heyrist kliður meðal unga fólksins í salnum. Ekki komið nóg af þessu? Nennir þessu einhver? Svona rétt eins og það byggi einhvers konar Bourdain rödd í salnum og maður fylltist hreinlega stolti.

0: Þetta er frum punk hljómsveitin The Ramones og lagið þeirra 53rd and 3rd. Þetta var Björn Teitsson sem að fjallaði Anthony Bourdain og kvikmyndina Tony sem að hefur verið sýnd núna tvisvar í Laugarásbíó og það verður allavega ein sýningi viðbót í næstu viku, 14. september. Þannig að við hvetjum þá sem að dýrka Bourdain að fara þangað. Fríða, ert þú Bourdain aðdáandi?
1: Já, ég held við síðan öll.
0: Það ekki?
1: Ég myndi segja það, já.
0: Eilíðar töffari.
1: Já, alveg 100%.
0: En úr Laugarásbíói þá ætlum við að kíkja niður í Tjarnarbíó.
1: Já, þær eru sestar hjá mér, Anna María Tómasdóttir og Gía Hilmarsdóttir. Þær standa fyrir skemmtilegri leiklastrar röð í Tjarnarbíó. Hvernig virkar svona leiklastur?
2: Leiklasturinn virkar vissulega þannig að við fáum til okkar leikara sem að okkur þykja skemmtilegir og frábærir til þess að lesa fyrir okkur eitt skemmtilegt verk. En þetta heitir sem að við erum undir formerkinu tilbúð mánaðarins sem er já, leiklastaröð sem við byrjuðum á í fyrra og vorum með í hverju mánuði, eitt þriðjudag hvers mánaðar vorum við með eitt leiklastur í Tjarnarbíó á spotprís, þess vegna kallið þetta tilbúð mánaðarins og fannst þótt að þetta fyndi, tóðu skall
3: Já, þetta bara svona kannski var þetta smá bara ég hef og gíja okkur langaði bara að lesa meira og hérna og geti verið svona lille leiðilegt að lesa leikrita því að þau eru ætlum til að vera séð og heyrð þannig að við ákveðum bara að gera séð og heyrt og gera hérna bjóða einhvern skemmtilegum leikrum og fólki sem okkur langaði til að hérna leika við að koma og lesa með okkur verk sem að þeim þættu skemmtileg eða við myndum stinga upp á og þetta bara svona mjög ljúf stemning við erum að gera þetta líka hérna að við erum að vinna með mikinn svona nördisma í þessu máli við erum að vinna með hérna leikmennisafninu og Sigríður Jónsdóttir sem er hérna einsafskona og sér leikmennisafni hún svona safnar saman skemmtilegum fróðleikum fyrir sýningar eða höfundin og við lesum bara saman leikritið og svo svona skapast oft svona umræðir eftir á bara það sem að Sigga deilir með okkur skemmtilegum fróðleiksmólum og oft bjóðum við svona fyrri aðstandendum líka á sýninguna eða lesturinn og svona erum eitthvað hérna, leikur snellast þarna, þetta er svona
1: Þannig þið eru að velja verk sem að þið kannski saknið eða viljið sjá lifna við á, í einhverju mynd
2: Já, bara eitthvað svona sem okkur þú veist, langar að heyra, langar að höfum kannski, já, við setjum stifilt niður sem mann og lesum það saman og skiptumst á að vera persónunnar og svo þurfum við svona að velta fyrir okkur hvern vegum að fá til þess að lesa þetta með okkur, en oft í fyrra þá leifðum við alltaf leikurunum sem við heyrðum í, við heyrðum alltaf fyrsti leikurunum áður en við völdum verki fyrra og buðum þeim að stinga upp á okkur sem að þau kannski söknuðu eða
3: langaði til að lesa
2: eða langaði til að lesa, eða, já, einmitt eins og Ilmur í fyrra, hann langaði bara að lesa eitthvað eftir Fosse, Jón Fosse og þá bara fundum við tekja manna verkefni til Jón Fosse og það var
3: og það var bræðislegt,
2: já, sko. Mjög skemmtilegt
1: Já, þetta eru stundum einleikir, stundum tveirleikarar og jafnvel fleiri sé ég að þetta geta verið alltaf, hvað, fimm leikarar sem eru að lesa
2: Þetta eiginlega fer stig vaksandi ár hjá okkur, sko Það já. Er bara einleikur og svo eru tveirleikarar næst,
3: já.
2: Svo það þrýr ekki satt?
1: Svo endar þetta bara einhverju epík
2: já, svo endar þetta á hættu gablar sko.
1: En þannig að þetta er svona þetta er aðeins öðruvísi leikústund þar sem að leikriti er ekki sett upp á hefðbundin hátt, heldur er það lesið upp átt og svo eftir á eru þessar umræður og fróðleikur um verki og þegar það var sett upp
2: já.
3: Og höfundin og bara alls konar og skemmtilegast er þegar fyrir aðstandendur ná að mæta og vera með
2: og þetta er ótrúlega kósi fólk kemur og þú veist sýningin leikriti lifnar rosalega við þú maður situr atna og heyrir þetta er náttúrulega við æfum leiklasturinn og þetta eru professionals sem eru að lesa þetta fyrir okkur svo lesa þetta er dásamlega næs og bara já, stutt leikhús kvöldstund sem fólk má búast við sko.
3: Og bara þetta er mjög svona notalegt og skvísur kom að prjóna og hlusta og það er nægbyrsta til að prjóna þannig að ef maður er fyrir slíkt þá bara
2: þá er það í bóði
3: komið
2: með prjónan ykkar
3: já
1: Já, þetta hljómar mjög skemmtilega og það einmitt sýning í kvöld eða lestur í kvöld. Hvaða verk það?
3: Við hérna, okkur langaði svona, í fyrra þá voru bara með erlendverk, þannig að okkur langaði aðeins að hérna lyfta íslenskri leikritun í ár, þannig að við erum með þrjú íslensk verk og við ætlum að byrja.
1: Nei. Það barn í stúdíónu, þetta eru vinnandi konur sem eru líka uppteknar við hana.
3: Já. Úps. Þetta fyrsta útvöðsvitalið.
2: Mættastur.
3: Og ekki að síðasta. Að því að við vorum ekki með neitt íslenskt verk í fyrra sem okkur fannst mjög miður, þannig að við ákveðum að hérna lyfta íslenskri leikritun vel í ár, þannig að við erum með þrjú íslensk verk. Við ætlum að byrja á hérna verk eftir Tyrfing Tyrfingsson sem hann var með mér í bekk og er mikill vinur.
2: Fyrsta verkið hans, já, sem spennandi.
3: Sem var útskrifta verkið hans í listaháskólanum og hérna við útskrifumst saman. Og það eiginlegin búin að hérna sjá tangur nýja tetur af því síðan kannski
2: 2012, 11-12. Þannig að við heyrðum í honum hirti sem fyrst fengum við auðvitað leyfi frá honum Tyrfingi sem var nú ekki vissum að hérna brandarandir myndu lenda í ár en við skelli hlóum og já, þegar við lásum þetta á sófanum heima.
3: Þetta eldist eins og fín frú.
2: Já.
3: Með mikinn penning, sko.
2: Já, bara mjög vel.
1: Ok, og þetta er sami leikari og tók þetta upprunulega, ekki satt?
2: Já. Og þetta er sem sagt verk, þetta er einleikur, en hann leikur báðar persónurnar sem koma fram í verkinu. Hann Hjörtur Jóhann sem mun tróða upp með okkur í kvöld.
1: Einmitt. Og þið segi hérna í textanum fyrir þennan lestur, komið og heyri Tyrfing áður en hann varð Tyrfingur. Þetta er alltaf skemmtilegt.
2: Já.
3: þetta var svona... Þetta er fyrsta verki sem hann skrifar, þannig að það var mjög rátt og ég man bara hvað maður varð alveg mindblown þegar maður sá það fyrst og hvað hann er skemmtilegur, hvað bara höfundröddinn skein skýrst í gegn.
2: Já, hann sló alveg sinn tón þarna, sko.
3: Hann er svo hnittinn og mikil samkennt, sko,
2: já,
3: og ást á subbuskap manneskjunar, sko.
2: Já. Hann skrifar svo mikið, þú veist, þetta er svo ofsalega fyrirlítlegt en af lítilli fyrirlitningu, myndi ég segja.
1: Já. Einmitt. Og þetta er gott tilboð, eins og þið segir, 2000 kall í hverju mánuði og þið eru jafnvel búin að gera tilboðið enn betra eða hvað?
2: Já, blessu vertu. Hér eru komin klippikort.
1: Það er ekkert annað.
2: Já, þá færðu allra lestrana á verði, sko, þetta eru 6 lestrar og þú þarft að einungis að greiða fyrir 4,8 lestra.
1: Já.
2: Ef þú kaupir klippukortið.
1: Og þið eru búnar að skipulega geta fram í tíman. Það er Elskuin verður í október, Harald Pinter, lokaæfing eftir Svövu Jakobs, ég mjög spennt fyrir því.
2: Já.
1: Og Abigail heldur partí, verður í febrúar, þetta heldur áfram. Þannig að það er bara, þessi efniskrá hljómar mjög spennandi.
3: Já, við vöndum okkur mikið og byggum til... ódýristu leikhúsvislu Íslands í Tjarnabíó. Þannig að og svo lesum við Hægan Elektra og endum á hérna
2: fræ... Og Abigail er þetta partí.
3: Já, Abigail, það verður gaman. Og við erum búin að fá svo skemmtilegt fólk. Við erum alveg með hérna námið bara nýja hagkaup af skemmtilegu fólki og svo endum við á Hedda Gabler sem er svona stærsta love hate hérna samband hvenna við einhverja leikhúspersonu.
2: Já.
3: Það verður mjög skemmtilegt.
1: Já, algjörlega. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi ykkur bara vel í kvöld.
2: Já, takk fyrir að taka móti okkur. Sjáumst í kvöld.
1: Gerðu það. Já, þetta voru Anna María og Gía og reynda líka einn 2 mánaða leynigestur sem að glöggir hlustendur heyrðu kannski í þarna í bakgrunni. En þær eru sem sagt með þetta frábæra tilbúi í Tjarnabíó í kvöld og það er sem sé fyrsta verk Tyrfings Tyrfingssonar sem verður að lesið og þetta á að vera alveg springhlægilegt. Kristján reyndi að segja þetta sé ekki fyrir viðkvæma.
0: Já.
1: Já, en þetta fjallar vanstilt mæðgin sem eru í hlíðunum og þau eru að æfa dragatriði við ballöðu með Susan Boyle, mannstu þér henni?
0: Já, hérna voru ekki hvað, X-Factor eða Idolinu?
1: Eitthvað svo leðis og þetta, it's got Tyrfingur all over it.
0: Já.
1: En hérna, þetta verður svolítið kvöld, Hjörtur Jóhann og hérna klukkan 8 í kvöld í Tjarnabíó, 2000 kall.
0: Einmitt. Já, ég man eftir þessu hérna, þegar þetta var útskriftarverk Tyrfings og Hjörtur Jóhann leik þetta og hérna, þetta er sprenglægilegt en gríðarlega óþægilegt líka. Já, mjög óþægilegt samband mæðgina.
1: Hljómar eins og góð kvöldsund.
0: Já, en við komast ekki lengra í lestinni þennan þriðjudaginn á degi læsis. Við töluðum svolítið lestur og eftir læsis samfélagið. Heyrðum líka í pistli Anthony Bourdain og svo var það núna tilboð mánaðarins í Tjarnabíó hérna í lokinn.
1: Já, ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verðið sæl.

Hér lauk endurflutning í lestarinnar. Þáttinn sáu Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir. Útvarp Reykjavík, klukkan 12:00.